0: Vâng, xin chào quý vị khán giả, xin chào chương trình.
1: Vâng ạ.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Nghĩa tình người lính trung đoàn bộ binh 1 U Minh. Vâng, thưa thiếu tá cựu chiến binh Thái Gia Tiến ạ, như chủ đề của chương trình của chúng ta ngày hôm nay đó là Nghĩa tình người lính trung đoàn bộ binh 1 U Minh. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện ông và các đồng đội của mình đi tìm kiếm hài cốt đồng chí đồng đội trở về quê hương sau chiến tranh, rồi là sự quan tâm của ban liên lạc với các gia đình thân nhân liệt sĩ để làm thế nào để họ có một cái cuộc sống ổn định, đúng không ạ?
1: Vâng, và trước khi mà chia sẻ về cái hành trình, ông có thể chia sẻ đôi nét những cái thông tin về Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thuộc Sư đoàn 330 Quân khu 9. Vì sao lại có cái tên gọi đặc biệt như vậy và đơn vị được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
0: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh Quân khu 9 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1963, được là đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ với trận chiến đấu đầu tiên đánh cứ điểm Chà Là. Hiệp đồng các đơn vị phối hợp đã làm nên chiến thắng trận Chà Là đầu tiên, là một trong 7 trận chiến đấu xuất sắc nhất của quân giải phóng miền Nam năm 1963.
2: Vâng. Như ông vừa chia sẻ thì đơn vị được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1963. Chúng ta trong cái tháng 9 này khi đang thực hiện chương trình là cũng là hướng tới ngày kỷ niệm của trung đoàn của ông, đúng không ạ? Vâng. Lòng thông tin quá tuyệt vời.
0: Vâng, tôi xin được bổ sung cái là năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Sư đoàn 330. Ngày 23 tháng 9 năm 1963 là thành lập Trung đoàn 1 U Minh. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1976 là thành lập Sư đoàn 330.
1: Vâng.
0: Hiện nay Trung đoàn 1 U Minh là nằm trong đội hình chiến đấu của Sư đoàn 330 Quân khu 9.
1: Vâng ạ. Vâng, như vậy là đang được sống trong những cái ngày tháng kỷ niệm rất là đặc biệt, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Và ông có thể nói thêm một chút là đơn vị của mình có những cái điều đặc biệt, có những cái dấu ấn như thế nào không ạ?
0: Vâng, Trung đoàn 1 U Minh là một đơn vị cơ động chiến đấu, là đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, cơ động trên cả 6 tỉnh miền Tây, từ Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang, An Giang, đến Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long.
1: Vâng.
0: Đây là một chiến trường sông nước, sình lầy và chủ yếu là đánh hành quân bằng xuồng và lá.
1: Vâng ạ. Và vì sao thì nhiều con em Nghệ An Hà Tĩnh lại có một cái số lượng lớn ở trong đơn vị này ạ?
0: Vâng. Từ năm 1972, khi giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, theo lệnh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, hầu như con em Nghệ An lên đường, kể cả bản thân tôi, khi đó đang học lớp 10.
1: Vâng.
0: Thế là cấp 3, lúc đấy là lớp 10. Anh em là lên đường tổng quân với khí thế hào hùng để đi giải phóng miền Nam vì độc lập tự do theo tiếng gọi của Tổ quốc.
2: Vâng.
0: Dân Nghệ An lúc đấy là đi đoàn 2069, đi hơn 600 cán bộ chiến sĩ. Bổ sung về với Trung đoàn 1 U Minh gần 500 cán bộ chiến sĩ. Nhưng mà quá trình chiến đấu gian khổ, hy sinh quá lớn, đến hôm nay đồng đội tôi còn trên dưới 100 đồng chí.
2: Vâng.
0: Nếu chính xác là 131 người còn sống.
2: Vâng, quả thực là sự hy sinh mất mát rất lớn, đúng không ạ? Hơn 600 người đi mà bây giờ gặp mặt nhau đồng chí đồng đội sau Thế Bình chỉ còn có 130 người.
1: Vâng,
2: kính thưa quý vị, các đồng chí, chúng tôi cũng chia sẻ tiếp nối cái ý kiến của vị khách mời, đó là thiếu tá Thái Gia Tiến. Thì Trung đoàn 1 U Minh có cái tên gọi này là bởi vì là đơn vị đóng quân ở trên một địa bàn đặc biệt, đó là rừng U Minh ở vùng đất mũi Cà Mau đấy.
0: Vâng.
2: Thì lấy cái tên U Minh này làm hình thức để giữ bí mật cho đơn vị quân đội quân giải phóng trước cái sự săm soi của ngụy quân ngụy việt Sài Gòn. Và cái thứ hai nữa là trong cái truyền thống của 50 năm anh dũng của sư đoàn 330 của quân khu 9 ấy, thì quý vị biết rằng là trong thành phần của sư đoàn này thì có một đơn vị rất đặc biệt, đó là ngoài cái Trung đoàn 1 U Minh ra thì còn có tiểu đoàn 307

0: đoàn xe tăng đấy, rất nổi tiếng. Và cái sư đoàn 330 quân khu 9 này là thành phần nòng cốt của lực lượng quân khu 9 trong việc chốt giữ bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam, đúng không ạ? Và hai nữa là cũng tham gia trong việc đánh địch để giúp đỡ nước bạn ở chiến lược Campuchia. Và tiếp nối câu chuyện thì chúng tôi cũng xin được trao đổi với vị khách mời, đó là đơn vị của chúng ta là Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì được chiến đấu ở trong một cái địa bàn nó 6 tỉnh đóng quân ở trên cái địa bàn là chúng ta có các cái rừng đước, đúng không? Vâng. Như thế thì chắc chắn là các ông phải đối mặt với rất nhiều gian khổ hy sinh rất lớn, đúng không? Ông có thể chia sẻ điều đó thế nào?
1: Vâng, có thể xúc động nhất là tôi có một cái câu chuyện của bác Lê Doãn Hợp,
2: vâng ạ,
1: nguyên chủ tịch tỉnh Nghệ An, đã tâm sự là bác đã từng tham gia chiến đấu ở xứ Năm của miền Đông Nam Bộ, sau bác về với miền Tây, bác có nói là miền Đông dân lao mà anh dũng, miền Tây cũng là thành đồng tổ quốc mà còn ác liệt hơn với những sự hy sinh, có thể nói là còn có những cái hy sinh đặc biệt, đó là gì? Đánh địch hy sinh rồi chết đuối. Những cán bộ chiến sĩ từ ngoài Bắc này vào gọi là lính bộ đánh thủy đấy,
0: mà
1: lính bộ đánh thủy rồi cái quan trọng nhất đó là sình lầy đồng nước và không quen với cái việc như vậy là bơi lội, như vậy là rắn rít mìn địch gài, và đặc biệt là đánh phải dựa vào lòng dân.
2: Vâng ạ.
1: Với truyền thống của đơn vị là đánh nở hoa trong lòng địch, nhiều khi mình phải vào trong đồn địch đánh ra bằng cái cách là gọi là nở hoa trong lòng địch.
2: Vâng.
1: Thứ hai là vận động tấn công, thứ ba là bám trụ kiên cường, đặc biệt là gọi là chống càn. Ở miền Tây thì chủ yếu là chống càn, đánh xong thì mình phải bám trụ lại thì địch nó tập trung quân, tập trung hỏa lực để nó giành lại. Ngày xưa cái giải phóng đấy là nó cái thế gia béo, thế gia béo cài răng lược với nhau, thế mình cũng giữ đất mà địch thì cố gắng, địch là kiên quyết như vậy là giành lại đất thì mình cố gắng giữ, cho nên trong cái thế đấy quân mình thì ít mỏng hơn, lực hỏa lực của mình thì yếu hơn, cho nên địch nó tập trung. Trong ba cái hình thức chiến đấu, nở hoa trong lòng địch, mình đánh vào đồn, đánh trong đây ra, hai là vận động tấn công từ ngoài vào. Với truyền thống đó, trung đoàn đã xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Ở đây tôi xin được tâm sự với chương trình, tức là nếu như mình đánh không diệt gọn thì nó đánh lại mình, nó diệt gọn mình đấy. Với truyền thống đó, trung đoàn đã được các đồng đội hy sinh cũng như những đồng đội còn sống với tính chiến đấu kiên cường và quyết tâm xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Với truyền thống đó, trung đoàn đã được 3 lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
2: Vâng.
1: Ngày 23 tháng 9 năm 1973 là được Đảng, Nhà nước là phong tặng danh hiệu lần thứ nhất. Ngày 2 tháng 9 năm 1975 được phong, sau khi giải phóng miền Nam là được phong tặng lần thứ hai.
0: À, vâng.
1: Với chiến tranh biên giới, ngày 30 tháng 8 năm 1989 là được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ ba.
0: Vâng, quả thực đó là những chiến công vô cùng hiển hách và đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, đúng không ạ? Vậy thì trong số rất nhiều trận đánh mà đơn vị đã từng trải qua và bản thân ông cũng có cơ hội được tham dự, thì có cái trận đánh nào mà cái sự hy sinh của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì chịu nhiều cái tổn thất không, và ông còn nhớ cái trận đánh đó không?
1: Vâng, có thể nói chương trình phỏng vấn tối câu này có thể nói là quá xúc động. Trận chiến đấu tại chi khu Ba Càng thuộc xã Song Phú, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đó là trận chiến đấu bắt đầu từ điều nghiên từ mùng 9, bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trận đánh này không thể quên được, và chương trình phỏng vấn

0: tôi rất xúc động và có thể nói nghẹn ngào khi đồng đội tôi hy sinh. Trong lúc các quân đoàn tập trung đánh vào giải phóng Sài Gòn,
1: vâng,
0: thì nó tập trung từ thủ miền Tây, điều toàn bộ sư đoàn bộ binh 9 của vùng 4 chiến thuật về cùng các tiểu đoàn địa phương quân bao vây lực lượng trung đoàn chúng tôi. Trong đó bây giờ nếu như nói, chúng tuyên bố là bắt sống anh Ba Trà, tức là anh cả của trung đoàn chúng tôi, lúc đó anh Ba Trà là trung đoàn trưởng. À, bây giờ anh là đại tướng, nguyên là
2: Bộ
0: trưởng Bộ Quốc phòng.
2: Vâng.
0: Vâng. Trận đấy tất cả hỏa lực tập trung để tiêu diệt cái trung đoàn chúng tôi, nhưng mà với tinh thần chiến đấu ngoan cường, với tinh thần thép là bám trụ kiên cường giữ vững trận địa. Đấy, như vậy là đồng đội tôi hy sinh quá lớn. Hơn 60 đồng đội tôi được ngã xuống tại cái vùng chiến địa là Ba Càng này.
1: Vâng.
0: Đến giờ phút này chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các đồng đội tôi để đưa các anh ấy về với quê hương.
1: Vâng ạ. Vâng. Khi mà nhắc đến cái trận đánh này thì Thanh Long cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là xúc động đặc biệt của cựu chiến binh Thái Gia Tiến. Khi mà nhắc lại ký ức đó thì bác đã đưa tay lên ngực trái của mình với những cảm xúc rất đặc biệt, nhớ thương đồng đội. Và qua câu chuyện đó thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng là cái giá của hòa bình ngày hôm nay chúng ta đang có được, phải không anh Sơn? Đã phải chịu quá nhiều là những cái mất mát, những hy sinh của những người chiến sĩ. Và như cựu chiến binh vừa chia sẻ là đã có rất nhiều những người đồng đội của ông hy sinh và nằm lại nơi chiến trường, bây giờ vẫn chưa thể nào mà trở về với quê hương được. Và các ông thì vẫn đang có một cái hành trình thực hiện cái sứ mệnh của mình là làm sao để chúng ta đưa được các liệt sĩ trở về với quê hương của mình, phải không ạ?
2: Vâng. Và thời điểm mà chúng ta đang thực hiện chương trình này thì các đồng chí đồng đội của thiếu tá Thái Gia Tiến thì cũng đã có mặt tại Cần Thơ đấy, để đang chuẩn bị cho cái chương trình tìm kiếm thông tin của cất bốc các hài cốt liệt sĩ trong trận đánh Ba Càng đấy, để đưa về để xác minh thông tin liệt sĩ trong cái thời điểm chiến dịch 500 ngày đêm. Nhằm chia sẻ với những người thân của các gia đình liệt sĩ thì có đại tá Vũ Doãn Tùng là trưởng ban liên lạc trung đoàn bộ binh 1 U Minh toàn quốc, thì người cũng đã lặn lội đến các chiến trường năm xưa để tìm kiếm thông tin và cất bốc hài cốt những đồng đội đã hy sinh để đưa về quê hương.
0: Anh Tùng là bây giờ là được anh em tiến cử trưởng ban hành trình đi tìm đồng đội.
2: Vâng.
0: Của trung đoàn 1 U Minh.
2: À vâng.
0: Vâng, sư đoàn 330.
2: Đại tá Vũ Doãn Tùng đấy.
0: Đại tá Vũ Doãn Tùng.
1: Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái đợt quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa? Nhiều chưa?
0: Có nhiều rồi.
2: Đã có rồi. À, vậy thì ông có thể chia sẻ một con số cụ thể là sau chiến tranh thì tổng kết lại thì trung đoàn bộ binh 1 U Minh thì đã hy sinh thế nào?
0: Vâng, từ khi thành lập cho đến bây giờ, như vậy là trung đoàn đã có hơn 5.000 liệt sĩ đã hy sinh và được sự quan tâm của anh cả, tức là anh Ba Trà, bây giờ cả nước gọi là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với các đồng đội xin Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là một vùng đất để xây cái đền thờ cho 5.000 liệt sĩ đấy.
2: À, vâng.
0: Tại Phủ Thứ,
2: rồi,
0: quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
2: Rồi. Vâng, bây giờ chúng tôi đã kết nối tín hiệu được với đại tá Vũ Doãn Tùng. Alo ạ.
3: Xin chào.
1: Xin được chào đại tá Vũ Doãn Tùng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ về cái hành trình của cá nhân mình tham gia tìm kiếm thông tin về đồng đội Trung đoàn 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9 hy sinh trong chiến tranh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
3: Vâng, xin chào các phóng viên và chào quý vị khán giả.
1: Vâng ạ.
3: Tôi là đại tá Vũ Doãn Tùng, trưởng ban liên lạc của khu Hà Nội. Thì cũng như nhiều anh em đã từng tham gia chiến đấu trong cái sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
1: Vâng.
3: Thì sau khi mà trở về với đời thường thì anh em cũng rất là đau đáu với việc làm thế nào để mà có thể góp phần đưa những đồng đội mình đã hy sinh trở về với lại quê hương. Nên từ năm 2019 là anh em ở khu vực Hà Nội do tôi làm trưởng ban thì đã tổ chức nhau đi vào chiến trường xưa ở miền Tây Nam Bộ để trước hết là

0: tìm những cái đồng đội cùng đi bộ đội với mình vào chiến đấu và hy sinh tại chiến trường. Thì từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều cái khu vực có thông tin về chôn cất các liệt sĩ của trung đoàn 1 và kết nối với thân nhân, rồi đề nghị địa phương cho lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, kết nối thân nhân để hướng dẫn làm hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân.
1: Vâng ạ.
0: Và đến bây giờ thì đã góp phần vào xác định danh tính được 56 liệt sĩ của trung đoàn 1 ở quê quán ở các tỉnh cả phía Bắc và phía Nam.
1: Vâng. À, một cái hành trình cũng vô cùng khó khăn và vất vả đúng không ạ? Và cũng cần rất là nhiều tài chính nữa. Vậy thì bản thân của ông đã vượt qua những cái áp lực như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hành trình này?
0: Có thể nói chúng tôi bắt đầu hành trình gần như là từ con số 0.
1: Vâng ạ.
0: Tất cả những cái thông tin về liệt sĩ thì nó cũng chỉ mới bắt đầu ở những cái người bạn của mình cùng đi bộ đội. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, ghi khảo sát và tìm nắm thông tin thì mới biết là có rất nhiều liệt sĩ khác cùng hy sinh trong trận đánh đấy. Và đến nay cũng chưa xác định được danh tính. Cho nên là cái việc tìm kiếm thông tin về nơi khảo, về nơi an táng, sau này quy tập để mà đề nghị địa phương cho lấy mẫu hải cốt cũng như là thông tin về thân nhân mất rất nhiều thời gian, và nó phải làm những cái mảnh ghép từ những rất nhiều thông tin dù là nhỏ nhất.
1: Vâng.
0: Để đi đến cái kết quả là có thể xin lấy mẫu hải cốt liệt sĩ, và cả quá trình giám định 18 tháng trời khi chúng tôi tiến hành công việc này thì mới cho được cái kết quả đầu tiên vào tháng 10 năm 2020 đã có 6 liệt sĩ của trung đoàn 1 là xác định được danh tính. Cộng thêm với những cái khó khăn về địa lý, về thời gian, quãng đường từ ngoài miền Bắc vào đến miền Tây Nam Bộ. Thế rồi tuổi tác sức khỏe của anh em thì bây giờ cũng là sấp xỉ và trên dưới 70 rồi.
1: Vâng ạ.
0: Ai cũng mang những thương tật rồi là những bệnh tật trong mình. Nhưng mà vì là đồng đội mình còn nằm lại chiến trường, cho nên là tất cả những khó khăn đó mọi người đều tìm cách để vượt qua, và với cái mong mỏi đau đớn là làm thế nào trả tên cho đồng đội mình.
2: Cuộc hành trình của chúng ta thì vẫn đang tiếp tục, và đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì nó cũng là một cái thời điểm cao điểm. Vậy thì ông có thể cho biết là trong quá trình tìm kiếm các cái bộ hải cốt liệt sĩ như chúng ta đã thực hiện thành công, thì ông có một cái câu chuyện hoặc là một cái cảm xúc đặc biệt nào mà ông muốn chia sẻ với chương trình được không?
0: Đối với tôi thì có lẽ là cái câu chuyện về tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Trần Văn Khanh ở Nghệ An là cái câu chuyện mà tôi rất là nhớ. Vì liệt sĩ Trần Văn Khanh là cái người duy nhất ở trong trung đội là đã có con trước khi đi bê.
1: Vâng.
0: Ngày đấy thì con anh rất nhỏ, mới có 3 tháng tuổi. Và khi anh hy sinh thì con anh cũng mới chập chững biết đi.
1: Vâng.
0: Thế mà quá trình cũng không may là sau này hồ sơ của anh bị nhầm lẫn. Cho nên là chúng tôi tìm hồ sơ ở liệt sĩ Trần Văn Khanh quê hương Nghệ An thì không thấy. Thế và cũng sau rất nhiều cái kết nối là nhờ anh em cựu chiến binh như anh Tiến và các anh ở Nghệ An thì mới kết nối được với thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khanh. Thì vợ liệt sĩ và con gái thì đã di chuyển vào tỉnh Bình Phước sống từ nhiều năm nay.
1: Vâng ạ.
0: Thế và đến mãi đến tháng 5 năm 2020 thì chúng tôi mới kết nối được với thân nhân và mời thân nhân liệt sĩ từ Bình Phước xuống Vĩnh Long để lấy mẫu sinh phẩm.
1: Vâng ạ.
0: Thế và sau đó thì cũng rất may là mấy tháng sau thì kết quả giám định ADN thì đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Văn Khanh.
1: Vâng.
0: Là người đầu tiên của nghĩa trang ở Tam Bình xác định được danh tính liệt sĩ.
1: Vâng ạ. À, tìm được hài cốt liệt sĩ đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà để có thể kết nối, cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng kết nối với thân nhân của các liệt sĩ để tìm ra thân nhân của họ thì cũng rất là khó khăn vất vả đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là câu chuyện của Đại tá Vũ Doãn Tùng trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Vâng.
1: Vâng. Vâng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với câu chuyện cùng với cựu chiến binh Thái Gia Tiến. Gần đây thì ông Tiến và ban liên lạc cũng đã tìm kiếm được bộ hài cốt của đồng đội và đưa về quê hương Đô Lương. Và đây cũng là một cái câu chuyện vô cùng cảm động, và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này được không ạ?
3: Ở Đô Lương thì trong cái hành trình đi tìm đồng đội này thì như vậy là trong số 5

0: 16 liệt sĩ của đơn vị hy sinh được xét nghiệm ADN thì như vậy là Nghệ An chúng ta được 17 đồng chí, 17 liệt sĩ. Trong đó thì mỗi liệt sĩ hy sinh đều có những cái điều kiện là gia đình, hoàn cảnh gia đình nó khác nhau.
1: Vâng ạ.
0: Ở đây đặc biệt là có trường hợp của liệt sĩ Lê Văn Kham, người Thái Sơn Đô Lương cũ. Đấy. Thì như vậy là có con và anh đã hy sinh, cũng gần giống như trường hợp của liệt sĩ Trần Văn Khánh mà anh Tùng vừa trình bày đấy.
1: Vâng ạ.
2: À, vâng.
1: Trong cái hành trình mà đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì cựu chiến binh Thái Gia Tiến có những cảm xúc như thế nào ạ?
0: Vâng. Việc đầu tiên là xuất phát từ cái tâm của người lính.
1: Vâng ạ.
0: Tất cả các liệt sĩ đã hy sinh, họ đã ban tặng cho chúng ta cái nền độc lập tự do này, các thế hệ cha ông với các anh hùng liệt sĩ. Trong đó có anh trai tôi.
1: Vâng.
0: Anh ruột tôi là liệt sĩ Thái Gia Liệu, hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1968 tại Quảng Trị. Không phải vì anh tôi hy sinh mà tôi gắng công để đi tìm các đồng đội của tôi hy sinh, mà những đồng đội của tôi hy sinh là những bạn học của tôi, đồng trang lứa từ tuổi học trò, cùng toàn bộ các đồng đội quê hương Nghệ An và các tỉnh.
1: Vâng ạ.
0: Về với miền Tây, về với Trung đoàn Ô Minh, về với sự đồng cam cộng khổ, về với chịu đựng sự ác liệt hy sinh tại chiến trường miền Tây, về với sự đùm bọc của bà con miền Tây. Và chúng tôi quyết tâm, trong đó có đồng chí Tùng đã hướng đạo cho chúng tôi.
1: Và bây giờ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Thái Gia Tiến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Lê Văn Nam, là con trai của liệt sĩ Lê Văn Kham, quê ở Thái Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay là xã Văn Hiến, sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ạ. Alo.
3: Alo, anh alo.
1: À vâng ạ, xin được chào anh Nam ạ. Cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa anh Nam, là gia đình của chúng ta thì đã trông mong thông tin về người bố của mình từ hàng chục năm qua. Vậy thì khi mà nghe tin cựu chiến binh của Trung đoàn 1 U Minh thông báo là đã tìm kiếm được hài cốt của bố Kham để đưa về quê hương thì lúc đó anh có cái cảm xúc như thế nào ạ?
3: Phải nói là 29 năm qua gia đình chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm bố không ngừng nghỉ và không bao giờ hết hy vọng. Kể từ năm 1994 thì theo giấy báo tử thì bản thân tôi đã vào tận nghĩa trang huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để tìm, và cứ thế thì hàng năm gia đình chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang đó. Nhưng năm 2014 thì gia đình chúng tôi xét nghiệm ADN thì không, cái mồ đó lại là không trùng của một bộ thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ hàng năm vẫn cứ vào thắp hương đó, vẫn hy vọng là bố mình vẫn cứ nằm trong nghĩa trang đó. Và đến một ngày đầu tháng 2 năm 2023 thì gia đình nhận được thông tin từ chú Tùng, chú Huấn ở Hà Nội, là đồng đội của bố, báo tin là đã tìm được mộ bố tôi tại nghĩa trang huyện Duyên Hải, nơi mà gia đình thường xuyên vào thắp hương. Cầm giấy xét nghiệm ADN thì phải nói bản thân tôi và gia đình cùng người thân lúc đó có những cảm xúc rất vui, theo những cái cách không thể nào mà tả được. Vì đã suốt 29 năm qua gia đình tìm kiếm nhưng không thể, có thể nói là 51 năm bố ra đi và 20 năm miệt mài tìm kiếm nãy có kết quả, mà kết quả đó là từ đồng đội của bố tìm ra thì đem lại cho gia đình là cái niềm vui gấp bội.
2: À vâng ạ, chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ cái niềm vui của gia đình của chúng ta mong mỏi sau nhiều chục năm trời, đúng không ạ?
3: Thì ngay đoạn bố tối về là cả một cái hành trình rất dài, được nhà thiện nguyện Đoàn Ngọc Hải, là Nguyễn là phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, là anh chở bằng xe cứu thương là từ Duyên Hải Trà Vinh là về đến nhà là 3 ngày 2 đêm, với quãng đường hành trình là 1.700 km và được anh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại ăn ở và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Về đến nhà thì được chính quyền địa phương và các đồng đội của bộ đến đông đủ tổ chức nghi lễ rất trang nghiêm. Anh em làng xóm láng giềng, các cháu thiếu nhi đứng hái hàng vẫy cờ tổ quốc đón chào, hết sức xúc động. Đặc biệt là anh em làng xóm bạn bè là để đón bố tôi là cách nhà là khoảng 12 km.
2: Vâng, tuyệt
3: vời. Đó là những cái là rất xúc động.
2: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về chương trình ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi rất là muốn Thiếu tá Thái Gia Diễn là chia sẻ thêm, là bởi vì chúng ta vẫn có một cái hành trình 500 ngày đêm đi tìm kiếm và trả lại thông tin cho các liệt sĩ, đúng không ạ? Vậy thì đơn vị của các anh đã kết hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương là giải quyết vấn đề này thế nào?
0: Như vậy là bây giờ có mấy vấn đề mà bản thân tôi rồi các anh trong ban hành trình đi tìm đồng đội hiện nay đang ở Cần Thơ đấy. Bây giờ có hai trường hợp tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn, đó là có hai trường hợp trong nghĩa trang huyện Trà Cú là có liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ và Đặng Quang Mai. Ngày xưa năm 2002 là Đặng Quang Mai, 2009 là Nguyễn Đình Kỳ ở Nghi Hợp. Thế bây giờ hai gia đình là theo tâm linh là vào đói đặt vấn đề với ban quản trang là gắn bia mộ của liệt sĩ lên phần mộ. Bây giờ trong hành trình đi tìm đồng đội của chương trình của hành trình 500 ngày đêm thì tôi thấy đây là một vấn đề mà chúng tôi hết sức là cảm xúc và chia sẻ, đề nghị là chúng tôi đã làm việc với hai gia đình này và đề nghị là cho lấy mẫu là sinh phẩm tại như vậy hai con mộ này để xác định có thể là chính xác là liệt sĩ Đặng Quang Mai quê Phúc Sơn, Anh Sơn, và cũng có thể là chính xác là liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ của Nghi Hợp, Nghi Lộc, nhưng cũng có thể là ngôi mộ của đồng đội khác, của liệt sĩ khác. Vâng, chúng tôi tha thiết đề nghị là chương trình 500 ngày đêm là chấp nhận cho lời đề nghị của Ban Liên lạc tỉnh Nghệ An chúng tôi.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 500 ngày đêm vẫn là một hành trình còn rất là dài và chúng ta còn cần phải chờ đợi và hy vọng là sẽ có nhiều liệt sĩ được xác minh đầy đủ thông tin để thỏa lòng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Và như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta cũng vừa được nghe Đại tá Vũ Doãn Tùng đã vừa chia sẻ, trong một cái hành trình tìm kiếm thì đã tìm kiếm được 56 bộ hài cốt của các liệt sĩ để đưa trở về quê hương, là 56 gia đình đã được đoàn tụ trong một cái niềm vui rất là hạnh phúc và thiêng liêng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện rất là ý nghĩa mà cựu chiến binh Thái Gia Tiến đã cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc ông cũng như là các đồng chí đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục một cái hành trình đầy ý nghĩa và thiêng liêng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
0: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được thổ lộ tâm tình của người đồng đội với những đồng đội đã hy sinh của chúng tôi ạ.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đấy để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đấy khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đây có thể đảm bảo được

0: là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An, chia sẻ.
2: Hiện tại với chúng tôi, khi với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào, chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm thương hiệu lớn. Thứ hai là lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra, về phía chúng tôi, tất cả các sản phẩm về đầu vào, chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi. Thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
3: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy là lực lượng quản lý thị trường cũng chú trọng kiểm tra. Trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn, thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái và tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng là đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng cái quy định của pháp luật.
1: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
4: Các bạn ở đây thì luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa có ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn chuẩn chỉnh. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói.
5: Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả, hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
1: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149.506.000.000 đồng. Đặc biệt, đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ, đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015, với tổng thu phạt đạt 2.750.000.000 đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ, cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu,

0: gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm, tổng giá trị thu phạt đạt 4 tỷ 860 triệu đồng. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.829 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Các đối tượng xấu sẽ tìm mọi cách để thực hiện các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này gây nên tâm lý lo lắng, bất an trong dư luận. Trước thực tế đó, mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới là sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An trao đổi.
1: Để công tác này nó được đi vào chiều sâu và có trọng tâm trọng điểm, chi cục chúng tôi cũng đã xây dựng có những cái kịch bản cũng như có những kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, chỉ đạo là bám sát địa bàn để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa. Thứ hai, để tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng, thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền để làm thế nào đó người dân sớm nhận ra những cái là quy định của pháp luật và chấp hành tuân thủ để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
0: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý Thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
2: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên đề công thương phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV. Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Doanh và Thanh Long cùng chương trình Du lịch cùng VOV xin chào đón quý vị và các bạn đến với hành trình du lịch của chúng ta ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta được phát trên 6 FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì châu Á trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách châu Âu, châu Mỹ và cả du khách đến từ Việt Nam. Nhắc đến du lịch châu Á thì người ta sẽ nhớ đến những cái danh thắng và công trình kiến trúc cổ kính ở Trung Quốc, Ấn Độ, những bãi biển xinh đẹp đến mê hồn ở Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và nhớ hình ảnh mùa thu vàng ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.
4: Vâng, ở khu vực Đông Bắc Á thì có một hòn đảo xinh đẹp cũng biết chiều lòng du khách, đó là Đài Loan. Và đảo quốc nhỏ bé này có biệt danh là Formosa, hòn đảo xinh đẹp với dân số khoảng 23 triệu người. Và phần lớn lãnh thổ Đài Loan được bao phủ bởi màu xanh của rừng rậm và núi đồi, xung quanh là biển cả. Và sự kết hợp thiên nhiên đầy hoàn hảo đã tạo ra cảnh quan thiên nhiên lý thú, thu hút đông đảo du khách thập phương.
5: Trên đảo Đài Loan thì hội tụ rất là nhiều yếu tố để phát triển du lịch như tắm biển, nghỉ dưỡng.

0: Du lịch khám phá rừng và biển, khám phá bản sắc văn hóa bản địa chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. Đài Loan cũng là một trong số đảo quốc rất là phát triển về âm nhạc gắn với quảng bá du lịch.
1: Nơi đây là một điểm giao thoa văn hóa rất là độc đáo, kết hợp giữa truyền thống Trung Hoa, ảnh hưởng từ văn hóa Nhật Bản và bản sắc riêng của các dân tộc bản địa. Và điều này được thể hiện rõ nét qua lối kiến trúc, ẩm thực cũng như là những lễ hội truyền thống.
0: Vâng, và chúng ta cũng thấy là người dân Đài Loan thì nổi tiếng với sự thân thiện này, hiếu khách và một cái lối sống văn minh. Nếu ẩm thực đường phố phong phú với vô số món ăn độc đáo như là đậu hũ, trà sữa đã khiến cho Đài Loan trở thành một cái thiên đường ẩm thực mà du khách không thể bỏ qua.
1: Và nhắc đến Đài Loan thì du khách Việt Nam nhớ đến nhiều địa điểm nổi tiếng như tòa tháp Taipei 101 và một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, rồi là chợ đêm Ximending, núi Dương Minh, làng Cửu Vân, bãi biển Phu Long hay là công viên quốc gia Taroko.
0: Và một trong những cái địa điểm du lịch hấp dẫn thể hiện rất là rõ bản sắc văn hóa tại quốc đảo này chính là làng cổ Cửu Phần ạ. Du lịch Cửu Phần trở về không gian cổ xưa giữa núi rừng Đài Loan, chỉ cách Đài Bắc khoảng 1 giờ di chuyển, làng cổ Phần chính là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoài cổ giữa núi rừng. Nơi đây thì sở hữu nhiều con dốc lát đá, đèn lồng đỏ rực trước hiên nhà, khí hậu thì mát mẻ và khung cảnh quanh năm như là bước vào một thước phim xưa.
1: Và để khởi động cho hành trình đến với Đài Loan và khám phá làng cổ Cửu Phần thì ngay bây giờ chúng ta sẽ dành cho không gian âm nhạc với ca khúc Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và nhóm Vi.

0: Quý vị thân mến, làng cổ Cửu Phần, nơi mà du khách yêu thích vẻ đẹp của sự thanh bình hoài cổ, thường được du khách ví von là nơi thời gian dừng lại. Anh Doanh có biết là vì sao không?
1: Vâng, anh cho là chính cái vẻ đẹp của nó đã níu giữ những bước chân của du khách mà đến nơi này. Vẻ đẹp cổ kính của nó còn hiện hữu qua từng ngôi nhà, từng mái ngói, từng lát đá trải đường, nâng bước chân du khách. Và đến đây khi được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ đa sắc màu sẽ khiến cho du khách ngất ngây như là đang lạc vào một mùa lễ hội, phải không nào?
0: Vâng, những điều mà anh Doanh chia sẻ thì cũng đã phản ánh phần nào cái nét đẹp quyến rũ của ngôi làng cổ này. Nhưng mà hành trình của chúng ta thì còn dài anh Doanh ạ. Đầu tiên thì du lịch cùng VOV sẽ mang đến cho du khách những cái thông tin cơ bản về ngôi làng cổ này để mọi người sẽ không thất vọng khi mà chúng ta đến đây.
1: Làng cổ Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi Cơ Long, cách thành phố Đài Bắc khoảng 50 km, và nơi đây từng là trung tâm khai thác vàng của Đài Loan ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhưng mà sau khi cái nguồn vàng cạn kiệt thì làng cổ dần bị lãng quên và suy tàn.
0: Tuy nhiên thì vào năm 1980, nhờ thành công của bộ phim A City of Snakes thì làng cổ Cửu Phần đã được tái hiện lại và trở thành một cái địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Chính cái vẻ đẹp rất là riêng, đậm nét cổ kính của ngôi làng này đã được tái hiện qua chất liệu điện ảnh mà nó đã duy trì được cái sức sống như hiện nay.
1: Tên gọi Cửu Phần bắt đầu từ thời kỳ khai cơ lập nghiệp nơi đây. Ban đầu thì chỉ có 9 hộ dân sinh sống mà thôi. Từ đó cái tên độc đáo này ra đời và lưu truyền đến tận ngày nay. Và khi ra ngoài mua hàng hóa hoặc thức ăn thì người dân làng thường mang đủ 9 phần về để mà chia đều cho 9 hộ gia đình. Ngày nay thì dân số của làng cổ tăng lên đến khoảng 4.000 hộ nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính và đơn sơ như vậy.
0: Vâng, và đến thăm làng cổ Cửu Phần thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình của ngôi làng ôm sát triền núi và hướng nhìn ra biển. Những bậc thang uốn lượn và những cái ngôi nhà gỗ lợp mái ngói đen này, rồi là từng hàng đèn lồng đỏ rực và rất là nhiều quán trà truyền thống và những cái hàng quán ẩm thực đặc sắc đã tạo nên một cái bức tranh sống động và lãng mạn cho du khách khi mà chúng ta ghé thăm ngôi làng này.
1: Làng cổ Cửu Phần là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử văn hóa của Đài Loan từ thời kỳ nhà Thanh cho đến thời kỳ mà Nhật Bản chiếm đóng nơi đây. Đến thăm Cửu Phần thì bạn nhất thiết phải đến một trong những cái điểm thu hút du khách nhất là con đường Thụ Kỳ. Đây là một cái con đường mà nó chạy xuyên suốt thị trấn này.
0: Con đường này thì rộng khoảng 2 mét, được lát đá granite có màu sắc rất là đặc trưng. Dọc hai bên con đường, hàng quán nhà cửa san sát nhau, bày bán những cái món ăn ngon và những cái sản phẩm thủ công độc đáo. Du khách của chúng ta thì có thể thưởng thức những cái món ăn vặt nổi tiếng như là chè khoai dẻo này, kem cuộn đậu phộng, trứng trà, hoặc là chúng ta có thể mua một ít về để làm quà lưu niệm, những cái đồ như là tranh vẽ, gốm sứ và trang sức để làm quà cho mọi người trong cái chuyến đi của mình chẳng hạn.
1: Làng cổ Cửu Phần còn là nơi tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như là bộ phim hoạt hình Spirit Away, Vùng Đất Linh Hồn của đạo diễn Nhật Bản.

0: Miyazaki Hayao và nhiều du khách đến cửa phần còn tìm kiếm những góc phố quen thuộc trong những cái tác phẩm điện ảnh nổi tiếng mà họ yêu thích nữa.
1: Ngoài ra thì du khách cũng không nên bỏ qua cơ hội chúng ta ghé thăm các địa điểm du lịch khác ở gần làng cổ Cửu Phần, như là phố cổ Thập Phần này, nơi có những cái hoạt động như là thả đèn trời mang ý nghĩa cầu may mắn, hay núi Bình Trà Vô Nhĩ, nơi mà có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
0: Và đây là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian yên bình, thư thái, gần gũi với thiên nhiên, và nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của Đài Loan như kiến trúc, ẩm thực và con người. Và đến với Cửu Phần, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một phong cách sống chậm rãi, đơn giản và hạnh phúc.
1: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Lê Hoàng Hải ạ, một du khách quê hương Nghệ An của chúng ta đã có những cái năm tháng học tập, lao động tại quốc đảo Đài Loan, sẽ chia sẻ rõ hơn những cái cảm nhận của anh khi mà đến thăm làng Cửu Phần. Alo ạ.
2: Alo, xin chào chương trình.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Lê Hoàng Hải.
0: Rất vui khi anh Lê Hoàng Hải đã tham gia chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Hải có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An không ạ?
1: Vâng.
2: Lời đầu tiên thì cho Hải gửi lời chào đến toàn thể anh chị em chương trình cũng như là khán giả đang xem truyền hình. Thì một vài cái chia sẻ trải nghiệm thực tế của Hải khi đã đến sinh sống và làm việc tại Đài Loan.
1: Vâng.
0: Vâng ạ.
2: Cũng có một khoảng thời gian khá dài và cũng được thăm thú một vài cái địa điểm nổi tiếng của Đài Loan, đặc biệt là Cửu Phần. Thời điểm mình ghé Cửu Phần thì nó nằm khoảng tháng 12 năm 2020. Khoảng thời gian đấy thì nó đang bắt đầu vào mùa đông nên là cũng se lạnh. Khi đến Cửu Phần thì cái cảm nhận đầu tiên thì nó cũng bình thường, nhưng mà khi bước vào sâu bên trong thì mình cảm giác như đang lạc vào một cái mê cung đèn lồng.
1: Vâng ạ.
2: Và một cái mê cung nữa là mê cung đồ ăn.
1: Vâng.
2: Và thức uống cũng rất nhiều.
0: Vâng ạ.
2: Là trà, sữa, hồng trà, vừa ngon vừa nói chung là để nói thì khó diễn tả, phải những ai trải nghiệm rồi, thực tế rồi thì
0: vâng. Các loại trà thì ở Đài Loan là cực kỳ nổi tiếng về các loại trà, luôn là xứ sở sản sinh ra cái thức uống trà sữa nổi tiếng mà khắp mọi nơi đang hâm mộ bây giờ, đúng không anh?
2: Đúng rồi.
0: Vâng, anh Hà Hoàng Hải, là mọi hôm khi mà mình đến với Cửu Phần đó là thời gian anh bảo là mùa đông, thì không biết là mùa đông ở Đài Loan thì có tuyết rơi không ạ?
2: Khu vực Cửu Phần thì theo như mình được biết thì Cửu Phần sẽ nhiệt độ sẽ không đáp ứng đủ để tuyết rơi.
0: Vâng ạ.
2: Lạnh thôi.
0: Vâng. Và theo anh Hoàng Hải thì các vẻ đẹp đặc biệt nào của Cửu Phần có sức hấp dẫn với du khách Việt Nam và du khách quốc tế nhiều nhất ạ?
2: Cái mình nghĩ là hấp dẫn và cuốn hút nhất thì có hai thứ mà cuốn hút nhất. Thứ nhất đấy là cái hệ thống đèn lồng, nó được lắp đặt rất nhiều trong khu phố. Và cái thứ hai là những ngôi nhà hướng ra biển được xây bằng đá và được phủ, nó được hình thành rêu sau nhiều năm tháng và nó cũng hướng ra biển, thì trông nó rất cổ kính, là nó huyền bí.
1: Vâng ạ. Đó là những cái điều mà tạo cái sự ấn tượng đầu tiên cho anh Hải cũng như là nhiều du khách. Và khi mà màn đêm buông xuống thì phố lên đèn, đúng không anh Hải? Chúng ta được hòa mình trong một cái không gian đó thì nó rất là lãng mạn. Vậy thì thưa anh, hình ảnh về những cái mái nhà cổ này và những chiếc đèn lồng đa sắc đã gợi lên cái vẻ đẹp sao thoa của văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản tại Cửu Phần như thế nào?
2: Cái hệ thống đèn lồng mà nó ra khoa thì bản thân Hải thì cũng đã được đến Nhật Bản và cũng đến Đài Loan.
1: Vâng.
2: Cho nên là khi mà cái phản ứng đầu tiên thì mình wow, sao cái này giống như mình đã từng thấy ở Nhật rồi hay sao? Nhưng mà nó có một chút pha trộn giao khoa thì nhìn nó hài hòa hơn.
1: Vâng.
2: Cũng tương đồng, có đôi nét nó cũng tương đồng giống như ở Hội An, Việt Nam của mình, cũng là một địa điểm rất đẹp.
1: Vâng ạ.
0: Và cũng Hội An cũng là một cái địa điểm mà pha trộn giữa cái văn hóa Nhật Bản nữa, đúng không anh? Vâng, và ở Cửa Phần thì anh Hoàng Hải có những cái trải nghiệm gì mà theo anh là những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất ạ, những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ở đây?
2: Kỷ niệm đáng nhớ nhất có lẽ là được thưởng thức

0: cái văn hóa giao thoa và gắn bó của cái hòn đảo này với Nhật Bản thì nó cũng đã bắt nguồn từ rất lâu đời. Vậy thì anh Hải đã đến trực tiếp ở đây và cũng như anh Hải chia sẻ là cũng rất là ấn tượng với những cái đèn lồng. Thì khi mà em xem những cái hình ảnh về những cái chiếc đèn lồng ở Cửu Phần thì trên đó nó có một cái chữ nó rất là biệt. Không biết là anh Hải có thể chia sẻ với mọi người về cái ý nghĩa của cái đèn lồng này không ạ?
1: Về ý nghĩa của đèn lồng thì theo như mình biết sơ thì đèn lồng nó là biểu tượng văn hóa của Trung Hoa, nó mang lại nhiều cái ý nghĩa như là may mắn, thắp sáng, chính là tự chiếu quy chiếu bản thân mình, chiếu rọi cho bản thân mình, trong bản thân mình cũng có một cái ánh sáng để dẫn dắt mình đi đến một cái mới mẻ tốt đẹp hơn. Theo mình nghĩ là như vậy.
2: Vâng, vậy thì anh Hải đã có những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, như là chúng ta thưởng thức về những cái hương vị ẩm thực ở Đài Loan như anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh đã tham gia cái hoạt động trải nghiệm như là tàu hỏa sữa phố cổ và thả đèn lồng chưa? Và lúc đó thì anh có cái cảm giác như thế nào ạ?
1: Hai cái hoạt động này thì trong cái chuyến đi đấy thì mình cũng có may mắn được trải nghiệm, đấy là tàu hỏa và thả đèn lồng.
2: Vâng ạ.
1: Mình khá ấn tượng với cái thả đèn lồng. Nó mang lại nhiều cái giá trị tinh thần, như là giúp cho mình gửi một cái tín hiệu gì đấy vào không gian, cho bản thân cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
0: Vâng ạ, và tức là người ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái đèn lồng mà nó có thể bay được những cái khí cầu và sẽ mọi người là đồng loạt thả hay là như thế nào?
1: Đúng rồi, cái đèn lồng này thì mình sẽ tùy nhu cầu mọi người, có thể một người sẽ mình sẽ mua một cái đèn lồng như vậy và mình sẽ nó có bốn mặt thì mình sẽ viết chữ vào đấy kiểu ước của mình, để thì mình sẽ đốt lửa bên dưới thì nó sẽ bay lên như kinh khí cầu.
2: Vâng, gửi những cái mong muốn, cái ước vọng của mình đúng không anh, để hy vọng là những cái điều may mắn nó sẽ đến với mình cũng như là tất cả mọi người, phải không ạ? Và sau khi mà anh thả được chiếc đèn lồng viết lên những cái ý nguyện của mình như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
1: Lúc đấy thì cái cảm giác sau khi thả đèn lồng thì mình cảm giác trong người mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những cái gì mình ước từ lâu nay hay những cái gì mình muốn nói mà khó nói thành lời thì mình có thể viết lên đấy và mình thả nó bay lên trời.
0: Vâng ạ. Và anh Hải có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm gì để mà du khách Việt Nam có thể khám phá được trọn vẹn làng cổ Cửu Phần khi mà có cái dịp đến với Đài Loan ạ?
1: Thì chia sẻ kinh nghiệm thì điều quan trọng nhất có lẽ là nếu như có điều kiện đi đến đấy thì nên dành thời gian nhiều, đi sớm và về muộn. Tại vì vì sao? Vì buổi sáng thì mình có thể ở trên làng văn hóa Cửu Phần, mình có thể uống trà hoặc là tách cà phê, mình nhìn ra biển.
0: Vâng.
1: Sáng là không khí rất trong lành, rất đẹp. Và buổi tối khoảng tầm 5 đến 6 giờ chiều thì khi mà cái hệ thống đèn lồng người ta lên sáng rồi, nó đẹp lắm, nó huyền ảo lắm.
2: Vâng. Phải trải nghiệm về đêm thì chúng ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, phải không anh? Bởi vì một cái thành phố mà cái ưu điểm, cái điểm nổi trội là những chiếc đèn lồng như thế này thì chắc chắn là quý vị phải cố gắng ở lại. Ví dụ như mình dành thời gian nhiều cho buổi tối thì mình mới cảm nhận được hết cái hay và cái đẹp của thành phố đó, đúng không anh?
0: Vâng, với ngay từ đầu thì anh Hoàng Hải có chia sẻ là ẩm thực thì rất là nhiều ở
2: phong
0: trong cái con
2: phố
0: này luôn, vô cùng phong phú nữa. Từ các loại trà như là hồng trà, rồi những cái trà nổi tiếng của Trung Quốc, đàn ông hay là phụ nữ, hay tất cả mọi người đều có thể tìm cho mình cái loại phù hợp ở đây.
2: Anh Danh nghĩ sao ạ? Với một cái thành phố như thế này thì đặc sản nổi tiếng của họ lại là trà, đúng không anh? Một cái thức
0: trà
2: uống
0: rồi
2: mà
0: những cái món ăn vặt nữa.
2: Đúng rồi, nó sẽ làm cho con người ta giống như là có cái sự tỉnh táo hơn đấy, đúng không ạ? Thức nhiều hơn để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của phố cổ này. Một lần nữa rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Hoàng Hải với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Cảm ơn chương trình.
2: Vâng, xin chào
1: mọi người, tốt lành.
2: Vâng ạ, cảm ơn
0: anh. Vâng, xin chào, xin cảm ơn anh Lê Hoàng Hải rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi cùng nhau khám phá những điều khác lạ nữa của làng cổ Cửu Phần, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Nơi Em Gửi Một Tình Yêu, thơ Nguyễn Khắc Tú, âm nhạc Bùi Thu Huyền, với sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền.

Quý vị thân mến, để đến với Cửu Phần thì bạn sẽ từ Việt Nam bay thẳng đến Đài Bắc và sau đó tiếp tục di chuyển đến Cửu Phần từ trung tâm Đài Bắc một cách rất là thuận tiện. Khi đã có mặt tại Đài Bắc thì bạn có rất nhiều những cái lựa chọn phương tiện để đi đến ngôi làng cổ phần này, bởi vì những cái phương tiện công cộng ở Đài Loan thì nó rất là

0: phổ biến và thuận tiện.
1: Chúng ta có thể lựa chọn xe buýt công cộng này, rồi từ ga MRT Yeongsiao Fuxing bắt xe buýt 1062 đi thẳng đến trạm Junfeo Old Street. Thời gian di chuyển sẽ khoảng từ 1 đến 1,5 giờ và du khách cũng có thể lựa chọn tàu hỏa hoặc là xe buýt đi tàu từ ga chính Đài Bắc đến Rufang và sau đó thì bắt xe buýt hoặc là taxi lên Cửu Phần. Và cách này thì phù hợp nếu mà chúng ta muốn dừng lại để khám phá thêm khu vực Rufang, du khách cũng có thể thuê xe riêng hoặc taxi cho thuận tiện, đặc biệt là khi mà chúng ta mang nhiều hành lý hoặc là muốn chủ động về mặt thời gian.
0: Vào dịp tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm đẹp nhất để du lịch Cửu Phần. Khí hậu ở đây rất là mát mẻ, trời trong xanh, ít mưa và cảnh sắc núi rừng rất nên thơ. Bạn nên tránh đi vào cuối tuần hoặc dịp lễ vì lượng khách đổ về đây sẽ rất là đông, đường phố nhỏ cho nên có thể trở nên có những cảnh chen chúc và rất là khó di chuyển. Và đông quá như vậy thì cái cảm xúc của mình nó cũng bị giảm bớt đúng không? Và nhìn đâu cũng toàn là người thì thành ra cái cảnh cho dù nó đẹp mấy đi nữa cũng sẽ bị giảm bớt đi rất là nhiều.
1: Vâng, cho nên là sau này một số người mà họ hay đi du lịch họ cũng chia sẻ là họ sẽ hạn chế đi vào cái thời cao điểm hoặc là vào những cái dịp mà lễ hay như thế nào đó, bởi vì lúc đó thì anh biết là rất là nhiều người đến đúng không anh?
0: Vâng, những cái người mà anh thấy là chẳng hạn như từ Âu Mỹ chẳng hạn mà đi du lịch Á Đông thì người ta cực kỳ thích đi vào trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Vì cái thời điểm đó là những cái nơi mà những cái thành phố lớn rồi các cái địa điểm du lịch cũng ít người hơn.
1: Vâng, khi mà chúng ta đi du lịch quá đông như vậy thì có thể là cái chất lượng dịch vụ sẽ không như mình mong muốn đâu đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Quý vị thân mến, và có nghĩa là vào một cái thời điểm mà chương trình du lịch cùng VN đang giới thiệu thì cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta nên đến làng cổ Cửu Phần là vô cùng phù hợp ạ. Và nếu mà khoảng thời gian này các tỉnh miền Trung nước ta thường phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn, mưa gió dài ngày thì chúng ta việc lựa chọn một cái điểm du lịch không quá xa, đỡ tốn kém về tài chính như là đến làng cổ Cửu Phần Đài Loan cũng là một cái gợi ý khá là hợp lý cho du khách đang có nhu cầu mong muốn tìm một cái địa điểm phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và thực ra thì đi du lịch quốc tế bây giờ rất là thuận tiện và cũng không phải là đắt đỏ như mọi người hình dung nữa. Nếu mà ví dụ như chẳng hạn như bay Việt Nam Đài Loan, nếu mà mọi người canh vé trước thì nó thậm chí còn rẻ hơn là đôi khi chúng ta bay nội địa Việt Nam từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và để cho cái chuyến đi của mọi người và gia đình trở nên hoàn hảo thì chúng ta có một cái số lưu ý như sau. Đến những cái nơi mà phong cảnh đẹp này, rồi có nhiều thứ để khám phá thì tốt nhất là nên mang giày đế thấp thôi, giày đế trống trơn trượt là được rồi. Đường phố Cửu Phần chủ yếu là những cái bậc đá và cũng dễ trơn trượt khi mà thời tiết ra hơi ẩm ướt một chút. Do đó du khách cũng chuẩn bị giày đế bẹp này, có phần đế chống trơn trượt để mà thoải mái cho cái hành trình di chuyển giữa các địa điểm.
1: Du khách có thể ghé thăm Cửu Phần trong ngày hoặc chúng ta ở lại qua đêm để trải nghiệm cảm giác được ngắm nhìn không gian lung linh của phố cổ khi màn đêm buông xuống. Thông thường thì người ta sẽ kết hợp tham quan Cửu Phần, Thập Phần, làng mèo Hu Tông trong tour một ngày.
0: Và bạn cũng cần chuẩn bị tiền mặt cho các nhu cầu thanh toán. Nhiều cửa hàng nhỏ ở đây thì không chấp nhận thẻ quốc tế. Trong làng cũng khá hiếm máy ATM nên cần mang theo nhiều tiền mặt để thuận tiện mua bán. Du khách nên đổi ngoại tệ trước chuyến đi để tránh gặp khó khăn tìm nơi đổi tiền ở điểm đến, hoặc là có được nhưng mà mình đổi với một cái giá nó hơi chát hơn một chút.
1: Tại Việt Nam thì du khách có thể đổi tiền mặt tại ngân hàng, các công ty chuyển đổi ngoại tệ hoặc là quầy đổi ngoại tệ tại sân bay. Đối với hành khách mua vé máy bay khứ hồi của Vietjet thì chúng ta chỉ cần nhập mã đặt chỗ trên website hoặc là ứng dụng Vietjet để chúng ta có thể sử dụng dịch vụ đổi ngoại tệ trực tuyến với thao tác đơn giản và tỷ giá cạnh tranh và đảm bảo an toàn.
0: Ở Đài Loan hay là ở Trung Quốc chẳng hạn thì cái thanh toán không dùng tiền mặt của họ vô cùng thuận tiện, nhưng mà nó lại chỉ thuận tiện cho cái người dân bản địa ở nội địa thôi. Ví dụ như họ thanh toán, họ thậm chí không cần đưa thẻ ra, họ không cần đưa điện thoại ra luôn, mà họ chỉ cần đưa cái bàn tay ra thôi, là tức là cái dữ liệu sinh trắc học là nó đã có thể thanh toán được tiền rồi. Không cần phải mang theo một cái gì trên người, chứ đi người không thì người ta cũng đã thanh toán được rồi, nhưng mà nó chỉ dùng được cho với người bản địa thôi. Và một cái điều khá kỳ lạ nữa đó là rất ít khi mà nó chấp nhận cái thẻ của ngân hàng nước ngoài. Cho nên hầu như là mình cứ đổi tiền mặt là nó thuận tiện nhất.
1: Vâng, được ngồi cùng dẫn với anh Dư Anh, một người mà có rất nhiều những cái chuyến đi nước ngoài như thế này, thì Thanh Long cũng có thêm những kiến thức đấy. Một ngày nào đó nếu đi du lịch sang Đài Loan mà mình không mang gì thì mình có thể là gọi là
0: mình giơ tay ra đúng
1: không?
0: Và nói hôm nay là tay hay nó bị ướt. Vâng, nhưng mà bắt đầu khi mà cái thanh toán bị từ chối, mình có thể nói là tay em hôm nay bị ướt cho nên anh chị thông cảm đó.
1: Em đang tưởng tượng là sẽ có một người dân bản địa hoặc là một người quen nào đó của mình ở Đài Loan, mình rủ họ đi chơi cũng hay đấy anh nhỉ. Theo những thao tác của anh là giơ bàn tay lên là có thể thanh toán được, thì cũng thấy lạ lần đầu tiên
0: họ
1: em nghe đấy.
0: Cứ thanh toán bằng giơ bàn tay ra thôi, hoặc là giơ bàn tay trước máy quét, hoặc là thậm chí là nó quét bằng khuôn mặt luôn.
1: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên học giao tiếp cơ bản để chuyến đi của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Hàng quán tại Cửu Phần Đài Loan thì đóng cửa khá là sớm, khoảng 6 đến 7 giờ tối. Và nếu mà muốn đi ăn thì chúng ta cần căn thời gian hợp lý. Cái này em thấy đúng là nó không giống Việt Nam của chúng ta một chút nào đúng không anh? Đấy, cái địa điểm du lịch mà đóng quán quá sớm 6-7 giờ tối thì buổi tối mình sẽ thưởng thức ẩm thực như thế nào?
0: Không, tức là ở cái khu Cửu Phần này thôi. Còn ví dụ như có những cái phố mà người ta gọi là
1: phố đêm,
0: phố đêm thì nó có thể hoạt động đến cả buổi sáng luôn, nhưng nó ở những cái khu vực khác nhau.
1: Chắc là sẽ quy hoạch theo những cái khu vực để tạo nên một cái sự chuyên nghiệp cho cái phong cách phục vụ du lịch của họ đúng không ạ?
0: Vâng, Đài Loan thì về cái du lịch của họ thì đã phát triển từ rất là lâu rồi. Nó là một cái nơi từ có thể nói là sầm uất ăn chơi và nổi tiếng châu Á từ hồi xưa đến giờ rồi. Cho nên chắc chắn là không thiếu những cái nơi du lịch đêm đâu.
1: Khi mà chúng ta đến thăm làng Cửu Phần thì chúng ta cần lựa chọn những cái trang phục gam tối màu giản dị để không bị hòa lẫn giữa ngôi làng rực rỡ sắc màu. Và thời điểm tham quan ngôi làng tối thiểu là từ 2 giờ đồng hồ đến 1 ngày ạ. Do vậy mà du khách cần lưu ý căn chỉnh thời gian hợp lý để có thể tham quan trọn vẹn quần thể kiến trúc này.
0: Vâng, khi nãy vị khách mời của chúng ta đưa ra một cái gợi ý mà anh thấy nó hợp lý vô cùng. Đó là mình đi ở Cửu Phần làm hẳn một ngày luôn. Buổi sáng đến thật sớm để ngồi uống trà, thưởng thức ngắm làng và ngắm biển. Và đến buổi chiều thì thưởng thức ẩm thực và ngắm đèn lồng đúng không? Vậy thì cái hành trình một ngày ở Cửu Phần thì có lẽ là cái hành trình hợp lý nhất.
1: Vâng.
0: Và phố cổ Cửu Phần là cái linh hồn của ngôi làng mà, cho nên dọc hai bên đường là vô số rất nhiều những cái quán ăn truyền thống, ẩm thực, cho nên chị em đến đây thì chắc chắn là những món ăn vặt là sẽ vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi từ những cái tiệm đồ lưu niệm nữa, đó, những cái món đồ lưu niệm mang phong cách xưa cũ, tạo nên một cái không khí rất là hoài niệm nhưng cũng không kém phần sôi động. Và đây là khung cảnh chụp ảnh check-in đậm chất điện ảnh được rất nhiều người yêu thích. Lúc nãy là Thanh Long cũng gợi ý cho mọi người, đó là mà cái trang phục nó giản dị và nó tối màu hoặc là đơn sắc thôi đúng không? Anh nghĩ là mình đến đây nếu mà mặc thêm những cái đồ cổ trang nữa thì chụp ảnh chắc chắn là rất là hấp dẫn.
1: Vâng, một nơi như thế này thì anh yên tâm là họ sẽ có những cái dịch vụ để chúng ta cho thuê đồ cổ trang để chụp ảnh. Bây giờ cái này thì hầu như là em thấy là ở tỉnh nào cũng có đấy, ở Việt Nam của chúng ta cũng
0: rất
1: là nhiều khu du lịch là anh đi đến đâu người ta cũng cho thuê đồ. Thì
0: hãy hình dung là Thanh Long sẽ mặc một cái bộ đồ cổ trang, những cái bộ đồ trang phục ngày xưa của mang cái văn hóa Trung Quốc, rồi từ từ rảo bước chân trên những con dốc ngoằn ngoèo, lát đá cuội xám xen lẫn trên những cái lối đi, những ngôi nhà san sát nhau và mỗi góc nhỏ của làng thì chắc chắn là đều có những cái sức hút riêng và tạo nên những cái vẻ đẹp riêng và thôi thúc bao người dừng chân đúng không? Lắng nghe những cái thì thầm của núi rừng và nó nằm bên sát biển nữa, rồi những cái tiếng biển hòa vào đó tạo nên những cái không gian đầy hoài niệm.
1: Cách làng cổ Cửu Phần không xa đó chính là phố cổ Sea Friends, nơi mà nổi tiếng với hoạt động thả đèn trời. Văn hóa xưa kể lại rằng là trong quá khứ thì làng Cửu Phần, Thập Phần thường xuyên bị cướp biển tấn công. Người dân thường phải di tản lên núi để lánh nạn. Sau khi bọn chúng đi qua và ngôi làng trở lại bình yên thì những thanh niên dũng cảm của làng sẽ xuống núi để tìm hiểu tình hình.
0: Khi nguy hiểm trôi qua thì các thanh niên này sẽ thả những chiếc đèn lồng lên trời, có ý nghĩa là thông báo với người dân làng đang trú ẩn trên núi biết rằng làng trở lại bình yên rồi và tất cả mọi người có thể trở về nhà. Từ đó việc thả đèn lồng trở thành biểu tượng cho sự mong mỏi về bình an, hạnh phúc, sự gắn kết trong cộng đồng của dân cư Sea Friends.
1: Và ngày nay thả đèn trời đã trở thành hoạt động văn hóa tín ngưỡng, nơi mà mọi người có thể viết nên những cái lời chúc này, những mong ước lên đèn và thả lên trời với hy vọng rằng là những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực.
0: Và đèn trời thập phần được làm thủ công từ giấy gạo khung tre với nhiều màu sắc khác nhau, và mỗi màu thì nó đại diện cho một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như khi thả đèn màu đỏ thì nó cầu tình yêu và may mắn và hạnh phúc, màu vàng cầu tài lộc thành công, màu xanh lá

0: cầu sự tươi mới, sinh sôi, thành công. Màu xanh dương cầu sự thăng tiến trong công việc cũng như là học tập.
1: Em nghĩ là anh Doanh chắc là phải chọn cả 4 màu luôn đúng không ạ?
0: Vâng, nếu mà có dịp đến đây rồi thì chắc chắn là mình một cái dịp mà thả đèn trời ở đây thì chắc chắn là mình phải thôi thì một lần thả thì mình cũng cầu mong mọi điều nó hanh thông may mắn luôn đúng không?
1: Vâng ạ, du khách có thể chọn màu đèn tùy theo mong ước của mình và viết lên đó những điều mà chúng ta hy vọng. Mọi người có thể thả đèn trời vào bất cứ cái thời điểm nào trong ngày, nhưng mà đẹp nhất là vào khoảng hoàng hôn hoặc là buổi tối. Những ánh đèn rực rỡ lên trong màn trời đã giúp tạo nên một cái khung cảnh rất là lãng mạn, rồi là một cái khoảnh khắc này nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, và du khách cũng nên lưu lại cái khung cảnh ấn tượng trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.
0: Đến cửa phần thập phần thì có một trải nghiệm mà Duy Anh tin là sẽ rất đáng nhớ với du khách, đó là được đi tàu hỏa khám phá vẻ đẹp phố cổ. Tàu hỏa tuyến Pinxi Lai là cung đường phổ biến nhất để đến với làng cổ thập phần. Với chi phí khoảng từ 50 cho đến 80 đài tệ để mua vé, du khách có cơ hội ngắm cảnh đẹp ở trên cung đường mà tàu đi qua, vừa dễ đi vừa tiết kiệm cho du khách. Bắt đầu từ ga chính Đài Bắc, du khách đi tàu đến ga Rufang và tại Rufang chuyển sang tuyến Pinxi Lai và xuống tại ga Siphen. Điểm đặc trưng nổi bật nhất của thập phần chính là đường ray tàu chạy xuyên giữa phố cổ và hai bên là những ngôi nhà san sát, mái ngói rêu phong mang đậm hơi thở xưa cũ. Khung cảnh này thì sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy như là đang bước vào một cái bộ phim cổ trang đầy chất thơ vậy.
1: Khi tàu không chạy, đường ray ngay giữa phố chính là nơi người dân và du khách thả đèn trời dạo bộ, chụp ảnh, một bức tranh sống động mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác tại Đài Loan. Và để có cái bức ảnh đời đời cạnh đoàn tàu tại làng cổ thập phần Siphen Old Street thì chúng ta cũng cần lưu ý, đó là lịch tàu chạy qua Siphen sẽ khoảng 1 giờ một chuyến ạ. Chúng ta hãy quan sát bảng giờ tàu tại ga hoặc là hỏi các cái chủ tiệm đèn.
0: Khi nghe tiếng còi tàu vang lên thì nhân viên sẽ hướng dẫn bạn lùi vào sát lề đường, hãy chuẩn bị sẵn điện thoại ở chế độ quay chậm slow motion để mà có thể bắt trọn những khoảnh khắc tàu lướt qua ngay trước mặt, cũng như là ở cái chế độ quay chậm này khi mà ghép những cái nhạc mà nó chậm chậm, du dương, lãng mạn thì nó vô cùng phù hợp.
1: Vâng ạ, và nhìn những cái đoàn tàu cổ kính quen thuộc này thì Thanh Long lại nhớ đến hình ảnh đoàn tàu hỏa chạy qua phố của Hà Nội ạ. Đặc biệt là khi mà tàu chạy qua phố Phùng Hưng thì anh Doanh nhớ không ạ, rất là nhiều du khách ngồi sẵn ở bên những cái bàn cà phê nhỏ chỉ để ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua. Và khi mà tàu đi qua thì các du khách nước ngoài rất là thích được check in trong cái không gian đầy chất cổ điển và lãng mạn ấy.
0: Anh cũng trải nghiệm cà phê đường tàu Hà Nội rồi. Phải nói là nó cũng có những cái cảm giác rất là thú vị. Và đặc biệt là ở đây, cái cà phê đường tàu Hà Nội thì nó có nhiều cái thức uống đặc trưng của Hà Nội như cà phê trứng rất là nổi tiếng ở đây.
1: Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những cái trải nghiệm thật là thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần. Và đặc biệt khi mà sang Đài Loan thì chúng ta thấy là rất nhiều người Việt Nam của mình hiện tại đang sinh sống, học tập cũng như là làm việc tại Đài Loan, phải không anh? Sẽ có một cái cảm giác như là rất là gần gũi với, mặc dù là khoảng cách thì cũng không quá xa Việt Nam, nhưng khi chúng ta đến với một cái quốc đảo này thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Việt mình rất nhiều và cũng có cảm giác như đi đâu là mình cũng có thể gặp được người quen ấy, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, nhạc hoa lời Việt với tiếng hát của Hoàng Hải và Lương Bích Hữu.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV và chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, Cửu Vân không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống. Những ngôi nhà trà cổ, tiệm ăn gia truyền, lối sống sinh hoạt của người dân bản địa vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và nếu may mắn thì bạn còn có thể bắt gặp những lễ hội mang đậm bản sắc địa phương như là lễ hội đuốc thường niên diễn ra vào tháng 7 hàng năm nữa.
0: Ngoài khám phá phố cổ thì chúng ta hãy dành thời gian để thử thách bản thân bằng cách là tham gia hành trình chinh phục núi Di Long. Đối với những ai ưa thích mạo hiểm và yêu thích thiên nhiên, thử thách chinh phục núi Di Long khi mà tới Cửu Phần, Thập Phần thì sẽ là một cái trải nghiệm khó quên. Núi với độ cao gần 600m, sở hữu đường mòn trekking đa dạng, thích hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình leo núi.
1: Trong hành trình chinh phục núi thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Đài Loan với những dãy núi trùng điệp, thung lũng xanh mướt và đường bờ biển ngoạn mục. Khi lên đến đỉnh thì toàn bộ làng cổ Cửu Phần xinh đẹp sẽ được thu trọn vào tầm mắt bạn. Cảm giác chinh phục được thử thách, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế giới bao la xung quanh sẽ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tự hào và thích thú.
0: Vâng, cái cảm giác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn ngôi làng cổ được bao bọc trong một cái thảm thực vật màu xanh khổng lồ trông rất là thích mắt. Một cảm giác khoan khoái, thư giãn và khung cảnh bao la được thu vào tầm mắt của mọi người. Đó chính là một cảm giác mà em tin là khi mà du khách đến đây sẽ khó có thể diễn tả được anh Doanh ạ.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Và tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài, họ thường đặt cái hệ thống điểm ngắm nhìn qua cái ống kính quang học để tạo điểm nhấn quan sát cho du khách. Anh nghĩ là du khách không nên bỏ qua cái trải nghiệm mà rất là thú vị này khi mà mình nhìn được rõ hơn những cái điểm từ rất là xa, rất là thú vị.
0: Nếu chúng ta có dịp đến Cửu Phần thì hãy dành thời gian để tham quan Thăng Bình Hí Viện, nhà hát lâu đời nhất ở Cửu Phần ạ. Thăng Bình Hí Viện là một trong những cái công trình văn hóa lâu đời và giàu cái giá trị lịch sử nhất tại Cửu Phần. Khởi đầu từ một rạp hát nhỏ được xây dựng năm 1916, nhà hát từng là nơi biểu diễn hí kịch Đài Loan cho thợ mỏ và những người dân địa phương.
1: Sau nhiều lần trùng tu thì nhà hát được xây dựng lại năm 1934, hoàn thiện năm 1937, trở thành nhà hát đầu tiên và lớn nhất khu vực Bắc Đài Loan trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Nhà hát này từng bị hư hại nghiêm trọng sau một trận bão, phải đóng cửa năm 1986. Thăng Bình Hí Viện được phục dựng và mở cửa lại vào năm 2011. Nhà hát thường xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng City of Sadness và trở thành điểm đến yêu thích của du khách muốn sống lại cái không khí điện ảnh cổ điển.
0: Thêm một trải nghiệm để du khách có thể tìm hiểu về làng cổ Cửu Phần và hòn đảo Đài Loan xinh đẹp là chúng ta hãy đi tham quan Bảo tàng Vàng Gold Museum. Cách làng cổ chỉ vài phút đi xe, Bảo tàng Vàng là nơi lý tưởng để tìm hiểu về thời kỳ khai thác vàng thịnh vượng, từng đưa ngôi làng này bước vào cái giai đoạn phồn vinh. Du khách có thể tận mắt xem mô hình hầm mỏ xưa này, trải nghiệm xúc vàng và chiêm ngưỡng những cái bộ sưu tập vàng độc đáo.
1: Và đến thăm bảo tàng, cách nhanh nhất để du khách để tìm hiểu rõ về cái văn hóa lịch sử của một địa phương, được ngắm nhìn những cái hiện vật, kiến trúc hoặc là những câu chuyện còn lưu lại nơi đây, du khách sẽ có thêm hiểu biết, cảm nhận về làng cổ Cửu Phần trong chuyến du lịch đầy ý nghĩa này.
0: Rời trung tâm khoảng 30 phút bằng hệ thống tàu điện thì chúng ta sẽ đến với làng mèo Hu Tông. Làng mèo Hu Tông là thiên đường dành cho những ai yêu thích các loài động vật. Hàng trăm chú mèo đủ giống này, đa sắc màu sẽ chào đón bạn ngay khi mà chúng ta đặt chân đến Hu Tông. Chúng ta có thể thỏa thích chụp ảnh, vuốt ve và chơi đùa cùng với những chú mèo đáng yêu này.
1: Ngoài ra, Hu Tông còn nổi tiếng với những quán cà phê mèo xinh xắn, vừa nhâm nhi cà phê nóng, một tách trà, vừa nhìn ngắm những chú mèo nghịch ngợm sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái sau một ngày dài khám phá làng cổ Cửu Phần. Và khi tham quan làng mèo Hu Tông, bạn nên cư xử nhẹ nhàng, không nên nói lớn tiếng hoặc là có những cái hành động khiến cho động vật ở đây giật mình.
0: Nếu như mà chúng ta thấy là ở các nước châu Âu thì có thể là dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hàng đàn chim bồ câu sà xuống đất gần gũi với du khách, tạo nên một cảm giác yên bình nhẹ nhàng, thì hình ảnh những con mèo thân thiện ở Cửu Phần Đài Loan cũng tạo ra cái cảm giác yêu thích như vậy anh Doanh ạ.
1: Đối với các bạn nữ, những người yêu thích động vật thì những chú mèo dễ thương ở đây không chỉ là người bạn mà còn là liệu pháp tinh thần nữa Thanh Long ạ. được vuốt ve chúng còn là cách để chúng ta gửi những cái tâm sự riêng không ảnh hưởng bởi những âm thanh xô bồ náo nhiệt của một hòn đảo trong vòng xoay công nghiệp. Và đi du lịch thưởng thức ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu, phải không nào?
0: Vâng.
1: Như lúc đầu chương trình thì vị khách mời của chúng ta đã giới thiệu là hai bên đường có rất là nhiều những hàng quán nước, quán trà, rồi quán ăn. Thì đến với Cổ Phần, bạn sẽ được ngắm nhìn thế giới của những món ăn vặt vô cùng hấp dẫn và đa dạng hương vị. Dạo bước trên những con dốc ngoằn ngoèo sẽ bắt gặp vô số những hàng quán nhỏ bày bán đủ loại món ăn, tỏa ra mùi thơm nước mũi, kích thích vị giác của thực khách.
0: Một trong những cái món mà chúng ta nên thử đó là trà sữa viên ở Toroko Bos. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cái món mì bò hầm tiêu Đài Loan ạ. Nếu ai muốn thử một chút ngọt ngào và thanh mát thì chè đá bào khoai môn Taro Sariesi chính là cái lựa chọn hoàn hảo ạ. Những cái viên đá bào mát lạnh phủ đầy lớp khoai môn bào, phủ đầy một cái lớp khoai môn ở bên ngoài béo ngậy, và ăn kèm với các cái loại thạch dai sòn và nước cốt dừa nữa thì ôi thôi, cái cảm giác nó sẽ vô cùng là chill, rất là ngon và thật đã vào trong những cái dịp mùa hè chẳng hạn, phải không anh Doanh?
1: Vâng, toàn như là những cái món ăn mang hương vị đê mê với các bạn nữ, phải không ạ? Đúng là thật khó để từ chối. Nhưng mà ẩm thực tại Cửa Phần không chỉ có vậy. Khi lang thang trên phố cổ thì hãy thưởng thức đủ những cái món hấp dẫn. Chẳng hạn như một cái món vô cùng nổi tiếng đó là súp cá viên.
0: Vâng.
1: Món ăn nóng hổi này nó mang một cái vị dai giòn thơm ngọt và trở nên quen thuộc và rất nổi tiếng, để hấp dẫn với mọi du khách khi mà đến với Đài Loan nói chung và đến với Cửa Phần nói riêng.
0: Chúng ta cũng có thể thưởng thức thêm những cái món như là bánh khoai môn chiên này, rồi là tem cuộn đậu phộng, rồi là món bánh mochi nữa. Nói chung là chúng ta đang đến một nơi mà ở đó thì du khách sẽ, mỗi người sẽ tìm được cho mình những cái gu ẩm thực khác nhau, đúng không ạ? Vâng, làng cổ Cửu Phần thì tựa như là một bức tranh ẩn chứa cái vẻ đẹp lãng mạn và hoài cổ. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, khung cảnh đẹp nao lòng và một cái nền ẩm thực như chúng tôi vừa giới thiệu cũng khá là phong phú và đa dạng. Không chỉ là một làng cổ lâu đời mà Cửu Phần còn là cái điểm đến thu hút du khách rất là lớn ở Đài Loan cũng như là quốc tế, nhờ vào cái vẻ đẹp không trộn lẫn với nơi khác.
1: Làng cổ Cửu Phần Đài Loan thì có nhiều con hẻm nhỏ, tuy nhiên không gian của làng thì cũng khá là rộng thưa mọi người, và mỗi góc phố thì mang một cái phong cách trang trí khác nhau, tạo ra rất nhiều những không gian sống ảo tuyệt đẹp khác nhau. Vì vậy thì mọi người không nên bỏ qua những địa điểm sống ảo như Thụ Kỳ Lộ, Khinh Tiên Lộ và Cổ Sơn Nhai, Bình Trà, Vô Nhĩ, vân vân, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và đẹp ở đây.
0: Và đó cũng là lý do giải thích vì sao mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn Đài Loan này, chọn làng cổ Cửu Phần, Thập Phần trong chuyến đi của mình. Và Doanh Thanh Long ngày hôm nay cùng với Du Lịch Cùng VN thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian 60 phút đồng hành cùng với các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình. Chúng ta cũng đã giới thiệu cho mọi người những cái nét ấn tượng của làng cổ Cửu Phần này, và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ có những cái trải nghiệm mà hấp dẫn và thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần trong thời gian tới.
1: Như vậy là hành trình 60 phút của Du Lịch Cùng VN ngày hôm nay của chúng ta đến với Đài Loan, đến với Cổ Phần cũng đã dần khép lại rồi. Và hy vọng là trong cái thời gian tới, sắp tới đây thì mọi người sẽ có thể cho Cổ Phần vào trong cái list những cái nơi mà phải đến của mình, và cũng như là có thể có điều kiện thì có thể sẽ sắp xếp một cái chuyến đi sắp tới đến với Đài Loan cũng như là đến với làng cổ Cửu Phần. Và những cái điều mà chúng ta chia sẻ trong cái hành trình của Du Lịch Cùng VN ngày hôm nay thì hy vọng là đã có thêm một chút những cái kinh nghiệm cho mọi người khi mọi người du lịch Đài Loan.
0: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bản Tình Ca Đầu Tiên, sáng tác Duy Khoa. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận ca khúc này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ 5, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình kỳ này, sau phần tổng hợp những tin tức, hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua sẽ có phóng sự Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6, nơi gieo những hạt mầm tương lai. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2016, tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho vận động viên đạt thành tích cao tại Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016. Đồng chí Thiếu tướng Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ. Tham dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo cán bộ chiến sĩ các phòng Công an tỉnh và 23 cá nhân được khen thưởng. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổ chức Hội thao quân sự võ thuật và thể thao Công an Nhân dân năm 2016, đoàn quân sự võ thuật và thể thao Công an tỉnh Nghệ An tham gia thi đấu đạt nhiều giải cao. Tại vòng bảng khu vực 2 ở thành phố Huế, đoàn có 11 nội dung đạt giải. Tại vòng chung kết ở thành phố Đà Nẵng, đoàn đạt 2 huy chương vàng, 1 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích. Ngày 20 tháng 8 năm 2016, Giám đốc Công an tỉnh ban hành quyết định tặng giấy khen cho 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thao và được trao thưởng tại lễ chào cờ Tổ quốc đầu tháng 9 năm 2016 của Công an tỉnh. Đây là sự ghi nhận, biểu dương kịp thời đối với những nỗ lực, quyết tâm và thành tích của 23 cá nhân, đồng thời là nguồn động viên cổ vũ cán bộ chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, lập nhiều thành tích hơn nữa cho Công an tỉnh Nghệ An.
0: Công an tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ tuyên dương con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026 và vinh danh gia đình Công an Nghệ An tiêu biểu giai đoạn 2023-2026. Trong những năm qua, nối tiếp truyền thống hiếu học, lớp lớp thế hệ học trò, trong đó con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần vượt khó học giỏi, nỗ lực tu dưỡng, phấn đấu, tích cực tham gia các cuộc thi và đạt nhiều kết quả cao. Bên cạnh luôn động viên khích lệ tinh thần phấn đấu học tập của các cháu, Công an tỉnh luôn coi trọng việc xây dựng gia đình văn hóa trong lực lượng bằng nhiều hoạt động thiết thực. Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An tuyên dương 58 học sinh là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong năm học 2025-2026 và vinh danh 17 gia đình công an tiêu biểu trong giai đoạn 2023-2026. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà các cháu là con cán bộ chiến sĩ Công an Nghệ An đạt được trong năm học vừa qua. Đồng thời chúc mừng và biểu dương những gia đình tiêu biểu được vinh danh. Đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực nhằm kịp thời ghi nhận động viên những nỗ lực cố gắng của các cháu trong học tập rèn luyện, khích lệ phong trào học tập, phát triển tài năng trẻ trong con em cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và cũng là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt nhằm tôn vinh các gia đình tiêu biểu toàn diện trong Công an Nghệ An.
1: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp Công an tỉnh Nghệ An xác định Lê Duy Thường Tín, sinh năm 2004, trú tại xóm Mỹ Hậu, phường Vinh Hưng, đối tượng bị Phòng Cảnh sát hình sự đã quyết định truy nã về tội gây rối trật tự công cộng, hiện đang lẩn trốn lao động bất hợp pháp tại nước ngoài. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp phối hợp tổ chức tuyên truyền vận động thân nhân, gia đình thuyết phục đối tượng chấp hành pháp luật trở về Việt Nam đầu thú. Bằng sự kiên trì vận động, phân tích hậu quả pháp lý của việc tiếp tục lẩn trốn, Lê Duy Thường Tín nhận thức rõ hành vi vi phạm và trách nhiệm của bản thân. Ngày 3 tháng 9 năm 2026, Lê Duy Thường Tín từ nước ngoài trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống cảng hàng không quốc tế Nội Bài, đối tượng truy nã được tổ công tác Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp tiếp nhận thành công, kết thúc gần 3 năm lẩn trốn. Quý vị đang nghe chuyên mục Vì an ninh trên quê hương Xô Viết, phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là những tin tức hoạt động nổi bật của Công an Nghệ An thời gian qua. Thưa quý vị và các đồng chí, những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, lực lượng Công an Nhân dân luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế. Từ chủ trương của Đảng, Nhà nước và Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về chăm sóc, giáo dục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các đối tượng yếu thế, những trường văn hóa Công an Nhân dân đã và đang được hình thành. Tại Nghệ An, trường văn hóa Công an Nhân dân 6 được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, rèn luyện và chăm sóc toàn diện cho các em, đồng thời cụ thể hóa trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn về điều này. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe.
0: Nghệ An có địa bàn rộng, nhiều khu vực miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa, đông đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện tiếp cận giáo dục giữa các vùng còn chênh lệch. Số trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt khó khăn, cần được quan tâm hỗ trợ còn lớn. Kết quả khảo sát tại Nghệ An và một số tỉnh lân cận cũng cho thấy nhu cầu học tập nội trú của các nhóm đối tượng thuộc diện tuyển sinh tương đối lớn. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cần có thêm những mô hình giáo dục phù hợp, tạo điều kiện để các em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Trong bối cảnh đó, thực hiện kế hoạch số 22 của Đảng ủy Công an Trung ương về bảo đảm an ninh an toàn gắn với an sinh xã hội, hỗ trợ người yếu thế và đề án số 01 về tổ chức các trường văn hóa công an nhân dân, Nghệ An được lựa chọn xây dựng trường văn hóa công an nhân dân 6. Nhà trường được tổ chức theo mô hình giáo dục phổ thông, nội trú đặc thù, kết hợp giáo dục văn hóa với rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống, ý thức tổ chức kỷ luật và các nội dung giáo dục chuyên biệt của lực lượng công an. Ngày 22 tháng 7 năm 2026, sau cuộc khảo sát thực tế của đoàn công tác Bộ Công an tại Nghệ An, nhiệm vụ xây dựng thành lập trường được triển khai khẩn trương. Ngày 7 tháng 8 năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương ban hành thông báo số 128 thống nhất đề án tổ chức trường văn hóa Công an nhân dân 6 của Công an tỉnh Nghệ An. Trong đó thống nhất các nội dung trọng tâm về tên gọi, địa điểm, đơn vị quản lý, quy mô và tổ chức bộ máy nhà trường. Trên cơ sở đó, cùng với các điều kiện đã được chuẩn bị tại địa phương, ngày 11 tháng 8 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 3658 thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 6, tạo nền tảng pháp lý quan trọng để nhà trường bước vào giai đoạn tổ chức hoạt động. Cùng với chuẩn bị đội ngũ, công tác tuyển sinh được triển khai đồng bộ từ cơ sở, bảo đảm đúng đối tượng, đúng tiêu chí, công khai, khách quan. Đến thời điểm nhà trường chính thức ra mắt, các bước tuyển sinh năm học 2026-2027 đã hoàn thành, lựa chọn đủ 270 học sinh theo chỉ tiêu Bộ Công an giao. Đằng sau con số 270 là những hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em cùng có thêm một cơ hội để được học tập, chăm sóc và rèn luyện trong một môi trường tốt hơn. Bà Phạm Thị Lan ở phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
2: Năm nay là cháu lên lớp 8, là có cái chủ trương của nhà nước ban ngành là trường văn hóa công an nhân dân đào tạo để cho những hoàn cảnh rớt vào như hoàn cảnh của cháu được. Bà rất là cảm ơn đảng và nhà nước, bà mừng lắm. Bà thì một lâu một tuổi một già rồi, bà cũng cảm nổi cháu. Con có nhà trường, có nhà nước hỗ trợ con là bà rất là mừng.
0: Em Lô Thị Như ở xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An vui vẻ nói thêm.
3: Nay cháu được xuống ở một ngôi trường học tuyệt vời như vậy, cháu cảm thấy rất hạnh phúc và háo hức, bạn bè cũng rất thân thiện và vui chơi thỏa thích.
0: Việc thành lập trường văn hóa Công an nhân dân 6 không chỉ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, mà còn thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân đối với công tác an sinh xã hội, chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước. Theo Đại tá Phạm Hữu Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, ngoài việc trang bị kiến thức văn hóa theo chương trình giáo dục phổ thông, trường văn hóa Công an nhân dân 6 còn hướng đến mục tiêu chăm lo toàn diện cho học sinh về thể chất, kỹ năng và nhân cách. Đây sẽ là nơi các em được học tập, sinh hoạt và trưởng thành trong một môi trường nội trú an toàn, nền nếp và giàu tính nhân văn.
4: Công an tỉnh Nghệ An xác định việc xây dựng trường văn hóa Công an nhân dân 6 là một chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện cái quyết tâm của Đảng, Nhà nước và trách nhiệm, tình cảm của lực lượng công an đối với nhân dân, với thế hệ trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và các cái đối tượng yếu thế trong xã hội. Dù đây là một nhiệm vụ mới, cũng chưa có trong tiền lệ, thời gian chuẩn bị cũng rất là ngắn, nhưng đến nay thì công an tỉnh khẳng định

0: hoàn thành các cái nhiệm vụ yêu cầu đề ra, thì kết quả đó cũng thể hiện cái quyết tâm, sự nỗ lực và tinh thần trách nhiệm của công an tỉnh trong cái thực hiện nhiệm vụ mà lãnh đạo Bộ Công an giao, bảo đảm cho trường văn hóa Công an Nhân dân 6 đi vào hoạt động đúng tiến độ, thời gian, ổn định và nền nếp.
1: Năm học 2026-2027 đã đến. Phía sau cánh cổng ngôi trường mới là những cơ hội học tập, rèn luyện và trưởng thành đang chờ đón những học sinh đầu tiên. Với sự chuẩn bị chu đáo, Trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 sẵn sàng bước vào năm học đầu tiên, mở đầu cho hành trình gieo mầm tri thức, chắp cánh ước mơ cho những thế hệ học sinh.
2: Quý vị và các đồng chí thân mến, chuyên mục phát thanh Vì an ninh trên quê hương Soviet viết và trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An kỳ này xin được kết thúc tại đây. Biên tập chương trình và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang, Hữu Đức, Xuân Thư, Minh Tâm, phát thanh viên Minh Tâm, Trọng Tuấn cùng kỹ thuật viên Nguyễn Thủy, Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%. Biến động đất đai sau đo đạc giải quyết thế nào? Vấn đề xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp giao dịch dân sự bất thành. Quy định về thẩm quyền cấp sổ hồng và thời hạn sử dụng chung cư. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Sơn hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết đất đai sử dụng có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc và số liệu ghi trên giấy thì giải quyết thế nào? Vấn đề ông hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 6, điều 135 luật đất đai 2024, quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Sau khi đo đạc thửa đất, phát hiện diện tích của thửa đất tăng lên, người dân thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng lên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định hiện hành, có hai trường hợp xảy ra. Một, diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Theo quy định đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. 2. Diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
0: Ông Phạm Văn Sơn, xã Xuân Lâm hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, đối với những giao dịch dân sự bất thành, thì tiền đặt cọc xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại Điều 328 Bộ Luật Dân sự năm 2015, quy định đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
1: Một số bạn nghe đài ở phường Vinh Lộc hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm bao lâu thì bị xử lý vi phạm. Vấn đề các bạn hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283-2026 NĐ-CP, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1, điều 28 của luật bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu quá thời hạn quy định trên, người sử dụng lao động vẫn chưa đóng bảo hiểm

0: xã hội cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
1: Chị Trần Thị Nhung, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, theo quy định, cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ hồng? Vấn đề chị hỏi, theo Nghị định 49 năm 2026 NĐ-CP, hướng dẫn Nghị quyết 254 năm 2025 của Quốc hội, quy định về luật đất đai năm 2024, thì văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho các tổ chức cá nhân. Điểm C khoản 2 điều 14 của Nghị định 49 quy định, văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, theo Nghị định 49, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đổi với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở. Theo Nghị định 151 năm 2025 NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình cá nhân là cán bộ công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Người sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
0: Ông Nguyễn Văn Luận, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bạn nghe đài cho biết thời hạn sử dụng nhà chung cư quy định như thế nào. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở 2023 như sau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 Luật Nhà ở 2023. Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và pháp luật về xây dựng.
1: Bà Nguyễn Thị Vân, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết thông tin mới nhất về bảo hiểm nông nghiệp. Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 346 năm 2026 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58 năm 2018 NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2026. Theo quy định mới, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng so với mức 90% hiện hành. Đối với cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa tăng từ 20% lên 50%. Tổ chức sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 30% phí bảo hiểm, cao hơn 10 điểm phần trăm so với quy định thời điểm hiện tại. Nhóm này bao gồm doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các điều kiện về liên kết sản xuất, chất lượng sản phẩm hoặc ứng dụng công nghệ cao theo quy định. Bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ, Nghị định số 346 năm 2026 NĐ-CP mở rộng phạm vi đối tượng bảo hiểm được hưởng chính sách. Ngoài các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã được quy định như lúa, cao su, cà phê, trâu bò, lợn, gia cầm, tôm và cá tra, Nghị định bổ sung các đối tượng khác thuộc danh mục cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương công bố. Nghị định 346 đã sửa đổi quy định về các loại hình sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Các sản phẩm được xác định bao gồm bảo hiểm rủi ro định danh, bảo hiểm mọi rủi ro, bảo hiểm tổn thất về thu nhập, bảo hiểm theo chỉ số năng suất, chỉ số thời tiết, chỉ số viễn thám và các loại hình khác theo thỏa thuận tại hợp đồng. Đối với bảo hiểm rủi ro định danh, mọi rủi ro và tổn thất về thu

0: xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi, 10 giờ 45 trạm cảm xúc quê hương Phù Đồng, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị, đẩy nhanh tiến độ di rời dân dự án đường Lê Mau kéo dài, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An học đi đôi với hành, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Bản tin thời sự.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục Điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, đã có cuộc giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, công tác quản lý tài sản công sau sắp xếp bố trí giải quyết chế độ đối với cán bộ công chức viên chức, người lao động nghỉ việc. Việc giám sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn. Trên cơ sở đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp kiến nghị các giải pháp, hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả trong thời gian tới.
3: Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập, giao thông chia cắt. Trên quốc lộ 48, nước lũ khiến mặt đường nứt toát. Tại xã Quỳnh Thắng, mưa lớn kéo dài trên địa bàn đã gây ảnh hưởng đến tuyến quốc lộ 48E, trong đó nghiêm trọng nhất là khu vực cầu Khe Đá Hàn, kết nối khu vực Nghĩa Đàn với xã Quỳnh Thắng. Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông. Gần 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh, các địa phương và quân đơn vị quản lý giao thông đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các tuyến đường, cầu tràn và những vị trí có nguy cơ sạt lở hư hỏng. Khi phát hiện điểm mất an toàn, phương án ưu tiên là cảnh báo, phân luồng hoặc cấm đường, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện khắc phục trong thời gian sớm nhất.
4: Dòng dịch chuyển đơn hàng từ các nhà mua hàng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Theo Cục Thống kê, tháng 8 là tháng thứ hai liên tiếp tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam tiến sát 110 tỷ đô la. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang giúp Việt Nam củng cố vai trò trong mạng lưới sản xuất điện tử quốc tế. Quy mô thương mại 8 tháng tăng thêm 172 tỷ đô la, tạo động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm. Đáng chú ý, FDI đăng ký 8 tháng đạt 40,63 tỷ đô la, tăng 55,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,2 tỷ đô la, cao nhất trong 5 năm qua.
3: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 6206 hướng dẫn triển khai giáo dục an toàn mạng toàn diện trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2026-2027. Theo đó, giáo dục an toàn mạng được tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục, không tổ chức thành môn học hay tiết học riêng. Nội dung tập trung trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng môi trường số an toàn, có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện, ứng phó với các nguy cơ trên mạng. Các trường lựa chọn nội dung phù hợp với từng cấp học, tập trung vào 8 chủ đề như bảo vệ thông tin cá nhân, an toàn tài khoản và thiết bị, ứng xử trên môi trường số, sức khỏe số, bản quyền sử dụng AI an toàn và kỹ năng tìm kiếm hỗ trợ khi gặp sự cố. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình trong quản lý thiết bị, thời gian sử dụng Internet, dữ liệu cá nhân và việc sử dụng AI của học sinh.
4: Bộ Y tế vừa ban hành quyết định công bố bãi bỏ hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh liên quan đến công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu. Cụ thể, hai thủ tục bị bãi bỏ gồm thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh.

0: thuốc lá. Việc bãi bỏ được thực hiện trên cơ sở các quy định mới tại thông tư số 51/2025 của Bộ Y tế và thông tư số 14 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
1: Thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, từ đầu năm 2026 đến ngày 14 tháng 9, cả nước xảy ra 20 trên 22 loại hình thiên tai trên các vùng biển. Dự báo từ nay đến hết năm, trên Biển Đông còn khoảng 3 đến 5 cơn bão, trong đó 1 đến 2 cơn có khả năng ảnh hưởng đến đất liền, khoảng 8 đến 10 đợt mưa lớn. Dự báo đỉnh lũ trên các sông nhỏ khu vực Bắc Bộ và các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có thể đạt báo động 2 đến trên báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Bộ cũng đang xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai quốc gia giai đoạn 2026-2030, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gắn với chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
2: Mục điểm báo.
0: Xuất khẩu thủy sản tiếp tục tăng nhưng áp lực cuối năm rõ hơn, bài viết trên báo Nhân dân. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trong những tháng đầu năm. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam, riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt khoảng 1,14 tỷ đô la, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 8 tháng, con số này đạt 8 tỷ đô la, tăng 11,8%. Tuy nhiên, tốc độ tăng đã chậm lại so với mức 12,8% của 7 tháng đầu năm. Điều này cho thấy ngành thủy sản vẫn đang tăng trưởng, nhưng đồng thời phải đối mặt với nhiều sức ép hơn trong những tháng cuối năm. Doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải chú trọng thị trường, chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ các thị trường nhập khẩu.
1: Làm rõ tình trạng nhập siêu lớn trong ngành điện tử, bài viết đáng chú ý trên báo VTV Điện tử. Bên cạnh đà tăng trưởng của xuất khẩu điện tử, một vấn đề đáng chú ý là ngành này vẫn đang nhập siêu lớn. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng điện tử, máy tính, linh kiện tăng mạnh, nhưng giá trị nhập khẩu các mặt hàng đầu vào, linh kiện, thiết bị, phục vụ sản xuất cũng ở mức rất cao. Điều này cho thấy sản xuất điện tử tại Việt Nam vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn cung từ nước ngoài, trong khi giá trị gia tăng mà doanh nghiệp trong nước tạo ra còn hạn chế. Trong bối cảnh dòng đơn hàng toàn cầu tiếp tục di chuyển vào Việt Nam, bài toán đặt ra không chỉ là tăng quy mô xuất khẩu mà còn nâng tỷ lệ nội địa hóa, phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng sự tham gia của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng. Đây được xem là yếu tố quan trọng để ngành điện tử tạo ra giá trị lớn hơn cho nền kinh tế.
0: Nhiều thay đổi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Bài viết đáng chú ý trên báo VN Express. Từ tháng 9 năm 2026, một số quy định mới về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chi trả các chế độ an sinh xã hội chính thức được triển khai. Đáng chú ý, số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân được sử dụng thay mã số bảo hiểm xã hội trên hệ thống nghiệp vụ. Người dân cũng có thể nhận lương hưu, trợ cấp và một số khoản chi trả an sinh xã hội qua VNEID. Những thay đổi này hướng tới đơn giản hóa thủ tục, tăng cường ứng dụng dữ liệu số và tạo thuận lợi hơn cho người dân khi tiếp cận chính sách.
1: Trên báo Hà Nội Mới có bài Người lao động về nước có thêm cơ hội tìm việc. Một chương trình hỗ trợ người lao động Việt Nam từng được làm việc ở nước ngoài đang được triển khai tại Hà Tĩnh. Hội chợ việc làm dành cho lao động EPS và lao động IM Japan về nước sẽ được tổ chức vào ngày 18 tháng 9, tạo cơ hội để người lao động gặp gỡ trực tiếp các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng. Người lao động và doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia đến ngày 17 tháng 9. Hoạt động này hướng đến kết nối lại nguồn nhân lực đã có kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài với thị trường lao động trong nước. Đây cũng là một hướng hỗ trợ người lao động ổn định việc làm sau khi kết thúc hợp đồng ở nước ngoài, đồng thời giúp doanh nghiệp trong nước tiếp cận nhóm lao động đã được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế.
3: Thông tin thị trường trong ngày.
0: Giá vàng trong nước sáng nay 17 tháng 9 bật tăng trở lại. Giá vàng miếng SJC được nhiều doanh nghiệp niêm yết quanh mức 143,5 triệu đồng một lượng mua vào và 146,5 triệu đồng bán một lượng bán ra, tăng khoảng 1,2 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều so với phiên trước. Giá vàng thế giới cũng phục hồi trong bối cảnh thị trường chờ đợi những tín hiệu mới từ chính sách tiền tệ Mỹ.
1: Cùng với đà tăng thì tỷ giá đô la Mỹ sáng nay có xu hướng tăng nhẹ. Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.626 đồng một đô la, tăng 9 đồng so với phiên trước. Tại Vietcombank, giá đô la bán ra được ghi nhận quanh mức 26.180 đồng một đô la Mỹ.

0: Việt Nam chi 14,54 tỷ đô la nhập khẩu dầu thô và xăng dầu các loại, gần bằng kim ngạch của cả năm 2025. Trong đó, nhập khẩu dầu thô đạt gần 6,18 tỷ đô la, xăng dầu các loại gần 8,36 tỷ đô la, tăng hơn 78% về trị giá so với cùng kỳ. Việc kim ngạch nhập khẩu xăng dầu ở nước ta lên đến 14,54 tỷ đô la trong 8 tháng diễn ra trong bối cảnh nguồn cung xăng dầu trên thế giới biến động mạnh do xung đột địa chính trị ở một số khu vực đã đẩy giá tăng lên rất cao.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Bình, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Quốc Việt thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Pỉ Nòng, mời bà mẹ Tân Pỉ Nòng bấm phăng cho phát thanh quan Tây Thải, Hoàng Bảo, Tân Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quân chương trình vừa đi, tôi hỏi sao cái họt bà mẹ Tân Pỉ Nòng chưa lăng đi. Hồ đài Sam An cử bẻ bên tang tên túc Nghệ An. Phân hèn thuộm nòng, bán bèn lai tỷ. Và hơn phong trao, sòi chia dầu khoa, cứ ế tủ chia ao hò. Lính nòi mâm non hà họt hốc tuổi, để ao nòi mà, tân bỏ ao, tốt sòi ngân học phí phổ cập giáo dục. Xà tiên phong, mì mô hình, camera an ninh. Lăng nị mời bỏ mẹ tâm bị nòng, bỏ phẳng. Ủy ban dân tỉnh hạ thành ọc chế việc mưa dự thảo nghị quyết tân đề án hóng bán chấp hành đảng bộ tỉnh mưa bẻ bên tang tên tốt Nghệ An họt bi song in xăm xíp chơ môi họt bi song in xí xíp hạ. Đồng chí Phung Thanh Vinh, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào chế việc. Dự thảo đề án và ọc họt bi song in xí xíp hạ tang tên tốt Nghệ An môi hào tạo tang bên tỷ bẻ bên càng kinh tế tân trực cho chủ ăn chào mèn nông nghiệp ế sắp công nghệ sung năng lượng mút công nghiệp chế biến lực, du lịch sinh thái, tân du lịch quân tỷ dụ, bè bến hịt khong hong bị nòng chô côn tay. Lăng chân nghiên quam hong thải nà chủ sở ban ngành và các chế việc phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Phung Thanh Vinh nhân dự cơ quan toàn tập sở tài chính toàn chảo đi đủ hết chủ quam toàn hào dự thảo đề án tân nghị quyết và hờ hủ mưa ăn đầy có khứ hủ đầy chủ ăn nhăn khòng cứ ế cai. Quân hả, ế hờ hủ xám ăn hàn mèn tốt sỏi mưa pô côn, chỉnh sách, hơn xào, tốt sỏi chơ tảo tang, ao tang tên tốt Nghệ An, bên tỷ bê hơn, bè bên siêu, hèn mặn, hong tỉnh. Năm thực toàn hong áp thấp nhiệt đời, phân hèn hơn quân chuồng nghiên cai, ế thuồm nòng, tốt lử, bán bèn lai tỷ, chú bán mương quân tỉnh. Còn ăn nhân hên phân nòng, chú bán mương phào tàn ọc chú chơ cử tàn nằm. Hư xả tam thải, phân hèn ế hờ nằm dần tăng nửa thỏ mà. Chết bàn thực ban bệnh, cơ xà hung chân, sau nguyên xếp hạ bươn cầu, nằm dừng hình, ế hơ bàn lìm, mèn thực ban bệnh. Nhưng hến mèn siêng tang hào bàn tâm, diễn làm, có hến tốc lử lai tỷ. Chu tỷ dù xà dân châu của im thuồm, còn chưa vào phân non, thuồm non cả lai tỷ. Chính quyền chủ bán mương, lực lượng chức năng, im trực môi cả chu tỷ, tân bác biển cảnh báo xẹp môi, chờ bay ma, khăn kháng tàn năm, chơ mẹn mi phân non bên ọc. Nhân và nghiên bữa nỉ nghiên xếp hốc bơn cầu, lai tỷ quân tỉnh chảy nhân mi phân hành. Sở giáo dục đào tạo Nghệ An và hơn phong trào, gọp chia xảo khoa kế tủ chia ao hò, hợp bi hiên sau nghiên sau hốc, sau nghiên sau chết, cả song trường trung học phổ thông Lê Việt Thuật, tân tiểu học nghi văn. Cả bang và hơn lãnh đạo sở giáo dục đào tạo Nghệ An, nhân dực chủ hơn trường tành ọc chế và quảng, họt cán bộ trực môi, giáo viên, tân học sinh, anh mề mê nọng, ăn đầy hong phong trào. Tành ọc chế toàn, ban bùn, trực môi chia giáo khoa, nhằm tỷ quy định. Năm trừ xe cô giáo và hơn men các men hùng, bọc sòn hờ chủ học sinh mà nằm phong trào. Năm chủ học sinh, lăng chế mồm pi hiền, hạc mà nằm chế gọp chủ bồi chia giáo khoa nhà ao đầy, hờ tủ chia áo hò hong hơn trường, cư chú bổ chia ả chả nhân, bé bỏm năm chú học sinh dù khóa lăng. Năm chú ảnh mề mê nồng, tạnh ọc chơi

mẹn mi chủ tổ chức bố côn, chả nhắc bằng môi tốt sỏi cư phong trao nỉ nghiên cảng đầy bẻ bên. Nhằm tới nỉ, công ty thiết bị chia tăng trương hiền bóm năm chủ đơn vị quân hạc bèn, mẹn hờ tủ chia ao họ bóm lại buổi chia giáo khoa hờ hơn trường. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ha kỳ mi nghị định số xám hỏi hà xếp xám và mưa chơ phổ cập giáo dục mâm non hờ linh nổi, tè hà họt hốc đuổi. Tân sắp nghị định, có những và nhân được sự tốt sỏi dòm chưa tổng tục bằng mọi cư thành ọc phổ cập giáo dục mâm non hờ tuổi nỉ. Sắp nghị định, linh nổi quân tuổi phổ cập giáo dục mâm non hờ linh nổi tè hà họt hốc tuổi, đai chính sách, mèn bỏ ao, tơ ao nổi, tốt sỏi ngân học phí, tốt sỏi ngân học hiền, tăng chủ chính sách tốt sỏi ứng sắp quy định hong pháp luật mưa giáo dục linh nổi, côn ngòi tin ngòi mư, chính sách bơ tay, tốt sỏi xã hội tăng pháp luật toàn họt. Tăng sáng hẳn, chủ xoay cô giáo, cán bộ trực môi cơ sở giáo dục, chủ côn đề giao, bọc sòn, thành ọc phổ cập giáo dục mâm non hờ linh nổi, tè hà họt hốc tuổi, đầy chủ chế độ chính sách hờ nhằm. Nghị định nỉ đầy tành tè nghiên nửng bươn xếp một, bi song nghiên giáo húc. Xã Tiên Phong hai mươi mô hình camera an ninh, cứ ao công nghệ hào tàn ma hủ xử lý chu chế phít mưa pháp luật. Trên địa tân xã mi xỉ xếp xong camera an ninh, quân quỷ xỉ pi nỉ, xã xỉ môi ma chu ăn quân thiết bị nhang ao, tân chủ camera e đầy, có hờ hệ thống cả công an xã. Bà Mương có sự tùm hào camera cả chu siêng tăng chảo, tì chở trương hiền, tân chủ tỷ nhân sàn và bộ đáy đi mưa an ninh trật tử. Tông bồn cứ tàn ma tội phạm, trực trao, chờ bay tàng.

0: Bà mẹ tôi bị đoàn hao nhân phăng chứ phát thanh quan tê thải, hoang bảo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phản nơi sóng FM tân số cao xếp cao về hút MHz. Số mà bà mẹ tân bị nồng. Tành sắp đề án nho súng ăn đi này hoang neo có buộc lâm nghiệp, chơi nhàm 6.000 sâu xỉ, 6.000 xăm xếp. Nghệ An im thanh ọc chính sách tốt sỏi cứ buộc co neo, buộc bà. Nên mèn chính sách đầy ngầm sẽ ép bến chấp biển tuổi mờ, nho súng ăn đi này mưa neo co, ao ma kinh tế, tân ăn này quân chơi ít lâm nghiệp cần hư tình. Hơn bà Nguyễn Thị Hòa dù xã Tam Đông, mèn nừng quân chù hươn ít tân hai sử co neo lâm nghiệp. Họ trên nỉ, hơn bà im ít đầy song tửa, năm hơn xỉ vạn co neo. Sắp bà, sẽ chơ tốt sỏi mưa mâm mô nhằm chờ, im trước châu mưa neo co. Bà Nguyễn Thị Hoa, côn sổ bàn Đài Sơn, xã Tam Đông và.
1: Trước đấy là kiểu từ phạt, từ lam á.
0: Con đi mèn hạc ếch, phơ hạc ếch con ả, dì con neo có hạc ếch lọc. Hai tẻ chơi nhà nước tút sỏi mưa neo tẻ tăng cúc, dì có mưa tăng là có đầy tút sỏi tùm, và con neo có đầy đi hơn. Chân nỉ, con neo hai ọc mèn đi. Chú Pi Cai, con phục bà càng Nghệ An, tỏ môi hào mèn hạc ươm con neo. Hai bà mi chú tỷ, mèn neo có bài tút sỏi đầy mưa năng suất tăng sản lượng mẩy. Quân ả có kéo lưỡng lừa mô, bẹp bên đi, ao mà năng suất. Nhân hết mẹn neo có hủ đầy tỉ ao mà, đầy xẹp môi đi, xì sỏi hờ côn phục bà, mẹn hủ đầy, tân ăn bà xí hại. Ông Nguyên Bà Đài, hạt kiểm lâm Thanh Chương bà.
2: Cái nguồn giống mà đưa về các cơ sở cái giống á, được.
0: Con neo, ao mưa chủ cơ sở yểm đầy chi cục lâm nghiệp tân kiểm lâm tỉnh xẹp môi, tè chu tỉ nước tân mương. Im đầy bổ hơ chừng chỉ. Cái chú ăn à sọc hủ mưa ăn đi tè tăng cốc hậu, xoài hơ con neo cành đầy, tì rủ đầy đi hơn. Chơ xử con neo cả chú cơ sở đầy hơ, dưới cơ sở xuân ươm có phải hủ mưa con neo ạ. À. Tân tỉnh chất nỉ mi ship tổ chức tân hơn xóa hỏi Tây Hươn Pơ Côn với hào ế con neo lâm nghiệp, hên rủ chú xã Nghĩa Hanh Tam Đông tân kim bảng, tốt xoài chất dực bụt bả. Ủy ban dân tỉnh im bắn bùn đưa 3,6 tỷ đồng, tốt sỏi xếp xong tổ chức Pơ Côn thành ọc đề án. Ông Lê Văn Tuất, cán bộ ban quản lý bà cư xóm Thanh Chương ở Hủ.
3: Thực hiện cái chính sách trong nghị định 34 thì...
0: Thành chính sách thì Sở Nông nghiệp có khư chi cục kiểm lâm, tốt sỏi chú đơn vị chào bà cả nước thì men bé xếp phân hỏi

0: năm có kéo cử Esapo, năm có kéo mô sử sầu bẹp bên đi, dù đầy phả nham hải, mên hôn mẹn có kéo bụt lưng à. Có nhưng hết mẹn phân bảo sử sầu nòi hắc lụm. Ông Phạm Đức Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hành, Hờ Hủ.
1: Trong thời gian vừa rồi thì được phê duyệt là 300.000
0: trên nhà hoa lẻo sẽ phê duyệt xám hỏi nghìn ăn mâm mô. Họ trên hỷ sẽ lường trực sọc bẻ bên. Nhân hiến quốc bi sau nghi do hốc nỉ, neo co lâm nghiệp, nhất mẹn co keo, mẹn âm an ngân tiên, năm bỉ nòng hơn tẻ sao, họt xám xít phân hỏi. Tè chính sách túp sỏi mâm mô, chu tỷ ết neo, im may đầy neo đi. Nên đầy môi mẹn ăn cứ biển tuổi co neo, tè hàn âm an kinh tế tè bà.

0: ปอแม่ต้องเป็นหากแพงปีนี้สภาวเฉียนสิกหาหอยเงินคืนสอกมากกุ้ยตับดูแคลเลชีหมดกุ้ยตับดูแคลเลชีโบจิฮิคุณสื่อติงเงอันอิมเอาควนเขิมเฮิร์นซองเบือนอันบาคือเอาได้ตื่มเอเลชีเมื่อนำดินเมแต่เบื้อนแปดปีซองเงินสหกหมดกุ้ยตับดูแคลเลชีโบจิฮิคุณสื่อติงเงอันอิมแตงออกเตือกกหามลาวกวงเบื้อนเก่าดินวีจะยังแตงออกเตือซองเขิมเฮิร์นเกหัดและเจอไปเจก่อนเจ้าหุ่นตังกันโบจีนซีหมดกุ้ยตับดูแคลเลชีจังต่อนตับที่จู่แนวนำจู่ก้นเตือกุกแต่งเอ็ดเหยื่อฟูเฮียนความลาวก็แมนอันง่ายคือเชอปอบเอ็ดเทวตาเหวียนดังฮาหมดกุ้ยตับดูแคลเลชีโบจีฮีกุนสือติงเงียนยังว่า
1: บ้านฉันจะกูรังกุ้ยตับ
0: เตือกุกคอยมาเอ็ดอันนี้สิคอยกอกเจอเอ็ดแต่เอ็ดใดอันแมนเอ็ดซังเลอร์สองใดจูเลชีเมื่อไอเมื่อนำดินเมกThượng tá Lê Xuân Thể, chính trị viên một quy tập đủ khéo lịch sử, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hở hủ.
2: Hiện nay đang là mùa mưa, công tác tìm kiếm thì gặp rất nhiều khó khăn.
0: Mền và tăng lao nhân hảo nhằm phân, hai một túc khói có nhắc ọc chơ, Ê Sơn Lơ cử hủ đầy, dọc đầy tỉ, ông mười ai, mười lung, tăng lao mưa nam đình mường. Bòm xuân hên chơ sọc ma đủ khéo lịch sử cả lao, cho hủ đầy tên, hoang lịch sử có đầy Nghệ An môi hảo.Chưa cái, một quy tập của im sọc ma, đầy 84 đủ khe lời xì, ao ma Việt Nam cứ hỏng văn. Hơn 6.000 hỏi nừng, màu sinh phẩm, cao số 8.000 trang của đại ao ma, cái kế hoạch khúc bươn, cứ tại hàn hủ này tên hong lời xì. Chủ ăn nỉ, mèn ăn cứ chuẩn hèn chế em mủm quốc nhâm hèn, bi 6.000 số hốc, 6.000 sao chết. Đại tà Phạm Linh Trung, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An hữu tường.
3: Phối hợp chặt chẽ với ban công tác đặc biệt của ba tỉnh Siêng Khoảng, Viên Chăn.
0: Tới thì sẽ tu khỏi nhân bỏm năm xám tỉnh Hong Mương Bản Lào. Cơ một quy tập lịch sử, Ê Sang Lơ Ê Đài đi nhất, Ê Đài chú ăn, mèn đầy sao. Năm ở quân khờm hào bươn pẹt, một quy tập đủ khe lịch sử im sọc hến, ao ma sĩ bổ đủ khe lịch sử rủ Lào.Một quy tập lục heo lịch sử Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ê Sang Lơ Cuông Pí Nỉ sẽ ép mồm sọc ma đài tửm lai lịch sử mưa năm đinh mể Việt Nam.

0: tư vấn thiếp bờ tư vấn mặt trận tổ quốc nhà trò số phát thành thiết trọ đại biểu tàu thả do trò chọn chiến lũ ủa trợ chỉ thị nành cậu p hồ ban thường vụ tỉnh ủy do trò kỳ công sự tàu trò nhà trò hồ đảng thiết kế tàu lòng sinh chi cho trò nợ niệm sĩ p sành thiết trò thơ cho nhà trò chờ công sự nhà trò chính quyền thiết p sành chỉ bắt ở tê kể nhua nhà trò niệm sĩ p sành nhà hồ tỉnh nghệ an tổ ót xiên nành của tàu ót xiên p châu luôn chiến lũ cầu dị trang di kế ô công sử mua danh thiết sa la cho trò chống chiến lũ hồ mặt trận tổ quốc Việt Nam pha bảnh kế chai lý cho thiết trời của xây chùa của trời kiến dây cả nó kế họ hồ tế chờ nhóc trò hồ thật trả tình đồ ọt xe này ngộ trò ọt xe bê châu tiêu lúc họ phía tông trì tề trở luôn chiến lũ nợ ủy ban mặt trận tổ quốc hồ Việt Nam tỉnh lưu sĩ hở nọ mặt trận tổ quốc hồ tỉnh pháp bảnh lưu trong cờ để xét trừ gì thiết sa la cho tròn tàu luôn chiến lũ nợ hội đồng tư vấn thiết bơ tư vấn mặt trận tổ quốc sổ phát thành bờ đại biểu bộ lãnh sa lan tàu luôn chiến lũ họ kế chỉ khó thiết cho cuộc sai sửa cho ba bờ chọn chiến lũ kỳ tế ủa trợ ta xin nó có một tranh cho trong đợt kế công sự ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam hồ tỉnh tứ trò trầu trò xa chùa cỏ tía chọn chiến lũ nhỏ trong đợt ý buộc cổ xa lúc xa phường thâu liên tờ ba bò trò trò hồ hội đồng ba bờ là một sai sửa chọn chiến lũ ủa cỏ một tranh tia thiết tràn gì nợ kế công sự tàu sai sửa nhỏ trầu tế chờ thiết kế cổ tỷ rồng cho là một sự khó hỗ đảng chính quyền. Dù u li cha có muôn tàu giả chia chia sự tàu cho lúc sĩ hợp ta xin nó có mua họ kế sầu trộn nịa chi bê sành. Nhó trộn đỡ xa chi lưu tương kỳ tề mua lúc cầu cho là một cho chiếc hầu nhó trộn hầu lưu rõ tân tiền hầu xa bảo tháng y. Tô cổng đỡ tuột xa nó mua trâu chỗ o dị nịa chi bê sành tan trò do y bùa trâu chỗ o chia cho chiếc hầu. Nhiệt dịp bê sảnh, tàu sĩ ba tê nốc dịp khẩu ta xin nòn trong trâu tê chí cho là một trâu, đâu linh đấu sẽ đợi trực hiện đi xếp chữ dị tù thiết sai chủ cho. Sa chiêu lưu, tàu tên trạp ba bơ cầu tê rong, do trâu ba bơ có mua dư chế chế sự cho là một trò. Dĩ linh đấu dịp khẩu ta xin nòn trực xếp hai tỉa yô sĩ ba, cho trâu bê sảnh sẽ đợi cho có mua danh để cho là mua có mua khó kế sầu ba trâu nhiệt dịp bê sảnh, nhỏ trâu đợi thả trả sa chiêu lưu. Dù lò na lo trung tế nhớ trọng tàu nu và trọng tàu tha trả và toàn xa nữ tư bò thiết á sánh bê nhớ trọng tàu khói thờ bộ chua cho trọng nịa chi bê sành hầu tha trả xa tắm quang. Lưu rõ quang phúc bò thói hơi tìa bò rên đò đò trò tò bò trừ sĩ trâu bộ chua nợ vắt trẻ tù mùa khá thị thù thiết giờ Nguyễn Văn Hùng đò trò bò khá thị trì. À tỏ bó trừ sĩ tròn tận đó chỉ lý bó tỏ cá lọ sư ua tỏ lưu và trề được bùa chua tả ra lên đầu. Có cái cổng tỷ rồng nhá trò nở nọ từ một số phát thành tôi một ba niệm dịp bê xanh trẻ tỷ chua tả lưu nành tận đỏ mùa nhá trò có chào chia cỏ trí cho cái nhà xanh nó gõ cho một cái bùa chua cho trò chua tả thiết tí nành. Dù cô là na trôn tế ua trò đê nhá trò nở tụ đê nằm việc thiết tê cư hàn tận nọ phư tùa nhá trò nở ta trả hồ sa tiền phong để phư ta ra lên tàu nhà trồng đỏ khỏi chào tiêm bê liên đợt nhiệt dịp bê sành nhà trồng đỏ lưu rõ phú phương hồ lưu rõ đan thiết lưu rõ phương tiền muôn tàu ta trả bê liên trồng đỏ ở sáng tụ đề tư trộ đề nhà của đủ lò nàn trung tế nhà trồng đỏ tê đề nhớ mua khó kế bùa chua trực sĩ thậu tư lò dân chỉ bao trồng nhiệt dịp bê sành thiết chua tả linh đạo tê cho là kế nhà trồng đỏ nhà quà tiến tục cái mù lò trò nợ na sảnh lò bùa lên trò đề nhà dì kì bùa chua tàu trò nịa chi bê sảnh mù lò linh đảo số phát thành nhóc trò nợ chờ tư bò trò tan trò nịa chi bê sảnh cỏ cho một hầu nợ tha trạng đề nhà của nợ nọ ba bờ sai sửa chế đề chế á bộ nông nghiệp thêm môi trường tư tàu búp bó hai tỉa tên tông tàu tùa chế đề chế á ua trờ nhóc trò hầu hô chùa trờ VNID nhóc trò nợ ba bờ sai sửa chế đề chế á luôn chế lụ công tề rồng do trò nợ có kế trước của thiết sai sửa nhỏ trọng đợt cục xế trầu thiết xế cổ o bộ công an luôn chia lũ cho trọng đợt khó kế của sầu sách chùa chế đế chế a cọt trở cho chài nhỏ trọng sổ khối chùa trở VNID lúc họ phía tông trị tề thiết trước của sách chùa của ông cọt tìa cho trọng chế đế chế a thiết tông trị tề trước của sách chùa mua nông đợt tuổi chế chế a do trong đợt đợt cuộc thứ tàu chapon tàu đấu chiến lũ do trong đợt khó kế của trước của sách chùa tuổi chế đế chế a nhỏ trọng sổ khối chùa chỉ có lúc họ phía sai sửa chỉ để chị à nhớ trò hậu tế chờ tan trò do trò trò gì triệu có à tàu chỉ có trợ chị sành họ mua bao cho xa phảnh xa triệu có à tứ trò thia sai sửa ôi chả có cỏ rong tàu nợ xa chậu phảnh bùa
1: ít trong những chỉ có thế này trả với một tế chùa lùa yang cụ bà tàu tì giới khó của tì xì muôn tàu giả cám mó chấp lờ và đầu tiên đang chống chấp lờ thì chỉ mua lên

tư dựa giả thảo. Vì thế, cháu thích năng hậu lụa dân nhau trong bế tế Việt Nam của chống cương cầu lì, cháu năng hậu của xe hồng tàu của chống chấp lạc thiê. Vì anh đã dựa cháu sái chùa cỏ tàu sòng, do trò cho tính năng của hậu lụa dân, mua lụa dân, thiê của tàu lụa dân, của dây ít khó của nhu cương cầu ta sĩ nọ. Do cháu, hai giá trò có báo tì chỉ rồng nhau trong tàu tế lụa dân, đầu lúc sòng. Liên đá tìa sĩ cú chỉ tới khó gọn bùa khó khó, cho cháu tính năng hậu lụa dân. Chỉ tâm một cầu gì chồng, là si do chỉ sắp bút của lùa dân lợi. Có rằng chẳng tia cho lùa dân, của cháu tí năng sở đào hầu, dân của trồng tàu hành xe chờ, muôn tàu dạng cá mó trừ sĩ trồng tên mình nhuộn. Nhiền lâu thái thị vi nhớ trộn phường, vĩnh hướng cu bố báo lì họ khá nở. Do chai chạy dân bỏ tiền bùa lợn ta, ta sĩ họ chỉ tâm bùa có lo cổ khó, chỉ tâm bùa cho năng của mua thia, chỉ tâm bùa cho năng của tàu cho lùa dân tờ. Do linh tờ cho nên khâu lùa dân thiết trực chống tam bộ. Chớ cháy khò mò, khó sẽ chờ lò dân trọng cho bà lùa dân. Vì linh tờ, hai giá trụ cho tí năng mua cá mò là sự dân mua món thủ khăn lợi. Có rằng của tàu mình chỉ bà lùa dân sư là tiết của trụ có mua món gì. Cứ chua vũ đinh bà, do lửa thái cho nhó trụ xá xế chùa cháy khò mò hồng trong vinh thảo ú hải lì nò thịa. Trong linh đạo có sái chùa là do hai cháu trò trẻ tí năng sở đào tìa, có chi cháu hậu lùa dân tàu, nhó trò tê trẻ của hậu lự, là do tê trẻ có mò dấu trục tổng bùa cỏ. Nha! Còn tàu thiết lì vô trò trẻ tí năng chỉ cháu hậu lùa dân tàu. Cú chia sẻ tiền tàu cho trẻ có mò, trẻ tùa nò, dấu trí mua quần cho bàn tận tê lùa dân lợi. Trời kẻ chất phối trong ngón xếp năng cầu y, hai cháu bế tế cho Việt Nam tra cầu trí tiểu lăng năng lì hậu lùa dân. Xin lên tàu cho của chính năng cho lên báo cho ý phản bùa, ý lúc xong. Xài tàu thì cho kế hậu lửa dân cho lên tàu ít xếp thật lăng năng tàu tà rỉ năng, trâu ý lúc xong tới cho Việt Nam. Chỉ tàu hai cho tính năng hậu lửa dân, nhớ trổ khỏi xe chờ lửa dân của tàu tế ba lửa dân sư, mà cho lên tàu ít bùa xếp tỷ, bùa nha, lửa dân kế chấp phơ tàu cho lên tàu ít phản bùa, kế sâu nhớ trổ bế tế chờ. Xài lên tàu kêu công sự sái chùa cả trị xã hậu lửa dân, còn nó chẳng phóng ca. Do Nguyễn Anh Tuấn lửa ta cho xa xáy của kế vác của mồ lò, nhó trò quỷ ba nhân dân phường Vinh Phù Thạ. Kế hoa hậu lửa xáy chùa, sau trò cho tí năng của hậu lửa dân, cho nhiều cho dĩ sở trò, chẳng do khó của bóng cá mình gì. Do liên tạo đoàn dĩ bè sẵng, là do cho tí năng sở trò yên báo tìa, hậu lửa dân trì rồng, tìa sĩ nhó trò tê rê tê rò, tê cháu áo lửa chẳng hậu lửa dân khỏi xây chào. Yếu chủ tao mua cái còn tên blua còn nha còn khó, thì chỉ mua cái chủ xì lợi. Bò Lê Thị Luyên, do ta cho sách chùa cho đồ cái mua khổng mua lò tờ tỉnh nhà án tổng kỳ. Cho chế qua mua khổng là chẳng mua tên lùa dân. Do lý yếu chủ uồn blua còn khó đồ cho tí năng mua năng của tờ. Ê cho năng của dân lùa dân nó là thế lì chỉ hồ, nhi hồ kèm lùa nhẹ. Yếu còn kỳ tàu khó trường xếp trừ phền tàu tế ba lùa dân do trọng tí năng. Trong sáng hoàn tài mà trọng tổng tàu khó kế mua cá mó kèn căng, sau cho chạy. Là xì nhớ trọng tàu xì nọ, sau có sáng mua cá mó kèn căng, do ít khó lọn trọng tàu kế cả nó hầu lúa phía tổng tê, nhớ trọng tê kế của dân của chùa.

0: 一种的这个的你家朋友找弄好点出啊，你正当当当边弄多少通就弄红手，到啥事体要说多你安通脑。种朋友怎么弄好出啊？到家头叫叫公司到摸住我给绕轴叫好给呀，得几个绕轴叫脑，把把师傅贴贴米药，搞得都中到上领导，可能要到主龙包老的给车过贴筛选给贴给搞，屋里家搞好找龙之路到市做中的做给我给公司钱，领导给到包工得让绕轴做发停，头领导站起的给贴给搞搞模样，绕轴立点。xong cờ chia chế cờ trung học cơ sở thành vĩnh y từ tàu phan bình cho ký cờ nhá trộn tận nọ do trâu kế tàu lồng chớ của say sủa nhá trộn xong cờ ót xe ninh của trộn ót xe ninh của già tàu cá thổ mua trụ ok lúc cầu cho chế cờ ta rồi lo chớ của thiết say sủa do tàu trụ lồng bầu do trong đời kia kia kế cờ nợ bơ si phư lo do tàu trụ chế lúc họ pia cọ trua cọ tàu xì cõi lúc họ pia thiết phan bình kia cờ cọ hậu lũ hậu lử si phư lê thị hoài thương tù sĩ phước kia nhắc rồi chỉ cờ trung học cơ sở thành vĩnh y hồ nghệ an bù bao
1: trong cái nhiệm vụ phân công á, thì sau

0: Khi sáp nhập thì kia công việc được phân công nó
1: tỏ
0: sẽ
1: cao
0: rộng
1: thổ
0: hơn.
1: mua trụ ở kề chế bê tư bao rộng lúc họ phiền tạo dù tục khanh ô trụ khó đi xếp trữ dị nở luật công sự do trò hô lử mà nử thả trả lọt đá hô lượng tàu đùa tỉa xì bê bố lên ô rộng trọng sạch lý tròn tờ kế tàu trớ cua thiết trò chạy nghỉ tệ ô rộng trọng lúc họ phía tàu kế thịa thiết kế cờ in đủ chế cờ trung học cơ sở Thịnh Vĩnh Y tàu tanh trà nhỏ tròn tờ kế tàu trụ y là chế cờ trung học cơ sở Hưng Bình do trò trung học cơ sở Lê Mào gây tế của trò cha linh đờ ở xia dị bùa trâu chậu từ miệng cờ họ mua trâu chậu đi cờ mua lì cho chế cờ chuột khó nước nọ linh đờ pha nhau trò hậu chế cờ do trò kế công sự cho cua thiết sấy chùa lũ họp hiệu lì trả cọ hậu thiết kế của công sự đờ cho nọ là một thìa do trò cho si phương đờ cho cua sấy chùa cần để chế chữ dị rồng si ba lọn thực kiệt kiệt kế cờ giờ Nguyễn Minh Khoa thao cho chế cờ trung học cơ sở Thịnh Vĩnh Y hậu Nghệ An thà linh nọ
2: bán nhiều như trường phải thống nhất chúng để tạo sức mạnh để tổ chức các cái chuyên đề
1: tỏ cá thỏ mua trụ ở kề chè nhỏ tròn tờ chế cờ tứ dầu xe trội lúc họp hìa trước cua thiết sai chùa pha bành do trầu cho pa pờ đỏ họ kề thiệt kề cờ nhỏ tròn tờ lúc chế cờ nò mua ít họ kề mù chia luôn chia lù tàu ùa sau đó thông xe cổng trừ pha bành do trầu cho giáo sư cho si phư thiết kế si pha kề si pha do tròn tờ kề thiệt kề cờ cọ mua danh nhỏ trò hậu chế cờ tiểu học thia chế cờ liên cấp tỏ cá thổ mô trụ ở kề yếu bầu chế lúc họ phía là một say chùa cọ trùa cỏ chế cờ phổ thông dân tộc bán trú tiểu học thiết trung học cơ sở chiêu lưu lúc có khó kiến kỳ tệ trung linh đập bê lúc chế cờ lòng ở kề tranh tranh đoàn tài nhỏ trò đợt lúc sống cọ hậu đợt chậm nhựa cờ nhỏ trò nội trụ nhớ mua linh đập bê cỏ mua linh đập ít chế ít bùa bao châu tụ nhựa cờ nhỏ trò cho chế cờ do tổ trụ bầu trở lúc họ phía thiết say chùa cổng tế rong nhỏ trò đợt ó pha ủa mua danh giờ Đào Công Quang thao cho chế cờ phổ thông dân tộc bán trú tiểu học thiết trung cơ sở chiêu lưu hậu Nghệ An thả
3: đối với trường tôi là trường phổ thông dân tộc bán trú học sinh
1: do cho nhiều cờ nhất trong nội trú thiên nhất trong bán trú tỏ cá thỏ mua trụ kề chế chế cờ do tàu trụ xa lạ đùa trò lúc họ phía từ cỏ hậu nhất trong lúc chỉ cờ đời luôn trên lù dỗ cỏ rông họ chờ nhất chờ no do trụ kề tới cái cờ bà bờ si phư lò do tàu chủ mua cái chia xia đỡ phát thiệt phát cờ cọ rộng đùa mua hải tỏ cá thầu cái tàu pha bảnh nhất trong đỡ cho chế cờ từ mua tàu cái bỏ cho đỡ bà bờ là một khía cái lông bầu nhất trong đỡ cho chế cờ thì lúc họ phía kia thiệt cái cờ u li trả cọ trái cua thiết say chùa mua tiệc họ su thơ trận chỉ tổng ca xe hành giờ Nguyễn Ánh Dương thơ cho chế cờ trong cơ sở thiết trung học phổ thông Nghi Lộc Chi hồ Nghệ An thả
4: có những cái khó khăn là cái mới cái ban đầu
1: ông chế cờ tàu mua trụ ở kề dụ đi trả cọ chuột cọ đùa nho trộn tụ su thờ muôn tàu khó kể trần nhua do trộn cho nọ thiết cho si phư kia do trộn đi xét chữ gì thiết suốt trái giả đồng thiền tợ cho si phư cú linh đạo tỉa si hậu chế cờ từ mua tàu kể công sự tàu khuôn đùa thông xiết cổng trừ bao rộng lúc họ phía cơn cổng tờ do cho chế cờ tàu mua trụ ở kề tràn dí nợ kiệt thiệt kể cờ cọ mua nhân trả mô cho chế cờ trụ ô kề cụ chỉ cho hai địa tổ bí sư có nò do tổ chủ long bầu được kế say chùa do trong tàu dưỡng chế thiết chất của say chùa tha trả lọ đá đùa lúc lúc họ phía do tổ chủ trụ khó thiê một tranh đùa kế công sự tợ nò do tổ chủ do tàn họ đi xếp chữ gì lọ thiệt chứ lòng cờ chỉ son trẻ nó dễ khó kế ủa do tràn gì kế thiệt kế cờ có mùi danh trà vì do kế chỉ khó xuất trẻ dạ trong trong nhiều cờ ngộ sư ý trùng phong dư chấm lòng hoa thiết chùa lúc xưa ở trên đầu bên tù sao tông chùa lùm hông nọ tàu ta là một lời lượng rộng với họ trò lò xin di đùa cú dưới lịch sân ca sở nó cá nhau rồng thì ô trôn tàu nên nhọc khuẩn đọc bế sọ cám lông thâu lò
5: chuyên mục sức khỏe 365 ngày
6: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi là một phản ứng sinh lý hết sức bình thường của cơ thể nhằm hạ nhiệt khi thời tiết nóng bức hay khi chúng ta vận động mạnh. Tuy nhiên, nếu mồ hôi lại tiết ra rất nhiều ngay trong lúc đang ngủ, mặc dù không khí xung quanh hoàn toàn mát mẻ, thì đó lại là một hiện tượng bất thường mà dân gian thường gọi là đổ mồ hôi trộm hay chứng đạo hãn. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, mang đến nhiều phiền toái, lo lắng và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe tổng thể. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi trộm ở từng lứa tuổi? Biểu hiện của hiện tượng này nhận biết ra sao? Tình trạng này có lây nhiễm hay không? Và làm thế nào để điều trị cũng như phòng ngừa hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin y khoa quan trọng và bài thuốc hữu ích về căn bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về những nguyên nhân khiến cơ thể bị đổ mồ hôi trộm khi ngủ. Nguyên nhân gây ra tình trạng này rất đa dạng và có sự khác biệt rõ rệt giữa người lớn và trẻ nhỏ. Đối với người lớn, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm có thể xuất phát từ nhiều căn nguyên khác nhau, bao gồm lối sống, môi trường hay các bệnh lý nghiêm trọng. Đầu tiên phải kể đến là các yếu tố bệnh lý. Đổ mồ hôi trộm có thể là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh như bệnh lý tiền đình, bệnh lý liên quan đến tuyến giáp như cường giáp làm tăng tốc độ chuyển hóa cơ thể, các bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về gan, tình trạng nhiễm trùng mạn tính như lao, chứng tăng tiết mồ hôi vô căn, chứng ngưng thở khi ngủ hoặc thậm chí là một số bệnh lý ung thư. Khi công năng tuyến giáp trắng phát triển quá cao, công năng thần kinh thực vật rối loạn hay khi mắc bệnh phong thấp, bệnh tiêu hóa, hiện tượng đổ mồ hôi trộm cũng rất dễ xảy ra. Nguyên nhân tiếp theo là sự thay đổi nội tiết tố. Sự thay đổi hormone trong cơ thể được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đổ mồ hôi trộm khi ngủ. Trong các giai đoạn biến động nội tiết tố mạnh mẽ, chẳng hạn như quá trình tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ hoặc tuổi dậy thì ở nam giới, cơ thể có thể sản xuất quá nhiều hormone làm ảnh hưởng đến trung tâm điều hòa nhiệt độ ở não bộ, từ đó dẫn đến hiện tượng đổ mồ hôi trộm kèm theo cảm giác bốc hỏa, khô âm đạo và nóng bức khó chịu. Yếu tố tâm lý lo âu, căng thẳng kéo dài cũng đóng vai trò rất lớn. Khi tâm lý bị căng thẳng, hệ thống thần kinh giao cảm bị kích hoạt, giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh làm tăng nhịp tim, nhịp hô hấp và huyết áp. Điều này khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng và phản ứng tự nhiên của cơ thể lúc này là tiết ra mồ hôi để hạ nhiệt. Ngoài ra, yếu tố môi trường và thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp. Môi trường phòng ngủ quá nóng, độ ẩm cao khiến cơ thể phải tiết mồ hôi để làm mát. Thói quen ăn quá nhiều đồ cay nóng, đồ ngọt, uống cà phê hay sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ có thể làm lượng đường trong máu tăng vọt rồi lại giảm đột ngột, làm kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn. Yếu tố thời tiết và môi trường xung quanh. Khi nhiệt độ phòng ngủ quá nóng hoặc việc đắp chăn, mặc quá nhiều quần áo cho bé khiến môi trường bao quanh bị ngột ngạt, cơ thể bé sẽ tự động tiết mồ hôi để điều trị, chỉnh thân nhiệt. Đồ mặc ẩm ướt, không thoáng khí. Khi bé mới bắt đầu ra mồ hôi nhẹ, nếu áo quần không có khả năng thấm hút tốt sẽ bị ẩm ướt, bí bách, gây kích ứng da và phản ứng ngược lại, làm bé tiếp tục đổ mồ hôi nhiều hơn nữa. Về triệu chứng nhận biết, nhìn chung dù ở người lớn hay trẻ em, dấu hiệu điển hình nhất của chứng đổ mồ hôi trộm là lượng mồ hôi bài tiết ra nhiều một cách bất thường trong khi ngủ, dù thời tiết không quá nóng bức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ địa nguyên nhân gốc rễ mà bệnh sẽ đi kèm với các biểu hiện khác nhau. Ở người lớn, hiện tượng đổ mồ hôi trộm có thể đi kèm cảm giác ớn lạnh, rét run từng cơn, sụt cân không rõ nguyên nhân, cơ thể gầy ốm, mệt mỏi, ho kéo dài, tiêu chảy hoặc hai má nóng ran, họng khô miệng khát, lưng đau, tai ù. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh hay mãn kinh, triệu chứng này thường đi kèm cảm giác khô âm đạo, bốc hỏa dữ dội. Ở trẻ em, mồ hôi trộm thường tiết ra nhiều nhất ở vùng trán, sau gáy, lưng, nách, háng và lòng bàn tay, lòng bàn chân. Do mồ hôi ra liên tục làm ướt áo, ướt gối nên trẻ hay có biểu hiện ngủ trằn trọc, ngủ không sâu giấc, dễ bị giật mình, tỉnh giấc và quấy khóc đêm. Nguyên nhân gây đổ mồ hôi trộm xuất phát từ sự rối loạn điều hòa nhiệt độ, thay đổi nội tiết tố, thiếu hụt vitamin D, căng thẳng thần kinh hoặc do các bệnh lý nội khoa bên trong của cơ thể. Do đó, đổ mồ hôi trộm hoàn toàn không phải là một bệnh lý lây nhiễm, tuyệt đối không lây từ người này sang người khác qua tiếp xúc hay sinh hoạt chung. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó hiệu quả với chứng đổ mồ hôi trộm, chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa các biện pháp phòng ngừa thay đổi lối sống, điều trị bằng y học hiện đại, cũng như áp dụng các bài thuốc đông y gia truyền rất lành tính. Trước tiên, về biện pháp phòng ngừa và chăm sóc tại nhà. cần giữ cho không gian sống và phòng ngủ luôn sạch sẽ, thoáng mát, lưu thông không khí

0: tốt, nhiệt độ phòng ngủ lý tưởng nên duy trì trong khoảng từ 22 đến 26 độ. Tránh để không khí ngột ngạt, bí bách vì điều này dễ kích thích tuyến mồ hôi hoạt động ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Khi đi ngủ, tránh mặc quá nhiều quần áo ấm, không đắp quá nhiều chăn dày và hạn chế đội mũ cho trẻ nhỏ khi ngủ trong nhà. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khi cuốn khăn hay chọn quần áo ngủ cho con, cha mẹ nên ưu tiên các chất liệu vải mềm mịn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi cực tốt như vải cốt tông hoặc vải sợi tre. Đồng thời, nên cho trẻ thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng sớm để bổ sung vitamin D, giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn, từ đó cải thiện chứng ra mồ hôi trộm do thiếu chất. Về chế độ dinh dưỡng, nên tăng cường cho trẻ và người lớn ăn các loại rau củ quả có tính chất mát như cam, rau má, cải ngọt, bí đao, hạn chế tối đa các loại thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ để giảm sự tiết mồ hôi và tránh tình trạng nổi mụn, mẩn ngứa. Đối với người lớn, tránh ăn đồ ăn cay nóng, không uống nước nóng hay tập thể dục quá sức ngay trước giờ đi ngủ. Tuyệt đối không uống rượu bia, cà phê hay tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối. Thay vào đó, có thể thực hiện các bài tập thư giãn, thiền định nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để giải tỏa căng thẳng, lo âu. Về phương pháp điều trị y học hiện đại, việc điều trị đổ mồ hôi trộm phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên nhân gây ra bệnh. Nếu đổ mồ hôi trộm do yếu tố môi trường, lối sống, người bệnh chỉ cần điều chỉnh lại không khí phòng ngủ và thói quen sinh hoạt. Nếu đổ mồ hôi trộm là triệu chứng của bệnh ung thư, bệnh nhân sẽ được điều trị ung thư theo đúng giai đoạn bằng các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc phối hợp các liệu pháp. Trong trường hợp bệnh nhân mắc chứng tăng tiết mồ hôi vô căn, tức là tình trạng đổ mồ hôi nhiều cả ban đêm lẫn ban ngày, toàn thân hoặc từng vùng, bác sĩ có thể chỉ định một số thuốc và phương pháp điều trị chuyên biệt như sau. Sử dụng dung dịch muối nhôm thoa trực tiếp lên vùng da tiết mồ hôi nhiều vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Muối nhôm có tác dụng bít các ống tuyến mồ hôi lại, giúp da khô ráo hơn. Sử dụng thuốc kháng cholinergic dạng kem Lothian thoa ngoài da, miếng sán hoặc dạng uống để ức chế tín hiệu thần kinh truyền đến tuyến mồ hôi. Lưu ý đây là thuốc kê đơn bắt buộc phải có chỉ định của bác sĩ. Khi dùng thuốc cần uống đủ nước, tránh nắng nóng, rửa sạch tay sau khi thoa, không để dính vào mắt và không dùng cho người bị hen suyễn hoặc bệnh mạch máu ngoại vi. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm là một tình trạng khá phổ biến nhưng không nên chủ quan. Thi thoảng vã mồ hôi đêm có thể là bình thường do phòng quá ấm hoặc do ăn đồ cay nóng, uống rượu bia. Tuy nhiên, nếu hiện tượng đổ mồ hôi trộm tái diễn thường xuyên kèm theo mệt mỏi, sụt cân, sốt hay là các triệu chứng bất thường khác, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý nội tiết, nhiễm trùng hay các bệnh mãn tính nguy hiểm. Việc chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả nhất. Đồng thời, việc giữ cho không gian sống thoáng mát, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện điều độ chính là chìa khóa vàng giúp quý vị và gia đình đẩy lùi chứng bệnh này. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đổ mồ hôi trộm, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.
1: Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất đang tăng nhanh. Để đảm bảo an toàn và chủ động phòng tránh, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ các khuyến cáo sau. Trước nguy cơ sạt lở đất, sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, cần bảo vệ tính mạng trước tiên. Chạy nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm khi nghe hoặc nhận thấy tiếng động lớn hoặc dấu hiệu không bình thường. Thường xuyên theo dõi tin tức trên báo đài và TV về các đợt mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất cao. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu. Tìm hiểu xem ở khu vực gần nhà mình đã từng xảy ra sạt lở đất chưa. Chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Gia cố nhà cửa, đập tạm, khơi thông dòng chảy. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc xẻng, dây. Cần tránh không được đi qua và lại gần khu vực sạt lở đất, không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc nếu thấy nước có dấu hiệu bất thường như nước sông suối từ trong chuyển sang đục dần. Không đi gần khu vực cầu cống khi nước đang lên, dòng chảy mạnh. dấu hiệu cảnh báo lũ quét. Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu, nước sông suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối, xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. Những việc nên làm: luôn luôn cảnh giác đề phòng khi có các dấu hiệu của lũ quét, nhất là khi có mưa lớn kéo dài, kể cả ban đêm. Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ quét, bao gồm cả khu vực thượng lưu, trên mọi phương tiện như TV, loa, đài, Internet. Tham gia tích cực các cuộc họp thôn bản để biết thông tin về mưa lũ và các biện pháp phòng ngừa. Xác định vị trí an toàn hơn có thể trú ẩn khi có tình huống xảy ra. Thông báo cho chính quyền và những người xung quanh khi có dấu hiệu lũ quét. Sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương, an toàn tính mạng là quan trọng nhất. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng, cuộn dây. Chạy thật nhanh ra khỏi nơi nguy hiểm đến các khu vực vị trí cao hơn. Tránh xa các khu vực có nguy cơ lũ quét, không được lội qua sông suối, ngầm tràn, đường bị ngập. Không được đánh cá, vớt củi, bơi lội qua sông suối khi có mưa lớn hoặc thấy có dấu hiệu bất thường như nước từ trong chuyển sang đục dần. Không lội xuống nước nếu nhìn thấy dây điện hoặc cột điện bị đổ xuống nước. Không nên xây nhà tại những nơi thường có lũ xảy ra, nơi gần dòng chảy, có độ dốc cao.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
3: Xin kính chào và cảm ơn quý vị, bà con nông dân đã dành thời gian cho chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và bà con, bệnh khảm lá sắn trong thời gian qua thì đã gây ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng và nguồn nguyên liệu sắn tại Nghệ An cũng như ở nhiều tỉnh trong cả nước. Việc sử dụng các giống cũ suy thoái thì khiến cho dịch bệnh lây lan rộng và nó gây thất thu năng suất nghiêm trọng. Do đó thì cái việc chủ động để kiểm soát dịch hại kết hợp với việc nghiên cứu, khảo nghiệm và chuyển giao các bộ giống sắn mới nhằm khôi phục vùng nguyên liệu và phát triển ngành hàng sắn bền vững rất là quan trọng. Và trong chương trình Nhịp cầu nhà nông ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới ông Nguyễn Quang Huy, Phó trưởng Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để trao đổi và giải đáp những thắc mắc của bà con nông dân xung quanh chủ đề phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Vâng ạ, xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin kính chào quý khán thính giả, chào bà con.
3: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp cầu nhà nông phát sóng trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz. Và trước hết thì kính mời quý vị và bà con chúng ta hãy cùng đến với thông tin do nhóm phóng viên Nhịp cầu nhà nông thực hiện.
5: Sắn là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho hàng ngàn hộ nông dân ở Nghệ An. Với diện tích những năm gần đây dao động khoảng 16.000 đến 18.000 hecta. Tuy nhiên, bệnh khảm lá đang là một trong những nguy cơ lớn đối với năng suất và vùng nguyên liệu sắn của tỉnh. Theo ghi nhận, từ năm 2019 đến năm 2020, bệnh khảm lá sắn lần đầu tiên xâm nhập và ghi nhận xuất hiện tại Nghệ An trên một số diện tích nhỏ. Nguồn bệnh chủ yếu do bà con nông dân tự mua hoặc vận chuyển hóp giống đã nhiễm virus từ các tỉnh phía Nam hoặc khu vực Tây Nguyên về gieo trồng. Đến năm 2020-2021, bệnh bắt đầu lan rộng sang các vùng trồng sắn trọng điểm trong tỉnh. Bệnh bùng phát đỉnh điểm vào năm 2022 với hơn 3.600 hectare sắn bị nhiễm bệnh, chiếm khoảng 20% tổng diện tích trồng sắn toàn tỉnh. Nhiều diện tích bị thiệt hại nặng nề, bị mất trắng. Hiện nay chưa có thuốc đặc trị, vì vậy nhổ bỏ, tiêu hủy cây bệnh là giải pháp quan trọng để hạn chế lây lan. Bên cạnh đó, việc chủ động nguồn giống kháng bệnh, kết hợp quản lý chặt chẽ vùng trồng sẽ góp phần bảo vệ năng suất, ổn định nguồn nguyên liệu và nâng cao hiệu quả sản xuất sắn cho người dân.
3: Vâng ạ, thưa ông Nguyễn Quang Huy, trước khi chúng ta đi sâu vào tìm hiểu những cái giải pháp trong việc phòng chống bệnh khảm lá sắn cũng như là tìm hiểu các cái loại giống mới để có thể đạt được năng suất cao và phòng chống được cái bệnh tốt hơn á, thì ông có thể khái quát lại cái tình hình về bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói riêng và trên địa bàn của khu vực Bắc Trung Bộ trong thời gian qua như thế nào không ạ?
4: Kính thưa bà con, bệnh khảm lá sắn trong những năm gần đây thì trở thành những mối dịch hại nguy hiểm cho cái đáng lo ngại đối với sản xuất sắn của Nghệ An cũng như là vùng Bắc Trung Bộ. Thì với cái diện tích trồng sắn của Nghệ An thì từ 16.000 đến 18.000 ha, thì trong những năm 2022-2023 là bùng phát đỉnh điểm thì nó

0: đã rơi vào trên 3.000 hecta, nhưng mà hiện tại bây giờ gần như là cái diện tích trồng sắn của Nghệ An là đã bị nhiễm bệnh và trên một số giống, và trong đó có một số giống là đã không thể tồn tại được, trong đó một số giống của Thái Lan trồng trồng trắng. Tuy nhiên thì vẫn bà con vẫn đang sử dụng một số giống sắn địa phương, đó là như giống K194, K14410 và K198, thì tất nhiên là nó cũng rất là ảnh hưởng đến năng suất và cái chất lượng hàm lượng tinh bột của giống sắn. Còn tại các vùng Bắc Trung Bộ á, thì từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị á, thì cái diện tích sắn cũng tương đối lớn và gần như cũng đã nhiễm bệnh, nhất là các vùng của tỉnh Quảng Trị, Hải Lăng thì là các bộ giống sắn cũ gần như là không không thể đáp ứng được so với cái nhu cầu thực tiễn của cái năng suất và chất lượng của giống sắn đặt ra.
1: Vâng, vậy thì theo ông cái căn bệnh này hiện nay thì nó đang đáng lo ngại như thế nào ạ?
0: Căn bệnh này thì nó làm cho cái cây sắn nó bị nhất giai đoạn đầu á, thì nó bị cong keo và nó không thể phát triển sinh trưởng phát triển được bình thường, và từ đó dẫn tới cái năng suất gần như là không có nếu từ bệnh từ bị hóm giống và phát triển từ ngay từ đầu.
1: Vâng. Nhiều bà con khi mà thấy trên cái đồng sản của mình xuất hiện những cái dấu hiệu lạ thì bản thân họ cũng băn khoăn không biết là đây có phải là cái căn bệnh khảm lá sắn hay không. Vậy thì ông có thể hướng dẫn những cái dấu hiệu mà dễ nhận biết từ sớm để bà con nhân dân có thể nhận biết ạ?
0: Thưa bà con, thì là với cái dấu hiệu nhận biết sớm của cái bệnh lá sắn khảm lá sắn đó, trên đồng ruộng đó, thì khi những cây con non có những cái lá mà có biểu hiện gân vàng xanh và bị quăn keo và cái dạng khảm thì nó bị quăn keo và không phát triển được, thì là cây sinh trưởng kém, là bà con đặc biệt chú ý và cần thiết là phải theo dõi và nhổ bỏ sớm để tiêu hủy nó, những cây đó để tránh lây lan sang những cây khác.
1: Vâng, vậy thì ông có thể cho biết rõ hơn là hiện nay thì căn bệnh khảm lá sắn nó có thể lây qua những cái con đường nào ạ?
0: Hiện tại cái bệnh khảm lá sắn nó lây qua cả hai con đường chủ yếu, đó là thứ nhất là hóm giống, cả cái hóm giống từ những cái cây đã bị bệnh khi vận chuyển về cả cái vùng từ vùng bệnh chuyển về trong mới thì nó sẽ phát triển từ cái hóm giống đó. Thứ hai là trên đồng ruộng có những cây bị bệnh là nó sẽ bị lây lan sang những cây khỏe thông qua cái môi giới truyền bệnh, đó là con bọ phần trắng, và hiện tại là như thế.
1: Vâng, vậy thì vì sao khi mà liên quan đến cái con bọ phần trắng này thì khi nguy cơ lây lan nó lại dễ dàng hơn ạ?
0: Thứ nhất là nguy cơ lây lan qua bọ phần trắng á, thì bà con cũng biết rõ ràng là cái giống sắn thì ta trồng quanh năm, thì nên là cái môi trường để con bọ phần trắng này trú ngụ và nó tồn tại trên đồng ruộng là gần như là liên tục. Vì vậy là một khi có bùng phát dịch thì con bọ phần trắng này nó phát triển và nó cứ chích hút từ cái này qua cái khác và lây lan cái nguồn bệnh sang một cách nhanh chóng và đáng lo ngại.
1: Vâng, vậy thì nhiều bà con họ cũng có cái thắc mắc đấy là cây sắn mà khi đã nhiễm bệnh khảm lá thì nó có thể dùng được cái thuốc bảo vệ thực vật để có thể chữa trị hay không ạ?
0: Hiện tại thì trả lời với bà con là khi cây sắn đã bị nhiễm bệnh khảm lá thì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ được, bởi vì đấy là cái bệnh của virus và nó tồn tại trong cây và không thể có cách gì để mà sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.
1: Vâng, vậy thì khi ở trên cánh đồng mà đã có những cái cây mà nó bị nhiễm như vậy á thì cái năng suất hoặc là cái hàm lượng tinh bột của sắn ở cả cánh đồng đó nó sẽ ảnh hưởng như thế nào? Những cái cây còn lại nó có bị ảnh hưởng hay không?
0: Thưa bà con, là khi những cây sắn mà bị nhiễm bệnh ở giai đoạn đầu thì gần như là cái năng suất là không có, và khi có những cái giai đoạn vì chúng ta trong cái vựa sắn và khi những lây lan ở giai đoạn đã hình thành củ và giai đoạn cuối thì nó sẽ chích hút vào những cái cây già, thì cái năng suất có ảnh hưởng với chất lượng hàm lượng tinh bột nó cũng giảm, nhưng mà tuy vậy thì nó không ảnh hưởng nhiều đến mức như là khi cây còn non. Nhưng mà một cái vấn đề nghiêm trọng đó là cây già nó sẽ không sử dụng lại làm hóm giống cho cái vụ tiếp theo được nữa,
1: Vâng.
0: bởi vì nó đã nhiễm bệnh.
1: Vâng, vậy thì đối với người nông dân mà khi mà mình phát hiện được thì đồng ruộng của mình bắt đầu có những cái biểu hiện của bệnh á thì lúc đó thì lời khuyên dành cho bà con là như thế nào ạ?
0: Khi phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm thì bà con nên chủ động thu gom và nhổ bỏ những cái cây mà ở giai đoạn còn non 1-3 đến 4 lá thì là mình có thể thu gom lại và

0: chặt, mình cũng phải khử trùng lại cái dụng cụ đó, và cả cái tàn dư của nó là mình cũng phải hủy bỏ để cho nó triệt để, và sau đó là mình sẽ phun cái diệt bộ phận trắng một lượt để tránh cho nó còn cái tàn dư ở những cây khác. Bởi vì con bộ phận trắng thì nó không phải là cái chủ, nó không phải chỉ là cây sắn, mà ngoài ra nó có một số cái cây trồng khác xung quanh thì nó vẫn có ảnh hưởng.
1: Vâng, ngay bây giờ thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi từ quý vị khán thính giả. Xin chào chị ạ.
2: Dạ vâng, em chào chị ạ.
1: Vâng, chị có thể giới thiệu qua tên của mình và hiện tại thì mình đang ở đâu ạ?
2: Dạ, em tên Thanh, em đang ở Thanh Chương chị ạ.
1: Vâng, chị Thanh. Vâng, hiện tại thì nhà mình đang trồng sắn với quy mô như thế nào ạ chị?
2: Dạ, nhà em đang trồng sắn cùng, nói chung cũng ít tương, cũng vừa vừa thế ạ. Không nhiều bạn mật.
1: Vâng, chị có thể trao đổi cái thắc mắc của mình với chuyên gia ạ.
2: Dạ, chị là vì em có trồng sản đột ít nên em muốn hỏi chuyên gia tỷ lắm. Thì vừa thời gian vừa qua, hôm qua nghiên cứu không thảm nghiệm thực tế tại địa phương mà em á, thì có một bộ sản mới lớn là SBT và cũng như cả STB1 á, cũng như cả dòng sản khảm bệnh ạ. Thì có thể chuyên gia sẽ cho em biết về cái dòng sản mới đó, nó có cái kiểu thể vượt trội thế nào về cái năng suất hay cái độ bộ cũng như cái khả năng chống chịu dịch bệnh á. Chịu chịu bệnh với cái bệnh là thảm lá sẵn á. Thì nhà chuyên gia giúp em vẫn thì em
0: cứ nồi
2: những
0: nọ vậy
2: ạ.
0: Dạ, xin chào chị
1: Thanh. Qua,
0: chị Thanh thì qua chương trình đây thì cũng xin giới thiệu với bà con cái bộ giống sắn mới mà đã được các cái cơ quan đơn vị trong khảo nghiệm và công bố lưu hành ấy, thì trong có bộ giống sắn về giống sắn mới kháng bệnh ấy, thì có các cái giống 6 giống sắn bao gồm là cái H1, H3, H5, H36, H97 và H80. Thì bên cạnh đó thì có bộ giống sắn STB1 thì đã được trồng và khảo nghiệm từ tại Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2014 và đến nay. Mặc dù là cái bộ sắn được lai tạo nhưng mà nó gần như chịu được cái bệnh khảm lá sắn khi ở giữa những cái giai đoạn giữa đầu khi cái bệnh khảm lá sắn xuất hiện thì cây sắn có thể nhiễm nhẹ và để năng suất nó vẫn đạt được tối đa và cái hàm lượng tinh bột đáp ứng đủ cho cái yêu cầu của nhà máy. Thì năng suất của cái dòng sản STB1 chúng tôi đang qua những năm qua thì đạt từ 37,5 tấn trên hecta và cái độ bột trên 30% so với cái dòng đại trà. Thì hiện tại là một trong những cái ưu thế lớn so với cái dòng đại trà. Bên cạnh đó là cái dạng thân của cái STB1 nó cũng tương đối gọn và thẳng, nó không bị đổ và khi thu hoạch cũng rất thuận tiện cho bà con thu gom cả cái cây.
1: Vâng, chị Thánh còn có những thắc mắc gì không ạ?
2: Dạ vâng, được rồi ạ, em cảm ơn chị ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thanh. Và tiếp theo đây thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu từ kỹ thuật là có anh Dân ở Thanh Bình Thọ ạ. Xin chào anh Dân ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, hiện tại thì...
3: Tôi có một câu.
1: Vâng.
3: Câu hỏi là vì là khi phát hiện được cái bệnh là một số là cây sắn xuất hiện bệnh khảm, bà con cần làm gì để không lây lan ạ?
0: Dạ, xin chào anh Dân, thì cũng rất vui đã được gặp lại anh Dân ở xã Thanh Bình Thọ. Thì là
3: vâng ạ.
0: Cũng trong những năm 2023, 2024, 2025 thì cũng đã được tiếp cận với bà con nhân dân Thanh Bình Thọ và cũng xin trả lời anh là một số cái cây sắn khi giai đoạn đầu mà bị nhiễm á, sau 6 từ 1 đến 2 tháng trồng á, ở mức độ thiệt hại về năng suất hàm lượng tinh bột sau này thì như anh hỏi á, thì cũng xin trả lời rằng là những cái giai đoạn, nếu mà cái giai đoạn đầu đó thì chúng ta nên mạnh dạn nhổ bỏ và khi và tiêu hủy nó đi, chúng ta không nên để giữ lại làm gì, bởi vì cái giai đoạn đầu đó nó khi cây sắn anh hiểu là nó đã quăn keo thì nó không thể sinh trưởng phát triển bình một cách bình thường, từ đó là nó cái năng suất nó cũng sẽ giảm rất nhiều và cái chắc chắn rằng là cái độ bột nó cũng theo cái năng suất đó từ cái giảm thì không đạt được cái độ bột của nhà máy thu mua.
1: Vâng, anh Dân có cái băn khoăn gì nữa ạ?
3: Là cái băn khoăn là gì? Cái bệnh là khảm lá thì nó làm ảnh hưởng đến cái vấn đề, cho nên là muốn làm gì để là không lấy lan bệnh.
1: Vâng, cái cách thế nào để mà khi mà lỡ nó xảy ra rồi thì làm gì để có thể
0: cũng trao đổi với anh Dân thì bà con ở xã Thái Minh Thọ thì

0: Thì là khi mà cây sắn nó đã bị bệnh nhá, thì chúng ta giai đoạn đầu chúng ta cố gắng tìm kiếm những cái số cái cây cây con đấy bị, và chúng ta nhổ bỏ đi và tiêu hủy nó đi. Bên cạnh đó thì cái diện tích sắn còn lại chúng ta sử dụng các cái thuốc để cái diệt trừ cái con bọ phấn trắng. Đó là chúng ta có thể dùng cái Actara 25WP hoặc là dùng Movento 100 1500D, thì chúng ta có thể sử dụng vào một số cái thuốc bảo vệ thực vật khác trên địa bàn để là mình phun vào cái diện tích rộng xung quanh tất cả những cái ruộng sắn để giảm cái sự tác động của con bọ phấn trắng lây lan ở những cái vùng khác sang.
1: Vâng, anh còn có cái băn khoăn gì nữa không ạ?
2: Không ạ, thì xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Vâng. À, như lúc nãy ông Nguyễn Quang Huy cũng đã trao đổi, đấy là với những cái phân sắn mà chúng ta phát hiện ra bị bệnh thì chúng ta nên có cái tiêu hủy bằng cách đốt, và lưu ý về những cái vật dụng khi mà chúng ta đốt, đúng không ạ?
0: Đúng
1: Để nó tránh cái mầm bệnh có thể lây lan. Thì cái về vấn đề này thì anh Dân cũng có thể lưu ý thêm. Vâng, anh vừa mới nói qua cái cách mà diệt bọ phấn trắng cũng là cái con vật mà trung gian truyền bệnh ấy.
0: rồi.
1: Vậy thì anh có thể nói rõ hơn một chút trong cái cách mà người dân có thể xử lý cái loài vật trung gian này không ạ?
0: Cái con bọ phấn trắng này thì cái phổ ký chủ của nó rất rộng, ngoài cái sắn ra thì còn một số các cái loại cây trồng khác cũng có thể là cái vật ký chủ cho nó.
1: Ví dụ như là loài cây nào anh ạ?
0: Các cái loại cây keo hoặc một số cây cũng nó cũng là trong cái vườn nó vẫn cứ có ảnh hưởng, và một số cây trồng khác nó vẫn là ký chủ cho nó. Khi mà tất nhiên là cái chủ ý ưa thích của nó vẫn là cây sắn, nhưng mà để đạt được cái mà như cái mong muốn của mình ấy, thì mình cần phải khi phun trong phòng trừ thì mình phải phun cái diện rộng hơn trong cái khuôn viên của mình để đạt được hiệu quả cao nhất.
1: À, vâng. Còn ví dụ như là với cái loài mà loài vật trung gian là bò cánh trắng này ấy, thì nó ngoài cái việc là nó làm cho cái bệnh gây ra làm cái con vật trung gian để truyền cái bệnh khảm lá sắn
0: Đúng.
1: ấy, thì với các cái cây khác ấy thì nó có là cái bệnh này không, hay là một cái loại bệnh khác anh?
0: Mỗi bệnh thì nó ra là một cái ký chủ, mặc dù là nó là một ký chủ trung gian nhưng mà nó không gây hại đến các cái một số cây trồng khác.
1: À vâng.
0: Không phải là, tất nhiên không phải là cây nào nó cũng gây hại, ví dụ như là cây sắn thì nó gây hại, nhưng mà một số cây khác thì những cái keo những cái cây khác thì nó lại không không ảnh hưởng.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Vậy là ví dụ như là con bọ cánh trắng này đối với cái đông sắn này thì chúng ta cần phải chú ý đến cái việc là ngăn ngừa bằng các cái biện pháp phun trừ, nhưng mà ví dụ nó ký chủ trên những cái cây khác nó không gây hại thì thôi, đúng không ạ?
0: Không, cái khi những cái cây khác thì mình chỉ khi mình phun phòng triệt để là mình vẫn phải phun một cái diện nó rộng hơn trong cái khuôn viên của ruộng sắn của mình, cái bơ bụi với lại những một số cái đấy
1: Vâng.
0: xung quanh.
1: Vâng, vậy thì một cái vấn đề rất quan trọng ấy là cái việc mà chúng ta xử lý cái nguồn giống cũng như là cải tạo đất trước khi xuống giống. Thì cái vấn đề này thì anh có cái lưu ý gì đối với bà con ạ?
0: Cái lưu ý khi bà con
1: Chuẩn bị
0: chuẩn bị
1: giống.
0: giống thì là chúng ta sẽ là tìm cái nguồn giống. Việc đầu tiên của ta chúng ta là phải tìm nguồn giống. Nguồn giống đó thứ nhất là phải sạch bệnh, bởi vì một khi mà cái giống đó không sạch bệnh thì khi mình trồng thì nó sẽ bộc phát ngay. Khi nó ra là cái cây nó sẽ hỏng, là cái điều kiên quyết nhất là vẫn là cái nguồn giống ban đầu. Khi nguồn giống ban đầu được sạch bệnh thì là mình đảm bảo rằng là mình có cái nguồn giống để mình trồng trong cái thời gian mùa vụ hợp lý. Bên cạnh đó thì cái việc xử lý đồng ruộng, trên đồng ruộng cải tạo đất và xử lý các cái tàn dư cũ, nếu trên ruộng cũ nó đã từng bị nhiễm thì là những cái tàn dư đó là mình phải dứt khoát là mình phải bỏ đi, bởi vì khi mà không hết được cái tàn dư, những cái mầm cũ hoặc là những cái cây cũ nó lên nó là sẽ là những cây bị bệnh,
1: Vâng.
0: mà cái con bọ phấn trắng thì nó lại trích từ cây bị bệnh sang những cái giống mình mới trồng, mặc dù là giống mới nhưng mà nó không bị bệnh nhưng mà vẫn sẽ bị ảnh hưởng từ
1: Vâng.
0: cái môi giới đó. Thế nên là cái việc mà xử lý đất, xử lý các cái tàn dư trên cái đồng ruộng sau cái thu hoạch mà ruộng đó đã từng bị nhiễm thì là phải triệt để.
1: Vâng. Quý vị và bà con nông dân đang theo dõi chương trình Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề Phòng chống bệnh khảm lá sắn và bộ giống mới kháng bệnh khảm lá. Và bây giờ thì xin được trở lại với khách mời của chúng ta ngày hôm nay, ông Nguyễn

0: Quang Huy, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ ạ. Vâng, chúng ta lại tiếp tục trao đổi kỹ hơn về cái việc là chuẩn bị nguồn giống. Thì chúng ta biết rằng là cái việc chuẩn bị nguồn giống sạch bệnh và khỏe thì rất là quan trọng. Vậy thì ông có lưu ý gì trong cái việc chuẩn bị nguồn giống đối với bà con nông dân ạ? Ví dụ như là gợi ý những cái giống lúa nó khỏe, nó phù hợp ạ.
1: Thứ nhất là việc đưa một nguồn giống vào chuẩn bị nguồn giống cho một cái vụ mới á. Thứ nhất là bà con phải lựa chọn trên cánh đồng ruộng cũ của mình á, khi các cái có các cái biểu hiện á, là mình phải lọc chặt bỏ những cái cây mà da mà nó bị bệnh á, chỉ giữ lại những cái cây mà khỏe, và sau đó là mình sẽ thu gom toàn bộ cái khỏe lại và để đưa về vào một khu tập trung, và từ đó mình sẽ dăm lại. Còn những cái cây bị hầm bệnh và những cây trên ruộng á, chúng ta sẽ xử lý hủy bỏ toàn bộ những cái cây đó, không sử dụng những cây đó làm bệnh. Tất nhiên là những cây mình thu về đó trên ruộng bị bệnh á, vẫn có thể là sẽ có những cây nó bị chết hút rồi nhưng mà chưa phát hiện bệnh,
0: chưa biểu hiện ở
1: bên ngoài á, thì lúc mình trồng lên thì sẽ có một số cây nó sẽ bị, và chúng ta khi đó mình phải theo dõi và nhổ bỏ đến những cây mà bị bệnh sớm đấy, thì nó sẽ là ngăn chặn sớm được cái con môi giới truyền bệnh, thì sẽ giảm được cái năng suất.
0: Vâng, đó là cái lựa chọn từ cái đồng ruộng cũ của mình ạ. Còn cái mình chọn những cái giống mới thì sẽ như thế nào ạ?
1: Thứ hai thì có những cái bộ giống mới khi đưa vào thì cùng phối hợp với các chính quyền địa phương và các cái cấp và cùng nhà khoa học, và bên cạnh đó là cũng phối hợp cùng với các cái nhà máy chế biến tinh bột sẵn, thì sẽ đưa vào những cái bộ giống mới, thì là bà con sẽ lựa chọn cái bộ giống đó là có năng suất và có tinh bột cao và ổn định qua các năm sản xuất. Thì để đạt được cái bộ giống đó thì vẫn phải trải qua các cái thử nghiệm và có cái mô hình trình diễn rồi các cái mô hình khảo nghiệm. Và hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì chúng tôi đã đưa vào cái bộ giống STP1 á, thì có năng suất ổn định và cái tỷ lệ hàm lượng tinh bột cao, và cái nó có khả năng chịu được cái khảm lá, khi trong cái môi trường bị khảm thì nó không ảnh hưởng nhiều đến năng suất và chất lượng của củ sắn.
0: Vâng.
1: Và ở Nghệ An thì cũng đã từng đưa vào các cái bộ giống HN3, HN5, HN1, nhưng mà tuy nhiên á, thì theo các cái chuyên gia đánh giá thì các bộ giống đó ở các cái đất Tây Nguyên thì nó phát triển, sinh trưởng phát triển rất tốt và cũng cho hàm lượng tinh bột khá cao. Nó hàm lượng tinh bột của các cái đánh giá đó các miền Trung Tây Nguyên thì nó rơi vào trên 25% độ bột và năng suất nó trên 33 đến 35 tấn trên hectare. Nhưng khi đưa vào ở Nghệ An thì là hiện tại là một số cái mô hình nhỏ đã đánh giá thì là cái độ bột nó vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của các cái nhà máy sắn. Và hiện tại thì các nhà máy sắn vẫn đang sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh thông qua các cái chọn lọc từ các cái địa phương mà chưa bị bệnh, là mình lấy cái giống đó để trồng.
0: Vâng. Vâng, hiện tại thì bộ phận kỹ thuật thông báo là có anh Khang từ Anh Sơn ạ, đã gọi điện về cho chương trình ạ. Xin chào anh Khang ạ.
2: Dạ vâng ạ, chào chương trình.
0: Vâng, hiện tại thì cái quy mô trồng sắn của gia đình như thế nào ạ anh?
2: Dạ, quy mô của mình thì cũng mới chuyển đổi thôi, cho nên là mình muốn hỏi cái kỹ thuật để mình có thể triển khai quy mô ấy. Thì tôi muốn hỏi chuyên gia là quy trình kỹ thuật canh tác đối với các cái giống sắn mới mà kháng bệnh thì có cái gì mà nó đặc thù hay là khác biệt so với cái tập quán canh tác cũ của bà con chúng tôi?
0: Vâng, xin hỏi anh là trước đây là mình là trồng gì ạ?
2: Trước đây thì tôi cũng trồng sắn nhưng mà theo về phương pháp tập quán canh tác cũ thôi. Thì
0: vâng,
2: tôi thấy là có cái kỹ thuật canh tác của cái giống sắn mới mà nó kháng bệnh ấy, thì tôi chưa rõ những cái đặc thù và đặc biệt của nó.
0: Vâng, một cái câu hỏi rất là thiết thực vậy.
1: Mình cũng xin trả lời anh Khang cái là hiện tại là cái quy trình canh tác của cái giống sắn mới so với cái giống sắn cũ á, thì thực ra nó cũng không khác biệt nhiều. Nhưng nó quan trọng hơn ở cái chỗ là cái khâu kiểm soát giống đầu vào. Và khi kiểm soát giống đầu vào cũng như cái mật độ ở đây thì chúng tôi khuyến cáo thì từ 800 đến 1.200 hom trên 1 hectare. Mật độ ở đây nếu nó dày khi xảy ra dịch bệnh thì rất khó kiểm soát, bởi vì cái mật độ nó rất quan trọng.

0: mà thời vụ cũng như là quy trình ấy, thì gần như là cũng phải theo thời vụ của các cái cơ quan chức năng và cũng như thời vụ của cái nhà máy sản đề ra. Thì bởi vì là một khi thời vụ đồng loạt á, thì cái cây phổ cái chủ của con bộ phận trắng á, thì nó sẽ không đồng loạt, thì nó sẽ không có một cái sự rải phủ, thì là nó sẽ giảm được cái thời gian mà nó tồn tại trên cây, thì cũng là rất quan trọng cái chỗ đó. Và cái bộ giống mới thì nó phải nghiêm ngặt hơn trong cái việc là quản lý cái sử dụng hóa giống sạch để hạn chế nguồn bệnh cũng như gián tiếp gây ra cái bộ phận trắng đó, là nó tiếp xúc được với cây trồng thường xuyên và dài trong thời gian dài.
1: Vâng. Anh Khang còn có thắc mắc gì không ạ?
2: Dạ vâng, tôi cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình nhiều.
1: Vâng. Xin cảm ơn anh Khang. Thưa quý vị và các bạn, chương trình của chúng ta thì đang bàn về những cái giải pháp để phòng chống bệnh khảm lá sắn. Vậy thì lúc nãy khi lúc nãy thì anh Khang vừa mới gọi điện và nói về cái bộ giống mới ạ. Vậy thì tôi có một cái thắc mắc, đấy là những cái tiêu chí nào để mình có thể quyết định được là cái bộ giống mới đó là cho năng suất hay là không ạ?
0: Cái tiêu chí của một cái bộ giống mới á, thì trên quan điểm của các nhà khoa học á, thì thứ nhất là bộ giống đó phải sạch bệnh. Việc đầu tiên là phải sạch bệnh. Một khi mà cái bộ giống nó không sạch bệnh á, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái năng suất và sinh trưởng phát triển của cây sau này. Bên cạnh đó thì cái điều kiện thứ hai đó là năng suất phải đạt mức độ nhất định, nó tối thiểu cũng trên 25 đến 30 tấn hecta, thì khi đưa vào sản xuất thì mới có được cái sự sản phẩm để mà nộp. Thứ ba nữa là cái độ bột. Bây giờ các thị trường độ bột á, thì là các nhà máy thu mua không theo giá đúng và giá số, mà bây giờ thu mua theo giá độ bột. Ví dụ như độ bột trên 18 thì nó thu mua giá nào, và thu độ bột trên 25 thì có thể là giá cao. Cứ mỗi độ bột đấy thì mỗi độ bột thì sẽ thêm một giá nào đó. Thế nên là cái năng suất kèm theo cái độ bột đó thì rất quan trọng. Nếu độ bột càng cao thì sẽ là cái bộ giống đó nó sẽ đánh giá cao. Và cái điều thứ ba nữa là cái bộ giống đấy nó có chịu được trong thời gian dài hay không. Ví dụ như khi ta trong bộ giống này năm nay thì có thể ổn định, nhưng sang năm có thể nó lại bị thoái hóa, hoặc là nó phải có một cái thời gian theo dõi dài. Và cái điều thứ tư đó là cái hiệu quả cuối cùng là hiệu quả về mặt kinh tế. Thứ nhất là cái bộ giống nó không quá đắt, và thứ hai là khi tính về mặt hiệu quả kinh tế đầu tư, về mặt vật tư và cái giống, thì là khi bán ra thì có lãi thì bà con mới chấp nhận được cái bộ giống đó.
1: Vâng ạ. Vâng. Hiện tại bây giờ thì chúng tôi lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ chị Ngọc đến từ Tân An ạ. Xin chào chị Ngọc ạ.
3: Em chào chị ạ.
1: Vâng, trong chương trình ngày hôm nay ạ thì chị có câu hỏi gì muốn gửi tới chuyên gia ạ?
3: Dạ chị. Chính cho chương trình thì em có một câu hỏi muốn hỏi đến chuyên gia về liên quan đến cây sắn ạ.
1: Vâng.
3: Đó là hiện nay thì để cho bà con nông dân sớm tiếp cận được cái nguồn giống mà để cho sạch bệnh và chuẩn cái giống để cho bà con trồng để cho nâng cao năng suất ấy, chúng tôi trong nâng cao năng suất á, thì Viện Nông nghiệp Bắc Trung Bộ là hiện nay đang áp dụng những cái quy trình kỹ thuật nào ạ, và hay là mô hình giống sạch bệnh nào cho cái vùng nguyên liệu sẵn trong cái khu vực hiện nay ạ?
1: Vâng.
0: Dạ, chào chị Ngọc.
3: Dạ.
0: Cũng xin trả lời với chị Ngọc là hiện tại là cái Viện Bắc Trung Bộ cũng đang xây dựng các cái chương trình, các cái về mặt khuyến nông, về mặt các cái để mà chuyển giao cái giống. Bên cạnh đó là đồng
3: Dạ.
0: hành cùng với bà con trong suốt quá trình dự án và
3: Dạ.
0: trong suốt quá trình sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm á.
3: Dạ.
0: Thì có một khi cái giống STB1 được đưa đến bà con á, là chúng tôi đã qua những cái quá trình trình các cái mô hình trình diễn hội thảo đầu bơ và được đánh giá khách quan, và các cái lớp tập huấn đào tạo để nhằm hướng dẫn cho bà con một cách xây dựng một cái ruộng sắn nó hiệu quả nhất. Và bên cạnh đó thì là chúng tôi đã triển khai một số cái dự án để làm nhân giống sạch bệnh
3: Dạ.
0: tại các

0: địa phương và độc lập.
1: Và ngoài ngoài cái giống STP1 lúc nãy ông vừa giới thiệu thì còn có những cái giống mới nào nữa mà bà con có thể tham khảo ạ?
0: Hiện tại thì có 6 cái bộ giống mà được sản xuất thử và công bố lưu hành, thì đó bao gồm là cái các cái giống của Viện Di truyền Nông nghiệp đang đưa vào, thì nó có HN1, HN5, HN3 và HN36, HN80 và HN97 á. Thì hiện tại được đưa sớm vào Nghệ An á, thì các cái giống HN3, HN5, tuy nhiên thì về hình thái, về cái sinh trưởng phát triển ấy, thì rất tốt và cũng cho năng suất ổn định. Nhưng mà hiện tại cái độ bột thì cũng chưa được đánh giá cao lắm, và sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp cùng với Viện Di truyền để đưa về một số giống mới để khảo nghiệm, để hy vọng rằng là nó sẽ đạt được cái độ bột cao và cái tính chống chịu trong cái thời gian dài.
1: Vâng, chị Ngọc ở Tân An thì không biết là gia đình mình hiện tại thì đang trồng cái giống sắn nào ạ?
2: À, em cũng tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà chúng tôi hay trồng loại sắn mà có năng suất cao á. Theo như sân sẵn cơ bản nó củ trắng á.
1: Vâng. Vâng, theo chị nhận thấy thì hiện tại kia năng suất đã thực sự tốt hay chưa hả chị?
2: À, cũng đang trung bình, thì vì rửa đấy muốn đó là muốn tham khảo quá để thời gian tới mình trồng để cho nâng cao cái năng suất trên cái diện tích của mình á.
1: À, vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện về chương trình, và nếu có hỏi và chị hãy cứ tiếp tục theo dõi chương trình, chắc chắn là trong cái thời gian tiếp theo thì chúng ta sẽ có nhiều cái thông tin hữu ích hơn nữa. Cảm ơn chị ạ.
2: Rồi, cảm ơn chương trình nhiều ạ.
1: Vâng, người dân thì rất là quan tâm đến cái bộ giống mới. Vậy thì thưa ông, là giá thành những cái hóm giống mà kháng bệnh mới ạ, thì nó có cao hay không ạ?
0: Hiện tại để đưa vào cái sản xuất ấy, thì giá thành cái hóm giống chúng tôi đang giao cho bà con thì nó cũng không quá cao. Nó rơi vào tầm khoảng 30 ngàn đồng một bó khoảng 20 cây đó.
1: Vâng, vậy thì người dân có thể mua hoặc là đăng ký cái nguồn giống chuẩn nào ạ? Ở đâu ạ? Nguồn giống chuẩn này ở đâu để tránh được cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường ạ thưa ông?
0: Hiện tại người dân thì có thể liên hệ trực tiếp với Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ để có đăng ký sớm, thì chúng tôi sẽ có cái chương trình, lên chương trình để sản xuất và cung cấp cho bà con. Bởi vì thứ nhất là cái giống sắn này thì nó là phải qua quá trình một năm, thì thu hoạch thì nếu mà không có kế hoạch trước á, thì khó có thể đáp ứng một lúc diện tích đủ lớn. Vâng. Hiện tại thì cũng đang cung cấp cho các cái tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và một số tỉnh, thì là theo các cái chương trình của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.
1: Vâng. Vậy thì người dân đăng ký qua đâu ạ?
0: Dạ, người dân có thể đăng ký trực tiếp bên chỗ bộ môn hệ thống nông nghiệp hoặc là trực tiếp của viện đều được.
1: À, vâng, với các cái nhà máy mà chế biến tinh bột sắn trong khu vực thì đã có cái đánh giá và thu mua các cái giống sắn kháng bệnh này với cái mức giá như thế nào ạ? Và tỷ lệ tinh bột của giống mới thì nó có đảm bảo để bán được với cái giá cao hay không ạ thưa ông?
0: Hiện tại thì trên địa bàn Nghệ An thì có hai nhà máy chế biến tinh bột chính, đó là nhà máy Á Châu Hoa Sơn và nhà máy nông thủy sản Nghệ An. Thì là qua các cái năm và sản xuất trên địa bàn thì người dân khi thu mua, khi gửi mẫu và nộp sản phẩm cho các cái nhà máy thì được đánh giá cao về cái hàm lượng độ bột của cái nhà máy, của cái giống sản STP1 này.
1: Vâng.
0: Thì qua các cái nóng đó, bây giờ hiện tại cái khu vực Thanh Chương cũng gần như là sử dụng cái dòng sản STP1 này. Và vâng. Anh Sơn cũng một số vùng Anh Sơn cũ thì là vẫn sử dụng và đang sử dụng.
1: Vâng ạ. Vâng, hiện tại bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được điện thoại từ chị Hồng ở Quỳnh Thắng. Xin chào chị ạ.
3: Dạ vâng ạ, chào chương trình ạ.
1: Vâng, hiện tại thì gia đình mình có đang trồng sắn hay không ạ?
3: Dạ có ạ.
1: Vâng, về cái quy mô thì như thế nào và mình có nắm được cái bộ giống mà mình đang trồng hay không chị?
3: Dạ, quy mô thì gia đình tôi cũng trồng là khá là lớn ạ.
1: Ồ, vâng.
3: Thì do trồng mới nên là gia đình đưa về chưa thăm dò lắm.
1: À, vâng, và ngày hôm nay gọi điện về chương trình thì chị có cái câu hỏi gì muốn trao đổi với chuyên gia ạ?
3: Dạ, tôi có một cái câu hỏi gửi đến chuyên gia, đó là cái

0: giống mới có thể thay thế hoàn toàn cho bồ giống cũ hay không ạ? À, hay là vẫn có thể sản xuất song song với các bồ giống ạ?
1: À, xin trả lời chị Hồng là với cái năng suất và hàm lượng tinh bột ổn định, cái bộ giống mới này hoàn toàn có thể thay thế cái bộ giống cũ đang sử dụng với cái năng suất đạt từ 37,5 tấn trên hecta và hàm lượng tinh bột đạt trên 30%, thì và nó ổn định qua các năm. Bộ giống này chúng tôi đã đưa vào Nghệ An và các tỉnh Bắc Trung Bộ từ 2013 đến giờ và cũng đã hơn 10 năm, thì nó đã cho quá trình độ thuần đồng ruộng cũng như là cái độ ổn định qua các năm đó, thì hoàn toàn có thể thay thế. Bên cạnh đó thì là một số giống của địa phương có thể vẫn đang có thể sử dụng được, thì nếu như nó cái địa phương cái vùng mình ấy, nó chưa bị nhiễm bệnh thì mình có thể sử dụng song song. Còn nếu khi là nhiễm bệnh rồi thì mình mạnh dạn thay đổi cơ cấu giống để cho đạt được cái hiệu quả kinh tế cao nhất cho với bà con.
2: Vâng, chị đã rõ chưa ạ?
0: Vâng ạ, tôi rõ rồi, tôi cảm ơn chuyên gia ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị. Và khi mà bà con đã sử dụng cái giống mới rồi thì cái kỹ thuật canh tác và cái quy trình nhân giống sạch sẽ được thực hiện như thế nào? Ông có thể chia sẻ các cái bước rõ ràng để bà con được rõ không ạ?
1: Cái khi kỹ thuật canh tác của giống sắn mới, để mà nói kỹ thuật mới thì là dựa trên cái mỗi bộ giống nó sẽ có một cái kỹ thuật canh tác đặc thù, và nhất là trong cái phân bón cũng như là cái mật độ trong khi những cái giống có cái dạng cây cao thì mình có thể là trồng sưa ra, có những cái giống cây thấp thì mình có thể là trồng mật độ nó dày hơn một chút. Nhưng mà khi cái ở mật độ Nghệ An là cái giống STB1 bên viện khuyến cáo trồng mật độ từ 800 đến 1200, nhưng mà phù hợp nhất cho các cái vùng cao cưỡng của Nghệ An thì mật độ 1000 hóm lên 1 hecta là cái được chúng tôi đánh giá cao, và nó làm cho cái chống độ tốt cũng như là đạt cái năng suất ổn định và năng suất cao.
2: Vâng. Khi mà để đưa những cái giống mới kháng bệnh vào để sản xuất đại trà một cách hiệu quả thì viện đã phối hợp với cái chính quyền địa phương cũng như là các nhà máy chế biến tinh bột sạch đấy, đã tập huấn hay là xây dựng cái chuỗi liên kết bao tiêu và hỗ trợ bà con nông dân như thế nào ạ? Đấy cũng là một cái vấn đề mà bà con rất là quan tâm.
1: Thì trước hết thì là để đưa được một bộ giống vào, thứ nhất là chúng tôi thông qua các cái khảo nghiệm và các cái chương trình kế hoạch cùng với Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cũng như là các địa phương, và bên cạnh đó là phối hợp cùng với các cái nhà máy sắn trên địa bàn đó, để theo kịp cái lịch thời vụ của nhà máy sắn. Và viện không chỉ chuyển giao giống mà còn đồng hành cùng bà con trong suốt quá trình chuyển giao, thì đó là từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm viện đã kết nối cùng các nhà máy và cam kết về cái mặt đầu ra cho bà con. Và bên cạnh đó chúng tôi cam kết về cái năng suất cũng như hàm lượng tinh bột. Bà con cứ áp dụng đúng quy trình thì chúng tôi sẽ cứ cam kết về mặt hàm lượng tinh bột đạt hiệu quả cao. Và khi trên cơ sở thực tế chúng tôi đã tổ chức lập lớp tập huấn đào tạo cho các bà con, để trên cơ sở đó là bà con đánh giá trực tiếp trên đồng ruộng, đánh giá về mặt sinh trưởng phát triển của cây sắn, và chúng tôi đã test các cái mẫu về hàm lượng tinh bột ngay tại ruộng để cho bà con thấy được cái độ bột để ổn định. Cái đó là cái điều bà con vẫn đang băn khoăn.
2: Vâng ạ, với những cái địa hình đất khác nhau như là đất băng và đất đồi thì mình có thể có cái giống sắn mà ông vừa giới thiệu ấy, thì nó có phù hợp với cả hai hay không, hay là nó sẽ có những cái tiêu chí riêng để đánh giá?
1: Hiện tại cái bộ giống sắn chúng tôi đang đưa vào đó phù hợp với gần như là tất cả các chân đất hiện tại đấy, cũng là ngang ngán, và nó đã được chúng tôi khảo nghiệm là trên các cái vùng đất khác nhau nên độ ổn định cũng độ thuần đồng ruộng rất cao.
2: Vâng, vậy thì trong cái quá trình khảo nghiệm cái giống mới thì có gặp những cái khó khăn gì hay không thưa ông?
1: Thứ nhất thì bất cứ một cái bộ giống nào khi đưa vào thì người dân cũng hoài nghi. Nhất là những năm 2013-2014 thì khi đó bệnh khảm thì gần như là chưa xuất hiện. Thì để đưa một cái bộ giống mới và thay đổi cái tập quán canh

0: tác và cho người dân ấy, thì cũng gặp khá nhiều khó khăn, nhưng mà khi sản xuất một số hộ và chúng tôi đánh giá về cái năng suất và hàm lượng tinh bột đó và tiến hành các cái cuộc hội thảo hội nghị đầu bơ thì được bà con nhân dân đánh giá cao cũng như các cái nhà máy trên địa bàn ghi nhận thì là cho thấy là cái khả năng sinh trưởng phát triển vượt trội cũng như là cái hình dạng cây nó không quá lớn và để thu gom sau khi thu hoạch thì cũng thuận tiện, đồng thời là cái hàm lượng tinh bột và cái năng suất cao ổn định qua các năm.
1: Vâng. Vâng, có một cái câu hỏi đấy là hiện nay đối với những cái hộ gia đình mà người ta trồng cái diện tích sắn đang rất là lớn ấy, thì ông có cái lời khuyên là mình nên là chuyển đổi từng bước một hay là mình nên thay toàn bộ giống một lúc luôn á, thì nó sẽ hiệu quả, chưa nói đến là cái năng suất nhưng mà nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế và nó đỡ cho cái chi phí cho người nông dân á.
0: Thứ nhất cũng xin trả lời đó là cái vùng trồng sắn nguyên liệu á, thì nếu như những gia đình nào trồng sắn nhiều mà cái vùng đó chưa bị bệnh khảm thì cũng không chuyển dịch dần cái giống sắn đó và đưa các cái giống sắn mới vào và thay thế dần dần, và có thể năm nay mình trồng 5 hect thì sang năm mình có thể nhân được thành 25 hect, cứ mật độ tính khoảng nhân 5 đi. Thì nếu mà mình tự sản xuất được giống, tự theo dõi được thì là mình sẽ được tiết kiệm được một cái khá khá trong cái chi phí giống của mình.
1: Vâng.
0: Thì là bà con cứ mạnh dạn để đưa vào dần dần, cũng không nhất thiết là phải đưa cùng một lúc. Nhưng nếu khu vực đó
1: vâng,
0: nó bị khảm và ảnh hưởng năng suất của cái giống cũ thì chúng ta nên cái vệ sinh đồng ruộng sạch sẽ và mạnh dạn thay đổi giống mới để cho nó cái vụ mua nó có năng suất và có thu nhập.
1: Vâng. Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay thì ông có thể chốt lại những cái nội dung chính mà người nông dân cần lưu ý trong cái việc sản xuất sắn trong thời gian tới không ạ?
0: Việc sản xuất sắn trong thời gian tới thì điều kiên quyết nhất chúng ta là phải sử dụng cái nguồn giống sạch bệnh, có thể là nguồn giống từ gia đình để lại, cũng có thể là từ mua từ các đơn vị khác uy tín. Nhưng mà nguồn giống đó là phải kiểm soát được nguồn giống. Nếu không kiểm soát được nguồn giống thì cái sự lây lan và bùng phát dịch bệnh khảm lá một cách nhanh chóng và khó kiểm soát. Khi nó đã lây lan thì mình phun phòng thì nó chỉ hạn chế được cái giai đoạn đầu thôi, nhưng mà giai đoạn sau thì nó cũng không thể phun được. Khi cây nó phát triển lớn giai đoạn cuối rồi thì phun thứ nhất là rất tốn tiền thuốc, và thứ hai là cũng là rất khó để phòng trừ, và thứ ba nữa là cái hóm giống nó sẽ không được sử dụng cho cái vụ sau nữa.
1: Vâng.
0: Thì nên là cái việc điều tiến kết và đầu tiên vẫn là cái quản lý cái nguồn giống ban đầu.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ. Vâng. Thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục nhận được điện thoại của một số bà con nông dân. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình có hạn nên là bà con có thể gửi câu hỏi qua email nhịp câu nha nông ntv@gmail.com hoặc là gọi điện về chương trình để chuyên gia có thể trả lời quý vị. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Quang Huy đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi ạ.
0: Rất cảm ơn chương trình.
1: Vâng. Cảm ơn quý vị và bà con đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
2: Chương trình nhịp cầu nhà nông với nội dung phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh vừa kết thúc. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, mời quý vị và các bạn nghe lại vào lúc 19:40 tối mai 18 tháng 9. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục miền Tây xứ Nghệ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là một trong những giải pháp cốt lõi để chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Ở khu vực miền núi Nghệ An, sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, các giải pháp công nghệ đóng vai trò là chìa khóa để giải quyết bài toán quản lý địa bàn rộng lớn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, công tác này ở địa bàn các xã miền núi Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản. Chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
1: Xã Mường Tiếp là một trong những địa phương nằm trên khu vực núi cao biên giới. Xã có diện tích tự nhiên 21.700 ha, 15 bản dân cư, trong đó có 9 bản giáp biên giới. Dân số toàn xã hơn 6.300 người, thuộc 4 dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái và Kinh. Trên địa bàn có đến 7 bản và điểm bản chưa có sóng điện thoại. Nhiều cụm dân cư điện mới chỉ có cách đây vài tháng. Sau khi sáp nhập, nhiều bản làng ở Mường Tiếp có diện tích rộng gấp 3 lần so với bản cũ. Địa hình lại bị chia cắt, dân cư sinh sống phân tán. Điều này khiến việc thực hiện chuyển đổi số hay các giải pháp công nghệ số trở nên khó khăn. Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Tiếp, nhà báo Đào Tuấn đã có cuộc trao đổi với anh Sông Bá Cổ đến từ bản Ai Khe.
2: Chào anh ạ. Anh đã có thể sử dụng được cái hệ thống một số phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên máy điện thoại của mình chưa?
3: Nói chung là đã sử dụng và cũng sử dụng cũng biết rồi, nhưng mà hôm nay là xuống công chứng cho nên là phải xuống. Vì không xuống thì không công chứng được, nhưng mà nếu thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh thì cũng sử dụng được.
2: Từ bản anh thì có được nhiều người có thể giải quyết công việc thủ tục hành chính như anh trên máy bằng máy điện thoại?
3: Nói chung là rất là ít. Vì chủ yếu là người dân là lâu nay là ít khi tiếp xúc với điện thoại thông minh về công nghệ, cho nên là ở trong bản thì nó rất là ít người biết dùng.
1: Bản Khơ Mú, Nha Nang có 125 hộ dân, hơn 600 khẩu, nhưng trong bản chủ yếu là người cao tuổi, người trẻ đều đi làm ăn xa. Như thường lệ, hôm nay cán bộ bản lại đến từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt một số phần mềm trên điện thoại thông minh và các thao tác đơn giản để tham gia theo dõi, nắm bắt thông tin cá nhân thông qua hệ thống quản lý dữ liệu số. Bà Mong Mẹ Đà, năm nay 64 tuổi, lần đầu tiên bà được sử dụng điện thoại thông minh cách đây 2 tháng. Điện thoại của bà chủ yếu để nghe, gọi và xem phim. Bà Mong Mẹ Đà cho biết.
4: Cái này là chủ mua cho, 2 triệu. Gọi cho con.
1: Cái điện thoại này là 2 triệu đồng, chồng mua cho tôi để gọi cho con. Hoặc khi nào vợ đi thì gọi cho chồng, khi nào chồng đi thì gọi cho vợ. Còn một chiếc điện thoại của chồng thì trong đó có cài hộ khẩu, hộ nghèo, thẻ căn cước. Đi bệnh viện cũng dùng máy điện thoại của chồng.
4: Đi bệnh viện đưa điện thoại của mua ra, đưa ra.
1: Đối với bà Mong Mẹ Đà và nhiều người phụ nữ khác ở miền núi, câu chuyện chuyển đổi số hay công nghệ chỉ là thay một chiếc điện thoại để xem phim mượt hơn. Bởi thế, mặc dù việc số hóa đã diễn ra mạnh mẽ và phổ biến, nhưng với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thì việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách vẫn phải nhờ vào đội ngũ cán bộ bản làng. Ông Mong Bá Hòn, bí thư chi bộ bản Nha Nang, xã Mường Tiếp cho biết.
5: Việc tiếp cận với là sử dụng là công nghệ thông tin chuyển đổi số như là VNID này, là sổ tay đảng viên này, ví dụ là tích hợp cả cái tài khoản ngân hàng, nói chung là cũng rất là khó khăn. Cán bộ bản phải phối hợp, để, ví dụ như quan xã có thể để phối hợp để hướng dẫn về, để bấm cho người dân thôi, bởi vì để người dân làm họ không biết, thậm chí là mất khẩu là mình đi làm mai là cũng bị chiêu là quyền liên, mai là không nhớ nữa.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đơn vị hành chính cấp xã đều được nhà nước đầu tư hỗ trợ kinh phí, trang cấp hệ thống máy móc, thiết bị nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, với đặc điểm diện tích rộng, địa hình bị chia cắt, tính chất phức tạp về dân cư, dân tộc, nên việc triển khai các giải pháp công nghệ tại khu vực miền núi là thách thức lớn. Về điều này, bà Vi Thị Quyên, bí thư đảng ủy xã Mường Tiếp nói thêm.
6: Khó khăn lớn nhất thì vẫn là cái hạ tầng số, đặc biệt là cái hạ tầng viễn thông và cái Internet. Hiện nay thì xã Mường Tiếp là đang còn có 7 cái bản và điểm bản thì chưa có sóng điện thoại và Internet. Và bên cạnh đó thì là cái việc mà người dân cũng như là cán bộ là khả năng cái tiếp cận cái dịch vụ trên nền tảng số là còn rất là nhiều hạn chế. Và vấn đề thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đang còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực chuyển đổi số cũng như là công nghệ thông tin.
1: Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị và dịch vụ công tại các địa phương sau khi thực hiện chính quyền hai cấp được đặt lên hàng đầu. Hiện tại các đơn vị cấp xã đang thực hiện đồng thời hàng trăm đầu mối công việc mà cấp huyện trước đây để lại. Bởi vậy, việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi văn bản chỉ đạo điều hành đều phải dựa vào công nghệ thông tin và hạ tầng số.

0: số. Công nghệ nền tảng giúp các địa phương chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị số, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại nhiều khu vực ở miền núi, mạng lưới viễn thông, internet, điện lưới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác vẫn chưa được đảm bảo, nên việc chuyển đổi số có nhiều bất cập. Ông Hạ Bá Thái, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi nói:
1: Sau khi sáp nhập các bảng, địa bàn là rất rộng, mà giữa bảng này với bảng kia là cách nhau xa, đường xá là có một số nơi là phải nhường đất, cho nên là quá trình thực hiện đi triển khai là nó rất vất vả.
0: Với điều kiện đặc thù ở miền núi, người dân được khuyến khích tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua cổng thông tin dịch vụ công quốc gia, chủ động đăng ký, cập nhật trực tuyến dữ liệu cá nhân hệ thống dữ liệu dùng chung như sổ an sinh xã hội, phần mềm định danh VNEID, dịch vụ ngân hàng số. Tuy vậy, rất nhiều người dân miền núi không thể thực hiện được những yêu cầu này. Ông Hạ Bá Thái nói thêm:
1: Đối với nhân dân thì bà con thì đa số không biết chữ, mù chữ và không, cái máy thông minh cũng không biết dùng máy điện thoại, cho nên đó là cũng là một cái khó khăn đối với vùng sâu vùng xa như Na Ngoi.
0: Cùng quan điểm, cô giáo Lô Thị Lệ Quyên, trường mầm non Na Ngoi cho hay:
2: Chuyển đổi số này thì có nhiều cái mặt thuận lợi tích cực, có thể là lưu trữ ở trên mạng luôn. Còn những cái mặt hạn chế đó là thi vào năm đầu năm học thì nhà em phải lập danh sách của các bạn, là phải có họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên bố mẹ, rồi số căn cước công dân, thì là các cô đều phải làm thay cả.
0: Thực tế ở khu vực miền Tây Nghệ An cho thấy, để giải quyết được bài toán chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, cần có sự quan tâm đầu tư xứng đáng về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ và con người, trong đó con người là cốt lõi. Hiện nay tại nhiều xã miền núi cũng đang chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thông về công nghệ, chuyển đổi số. Tại các bản làng, ưu tiên sử dụng người trẻ tham gia cấp ủy, ban quản lý bản, tạo môi trường để họ lan tỏa việc sử dụng công nghệ đến cộng đồng dân cư. Như ở xã Tương Dương, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, 100% ban ngành đoàn thể xã có hệ thống mạng LAN kết nối Internet, 100% cán bộ công chức người lao động sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT iOffice, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,13%. Đặc biệt, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng được xây dựng rộng khắp. Họ xuất hiện tại vùng sâu vùng xa hay những nơi cách sông cách núi để hỗ trợ người dân sử dụng các phần mềm thiết thực trên điện thoại và máy tính. Chị Lô Thị Lan, Bí thư đoàn xã Tương Dương cho biết:
3: Sau khi có văn bản cũng như chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban thì đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, đồng thời thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các ban ngành đoàn thể triển khai đến các xóm bản trên địa bàn của xã Tương Dương. Triển khai các nội dung như là hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng VNID hay là cập nhật cái hệ thống an sinh xã hội. Và hiện nay thì bà con nhân dân cũng như các đảng viên cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội và các thông tin khác qua cái kênh chuyển đổi số.
0: Giải pháp cho vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương nhấn mạnh:
4: Xã cũng là quan tâm sắp xếp bố trí kinh phí mua sắm các cái trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đảm bảo được cái công việc theo dõi, tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ của nhân dân là được kịp thời, bài bản và đúng trình tự. Cũng trang cấp thêm cho các cái cán bộ công chức các phòng ban, đảm bảo được cái máy móc, thiết bị để là thực hiện cái nhiệm vụ là được thông suốt.
0: Theo thống kê, hạ tầng số của Nghệ An đang có bước phát triển nhanh với 99,97% dân số được phủ sóng 4G, hơn 80% dân số được phủ sóng 5G và trên 70% hộ gia đình có Internet cáp quang. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh hết những khó khăn khách quan tại khu vực miền núi của tỉnh. Nhiều địa phương vùng sâu vùng xa vẫn được xem là khu vực bị lõm sóng. Vì vậy, để các xã miền Tây bắt kịp xu thế phát triển trong kỷ nguyên số, đáp ứng các yêu cầu khách quan, cần sự quan tâm thấu đáo hơn và giải pháp hiệu quả hơn.
5: Tới đây, chuyên mục miền Tây xứ Nghệ xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Trạm cảm xúc.
7: Trạm cảm xúc.

0: ơi mồng 9 tháng 4, không đi hội gióng cũng hư mất đời. Câu thơ được truyền miệng từ bao thế hệ về một lễ hội thiêng liêng mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và ngay trong chính tên gọi được nhắc tới trong câu thơ đó chính là hội gióng.
1: Vâng, lễ hội này thì được UNESCO đánh giá như là một bảo tàng văn hóa của Việt Nam, lưu giữ nhiều lớp phù sa văn hóa tín ngưỡng. Hội gióng thì tưởng nhớ công đức vị Phù Đồng Thiên Vương, hay còn gọi là Thánh Gióng. Vị thần từ lâu đã trở thành biểu tượng mang tính đa diện, thể hiện phẩm chất và hành động của những người anh hùng chống ngoại xâm, người bảo vệ cho mùa màng và được nhân dân tôn là vị thần đứng đầu trong tứ bất tử.
0: Hơn thế, hội gióng là một hệ thống diễn xuống mang tính biểu tượng, đầy sáng tạo của dân gian mà không lễ hội nào có được. Hội diễn ra trong không gian rất rộng, có hai tâm điểm là làng Phù Đồng và Sóc Sơn, nơi gióng sinh ra và nơi ông bay về trời. Và những làng khi gióng đi qua, nơi gióng nghỉ chân để tắm thì trong dịp lễ hội người ta đều tổ chức. Hội gióng là hội chung của cả một vùng, tạo nên một quần thể lễ hội đậm bản sắc.
1: Vâng, và dù sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nam Bộ trù phú, nhưng tình yêu thiết tha dành cho di sản văn hóa dân tộc thì đã thôi thúc nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng gửi trọn tâm huyết vào ca khúc Quê hương Phù Đồng. Bằng việc kết hợp khéo léo âm hưởng dân ca Bắc Bộ mộc mạc với góc nhìn của một người trẻ, thì anh đã tái hiện lại không gian lịch sử thiêng liêng, gói trọn niềm tự hào sâu sắc của những người con trên mảnh đất Phù Đồng huyền thoại.

0: Ca khúc Quê Hương Phù Đổng với sự kết hợp đầy ngọt ngào của cặp song ca Phạm Linh Phương, Nguyễn Ngọc Dũng tái hiện một bức tranh âm nhạc đầy sắc màu dân gian, nơi quá khứ oai hùng hòa quyện cùng với nét đẹp bình dị của làng quê Bắc Bộ.
1: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì bài hát đã mở ra không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc với dòng sông Đuống nghiêng nghiêng, mái đình cong vút rêu phong, triền đê lửng lơ tiếng sáo diều và những đêm trèo dưới trăng thanh. Chất liệu ca từ đậm tính dân ca, nón thúng nghiêng nghiêng, tích tịch tình tang, trúc đứng đầu đình, hát giao duyên cao trầu tạo nên một không khí vừa ngọt ngào vừa cổ kính.
0: Nơi đó thì mảnh đất Phù Đổng không chỉ đẹp thanh bình mà còn soi chiếu bề dày lịch sử. Tác giả đã đan cài khéo léo huyền thoại thánh sóng, từ nong cơm nong cà nuôi chú bé làng sóng lớn nhanh như thổi, khóm tre ngà thay gươm dẹp thù, cho đến tiếng trống hội rộn ràng và bóng cờ rợp trời. Tiếng vó ngựa của Phù Đổng Thiên Vương như vẫn vang vọng từ chân trời, đắp bồi nên nghìn năm văn hiến linh thiêng cho cội nguồn sòng máu tiên rồng.
1: Đặc biệt thì bài hát đã đưa câu thơ quen thuộc "Ai ơi thời mùng 9 tháng 4, không đi hội sóng cũng hư ấy hư cả đời" vào âm nhạc một cách rất là tự nhiên. Đó không chỉ là không khí tưng bừng rực rỡ của lễ hội làng quê mà còn là lời nhắc nhở nghĩa tình, dục dã đứa con xa quê trở về với điểm tựa tinh thần của dân tộc.
0: Ca khúc cũng là lời khẳng định đầy tự hào của thế hệ trẻ hôm nay rằng dù thời gian có trôi đi, dù nhịp sống hiện đại có hối hả đến đâu, thì mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn luôn cuộn chảy vẹn nguyên trong từng câu ca giai điệu. Lời khẳng định ấy hiện hữu ngay trong cách các bạn trẻ chọn đồng hành và sống cùng ký ức của dân tộc. Bằng tư duy âm nhạc của thời đại, họ đang viết tiếp câu chuyện cội nguồn bằng chính hơi thở và nhịp đập của thế hệ mình.

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với những giai điệu âm hưởng dân ca Bắc Bộ của nhạc sĩ Trúc Đồng. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình thì cũng đã hết. Phan Linh và Lê Mai sẽ còn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu. Xúc động thị trường thiết bị ứng phó mùa mưa bão.
0: Thưa quý vị, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu đang bước vào cao điểm, nhất là các mặt hàng như bánh Trung Thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em tăng cao.
1: Đây cũng là thời điểm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không bảo đảm an toàn có nguy cơ trà trộn đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An, đang tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát từ khâu sản xuất, vận chuyển đến kinh doanh, đồng thời mở rộng giám sát trên môi trường trực tuyến, tập trung kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm.
0: Còn gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhu cầu tìm hiểu và đặt vé tàu, máy bay của người dân đã bắt đầu tăng.
1: Việc mua vé trực tuyến giúp hành khách tiết kiệm thời gian công sức, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập tài khoản Facebook, website giả mạo các công ty du lịch, sử dụng hình ảnh, logo và giao diện tương tự đơn vị chính thức để bán vé. Các đối tượng thường đưa ra quảng cáo như giá rẻ hơn niêm yết, vé nội bộ, yêu cầu khách hàng chuyển khoản để giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, tài khoản hoặc trang bán vé có thể bị xóa, khiến nạn nhân khó tìm lại thông tin. Để tránh rủi ro, người dân nên kiểm tra kỹ đơn vị cung cấp dịch vụ, ưu tiên mua vé từ các doanh nghiệp uy tín và có tư cách pháp nhân rõ ràng. Sau khi mua, hành khách cũng cần chủ động xác minh thông tin vé với hãng hàng không hoặc trên website chính thức của ngành đường sắt trước khi thanh toán và sử dụng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão đến cùng với nỗi lo ngập lụt, mất điện, chia cắt giao thông, nhu cầu chuẩn bị các thiết bị ứng phó cũng tăng. Nhiều gia đình, đơn vị đã chủ động chuẩn bị mua sắm thiết bị dự phòng từ sớm, nhất là những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt. Nắm bắt tâm lý tiêu dùng đó của người dân, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều thiết bị ứng phó mưa bão.
1: Những vật dụng quen thuộc như áo phao, đèn pin, máy bơm nước, bao cát, đến các thiết bị chuyên dụng như bạt công trình, biển cảnh báo hay hệ thống cảnh báo ngập được nhiều gia đình mua sắm trước mùa mưa bão. Với những gia đình ở khu vực thường xuyên ngập úng như gia đình bà Phạm Thị Nghĩa, việc chuẩn bị các thiết bị ứng phó không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành một phần trong kế hoạch của cuộc sống.
2: Đồ thiết yếu gồm có là cái đèn tích điện, bạt để ứng phó một khi bảo vệ mưa bão về. Ngoài ra cả cái thực phẩm thiết yếu thì theo mình cũng chuẩn bị sẵn ở trong một ít ở trong tủ lạnh, vì mà giá cả người ta cũng hợp lý cho người ta cùng chia sẻ với những cái nỗi khổ của người dân.
1: Theo các cơ sở kinh doanh, cùng với diễn biến thời tiết phức tạp, người dân có xu hướng tìm mua thiết bị cứu hộ và cảnh báo sớm ngay trước mùa mưa bão. Các sản phẩm như áo phao, thiết bị liên lạc, cảm biến mực nước hay dụng cụ cứu hộ được quan tâm nhiều hơn. Chị Phạm Thị Lan, xã Quan Thành cho biết.
3: Người dân cũng rất chủ động trong việc mua sắm để chuẩn bị cho mùa bão lụt, giá không tăng và rất là đa dạng và phong phú các mặt hàng.
1: Theo ghi nhận trên thị trường, lượng khách hàng tìm mua thiết bị phòng chống thiên tai thời điểm này tăng khoảng 30-40% so với mùa nắng nóng. Nhưng giá các mặt hàng hiện tương đối ổn định. Anh Hà Đức Huy, Phương Thành Vinh và tiểu thương Nguyễn Thị Nhung nói thêm.
4: Hàng thì không khán, vì là có hàng của nhà máy mình lấy về nhiều, nên là cũng không khán hàng lắm. Nhưng mà làm đi thì khách điểm mua nhiều thì làm nó kỳ.
5: Mà ngày xưa là dân ta thì cũng chưa quen, hay là chưa chủ động được, mà dư là có phương tiện thông tin đại chúng nhiều nên dân tinh là cũng biết rồi, là trước khi mà đài bão bão lụt là dân là đi mua là vật dụng cái hàng hóa này là hẳn cũng rất bền, là một về thứ hai nữa là giá cả là luôn luôn ổn định mà có quá hàng sử dụng, nên là mọi người mà cảm thấy mà đài bão bão lụt là chuẩn bị mua để sẵn trong nhà.
1: Chủ động chuẩn bị thiết bị phòng chống thiên tai thể hiện tinh thần chủ động ứng phó của người dân vùng ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dân cần ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông số kỹ thuật phù hợp và chế độ bảo hành đầy đủ. Quan trọng hơn, thiết bị cần được kiểm tra trước và sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả trong thực tiễn nếu thiên tai có thể xảy ra.
0: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Chương trình nhịp sống đô thị hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng đến với một số thông tin đô thị nổi bật vừa diễn ra.
1: Ủy ban dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị định 269 năm 2025 của Chính phủ về phát triển đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch hướng tới phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững, gắn với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lấy người dân làm trung tâm, dữ liệu đô thị làm tài nguyên cốt lõi. Nghệ An tập trung thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, trong đó có hoàn thiện cơ chế chính sách đầu tư hạ tầng số và hạ tầng kỹ thuật đô thị thông minh, phát triển nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
2: Nghệ An đang định hình cấu trúc phát triển mạng lưới đô thị theo trục hành lang vùng, lấy đô thị Vinh cùng các cực công nghiệp, logistics, dịch vụ làm hạt nhân liên kết. Theo định hướng quy hoạch, đến năm 2030, toàn tỉnh dự kiến có 35 đô thị, tỷ lệ đô thị hóa khoảng 42%. Đến năm 2050, mạng lưới này tăng lên 39 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa hướng tới 55%. Không gian đô thị Nghệ An được tổ chức theo cấu trúc trục hành lang vùng. Phía đông là vùng động lực với hạt nhân đô thị Vinh và khu kinh tế Đông Nam. Phía bắc là đô thị công nghiệp Hoàng Mai và phía tây bắc có Thái Hòa.
1: Sở Xây dựng đang lấy ý kiến đề xuất ngầm hóa toàn bộ kênh Bắc, đồng thời mở rộng đường Nguyễn Sĩ Sách ở thành phố Vinh cũ lên 60m với 10 làn xe chính. Theo đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh cũ đang được Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An lấy ý kiến, toàn bộ tuyến kênh Bắc trong phạm vi quy hoạch đoạn từ đường Nguyễn Văn Cừ, phường Trường Vinh đến hồ điều hòa Hưng Hòa thuộc phường Vinh Lộc sẽ được ngầm hóa. Kênh Bắc dài hơn 4,6 km, lòng rộng khoảng 15m, có chức năng thoát lũ cho khu vực phía bắc thành phố Vinh cũ.
2: Entit Group và Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hùng Sơn tổ chức lễ bốc thăm trực tuyến quyền mua nhà ở xã hội tại dự án khu đô thị Hưng Lộc, phường Vinh Lộc. Kết quả bốc thăm trực tuyến về quyền mua nhà đã được công bố. Trong đó có 33 hồ sơ được quyền mua nhà theo cơ chế ưu tiên không phải bốc thăm, 260 hồ sơ được lựa chọn qua bốc thăm nhóm ưu tiên và 319 hồ sơ được lựa chọn chung. Tổng cộng đã có 612 hồ sơ được quyền mua nhà ở xã hội tại dự án nhà ở xã hội 2 F Home Plus Hưng Lộc. Kết quả bốc thăm sẽ được niêm yết công khai trên các thông tin chính thức của Entit Group.
0: Thưa quý vị, dự án đường Lê Mau kéo dài giai đoạn 2 khi hoàn thành sẽ giải tỏa áp lực giao thông nội đô, mở rộng không gian phát triển về phía Nam và tạo động lực thu hút đầu tư cũng như phát triển không gian đô thị Vinh. Chính vì thế, công tác đền bù, di rời và giải phóng mặt bằng đang được phường Trường Vinh thực hiện quyết liệt để dự án sớm được thực hiện.
1: Đã gần 10 năm kinh doanh buôn bán ngay tại đầu tuyến đường Lê Mau kéo dài, công việc kinh doanh thuận lợi, thu nhập khá ổn định. Thế nhưng khi có chủ trương của tỉnh và phường Trường Vinh về giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng, mở rộng đường Lê Mau kéo dài giai đoạn 2, gia đình chị Lam đã sẵn sàng chấp hành và thực hiện giải tỏa ki ốt, bàn giao diện tích đất để thực hiện dự án. Chị Phan Thị Lam, phường Trường Vinh nói.
3: Dù họ lấy đất để giải tỏa làm đường là chị chấp hành đầu tiên. Nguyên vọng chị là dư đường thì có kế hoạch làm 20 năm rồi. Nhưng mà dư đợt này thì nghe nói là lấy để làm, thì chị mong muốn là làm lấy để làm đường cho người dân họ đỡ khổ ấy. Và những nhà đường sáu này họ lâu dư họ ở trong ngập lụt vì chị họ muốn làm nhà nhưng mà đường chưa làm họ cũng làm được.
1: Cùng đồng thuận chủ trương này, mặc dù gia đình sinh sống từ năm 2002, hiện nay ông Trần Văn Minh đã được định giá đền bù về đất, nhà ở, cũng như được bàn giao khu đất tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng cho dự án. Ông Trần Văn Minh, khối Vinh Tân 5, phường Trường Vinh cho biết.
4: Hiện nay là đã được nhận hai miếng đất của tái định cư, của ông ba một miếng và của con trai ở tại đây một miếng nữa. Là chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Với cái phương án đền bù thì giải phóng mặt bằng ở đấy thì đã được phương ký, chủ tịch phương ký và chúng tôi chấp nhận rồi. Mong muốn của tôi cái thứ nhất là cố gắng giải quyết những cái vấn đề thắc mắc của nhân dân ở đây trong cái dự án này càng nhanh càng tốt để đưa dự án vào hoạt động.
1: Dự án mở rộng đường Lê Mau kéo dài có 22 hộ gia đình trong diện phải giải tỏa di rời. Đến nay cấp ủy ban cán sự khối Vinh Tân 5 cũng đã tích cực tuyên truyền nhân dân tập trung

0: việc xác minh kê khai tài sản, diện tích đất hiện có để ban quản lý dự án cũng như phường Trường Vinh thực hiện các bước đền bù theo đúng quy định. Ông Nguyễn Văn Nhạc, khối trưởng khối Vinh Tân Nam, phường Trường Vinh nói:
1: Nhà nước đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân là về công tác giải phóng mặt bằng, về khu tái định cư thì đã hình thành và đến nay là giao đất cho nhân dân. Thì đại bộ phận thì nhân dân cũng đã đồng tình và nhận đất. Thì còn có một số hộ thì chưa đồng thuận, thì đang còn vướng mắc về cái đất tái định cư, chưa có chỗ ở. Cho nên là cái này thì về phía khối thì cũng đề nghị là nhà nước làm thế nào nó tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhân dân có nơi ở ổn định. Hai nữa là cái khi đã giao đất tái định cư thì nên có quyết định giao đất để cho nhân dân tiến hành xây dựng nhà ở.
0: Dự án mở rộng đường Lê Mau kéo dài giai đoạn 2 có tổng chiều dài gần 340m với tổng mức đầu tư xây dựng gần 139 tỷ đồng, trong đó kinh phí giải phóng mặt bằng là 100 tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư là theo đúng quy hoạch phân khu nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu về giao thông, thoát nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, góp phần chỉnh trang khu đô thị, phục vụ dân sinh, phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, công tác xác minh kê khai tài sản cũng như diện tích đất của các hộ gia đình cơ bản đã được triển khai. Hiện có nhiều hộ đã nhận tiền đền bù và nhận phần đất tái định cư nhằm bàn giao mặt bằng vào cuối tháng 9 năm 2026. Ông Nguyễn Nam Khánh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Trường Vinh cho biết.
2: Phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các cái hồ cuối cùng nằm trên cái đường Lê Mau kéo dài. Hiện nay đã có 8 hồ đang công khai phương án và có 4 hồ đã phê duyệt phương án. Thì hiện nay là đã có các hồ là nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để chuẩn bị bàn giao cho Ủy ban nhân dân phường. Thì là phường cũng đang tích cực đối với những cái hồ cuối cùng để phê duyệt phương án kịp thời trong đầu tháng 9. Thì để cho các hồ nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
0: Ông Nguyễn Đức Thiện, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng phường Trường Vinh cho biết thêm.
3: Chúng tôi đã tổ chức các cái buổi làm việc có cái sự góp mặt của lãnh đạo Ủy ban phường, như lãnh đạo Trung tâm Phát triển Quỹ đất và liên tục đã tổ chức các cái buổi làm việc để vận động nhân dân nó tạo và tìm kiếm cái sự đồng thuận trong nhân dân, và đến nay thì nhân dân trong khu vực cũng đã rất là đồng thuận, là vui mừng khi biết rằng là cái công tác giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thiện trong tháng 9 và thực hiện công tác đầu tư sẽ cố gắng hoàn thành vào cơ bản vào đầu năm 2027.
0: Mỗi con đường mới mở ra không chỉ nối liền những bờ vui mà còn chắp cánh cho những tư duy phát triển mới. Sự hy sinh cá nhân vì lợi ích chung cùng sự quyết liệt của chính quyền đang biến dự án đường Lê Mau kéo dài thành biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nhịp sống đô thị Vinh hôm nay và mai sau.
4: Đến đây thì thời lượng của chương trình Nhịp sống đô thị kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11h15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai xin chào các em nhỏ yêu quý. Chúng ta đang đến với nhau trong chương trình phát thanh thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Các em thân mến, chương trình ngày hôm nay như thường lệ sẽ không thể thiếu được phần thông tin đáng quan tâm dành cho các bạn thiếu niên nhi đồng.
1: Tiếp đó, mục lắng nghe cuộc sống thì chúng ta sẽ bàn về tầm quan trọng của việc học đi đôi với hành. Phần cuối chương trình sẽ là mục những câu chuyện ý nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Marie Curie, nhà khoa học nữ duy nhất từng trao hai giải Nobel ở hai lĩnh vực

0: nhau. Người đã dành cả cuộc đời để học hỏi, nghiên cứu và biến những kiến thức của mình thành những phát hiện có giá trị cho nhân loại.
1: Và trước hết thì chúng ta sẽ đến với phần thông tin đáng quan tâm nhé.
0: Theo công văn số 5208 ngày 7 tháng 8 năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2026-2027 sẽ hạn chế kiểm tra học thuộc lòng, làm bài theo khuôn mẫu, đồng thời thực hiện kiểm tra, đánh giá đúng quy định, bảo đảm khách quan công bằng vì sự tiến bộ của học sinh, kết hợp phù hợp giữa đánh giá thường xuyên và đánh giá định kỳ. Nội dung kiểm tra, đánh giá phải bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông, chú trọng đánh giá khả năng hiểu, vận dụng kiến thức và kỹ năng vào thực tiễn, hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc, học thuộc lòng và làm bài theo khuôn mẫu.
1: Cùng với đó, năm học 2026-2027, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường học, các địa phương không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, trừ trường hợp tổ chức để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham gia kỳ thi do cấp trên, cấp tỉnh, quốc gia tổ chức. Việc tổ chức phải thiết thực, khách quan, phù hợp, không gây áp lực cho học sinh. Bộ cũng yêu cầu cắt giảm cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian trong các nhà trường nhằm giảm áp lực cho giáo viên học sinh.
0: Mới đây, cô giáo Hoàng Thị Hiền, giáo viên trường mầm non Phú Sơn, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, đã dũng cảm quên mình cứu một học trò mới 2 tuổi thoát khỏi nguy hiểm. Trong lúc cứu em nhỏ, cô Hiền không may bị xe tải cán, khiến hai chân bị thương rất nặng. Hành động dũng cảm của cô Hoàng Thị Hiền đã nhận được sự cảm phục của nhiều người. Cô là tấm gương sáng về lòng yêu thương học trò, sự dũng cảm và tinh thần sẵn sàng hy sinh vì người khác, để các em học sinh noi theo.
1: Mới đây, Công an xã Châu Khê phối hợp với nhà trường trên địa bàn tổ chức ra mắt mô hình em nuôi công an xã và bữa cơm em nuôi nhằm hỗ trợ học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Qua rà soát, có 8 em học sinh đủ tiêu chí tham gia mô hình em nuôi công an xã. Từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ công an xã và các nhà hảo tâm, mỗi em được trao 1 triệu đồng học bổng đầu năm và hỗ trợ 500.000 đồng mỗi tháng. Cùng với đó, Công an xã Châu Khê còn triển khai mô hình bữa cơm em nuôi tại bếp ăn của đơn vị, dành cho các em học sinh được nhận nuôi, chia sẻ khó khăn, động viên các em yên tâm học tập, từng bước vươn lên trong cuộc sống.
0: Bộ phim tài liệu Always Lisa ghi lại một năm hoạt động solo của Lisa sẽ được công chiếu tại Việt Nam trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 10 tới, tại một số rạp chiếu phim cùng lúc với một số quốc gia khác. Trước đó thì tác phẩm sẽ có buổi ra mắt trong chương trình gala của Liên hoan phim quốc tế Toronto trong tháng 9 này. Bộ phim sẽ mang đến cho khán giả hành trình đặc biệt của Lisa sau một năm đầy biến động, ghi lại quá trình cô sáng tác, thu âm và phát hành album đầu tiên sau khi hoạt động solo và một số cột mốc rực rỡ khác.
1: Các em thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần thông tin hữu ích đáng quan tâm ngày hôm nay. Tiếp tục chương trình, chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga sẽ dành tặng các em ca khúc My Baby do bạn Nhã Thi thể hiện. Chúng mình cùng nghe nhé!

0: Các em thân mến, giai điệu vừa rồi thật vui tươi và đáng yêu phải không nào? Gợi cho chúng ta những cảm xúc thật đẹp về tình bạn, đáng trân trọng trong tuổi học trò. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chị em mình sẽ cùng trò chuyện về một điều cũng rất là gần gũi với mỗi bạn học sinh. Đó là học như thế nào để những kiến thức mình được học trên lớp có thể trở thành những điều bổ ích trong cuộc sống. Hay nói một cách ngắn gọn hơn, đó là học đi đôi với hành. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với nội dung này nhé.
1: Mỗi ngày đến trường, các em học sinh sẽ được thầy cô truyền đạt biết bao kiến thức bổ ích. Từ những con số, bài toán, câu chuyện trong sách vở cho đến những bài học về cách ứng xử, cách sống và làm việc. Và cha ông ta từ xưa đã đúc kết một phương pháp học tập rất đúng đắn, đó là học đi đôi với hành. Học là tiếp thu kiến thức, hiểu biết từ thầy cô, sách vở, còn hành là biết vận dụng những điều đã học vào thực tế, biến kiến thức thành những việc làm cụ thể. Bởi nếu chỉ học mà không biết vận dụng thì những kiến thức ấy có thể sẽ khó phát huy giá trị. Ngược lại, khi biết kết hợp giữa học và hành, chúng ta sẽ hiểu bài sâu hơn, nhớ lâu hơn và quan trọng nhất là biết cách sử dụng những điều mà mình đã học được để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Người chỉ biết nói về cách làm nhưng không biết bắt tay vào thực hiện sẽ khó giải quyết được những vấn đề thực tế. Không những vậy, nếu không thường xuyên vận dụng, chúng ta cũng có thể nhanh quên những điều đã học. Em Nguyễn Nho Duy Anh, trường Trung học cơ sở Trường Vinh 3 cho biết thêm.
2: Theo cháu là lý thuyết, là tấm bản đồ. Còn thực hành là việc của chúng ta từ bước đi trên con đường đó. Chỉ thuộc lòng bản đồ mà không đi, chúng ta sẽ mãi đứng yên một chỗ. Ngược lại, nếu cứ cắm đầu chạy mà không nhìn được bản đồ, sẽ bị lạc đường.
1: Vì thế, học không chỉ là để nhớ thật nhiều kiến thức, mà còn là để biết làm, biết vận dụng và biết giải quyết những việc xảy ra trong cuộc sống. Khi được thực hành, chúng ta có cơ hội kiểm chứng những điều mà mình đã học, phát hiện ra điều chưa hiểu, biết sửa lỗi và rút kinh nghiệm. Như vậy, kiến thức sẽ trở nên gần gũi, thiết thực và dễ nhớ hơn. Em Nguyễn Ngân Khánh, trường thực hành sư phạm Đại học Vinh, khi học tiếng Anh cũng đã gặp những câu chuyện về học đi đôi với hành. Em chia sẻ.
3: Em được học lý thuyết và các nguyên âm, phụ âm, cách nhấn trọng âm. Nhưng khi nói em toàn phát âm sai. Để khắc phục, em xem các bộ phim hoạt hình ngắn, nghe nhạc tiếng Anh và nhài lại ý hệt giọng nói của nhân vật. Nghe nhiều, nói nhiều, rồi là sửa được lời nữa.
0: Đặc biệt với các bạn học sinh, thực hành có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Tự làm một thí nghiệm trong giờ học, tham gia chăm sóc cây xanh, thực hành kỹ năng tự phục vụ, làm việc nhóm hay giúp đỡ bố mẹ những công việc phù hợp. Mỗi lần tự mình làm một việc, chúng ta lại có thêm một trải nghiệm và một bài học mới. Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về học đi đôi với hành của anh Nguyễn Thế Quân, người đạt huy chương vàng Olympic vật lý quốc tế năm 2025 và huy chương vàng Olympic vật lý châu Á Thái Bình Dương năm 2025. Đặc biệt, Thế Quân đã đạt ngôi vị Á quân ở phần thi thực hành tại Olympic vật lý quốc tế năm 2025.
4: Em nhớ hồi nhỏ là em hay lấy cái đường không đo điện của bố. Xong rồi là em kiểu đo giữa cả cục pin này mà là đo kiểu mặc một cái bóng đen nào đấy. Từ cái đó thì dần dần hình thành một cái kiểu bản tính tò mò của em á. Thì sau này thì em ở nhà em cũng tự xây dựng thêm một số các bài thực hành cũng nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà em cảm thấy mình được thỏa mãn cái niềm đam mê thực sự của mình đối với bộ môn vật lý. Thì ngoài làm thực hành ở nhà thì em cũng dù các bạn đội tuyển mình lên trường của em là trường Phan Bội Châu ấy, bọn em thường thực hành. Em sẽ quan sát các hiện trường trong đấy. Ví dụ như là em nhớ là trong đấy có một bài gọi là giao thoa kỳ khe giăng. Em cảm thấy mình quan sát hiện thực

0: Thật đấy là một hiện tượng về bản chất của lượng tử của ánh sáng. Mình vẽ ra công thức rồi, xong mình quan sát thấy hiện tượng đấy thì nó cũng khá là thỏa mãn về điều đấy. Tại vì mình không thể nào, cái hiện tượng đấy thì nó không thể nào quan sát bằng quang hình học bình thường được.
1: Đối với môn hóa học, phần thực hành cũng rất quan trọng và chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của anh Phạm Trung Quốc Anh, người đạt huy chương vàng Olympic Hóa học Quốc tế lần thứ 52.
2: Đối với hóa học thì các bạn cứ nghĩ là cứ cần phải học thuộc. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà các bạn hiểu một vấn đề một cách sâu sắc thì cái việc học thuộc nó không cần thiết, mà các bạn sẽ tư duy được những vấn đề khác. Mình chỉ cần chăm chỉ, phải thật sự là yêu thích thì sẽ học tốt. Học hóa khó nhất là cái phần mình phải liên tưởng để thực nghiệm nhiều. Ở điều kiện Việt Nam hiện tại thì một số phòng thí nghiệm là còn chưa được trang bị đầy đủ các cái thiết bị và dụng cụ. Thì em nghĩ là cái cách tốt nhất để học sinh có thể tiếp cận dễ hiểu nhất là xem các cái video ở trên Internet. Tuy là không được tận mắt nhưng mà nó cũng khá là được. Nhưng mình nhìn sơ sơ và nó sẽ mường tượng được là cái thí nghiệm đó thì nó sẽ tiến hành như thế nào và hiện tượng nó sẽ ra sao. Nếu mà các bạn được xem đôi thì các bạn sẽ nhớ dễ dàng hơn và thật là thuận lợi trong cái việc quá trình học tập hơn.
1: Có thể nói học giúp chúng ta có kiến thức, còn thực hành giúp chúng ta biến kiến thức ấy thành năng lực và kinh nghiệm. Hai điều đó bổ sung cho nhau để chúng ta học tập hiệu quả hơn và từng bước trưởng thành. Đồng thời, nếu học sinh nào học mà không thực hành thì kiến thức chỉ nằm trên trang giấy, không biết làm việc thực tế. Tương tự, nếu chỉ chú trọng thực hành mà không học kiến thức thì lại thiếu nền tảng, sẽ mơ hồ, dễ sai sót, lúng túng và thất bại. Chúng ta sẽ cùng nghe thêm ý kiến của một số bạn nhỏ về hậu quả của việc học không đi đôi với hành.
3: Nếu chỉ học thuộc lòng các công thức toán, lý, hóa hay các từ vựng tiếng Anh trong sách mà không bao giờ đem ra áp dụng thì bộ não của mình giống như một chiếc hộp để chứa trừ.
4: Học như vậy vừa mệt vừa mất thời gian mà lại chẳng giúp được gì cho cuộc sống thực tế của mình cả.
5: Học mà không đi đôi với hành thì giống như tập đi xe đạp mà chỉ nhìn người khác đi, cứ nghĩ mình biết rồi, nhưng khi tự leo lên xe ra bổ ngay.
1: Như vậy, học đi đôi với hành là điều rất quan trọng trong hành trình học tập của mỗi học sinh. Khi kết hợp cả hai, lý thuyết sẽ soi sáng cho thực hành, và thực hành giúp chúng ta kiểm chứng, khắc sâu, trau dồi kỹ năng cho lý thuyết. Do vậy, các em hãy chủ động học tập, mạnh dạn trải nghiệm và đừng ngại bắt tay vào thực hành những điều mình đã được học. Hãy bắt đầu từ những việc thật nhỏ trong lớp học, ở gia đình và trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi lần chúng ta vận dụng được một kiến thức vào thực tế thì tự mình làm được một việc hay giải quyết được một vấn đề, đó cũng chính là lúc việc học trở nên ý nghĩa hơn. Các em thân mến, như vậy là chúng ta đã hiểu hơn về ý nghĩa của phương pháp học, học phải đi đôi với hành. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ thư giãn bằng một giai điệu âm nhạc ca khúc Say Hello do bạn Phan Linh Hoa thể hiện. Chúng mình cùng nghe.

0: Các em thân mến, chúng ta đang đến với nhau trong chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Vừa rồi là một giai điệu sôi động và rộn ràng, kích hoạt thêm những ý tưởng sáng tạo và niềm hào hứng trong học tập. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện chinh phục niềm đam mê của nhà bác học nữ duy nhất giành hai giải Nobel, Marie Curie.
1: Bà Marie Curie sinh ra tại Ba Lan, là con út trong gia đình có 5 người con. Cha mẹ bà là những nhà giáo dục tiên phong khi bảo đảm rằng con gái phải được học giáo dục ngang bằng như con trai. Mẹ của Marie Curie qua đời vì bệnh lao, điều này ảnh hưởng sâu sắc đến ý chí và nghị lực của bà. Năm 15 tuổi, bà hoàn thành chương trình giáo dục trung học, là thủ khoa tốt nghiệp của lớp. Curie và chị gái đều mong muốn theo đuổi con đường học vấn cao hơn, nhưng trường đại học họ muốn vào học lại không chấp nhận phụ nữ. Để có được nền giáo dục như mong muốn, họ phải rời khỏi đất nước Ba Lan. Năm 17 tuổi, Curie trở thành một nữ gia sư để lo tiền cho chị gái mình theo học tại một trường y ở Paris. Bà tiếp tục tự học và cuối cùng lên đường đến Paris vào tháng 11 năm 1891. Khi bà vào học tại một ngôi trường đại học danh giá ở Paris, bà được đánh giá là một sinh viên tập trung, siêng năng và luôn đứng đầu lớp. Bà đã được trao học bổng dành cho sinh viên Ba Lan du học. Hai năm sau, Marie nhận bằng thạc sĩ vật lý và tiếp tục hoàn thành chương trình hóa học. Trong khoảng thời gian này, Marie được tham gia một nghiên cứu về các loại thép và đặc tính từ của chúng. Bà được người quen giới thiệu với nhà vật lý học người Pháp Pierre Curie khi đang tìm kiếm một địa điểm thích hợp để thực hiện thí nghiệm. Niềm đam mê khoa học đã trở thành cây cầu nối bén duyên cho hai nhà nghiên cứu. Không lâu sau đó, Marie chấp thuận lời cầu hôn của Pierre. Thành tựu nổi bật nhất trong sự nghiệp khoa học của bà được đánh dấu bằng hai giải Nobel danh giá ở hai lĩnh vực khác nhau: Nobel vật lý vào năm 1903 cùng chồng và Nobel hóa học vào năm 1911, ghi nhận những khám phá của bà trong việc tìm ra hai nguyên tố hóa học radium và polonium. Bà sinh nghề tử nghiệp cùng nguyên tố hóa học có tính phóng xạ radium, dành nhiều thời gian nghiên cứu các tính chất cũng như tiềm năng trị liệu của nó. Đáng tiếc, chính sự say mê với phóng xạ đã dẫn đến căn bệnh suy tủy xương cướp đi mạng sống của bà. Là nhà khoa học, nhưng những thành công và phát kiến của Marie Curie không chỉ là có tầm vóc đối với lĩnh vực nghiên cứu và thúc đẩy nền văn minh, mà bản thân bà chính là một ví dụ chói sáng cho việc phụ nữ hoàn toàn có thể làm khoa học, phá bỏ định kiến về giới vốn tồn tại trước đó.
0: Các em thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu câu chuyện về nhà khoa học Marie Curie, một người phụ nữ đã dành cả cuộc đời cho niềm đam mê khoa học và để lại cho những đóng góp to lớn cho nhân loại. Điều đáng khâm phục ở bà không chỉ là hai giải Nobel danh giá, còn là tinh thần say mê nghiên cứu, làm thí nghiệm, kiên trì tìm tòi và biến những kiến thức mình có thành những phát hiện khoa học quan trọng.
1: Đó cũng chính là một minh chứng sinh động cho phương châm học đi đôi với hành, bởi học giúp chúng ta có kiến thức, nhưng thực hành, trải nghiệm và không ngừng tìm tòi sẽ giúp kiến thức ấy trở thành năng lực thực sự. Học để biết, học để làm và từ những điều mà mình làm được, chúng ta lại tiếp tục học hỏi để tiến bộ hơn mỗi ngày. Hy vọng là từ những bài học nhỏ và những trải nghiệm hôm nay, kèm sẽ nuôi dưỡng được một niềm đam mê lớn hơn cho tương lai của mình.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Chị Quỳnh Nga và chị Lê Mai cùng ekip thực hiện chương trình gồm tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Hà và kỹ thuật viên Nguyễn Hương. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Trình giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
1: Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập, giao thông chia cắt. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung các giải pháp để đảm bảo an toàn nhu yếu phẩm và đi lại cho người dân.
0: Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với hai môn toán và ngữ văn được kỳ vọng giảm áp lực thi cử, nhưng liệu có thực sự giảm áp lực khi cạnh tranh vào các trường công lập vẫn cao?
1: Dự án di rời dân khẩn cấp xóm Hòa Lam, nay là khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh, được phê duyệt từ năm 2013, nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn mòn mỏi chờ ngày được chuyển đến nơi ở mới. Trong khi mùa mưa lũ đang cận kề, nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát.
1: Đột phá điều trị ung thư vú với khối u trên chip.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 17 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp và việc bố trí giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Xã Yên Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung. Sau sắp xếp, cùng với ổn định tổ chức bộ máy, địa phương tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến đời sống, dân sinh và giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 95,9%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 98,75%, mức độ hài lòng của người dân đạt 98%. Địa phương cũng quan tâm rà soát bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động theo yêu cầu vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, công tác và tình hình thực tế. Hiện khối chính quyền có 39 cán bộ công chức, người lao động, giảm 6 người so với thời điểm đầu thành lập xã và số người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được giải quyết theo quy định. Yên Trung cũng tập trung rà soát kiểm kê và bố trí quản lý sử dụng 17 cơ sở nhà đất phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Thông qua báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xã tiếp tục rà soát bố trí nhân lực phù hợp với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và khai thác dữ liệu, đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với tài sản công, đẩy nhanh xử lý cơ sở dôi dư và chủ động tổng hợp những nội dung còn vướng mắc về phân cấp, phân quyền để kiến nghị cấp có thẩm quyền. Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương về biên chế, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, tài sản công và chế độ chính sách đối với đội ngũ. Các nội dung sẽ được tổng hợp, trao đổi với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
0: Sáng nay tại phường Tân Mai, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đốc thúc tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm này, dự án trọng điểm nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã đạt được một cột mốc rất quan trọng. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power, Tập đoàn SK Innovation của Hàn Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án lấy tên là Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 14 tháng 9 vừa qua. Đây là pháp nhân độc lập sẽ trực tiếp điều hành siêu dự án có tổng công suất thiết kế lên đến 1.500 MW với tổng vốn đầu tư đạt hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Song song với đó, Sở Tài chính cũng đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo hợp đồng dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành ký kết chính thức ngay trong tháng 9 này. Đối với công tác bồi thường, di rời phục vụ dự án tại phường Tân Mai, các đơn vị đang quyết liệt vào cuộc. Tại khu quy hoạch nghĩa trang rộng 45.000 m2 đã hoàn thành cắm mốc ranh giới. Kiểm kê hiện trường, hiện đang xây dựng dự thảo phương án bồi thường để di rời mồ mả. Trong khi đó, khu tái định cư rộng 40.000 m2, quy hoạch 60 thửa đất cũng đã hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp và đang được công khai rộng rãi để lấy ý kiến người dân. Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính đã hướng dẫn thủ tục để công ty ứng trước kinh phí chi trả bồi thường cho địa phương, sau đó sẽ khấu trừ vào tiền đất của dự án theo Luật Đất đai năm 2024. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ

0: Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương để tiến độ chung có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng của phường Tân Mai. Cũng theo đó, đề nghị phường tập trung phê duyệt dự án để làm cơ sở tạm ứng nguồn vốn của chủ đầu tư phục vụ chi trả giải phóng mặt bằng. Địa phương cũng tập trung hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị đầu tư đối với khu tái định cư và nghĩa trang để sớm tổ chức thực hiện. Về phía chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị doanh nghiệp tổ chức ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng với phường Tân Mai trước 25 tháng 9 sắp tới. Hợp đồng ký kết với Ủy ban nhân dân tỉnh xong trong tháng 9. Đề nghị Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính, nhà đầu tư để thống nhất và lập các mốc tiến độ của dự án, cụ thể như tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi FS, thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, thời gian triển khai xây dựng. Các mốc này phải cụ thể và không áng theo quý. Ngoài ra, liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra làm rõ diện tích đất bị ảnh hưởng của doanh nghiệp Lê Duy Nguyên.
1: Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến cho nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập, giao thông chia cắt. Trên tuyến quốc lộ 48, nước lũ khiến cho mặt đường nứt toác. Đáng chú ý, tại xã Đông Hiếu cũng đang nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn. Thông tin sáng nay, mực nước đã dâng nhanh tại một số khu vực. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu.
2: Vâng, xin chào ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu. Hiện nay thì theo ông thì đến cái thời điểm này thì những cái khu vực nào trên địa bàn xã đang chịu ảnh hưởng bởi vì thiệt hại của mưa lớn, cũng như tình trạng ngập úng và giao thông và đời sống của người dân hiện nay ra sao ạ?
3: Trên địa bàn xã Đông Hiếu đến thời điểm hiện nay thì một số điểm ngập úng cục bộ thì cơ bản đã rút, và đặc biệt là các cái cụm dân cư mà thấp trũng á thì như đến ngày hôm qua là ngập từ 50 phân cho đến gần 2 mét thì đã di dời sơ tán gần 50 hộ dân. Và trong quá trình di dời thì hỗ trợ về nhu yếu phẩm, về nước uống, rồi là mì tôm, rồi cơm nước cho các hộ đảm bảo. Và đến nay thì sáng nay đi, và hiện nay thì người dân cơ bản đã trở lại nhà mình để dọn dẹp nhà cửa để đảm bảo cuộc sống trở lại. Đó là về tình hình dân cư. Còn rút chỉ còn một điểm tại km 23 trong khoảng 200 thì nước bây giờ thì còn khoảng độ 30 phân, rồi những xe tải lớn như đã thông rồi. Thì hiện nay thì địa phương vẫn đang phối hợp với đơn vị cảnh sát giao thông 148 và đơn vị quản lý đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông.
2: Vậy thì trong thời gian tới thì địa phương sẽ có cái giải pháp trong cái việc mà ra soát để chuẩn bị những cái phương án cho người dân như nào ở những cái khu vực mà có nguy cơ ngập sâu. Và trong thời gian tới thì có những cái điểm nào mà cần lưu ý nếu như mà mưa lớn tiếp tục xảy ra?
3: Chủ động cái vị trí về sơ tán để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các hộ dân. Và tại các cái điểm ví dụ như là cung giao thông của cái xã Nghệ Thuận trước đấy thì cơ bản thì hàng năm thì đều phải sơ tán.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu ạ.
4: Thưa quý vị, từ ngày 14 đến ngày 17, trên địa bàn xã Quỳnh Thắng đã xảy ra mưa lớn kéo dài gây thiệt hại đến đời sống, kinh tế dân sinh. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường học cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học. Theo thống kê bước đầu, xã Quỳnh Thắng đã có 128 ha cây trồng bị chia cắt, trong đó có khoảng 314 hộ dân bị nước vào nhà. 8 vị trí trên các tuyến đường giao thông bị ngập gây chia cắt. Và lực lượng công an xã, quân sự đã phải phong tỏa cắm biển để hạn chế người qua lại. Trong đó tại vị trí cầu Đá Han thuộc quốc lộ 48E nằm giáp ranh giữa xã Nghĩa Thọ với xã Quỳnh Thắng bị sụt lún bong tróc mặt đường. Đến sáng nay thì đơn vị bảo trì đã tiến hành khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông

0: Thời điểm này thì thời tiết tại xã Quỳnh Thắng đang có mưa nhỏ, và ngay trong sáng nay, Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng tiếp tục tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra thực tế, chỉ đạo các biện pháp khắc phục tạm thời và kịp thời hỗ trợ một số hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt đang bị cô lập.
1: Vừa rồi là những phản ánh của phóng viên Thái Dương về tình hình mưa lũ trên quốc lộ 48 qua khu vực xã Quỳnh Thắng, xã Nghĩa Đàn cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Với tinh thần khẩn trương tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đang nỗ lực vượt mẫu xả lũ. Đến cuối buổi sáng nay, nhiều khu vực ở Hạ Du vẫn chìm trong nước. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các chốt trực tại những khu vực sung yếu.
2: Sau hơn một ngày đêm ngập sâu, đến cuối buổi sáng nay, nhiều khu vực ven sông Hoàng Mai gồm Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, phường Hoàng Mai, Mai Hùng, phường Quỳnh Mai, Quỳnh Dị, Tân Mai. Nước lũ vẫn còn ở mức cao gây chia cắt cục bộ. Ông Nguyễn Thanh Tuất, khối 12 cho hay, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
3: Chúng phải túc trực thôi, nên là mà hành lên cáo quả thì bắt buộc là mình lại phải rồi cũng chả con mẹ cãi đâu, phải treo thuyền nhờ người dân hoặc là mình bơi lội để tránh nữa.
2: Thượng tá Lê Trung Thành, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Hoàng Mai cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, từ chiều tối hôm qua và trong suốt buổi sáng nay, lực lượng quân sự dân quân đã túc trực tại các khu vực ngập sâu, sung yếu, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
4: Ban chỉ huy quân sự phường đã tổ chức các điểm chốt chặn các tuyến đường sung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong quá trình lưu thông tại khu vực của địa phương.
2: Hiện nay, khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa to. Trong khi đó, lượng nước đổ về hồ vực Mấu vẫn còn lớn, nên nguy cơ ngập lụt tại vùng Hạ Du còn kéo dài. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai cho hay, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó, trong đó ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân.
5: Cái lo nhất hiện nay đối với địa phương đó là cái lượng mưa thì vẫn tiếp tục tăng, xả tràn cũng như là thủy triều đang dâng. Thì dự báo đó là cái việc là ngập lụt cục bộ, tức là địa phương tiếp bám sát địa bàn để rồi kịp thời hỗ trợ các cái phương án tốt nhất cho bà con nhân dân.
2: Nước lũ tại vùng hạ du hồ vực Mấu vẫn còn ở mức cao, trong khi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Các địa phương đang tập trung theo dõi sát tình hình, duy trì lực lượng tại các khu vực sung yếu và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
1: Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Xây dựng, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý, ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh. Các địa phương và đơn vị quản lý giao thông đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các tuyến đường, cầu tràn và
2: nhà mua hàng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Theo Cục Thống kê, tháng 8 là tháng thứ 2 liên tiếp tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam tiến sát 110 tỷ đô la. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang giúp Việt Nam củng cố vai trò trong mạng lưới sản xuất điện tử quốc tế. Quy mô thương mại 8 tháng tăng thêm 172 tỷ đô la, tạo động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm. Đáng chú ý, FDI đăng ký 8 tháng đạt 40,63 tỷ đô la, tăng 55,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la, cao nhất trong 5 năm qua.
1: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 15 tháng 9, hơn 3.000 dự án đã được báo cáo và hoàn thành phân loại và xử lý, không còn khó khăn vướng mắc. Các dự án đã được xử lý thuộc thẩm quyền của các bộ ngành địa phương với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, 1.123 dự án đã đề xuất được phương án xử lý, còn lại 155 dự án các địa phương đề xuất thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu phân loại từng nhóm khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với các dự án chưa hoàn thành phân loại trong năm nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định công bố bãi bỏ hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh liên quan đến công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu. Cụ thể, hai thủ tục bị bãi bỏ gồm thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy

0: quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc lá. Việc bãi bỏ được thực hiện trên cơ sở các quy định mới tại thông tư số 51/2025 của Bộ Y tế và thông tư số 14 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 6206 hướng dẫn triển khai giáo dục an toàn mạng toàn diện trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2026-2027. Theo đó, giáo dục an toàn mạng được tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục, không tổ chức thành môn học hay tiết học riêng, nội dung tập trung trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng môi trường số an toàn có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện ứng phó với các nguy cơ trên mạng. Các trường lựa chọn nội dung phù hợp với từng cấp học, tập trung vào 8 chủ đề như bảo vệ thông tin cá nhân, an toàn tài khoản và thiết bị, ứng xử trên môi trường số, sức khỏe số, bản quyền, sử dụng AI an toàn và kỹ năng tìm kiếm hỗ trợ khi gặp sự cố. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý thiết bị, thời gian sử dụng Internet, dữ liệu cá nhân và việc sử dụng AI của học sinh.
0: Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo quy định mới về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến là phương án thi vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn toán và ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, khi số môn thi được rút gọn, liệu áp lực tuyển sinh có thực sự giảm hay sự cạnh tranh vào các trường công lập vẫn là bài toán khó.
1: Với những học sinh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10, việc giảm số môn thi có thể giúp giảm thời gian ôn tập. Tuy nhiên, em Nguyễn Mai Thục Quyên, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật cho rằng thi thêm một môn có thể giúp kết quả đánh giá toàn diện hơn.
2: Cá nhân em thấy thi là nếu mà được học được thi 3 môn thì sẽ tốt hơn. Tại vì em nghĩ là nếu như mà thi 2 môn thì là có thể là học sinh sẽ giảm tải được cái áp lực, nhưng mà nếu mà 3 môn thì là điểm 2 môn khác nó sẽ kéo lên được.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ lâu được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng, áp lực lớn đối với học sinh trung học cơ sở. Áp lực không chỉ đến từ việc ôn tập mà còn từ việc lựa chọn trường, đăng ký nguyện vọng và mức độ cạnh tranh vào các trường công lập, nhất là tại khu vực đô thị. Tỷ lệ trúng tuyển chỉ trên 50%. Cô giáo Lê Thị Hoài Thương, giáo viên trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 cho rằng bỏ môn thi thứ ba là hợp lý, phù hợp với định hướng dạy học, phát triển năng lực và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
3: Theo tôi thì nếu như thi 2 môn văn và toán thì các em sẽ ôn tập nó thuận lợi hơn trong việc là ôn thi vào lớp 10. Cụ thể là các em sẽ dành thời gian ôn tập cho 2 môn thì nó sẽ không bị gian trải như là 3 môn.
1: Thầy giáo Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Kim Liên có ý kiến.
4: Đồng tình cáo với cái dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo để rồi chúng ta giảm bớt áp lực cho các em, để tạo điều kiện để có thời gian các em là học đều tất cả các môn. Có thể là mình dành thời gian để các em được vận động rồi là vui chơi rồi có thể là phát huy các cái môn năng khiếu sở trường của mình.
0: Tuy nhiên, giảm môn thi mới chỉ tác động vào áp lực ôn thi. Còn áp lực cạnh tranh để giành một suất vào trường công lập lại là câu chuyện khác. Nếu số lượng học sinh dự tuyển vẫn cao, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh không tăng tương ứng, thì việc thi 2 hay 3 môn chưa chắc đã làm thay đổi đáng kể mức độ cạnh tranh.
1: Là giáo viên và cũng là phụ huynh, cô Hoàng Kim hiểu được áp lực của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ đến từ số môn thi, mà còn phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh và cơ hội lựa chọn trường. Thế nên, chỉ giảm môn thi mà không điều chỉnh chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh thì chưa đủ để giải quyết vấn đề.
3: Vì thực ra là thêm toán, văn và ngoại ngữ thì cũng là phù hợp, bởi vì cái ngoại ngữ cũng khá cần thiết và cũng rất là sát. Kém được học từ nhỏ mà, từ lớp 1 và cũng là đồng hành giống như cả cái môn toán và tiếng Việt. Thực ra cái áp lực thì của cái cuộc sống và cái xu thế xã hội thì khiến các em còn áp lực nhiều hơn là những cái kiến thức về cả cái môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ.
1: Nhiều năm là giáo viên, nhà quản lý giáo dục, theo thầy giáo Đặng Văn Hải, điều quan trọng là phải nhìn nhận áp lực tuyển sinh lớp 10 từ nhiều phía. Vấn đề không chỉ là thi mấy môn, mà còn là có bao nhiêu cơ hội để học sinh được lựa chọn môi trường học tập phù hợp. Nếu nhu cầu vào trường công lập vẫn cao hơn khả năng đáp ứng, thì áp lực cạnh tranh vẫn tồn tại dù kỳ thi có giảm một môn.
5: Thi 2 môn hay 3 môn, để mà giảm áp lực cho kỳ thi tuyển sinh thì nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì đã thi cử, nếu như cứ giữ nguyên số lượng, giữ nguyên chỉ tiêu thì cũng đều tạo ra cái áp lực như nhau. Mà cái giải pháp căn cơ hiện nay, giải pháp thứ nhất đó là phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thành lập thêm các cái trường mới hoặc là mở rộng quy mô các cái trường công lập hiện có. Cái thứ hai nữa là cũng phải làm tốt cái công tác phân luồng một cách thực chất, đó là định hướng cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì các em có nhiều cái lựa chọn trên cơ sở cái năng lực sở trường của các em vào là trung học phổ thông, rồi vào trung học nghề hoặc là tham gia vào học vào các cái trường giáo dục nghề nghiệp khác.
1: Hiện nay, dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý. Bỏ môn thi thứ ba có thể giúp giảm thời gian ôn tập và áp lực thi cử cho học sinh. Nhưng để giảm áp lực tuyển sinh một cách bền vững, bài toán lớn hơn vẫn là cân đối chỉ tiêu, mở rộng cơ hội học tập và thực hiện hiệu quả công tác phân luồng.
6: Alo NTV kết nối.
1: Dự án di dời dân khẩn cấp xóm Hòa Lam nay là khối Hòa 1, phường Trường Vinh được phê duyệt từ năm 2013 nhằm đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, nhiều hộ dân vẫn chưa biết đến khi nào mới được chuyển đến ở mới, trong khi mùa mưa lũ đang đến gần. Chuyên mục Alo NTV kết nối tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của người dân.
0: Nhiều năm nằm trong diện di dời, người dân làng chài Hòa Lam khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh không được cơi nới sửa chữa nhà cửa. Theo chị Đặng Thị Xoan, khối Hưng Hòa 1, nhà dân hầu hết đã xuống cấp, chật chội và thường xuyên bị ngập mỗi mùa mưa lũ.
7: Như năm ngoái là lụt, có nhà là ngập đến mấy nhà, có nhà là ngập đến 2 mét. Là đồ đạc trong nhà là tài sản là đều bị cuốn trôi, gần đến mùa lụt bão rồi cho nên là rất là lo lắng.
0: Dự án ban đầu dự kiến di dời 58 hộ. Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai, số hộ thuộc diện tái định cư đã tăng lên 72. Trong năm 2026, phường Trường Vinh đã rà soát và giao đất cho 34 hộ. Mỗi hộ được bố trí 150m2 đất ở mới. Hiện vẫn còn 38 hộ chưa có đất tái định cư. Ông Nguyễn Xuân Thủy, khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh có ý kiến.
8: Cái dự án đất đai đây thì tính mình hơi chậm, hai người được căng ngay rồi giá cả căng cao nếm qua sớm. Thì dân đỡ vất vả. Những cái dự án nào thì đảng đi trước cứ đi trước đi.
0: Ông Dương Xuân Niệm, khối trưởng khối Hưng Hòa 1 cho hay, những trường hợp chưa được giao đất, phần lớn đang ở trên đất của bố mẹ, ông bà. Chưa được bố trí tái định cư, các hộ này vẫn phải sống thấp thỏm trong khu vực thuộc diện di rời khẩn cấp của dự án.
9: Tâm lý chung của nhân dân thì từ khi có cái dự án thì dân rất là mong muốn di rời vào càng sớm càng tốt. Vì là ở đấy thì trải qua bao nhiêu trận là lụt lụt, là đất chỉ là khổ, là ảnh hưởng rất chỉ là nặng nề đến tài sản.
0: Ông Phạm Nam Khánh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Trường Vinh khẳng định.
10: Phường Trường Vinh đã xin ý kiến của tỉnh về việc là giao đất, đối tượng giao đất và cái thu tiền sử dụng đất như thế nào. Thì hiện tại là trong quá trình vướng mắc đối với cái trường hợp di dân này thì là các cái đối tượng của con trên này thì là chưa luật, chưa hướng dẫn cụ thể về cái việc là có thu tiền sử dụng đất hay không.
0: Sau nhiều năm chờ đợi, 34 hộ dân khối Hưng Hòa 1 đã được giao đất, trong khi 38 hộ khác chưa được cấp đất để tái định cư. Mong muốn lớn nhất của những hộ còn lại là sớm được phường Trường Vinh và tỉnh quan tâm giải quyết để có thể chuyển đến nơi ở mới, xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống lâu dài.
1: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
1: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát. Động thái thắt chặt tiền tệ này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới đang chịu nhiều áp lực và lập tức vấp phải phản ứng từ Tổng thống Donald Trump. Theo đó, Ủy ban thị trường mở liên bang đã nhất trí tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa mức tham chiếu lên 3,75 đến 4%. Chủ tịch FED Kevin Warsh nhấn mạnh đây là quyết định cần thiết do lạm phát tại Mỹ đang ở mức quá cao trong thời gian dài. Dự báo mới nhất cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách đều kỳ vọng có ít nhất một đợt tăng nữa trước cuối năm nay. Quyết định của FED ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Mỹ Trump. Ông cáo buộc đây là hành động mang động cơ chính trị trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái của FED đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 5%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu.
0: Các nhà khoa học quốc tế vừa công bố báo cáo khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thảm họa sập sông băng ở biên giới Trung Quốc và Nepal hồi cuối tháng 8 vừa qua, khiến cho hàng nghìn người thương vong và mất tích. Theo các nhà khoa học, thảm họa là hệ quả của một cuộc khủng hoảng kép. Tình trạng nóng lên toàn cầu kéo dài đã làm suy yếu các sườn núi, đẩy nhanh quá trình tan chảy sông băng. Sự đứt gãy của khối băng đá khổng lồ trên đỉnh Lang Tang, Lirung đã tạo ra trận lũ quét tàn khốc. Tính đến nay, thảm họa khiến cho ít nhất 1.446 người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc. Cơ quan quản lý thảm họa Nepal vừa điều chỉnh số người mất tích lên tới hơn 6.150 người, thiệt hại chưa từng có, buộc nước này phải chi ước tính khoảng 4,8 tỷ đô la để tái thiết. Thảm họa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
1: Ít nhất 21 người, trong đó có 12 trẻ em và 5 phụ nữ, đã thiệt mạng sau khi một chung cư 6 tầng ở thành phố Gaza đổ sập do cấu trúc bị hư hại nghiêm trọng từ các cuộc không kích trước đó. Tòa nhà tại khu vực Tan Al-Hawa đã đổ sập trong đêm, đè lên nhà cửa và lều trại xung quanh. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết đây là nơi trú ẩn của hơn 100 người dân tản cư. Lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục để đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát và chuyển 45 người bị thương đi cấp cứu. Dù tòa nhà từng trúng không kích nhiều lần và đã có cảnh báo nguy hiểm, người dân không còn lựa chọn nào khác do thiếu hụt nơi trú ẩn. Liên Hợp Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trước thảm kịch, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các khu vực lánh nạn an toàn trong bối cảnh khoảng 2.000 tòa nhà ở đây đang có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.
0: Trong nỗ lực tìm kiếm phác đồ điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân ung thư, Viện Nghiên cứu Curie tại Pháp đang thử nghiệm một công nghệ đột phá mang tên khối u trên chip. Công nghệ này hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian tìm ra loại thuốc phù hợp nhất, mở ra cơ hội sống cao hơn, đặc biệt đối với bệnh nhân nữ trẻ tuổi. Tại Viện Curie, các nhà khoa học đang phát triển mô hình thu nhỏ môi trường của khối u, gọi là khối u trên chip. Từ một mẫu sinh thiết của bệnh nhân, họ nuôi cấy đồng thời hàng chục con chip trong phòng thử nghiệm. Các loại thuốc hóa trị khác nhau sau đó được tiêm trực tiếp vào các chip này để quan sát phản ứng của tế bào. Khác biệt lớn nhất của công nghệ này là tốc độ thử nghiệm. Đột phá này mang ý nghĩa sống còn, đặc biệt với phụ nữ dưới 40 tuổi. Nhóm thường mắc ung thư vú, thể 3 âm tính. Với tốc độ phân chia tế bào rất nhanh, thay vì phải chờ nhiều tháng thực tế lâm sàng, công nghệ này rút ngắn thời gian sàng lọc tìm thuốc đúng chỉ còn 4 ngày. Dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, công nghệ khối u trên chip đang thắp lên hy vọng về kỷ nguyên y học cá thể hóa, nơi mỗi bệnh nhân nhận được phác đồ điều trị chính xác tuyệt đối ngay từ những ngày đầu tiên.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Bình, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chủ trì phiên làm việc thứ hai của Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo của lịch sử, lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed tăng lãi suất thêm 0,25%, lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm, được cho là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại. Sau nhiều ngày mưa liên tục, Hà Nội tiếp tục hứng trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay, khiến nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông đi lại khó khăn. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định và đưa ra lựa chọn có trách nhiệm trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, diễn ra từ ngày mai 18 tháng 9. Tranh luận về việc kiểm soát hay để phát triển tự nhiên đối với trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu khai mạc phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, phiên họp cho ý kiến về đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và những định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và báo cáo tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và của dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Phải làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14, bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Vì vậy, tổng kết phải giúp cho Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình cách mạng, lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và những bài học xuyên suốt của quá trình này. Báo cáo 40 năm đi sâu vào sự phát triển, nhận thức và quá trình hiện thực hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu hai báo cáo này cần phải bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ, đồng thời cũng phải rõ về những đóng góp riêng của từng giai đoạn, từng thời kỳ và có khái quát chung, tổng hợp lại, nhìn lại trong cả quá trình.
2: Từ thực tiễn lịch sử phải phát triển được nhận thức lý luận, nâng cao cái năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh của dân tộc, vượt qua được những cái bước ngoặt, những thử thách hiểm nghèo, đồng thời phân tích thẳng thắn những hạn chế, khuyết điểm, những cái cơ hội chưa được tận dụng. Qua đó để làm rõ cái năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những cái điều kiện để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng. Mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử, phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng cái khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và nâng cao cái chất lượng cuộc sống của nhân dân.
0: Giữ lại các làng xóm lâu đời, vấn đề tái định cư, sinh kế lâu dài cho người dân và việc bảo tồn các công trình văn hóa tín ngưỡng là những vấn đề được người dân đặt ra trong quá trình góp ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tại hội nghị tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Huy Nam.
1: Góp ý về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, nhiều ý kiến đề nghị ngành chức năng thành phố hạn chế thấp nhất việc tác động đến cuộc sống sinh hoạt của người dân, có cơ chế để người dân được tái định cư tại chỗ. Cơ sở hạ tầng khu vực tái định cư phải thật sự tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, đồng thời đảm bảo sinh kế lâu dài. Ông Đỗ Mạnh Hùng ở tổ dân phố số 2, phường Hồng Hà, nhiều ý kiến.
3: Hướng cái trục đại

0: theo định hướng là ít phải di dời nhất, bảo đảm an toàn cho khu vực ở trong vùng dự án. Cái thứ ba là đề nghị cho nhân dân ở tổ 2 nói riêng và phường Hồng Hà nói chung được tái định cư tại chỗ.
1: Nhiều ý kiến cũng đề nghị thành phố Hà Nội giữ nguyên hiện trạng các ngôi làng truyền thống, các di tích lịch sử văn hóa, bởi đó là chiều dài văn hóa sông Hồng, văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tường, người dân ở thôn Tráng Việt, xã Mê Linh, nêu ý kiến.
2: Giữ lại lâu dài toàn bộ các khu dân cư hiện hữu, làng cổ truyền thống lâu đời, làng các di tích lịch sử, văn hóa, đình, đền, chùa, trong đó có làng Tây Ngoại, Văn Quán, Đông Cao, Tráng Việt, đẹp thôn.
1: Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng là bước cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được phê duyệt. Trong quy hoạch, sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng của thủ đô, là cực phát triển không gian cảnh quan đặc biệt đa chức năng, trung tâm văn hóa, tài chính, dịch vụ, thương mại và là trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Trong đó, đại lộ cảnh quan sông Hồng được định hướng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bờ sông Hồng. Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết.
3: Mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu 5.000 lượt này cũng như việc đầu tư phát triển trục đại lộ cảnh quan được xác định đây là một trục xương sống trong cấu trúc phát triển của thủ đô, kết nối không gian hạ tầng phía trong đê và ngoài đê của hai bên sông. Quy hoạch phân khu lần này đó là giải quyết hai cái nội dung quan trọng. Một là theo quy hoạch phát triển đô thị, hai đó là quy hoạch phòng chống lũ.
4: Chuyển sang một thông tin kinh tế được cả thế giới đều chú ý, đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023, trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tăng trở lại do giá năng lượng và những bất ổn địa chính trị. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Sau quyết định này, lãi suất tham chiếu của Fed được nâng lên mức 3,75-4%. Quyết định được toàn bộ 12 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang nhất trí phát tín hiệu rằng có thể sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay. Trong tuyên bố sau cuộc họp kéo dài 2 ngày, Fed cho biết lạm phát vẫn ở mức cao trong khi những bất ổn với triển vọng kinh tế tiếp tục gia tăng, một phần do các diễn biến địa chính trị. Fed nhấn mạnh việc tăng lãi suất nhằm đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2% một cách nhanh hơn. Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, Chủ tịch Fed Kevin Quartz cho rằng lạm phát tại Mỹ đã ở mức quá cao trong thời gian quá dài và ổn định giá cả là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế. Theo ông Watts, quyết định tăng lãi suất là một bước đi quan trọng để đạt được mục tiêu này thông qua việc rút bớt mức độ hỗ trợ của chính sách tiền tệ đối với nền kinh tế. Các dự báo kinh tế mới được công bố cùng ngày cho thấy phần lớn các quan chức Fed dự kiến cũng sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa trước cuối năm nay. Điều này cho thấy quyết định ngày 16 tháng 9 có thể chưa phải là bước thắt chặt chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2026. Một trong những nguyên nhân chính khiến Fed thay đổi chính sách là áp lực gia tăng kể từ khi chiến tranh với Iran bùng phát hồi cuối tháng 2. Giá dầu và nhiên liệu tăng mạnh đã góp phần đẩy lạm phát Mỹ lên 3,4% trong tháng 8. Thị trường chứng khoán Mỹ đã giảm sau phát biểu của Chủ tịch Fed. Chỉ số S&P 500 mất khoảng 0,5%, Nasdaq giảm 0,2%, trong khi Dow Jones có thời điểm giảm gần 700 điểm.
4: Với Việt Nam, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm được cho là cơ hội để tăng cơ hội xuất khẩu hàng hóa cũng như cải thiện cán cân thương mại. Dù vậy, doanh nghiệp nhập khẩu cũng cần đa dạng hóa thị trường nhập khẩu, cân nhắc hợp đồng dài hạn để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, đồng thời phải tìm cách tiết giảm chi phí, nâng cao năng lực dự báo để phòng ngừa các rủi ro có thể xảy ra. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn chuyên gia kinh tế và thương mại quốc tế, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân về vấn đề này. Mời quý vị cùng nghe.
6: Thưa chuyên gia, cái việc mà Fed lần đầu tiên tăng lãi suất kể từ năm 2023 và trước đó Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 15 tháng 9 thì cũng đã nâng tỷ giá trung tâm lên cái mức kỷ lục trước cái cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Xin được hỏi chuyên gia là các cái động thái như thế này thì nó tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam như thế nào ạ?
7: Vâng, tôi nghĩ là lãi suất của Fed tăng lên làm cho đồng đô la sẽ liên giá tương đối. Và điều này đã cho thấy là thì Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng đã hành động rất phù hợp. Và chính vì đồng đô la là liên giá và so với các đồng tiền khác thì chưa có cái điều chỉnh về lãi suất, thì có nghĩa là đồng đô la cũng liên giá so với các đồng tiền khác. Cho nên là cái hàng xuất khẩu Việt Nam sang Mỹ sẽ rất thuận lợi. và cái nhập khẩu của Việt Nam từ Mỹ thì nó sẽ giảm đi, và đầu tư của Mỹ vào Việt Nam cũng sẽ có xu hướng tăng lên, nghĩa là Việt Nam đầu tư từ Mỹ dễ dàng hơn và cái đầu tư của Việt Nam sang Mỹ sẽ có xu hướng giảm. Và theo tôi nghĩ về cách nhìn nhận như vậy thì cái cán cân thương mại của Việt Nam là sẽ được cải thiện, và kể cả cái cán cân vốn của Việt Nam cũng sẽ có phản ánh theo chiều tích cực, nghĩa là cái lượng vốn vào Việt Nam sẽ tăng lên.
6: Và Việt Nam đang nhập siêu hơn 20 tỷ đô la tính từ đầu năm đến nay, với cái động thái mà Fed tăng lãi suất và diễn biến tỷ giá giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ như vậy thì nó sẽ tác động như thế nào tới cái cán cân thương mại của Việt Nam?
7: Với cái việc lên giá của đồng đô la, chắc chắn là xuất khẩu hàng hóa, kể cả xuất khẩu dịch vụ Việt Nam cũng sẽ tăng lên. Thứ hai nữa là cái đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam tăng lên. Điều đó có nghĩa nó sẽ góp phần cải thiện được cái cán cân thương mại Việt Nam. Và tất nhiên là cái cải thiện này có thể là không ngay lập tức, nhưng mà trong lâu dài nó sẽ có phần cải thiện. Và điều này là tín hiệu tích cực để cán cân thương mại Việt Nam đã có chiều hướng giảm bớt cái nhập siêu trong năm nay.
6: Vâng thưa ông, mặc dù vậy, trước những cái động thái như thế này thì từ góc độ chuyên gia, ông có điều gì khuyến cáo đối với lại cái công tác điều hành về chính sách tiền tệ của Việt Nam cũng như các cái hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam?
7: Theo cái nhìn của tôi thì về chính sách tiền tệ, tôi cho rằng là Ngân hàng Nhà nước đã hành động rất đúng, rất trúng, nghĩa là có điều chỉnh tỷ giá của có giảm giá nhẹ đồng Việt Nam để phù hợp với cái bối cảnh là Fed nâng cái lãi suất của đồng đô la lên, đó là phản xạ rất đúng, rất phù hợp. Và cái điểm nữa, điểm thứ hai tôi nghĩ khuyến cáo ở đây là chúng ta phải cố gắng theo dõi tình hình, nếu như mà cái xu hướng cái đồng Việt Nam bị yếu đi rất nhiều thì theo tôi nghĩ là chúng ta cần phải dùng cả cái công cụ của cái ổn định cái đồng Việt Nam để tránh tình trạng là đồng Việt Nam bị giảm giá mạnh, thậm chí là bị phá giá, để có thể là gây mất cân đối kinh tế vĩ mô. Còn đối với các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu thì tôi nghĩ là đối với doanh nghiệp xuất khẩu thì phải tận dụng cơ hội để xuất khẩu, đây là cơ hội rất tốt, ta mà tìm thêm bản hàng, mở ký thêm các hợp đồng để đẩy mạnh xuất khẩu. Còn đối với các doanh nghiệp nhập khẩu tôi nghĩ rằng đây cơ hội rất tốt, và chúng ta cũng nên chọn những cái thị trường, những mặt hàng mà nhập khẩu linh kiện phụ tùng nguyên nhân vật liệu với cái giá thấp hơn, như là đây là một cái cơ hội rất tốt cho chính sách tiền tệ Việt Nam trở nên linh hoạt hơn, và cũng là một trong những cái cảnh báo để Việt Nam phải có những cái biện pháp như là nghiệp vụ thị trường mở, điều tiết tỷ giá chính thức. Gắn với đó là chúng ta phải theo dõi động thái để có những cái cảnh báo trong cái trường hợp là phải sử dụng đến cái dự trữ ngoại hối để điều tiết. Còn đối với các doanh nghiệp thì chúng ta cần phải tranh thủ triệt để cơ hội để khai thác, nhưng mà chúng ta phải cẩn thận ở chỗ là các cái đồng tiền các quốc gia khác cũng có thể cũng bị giảm giá nhẹ, cho nên cái sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam cũng phải được cải thiện, và chúng ta cũng phải quyết chí, phải quyết tâm là tiết kiệm chi phí, rồi là tìm kiếm khách hàng và phải ký các hợp đồng dài hạn để tránh tình trạng là bị đứt gãy chuỗi cung ứng.
6: Vâng, xin trân trọng cảm ơn chuyên gia.
4: Quý vị vừa nghe Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân, phân tích về những cơ hội cho xuất khẩu và cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất 0,25%, lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua. Chuyển sang thông tin về xuất khẩu nông lâm thủy sản. 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành nông nghiệp đang nỗ lực giữ mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản cả năm đạt 4%, duy trì mức tăng trưởng bình quân là hơn 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Phóng viên Minh Long thông tin.
8: Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm đạt 4%. Theo kịch bản, trong quý 3, tăng trưởng của ngành cần tăng khoảng 4,15%, 9 tháng tăng 4,05%. Quý 4 tăng khoảng 4,2%.
9: Xu hướng mà cái tháng cuối năm thì cái mức tăng về xuất khẩu cao hơn về cả giá trị tuyệt đối lẫn cái mức tăng. Chúng tôi tính toán thì tháng 9 đạt khoảng trên 7 tỷ đô la Mỹ, tích lũy đến những tháng còn lại tháng 10, 11, 12 thì chúng ta sẽ tăng tốc về đích để đạt và vượt các chỉ tiêu theo chỉ đạo của Bộ trưởng.
8: Liên quan đến thị trường nông sản xuất khẩu, ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng FPS Việt Nam thông tin, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, các thị trường Trung Quốc, Liên minh châu Âu và Trung Đông, châu Phi đã thông báo 249 biện pháp vệ sinh và thực vật FPS, trong đó có 99 biện pháp đã có hiệu lực. Đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu, ông Ngô Xuân Nam lưu ý, doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất cần chủ động cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử của văn phòng FPS Việt Nam trước khi tổ chức sản xuất và ký hợp đồng xuất khẩu, thực hiện đầy đủ nhật ký sản xuất, truy xuất nguồn gốc, chủ động kiểm nghiệm các chỉ tiêu có nguy cơ cao trước khi xuất khẩu.
10: Đầu tiên phải cập nhật. Cái giải pháp thứ hai là dự báo Trung Quốc hiện nay đang mở ra tới 2.589 sản phẩm. Ngoài những sản phẩm tươi thì những cái sản phẩm chế biến và những cái sản phẩm được cho phép nhập khẩu thì chúng ta phải khai thác thêm các cái nhóm sản phẩm đấy nữa. Rồi các nhóm thị trường Trung Đông, Châu Phi, thị trường Hala đấy, cho người đạo Hồi đấy cũng rất quan trọng. Thì những cái sản phẩm mà chúng ta cũng đã xuất đi các nước thì chúng ta phải mở rộng thêm thị trường, để chúng ta đi bằng nhiều kênh, chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu xuất khẩu nông sản.
4: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất cả nước, nhưng đang chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, hạn hán, mặn xâm nhập và suy giảm tài nguyên nước. Từ thay đổi phương thức canh tác, tiết kiệm nước, giảm phát thải đến tái sử dụng phụ phẩm, nông nghiệp xanh đang từng bước trở thành hướng đi mới, giúp người dân vừa nâng cao giá trị nông sản, vừa thích ứng với biến đổi khí hậu. Bài viết của phóng viên Thanh Tùng, mời quý vị cùng nghe.
11: Nông nghiệp xanh giờ đây không chỉ là giảm phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật mà còn là sử dụng nước tiết kiệm, giảm phát thải, tái sử dụng phụ phẩm và lựa chọn mô hình canh tác phù hợp với điều kiện tự nhiên. Tại hợp tác xã Khiết Tâm, xã Thạnh An, thành phố Cần Thơ, hướng đi này đã được triển khai từ nhiều năm qua. Hợp tác xã có khoảng 300 hectare đất sản xuất và là một trong những đơn vị tiên phong áp dụng tiêu chuẩn LoBonGAP trên toàn bộ diện tích, từ khâu lưu trữ thuốc bảo vệ thực vật đến sử dụng phân bón đúng thời điểm, đúng liều lượng, đúng quy trình đều được kiểm soát chặt chẽ. Ông Nguyễn Ngọc Huấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm cho biết:
12: điều đặc biệt là chúng tôi đang áp dụng xạ thưa, rồi cái đưa áp dụng một vài năm giảm vào sản xuất, cái đó nó rất là thuận tiện. Thêm một cái nữa là bây giờ chúng tôi cũng đang về cái mô hình và cái tránh được cái đốt đồng. Hợp tác xã chúng tôi cái lấy cái rơm rạ về chúng tôi để là chúng tôi làm nấm, hoặc là chúng tôi làm cái phân vi sinh, tạo thêm thu nhập cho thành viên hợp tác xã. Và điều đặc biệt hơn là chúng tôi sẽ giảm được cái chi phí sản xuất.
11: Không chỉ thay đổi cách canh tác, người dân miền Tây còn đang thay đổi cách nhìn về phụ phẩm nông nghiệp. Từ thứ từng bị coi là phế phẩm và thường được đốt bỏ, rơm rạ nay trở thành nguyên liệu cho nhiều mô hình sản xuất. Tại Đồng Tháp, nhiều hộ dân sử dụng chế phẩm Ricodacma để phân hủy rơm rạ rồi vùi lại vào đất. Một số hộ thu gom, cuộn rơm để trồng nấm. Sau mỗi vụ nấm, phần rơm còn lại tiếp tục được tận dụng để làm phân hữu cơ. Một nguồn phụ phẩm vì thế có thể trải qua nhiều vòng sản xuất, vừa tạo thêm thu nhập, vừa hạn chế đốt rơm rạ ngoài đồng. Ông Lê Tấn Phát ở xã Long Bình chia sẻ:
13: đốt đồng thì coi như là nó sẽ gây ô nhiễm cái môi trường. Vấn đề mà coi như người ta không đốt thì mình cái nguyên liệu mà để làm nấm thì sẽ ổn định, hoặc là mình làm được quanh năm, nắng mưa gì vẫn sản xuất được hết. Mà nguyên liệu của rơm để mình làm nấm thì coi như là mang lại thu nhập kinh tế tốt cho cái hộ của gia đình.
11: Phó giáo sư tiến sĩ Châu Minh Khôi, phó hiệu trưởng trường nông nghiệp Đại học Cần Thơ cho biết, nhóm chuyên gia của trường đã nghiên cứu và triển khai các mô hình nuôi canh lúa với cây trồng cạn tại những khu vực thường xuyên chịu hạn hán, mặn xâm nhập. Việc đưa cây màu vào hệ thống canh tác giúp giảm thời gian ngập nước, hạn chế sử dụng phân đạm và tận dụng tốt hơn phụ phẩm trong nông nghiệp.
14: Chúng ta chuyển đổi sản xuất nông nghiệp truyền thống sang một cái giải pháp xanh hơn thì chúng ta thấy là mình tạo một cái cơ hội đa dạng cái thu nhập cho nông dân, và chúng ta tạo một cái cơ hội để chúng ta thay đổi cái môi trường đất để làm cho đất tốt hơn, và mình sử dụng những cái nguồn tài nguyên nó hiệu quả hơn.
11: Những mô hình như lúa tôm hữu cơ, tưới ngập khô xen kẽ hay tận dụng rơm rạ đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long. Một số mô hình tưới ngập khô xen kẽ được triển khai với mục tiêu giảm đáng kể phát thải khí methan, cùng với đó là các chương trình thí điểm tính trị carbon trong sản xuất lúa. Tuy nhiên, chuyển đổi xanh vẫn phải đối mặt với không ít rào cản về công nghệ, tài chính, thị trường và nguồn nhân lực. Thực tế diễn ra tại đồng bằng sông Cửu Long cho thấy, chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện giảm phát thải, đó là cách sử dụng hiệu quả hơn đất nước và nguồn phụ phẩm, đa dạng nguồn thu và nâng cao giá trị nông sản. Những mô hình đang được triển khai hôm nay chính là nền tảng để hình thành một nền nông nghiệp thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển bền vững.
4: Tại thông báo kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ các công ty nông lâm nghiệp thuộc Tổng Công ty Giấy Việt Nam trên địa bàn Tây Nguyên vừa ban hành, thanh tra chính phủ yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai xử lý khắc phục triệt để những vi phạm, thiếu sót và chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai.
15: Thanh tra chính phủ đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo đơn vị liên quan yêu cầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Mai, Tân Mai Group đưa 1.553 ha đất tại huyện Lắk trước sắp xếp và sử dụng, trường hợp không thực hiện kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật. Cơ quan thanh tra còn

0: đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xác định nghĩa vụ tài chính và yêu cầu công ty Tân Mai thực hiện đối với 560 ha đất tại xã Đam Rông 2 và xã Đam Rông 3. Song song với đó, Lâm Đồng đôn đốc doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ tài chính với phần diện tích hơn 97 ha đất tại xã Bảo Lâm 3. Yêu cầu công ty Tân Mai đưa hơn 877 ha đất tại huyện Đắk Long và huyện Lâm Hà trước sắp xếp và sử dụng. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, địa phương kiên quyết thu hồi theo quy định. Đối với công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, Thanh tra Chính phủ yêu cầu xử lý khắc phục triệt để những vi phạm thiếu sót và chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, bảo vệ phát triển rừng. Công ty Tân Mai phải rà soát lập phương án sử dụng đất, xác định rõ ranh giới diện tích đang sử dụng và chấp hành nghiêm việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với việc diện tích vừa nêu. Thanh tra Chính phủ cũng yêu cầu Tổng công ty Giấy Việt Nam kiểm điểm làm rõ trách nhiệm để xử lý theo quy định đối với Chủ tịch, Giám đốc công ty Nguyên liệu Giấy Miền Nam và các tập thể cá nhân thuộc Tổng công ty qua các thời kỳ có liên quan đến vi phạm. Quá trình thực hiện, nếu phát hiện vi phạm pháp luật gây thiệt hại tiền tài sản của nhà nước, Tổng công ty Giấy Việt Nam báo cáo cấp có thẩm quyền, chuyển cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật. Công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai tiền thân là công ty Kỹ nghệ Giấy Việt Nam, được thành lập năm 1958 và chuyển sang cổ phần vào đầu năm 2006. Tân Mai là nhà sản xuất giấy in báo duy nhất tại Việt Nam, một trong hai đơn vị sản xuất giấy lớn nhất cả nước sau khi công ty giấy Bình An sáp nhập vào giấy Tân Mai và hợp nhất với công ty cổ phần giấy Đồng Nai vào năm 2008. Thanh tra Chính phủ cho biết Tổng công ty Giấy Việt Nam nắm giữ 22,73% vốn tại công ty cổ phần tập đoàn Tân Mai, phần vốn này là khoản vốn nhà nước giữ lại sau cổ phần hóa.
1: Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ cháy xảy ra vào sáng nay tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh, khiến 2 người tử vong, 5 người bị thương. Theo thông tin ban đầu, người dân phát hiện có cháy vào lúc 1 giờ 23 phút sáng. Nhận tin báo, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 và khu vực 10 điều động đến hiện trường cùng 7 xe chữa cháy các loại. Lực lượng chức năng triển khai chữa cháy đồng thời tổ chức cứu nạn cứu hộ, hướng dẫn 5 nạn nhân ra ngoài chuyển đến bệnh viện. Trong quá trình tìm kiếm người bị nạn, lực lượng chức năng phát hiện 2 người tử vong tại khu vực tầng trệt và tầng lửng của căn nhà. Đến khoảng 2 giờ thì đám cháy được khống chế. Thiệt hại tài sản đang được thống kê. Sáng nay tại thôn Ân Niên, phường Tuy Hòa, Ủy ban dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức khánh thành 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ. Phóng viên Nam Trang thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin.
2: 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ được triển khai tại 27 xã phường, tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Đắk Lắk. Các công trình được thiết kế 2 tầng với 3 mẫu kiến trúc phù hợp đặc điểm văn hóa từng khu vực. Tổng diện tích sàn từ 284 đến 342 m vuông mỗi căn. Dự án khởi công ngày 27 tháng 6 năm 2026. Đến nay, tất cả công trình đã hoàn thành và đang bàn giao đưa vào sử dụng, giúp người dân chủ động hơn khi thiên tai xảy ra.
3: Số dân giờ nhà sắp vô đầu, bà con nó rất là khó khăn. Cũng nhờ nhà nước hỗ trợ xây cái nhà chống lũ đây là bà con rất mừng.
4: Bây giờ cái nhà là chắc chắn mà cao hơn cái lũ vừa rồi, hơn 1 mét. Cho nên là bà con họ phấn khởi, rất mừng. Nếu lũ xảy ra hay là bão thì là tập trung vào đó hết, chung là đó rất an toàn.
2: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn yêu cầu các sở ban ngành và các xã phường đánh giá mô hình giai đoạn 1 dự án đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với phòng tránh lũ ở thôn buôn khu phố. Qua đó, nghiên cứu nhân rộng tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ sạt lở.
5: Trước hết là phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, văn hóa cộng đồng, đặc biệt trong công tác phòng chống thiên tai thì gắn với xây dựng phương án 4 tại chỗ. Do đó, địa phương phải rà soát các điều kiện hậu cần, điện nước, thông tin liên lạc để sẵn sàng làm nơi sơ tán, tránh trú an toàn cho nhân dân khi có lệnh hoặc khi có thiên tai xảy ra.
1: Sau nhiều ngày mưa liên tục, Hà Nội tiếp tục hứng trận mưa lớn kéo dài suốt đêm qua đến sáng nay, khiến nhiều tuyến đường ngập úng, giao thông đi lại khó khăn.
0: Từ sáng sớm trên các nhóm giao thông mạng xã hội, nhiều người dân liên tục hỏi thông tin về tình hình ngập úng tại các tuyến đường ở Hà Nội để chủ động lựa chọn lộ trình. Nhiều tài khoản cũng chia sẻ hình ảnh thông tin về các điểm ngập tại Hà Đông, Thụy Khuê, Long Biên. Trên nhiều tuyến phố, nước ngập sâu khiến người dân phải dắt bộ, quay đầu xe tìm lối thoát hoặc xin nghỉ làm vì không thể đến công sở. Nhiều trường học ở Hà Nội phát thông báo chuyển học trực tuyến hoặc lùi giờ vào lớp. Theo số liệu của công ty thoát nước Hà Nội, từ 19 giờ tối qua đến 3 giờ sáng nay, lượng mưa trung bình từ 80 đến 160 mm. Nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn gồm Nam Từ Liêm, Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Yên Sở và Thanh Liệt. Mưa lớn tạo ra hàng loạt điểm ngập úng như là Dương Đình Nghệ, Phạm Hùng, Hoa Bằng, ngã ba 246 Mỹ Đình, đường Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Phan Văn Trường, Trần Bình, Triều Khúc, Võ Chí Công, Nguyễn Hoàng, hầm Chu Dân Sinh, đại lộ Thăng Long, Tố Hữu, Lương Thế Vinh, Châu Văn Liêm, Thành Công, Thái Hà, Nguyễn Văn Trỗi, Huỳnh Thúc Kháng, Giang Văn Minh, ngõ 100 Đội Cấn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 9 giờ tới, Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông, tập trung tại các khu vực Dương Nội, An Khánh, Yên Lãng, Hà Đông, Phú Lương, Kiến Hưng, Chương Mỹ, Khương Đình, Láng.
1: Tại tỉnh Thanh Hóa, đêm qua tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Nước ở một số tuyến sông chính dâng cao, nhiều khu dân cư ở các xã Kim Tân, Thành Vinh, Thạch Quảng, Nông Cống, Tượng Lĩnh, nước ngập vào nhà. Công tác ứng cứu sơ tán người dân đang được các lực lượng chức năng địa phương và người dân khẩn trương thực hiện. Phóng viên Sĩ Đức có mặt tại khu dân cư thôn Vạn Thiện, xã Nông Cống, thông tin chi tiết.
6: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tôi đang có mặt tại thôn Vạn Thiện của xã Nông Cống. Mưa lớn những ngày qua, đặc biệt là đêm qua thì lượng mưa tại đây khá là lớn, vì vậy mà nước đã dâng cao và gây ngập hàng trăm hộ dân tại khu vực này. Hiện nay thì các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đang túc trực cả đêm qua và vận chuyển người cũng như là tài sản đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực. Và để cụ thể hơn cái hoạt động ứng cứu thì chúng tôi sẽ trao đổi với anh Lưu Văn Thương, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự của thôn Làng Trù. Một người đã trực tiếp có mặt tại các điểm ngập để ứng cứu và hỗ trợ cho người dân suốt cả đêm qua. Anh có thể thông tin về tình hình ngập lụt tại xã Đông Cống những ngày qua và đặc biệt là mực nước lên đêm qua như thế nào?
7: Nói chung là cái làng tôi đây là một cái làng trũng vì nước dâng rất nhanh. Cũng huy động là tổ bảo vệ an ninh trật tự và thôn đội trưởng rồi ban công tác mặt trận thôn. Thì cũng đi anh em đi ứng cứu từ ngày hôm kia và đêm hôm qua. Thì nói chung là cũng di dời được một số các ông bà già trẻ nhỏ, rồi phụ nữ cũng mang thai. Đặc biệt là cái phương tiện cứu hộ thì nó hạn chế. Chúng tôi cũng gọi là hết sức tận tâm tận lực để cho bà con được gọi là yên ổn.
6: Thưa anh, trong tình hình mưa lũ và ngập lụt như thế này thì cái phương châm ứng cứu của mình và ưu tiên cứu hộ như thế nào để đảm bảo an toàn ạ?
7: Thì trước hết là ông bà già và phụ nữ mang thai và trẻ em ạ. Thì chúng tôi cũng đến vận động bà con nhân dân là sơ tán tài sản trước lúc nước dâng. Thì cũng có một số bà con là người ta thực hiện, còn một số nhà là nêu đơn thì chúng tôi cũng đến gọi là lúa, cũng di chuyển lúa và trâu bò, lợn, gà lên vị trí cao cho bà con nhân dân.
6: Vâng, xin được cảm ơn anh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì tình hình thời tiết tại Thanh Hóa đang có diễn biến xấu và tiếp tục mưa. Mực nước tại các sông đang dâng cao và nguy cơ ngập lụt tại khu vực của dân cư thì vẫn tiếp diễn. Chúng tôi sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
1: Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Ứng dụng do Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng nhằm cung cấp nhanh tới người dân và cộng đồng các thông tin về dự báo, cảnh báo về bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất và nhiều loại hình thiên tai khác. Cùng với đó là thông tin chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai. Người dân có thể truy cập App Store hoặc cửa hàng Google Play để tìm kiếm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai để tải và cài đặt ứng dụng. Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên thông tin về tình hình mưa lớn ở các địa phương trên cả nước, giúp quý vị chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển và kế hoạch công việc của mình.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo, ngày và đêm hôm nay, khu vực Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 90mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ, từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Dự báo từ ngày mai thì mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Trong khi đó, chiều và tối nay, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Sau mưa lớn trên diện rộng, mực nước trên các sông suối ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn duy trì ở mức cao, nguy cơ cao gây lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt ở các khu vực ven sông suối. tình trạng ngập úng ở các khu vực đô thị sẽ còn tiếp diễn, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân.
1: Sau hai ngày họp tại Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về ứng phó thiên tai bế mạc với tuyên bố Manila cùng nhiều kết quả quan trọng khác giúp tăng cường khả năng của khu vực ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Phóng viên Phạm Hà thông tin.
9: Trong buổi họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines kiêm Chủ tịch Hội đồng Giảm thiểu và Quản lý Rủi ro Thảm họa Quốc gia Philippines Gilberto Tedoro cho biết, hai ngày họp với những trao đổi rất hữu ích về kết quả hợp tác, các phương án triển khai thực tế, những tác động trực tiếp đến cộng đồng liên quan đến hợp tác, cảnh báo sớm, chia sẻ thông tin và các chủ đề quan trọng khác. Bộ trưởng nhấn mạnh những kết quả quan trọng của hội nghị. Một kết quả quan trọng là việc chính thức thông qua tuyên bố Manila, văn kiện giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Hiệp định ASEAN về quản lý thảm họa và ứng phó khẩn cấp giai đoạn 2026-2030, nhằm đảm bảo lộ trình này đồng bộ với khung Sendai 2030. Thứ hai là tăng cường các cơ chế giải trình, giám sát và rút kinh nghiệm để nâng cao khả năng chống chịu thiên tai. Thứ ba là định hình chương trình nghị sự của ASEAN về khả năng ứng phó thiên tai hướng tới năm 2030 và xa hơn nữa. Với sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố này dự kiến được trình tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Các bộ trưởng cũng nhất trí tìm kiếm sự ủng hộ đối với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN về tầm nhìn RISE ASEAN. Tầm nhìn này hướng tới một khu vực được chuẩn bị tốt hơn để dự báo, chống chịu, thích ứng, phục hồi và phát triển mạnh mẽ trước các rủi ro phức tạp và mang tính hệ thống. Trong khuôn khổ hội nghị, các thành viên ASEAN cũng thảo luận về hợp tác thực tiễn trong các lĩnh vực hệ thống cảnh báo sớm, trao đổi thông tin, rủi ro tài chính và các cơ chế dựa trên cơ sở khoa học để dự báo và lường trước thiên tai. Bộ trưởng Tedoro cho rằng các thỏa thuận khu vực cần được chuyển hóa thành sự phối hợp thực tế và mang lại kết quả cụ thể.
1: Bà Kim Jong-un, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, hôm nay tuyên bố vị thế quốc gia hạt nhân của Triều Tiên là tuyệt đối và không thể đảo ngược. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc thông tin chi tiết.
10: Tuyên bố của bà Kim Jong-un, người đứng đầu một ủy ban của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, được đưa ra giữa lúc hội nghị toàn thể lần thứ 70 của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đang diễn ra tại Viên Áo. Bà khẳng định vị thế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên với tư cách là một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân là tuyệt đối và không thể đảo ngược. Sự tồn tại mạnh mẽ của sức mạnh hạt nhân nước này đóng góp quan trọng vào việc ngăn chặn các hành động ngang ngược của các thế lực lưu manh quốc tế, cũng như đảm bảo hòa bình và an ninh. Bà gọi yêu cầu phi hạt nhân hóa Triều Tiên là những âm thanh quen thuộc, không có gì đáng ngạc nhiên và cũng không mới lạ. Cho rằng nếu họ tin rằng điều đó thực sự có thể xảy ra thì chẳng khác nào những kẻ ngốc. Bà nhấn mạnh, dù IAEA và phương Tây có lớn tiếng kêu gọi phi hạt nhân hóa tại các cuộc họp định kỳ, cũng không thể tác động đến quyết tâm và năng lực thực tiễn của Triều Tiên trong việc thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích tối cao của quốc gia. Bình Nhưỡng đã đưa vị thế quốc gia hạt nhân vào Hiến pháp năm 2023. Trong chuyến thị sát cơ sở hạt nhân mới hồi tháng 6, ông Kim Jong-un đã tuyên bố Triều Tiên sẽ tăng cường năng lực hạt nhân quân sự với tốc độ theo cấp số nhân. Quốc gia này được cho là đang vận hành các cơ sở làm giàu urani tại 3 địa điểm gồm Yongbyon, Kangson và Kusong.
1: Các quan chức Mỹ đã bí mật gặp đại diện lực lượng Houthi tại Đại sứ quán Mỹ ở Oman vào cuối tuần qua, trong bối cảnh Washington đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm ngăn căng thẳng tại Yemen và Biển Đỏ, mở rộng thành một mặt trận mới ở Trung Đông. Cuộc tiếp xúc diễn ra trong lúc Ả Rập Xê Út đang phải đối mặt với sức ép ngày càng lớn từ Houthi. Bộ Ngoại giao Mỹ chưa chính thức xác nhận nội dung cuộc gặp, tuy nhiên Washington cho biết vẫn cam kết đảm bảo an ninh hàng hải ở Biển Đỏ. Hai ngày trước khi người dân Nga bắt đầu bỏ phiếu bầu Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Tổng thống Nga Putin kêu gọi cử tri thực hiện quyền hiến định và đưa ra những lựa chọn có trách nhiệm. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
11: Tại Moscow, cử tri cho rằng cần chú ý hơn tới những người đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, nhất là những người trở về từ tiền tuyến.
12: Tôi nghĩ những gì Đảng Nước Nga Thống Nhất và Đảng Cộng sản đang làm là khá đầy đủ. Cương lĩnh của họ bao quát mọi vấn đề. Có lẽ cần quan tâm hơn đến những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt là những người trở về từ tiền tuyến và đang thích nghi lại với cuộc sống bình thường. Trước hết, việc giải quyết tình hình với Ukraine là vấn đề chúng tôi rất quan tâm. Tất cả các vấn đề khác về vật chất, chính trị, tư tưởng và kinh tế đều bắt nguồn từ đó.
11: Những chia sẻ này cho thấy các vấn đề được cử tri Nga quan tâm khá đa dạng, từ hoạt động của các lực lượng chính trị, chính sách xã hội dành cho những người trở về từ tiền tuyến, đến việc giải quyết tình hình Ukraine và những tác động đối với đời sống trong nước. Trong thông điệp trước ngày bỏ phiếu, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi cử tri đưa ra lựa chọn có cân nhắc, có trách nhiệm, qua đó thể hiện sự trưởng thành và khả năng duy trì ổn định của xã hội Nga.
12: Tôi kêu gọi các cử tri thực hiện quyền hiến định của mình và đưa ra quyết định thấu đáo, có trách nhiệm để đảm bảo rằng kết quả bầu cử khẳng định sự trưởng thành và sức mạnh nội tại của xã hội Nga. Đây sẽ là lời đáp trả chung của chúng ta đối với những ai tìm cách làm suy yếu nước Nga, kìm hãm sự phát triển của đất nước, cũng như tước đoạt chủ quyền và quyền tự quyết vận mệnh của chúng ta.
11: Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga sẽ diễn ra từ ngày mai 18 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9. Cử tri sẽ bầu 450 đại biểu, trong đó 225 ghế được phân bổ theo danh sách đảng phái và 225 ghế được lựa chọn tại các khu vực bầu cử. Cùng với bầu cử quốc hội, cử tri tại nhiều địa phương cũng tham gia các cuộc bầu cử cấp khu vực và chính quyền địa phương.
1: Trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, ngày càng được ứng dụng sâu vào y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình và quân sự. Khi AI có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, câu hỏi đặt ra là kiểm soát đến đâu để đảm bảo an toàn nhưng không kiềm hãm đổi mới. Đây đang là một trong những tranh luận lớn nhất phía sau cuộc đua phát triển AI hiện nay. Biên tập viên Châu Anh thông tin.
13: Giáo sư Brett Carson, người đứng đầu tổ chức vận động chính sách về AI có trách nhiệm tại Mỹ, đã đưa ra cảnh báo thế giới đang tiến gần tới giai đoạn mà AI có thể tự cải tiến và ngày càng ít phụ thuộc vào sự giám sát của con người.
14: Ngày càng nhiều mã được viết và thực thi bởi các hệ thống AI mà không cần sự giám sát của con người. Tất cả những điều này có nghĩa là chúng ta đang đứng trước nguy cơ mất hoàn toàn khả năng giám sát và có lẽ cả quyền kiểm soát.
13: Những cảnh báo như vậy không chỉ đến từ những người bên ngoài ngành công nghệ. Cựu nhà nghiên cứu AI tại Anthropic, một trong những công ty AI hàng đầu của Mỹ và là nhà phát triển hệ thống Claude, Jacob Cousin mới đây tuyên bố từ chức và cho rằng việc xây dựng một siêu trí tuệ giống như con người đang tạo ra một dạng trí tuệ mà chính mình chưa thể hiểu hết. Trong khi đó, giám đốc điều hành của Anthropic Dario Amodei kêu gọi ngành AI giảm tốc độ phát triển.
14: Tốc độ tiến bộ thật đáng kinh ngạc. Các mô hình AI sẽ ngày càng thông minh hơn khi được cung cấp tài nguyên tính toán hơn. Và chúng tôi đã có dự đoán về khả năng các mô hình này. Nhưng tôi nghĩ điều mà chúng tôi không lường trước được là nó sẽ dẫn đến sự phát triển nhanh chóng của các công ty này.
13: Ông cũng đề xuất các hệ thống AI tiên phong phải được kiểm soát độc lập, đồng thời cảnh báo những rủi ro có thể bao gồm mất kiểm soát hệ thống, tấn công mạng, khủng bố sinh học và những xáo trộn kinh tế nghiêm trọng. Tuy nhiên, giới chuyên gia không hoàn toàn đồng thuận về mức độ nguy hiểm mà AI đang tạo ra. Giáo sư Vishan Mitra, Phó trưởng khoa máy tính và trí tuệ nhân tạo của Đại học Columbia, Mỹ cho rằng những kịch bản AI tự cải thiện và nhanh chóng trở thành siêu trí tuệ có thể đã bị đẩy đi quá xa.
14: Toàn bộ ý tưởng rằng nó sẽ tự cải thiện và trở nên siêu thông minh trong thời gian rất ngắn, điều đó sẽ không xảy ra bởi vì thế giới thực tế sẽ làm chậm quá trình này lại. Có một sự kìm hãm nhất định đang diễn ra. Tôi không nghĩ điều đó sẽ xảy ra chỉ sau một đêm. Đó không phải là cách mà thế giới thực vận hành.
13: Nhưng giáo sư Mitra cũng không vì thế mà chủ quan. Ông ủng hộ việc đưa ra các chuyên gia an ninh mạng và kiểm toán viên độc lập vào bên trong các công ty AI để giám sát hoạt động của những hệ thống ngày càng phức tạp.
15: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
16: Thông tin nhanh.
15: Bình luận sâu.
16: Tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị, 8 tháng qua, bình quân mỗi tháng, nền kinh tế đón nhận gần 26.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Ở chiều ngược lại, bình quân mỗi tháng cũng có tới gần 20.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tỷ lệ doanh nghiệp giải thể tăng mạnh cho thấy sức ép về chi phí, tính cạnh tranh và khả năng chống chịu của bộ phận doanh nghiệp còn rất lớn. Để khu vực kinh tế tư nhân đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, việc nâng cao hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh đang là yêu cầu cấp bách được đặt ra hiện nay. Bài viết của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ nội dung này.
17: Ngay từ đầu năm, ngày 15 tháng 1 năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 20 năm 2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết 198 năm 2025 của Quốc hội khóa 15 về một số cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó có 5 chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngân hàng Nhà nước cũng liên tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Mặc dù vậy, theo phản ánh của nhiều doanh nghiệp, khoảng cách giữa chính sách và thực tiễn đời sống vẫn còn khá xa. Trong đó có một số chính sách quan trọng như chính sách về thuế, tiếp cận mặt bằng sản xuất, trong khi chính sách hỗ trợ về công nghệ, chuyển đổi số thường đòi hỏi nguồn lực đối ứng và có độ trễ lớn, trong khi sức khỏe tài chính của doanh nghiệp nhỏ rất mong manh. Bà Lê Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Văn hóa và Giáo dục Tân Việt nêu ý kiến.
18: Chúng tôi rất là mong có những cái chính sách cởi mở, thứ nhất là về thuế, đặc biệt là có những cái chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có các cái chính sách về thủ tục hành chính, giảm tải các cái thủ tục hành chính liên quan đến hải quan, đến các thủ tục nhập khẩu. Chúng tôi cũng làm đơn vị doanh nghiệp vừa và nhỏ, nên là cũng còn rất là nhiều khó khăn trong cái việc mà tiếp cận với thị trường nước ngoài.
17: Theo ông Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, mặc dù doanh nghiệp được khuyến khích rất mạnh mẽ thông qua nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, nhưng khó khăn của doanh nghiệp vẫn còn nhiều. Để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển, thì việc tạo điều kiện, tăng năng lực tiếp cận, hỗ trợ, chất lượng hệ sinh thái và mức độ liên kết trong chuỗi giá trị là những giải pháp cần được triển khai đồng bộ. Mỗi bộ ngành địa phương cần phân công cán bộ có đủ năng lực để thực thi hiệu quả việc chuyển hóa chính sách thành hành động cho doanh nghiệp.
19: Theo tôi thì giải pháp cấp bách đầu tiên đó là chúng ta phải chuẩn hóa lại các cái quản trị tài chính của doanh nghiệp nhỏ vừa. Giải pháp thứ hai đó là phải đổi mới cách tiếp cận tín dụng. Vì doanh nghiệp nhỏ và vừa thì không chỉ vay bằng thế chấp tài sản, mà chúng tôi mong muốn là nhà nước cần phát huy hiệu quả hơn nữa các cái quỹ bảo lãnh tín dụng, rồi quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Rồi ngân hàng thì cần tăng cho vay dựa trên dòng tiền, dựa trên các cái quy mô của doanh nghiệp, rồi dựa trên các cái chuỗi mà các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia.
17: Thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở việc thiếu công cụ chính sách, mà ở khoảng cách giữa thiết kế chính sách và khả năng tiếp cận thực thi trên thực tế. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Tư nhân Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho rằng, việc hoàn thiện các quy định của pháp luật, đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho địa phương trong quá trình triển khai là rất quan trọng. Bởi mỗi địa phương có đặc thù khác nhau và chính lãnh đạo chính quyền địa phương đó mới hiểu rõ nhất doanh nghiệp đang hoạt động tại địa phương mình đang gặp khó khăn gì và cần hỗ trợ ra sao.
20: Chúng ta phải chú trọng hơn nữa vào cái đội ngũ mà thực thi chính sách pháp luật ở địa phương, các chính sách ấy, và phải quyết tâm. Nhất là bây giờ chúng ta có chủ trương rằng là những cái người mà dám làm dám chịu thì phải cụ thể hóa ra, tức là từ chủ trương của Đảng chúng ta phải cụ thể hóa bằng các quy định như thế nào ở cấp địa phương để mà các cán bộ công chức khi người ta thực thi, người ta muốn sáng tạo một cái gì đó trong luật nó chưa quy định ấy, hoặc là quy định có thể là mình hiểu có thể là ở cái dạng 50-50 nhưng có lợi doanh nghiệp thì tôi áp dụng mà tôi không bị truy cứu thì người ta mới dám làm.
17: Theo phân tích của các chuyên gia, để doanh nghiệp tư nhân bứt phá, Việt Nam cần một gói giải pháp tổng thể với trọng tâm vào 5 mũi nhọn là hoàn thiện thể chế, đa dạng hóa nguồn vốn, phát triển dữ liệu mở, đào tạo nhân lực công nghệ số và thúc đẩy hội nhập quốc tế. Chính sách hỗ trợ cần bám sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các đối tượng ưu tiên tạo đột phá như doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị, doanh nghiệp nhỏ và vừa kinh doanh bền vững và doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
21: Trang tin đầu tư tài chính.
22: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước và thế giới đều biến động giảm ngay sau quyết định nâng lãi suất của Fed. Phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 142.800.000 đồng một lượng, bán ra 145.800.000 đồng một lượng. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.286 đô la Mỹ một ounce.
17: Tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được ngân hàng nhà nước công bố ở mức 25.632 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào 25.780 đồng một đô la và bán ra là 26.227 đồng một đô la.
22: Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh vừa đề xuất người mua trả góp nhà ở thương mại giá phù hợp được tiếp cận vốn vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước. Trước mắt, hiệp hội đề cập gói tín dụng 145.000 tỷ đồng do 9 ngân hàng thương mại tự nguyện đóng góp với mức lãi suất được nêu là 5,9% một năm. Như vậy, nếu các đề xuất được tiếp thu, người mua có thể tiếp cận một sản phẩm nhà ở với mức giá được kiểm soát theo cơ chế riêng, có khả năng tiếp cận tín dụng ưu đãi, nhưng đồng thời vẫn được bảo đảm quyền chuyển nhượng khi đã hoàn tất thủ tục cấp giấy chứng nhận.
17: Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 4140 về chương trình vươn ra thị trường quốc tế của thành phố Đà Nẵng, Đà Nẵng Go Global giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, hỗ trợ tối thiểu 60 lượt doanh nghiệp được đào tạo về triển khai hoạt động đầu tư và kinh doanh toàn cầu, 15 lượt doanh nghiệp được tư vấn và xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế, hỗ trợ tư vấn tối thiểu 5 doanh nghiệp đầu tư ra nước ngoài, đặt văn phòng đại diện hoặc hiện diện thương mại tại thị trường nước ngoài.
2: Xin chuyển sang thông tin diễn biến trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, áp lực nhanh chóng được nhìn thấy khi VN Index sớm giao dịch dưới ngưỡng tham chiếu 1810 điểm. Tuy nhiên, các nỗ lực sau đó giúp chỉ số phục hồi nhanh chóng, đặc biệt là chứng khoán và bất động sản xuất hiện nhiều cổ phiếu tăng 4-5%. Với nhóm chứng khoán, VCI, VND, SHS đang dẫn đầu đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index tăng 14,82 điểm, đạt 1824,93 điểm. HN Index tăng 1,72 điểm, đạt 274,94 điểm.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Thưa quý vị và các bạn, khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp là giải pháp cấp bách mang tầm chiến lược trong giai đoạn thúc đẩy kinh tế tăng trưởng. Khi kênh dẫn vốn này vận hành thông suốt, dòng tiền nhàn rỗi trong xã hội sẽ được chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư dài hạn hiệu quả, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
2: Giai đoạn 2026-2030 là thời điểm Việt Nam triển khai hàng loạt dự án hạ tầng giao thông, năng lượng trọng điểm quốc gia, trái phiếu chính phủ và trái phiếu công trình là những công cụ phù hợp duy nhất để huy động nguồn vốn dài hạn 10-30 năm từ xã hội mà không làm bùng nổ lạm phát. Trái phiếu cũng sẽ góp phần giải phóng năng lượng của khu vực kinh tế tư nhân. Thay vì phải có tài sản thế chấp cho ngân hàng, các doanh nghiệp lớn có thể chủ động phát hành trái phiếu ra công chúng dựa trên uy tín và hiệu quả phương án kinh doanh. Chuyên gia kinh tế Phạm Xuân Hòe, nguyên phó viện trưởng Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước, nhận định.
23: Chúng ta cần phải có rất nhiều các sản phẩm trái phiếu. Ví dụ như là trái phiếu hạ tầng, trái phiếu đô thị, rồi là trái phiếu công trình. Tôi nói ví dụ như là Hà Nội có thể phát hành trái phiếu cho coi như là các cái tuyến tàu metro, hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh có thể phát hành những trái phiếu hạ tầng của mình, rồi là có thể là trái phiếu của cái nhóm coi như là leasing để cho thuê vào tất cả các cơ sở y tế tư nhân hàng chục ngàn tỷ.
2: Để thu hút dòng vốn quốc tế, Việt Nam cần nhanh chóng hoàn thiện khung tiêu chí phân loại xanh quốc gia, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát hành trái phiếu xanh nhằm tài trợ cho các dự án chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Song song đó, các mô hình trái phiếu đối tác công tư cần có cơ chế bảo lãnh doanh thu tối thiểu để tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Ông Nguyễn Tùng Anh, giám đốc công ty Crisp NDB Việt Nam cho rằng,
24: hiện tại thì nhu cầu phát hành trái phiếu xanh của doanh nghiệp Việt Nam thì cũng rất là lớn. Tuy nhiên thì cũng có rất nhiều băn khoăn và lo lắng trong vấn đề về việc là chi phí phát hành cũng như là các thủ tục cũng như các điều kiện làm sao để mà trái phiếu vừa có thể đạt được xanh cũng như là có thể đạt được những cái lợi ích mà họ có thể mong đợi.
25: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu thứ hai bảng C môn bóng đá nam ASEAN gặp U23 Philippines diễn ra vào chiều mai. Cuộc đối đầu với U23 Philippines được xem là trận đấu bản lề trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại bảng C. Sau lượt trận đầu tiên, U23 Uzbekistan đang có lợi thế với chiến thắng 5-1 trước Philippines, trong khi Việt Nam và Kuwait cùng có một điểm.
26: Cũng trong chiều qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có buổi tập chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026 gặp chủ nhà Nhật Bản diễn ra vào chiều mai. Bên cạnh thời gian tập luyện trên sân, các cầu thủ cùng ban huấn luyện cũng dành thời gian xem video, nghiên cứu đối thủ, qua đó nắm bắt đặc điểm, lối chơi và những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu.
25: Tối qua trên sân hàng đẫy, thể công Viettel tiếp Melbourne Victory đến từ Australia trong trận ra quân bảng E cúp C2 châu Á và đôi bên hòa nhau một đều. Hiệp một trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Melbourne Victory có bàn mở tỷ số ở phút 59 nhờ pha lập công của Santos. Chỉ sau đó 3 phút, Ribama đánh đầu gỡ hòa một đều cho thể công Viettel. Khoảng 30 phút còn lại, đôi bên đều thi đấu nỗ lực để giành trọn 3 điểm. Huấn luyện viên Venezuela Giovanni Savarez bên phía Melbourne City nhìn nhận.
0: Màn trình diễn của thầy công Viettel nằm trong dự tính của chúng tôi. Chúng tôi đã lường trước những khó khăn và chủ động kiểm soát tình hình theo kế hoạch đề ra. Thầy công Viettel là một tập thể gắn kết, thì đều nỗ lực và kết nối rất tốt với nhau trong 90 phút để đạt được mục tiêu. Điều này tương tự những gì đội bóng của chúng tôi đã thể hiện.
25: Ở trận đấu cùng bảng, Persib Bandung của Indonesia bất ngờ đánh bại Seoul FC.

0: 1-0 ngay tại Hàn Quốc. Ở lượt trận tiếp theo diễn ra vào ngày 14 tháng 10, Thể Công Viettel làm khách của Persib Bandung, còn Melbourne Victory tiếp Seoul FC.
1: Theo thỏa thuận, Sacombank trở thành nhà tài trợ chính của giải bóng đá hạng nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa giải 2026-2027. Trong mùa giải mới, hai giải đấu này gắn với thương hiệu Sacombank và có tên gọi là giải hạng nhất quốc gia Sacombank và Cúp quốc gia Sacombank. Giải Sacombank V-League 2 đã khởi tranh từ ngày 11 tháng 9 và sẽ diễn ra đến ngày 16 tháng 5 năm 2027. Giải quy tụ 14 đội tham gia. Trong khi đó, Cúp quốc gia Sacombank khởi tranh từ ngày mai 18 tháng 9 và khép lại bằng trận chung kết lượt về vào ngày 30 tháng 5 năm 2027. Tham dự giải có 14 đội, đá 29 trận. Hai đội vào chung kết sẽ giành quyền lên chơi V-League mùa sau.
0: Sáng sáng nay, sân cỏ châu Âu sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn. Trong những trận đấu đáng chú ý tại lượt trận đầu tiên vòng phân hạng Europa League, Benfica đánh bại AC Milan 2-0. Đây cũng là tỷ số mà Bayer Leverkusen đã thắng Schalke của Slovenia. Còn tại vòng 7 La Liga, Barcelona thắng đậm tân binh Racing Santander 7-2. Trong chiến thắng của đội chủ nhà có cú hat-trick của Rafinha cùng các pha lập công của Joao Cancelo, Gabriel Jesus, Lamine Yamal. Bàn còn lại là tình huống phản lưới nhà của tiền đạo AC Villalibre bên phía Racing Santander. Đây là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Barcelona kể từ đầu giải. Hiện đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, Manchester United đã phải dừng bước ở vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh sau khi để thua ngược Brighton 2-3. Man United dẫn trước 2-0 chỉ trong vòng 10 phút đầu trận nhờ các pha ghi bàn của Shaylesi, Mason Mount. Sau đó, Gerard Lampos, Cotulas, Pascal Grob, Maxime de Kuyper thay nhau lập công giúp Brighton lội ngược dòng ngay tại sân Old Trafford. Kết quả các trận đấu khác, Everton thắng Wolverhampton 1-0, Sheffield United thua Fleetwood Town 0-1, Aston Villa đánh bại Coventry City 3-1.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Ninh Bình có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc gồm Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, bao gồm cả khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Chủ trì phiên họp thứ 2 của Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo của lịch sử, lấy chất lượng cuộc sống làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Đêm qua theo giờ Việt Nam, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lần tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua. Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng đây là cơ hội cho xuất khẩu hàng hóa cũng như cải thiện cán cân thương mại của Việt Nam.

0: Trí tuệ nhân tạo đang phát triển nhanh chóng, ngày càng được ứng dụng sâu vào y tế, ngân hàng, năng lượng, lập trình và quân sự. Khi AI có khả năng tự học, tự quyết định và thực hiện những nhiệm vụ phức tạp, câu hỏi đặt ra là kiểm soát đến đâu để đảm bảo an toàn nhưng không kiềm hãm đổi mới. Đây là một trong những tranh luận lớn nhất phía sau cuộc đua phát triển AI hiện nay. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Duy Quyền, Hằng Nga và Thu Hà thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Thủy Nguyên rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương của Công ty Cổ phần Sao Thái Dương. Để được tư vấn về sản phẩm, quý vị hãy gọi tới số 1800 1799. Thưa quý vị, mảng bám trên răng không chỉ là một vấn đề thẩm mỹ mà còn là một vấn đề sức khỏe răng miệng rất quan trọng mà nhiều người thường xuyên bỏ qua. Đây là một hiện tượng phổ biến nhưng ít người thực sự hiểu rõ về nguyên nhân gây ra cũng như là những ảnh hưởng của nó tới sức khỏe răng miệng và cách phòng tránh mảng bám hiệu quả. Những nguyên nhân tạo mảng bám ở trên răng không chỉ đơn thuần là do một yếu tố duy nhất mà là sự kết hợp của nhiều yếu tố

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ dân ca ba miền, phương ngữ trong dân ca xứ Nghệ, 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi, 13 giờ 40 trạm cảm xúc quê hương Phù Đồng, 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ du lịch cùng VON, Làng cổ Cửu Phần, biểu tượng du lịch và văn hóa của Đài Loan. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, nghĩa tình người lính trung đoàn U Minh. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An. 16 giờ bản tin tài chính. 16 giờ 05 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 16 giờ 35 khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân. 16 giờ 45 trực tiếp chương trình chuyện tuổi tin sáng tạo nội dung. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Kính chào quý vị và các bạn và xin chào Quỳnh Nga, người dẫn quen thuộc trên khung sóng dân ca ba miền. Và quý vị thân mến, trong bản đồ văn hóa Việt Nam, xứ Nghệ thường được nhắc đến như một tiểu vùng đặc biệt của dải đất Trung Bộ. Trong suốt chiều dài lịch sử Đại Việt, nơi đây từng là dải đất phên dậu, nơi dừng chân và giao thoa giữa các dòng chảy cư dân Việt, Chăm, Mường và Thái.
2: Chính hoàn cảnh tự nhiên ấy thì cùng những biến động của lịch sử từ thời Nghệ An Châu Trại đã hun đúc nên bản sắc riêng trong tính cách người xứ Nghệ. Nhưng có lẽ điều níu giữ và hiện hữu rõ nhất về cái chất Nghệ ấy qua hàng ngàn năm lại nằm ở chính giọng nói cùng những phương ngữ cổ xuất phát từ một trong những cái nôi văn hóa lâu đời nhất của người Việt.
1: Đúng vậy Quỳnh Nga, các nhà ngôn ngữ học cũng đã từng nhận định nơi nào là cái nôi cổ của dân tộc, nơi ấy sẽ lưu giữ nhiều thổ ngữ nhất. Tiếng Nghệ với hệ thanh điệu trầm thấp với những thổ ngữ địa phương mộc mạc, không chỉ là lời ăn tiếng nói hàng ngày mà đã trở thành một thứ căn gốc văn hóa không thể phai mờ, dù người Nghệ ở lại quê cha đất tổ hay là đi xa muôn nẻo.

0: Quý vị vừa nghe bài hát dặm kể chuyện quê ta. Thể hát dặm này rất độc đáo nha Quỳnh Nga. Đó là thể hát ra đời từ rất sớm, từ nhịp sống lao động và phản ánh hơi thở cuộc sống. Và người ta còn có câu nói rằng thứ nhất là thổi tù và, thứ nhì hát dặm, thứ ba thả diều. Để nói rằng là nhịp điệu dồn dập của thể hát thì có thể khiến người hát sẽ rất mệt.
1: À, đúng vậy, chị Lê Mai ạ, hát dặm vốn ít sự trau chuốt, mượt mà hơn so với hát ví, bởi nó mang nặng tính tự sự, nơi người xứ Nghệ kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường, những biến cố hay là giải bày chính tư tưởng, thái độ của mình. Và có thể nói đây là thể loại văn học âm nhạc giàu sắc thái địa phương nhất.
0: Và theo Lê Mai thì sắc thái địa phương ấy sâu xa hơn lại bắt nguồn từ chính hệ thống thanh điệu vô cùng đặc biệt của tiếng Nghệ. Nếu như tiếng Bắc Bộ có đầy đủ 6 thanh rõ ràng, thì tiếng Nghệ phổ biến chỉ có 5 thanh thôi. Người xứ Nghệ thì không phát âm thanh ngã mà thường nhập hẳn thành thanh nặng.
1: Không chỉ ở thanh điệu mà Quỳnh Nga thấy là âm vực ở tiếng Nghệ cũng thấp hơn. Thanh huyền và thanh ngang, nhiều nơi phát âm như chập làm một, thanh sắc và thanh hỏi, biến điệu tạo nên cái âm vang lơ lớ trọ trẻ rất riêng. Và chính cái sự trầm thấp, không khu biệt quá rạch ròi giữa các nhóm thanh đã tạo nên giọng Nghệ. Tiếng Nghệ, thứ âm thanh thấm sâu vào máu thịt, để khi cất lên thành lời ca, nó chạm ngay vào lòng người bằng sự tha thiết thân thương.
0: Thế nên người Nghệ đi xa chỉ nghe tiếng nói là nhận ra đồng hương phải không nào? Bừng bừng cứ như là gặp được người thân của mình vậy, lại được sống trong không gian của tiếng Nghệ thân thương như thể là đang ở quê mình vậy.
1: Và có thể nói dân ca ví dặm cổ đã bảo tồn bản sắc riêng của giọng nói trong những tác phẩm thể hiện tâm trạng, tình cảm của người Nghệ. Âm sắc Nghệ trong đó đã đẩy nét cảm xúc lên trường độ cao hơn, da diết, sâu lắng hơn. Thành ra thanh âm đó cứ quấn quyện lòng người không rời. Và khi đã thưởng thức thì dù chỉ một lần, quý vị có cùng suy nghĩ như vậy với Quỳnh Nga không? Và ngay bây giờ thì Quỳnh Nga mời quý vị thính giả cảm nhận rõ hơn sắc thái riêng của giọng Nghệ qua bài dân ca cổ Nghệ Tĩnh, Mẹ Dòng Than Thở Cùng Con, với giọng hát của Đào Nguyễn Uyên Nhi.

0: Quý vị vừa nghe bài dân ca cổ Mẹ Dòng Than Thở Cùng Con. Nếu như trong hát dặm ngôn ngữ mang tính kể chuyện mộc mạc thì sang tới hát phường vải, một hình thức hát đối đáp trí tuệ và giàu chất trữ tình, lớp từ ngữ địa phương lại thể hiện một sức sống vô cùng uyển chuyển và tinh tế.
1: Đúng vậy chị Lê Mai ạ, và trong cả hát phường vải lẫn hát dặm, vốn từ địa phương Nghệ Tĩnh chủ yếu là lớp từ đơn tiết, đó là những từ vô cùng thân thuộc như là chi, mô, răng, rứa, nỏ, o, cơn, đàng, đọi, nhồi, trốc, trự. Và những từ này thì gắn liền với đời sống thường nhật, nên khi đi vào lời ca, nó tạo ra sắc thái vô cùng gần gũi, thân mật. Người ngoài tỉnh thì nghe qua có thể thấy lạ, nhưng với người xứ Nghệ, đó là cái tình đằm thắm không gì có thể thay thế được.
0: Lê Mai rất là ấn tượng với cách dùng từ nò trong dân ca quê mình ạ. Rõ ràng là mang nghĩa phủ định là không, nhưng tùy theo ngữ điệu, nò lại mang sắc thái hờn dỗi ngọt ngào, hệt như lối nói em trà của người Bắc Bộ như là câu hát. Khi chưa có chồng, anh nò dốc lòng gắn bó. Bây giờ em có chồng rồi, anh đón ngọ, trao thư. Hay như lời khái quát cay đắng mà hóm hình, em có chồng rồi, nò lấy anh mô. Từ nỏ và từ mô đặt cạnh nhau vừa là sự từ chối, lại vừa chứa đựng nét trách giận đầy mến thương.
1: Không chỉ có vậy, trong hát phường vải, việc gieo vần giữa từ địa phương và từ phổ thông được các cụ ngày xưa kết hợp rất tài tình. Hãy nghe câu hát đối: thương anh biết tính mẩn răng, lấy biển hồ làm mực, lấy gió trăng làm chừng. Và sự xuất hiện của cụm từ mẩn răng ở dòng đầu không hề làm giảm đi tính văn chương, mà ngược lại, nó kéo ca từ sự lãng mạn, viển vông trở về đúng với sự chân thành, mộc mạc của tình cảm đời thường. Từ ngữ địa phương lúc này đóng vai trò làm đòn bẩy, làm cho hình ảnh thơ thêm phần thi vị và sâu sắc.
0: Để quý vị và các bạn cảm nhận rõ hơn cái hay cái đẹp của phương ngữ xứ Nghệ trong không gian đối đáp tài hoa này, xin mời quý vị cùng đến với diễn sướng hát phường vải cổ qua sự thể hiện của Túc Ca, Câu lạc bộ Dân Ca Ví Dặm xã Can Lộc.

0: Ni ka o, ni ka o.
1: Nghe những điệu hát đối đáp tài hoa ấy thì Lê Mai mới nhận ra rằng là từ ngữ địa phương Nghệ Tĩnh thì không chỉ đơn thuần là lời ăn tiếng nói hàng ngày đâu, mà khi đi vào dân ca thì nó đã trở thành một phương tiện sáng tạo nghệ thuật vô cùng tinh tế nhá.
2: Đúng vậy chị Lê Mai, một trong những nét riêng rất độc đáo ở lời dân ca Nghệ Tĩnh là việc sử dụng từ địa phương trong các cấu trúc sóng đôi. Các tác giả dân gian đã đặt từ địa phương vào thế lựa chọn sóng đôi cùng loạt với từ phổ thông hoặc sóng đôi giữa các từ đồng nghĩa, trái nghĩa với nhau. Việc này không chỉ giúp câu hát tránh được sự trùng lặp mà còn tăng thêm sức khái quát và độ lắng cho lời thơ.
1: Và hẳn là Quỳnh Nga cũng sẽ thấy được sự linh hoạt tuyệt vời của người bình dân xứ Nghệ. Có khi là họ dùng từ nỏ đi sóng đôi với không. Không chi mạnh bằng gạo, nỏ chi bạo bằng tiền. Hoặc đặt các cặp từ đối ở đầu câu, giữa câu hay là cuối câu vô cùng nhịp nhàng nhé. Như là mắc đường kia nỗi nọ, bận đường này nỗi nọ. Hay chút hơn dỗi xót xa rất đời thường. Bầy tui cức cái phận, bầy tui giận cái duyên. Cách đặt từ như thế thì làm cho câu ca vừa cân đối, hài hòa, duyên dáng, lại vừa nhấn mạnh được chiều sâu tư tưởng mà người hát muốn gửi gắm.
2: Có thể nói việc dùng từ địa phương trong dân ca xứ Nghệ mang hai mặt thật đẹp, vừa có tính tự nhiên của thói quen giao tiếp, vừa có sự chắt lọc, lựa chọn tài hoa của nghệ thuật dân gian. Chính điều đó đã tạo nên một bản sắc không thể trộn lẫn. Tuy đôi khi sự đậm đặc ấy có làm hạn chế chút ít khả năng lan tỏa ở ngoài địa phương, nhưng lại là chất keo bền chặt nhất, gắn kết tâm hồn người con xứ Nghệ với cội nguồn, để dù đi đâu xa, chỉ cần nghe lại vài câu hát, sóng đôi mộc mạc ấy là đã thấy hồn quê quyện chặt trong tim mình rồi.
1: Và bây giờ thì quý vị sẽ đến với hình thức thể hiện độc đáo này trong dân ca Nghệ Tĩnh qua bài Công Trang Nghĩa Mẹ theo thể hát dặm nối với sự thể hiện của Công Anh và Công Minh. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những câu ca được chắt chiu trong từng nếp nghĩ, tiếng nói đời thường, một chân dung trọn vẹn về con người xứ Nghệ đã hiện lên thật rõ nét. Đó không phải là những nét vẽ tô vẽ nên thơ, mà là sự khắc họa chân thực đến từng góc cạnh, có sự tinh tế trau chuốt nhưng có cả sự xù xì thô ráp, có sự đăm thắm dịu dàng và có cả sự cứng cỏi góc cạnh của một vùng đất nhiều gian lao.
1: Bản tính người Nghệ vốn không ưa bóng bẩy, họ nhận diện bản thân bằng sự mộc mạc, khẳng định bản lĩnh bằng sự cứng cỏi và lòng tự tôn.
0: Từ những không gian diện xứ mộc mạc chốn làng quê thì ví dặm hôm nay không chỉ sống bền bỉ trong tâm hồn người Nghệ mà đã và đang lan tỏa, mang sức sống văn hóa Việt Nam tỏa rạng khắp mọi miền và ra thế giới. Sức sống ấy vẫn được nối tiếp một cách diệu kỳ từ những điệu hát cổ truyền cho đến những giai điệu mới ngày nay, để mỗi khi cất lên lại sống dậy tình yêu, niềm tự hào về quê hương xứ Nghệ.
1: Và khép lại chương trình Dân ca ba miền với chủ đề Phương ngữ trong dân ca Nghệ Tĩnh, xin mời quý vị cùng nghe một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh và phương ngữ xứ Nghệ trong bài hát Giọng Nghệ Tìm Về, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Xuân Hòa qua sự thể hiện của Trang Nhung và Cao Đông.

Quý thính giả thân mến, 30 phút chương trình Dân ca ba miền cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng phát thanh viên Quỳnh Nga, Lê Mai và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau.

0: thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là một trong những giải pháp cốt lõi để chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Ở khu vực miền núi Nghệ An, sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, các giải pháp công nghệ đóng vai trò là chìa khóa để giải quyết bài toán quản lý địa bàn rộng lớn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, công tác này ở địa bàn các xã miền núi Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản. Chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
1: Xã Mường Tiếp là một trong những địa phương nằm trên khu vực núi cao biên giới. Xã có diện tích tự nhiên 21.700 ha, 15 bản dân cư, trong đó có 9 bản giáp biên giới. Dân số toàn xã hơn 6.300 người, thuộc 4 dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái và Kinh. Trên địa bàn có đến 7 bản và điểm bản chưa có sóng điện thoại. Nhiều cụm dân cư điện mới chỉ có cách đây vài tháng. Sau khi sáp nhập, nhiều bản làng ở Mường Tiếp có diện tích rộng gấp 3 lần so với bản cũ. Địa hình lại bị chia cắt, dân cư sinh sống phân tán. Điều này khiến việc thực hiện chuyển đổi số hay các giải pháp công nghệ số trở nên khó khăn. Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Tiếp, nhà báo Đào Tuấn đã có cuộc trao đổi với anh Sông Bá Cổ đến từ bản Ai Khe.
2: Chào anh ạ. Anh đã có thể sử dụng được cái hệ thống một số phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên máy điện thoại của mình chưa?
3: Nói chung là đã sử dụng và cũng biết rồi, nhưng mà hôm nay là xuống công chứng cho nên là phải xuống. Vì không xuống thì không công chứng được, nhưng mà nếu thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh thì cũng sử dụng được.
2: Ở bản anh thì có được nhiều người có thể giải quyết công việc thủ tục hành chính như anh trên máy bằng máy điện thoại?
3: Nhưng mà rất là ít. Vì chủ yếu là người dân là lâu nay là ít khi tiếp xúc với điện thoại thông minh về công nghệ, cho nên là ở trong bản thì nếu mà rất là ít người biết dùng.
1: Bản Khơ Mú, Nha Nang có 125 hộ dân, hơn 600 khẩu. Nhưng trong bản chủ yếu là người cao tuổi, người trẻ đều đi làm ăn xa. Như thường lệ, hôm nay cán bộ bản lại đến từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt một số phần mềm trên điện thoại thông minh và các thao tác đơn giản để tham gia theo dõi, nắm bắt thông tin cá nhân thông qua hệ thống quản lý dữ liệu số. Bà Mong Mẹ Đa, năm nay 64 tuổi, lần đầu tiên bà được sử dụng điện thoại thông minh cách đây 2 tháng. Điện thoại của bà chủ yếu để nghe, gọi và xem phim. Bà Mong Mẹ Đa cho biết.
4: Cái này là chuồng mua cho, 2 triệu. Gọi cho con.
1: Cái điện thoại này là 2 triệu đồng, chồng mua cho tôi để gọi cho con. Hoặc khi nào vợ đi thì gọi cho chồng, khi nào chồng đi thì gọi cho vợ. Còn một chiếc điện thoại của chồng thì trong đó có cài hộ khẩu, hộ nghèo, thẻ căn cước. Đi bệnh viện cũng dùng máy điện thoại của chồng.
4: Đi bệnh viện đưa điện thoại của mua ra, ra.
1: Đối với bà Mong Mẹ Đà và nhiều người phụ nữ khác ở miền núi, câu chuyện chuyển đổi số hay công nghệ chỉ là thay một chiếc điện thoại để xem phim mượt hơn. Bởi thế, mặc dù việc số hóa đã diễn ra mạnh mẽ và phổ biến, nhưng với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thì việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách vẫn phải nhờ vào đội ngũ cán bộ bản làng. Ông Mong Bà Hòn, bí thư chi bộ bản Nha Nang, xã Mường Tiếp cho biết.
5: Việc tiếp cận với là sử dụng là công nghệ thông tin chuyển đổi số như là VNID này, là sổ tay đảng viên này, dù là tích hợp cả cái tài khoản ngân hàng, nói chung là cũng rất là khó khăn. Cán bộ bản phải phối hợp, ví dụ như quan xã có thể để phối hợp để hướng dẫn về để bấm cho các người dân thôi, bởi vì để người dân làm họ không biết, thậm chí là mật khẩu là mình làm mai là bị chiêu là quyền liên mai là không nhớ nữa.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đơn vị hành chính cấp xã đều được nhà nước đầu tư hỗ trợ kinh phí, trang cấp hệ thống máy móc, thiết bị nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, với đặc điểm diện tích rộng, địa hình bị chia cắt, tính chất phức tạp về dân cư, dân tộc, nên việc triển khai các giải pháp công nghệ tại khu vực miền núi là thách thức lớn. Về điều này, bà Vi Thị Quyên, bí thư đảng ủy xã Mường Tiếp nói thêm.
6: Khó khăn lớn nhất thì vẫn là cái hạ tầng số, đặc biệt là cái hạ tầng viễn thông và cái Internet. Hiện nay thì xã Mường Tiếp là đang còn có 7 cái bản và điểm bản thì chưa có sóng điện thoại và Internet. Và bên cạnh đó thì là cái việc mà người dân cũng như là cán bộ là khả năng cái tiếp cận cái dịch vụ trên nền tảng số là còn rất là nhiều hạn chế. Và vấn đề thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đang còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực chuyển đổi số cũng như là công nghệ thông tin.
1: Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị và dịch vụ công tại các địa phương sau khi thực hiện chính quyền hai cấp được đặt lên hàng đầu. Hiện tại các đơn vị cấp xã đang thực hiện đồng thời hàng trăm đầu mối công việc mà cấp huyện trước đây để lại. Bởi vậy, việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi văn bản, chỉ đạo, điều hành đều phải dựa vào công nghệ thông tin và hạ tầng số. Công nghệ nền tảng giúp các địa phương chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị số, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên, hiện tại nhiều khu vực ở miền núi, mạng lưới viễn thông, internet, điện lưới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác vẫn chưa được đảm bảo, nên việc chuyển đổi số có nhiều bất cập. Ông Hạ Bá Thái, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi nói:
7: sau khi sáp nhập các bảng, thì địa bàn là rất rộng, mà giữa bảng này với bảng kia là cách nhau xa, đường xá là có một số nơi là phải nhường đất, cho nên là quá trình thực hiện đi triển khai là nó rất vất vả.
1: Với điều kiện đặc thù ở miền núi, người dân được khuyến khích tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Cổng Thông tin Dịch vụ Công Quốc gia. Chủ động đăng ký, cập nhật trực tuyến dữ liệu cá nhân hệ thống dữ liệu dùng chung như sổ an sinh xã hội, phần mềm định danh VNEID, dịch vụ ngân hàng số. Tuy vậy, rất nhiều người dân miền núi không thể thực hiện được những yêu cầu này. Ông Hạ Bá Thái nói thêm.
7: Đối với nhân dân thì bà con thì đa số không biết chữ, mù chữ và cái máy thông minh cũng không biết dùng, máy điện thoại. Cho nên đó là cũng là một cái khó khăn đối với vùng sâu, vùng xa như Na Ngoi.
1: Cùng quan điểm, cô giáo Lô Thị Lệ Quyên, trường mầm non Na Ngoi cho hay.
8: Chuyển đổi số này thì có nhiều cái mặt thuận lợi tích cực, có thể là lưu trữ ở trên mạng luôn. Còn những cái mặt hạn chế đó là thì vào năm đầu năm học thì nhà em phải lập danh sách của các bạn, là phải có họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên bố mẹ, rồi số căn cước công dân, thì là các cô đều phải làm thay cả.
1: Thực tế ở khu vực miền Tây Nghệ An cho thấy, để giải quyết được bài toán chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, cần có sự quan tâm đầu tư xứng đáng về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ và con người, trong đó con người là cốt lõi. Hiện nay tại nhiều xã miền núi cũng đang chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thông về công nghệ, chuyển đổi số. Tại các bản làng, ưu tiên sử dụng người trẻ tham gia cấp ủy, ban quản lý bản, tạo môi trường để họ lan tỏa việc sử dụng công nghệ đến cộng đồng dân cư. Như ở xã Tương Dương, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, 100% ban ngành đoàn thể xã có hệ thống mạng LAN kết nối Internet, 100% cán bộ công chức người lao động sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT iOffice, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,13%. Đặc biệt, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng được xây dựng rộng khắp. Họ xuất hiện tại vùng sâu vùng xa hay những nơi cách sông cách núi để hỗ trợ người dân sử dụng các phần mềm thiết thực trên điện thoại và máy tính. Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Tương Dương cho biết.
6: Sau khi có văn bản cũng như chỉ đạo của Đảng ủy Ủy ban thì Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, đồng thời thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các ban ngành đoàn thể triển khai đến các xóm bản trên địa bàn của xã Tương Dương. Triển khai các nội dung như là hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng VNID hay là cập nhật cái hệ thống an sinh xã hội. Và hiện nay thì bà con nhân dân cũng như các đảng viên cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội và các thông tin khác qua cái kênh chuyển đổi số.
1: Giải pháp cho vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương nhấn mạnh.
9: Xã cũng là quan tâm sắp xếp bố trí kinh phí mua sắm các cái trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công, đảm bảo được cái công việc theo dõi, tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ của nhân dân là được kịp thời, bài bản và đúng trình tự. Cũng trang cấp thêm cho các cái cán bộ công chức các phòng ban, đảm bảo được cái máy móc, thiết bị để là thực hiện cái nhiệm vụ là được thông suốt.
1: Theo thống kê, hạ tầng số của Nghệ An đang có bước phát triển nhanh với 99,97% dân số được phủ sóng 4G, hơn 80% dân số được phủ sóng 5G và trên 70% hộ gia đình có Internet cáp quang. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh hết những khó khăn khách quan tại khu vực miền núi của tỉnh. Nhiều địa phương vùng sâu vùng xa vẫn được xem là khu vực bị lõm sóng. Vì vậy, để các xã miền Tây bắt kịp xu thế phát triển trong kỷ nguyên số, đáp ứng các yêu cầu khách quan, cần sự quan tâm thấu đáo hơn và giải pháp hiệu quả hơn.
0: Tới đây, chuyên mục miền Tây xứ Nghệ xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
10: Trạm cảm xúc.
11: Trạm cảm xúc.

0: ơi mồng 9 tháng 4, không đi hội gióng cũng hư mất đời. Câu thơ được truyền miệng từ bao thế hệ về một lễ hội thiêng liêng mang đậm bản sắc dân tộc Việt Nam, đã được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Và ngay trong chính tên gọi được nhắc tới trong câu thơ đó chính là hội gióng.
1: Vâng, lễ hội này thì được UNESCO đánh giá như là một bảo tàng văn hóa của Việt Nam, lưu giữ nhiều lớp phù sa văn hóa tín ngưỡng. Hội gióng thì tưởng nhớ công đức vị Phù Đồng Thiên Vương, hay còn gọi là Thánh Gióng. Vị thần từ lâu đã trở thành biểu tượng mang tính đa diện, thể hiện phẩm chất và hành động của những người anh hùng chống ngoại xâm, người bảo vệ cho mùa màng và được nhân dân tôn là vị thần đứng đầu trong tứ bất tử.
0: Hơn thế, hội gióng là một hệ thống diễn xuống mang tính biểu tượng, đầy sáng tạo của dân gian mà không lễ hội nào có được. Hội diễn ra trong không gian rất rộng, có hai tâm điểm là làng Phù Đồng và Sóc Sơn, nơi gióng sinh ra và nơi ông bay về trời. Và những làng khi gióng đi qua, nơi gióng nghỉ chân để tắm thì trong dịp lễ hội người ta đều tổ chức. Hội gióng là hội chung của cả một vùng, tạo nên một quần thể lễ hội đậm bản sắc.
1: Vâng, và dù sinh ra và lớn lên ở vùng đất Nam Bộ trù phú, nhưng tình yêu thiết tha dành cho di sản văn hóa dân tộc thì đã thôi thúc nhạc sĩ trẻ Trúc Đồng gửi trọn tâm huyết vào ca khúc Quê hương Phù Đồng. Bằng việc kết hợp khéo léo âm hưởng dân ca Bắc Bộ mộc mạc với góc nhìn của một người trẻ, thì anh đã tái hiện lại không gian lịch sử thiêng liêng, gói trọn niềm tự hào sâu sắc của những người con trên mảnh đất Phù Đồng huyền thoại.

0: Ca khúc Quê hương Phù Đổng với sự kết hợp đầy ngọt ngào của cặp song ca Phạm Linh Phương, Nguyễn Ngọc Dũng tái hiện một bức tranh âm nhạc đầy sắc màu dân gian, nơi quá khứ oai hùng hòa quyện cùng với nét đẹp bình dị của làng quê Bắc Bộ.
1: Ngay từ những câu hát đầu tiên thì bài hát đã mở ra không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất Kinh Bắc với dòng sông Đuống nghiêng nghiêng, mái đình cong vút rêu phong, triển đê lửng lơ tiếng sáo diều và những đêm trèo dưới trăng thanh. Chất liệu ca từ đậm tính dân ca, nón thúng nghiêng nghiêng, tích tịch tình tang, trúc đứng đầu đình, hát giao duyên cao trầu tạo nên một không khí vừa ngọt ngào vừa cổ kính.
0: Nơi đó thì mảnh đất Phù Đổng không chỉ đẹp thanh bình mà còn soi chiếu bề dày lịch sử. Tác giả đã đan cài khéo léo huyền thoại thánh sóng, từ nong cơm nong cà nuôi chú bé làng gióng lớn nhanh như thổi, khóm tre ngà thay gươm dẹp thù, cho đến tiếng trống hội rộn ràng và bóng cờ rập trời. Tiếng võ ngựa của Phù Đổng Thiên Vương như vẫn vang vọng từ chân trời, đắp bồi nên nghìn năm văn hiến linh thiêng cho cội nguồn sòng máu tiên rồng.
1: Đặc biệt thì bài hát đã đưa câu thơ quen thuộc "Ai ơi thời mùng 9 tháng 4, không đi hội sóng cũng hư ấy hư cả đời" vào âm nhạc một cách rất là tự nhiên. Đó không chỉ là không khí tưng bừng rực rỡ của lễ hội làng quê mà còn là lời nhắc nhở nghĩa tình, dục dã đứa con xa quê trở về với điểm tựa tinh thần của dân tộc.
0: Ca khúc cũng là lời khẳng định đầy tự hào của thế hệ trẻ hôm nay rằng dù thời gian có trôi đi, dù nhịp sống hiện đại có hối hả đến đâu, thì mạch nguồn văn hóa dân tộc vẫn luôn cuộn chảy vẹn nguyên trong từng câu ca giai điệu. Lời khẳng định ấy hiện hữu ngay trong cách các bạn trẻ chọn đồng hành và sống cùng ký ức của dân tộc. Bằng tư duy âm nhạc của thời đại, họ đang viết tiếp câu chuyện cội nguồn bằng chính hơi thở và nhịp đập của thế hệ mình.

Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay với những giai điệu âm hưởng dân ca Bắc Bộ của nhạc sĩ Trúc Đồng. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình thì cũng đã hết. Phan Linh và Lê Mai sẽ còn gặp lại quý vị thính giả vào khung giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Từ ngày 20 tháng 10 năm 2026, nâng hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp lên tối đa 95%. Biến động đất đai sau đo đạc giải quyết thế nào? Vấn đề xử lý tiền đặt cọc trong trường hợp giao dịch dân sự bất thành. Quy định về thẩm quyền cấp sổ hồng và thời hạn sử dụng chung cư. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, xã Quỳnh Sơn hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết đất đai sử dụng có sự chênh lệch giữa số liệu đo đạc và số liệu ghi trên giấy thì giải quyết thế nào? Vấn đề ông hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại khoản 6, điều 135 luật đất đai 2024, quy định về nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Sau khi đo đạc thửa đất, phát hiện diện tích của thửa đất tăng lên, người dân thực hiện thủ tục cấp đổi hoặc cấp giấy chứng nhận đối với phần diện tích tăng lên tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Theo quy định hiện hành, có 2 trường hợp xảy ra. 1. Diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Theo quy định đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. 2. Diện tích thửa đất tăng mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp sổ đỏ. Đối với trường hợp này, khi cấp hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, diện tích đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
0: Ông Phạm Văn Sơn, xã Xuân Lâm hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, đối với những giao dịch dân sự bất thành thì tiền đặt cọc xử lý như thế nào? Vấn đề ông hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Theo quy định tại điều 328 Bộ luật dân sự năm 2015, quy định đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Trường hợp hợp đồng được giao kết thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền. Nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc. Nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
1: Một số bạn nghe đài ở phường Vinh Lộc hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết doanh nghiệp nợ tiền bảo hiểm bao lâu thì bị xử lý vi phạm. Vấn đề các bạn hỏi, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Từ ngày 10 tháng 9 năm 2026, Nghị định số 283-2026 NĐ-CP, Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực. Theo quy định tại khoản 1, điều 28 của luật bảo hiểm xã hội, người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Nếu quá thời hạn quy định trên, người sử dụng lao động vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động sẽ bị xử phạt hành chính, thậm chí là truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội.
0: Chị Trần Thị Nhung, xã Hưng Nguyên hỏi, đề nghị Tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết, theo quy định, cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ hồng? Vấn đề chị hỏi, theo Nghị định 49 năm 2026 NĐ-CP, hướng dẫn Nghị quyết 254 năm 2025 của Quốc hội, quy định về luật đất đai năm 2024, thì văn phòng đăng ký đất đai là cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất cho các tổ chức cá nhân. Điểm C khoản 2 điều 14 của Nghị định 49 quy định, văn phòng đăng ký đất đai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp hoặc đăng ký đất đai lần đầu, đăng ký biến động đối với đất và tài sản trên đất. Ngoài ra, theo Nghị định 49, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận đã cấp đổi với trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền cấp xã quyết định giao đất cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất, chuyển hình thức sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, xác định lại diện tích đất ở. Theo Nghị định 151 năm 2025 NĐ-CP quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã được giao cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản trên đất đối với diện tích đất của tổ chức đã bố trí cho hộ gia đình cá nhân là cán bộ, công nhân viên của tổ chức làm nhà ở trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Người sử dụng đất ở được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.
1: Ông Nguyễn Văn Luận, phường Vinh Hưng hỏi, xin tiếp truyền bạn nghe đài cho biết thời hạn sử dụng nhà chung cư quy định như thế nào. Vấn đề ông hỏi đã được quy định tại Điều 58 Luật Nhà ở 2023 như sau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng.

0: Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư, thì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 Luật Nhà ở 2023. Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở 2023 và pháp luật về xây dựng.
1: Bà Nguyễn Thị Vân, xã Hợp Minh hỏi, đề nghị tiếp chuyện bạn nghe đài cho biết thông tin mới nhất về bảo hiểm nông nghiệp. Vấn đề bà hỏi, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Ngày 5 tháng 9 năm 2006, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 346 năm 2006 NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58 năm 2018 NĐ-CP về bảo hiểm nông nghiệp. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20 tháng 10 năm 2006. Theo quy định mới, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng so với mức 90% hiện hành. Đối với cá nhân không thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa tăng từ 20% lên 50%. Tổ chức sản xuất nông nghiệp đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 30% phí bảo hiểm, cao hơn 10 điểm phần trăm so với quy định thời điểm hiện tại. Nhóm này bao gồm doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã đáp ứng các điều kiện về liên kết sản xuất, chất lượng sản phẩm hoặc ứng dụng công nghệ cao theo quy định. Bên cạnh việc tăng mức hỗ trợ, Nghị định số 346 năm 2016 NĐ-CP mở rộng phạm vi đối tượng bảo hiểm được hưởng chính sách. Ngoài các loại cây trồng, vật nuôi và thủy sản đã được quy định như lúa, cao su, cà phê, trâu bò, lợn, gia cầm, tôm và cá tra, Nghị định bổ sung các đối tượng khác thuộc danh mục cây trồng, vật nuôi, nuôi trồng thủy sản và cây lâm nghiệp chính, chủ lực do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương công bố. Nghị định 346 đã sửa đổi quy định về các loại hình sản phẩm bảo hiểm nông nghiệp. Các sản phẩm được xác định bao gồm bảo hiểm rủi ro định danh, bảo hiểm mọi rủi ro, bảo hiểm tổn thất về thu nhập, bảo hiểm theo chỉ số năng suất, chỉ số thời tiết, chỉ số viễn thám và các loại hình khác theo thỏa thuận tại hợp đồng. Đối với bảo hiểm rủi ro định danh, mọi rủi ro và tổn thất về thu nhập, việc bồi thường được xác định trên cơ sở tổn thất thực tế hoặc chi phí sản xuất theo thỏa thuận. Trong khi đó, bảo hiểm theo chỉ số được chi trả dựa trên biến động của chỉ số đã thống nhất trong hợp đồng, không phụ thuộc vào thiệt hại thực tế của từng đối tượng bảo hiểm. Ví dụ, hợp đồng bảo hiểm theo chỉ số thời tiết có thể quy định mức chi trả khi lượng mưa, hạn hán hoặc ngập lụt tại một ngưỡng nhất định. Khi chỉ số đáp ứng điều kiện bảo hiểm, doanh nghiệp thực hiện bồi thường theo phương pháp đã thỏa thuận. Cách tiếp cận này tạo thêm lựa chọn cho người sản xuất và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thiết kế sản phẩm phù hợp với từng loại rủi ro. Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
3: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Doanh và Thanh Long cùng chương trình Du lịch cùng VOV xin chào đón quý vị và các bạn đến với hành trình du lịch của chúng ta ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta được phát trên 6 FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì châu Á trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách châu Âu, châu Mỹ và cả du khách đến từ Việt Nam. Nhắc đến du lịch châu Á thì người ta sẽ nhớ đến những cái danh thắng và công trình kiến trúc cổ kính ở Trung Quốc, Ấn Độ, những bãi biển xinh đẹp đến mê hồn ở Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và nhớ hình ảnh mùa thu vàng ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.
4: Vâng, ở khu vực Đông Bắc Á thì có một hòn đảo xinh đẹp cũng biết chiều lòng du khách, đó là Đài Loan. Và đảo quốc nhỏ bé này có biệt danh là Formosa, hòn đảo xinh đẹp với dân số khoảng 23 triệu người. Và phần lớn lãnh thổ Đài Loan được bao phủ bởi màu xanh của rừng rậm và núi đồi, xung quanh là biển cả. Và sự kết hợp thiên nhiên đầy hoàn hảo đã tạo ra cảnh quan thiên nhiên lý thú, thu hút đông đảo du khách thập phương.
5: Trên đảo Đài Loan thì hội tụ rất là nhiều yếu tố để phát triển du lịch như tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch khám phá rừng và biển, khám phá bản sắc văn hóa bản địa, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. Đài Loan cũng là một trong số đảo quốc rất là phát triển về âm

0: chợ đêm Simending, núi Dương Minh, làng Cửu Vân, bãi biển Phú Long hay là công viên quốc gia Taroko.
1: Và một trong những cái địa điểm du lịch hấp dẫn thể hiện rất là rõ bản sắc văn hóa tại quốc đảo này chính là làng cổ Cửu Vân ạ. Du lịch Cửu Vân trở về không gian cổ xưa giữa núi rừng Đài Loan, chỉ cách Đài Bắc khoảng 1 giờ di chuyển, làng Cửu Vân chính là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoài cổ giữa núi rừng. Nơi đây thì sở hữu nhiều con dốc lát đá, đèn lồng đỏ rực trước hiên nhà, khí hậu thì mát mẻ và khung cảnh quanh năm như là bước vào một thước phim xưa.
0: Và để khởi động cho hành trình đến với Đài Loan và khám phá làng cổ Cửu Vân thì ngay bây giờ chúng ta sẽ dành cho không gian âm nhạc với ca khúc Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và nhóm Vi.

0: Quý vị thân mến, làng cổ Cửu Phần, nơi mà du khách yêu thích vẻ đẹp của sự thanh bình hoài cổ, thường được du khách ví von là nơi thời gian dừng lại. Anh Doanh có biết là vì sao không?
1: Vâng, anh cho là chính cái vẻ đẹp của nó đã níu giữ những bước chân của du khách mà đến nơi này. Vẻ đẹp cổ kính của nó còn hiện hữu qua từng ngôi nhà, từng mái ngói, từng lát đá trải đường, nâng bước chân du khách. Và đến đây khi được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ đa sắc màu sẽ khiến cho du khách ngất ngây như là đang lạc vào một mùa lễ hội, phải không nào?
0: Vâng, những điều mà anh Doanh chia sẻ thì cũng đã phản ánh phần nào cái nét đẹp quyến rũ của ngôi làng cổ này. Nhưng mà hành trình của chúng ta thì còn dài anh Doanh ạ. Đầu tiên thì du lịch cùng VOV sẽ mang đến cho du khách những cái thông tin cơ bản về ngôi làng cổ này để mọi người sẽ không thất vọng khi mà chúng ta đến đây.
1: Làng cổ Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi Cơ Long, cách thành phố Đài Bắc khoảng 50 km, và nơi đây từng là trung tâm khai thác vàng của Đài Loan ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhưng mà sau khi cái nguồn vàng cạn kiệt thì làng cổ dần bị lãng quên và suy tàn.
0: Tuy nhiên thì vào năm 1980, nhờ thành công của bộ phim A City of Snakes thì làng cổ Cửu Phần đã được tái hiện lại và trở thành một cái địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Chính cái vẻ đẹp rất là riêng, đậm nét cổ kính của ngôi làng này đã được tái hiện qua chất liệu điện ảnh mà nó đã duy trì được cái sức sống như hiện nay.
1: Tên gọi Cửu Phần bắt đầu từ thời kỳ khai cơ lập nghiệp nơi đây. Ban đầu thì chỉ có 9 hộ dân sinh sống mà thôi. Từ đó cái tên độc đáo này ra đời và lưu truyền đến tận ngày nay. Và khi ra ngoài mua hàng hóa hoặc thức ăn thì người dân làng thường mang đủ 9 phần về để mà chia đều cho 9 hộ gia đình. Ngày nay thì dân số của làng cổ tăng lên đến khoảng 4.000 hộ nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính và đơn sơ như vậy.
0: Vâng, và đến thăm làng cổ Cửu Phần thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình của ngôi làng ôm sát triền núi và hướng nhìn ra biển, những bậc thang uốn lượn và những cái ngôi nhà gỗ lợp mái ngói đen này, rồi là từng hàng đèn lồng đỏ rực và rất là nhiều quán trà truyền thống và những cái hàng quán ẩm thực đặc sắc đã tạo nên một cái bức tranh sống động và lãng mạn cho du khách khi mà chúng ta ghé thăm ngôi làng này.
1: Làng cổ Cửu Phần là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử văn hóa của Đài Loan từ thời kỳ nhà Thanh cho đến thời kỳ mà Nhật Bản chiếm đóng nơi đây. Đến thăm Cửu Phần thì bạn nhất thiết phải đến một trong những cái điểm thu hút du khách nhất là con đường Thụ Kỳ. Đây là một cái con đường mà nó chạy xuyên suốt thị trấn này.
0: Con đường này thì rộng khoảng 2 mét, được lát đá granite có màu sắc rất là đặc trưng. Dọc hai bên con đường, hàng quán nhà cửa san sát nhau, bày bán những cái món ăn ngon và những cái sản phẩm thủ công độc đáo. Du khách của chúng ta thì có thể thưởng thức những cái món ăn vặt nổi tiếng như là chè khoai dẻo này, kem cuộn đậu phộng, trứng trà, hoặc là chúng ta có thể mua một ít về để làm quà lưu niệm, những cái đồ như là tranh vẽ, gốm sứ và trang sức để làm quà cho mọi người trong cái chuyến đi của mình chẳng hạn.
1: Làng cổ Cửu Phần còn là nơi tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như là bộ phim hoạt hình Spirit Away, vùng đất linh hồn của đạo diễn Nhật Bản Miyazaki Hayao, và nhiều du khách đến Cửu Phần còn tìm kiếm những góc phố quen thuộc trong những cái tác phẩm điện ảnh nổi tiếng mà họ yêu thích nữa.
0: Ngoài ra thì du khách cũng không nên bỏ qua cơ hội chúng ta ghé thăm các địa điểm du lịch khác ở gần làng cổ Cửu Phần như là phố cổ Thập Phần này, ở nơi có những cái hoạt động như là thả đèn trời mang ý nghĩa cầu may mắn, hay núi Bình Trà Vô Nhĩ, nơi mà có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
1: Và đây là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian yên bình, thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Và nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của Đài Loan như kiến trúc, ẩm thực và con người. Và đến với Cửu Phần, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một phong cách sống chậm rãi, đơn giản và hạnh phúc.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Lê Hoàng Hải ạ, một du khách quê hương Nghệ An của chúng ta đã có những cái năm tháng học tập, lao động tại quốc đảo Đài Loan, sẽ chia sẻ rõ hơn những cái cảm nhận của anh khi mà đến thăm làng Cửu Phần. Alo ạ.
2: Alo, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, xin được chào anh Lê Hoàng Hải.
1: Rất vui khi anh Lê Hoàng Hải đã tham gia chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Hải có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
0: Vâng.
2: Lời đầu tiên thì cho Hải gửi lời chào đến toàn thể anh chị em chương trình cũng như là khán giả đang xem truyền hình. Thì một vài cái chia sẻ trải nghiệm thực tế của Hải khi đã đến sinh sống và làm việc tại Đài Loan.
0: Vâng.
1: Vâng ạ.
2: Cũng có một khoảng thời gian khá dài và cũng được thăm thú một vài cái địa điểm nổi tiếng của Đài Loan, đặc biệt là Cửu Phần. Cửu Phần, thời điểm mình ghé Cửu Phần thì nó nằm khoảng tháng 12 năm 2020. Khoảng thời gian đấy thì nó đang bắt đầu vào mùa đông nên là cũng se lạnh. Khi đến Cửu Phần thì cái cảm nhận đầu tiên thì nó cũng bình thường, nhưng mà khi bước vào qua bên trong thì mình cảm giác như đang lạc vào một cái mê cung đèn lồng.
0: Vâng ạ.
2: Và một cái mê cung nữa là mê cung đồ ăn.
0: Vâng.
2: Và thức uống cũng rất nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Là trà, sữa, hồng trà, vừa ngon vừa nói chung là để nói thì khó diễn tả, phải những ai trải nghiệm rồi, thực tế rồi thì
1: vâng. Các loại trà thì ở Đài Loan là cực kỳ nổi tiếng về các loại trà luôn, là xứ sở sản sinh ra cái thức uống trà sữa nổi tiếng mà khắp mọi nơi đang hâm mộ bây giờ, đúng không anh?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, anh Hà Hoàng Hải, là mọi hôm khi mà mình đến với Cửu Phần đó là thời gian anh bảo là mùa đông, thì không biết là mùa đông ở Đài Loan thì có tuyết rơi không ạ?
2: À, khu vực Cửu Phần thì theo như mình được biết thì Cửu Phần sẽ nhiệt độ sẽ không đáp ứng đủ để tuyết rơi. Lạnh thôi.
1: Vâng. Và theo anh Hoàng Hải thì cái vẻ đẹp đặc biệt nào của Cửu Phần có sức hấp dẫn với du khách Việt Nam và du khách quốc tế nhiều nhất ạ?
2: Cái mình nghĩ là hấp dẫn và cuốn hút nhất thì có hai thứ mà cuốn hút nhất. Thứ nhất đấy là cái hệ thống đèn lồng, nó được lắp đặt rất nhiều trong khu phố. Và cái thứ hai là những ngôi nhà hướng ra biển được xây bằng đá và được phủ, nó được hình thành rêu sau nhiều năm tháng và nó cũng hướng ra biển, thì trông nó rất cổ kính và nó huyền bí.
0: Vâng ạ. Đó là những cái điều mà tạo cái sự ấn tượng đầu tiên cho anh Hải cũng như là nhiều du khách. Và khi mà màn đêm buông xuống thì phố lên đèn, đúng không anh Hải? Chúng ta được hòa mình trong một cái không gian đó thì nó rất là lãng mạn. Vậy thì thưa anh, hình ảnh về những cái mái nhà cổ này và những chiếc đèn lồng đa sắc đã gợi lên cái vẻ đẹp sao thoa của văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản tại Cửu Phần như thế nào?
2: Cái hệ thống đèn lồng mà nó giao thoa thì bản thân Hải thì cũng đã được đến Nhật Bản và cũng đến Đài Loan. Cho nên là khi mà cái phản ứng đầu tiên thì mình wow, sao cái này giống như mình đã từng thấy ở Nhật rồi hay sao? Nhưng mà nó có một chút pha trộn giao khoa thì nhìn nó hài hòa hơn. Cũng tương đồng, có đôi nét nó cũng tương đồng giống như ở Hội An, Việt Nam của mình, cũng là một địa điểm rất đẹp.
1: Vâng ạ. Và cũng Hội An cũng là một cái địa điểm mà pha trộn giữa cái văn hóa Nhật Bản nữa, đúng không anh? Vâng. Và ở Cửu Phần thì anh Hoàng Hải có những cái trải nghiệm gì mà theo anh là những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất ạ? Những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ở đây?
2: Những đáng nhớ nhất có lẽ là được thưởng thức một vài cái đồ ăn đặc trưng của Cửu Phần.
1: Vâng.
2: Có một món kem mà mình nhớ mãi đấy là kem bi, sau đấy người ta sẽ cuộn vào nó giống như cái lá cuốn của mình nhưng mà nó sẽ dai hơn và có đậu phộng, nó rất là ngon.
1: Vâng ạ, như từ đầu chương trình mà khi mà làm thực hiện chương trình này thì bọn em cũng tìm hiểu đó là cái văn hóa nó được pha trộn cái văn hóa giao thoa giữa một cái văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đài Loan rất là rõ rệt. Và như chúng ta cũng được biết là dạo gần đây thì cái chuyến phà mà nối liền Đài Loan với Nhật Bản là cũng được nối trở lại rồi. Cái văn hóa giao thoa và gắn bó của cái hòn đảo này với

0: Nhật Bản thì nó cũng đã bắt nguồn từ rất lâu đời. Vậy thì anh Hải đã đến trực tiếp ở đây và cũng như anh Hải chia sẻ là cũng rất là ấn tượng với những cái đèn lồng. Thì khi mà em xem những cái hình ảnh về những cái chiếc đèn lồng ở Cửu Phần thì trên đó nó có một cái chữ nó rất là biệt. Không biết là anh Hải có thể chia sẻ với mọi người về cái ý nghĩa của cái đèn lồng này không ạ?
1: Về ý nghĩa của đèn lồng thì theo như biết sơ thì đèn lồng nó là biểu tượng văn hóa của Trung Hoa, nó mang lại nhiều cái ý nghĩa như là may mắn, thắp sáng, chính là tự chiếu quy chiếu bản thân mình, chiếu rọi cho bản thân mình, trong bản thân mình lúc nào cũng có một cái ánh sáng để dẫn dắt mình đi đến một cái mới mẻ tốt đẹp hơn. Theo mình nghĩ là như vậy.
2: Vâng, vậy thì anh Hải đã có những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, như là chúng ta thưởng thức về những cái hương vị ẩm thực ở Đài Loan như anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh đã tham gia cái hoạt động trải nghiệm như là tàu hỏa dựa phố cổ và thả đèn lồng chưa? Và lúc đó thì anh có cái cảm giác như thế nào ạ?
1: Hai cái hoạt động thì trong cái chuyến đi đấy thì mình cũng có may mắn được trải nghiệm, đấy là tàu hỏa và thả đèn lồng.
2: Vâng ạ.
1: Mình khá ấn tượng với cái thả đèn lồng. Nó mang lại nhiều cái giá trị tinh thần, như là giúp cho mình gửi một cái tín hiệu gì đấy vào không gian, cho bản thân cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
0: Vâng ạ, và tức là người ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái đèn lồng mà nó có thể bay được như kinh khí cầu và sẽ mọi người là đồng loạt thả hay là như thế nào?
1: Đúng rồi, cái đèn lồng này thì mình sẽ tùy nhu cầu mọi người, có thể một người sẽ mình sẽ mua một cái đèn lồng như vậy, và mình sẽ nó có bốn mặt thì mình sẽ viết chữ vào đấy, cái điều ước của mình, thì mình sẽ đốt lửa bên dưới thì nó sẽ bay lên như kinh khí cầu.
2: Vâng, gửi những cái mong muốn, cái ước vọng của mình đúng không anh? Để hy vọng là những cái điều may mắn nó sẽ đến với mình cũng như là tất cả mọi người, phải không ạ? Và sau khi mà anh thả được chiếc đèn lồng, viết lên những cái ý nguyện của mình như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
1: Lúc đấy thì cái cảm giác sau khi thả đèn lồng thì mình cảm giác trong người mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Những cái gì mình ước từ lâu nay hay những cái gì mình muốn nói mà khó nói thành lời thì mình có thể viết lên đấy và mình thả nó bay lên trời.
0: Vâng ạ. Và anh Hải có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm gì để mà du khách Việt Nam có thể khám phá được trọn vẹn là làng cổ Cửu Phần khi mà có cái dịp đến với Đài Loan ạ?
1: Chia sẻ kinh nghiệm thì điều quan trọng nhất có lẽ là nếu như có điều kiện đi đến đấy thì nên dành thời gian nhiều, đi sớm và về muộn. Tại vì vì sao? Vì buổi sáng thì mình có thể ở trên làng văn hóa Cửu Phần, mình có thể uống trà hoặc là tách cà phê, mình nhìn ra biển.
0: Vâng.
1: Sáng là không khí trong lành rất đẹp, và buổi tối khoảng tầm 5 đến 6 giờ chiều thì khi mà cái hệ thống đèn lồng người ta lên sáng rồi, nó đẹp lắm, nó huyền ảo lắm.
2: Vâng. Phải trải nghiệm về đêm thì chúng ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, phải không anh? Bởi vì một cái thành phố mà cái ưu điểm, cái điểm nổi trội là những chiếc đèn lồng như thế này thì chắc chắn là quý vị phải cố gắng ở lại. Ví dụ như mình dành thời gian nhiều cho buổi tối thì mình mới cảm nhận được hết cái hay và cái đẹp của thành phố đó, đúng không anh?
0: Vâng, với ngay từ đầu thì anh Hoàng Hải có chia sẻ là ẩm thực thì rất là nhiều ở trong cái con phố này luôn, vô cùng phong phú nữa. Từ các loại trà như là hồng trà, rồi những cái trà nổi tiếng của Trung Quốc, đàn ông hay là phụ nữ, hay tất cả mọi người đều có thể tìm cho mình cái loại phù hợp ở đây.
2: Anh Danh nghĩ sao ạ? Với một cái thành phố như thế này thì đặc sản nổi tiếng của họ lại là trà, đúng không anh? Một cái thức
0: trà
2: uống
0: rồi
2: mà...
0: Trà rồi cái món ăn vặt nữa.
2: Đúng rồi. Nó sẽ làm cho con người ta giống như là có cái sự tỉnh táo hơn đấy, đúng không ạ? Thức nhiều hơn để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của phố cổ này. Một lần nữa, rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Hoàng Hải với chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Cảm ơn chương trình.
2: Vâng, xin chào
1: anh. Mọi người tốt lành.
2: Vâng ạ, cảm ơn
0: vâng,
2: anh.
0: Vâng, xin chào, xin cảm ơn anh Lê Hoàng Hải rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi cùng nhau khám phá những điều khác lạ nữa của làng cổ Cửu Phần, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Nơi Em Gửi Một Tình Yêu, thơ Nguyễn Khắc Tú, âm nhạc Bùi Thu Huyền, với sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền.

0: Quý vị thân mến, để đến với Cửu Phần thì bạn sẽ từ Việt Nam bay thẳng đến Đài Bắc và sau đó tiếp tục di chuyển đến Cửu Phần từ trung tâm Đài Bắc một cách rất là thuận tiện. Khi đã có mặt tại Đài Bắc thì bạn có rất nhiều những cái lựa chọn phương tiện để đi đến ngôi làng Cửu Phần này, bởi vì những cái phương tiện công cộng ở Đài Loan thì nó rất là phổ biến và thuận tiện.
1: Chúng ta có thể lựa chọn xe buýt công cộng này, rồi từ ga MRT Yongxia Fuxing bắt xe buýt 1062 đi thẳng đến trạm Junfeld Old Street. Thời gian di chuyển sẽ khoảng từ 1 đến 1,5 giờ và du khách cũng có thể lựa chọn tàu hỏa hoặc là xe buýt đi tàu từ ga chính Đài Bắc đến Rufang và sau đó thì bắt xe buýt hoặc là taxi lên Cửu Phần. Và cách này thì phù hợp nếu mà chúng ta muốn dừng lại để khám phá thêm khu vực Rufang, du khách cũng có thể thuê xe riêng hoặc taxi cho thuận tiện, đặc biệt là khi mà chúng ta mang nhiều hành lý hoặc là muốn chủ động về mặt thời gian.
0: Vào dịp tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm đẹp nhất để du lịch Cửu Phần. Khí hậu ở đây rất là mát mẻ, trời trong xanh, ít mưa và cảnh sắc núi rừng rất nên thơ. Bạn nên tránh đi vào cuối tuần hoặc dịp lễ vì lượng khách đổ về đây sẽ rất là đông, đường phố nhỏ cho nên có thể trở nên có những cảnh chen chúc và rất là khó di chuyển. Và đông quá như vậy thì cái cảm xúc của mình nó cũng bị giảm bớt, đúng không? Và nhìn đâu cũng toàn là người thì thành ra cái cảnh cho dù nó đẹp mấy đi nữa cũng sẽ bị giảm bớt đi rất là nhiều.
1: Vâng, cho nên là sau này một số người mà họ hay đi du lịch họ cũng chia sẻ là họ sẽ hạn chế đi vào cái thời cao điểm hoặc là vào những cái dịp mà lễ hay như thế nào đó, bởi vì lúc đó thì anh biết là rất là nhiều người đến, đúng không anh?
0: Vâng, những cái người mà anh thấy là chẳng hạn như từ Âu Mỹ chẳng hạn mà đi du lịch Á Đông thì người ta cực kỳ thích đi vào trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Vì cái thời điểm đó là những cái nơi mà những cái thành phố lớn rồi các cái địa điểm du lịch cũng ít người hơn.
1: Và khi mà chúng ta đi du lịch quá đông như vậy thì có thể là cái chất lượng dịch vụ sẽ không như mình mong muốn đâu, đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Quý vị thân mến, và có nghĩa là vào một cái thời điểm mà chương trình du lịch cùng VN đang giới thiệu thì cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta nên đến làng cổ Cửu Phần là vô cùng phù hợp ạ. Và nếu mà khoảng thời gian này các tỉnh miền Trung nước ta thường phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn, mưa gió dài ngày thì chúng ta việc lựa chọn một cái điểm du lịch không quá xa, đỡ tốn kém về tài chính như là đến làng cổ Cửu Phần Đài Loan cũng là một cái gợi ý khá là hợp lý cho du khách đang có nhu cầu mong muốn tìm một cái địa điểm phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và thực ra thì đi du lịch quốc tế bây giờ rất là thuận tiện và cũng không phải là đắt đỏ như mọi người hình dung nữa. Nếu mà ví dụ như chẳng hạn như bay Việt Nam Đài Loan, nếu mà mọi người canh vé trước thì nó thậm chí còn rẻ hơn là đôi khi chúng ta bay nội địa Việt Nam từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và để cho cái chuyến đi của mọi người và gia đình trở nên hoàn hảo thì chúng ta có một cái số lưu ý như sau. Đến những cái nơi mà phong cảnh đẹp này, rồi có nhiều thứ để khám phá thì tốt nhất là nên mang giày đế thấp thôi, giày đế trống trơn trượt là được rồi. Đường phố Cửu Phần chủ yếu là những cái bậc đá và cũng dễ trơn trượt khi mà thời tiết hơi ẩm ướt một chút. Do đó du khách cũng chuẩn bị giày đế bẹp này, có phần đế chống trơn trượt để mà thoải mái cho cái hành trình di chuyển giữa các địa điểm.
1: Du khách có thể ghé thăm Cửu Phần trong ngày hoặc chúng ta ở lại qua đêm để trải nghiệm cảm giác được ngắm nhìn không gian lung linh của phố cổ khi màn đêm buông xuống. Thông thường thì người ta sẽ kết hợp tham quan Cửu Phần này, Thập Phần này, làng mèo Hu Tông trong tour một ngày.
0: Và bạn cũng cần chuẩn bị tiền mặt cho các nhu cầu thanh toán. Nhiều cửa hàng nhỏ ở đây thì không chấp nhận thẻ quốc tế, trong làng cũng khá hiếm máy ATM nên cần mang theo nhiều tiền mặt để thuận tiện mua bán. Du khách nên đổi ngoại tệ trước chuyến đi để tránh gặp khó khăn tìm nơi đổi tiền ở điểm đến, hoặc là có được nhưng mà mình đổi với một cái giá nó hơi chát hơn một chút.
1: Tại Việt Nam thì du khách có thể đổi tiền mặt tại ngân hàng, các công ty chuyển đổi ngoại tệ hoặc là quầy đổi ngoại tệ tại sân bay. Đối với hành khách mua vé máy bay khứ hồi của Vietjet thì chúng ta chỉ cần nhập mã đặt chỗ trên website hoặc là ứng dụng Vietjet để chúng ta có thể sử dụng dịch vụ đổi ngoại tệ trực tuyến với thao tác đơn giản và tỷ giá cạnh tranh và đảm bảo an toàn.
0: Ở Đài Loan hay là ở Trung Quốc chẳng hạn thì cái thanh toán không dùng tiền mặt của họ vô cùng thuận tiện, nhưng mà nó lại chỉ thuận tiện cho cái người dân bản địa ở nội địa thôi.
1: Vâng.
0: Ví dụ như họ thanh toán, họ thậm chí không cần đưa thẻ ra, họ không cần đưa điện thoại ra luôn, mà họ chỉ cần đưa cái bàn tay ra thôi, là tức là cái dữ liệu sinh chắc học là nó đã có thể thanh toán được tiền rồi. Không cần phải mang theo một cái gì trên người, chứ đi người không thì người ta cũng đã thanh toán được rồi, nhưng mà nó chỉ dùng được cho với người bản địa thôi. Và một cái điều khá kỳ lạ nữa đó là rất ít khi mà nó chấp nhận cái thẻ của ngân hàng nước ngoài. Cho nên hầu như là mình cứ đổi tiền mặt là nó thuận tiện nhất.
1: Vâng, được ngồi cùng dẫn với anh Dư Anh, một người mà có rất nhiều những cái chuyến đi nước ngoài như thế này, thì Thanh Long cũng có thêm ý kiến thức dậy. Một ngày nào đó nếu đi du lịch sang Đài Loan mà mình không mang gì thì mình có thể là gọi là
0: mình giơ tay ra đúng không?
1: Tay ra nhưng mà
0: nói hôm nay là tay hay nó bị ướt. Vâng, nhưng mà bắt đầu khi mà cái thanh toán bị từ chối mình có thể nói là tay em hôm nay bị ướt cho nên anh chị thông cảm đúng không?
1: Em đang tưởng tượng là sẽ có một người dân bản địa hoặc là một người quen nào đó của mình ở Đài Loan, mình rủ họ đi chơi cũng hay đấy anh nhỉ. Theo những thao tác của anh là giơ bàn tay lên là có thể thanh toán được, thì cũng thấy lạ lần đầu tiên em nghe đấy.
0: Cứ thanh toán bằng giơ bàn tay ra thôi, hoặc là giơ bàn tay trước máy quét, hoặc là thậm chí là nó quét bằng khuôn mặt luôn.
1: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên học giao tiếp cơ bản để chuyến đi của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Hàng quán tại Cửu Phần Đài Loan thì đóng cửa khá là sớm, khoảng 6 đến 7 giờ tối. Và nếu mà muốn đi ăn thì chúng ta cần căn thời gian hợp lý. Cái này em thấy đúng là nó không giống Việt Nam của chúng ta một chút nào đúng không anh? Đấy, cái địa điểm du lịch mà đóng quán quá sớm 6-7 giờ tối thì buổi tối mình sẽ thưởng thức ẩm thực như thế nào?
0: Không, tức là ở cái khu Cửu Phần này thôi. Còn ví dụ như có những cái phố mà người ta gọi là
1: phố đêm,
0: phố đêm thì nó có thể hoạt động đến cả buổi sáng luôn, nhưng nó ở những cái khu vực khác nhau.
1: Chắc là sẽ quy hoạch theo những cái khu vực để tạo nên một cái sự chuyên nghiệp cho cái phong cách phục vụ du lịch của họ đúng không ạ?
0: Vâng, Đài Loan thì về cái du lịch của họ thì đã phát triển từ rất là lâu rồi. Nó là một cái nơi từ có thể nói là sầm uất ăn chơi và nổi tiếng châu Á từ hồi xưa đến giờ rồi. Cho nên chắc chắn là không thiếu những cái nơi du lịch đêm đâu.
1: Khi mà chúng ta đến thăm làng Cửu Phần thì chúng ta cần lựa chọn những cái trang phục gam tối màu giản dị để không bị hòa lẫn giữa ngôi làng rực rỡ sắc màu. Và thời điểm tham quan ngôi làng tối thiểu là từ 2 giờ đồng hồ đến 1 ngày ạ. Do vậy mà du khách cần lưu ý căn chỉnh thời gian hợp lý để có thể tham quan trọn vẹn quần thể kiến trúc này.
0: Vâng, khi nãy vị khách mời của chúng ta đưa ra một cái gợi ý mà anh thấy nó hợp lý vô cùng. Đó là mình đi ở Cửu Phần làm hẳn một ngày luôn. Buổi sáng đến thật sớm để ngồi uống trà thưởng thức ngắm làng và ngắm biển, và đến buổi chiều thì thưởng thức ẩm thực và ngắm đèn lồng đó. Vậy thì cái hành trình một ngày ở Cửu Phần thì có lẽ là cái hành trình hợp lý nhất.
1: Vâng.
0: Và phố cổ Cửu Phần là cái linh hồn của ngôi làng mà, cho nên dọc hai bên đường là vô số rất nhiều những cái quán ăn truyền thống ẩm thực, cho nên chị em đến đây thì chắc chắn là những món ăn vặt là sẽ vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi từ những cái tiệm đồ lưu niệm nữa, đó những cái món đồ lưu niệm mang phong cách xưa cũ tạo nên một cái không khí rất là hoài niệm nhưng cũng không kém phần sôi động. Và đây là khung cảnh chụp ảnh check in đậm chất điện ảnh được rất nhiều người yêu thích. Lúc nãy là Thanh Long cũng gợi ý cho mọi người đó là mà cái trang phục nó giản dị và nó tối màu hoặc là đơn sắc thôi đúng không? Anh nghĩ là mình đến đây nếu mà mặc thêm những cái đồ cổ trang nữa thì chụp ảnh chắc chắn là rất là hấp dẫn.
1: Và một nơi như thế này thì anh yên tâm là họ sẽ có những cái dịch vụ để chúng ta cho thuê đồ cổ trang để chụp ảnh. Bây giờ cái này thì hầu như là em thấy là ở tỉnh nào cũng có đấy, ở Việt Nam của chúng ta cũng
0: rất
1: là nhiều khu du lịch là anh đi đến đâu người ta cũng cho thuê đồ. Để
0: hãy hình dung là Thanh Long sẽ mặc một cái bộ đồ cổ trang, những cái bộ đồ trang phục ngày xưa của mang cái văn hóa Trung Quốc, rồi từ từ rảo bước chân trên những con dốc ngoằn ngoèo, lát đá cuội xám xen lẫn trên những cái lối đi, những ngôi nhà san sát nhau và mỗi góc nhỏ của làng thì chắc chắn là đều có những cái sức hút riêng và tạo nên những cái vẻ đẹp riêng và thôi thúc bao người dừng chân đúng không? Lắng nghe những cái thì thầm của núi rừng và nó nằm bên sát biển nữa, rồi những cái tiếng biển hòa vào đó tạo nên những cái không gian đầy hoài niệm.
1: Cách làng cổ Cửu Phần không xa đó chính là phố cổ Sea Friends, nơi mà nổi tiếng với hoạt động thả đèn trời. Văn hóa xưa kể lại rằng là trong quá khứ thì làng Cửu Phần, Thập Phần thường xuyên bị cướp biển tấn công. Người dân thường phải di tản lên núi để lánh nạn. Sau khi bọn chúng đi qua và ngôi làng trở lại bình yên thì những thanh niên dũng cảm của làng sẽ xuống núi để tìm hiểu tình hình.
0: Khi nguy hiểm trôi qua thì các thanh niên này sẽ thả những chiếc đèn lồng lên trời, có ý nghĩa là thông báo với người dân làng đang trú ẩn trên núi biết rằng làng trở lại bình yên rồi và tất cả mọi người có thể trở về nhà. Từ đó việc thả đèn lồng trở thành biểu tượng cho sự mong mỏi về bình an, hạnh phúc, sự gắn kết trong cộng đồng của dân cư Siphen.
1: Và ngày nay thả đèn trời đã trở thành hoạt động văn hóa tín ngưỡng, nơi mà mọi người có thể viết nên những cái lời chúc này, những mong ước lên đèn và thả lên trời với hy vọng rằng là những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực.
0: Và đèn trời thập phần được làm thủ công từ giấy gạo khung tre với nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu thì nó đại diện cho một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như khi thả đèn màu đỏ thì nó cầu tình yêu và may mắn và hạnh phúc, màu vàng cầu tài lộc thành công, màu xanh lá cầu sự tươi mới, sinh sôi thành công, màu xanh dương cầu sự thăng tiến trong công việc cũng như là học tập.
1: Em nghĩ là anh Doanh chắc là phải chọn cả bốn màu luôn đúng không ạ?
0: Vâng, nếu mà có dịp đến đây rồi thì chắc chắn là mình, một cái dịp mà thả đèn trời ở đây thì chắc chắn là mình phải, thôi thì một lần thả thì mình cũng cầu mong mọi điều nó hanh thông may mắn luôn đúng không?
1: Vâng ạ, du khách có thể chọn màu đèn tùy theo mong ước của mình và viết lên đó những điều mà chúng ta hy vọng. Mọi người có thể thả đèn trời vào bất cứ cái thời điểm nào trong ngày, nhưng mà đẹp nhất là vào khoảng hoàng hôn hoặc là buổi tối. Những ánh đèn rực rỡ lên trong màn trời đã giúp tạo nên một cái khung cảnh rất là lãng mạn, rồi là một cái khoảnh khắc này nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, và du khách cũng nên lưu lại cái khung cảnh ấn tượng trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.
0: Đến cửa phần thập phần thì có một trải nghiệm mà Duy Anh tin là sẽ rất đáng nhớ với du khách, đó là được đi tàu hỏa khám phá vẻ đẹp phố cổ. Tàu hỏa tuyến Pinsilai là cung đường phổ biến nhất để đến với làng cổ thập phần. Với chi phí khoảng từ 50 cho đến 80 đài tệ để mua vé, du khách có cơ hội ngắm cảnh đẹp ở trên cung đường mà tàu đi qua, vừa dễ đi vừa tiết kiệm cho du khách. Bắt đầu từ ga chính Đài Bắc, du khách đi tàu đến ga Rufang và tại Rufang chuyển sang tuyến Pinsilai và xuống tại ga Siphen. Điểm đặc trưng nổi bật nhất của thập phần chính là đường ray tàu chạy xuyên giữa phố cổ và hai bên là những ngôi nhà san sát, mái ngói rêu phong mang đậm hơi thở xưa cũ. Khung cảnh này thì sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy như là đang bước vào một cái bộ phim cổ trang đầy chất thơ vậy.
1: Khi tàu không chạy, đường ray ngay giữa phố chính là nơi người dân và du khách thả đèn trời, dạo bộ, chụp ảnh, một bức tranh sống động mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác tại Đài Loan. Và để có cái bức ảnh đời đời cạnh đoàn tàu tại làng cổ thập phần Siphen Old Street thì chúng ta cũng cần lưu ý, đó là lịch tàu chạy qua Siphen sẽ khoảng 1 giờ một chuyến ạ. Chúng ta hãy quan sát bảng giờ tàu tại ga hoặc là hỏi các cái chủ tiệm đèn.
0: Khi nghe tiếng còi tàu vang lên thì nhân viên sẽ hướng dẫn bạn lùi vào sát lề đường, hãy chuẩn bị sẵn điện thoại ở chế độ quay chậm slow motion để mà có thể bắt trọn những khoảnh khắc tàu lướt qua ngay trước mặt, cũng như là ở cái chế độ quay chậm này khi mà ghép những cái nhạc mà nó chậm chậm, du dương, lãng mạn thì nó vô cùng phù hợp.
1: Vâng ạ, và nhìn những cái đoàn tàu cổ kính quen thuộc này thì Thanh Long lại nhớ đến hình ảnh đoàn tàu hỏa chạy qua phố cổ Hà Nội ạ. Đặc biệt là khi mà tàu chạy qua phố Phùng Hưng thì anh Doanh nhớ không ạ, rất là nhiều du khách ngồi sẵn ở bên những cái bàn cà phê nhỏ chỉ để ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua. Và khi mà tàu đi qua thì các du khách nước ngoài rất là thích được check in trong cái không gian đầy chất cổ điển và lãng mạn ấy.
0: Anh cũng trải nghiệm cà phê đường tàu Hà Nội rồi. Phải nói là nó cũng có những cái cảm giác rất là thú vị. Và đặc biệt là ở đây, cái cà phê đường tàu Hà Nội thì nó có nhiều cái thức uống đặc trưng của Hà Nội, như cà phê trứng rất là nổi tiếng ở đây.
1: Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những cái trải nghiệm thật là thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần. Và đặc biệt khi mà sang Đài Loan thì chúng ta thấy là rất nhiều người Việt Nam của mình hiện tại đang sinh sống, học tập cũng như là làm việc tại Đài Loan, phải không anh? Sẽ có một cái cảm giác như là rất là gần gũi với, mặc dù là khoảng cách thì cũng không quá xa Việt Nam, nhưng khi chúng ta đến với một cái quốc đảo này thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Việt mình rất nhiều và cũng có cảm giác như đi đâu là mình cũng có thể gặp được người quen ấy, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, nhạc Hoa lời Việt với tiếng hát của Hoàng Hải và Lương Bích Hữu.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV và chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, Cửu Vân không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống. Những ngôi nhà trà cổ, tiệm ăn gia truyền, đời sống sinh hoạt của người dân bản địa vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và nếu may mắn thì bạn còn có thể bắt gặp những lễ hội mang đậm bản sắc địa phương như là lễ hội đuốc thường niên diễn ra vào tháng 7 hàng năm nữa.
0: Ngoài khám phá phố cổ thì chúng ta hãy dành thời gian để thử thách bản thân bằng cách là tham gia hành trình chinh phục núi Di Long. Đối với những ai ưa thích mạo hiểm và yêu thích thiên nhiên, thử thách chinh phục núi Di Long khi mà tới Cửu Phần, Thập Phần thì sẽ là một cái trải nghiệm khó quên. Núi với độ cao gần 600m, sở hữu đường mòn trekking đa dạng, thích hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình leo núi.
1: Trong hành trình chinh phục núi thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Đài Loan với những dãy núi trùng điệp, thung lũng xanh mướt và đường bờ biển ngoạn mục. Khi lên đến đỉnh thì toàn bộ làng cổ Cửu Phần xinh đẹp sẽ được thu trọn vào tầm mắt bạn. Cảm giác chinh phục được thử thách, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế giới bao la xung quanh sẽ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tự hào và thích thú.
0: Vâng, cái cảm giác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn ngôi làng cổ được bao bọc trong một cái thảm thực vật màu xanh khổng lồ trông rất là thích mắt. Một cảm giác khoan khoái, thư giãn và khung cảnh bao la được thu vào tầm mắt của mọi người. Đó chính là một cảm giác mà em tin là khi mà du khách đến đây sẽ khó có thể diễn tả được anh Doanh ạ.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Và tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài, họ thường đặt cái hệ thống điểm ngắm nhìn qua cái ống kính quang học để tạo điểm nhấn quan sát cho du khách. Anh nghĩ là du khách không nên bỏ qua cái trải nghiệm mà rất là thú vị này khi mà mình nhìn được rõ hơn những cái điểm từ rất là xa, rất là thú vị.
0: Nếu chúng ta có dịp đến Cửu Phần thì hãy dành thời gian để tham quan Thăng Bình Hí Viện, nhà hát lâu đời nhất ở Cửu Phần ạ. Thăng Bình Hí Viện là một trong những cái công trình văn hóa lâu đời và giàu cái giá trị
1: Loan trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Nhà hát này từng bị hư hại nghiêm trọng sau một trận bão, phải đóng cửa năm 1986. Thăng Bình Hí Viện được phục dựng và mở cửa lại vào năm 2011. Nhà hát thường xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng City of Sadness và trở thành điểm đến yêu thích của du khách muốn sống lại cái không khí điện ảnh của

0: Thêm một trải nghiệm để du khách có thể tìm hiểu về làng cổ Cửu Phần và hòn đảo Đài Loan xinh đẹp là chúng ta hãy đi tham quan Bảo tàng Vàng Gold Museum, cách làng cổ chỉ vài phút đi xe. Bảo tàng Vàng là nơi lý tưởng để tìm hiểu về thời kỳ khai thác vàng thịnh vượng, từng đưa ngôi làng này bước vào cái giai đoạn phồn vinh. Du khách có thể tận mắt xem mô hình hầm mỏ xưa này, trải nghiệm xúc vàng và chiêm ngưỡng những cái bộ sưu tập vàng độc đáo.
1: Và đến thăm bảo tàng, cách nhanh nhất để du khách để tìm hiểu rõ về cái văn hóa lịch sử của một địa phương, được ngắm nhìn những cái hiện vật, kiến trúc hoặc là những câu chuyện còn lưu lại nơi đây, du khách sẽ có thêm hiểu biết, cảm nhận về làng cổ Cửu Phần trong chuyến du lịch đầy ý nghĩa này.
0: Rời trung tâm khoảng 30 phút bằng hệ thống tàu điện thì chúng ta sẽ đến với làng mèo Hu Tông. Làng mèo Hu Tông là thiên đường dành cho những ai yêu thích các loài động vật. Hàng trăm chú mèo đủ giống này, đa sắc màu sẽ chào đón bạn ngay khi mà chúng ta đặt chân đến Hu Tông. Chúng ta có thể thỏa thích chụp ảnh, vuốt ve và chơi đùa cùng với những chú mèo đáng yêu này.
1: Ngoài ra, Hu Tông còn nổi tiếng với những quán cà phê mèo xinh xắn, vừa nhâm nhi cà phê nóng một tách trà, vừa nhìn ngắm những chú mèo nghịch ngợm sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái sau một ngày dài khám phá làng cổ Cửu Phần. Và khi tham quan làng mèo Hu Tông, bạn nên cư xử nhẹ nhàng, không nên nói lớn tiếng hoặc là có những cái hành động khiến cho động vật ở đây giật mình.
0: Nếu như mà chúng ta thấy là ở các nước châu Âu thì có thể là dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hàng đàn chim bồ câu sà xuống đất gần gũi với du khách, là tạo nên một cảm giác yên bình nhẹ nhàng, thì hình ảnh những con mèo thân thiện ở Cửu Phần Đài Loan cũng tạo ra cái cảm giác yêu thích như vậy anh Doanh ạ.
1: Đối với các bạn nữ, những người yêu thích động vật thì những chú mèo dễ thương ở đây không chỉ là người bạn mà còn là liệu pháp tinh thần nữa Thanh Long ạ. Được vuốt ve chúng còn là cách để chúng ta gửi những cái tâm sự riêng không ảnh hưởng bởi những âm thanh xô bồ náo nhiệt của một hòn đảo trong vòng xoay công nghiệp. Và đi du lịch thưởng thức ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu, phải không nào? Như lúc đầu chương trình thì vị khách mời của chúng ta đã giới thiệu là hai bên đường có rất là nhiều những hàng quán nước, quán trà, rồi quán ăn. Thì đến với Cổ Phần, bạn sẽ được ngắm nhìn thế giới của những món ăn vặt vô cùng hấp dẫn và đa dạng hương vị. Dạo bước trên những con dốc ngoằn ngoèo sẽ bắt gặp vô số những hàng quán nhỏ bày bán đủ loại món ăn, tỏa ra mùi thơm nước mũi, kích thích vị giác của thực khách.
0: Một trong những cái món mà chúng ta nên thử đó là trà sữa viên ở Toroko Bos. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cái món mì bò hầm tiêu Đài Loan ạ. Nếu ai muốn thử một chút ngọt ngào và thanh mát thì chè đá bào khoai môn Taro Sariesi chính là cái lựa chọn hoàn hảo ạ. Những cái viên đá bào mát lạnh phủ đầy lớp khoai môn bào, phủ đầy một cái lớp khoai môn ở bên ngoài béo ngậy, và ăn kèm với các cái loại thạch dai sòn và nước cốt dừa nữa, thì ôi thôi cái cảm giác nó sẽ vô cùng là chill, rất là ngon và thật đã vào trong những cái dịp mùa hè chẳng hạn, phải không anh Doanh?
1: Vâng, toàn như là những cái món ăn mang hương vị đê mê với các bạn nữ, phải không ạ? Đúng là thật khó để từ chối. Nhưng mà ẩm thực tại Cửu Phần không chỉ có vậy. Khi lang thang trên phố cổ thì hãy thưởng thức đủ những cái món hấp dẫn. Chẳng hạn như một cái món vô cùng nổi tiếng đó là súp cá viên. Món ăn nóng hổi này nó mang một cái vị dai giòn thơm ngọt và trở nên quen thuộc và rất nổi tiếng, đầy hấp dẫn với mọi du khách khi mà đến với Đài Loan nói chung và đến với Cửu Phần nói riêng.
0: Chúng ta cũng có thể thưởng thức thêm những cái món như là bánh khoai môn chiên này, rồi là kem cuộn đậu phộng, rồi là món bánh mochi nữa. Nói chung là chúng ta đang đến một nơi mà ở đó thì du khách sẽ, mỗi người sẽ tìm được cho mình những cái gu ẩm thực khác nhau, đúng không ạ? Vâng, làng cổ Cửu Phần thì tựa như là một bức tranh ẩn chứa cái vẻ đẹp lãng mạn và hoài cổ. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, khung cảnh đẹp nao lòng và một cái nền ẩm thực như chúng tôi vừa giới thiệu cũng khá là phong phú và đa dạng. Không chỉ là một làng cổ lâu đời mà Cửu Phần còn là cái điểm đến thu hút du khách rất là lớn ở Đài Loan cũng như là quốc tế, nhờ vào cái vẻ đẹp không trộn lẫn với nơi khác.
1: Làng cổ Cửu Phần Đài Loan thì có nhiều con hẻm nhỏ, tuy nhiên không gian của làng thì cũng khá là rộng thưa mọi người, và mỗi góc phố thì mang một cái phong cách trang trí khác nhau, tạo ra rất nhiều những không gian sống ảo tuyệt đẹp khác nhau. Vì vậy thì mọi người không nên bỏ qua những địa điểm sống ảo như Thụ Kỳ Lộ, Khinh Tiên Lộ và Cổ Sơn Nhai, Bình Trà, Vô Nhĩ, vân vân, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và đẹp ở đây.
0: Và đó cũng là lý do giải thích vì sao mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn Đài Loan này, chọn làng của Cửu Phần, Thập Phần trong chuyến đi của mình. Và Duy Anh Thanh Long ngày hôm nay cùng với Du Lịch cùng VN thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian 60 phút đồng hành cùng với các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình. Chúng ta cũng đã giới thiệu cho mọi người những cái nét ấn tượng của làng cổ Cửu Phần này, và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ có những cái trải nghiệm mà hấp dẫn và thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần trong thời gian tới.
1: Như vậy là hành trình 60 phút của Du Lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta đến với Đài Loan, đến với cổ phần cũng đã dần khép lại rồi. Và hy vọng là trong cái thời gian tới, sắp tới đây thì mọi người sẽ có thể cho cổ phần vào trong cái list những cái nơi mà phải đến của mình, và cũng như là có thể có điều kiện thì có thể sẽ sắp xếp một cái chuyến đi sắp tới đến với Đài Loan cũng như là đến với làng cổ Cửu Phần. Và những cái điều mà chúng ta chia sẻ trong cái hành trình của Du Lịch cùng VN ngày hôm nay thì hy vọng là đã có thêm một chút những cái kinh nghiệm cho mọi người khi mọi người du lịch Đài Loan.
0: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bản tình ca đầu tiên, sáng tác Duy Khoa. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận ca khúc này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Chương trình du lịch cùng VOV vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các đồng chí, trải qua các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam đã anh dũng ngã xuống để Tổ quốc được bình yên, đất nước ta có được cơ đồ như hôm nay.
3: Đối với những người lính trưởng thành qua chiến tranh, thì những phút giây, những ngày tháng sát cánh cùng đồng chí đồng đội nơi chiến hào để chiến đấu chống kẻ thù xâm lược luôn là những ký ức không thể phai mờ.
4: Sự hy sinh anh dũng của nhiều người lính trong chiến tranh đã trở thành nỗi đau thầm lặng với đồng đội, với nhiều gia đình và thân nhân của họ. Sau chiến tranh, rất nhiều hài cốt của người lính vẫn chưa được tìm thấy để cất bốc về quê hương.
3: Thấu hiểu nỗi đau âm ỉ đó, từ nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã chỉ đạo các địa phương, các cấp ngành đặc biệt quan tâm đến công tác tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ để cất bốc đưa các anh trở về với quê hương, đất mẹ.
4: Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330, Quân khu 9, mái nhà chung của nhiều người lính giải phóng đến từ quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều miền quê trên cả nước đã có nhiều năm tháng chiến đấu ác liệt tại chiến trường sông nước miền Tây Nam Bộ. Trong nhiều năm tháng bám trụ tại chiến trường ác liệt ấy, đã có nhiều người con anh dũng hy sinh. Nhiều người trong số họ vẫn chưa thể tìm kiếm được hài cốt để đưa về quê hương.
3: Và thấu hiểu nỗi đau ấy thì những người còn sống của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh vẫn lặng lẽ làm công việc tìm kiếm thông tin, tổ chức cất bốc hài cốt đồng chí đồng đội để trở về quê hương trong niềm mong mỏi và đợi chờ của người thân, của gia đình và quê hương.
4: Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của Thiếu tá Thái Gia Tiến, trưởng ban liên lạc hội cựu chiến binh Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9, khu vực Nghệ An để có thể nghe ông chia sẻ về những câu chuyện cảm động với chủ đề ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được chào Thiếu tá Thái Gia Tiến. Cảm ơn ông đã dành thời gian để tham gia trong chương trình hôm nay ạ.
5: Vâng, xin chào quý vị khán giả. Xin chào chương trình.
4: Vâng ạ.
3: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Nghĩa tình người lính Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh.

0: sư đoàn 330 quân khu 9. Vì sao lại có cái tên gọi đặc biệt như vậy và đơn vị được thành lập trong hoàn cảnh như thế nào ạ?
1: Vâng. Trung đoàn 1 U Minh quân khu 9 được thành lập ngày 23 tháng 9 năm 1963. Được là đơn vị chủ lực đầu tiên của miền Tây Nam Bộ với trận chiến đấu đầu tiên đánh cứ điểm Chà Là. Hiệp đồng các đơn vị phối hợp đã làm nên chiến thắng trận Chà Là đầu tiên, là một trong 7 trận chiến đấu xuất sắc nhất của quân giải phóng miền Nam năm 1963.
2: À vâng ạ. Như ông vừa chia sẻ thì đơn vị được thành lập vào ngày 23 tháng 9 năm 1963. Chúng ta trong cái tháng 9 này khi đang thực hiện chương trình là cũng là hướng tới ngày kỷ niệm của trung đoàn của ông, đúng không ạ? Lòng thông tin quá tuyệt vời.
1: Vâng, tôi xin được bổ sung cái là năm nay là kỷ niệm 50 năm ngày thành lập sư đoàn 330. Ngày 23 tháng 9 năm 1963 là thành lập trung đoàn 1 U Minh. Đến ngày 21 tháng 9 năm 1976 là thành lập sư đoàn 330.
0: Vâng.
1: Hiện nay trung đoàn 1 U Minh là nằm trong đội hình chiến đấu của sư đoàn 330 quân khu 9.
0: Vâng ạ. Vâng, như vậy là đang được sống trong những cái ngày tháng kỷ niệm rất là đặc biệt, đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Và ông có thể nói thêm một chút là đơn vị của mình có những cái điều đặc biệt, có những cái dấu ấn như thế nào không ạ?
1: Vâng. Trung đoàn 1 U Minh là một đơn vị cơ động chiến đấu, là đơn vị chủ lực chiến đấu trên chiến trường miền Tây Nam Bộ, cơ động trên cả 6 tỉnh miền Tây, từ Cà Mau, Rạch Giá, Kiên Giang, An Giang, đến Hậu Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà Vinh, Vĩnh Long.
0: Vâng.
1: Đây là một chiến trường sông nước, sình lầy và chủ yếu là đánh hành quân bằng xuồng ba lá.
0: Vâng ạ. Và vì sao thì nhiều con em Nghệ An Hà Tĩnh lại có một cái số lượng lớn ở trong đơn vị này ạ?
1: Vâng. Từ năm 1972, khi giặc Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, theo lệnh, theo tiếng gọi của Tổ quốc, hầu như con em Nghệ An lên đường, kể cả bản thân tôi, khi đó đang học lớp 10.
0: Vâng.
1: Thế là cấp 3, lúc đấy là lớp 10. Anh em là lên đường tổng quân với khí thế hào hùng để đi giải phóng miền Nam vì độc lập tự do theo tiếng gọi của Tổ quốc. Dân Nghệ An lúc đấy là đi đoàn 2069 đi hơn 600 cán bộ chiến sĩ, bổ sung về với trung đoàn 1 U Minh gần 500 cán bộ chiến sĩ. Nhưng mà quá trình chiến đấu gian khổ, hy sinh quá lớn, đến hôm nay đồng đội tôi còn trên dưới 100 đồng chí.
2: Vâng.
1: Nếu chính xác là 131 người còn sống.
2: Vâng, quả thực là sự hy sinh mất mát rất lớn, đúng không ạ?
1: Hy sinh quá lớn.
2: Hơn 600 người đi mà bây giờ gặp mặt nhau đồng chí đồng đội sau thời bình chỉ còn có 130 người.
0: Vâng,
2: kính thưa quý vị, các đồng chí, chúng tôi cũng chia sẻ tiếp nối cái ý kiến của vị khách mời, đó là thiếu tá Thái Gia Tiến. Thì trung đoàn 1 U Minh có cái tên gọi này là bởi vì là đơn vị đóng quân ở trên một địa bàn đặc biệt, đó là rừng U Minh ở vùng đất mũi Cà Mau đấy.
1: Vâng.
2: Thì lấy cái tên U Minh này làm một hình thức để giữ bí mật cho đơn vị quân đội quân giải phóng trước cái sự xăm soi của ngụy quân ngụy quyền Sài Gòn. Và cái thứ hai nữa là trong cái truyền thống của 50 năm anh dũng của sư đoàn 330 của quân khu 9 ấy, thì quý vị biết rằng là trong thành phần của sư đoàn này thì có một đơn vị rất đặc biệt, đó là ngoài cái trung đoàn 1 U Minh ra thì còn có tiểu đoàn 307, tiểu đoàn xe tăng đấy, rất nổi tiếng. Và cái sư đoàn 330 quân khu 9 này là thành phần nòng cốt của lực lượng quân khu 9 trong việc chốt giữ bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc trong giai đoạn chiến tranh biên giới Tây Nam, đúng không ạ? Và hai nữa là cũng tham gia trong việc đánh địch để giúp đỡ nước bạn ở chiến lược Campuchia. Và tiếp nối câu chuyện thì chúng tôi cũng xin được trao đổi với vị khách mời, đó là đơn vị của chúng ta là trung đoàn bộ binh 1 U Minh thì được chiến đấu ở trong một cái địa bàn nó 6 tỉnh, đóng quân ở trên cái địa bàn là chúng ta có các cái rừng đước, đúng không?
1: Vâng.
2: Như thế thì chắc chắn là các ông phải đối mặt với rất nhiều gian khổ hy sinh rất lớn, đúng không? Ông có thể chia sẻ điều đó thế nào?
1: Vâng, có thể xúc động nhất là tôi có một cái câu chuyện của bác Lê Doãn Hợp.
0: Vâng ạ.
1: Nguyên chủ tịch tỉnh Nghệ An đã tâm sự là bác đã từng tham gia chiến đấu ở

0: xứ Năm của miền Đông Nam Bộ, sau bác về với miền Tây. Bác có nói là miền Đông dân Lao mà anh Dũng, miền Tây cũng là thành đồng tổ quốc mà còn ác liệt hơn, với những sự hy sinh có thể nói là còn có những cái hy sinh đặc biệt. Đó là gì? Đánh địch hy sinh rồi chết đuối. Những cán bộ chiến sĩ từ ngoài Bắc này vào gọi là lính bộ đánh thủy đấy.
1: Mà
0: lính bộ đánh thủy rồi cái quan trọng nhất đó là sình lầy đồng nước và không quen với cái việc như vậy là bơi lội, như vậy là rắn rít mìn địch gài, và đặc biệt là đánh phải dựa vào lòng dân.
2: Vâng ạ.
0: Với truyền thống của đơn vị là đánh nở hoa trong lòng địch, nhiều khi mình phải vào trong đồn địch đánh ra bằng cái cách là gọi là nở hoa trong lòng địch.
2: Vâng.
0: Thứ hai là vận động tấn công, thứ ba là bám trụ kiên cường, đặc biệt là gọi là chống càn. Ở miền Tây thì chủ yếu là chống càn, đánh xong thì mình phải bám trụ lại thì địch nó tập trung quân, tập trung hỏa lực để nó giành lại. Ngày xưa cái giải phóng đấy là nó cái thế da béo, thế da béo
1: cài răng lược,
0: cài răng lược với nhau. Thế mình cũng giữ đất mà địch thì cố gắng, địch là kiên quyết như vậy là giành lại đất thì mình cố gắng giữ. Cho nên trong cái thế đấy quân mình thì ít mỏng hơn, lực hỏa lực của mình thì yếu hơn, cho nên địch nó tập trung. Trong ba cái hình thức chiến đấu nở hoa trong lòng địch, mình đánh vào đồn, đánh trong đây ra. Hai là vận động tấn công từ ngoài vào. Với truyền thống đó, trung đoàn đã xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Ở đây tôi xin được tâm sự với chương trình, tức là nếu như mình đánh không diệt gọn thì nó đánh lại mình, nó diệt gọn mình. Đấy, với truyền thống đó, trung đoàn đã được các đồng đội hy sinh cũng như những đồng đội còn sống với tính chiến đấu kiên cường và quyết tâm xây dựng nên thương hiệu đi là chiến thắng, đánh là diệt gọn. Với truyền thống đó, trung đoàn được 3 lần phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang.
2: Vâng.
0: Ngày 23 tháng 9 năm 1973 là được Đảng, Nhà nước là phong tặng danh hiệu lần thứ nhất. Ngày 2 tháng 9 năm 1975 được phong, sau khi giải phóng miền Nam là được phong tặng lần thứ hai.
1: À, vâng.
0: Với chiến tranh biên giới, ngày 30 tháng 8 năm 1989 là được phong tặng danh hiệu anh hùng lần thứ ba.
1: Vâng, quả thực đó là những chiến công vô cùng hiển hách và đã được Đảng, Nhà nước và quân đội ghi nhận, đúng không ạ? Vậy thì trong số rất nhiều trận đánh mà đơn vị đã từng trải qua và bản thân ông cũng có cơ hội được tham dự, thì có cái trận đánh nào mà cái sự hy sinh của Trung đoàn Bộ binh 1 U Minh thì chịu nhiều cái tổn thất không? Và ông còn nhớ cái trận đánh đó không?
0: Vâng. Có thể nói, chương trình phỏng vấn tối câu này có thể nói là quá xúc động. Trận chiến đấu tại Chi Khu Ba Càng thuộc xã Song Phú, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long. Đó là trận chiến đấu bắt đầu từ điều nghiên từ mùng 9, bắt đầu từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 1975. Trận đánh này không thể quên được, và chương trình phỏng vấn tôi rất xúc động và có thể nói nghẹn ngào khi đồng đội tôi hy sinh. Trong lúc các quân đoàn tập trung đánh vào giải phóng Sài Gòn, thì nó tập trung từ thủ miền Tây, điều toàn bộ sư đoàn bộ binh 9 của vùng 4 chiến thuật về cùng các tiểu đoàn địa phương quân bao vây lực lượng trung đoàn chúng tôi. Trong đó bây giờ nếu như nói, chúng tuyên bố là bắt sống anh Ba Trà, tức là anh cả của chúng tôi, lúc đó anh Ba Trà là trung đoàn trưởng. Bây giờ anh là đại tướng, nguyên là
1: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
0: Vâng. Trận đấy tất cả hỏa lực tập trung để tiêu diệt cái trung đoàn chúng tôi. Nhưng mà với tinh thần chiến đấu ngoan cường, với tinh thần thép là bám trụ kiên cường giữ vững trận địa. Đấy, như vậy là đồng đội tôi hy sinh quá lớn, hơn 60 đồng đội tôi được ngã xuống tại cái, vùng chiến địa là Ba Càng này. Đến giờ phút này chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm các đồng đội tôi để đưa các anh ấy về với quê hương.
2: Vâng ạ. Khi mà nhắc đến cái trận đánh này thì Thanh Long cảm nhận được một cái nỗi niềm rất là xúc động đặc biệt của cựu chiến binh Thái Gia Tiến ạ. Khi mà nhắc lại ký ức đó thì bác đã đưa tay lên ngực trái của mình với những cảm xúc rất đặc biệt, nhớ thương đồng đội. Và qua câu chuyện đó thì chúng ta cũng cảm nhận được rằng là cái giá của hòa bình ngày hôm nay chúng ta đang có được, phải không anh Sơn? Đã phải chịu quá nhiều là những cái mất mát, những hy sinh của những người chiến sĩ. Và như cựu chiến binh vừa chia sẻ là đã có rất nhiều những người đồng đội của ông hy sinh và nằm lại nơi chiến trường, bây giờ vẫn chưa thể nào mà trở về với quê hương được. Và các ông thì vẫn đang có một cái hành trình thực hiện một cái sứ mệnh của mình là làm sao để chúng ta đưa được các liệt sĩ trở về với quê hương của mình, phải không ạ?
1: Vâng. Và thời điểm mà chúng ta đang thực hiện chương trình này thì các đồng chí đồng đội của thiếu tá Thái Gia Tiến thì cũng đã có mặt tại Cần Thơ đấy, để đang chuẩn bị cho cái chương trình tìm kiếm thông tin của cất bốc các hài cốt liệt sĩ trong trận đánh Ba Càng đấy, để đưa về để xác minh thông tin liệt sĩ trong cái thời điểm chiến dịch 500 ngày đêm, nhằm chia sẻ với những người thân của các gia đình liệt sĩ. Thì có đại tá Vũ Doãn Tùng là trưởng ban liên lạc trung đoàn bộ binh 1 U Minh toàn quốc, thì người cũng đã lặn lội đến các chiến trường năm xưa để tìm kiếm thông tin và cất bốc hài cốt những đồng đội đã hy sinh để đưa về quê hương.
0: Anh Tùng là bây giờ là được anh em tiến cử trưởng ban hành trình đi tìm đồng đội của trung đoàn 1 U Minh. Sư đoàn 330.
1: Đại tá Vũ Doãn Tùng đấy.
0: Vũ Doãn Tùng.
2: Nhưng mà trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái đợt quy tập tìm kiếm hài cốt liệt sĩ chưa? Nhiều chưa?
0: Có nhiều rồi.
1: Có rồi. Vậy thì ông có thể chia sẻ một con số cụ thể là sau chiến tranh thì tổng kết lại thì trung đoàn bộ binh 1 U Minh thì đã hy sinh thế nào?
0: Vâng, từ khi thành lập cho đến bây giờ, như vậy là trung đoàn đã có hơn 5.000 liệt sĩ đã hy sinh, và được sự quan tâm của anh cả, tức là anh Ba Trà, bây giờ cả nước gọi là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với các đồng đội xin Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ là một vùng đất để xây cái đền thờ cho 5.000 liệt sĩ đấy tại Phủ Thứ, quận Cái Răng, tỉnh Cần Thơ.
1: Bây giờ chúng tôi đã kết nối tín hiệu được với đại tá Vũ Doãn Tùng. Alo ạ.
3: Xin chào.
2: Xin được chào đại tá Vũ Doãn Tùng ạ. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Thưa ông, là ông có thể chia sẻ về cái hành trình của cá nhân mình tham gia tìm kiếm thông tin về đồng đội Trung đoàn 1 U Minh, Sư đoàn 330 Quân khu 9 hy sinh trong chiến tranh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
3: Vâng, xin chào các phóng viên và chào quý vị khán giả.
2: Vâng ạ.
3: Tôi là đại tá Vũ Doãn Tùng, trưởng ban liên lạc của Hà Nội. Thì cũng như nhiều anh em đã từng tham gia chiến đấu trong cái sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Thì sau khi mà trở về với đời thường thì anh em cũng rất là đau đớn với việc làm thế nào để mà có thể góp phần đưa những đồng đội mình đã hy sinh trở về với lại quê hương. Bây giờ từ năm 2019 là anh em ở khu vực Hà Nội do tôi làm trưởng ban thì đã tổ chức nhau đi vào chiến trường xưa ở miền Tây Nam Bộ để trước hết là tìm những cái đồng đội cùng đi bộ đội với mình vào chiến đấu và hy sinh tại chiến trường. Thì từ năm 2019 đến nay thì chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều cái khu vực có thông tin về chôn cất các liệt sĩ của trung đoàn 1 và kết nối với thân nhân, rồi đề nghị địa phương cho lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, kết nối thân nhân để hướng dẫn làm hồ sơ lấy mẫu sinh phẩm thân nhân. Và đến bây giờ thì đã góp phần vào xác định danh tính được 56 liệt sĩ của trung đoàn 1 ở quê quán ở các tỉnh cả phía Bắc và phía Nam.
2: Một cái hành trình cũng vô cùng khó khăn và vất vả đúng không ạ? Và cũng cần rất là nhiều tài chính nữa. Vậy thì bản thân của ông đã vượt qua những cái áp lực như thế nào để chúng ta có thể tiếp tục thực hiện hành trình này?
3: có thể nói chúng tôi bắt đầu hành trình gần như là từ con số 0.
2: Vâng ạ.
3: Tất cả những cái thông tin về liệt sĩ thì nó cũng chỉ mới bắt đầu ở những cái người bạn của mình cùng đi bộ đội. Nhưng qua quá trình tìm hiểu, ghi khảo sát và tìm nắm thông tin thì mới biết là có rất nhiều liệt sĩ khác cùng hy sinh trong trận đánh đấy. Và đến nay cũng chưa xác định được danh tính. Cho nên là cái việc tìm kiếm thông tin về nơi khảo, về nơi an táng, sau này quy tập để mà đề nghị địa phương cho lấy mẫu hải cốt cũng như là thông tin về thân nhân mất rất nhiều thời gian, và nó phải là một những cái mảnh ghép từ những rất nhiều thông tin dù là nhỏ nhất để đi đến cái kết quả là có thể xin lấy mẫu hải cốt liệt sĩ. Và cả quá trình giám định 18 tháng trời khi chúng tôi tiến hành công việc này thì mới cho được cái kết quả đầu tiên vào tháng 10 năm 2020, là có 6 liệt sĩ của trung đoàn 1 là xác định được danh tính. Cộng thêm với những cái khó khăn về địa lý, về thời gian, quãng đường từ ngoài miền Bắc vào đến miền Tây Nam Bộ, thế rồi tuổi tác sức khỏe của anh em thì bây giờ cũng là sấp xỉ và trên dưới 70 rồi, ai cũng mang những thương tật rồi là những bệnh tật trong mình, nhưng mà vì là đồng đội mình còn nằm lại chiến trường cho nên là tất cả những khó khăn đó mọi người đều tìm cách để vượt qua, và với cái mong mỏi đau đớn là làm thế nào trả tên cho đồng đội mình.
1: Cuộc hành trình của chúng ta thì vẫn đang tiếp tục, và đặc biệt là trong cái chiến dịch 500 ngày đêm này thì nó cũng là một cái thời điểm cao điểm. Vậy thì ông có thể cho biết là trong quá trình tìm kiếm các cái bộ hải cốt liệt sĩ như chúng ta đã thực hiện thành công, thì ông có một cái câu chuyện hoặc là một cái cảm xúc đặc biệt nào mà ông muốn chia sẻ với chương trình được không?
3: Đối với tôi thì có lẽ là cái câu chuyện về tìm kiếm và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ Trần Văn Khanh ở Nghệ An là cái câu chuyện mà tôi rất là nhớ. Vì liệt sĩ Trần Văn Khanh là cái người duy nhất ở trong trung đội là đã có con trước khi đi bê. Ngày đấy thì con anh rất nhỏ, mới có 3 tháng tuổi. Và khi anh hy sinh thì con anh cũng mới chập chững biết đi. Thế mà quá trình cũng không may là sau này hồ sơ của anh bị nhầm lẫn. Cho nên là chúng tôi tìm hồ sơ ở liệt sĩ Trần Văn Khanh quê hương Nghệ An thì không thấy. Thế và cũng sau rất nhiều cái kết nối và nhờ anh em cựu chiến binh như anh Tiến và các anh ở Nghệ An thì mới kết nối được với thân nhân liệt sĩ Trần Văn Khanh, thì vợ liệt sĩ và con gái thì đã di chuyển vào tỉnh Bình Phước sống từ nhiều năm nay. Thế và đến mãi đến tháng 5 năm 2020 thì chúng tôi mới kết nối được với thân nhân và mời thân nhân liệt sĩ từ Bình Phước xuống Vĩnh Long để lấy mẫu sinh phẩm. Thế và sau đó thì cũng rất may là mấy tháng sau thì kết quả giám định ADN thì đã xác định được danh tính liệt sĩ Trần Văn Khanh. Là người đầu tiên của nghĩa trang ở Tam Bình xác định được danh tính liệt sĩ.
2: Tìm được hài cốt liệt sĩ đã rất là khó khăn rồi, nhưng mà để có thể kết nối, cũng có những trường hợp mà chúng ta cũng kết nối với thân nhân của các liệt sĩ để tìm ra thân nhân của họ thì cũng rất là khó khăn, vất vả, đúng không ạ? Và xin được cảm ơn những chia sẻ cũng như là câu chuyện của Đại tá Vũ Doãn Tùng trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với câu chuyện cùng với cựu chiến binh Thái Sa Tiến. Gần đây thì ông Tiến và ban liên lạc cũng đã tìm kiếm được bộ hài cốt của đồng đội và đưa về quê hương Đô Lương. Và đây cũng là một cái câu chuyện vô cùng cảm động. Và ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về câu chuyện này được không ạ?
0: Ở Đô Lương thì trong cái hành trình đi tìm đồng đội này thì như vậy là trong số 56 liệt sĩ của đơn vị hy sinh được xét nghiệm ADN thì như vậy là Nghệ An chúng ta được 17 đồng chí, 17 liệt sĩ. Trong đó thì mỗi liệt sĩ hy sinh đều có những cái điều kiện là gia đình, hoàn cảnh gia đình nó khác nhau. Ở đây đặc biệt là có trường hợp của liệt sĩ Lê Văn Kham, người Thái Sơn Đô Lương cũ. Thì như vậy là có con và anh đã hy sinh cũng gần giống như trường hợp của liệt sĩ Trần Văn Khánh mà anh Tùng vừa trình bày đấy.
2: Trong cái hành trình mà đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ thì cựu chiến binh Thái Sa Tiến có những cái cảm xúc như thế nào ạ?
0: Việc đầu tiên là

0: xuất phát từ cái tâm của người lính.
1: Vâng ạ.
0: Tất cả các liệt sĩ đã hy sinh, họ đã ban tặng cho chúng ta cái nền độc lập tự do này, các thế hệ cha ông với các anh hùng liệt sĩ. À, trong đó có anh trai tôi.
1: Vâng.
0: Anh ruột tôi là liệt sĩ Thái Gia Liệu, hy sinh ngày 21 tháng 4 năm 1968 tại Quảng Trị. Không phải vì anh tôi hy sinh mà tôi gắng công để đi tìm các đồng đội của tôi hy sinh, mà những đồng đội của tôi hy sinh là những bạn học của tôi, đồng trang lứa từ tuổi học trò, cùng toàn bộ các đồng đội quê hương Nghệ An và các tỉnh.
1: Vâng ạ.
0: Về với miền Tây, về với Trung đoàn Ô Minh, về với sự đồng cam cộng khổ, về với chịu đựng sự ác liệt hy sinh tại chiến trường miền Tây, về với sự đùm bọc của bà con miền Tây. Và chúng tôi quyết tâm, trong đó có đồng chí Tùng đã hướng đạo cho chúng tôi.
1: Và bây giờ tiếp nối câu chuyện của cựu chiến binh Thái Gia Tiến, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe anh Lê Văn Nam, là con trai của liệt sĩ Lê Văn Kham, quê ở Thái Sơn, huyện Đô Lương trước đây, nay là xã Văn Hiến, sẽ cùng chia sẻ câu chuyện của gia đình mình ạ. Alo.
2: Alo, anh alo.
1: À vâng ạ, xin được chào anh Nam ạ. Cảm ơn anh đã cùng tham gia trong chương trình hôm nay. Vâng, thưa anh Nam, là gia đình của chúng ta thì đã trông mong thông tin về người bố của mình từ hàng chục năm qua. Vậy thì khi mà nghe tin cựu chiến binh của Trung đoàn 1 U Minh thông báo là đã tìm kiếm được hài cốt của bố Kham để đưa về quê hương, thì lúc đó anh có cái cảm xúc như thế nào ạ?
2: Phải nói là 29 năm qua, gia đình chúng tôi luôn nỗ lực tìm kiếm bố không ngừng nghỉ và không bao giờ hết hy vọng. Kể từ năm 1994, khi theo giấy báo tử thì bản thân tôi đã vào tận nghĩa trang huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để tìm. Và cứ thế thì hàng năm gia đình chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang đó. Nhưng năm 2014 thì gia đình chúng tôi xét nghiệm ADN thì không, cái mồ đó lại là không trùng của một bộ thôi. Nhưng mà chúng tôi vẫn cứ hàng năm vẫn cứ vào thắp hương đó, vẫn hy vọng là bố mình vẫn cứ nằm trong nghĩa trang đó. Và đến một ngày đầu tháng 2 năm 2023 thì gia đình nhận được thông tin từ chú Tùng, chú Huấn ở Hà Nội, là đồng đội của bố, báo tin là đã tìm được mộ bố tôi tại nghĩa trang huyện Duyên Hải, nơi mà gia đình thường xuyên vào thắp hương. Cầm giấy xét nghiệm ADN thì phải nói bản thân tôi và gia đình cùng người thân lúc đó có những cảm xúc rất vui theo những cái cách không thể nào mà tả được. Vì đã suốt 29 năm qua gia đình tìm kiếm nhưng không thể, có thể nói là 51 năm bố ra đi và 20 năm miệt mài tìm kiếm nãy có kết quả, mà kết quả đó là từ đồng đội của bố tìm ra, thì đem lại cho gia đình là cái niềm vui gấp bội.
3: À vâng ạ, chúng tôi có thể hiểu và chia sẻ cái niềm vui của gia đình của chúng ta mong mỏi sau nhiều chục năm trời, đúng không ạ?
2: Thì ngày đoàn bộ tối về là cả một cái hành trình rất dài, được nhà thiện nguyện Đoàn Ngọc Hải, là nguyên là phó chủ tịch quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, là anh chở bằng xe cứu thương là từ Duyên Hải Trà Vinh là về đến nhà là 3 ngày 2 đêm, với quãng đường hành trình là 1.700 km, và được anh hỗ trợ toàn bộ chi phí đi lại ăn ở và hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Về đến nhà thì được chính quyền địa phương và các đồng đội của bộ đến đông đủ tổ chức nghi lễ rất trang nghiêm. Anh em làng xóm láng giềng, các cháu thiếu nhi đứng hái hàng vẫy cơ tổ quốc đón chào, hết sức xúc động. Đặc biệt là anh em làng xóm bạn bè là để đón bộ tôi là cách nhà là khoảng 12 km.
3: Vâng,
2: đó là những cái là rất xúc động.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của anh Nam về chương trình ạ. Trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi rất là muốn thiếu tá Thái Gia Tiến là chia sẻ thêm, là bởi vì chúng ta vẫn có một cái hành trình 500 ngày đêm đi tìm kiếm và trả lại thông tin cho các liệt sĩ, đúng không ạ? Vậy thì đơn vị của các anh đã kết hợp với Ban Chỉ đạo Trung ương là giải quyết vấn đề này thế nào?
0: Như vậy là bây giờ có mấy vấn đề mà bản thân tôi rồi các anh trong ban hành trình đi tìm đồng đội hiện nay đang ở Cần Thơ đấy. Bây giờ có hai trường hợp tôi muốn chia sẻ với các quý vị và các bạn, đó là có hai trường hợp trong nghĩa trang huyện Trà Cú là có liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ và Đặng Quang Mai.

0: ngày xưa năm 2002 là Đặng Quang Mai, 2009 là Nguyễn Đình Kỳ ở Nghi Hợp. Thế bây giờ hai gia đình là theo tâm linh là vào đó đặt vấn đề với ban quản trang là gắn bia mộ của liệt sĩ lên phần mộ. Bây giờ trong hành trình đi tìm đồng đội của chương trình của hành trình 500 ngày đêm thì tôi thấy đấy là một vấn đề mà chúng tôi hết sức là cảm xúc và chia sẻ, đề nghị là chúng tôi đã làm việc với hai gia đình này và đề nghị là cho lấy mẫu là sinh phẩm tại hai ngôi mộ này để xác định có thể là chính xác là liệt sĩ Đặng Quang Mai quê Phúc Sơn, Anh Sơn, và cũng có thể là chính xác là liệt sĩ Nguyễn Đình Kỳ của Nghi Hợp, Nghi Lộc, nhưng cũng có thể là ngôi mộ của đồng đội khác, của liệt sĩ khác. Vâng, chúng tôi tha thiết đề nghị là chương trình 500 ngày đêm là chấp nhận cho lời đề nghị của ban liên lạc tỉnh Nghệ An chúng tôi.
1: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, 500 ngày đêm vẫn là một hành trình còn rất là dài và chúng ta còn cần phải chờ đợi và hy vọng là sẽ có nhiều liệt sĩ được xác minh đầy đủ thông tin để thỏa lòng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ. Và như câu chuyện vừa rồi mà chúng ta cũng vừa được nghe đại tá Vũ Doãn Tùng đã vừa chia sẻ, trong một cái hành trình tìm kiếm thì đã tìm kiếm được 56 bộ hài cốt của các liệt sĩ để đưa trở về quê hương, là 56 gia đình đã được đoàn tụ trong một cái niềm vui rất là hạnh phúc và thiêng liêng. Và một lần nữa xin được cảm ơn những câu chuyện rất là ý nghĩa mà cựu chiến binh Thái Gia Tiến đã cùng chia sẻ trong chương trình hôm nay. Xin chúc ông cũng như là các đồng chí đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe để chúng ta tiếp tục một cái hành trình đầy ý nghĩa và thiêng liêng ạ. Cảm ơn ông rất là nhiều.
0: Xin cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe, cảm ơn chương trình đã cho phép tôi được thổ lộ tâm tình của người đồng đội với những đồng đội đã hy sinh của chúng tôi ạ.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Trình giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp.
1: Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến nhiều tuyến quốc lộ đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập, giao thông chia cắt. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tập trung các giải pháp để đảm bảo an toàn nhu yếu phẩm và đi lại cho người dân.
0: Đề xuất thi vào lớp 10 chỉ với hai môn toán và ngữ văn được kỳ vọng giảm áp lực thi cử, nhưng liệu có thực sự giảm áp lực khi cạnh tranh vào các trường công lập vẫn cao?
1: Dự án di rời dân khẩn cấp xóm Hòa Lam, nay là khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh, được phê duyệt từ năm 2013, nhưng đến nay nhiều hộ dân vẫn mòn mỏi chờ ngày được chuyển đến nơi ở mới. Trong khi mùa mưa lũ đang cận kề, nội dung được đề cập trong chuyên mục Alo NTV kết nối.
0: Phần tin quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát.
1: Đột phá điều trị ung thư vú với khối u trên chip.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 17 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp và việc bố trí giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Xã Yên Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung. Sau sắp xếp, cùng với ổn định tổ chức bộ máy, địa phương tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, tạo hiệu quả trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc liên quan đến đời sống, dân sinh và giải quyết thủ tục hành chính. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt 95,9%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn đạt 98,75%, mức độ hài lòng của người dân đạt 98%. Địa phương cũng quan tâm rà soát bố trí đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người lao động theo yêu cầu vị trí việc làm, chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, công tác và tình hình thực tế. Hiện khối chính quyền có 39 cán bộ công chức, người lao động, giảm 6 người so với thời điểm đầu thành lập xã. Và số người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã được giải quyết theo quy định. Yên Trung cũng tập trung rà soát kiểm kê và bố trí quản lý sử dụng 17 cơ sở nhà đất phù hợp với chức năng nhiệm vụ. Thông qua báo cáo và khảo sát thực tế, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xã tiếp tục rà soát bố trí nhân lực phù hợp với vị trí việc làm, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh số hóa và khai thác dữ liệu, đồng thời hoàn thiện hồ sơ pháp lý đối với tài sản công, đẩy nhanh xử lý cơ sở dôi dư và chủ động tổng hợp những nội dung còn vướng mắc về phân cấp, phân quyền để kiến nghị cấp có thẩm quyền. Đoàn giám sát ghi nhận các kiến nghị của địa phương về biên chế, cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, tài sản công và chế độ chính sách đối với đội ngũ. Các nội dung sẽ được tổng hợp, trao đổi với Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ngành để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.
0: Sáng nay tại phường Tân Mai, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đốc thúc tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm này, dự án trọng điểm nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã đạt được một cột mốc rất quan trọng. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power, Tập đoàn SK Innovation của Hàn Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án lấy tên là Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 14 tháng 9 vừa qua. Đây là pháp nhân độc lập sẽ trực tiếp điều hành siêu dự án có tổng công suất thiết kế lên đến 1.500 MW với tổng vốn đầu tư đạt hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Song song với đó, Sở Tài chính cũng đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo hợp đồng dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh phấn đấu hoàn thành ký kết chính thức ngay trong tháng 9 này. Đối với công tác bồi thường, di rời phục vụ dự án tại phường Tân Mai, các đơn vị đang quyết liệt vào cuộc. Tại khu quy hoạch nghĩa trang rộng 45.000 m² đã hoàn thành cắm mốc ranh giới. Kiểm kê hiện trường, hiện đang xây dựng dự thảo phương án bồi thường để di rời mồ mả. Trong khi đó, khu tái định cư rộng 40.000 m², quy hoạch 60 thửa đất cũng đã hoàn thành đo đạc ngoại nghiệp và đang được công khai rộng rãi để lấy ý kiến người dân. Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính đã hướng dẫn thủ tục để công ty ứng trước kinh phí chi trả bồi thường cho địa phương, sau đó sẽ khấu trừ vào tiền đất của dự án theo Luật Đất đai 2024. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương để tiến độ chung có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng của phường Tân Mai. Cũng theo đó, đề nghị phường tập trung phê duyệt dự án để làm cơ sở tạm ứng nguồn vốn của chủ đầu tư phục vụ chi trả giải phóng mặt bằng. Địa phương cũng tập trung hoàn thiện các thủ tục, chuẩn bị đầu tư đối với khu tái định cư và nghĩa trang để sớm tổ chức thực hiện. Về phía chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị doanh nghiệp tổ chức ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng với phường Tân Mai trước 25 tháng 9 sắp tới. Hợp đồng ký kết với Ủy ban nhân dân tỉnh xong trong tháng 9. Đề nghị Sở Công Thương phối hợp Sở Tài chính, nhà đầu tư để thống nhất và lập các mốc tiến độ của dự án, cụ thể như tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi FS, thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, thời gian triển khai xây dựng. Các mốc này phải cụ thể và không áng theo quý. Ngoài ra, liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra làm rõ diện tích đất bị ảnh hưởng của doanh nghiệp Lê Duy Nguyên.
1: Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua khiến cho nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn Nghệ An bị ngập, giao thông chia cắt. Trên tuyến quốc lộ 48, nước lũ khiến cho mặt đường nứt toác. Đáng chú ý, tại xã Đông Hiếu cũng đang nằm trong vùng chịu ảnh hưởng của đợt mưa lớn. Phóng viên thời sự đã có cuộc phỏng vấn nhanh với ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu.
2: Vâng, xin chào ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu ạ. Hiện nay thì theo ông thì đến cái thời điểm này thì những cái khu vực nào trên địa bàn xã đang chịu ảnh hưởng bởi vì thiệt hại của mưa lớn cũng như tình trạng ngập úng và giao thông và đời sống của người dân hiện nay ra sao ạ?
3: Trên địa bàn xã Đông Hiếu đến thời điểm hiện nay thì một số điểm ngập úng cục bộ thì cơ bản đã rút. Và đặc biệt là các cái cụm dân cư mà thấp trũng á thì như đến ngày hôm qua là ngập từ 50 phân cho đến gần 2 mét thì đã di dời sơ tán gần 50 hộ dân. Và trong quá trình di dời thì hỗ trợ về nhu yếu phẩm, về nước uống rồi là mì tôm rồi cơm nước cho các hộ. Đảm bảo và đến sáng nay và hiện nay thì người dân cơ bản đã trở lại nhà mình để dọn dẹp nhà cửa để đảm bảo cuộc sống trở lại. Đó là về tình hình dân cư. Còn rút chỉ còn một điểm tại km 23 trong khoảng 200 thì nước bây giờ thì còn khoảng độ 30 phân, rồi những xe tải lớn thì đã thông rồi. Thì hiện nay thì địa phương vẫn đang phối hợp với đơn vị cảnh sát giao thông 148 và đơn vị quản lý đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông.
2: Vậy thì trong thời gian tới thì địa phương sẽ có cái giải pháp trong cái việc mà ra soát để chuẩn bị những cái phương án cho người dân như nào ở những cái khu vực mà có nguy cơ ngập sâu, và trong thời gian tới thì có những cái điểm nào mà cần lưu ý nếu như mà mưa lớn tiếp tục xảy ra?
3: Chủ động cái vị trí về sơ tán để đảm bảo an toàn cho người và tài sản của các hộ dân. Và tại các cái điểm ví dụ như là cung giao thông của cái xã Nghệ Thuận trước đấy thì cơ bản thì hàng năm thì đều phải sơ tán.
2: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hiếu ạ.
1: Tại xã Quỳnh Thắng, mưa lũ đã khiến cho đoạn quốc lộ 48E qua khu vực cầu Khe Đá Hàn bị hư hỏng nghiêm trọng. Nước lũ có thời điểm dâng cao hơn 1 mét, khiến cho mặt cầu và đường dẫn hai đầu cầu bị bong tróc, nứt vỡ, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Phóng viên Thái Dương phản ánh tình hình.
4: Thưa quý vị, từ ngày 14 đến ngày 17, trên địa bàn xã Quỳnh Thắng đã xảy ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại đến đời sống, kinh tế, dân sinh. Từ ngày hôm qua đến hôm nay, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các trường học cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở nghỉ học. Theo thống kê bước đầu, xã Quỳnh Thắng đã có 128 ha cây trồng bị hư hỏng, ngập lụt. Một số khu dân cư bị chia cắt, trong đó có khoảng 314 hộ dân bị nước vào nhà. 8 vị trí trên các tuyến đường giao thông bị ngập, gây chia cắt. Và lực lượng công an xã, quân sự đã phải phong tỏa, cắm biển để hạn chế người qua lại. Trong đó, tại vị trí cầu Đá Hàn thuộc quốc lộ 48E, nằm giáp ranh giữa xã Nghĩa Thọ với xã Quỳnh Thắng bị sụt lún bong tróc mặt đường. Đến sáng nay thì đơn vị bảo trì đã tiến hành khắc phục tạm thời để đảm bảo lưu thông. Thời điểm này thì thời tiết tại xã Quỳnh Thắng đang có mưa nhỏ, và ngay trong sáng nay, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Thắng tiếp tục tổ chức 3 đoàn công tác kiểm tra thực tế, chỉ đạo các biện pháp khắc phục tạm thời và kịp thời hỗ trợ một số hộ dân bị ảnh hưởng ngập lụt đang bị cô lập.
0: Thưa quý vị, trước tình hình mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực xã Nghĩa Thuận và Đông Hiếu, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 đã huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ cùng 70 phương tiện ô tô xuồng cứu hộ cơ động ứng cứu nhân dân. Tại thôn Thuận Thành, xã Đông Hiếu, 28 hộ dân bị ngập sâu, có nơi hơn 3 mét. Đơn vị đã sử dụng xuồng đưa 33 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em, đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp di rời tài sản, tiếp tế lương thực, cảnh báo, kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Với tinh thần khẩn trương, tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ đơn vị đang nỗ lực giúp nhân dân vượt qua mưa lũ, đồng thời sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống mưa lũ tiếp theo. Sau hơn một ngày đêm ngập sâu do hồ vực Mẫu xả lũ, đến cuối buổi sáng nay nhiều khu vực ở hạ du vẫn chìm trong nước. Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì các chốt trực tại những khu vực sung yếu.
1: Sau hơn một ngày đêm ngập sâu, đến cuối buổi sáng nay, nhiều khu vực ven sông Hoàng Mai gồm Quỳnh Trang, Quỳnh Vinh, phường Hoàng Mai, Mai Hùng, phường Quỳnh Mai, Quỳnh Dị, Tân Mai. Nước lũ vẫn còn ở mức cao gây chia cắt cục bộ. Ông Nguyễn Thanh Tuất, khối 12 cho hay, sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
5: Chúng phải túc trực thôi, nên là mà hành lên cáo quả thì bắt buộc là mình lại phải... Rồi cũng chả con mẹ cãi, cũng phải treo thuyền nhờ người dân hoặc là mình bơi lội để tránh nữa.
1: Thượng tá Lê Trung Thành, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Hoàng Mai cho biết, để đảm bảo an toàn cho người dân, từ chiều tối hôm qua và trong suốt buổi sáng nay, lực lượng quân sự dân quân đã túc trực tại các khu vực ngập sâu, sung yếu, hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
6: Ban chỉ huy quân sự phường đã tổ chức các điểm chốt chặn các cái tuyến đường sung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong quá trình lưu thông tại khu vực của địa phương.
1: Hiện nay, khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An tiếp tục có mưa to. Trong khi đó, lượng nước đổ về hồ vực Mấu vẫn còn lớn, nên nguy cơ ngập lụt tại vùng hạ du còn kéo dài. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai cho hay, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động phương án ứng phó, trong đó ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân.
7: Cái lo nhất hiện nay đối với địa phương đó là cái lượng mưa thì vẫn tiếp tục tăng, xả tràn cũng như là thủy triều đang dâng. Thì dự báo đó là cái việc là ngập lụt cục bộ, tức là địa phương tiếp tục chỉ đạo các cái lực lượng tiếp tục để nắm bám sát địa bàn, để rồi kịp thời hỗ trợ các cái phương án tốt nhất cho bà con nhân dân.
1: Nước lũ tại vùng hạ du hồ vực Mấu vẫn còn ở mức cao, trong khi thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp. Các địa phương đang tập trung theo dõi sát tình hình, duy trì lực lượng tại các khu vực sung yếu và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân khi cần thiết.
0: Theo báo cáo nhanh của Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ Sở Xây dựng, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do đơn vị quản lý, ghi nhận 9 vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông, gồm 4 điểm trên quốc lộ và 5 điểm trên đường tỉnh. Các địa phương và đơn vị quản lý giao thông đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các tuyến đường, cầu tràn và những vị trí có nguy cơ sạt lở hư hỏng. Khi phát hiện điểm mất an toàn, phương án ưu tiên là cảnh báo phân luồng hoặc cấm đường, đồng thời huy động lực lượng phương tiện khắc phục trong thời gian sớm nhất.
1: Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Dòng dịch chuyển đơn hàng từ các nhà mua hàng toàn cầu đang mở ra cơ hội lớn cho xuất khẩu Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử. Theo Cục Thống kê, tháng 8 là tháng thứ 2 liên tiếp tổng kim ngạch thương mại quốc tế của Việt Nam tiến sát 110 tỷ đô la. Đáng chú ý, nhóm hàng điện tử chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang giúp Việt Nam củng cố vai trò trong mạng lưới sản xuất điện tử quốc tế. Quy mô thương mại 8 tháng tăng thêm 172 tỷ đô la, tạo động lực cho hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm. Đáng chú ý, FDI đăng ký 8 tháng đạt 40,63 tỷ đô la, tăng 55,4%, trong khi vốn FDI thực hiện đạt 17,25 tỷ đô la, cao nhất trong 5 năm qua.
0: Theo Bộ Tài chính, tính đến hết ngày 15 tháng 9, hơn 3.000 dự án đã được báo cáo và hoàn thành phân loại và xử lý, không còn khó khăn vướng mắc. Các dự án đã được xử lý thuộc thẩm quyền của các bộ ngành địa phương với tổng mức đầu tư hơn 2,5 triệu tỷ đồng. Bên cạnh đó, 1.123 dự án đã đề xuất được phương án xử lý, còn lại 155 dự án các địa phương đề xuất thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cập nhật dữ liệu phân loại từng nhóm khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ đối với các dự án chưa hoàn thành phân loại trong năm nay.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Bộ Y tế vừa ban hành quyết định công bố bãi bỏ hai thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng bệnh liên quan đến công bố hợp quy đối với thuốc lá điếu. Cụ thể, hai thủ tục bị bãi bỏ gồm thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận được chỉ định và thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thuốc lá. Việc bãi bỏ được thực hiện trên cơ sở các quy định mới tại thông tư số 51/2025 của Bộ Y tế và thông tư số 14 của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành công văn số 6206 hướng dẫn triển khai giáo dục an toàn mạng toàn diện trong các cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2026-2027. Theo đó, giáo dục an toàn mạng được tích hợp trong các môn học và hoạt động giáo dục, không tổ chức thành môn học hay tiết học riêng, nội dung tập trung trang bị cho học sinh kỹ năng sử dụng môi trường số an toàn có trách nhiệm, bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhận diện ứng phó với các nguy cơ trên mạng. Các trường lựa chọn nội dung phù hợp với từng cấp học, tập trung vào 8 chủ đề như bảo vệ thông tin cá nhân, an toàn tài khoản và thiết bị, ứng xử trên môi trường số, sức khỏe số, bản quyền, sử dụng AI an toàn và kỹ năng tìm kiếm hỗ trợ khi gặp sự cố. Bộ Giáo dục Đào tạo cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong quản lý thiết bị, thời gian sử dụng Internet, dữ liệu cá nhân và việc sử dụng AI của học sinh.
1: Một trong những điểm đáng chú ý trong dự thảo quy định mới về tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến là phương án thi vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn toán và ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay. Đề xuất này được kỳ vọng sẽ giảm áp lực thi cử cho học sinh. Tuy nhiên, khi số môn thi được rút gọn, liệu áp lực tuyển sinh có thực sự giảm hay sự cạnh tranh vào các trường công lập vẫn là bài toán khó.
0: Với những học sinh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh lớp 10, việc giảm số môn thi có thể giúp giảm thời gian ôn tập. Tuy nhiên, em Nguyễn Mai Thục Quyên, học sinh trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật cho rằng thi thêm một môn có thể giúp kết quả đánh giá toàn diện hơn.
8: Cá nhân em thấy thi là nếu mà được học và được thi 3 môn thì sẽ tốt hơn. Tại vì em nghĩ là nếu như mà thi 2 môn thì là có thể là học sinh sẽ giảm tải được cái áp lực. Nhưng mà nếu mà 3 môn thì là điểm 2 môn khác nó sẽ kéo lên được.
0: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ lâu được xem là một trong những kỳ thi căng thẳng, áp lực lớn đối với học sinh trung học cơ sở. Áp lực không chỉ đến từ việc ôn tập mà còn từ việc lựa chọn trường, đăng ký nguyện vọng và mức độ cạnh tranh vào các trường công lập, nhất là tại khu vực đô thị. Tỷ lệ trúng tuyển chỉ trên 50%. Cô giáo Lê Thị Hoài Thương, giáo viên trường Trung học cơ sở Thành Vinh 1 cho rằng bỏ môn thi thứ 3 là hợp lý, phù hợp với định hướng dạy học, phát triển năng lực và đánh giá sự tiến bộ của học sinh.
9: Theo tôi thì nếu như thi 2 môn văn và toán thì các em sẽ ôn tập nó thuận lợi hơn trong việc là ôn thi vào lớp 10. Cụ thể là các em sẽ dành thời gian ôn tập cho 2 môn thì nó sẽ không bị gian trải như là 3 môn.
0: Thầy giáo Nguyễn Văn Thảo, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Kim Liên có ý kiến.
10: Đồng tình cáo với cái dự thảo của Bộ Giáo dục Đào tạo để rồi chúng ta giảm bớt áp lực cho các em, để tạo điều kiện để có thời gian các em là học đều tất cả các môn. Có thể là mình dành thời gian để các em được vận động rồi là vui chơi rồi có thể là phát huy các cái môn năng khiếu sở trường của mình.
1: Tuy nhiên, giảm môn thi mới chỉ tác động vào áp lực ôn thi. Còn áp lực cạnh tranh để giành một suất vào trường công lập lại là câu chuyện khác. Nếu số lượng học sinh dự tuyển vẫn cao, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh không tăng tương ứng, thì việc thi 2 hay 3 môn chưa chắc đã làm thay đổi đáng kể mức độ cạnh tranh.
0: Là giáo viên và cũng là phụ huynh, Cô Hoàng Kim hiểu được áp lực của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 không chỉ đến từ số môn thi mà còn phụ thuộc vào mức độ cạnh tranh và cơ hội lựa chọn trường. Thế nên, chỉ giảm môn thi mà không điều chỉnh chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh thì chưa đủ để giải quyết vấn đề.
11: Vì thực ra là thêm toán, văn và ngoại ngữ thì cũng là phù hợp, bởi vì cái ngoại ngữ cũng khá cần thiết và cũng rất là sát. Kém được học từ nhỏ mà, từ lớp 1. Và cũng là đồng hành giống như cả cái môn toán và tiếng Việt. Thực ra cái áp lực thì của cái cuộc sống và cái xu thế xã hội thì khiến các em còn áp lực nhiều hơn là những cái kiến thức về cả cái môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ.
0: Nhiều năm là giáo viên, nhà quản lý giáo dục, theo thầy giáo Đặng Văn Hải, điều quan trọng là phải nhìn nhận áp lực tuyển sinh lớp 10 từ nhiều phía. Vấn đề không chỉ là thi mấy môn, mà còn là có bao nhiêu cơ hội để học sinh được lựa chọn môi trường học tập phù hợp. Nếu nhu cầu vào trường công lập vẫn cao hơn khả năng đáp ứng, thì áp lực cạnh tranh vẫn tồn tại dù kỳ thi có giảm một môn.
12: Thi hai môn hay ba môn để mà giảm áp lực cho kỳ thi tuyển sinh thì nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì đã thi cử, nếu như cứ giữ nguyên số lượng, giữ nguyên chỉ tiêu thì cũng đều tạo ra cái áp lực như nhau. Mà cái giải pháp căn cơ hiện nay, giải pháp thứ nhất đó là phải tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thành lập thêm các trường mới hoặc là mở rộng quy mô các cái trường công lập hiện có. Cái thứ hai nữa là cũng phải làm tốt cái công tác phân luồng một cách thực chất, đó là định hướng cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì các em có nhiều cái lựa chọn trên cơ sở cái năng lực sở trường của các em vào là trung học phổ thông, rồi vào trung học nghề hoặc là tham gia vào học vào các cái trường giáo dục nghề nghiệp khác.
0: Hiện nay, dự thảo thông tư thay thế quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đang trong giai đoạn lấy ý kiến góp ý. Bỏ môn thi thứ ba có thể giúp giảm thời gian ôn tập và áp lực thi cử cho học sinh, quả công tác phân luồng.
13: Alo, NTV kết nối.
0: Dự án di dời dân khẩn

0: cấp xóm Hòa Lam, nay là khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh, được phê duyệt từ năm 2013 nhằm đưa người dân ra khỏi vùng ngập lụt. Thế nhưng, sau nhiều năm triển khai, nhiều hộ dân vẫn chưa biết đến khi nào mới được chuyển đến nơi ở mới, trong khi mùa mưa lũ đang đến gần. Chuyên mục Alo NTV kết nối tiếp tục nhận được ý kiến phản ánh của người dân.
1: Nhiều năm nằm trong diện di rời, người dân làng chài Hòa Lam, khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh không được cơi nới sửa chữa nhà cửa. Theo chị Đặng Thị Xoan, khối Hưng Hòa 1, nhà dân hầu hết đã xuống cấp, chật chội và thường xuyên bị ngập mỗi mùa mưa lũ.
2: Như năm ngoái là lụt, có nhà là ngập đến mái nhà, có nhà là ngập đến 2 mét, là đồ đạc trong nhà là tài sản là đều bị cuốn trôi, gần đến mùa lụt bão rồi cho nên là rất là lo lắng.
1: Dự án ban đầu dự kiến di rời 58 hộ. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, số hộ thuộc diện tái định cư đã tăng lên 72. Trong năm 2026, phường Trường Vinh đã rà soát và giao đất cho 34 hộ. Mỗi hộ được bố trí 150m² đất ở mới. Hiện vẫn còn 38 hộ chưa có đất tái định cư. Ông Nguyễn Xuân Thủy, khối Hưng Hòa 1, phường Trường Vinh có ý kiến.
3: Ở cái dự án đất đai đây thì tính mình hơi chậm hai người để căng ngay rồi giải cả căng cao niệm vào sớm. Thì dẫn đến đỡ vất vả. Những cái dự án nào thì đảng đi trước cứ đi trước đi.
1: Ông Dương Xuân Niệm, khối trưởng khối Hưng Hòa 1 cho hay, những trường hợp chưa được giao đất, phần lớn đang ở trên đất của bố mẹ, ông bà. Chưa được bố trí tái định cư, các hộ này vẫn phải sống thấp thỏm trong khu vực thuộc diện di rời khẩn cấp của dự án.
4: Tâm lý chung của nhân dân thì từ khi có cái dự án thì dân rất là mong muốn di rời vào càng sớm càng tốt. Vì là ở đấy thì trải qua bao nhiêu trận là lụt lụt, là đất chỉ là khổ, là ảnh hưởng rất là nặng nề đến tài sản.
1: Ông Phạm Nam Khánh, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị, phường Trường Vinh khẳng định.
5: Phường Trường Vinh đã xin ý kiến của tỉnh về việc là giao đất, đối tượng giao đất và cái thu tiền sử dụng đất như thế nào. Thì hiện tại là trong quá trình vướng mắc đối với cái trường hợp di dân này thì là các cái đối tượng của con trên này thì là chưa hướng dẫn cụ thể về cái việc là có thu tiền sử dụng đất hay không.
1: Sau nhiều năm chờ đợi, 34 hộ dân khối Hưng Hòa 1 đã được giao đất, trong khi 38 hộ khác chưa được cấp đất để tái định cư. Mong muốn lớn nhất của những hộ còn lại là sớm được phường Trường Vinh và tỉnh quan tâm giải quyết để có thể chuyển đến nơi ở mới, xây dựng nhà cửa ổn định cuộc sống lâu dài.
0: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện về cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
6: Phần tin quốc tế.
0: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ FED vừa quyết định tăng lãi suất cơ bản lần đầu tiên kể từ năm 2023 nhằm kiềm chế lạm phát. Động thái thắt chặt tiền tệ này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế số 1 thế giới đang chịu nhiều áp lực và lập tức vấp phải phản ứng từ Tổng thống Donald Trump. Theo đó, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang đã nhất trí tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa mức tham chiếu lên 3,75-4%. Chủ tịch FED Kevin Warsh nhấn mạnh đây là quyết định cần thiết do lạm phát tại Mỹ đang ở mức quá cao trong thời gian dài. Dự báo mới nhất cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách đều kỳ vọng có ít nhất một đợt tăng nữa trước cuối năm nay. Quyết định của FED ngay lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ Tổng thống Mỹ Trump. Ông cáo buộc đây là hành động mang động cơ chính trị trước thêm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Động thái của FED đã đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm vượt ngưỡng 5%, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư toàn cầu.
7: Các nhà khoa học quốc tế vừa công bố báo cáo khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến thảm họa sập sông băng ở biên giới Trung Quốc và Nepal hồi cuối tháng 8 vừa qua, khiến cho hàng nghìn người thương vong và mất tích. Theo các nhà khoa học, thảm họa là hệ quả của một cuộc khủng hoảng kép. Tình trạng nóng lên toàn cầu kéo dài đã làm suy yếu các sườn núi, đẩy nhanh quá trình tan chảy sông băng. Sự đứt gãy của khối băng đá khổng lồ trên đỉnh Langtang, Lirung đã tạo ra trận lũ quét tàn khốc. Tính đến nay, thảm họa khiến cho ít nhất 1.446 người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc. Cơ quan quản lý thảm họa Nepal vừa điều chỉnh số người mất tích lên tới hơn 6.150 người, thiệt hại chưa từng có, buộc nước này phải chi ước tính khoảng 4,8 tỷ đô la để tái thiết. Thảm họa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.
0: Ít nhất 21 người, trong đó có 12 trẻ em và 5 phụ nữ, đã thiệt mạng sau khi một chung cư 6 tầng ở thành phố Gaza đổ sập do cấu trúc bị hư hại nghiêm trọng từ các cuộc không kích trước đó. Tòa nhà tại khu vực Tan Al-Hawa đã đổ sập trong đêm, đè lên nhà cửa và lều trại xung quanh. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết đây là nơi trú ẩn của hơn 100 người dân tản cư. Lực lượng cứu hộ đã làm việc liên tục để đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát và chuyển 45 người bị thương đi cấp cứu. Dù tòa nhà từng trúng không kích nhiều lần và đã có cảnh báo nguy hiểm, người dân không còn lựa chọn nào khác do thiếu hụt nơi trú ẩn. Liên Hợp Quốc bày tỏ sự bàng hoàng trước thảm kịch, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về các khu vực lánh nạn an toàn trong bối cảnh khoảng 2.000 tòa nhà ở đây đang có nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào.
7: Trong nỗ lực tìm kiếm phác đồ điều trị hiệu quả hơn cho bệnh nhân ung thư, Viện Nghiên cứu Curie tại Pháp đang thử nghiệm một công nghệ đột phá mang tên hồi u trên chip. Công nghệ này hứa hẹn rút ngắn đáng kể thời gian tìm ra loại thuốc phù hợp nhất, mở ra cơ hội sống cao hơn, đặc biệt đối với bệnh nhân nữ trẻ tuổi. Tại Viện Curie, các nhà khoa học đang phát triển mô hình thu nhỏ môi trường của khối u, gọi là khối u trên chip. Từ một mẫu sinh thiết của bệnh nhân, họ nuôi cấy đồng thời hàng chục con chip trong phòng thử nghiệm. Các loại thuốc hóa trị khác nhau sau đó được tiêm trực tiếp vào các chip này để quan sát phản ứng của tế bào. Khác biệt lớn nhất của công nghệ này là tốc độ thử nghiệm. Đột phá này mang ý nghĩa sống còn, đặc biệt với phụ nữ dưới 40 tuổi. Nhóm thường mắc ung thư vú, thể 3 âm tính, với tốc độ phân chia tế bào rất nhanh. Thay vì phải chờ nhiều tháng thực tế lâm sàng, công nghệ này rút ngắn thời gian sàng lọc tìm thuốc đúng chỉ còn 4 ngày. Dù vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, công nghệ khối u trên chip đang thắp lên hy vọng về kỷ nguyên y học cá thể hóa, nơi mỗi bệnh nhân nhận được phác đồ điều trị chính xác tuyệt đối ngay từ những ngày đầu tiên.
0: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu. Xúc động thị trường thiết bị ứng phó mùa mưa bão.
0: Thưa quý vị, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu đang bước vào cao điểm, nhất là các mặt hàng như bánh Trung Thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em tăng cao.
1: Đây cũng là thời điểm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không bảo đảm an toàn có nguy cơ trà trộn đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An, đang tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát từ khâu sản xuất, vận chuyển đến kinh doanh, đồng thời mở rộng giám sát trên môi trường trực tuyến, tập trung kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm.
0: Còn gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhu cầu tìm hiểu và đặt vé tàu, máy bay của người dân đã bắt đầu tăng.
1: Việc mua vé trực tuyến giúp hành khách tiết kiệm thời gian công sức, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập tài khoản Facebook, website giả mạo các công ty du lịch, sử dụng hình ảnh, logo và giao diện tương tự đơn vị chính thức để bán vé. Các đối tượng thường đưa ra quảng cáo như giá rẻ hơn niêm yết, vé nội bộ, yêu cầu khách hàng chuyển khoản để giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, tài khoản hoặc trang bán vé có thể bị xóa, khiến nạn nhân khó tìm lại thông tin. Để tránh rủi ro, người dân nên kiểm tra kỹ đơn vị cung cấp dịch vụ, ưu tiên mua vé từ các doanh nghiệp uy tín và có tư cách pháp nhân rõ ràng. Sau khi mua, hành khách cũng cần chủ động xác minh thông tin vé với hãng hàng không hoặc trên website chính thức của ngành đường sắt trước khi thanh toán và sử dụng.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão đến cùng với nỗi lo ngập lụt, mất điện, chia cắt giao thông, nhu cầu chuẩn bị các thiết bị ứng phó cũng tăng. Nhiều gia đình, đơn vị đã chủ động chuẩn bị mua sắm thiết bị dự phòng từ sớm, nhất là những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt. Nắm bắt tâm lý tiêu dùng đó của người dân, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều thiết bị ứng phó mưa bão.
1: Những vật dụng quen thuộc như áo phao, đèn pin, máy bơm nước, bao cát, đến các thiết bị chuyên dụng như bạt công trình, biển cảnh báo hay hệ thống cảnh báo ngập được nhiều gia đình mua sắm trước mùa mưa bão. Với những gia đình ở khu

0: bão lụt giá không tăng và rất là đa dạng và phong phú các mặt hàng.
1: Theo ghi nhận trên thị trường, lượng khách hàng tìm mua thiết bị phòng chống thiên tai thời điểm này tăng khoảng 30-40% so với mùa nắng nóng, nhưng giá các mặt hàng hiện tương đối ổn định. Anh Hà Đức Huy, Phương Thành Vinh và tiểu thương Nguyễn Thị Nhung nói thêm.
2: Hàng thì không khán, vì là có hàng của nhà máy mình lấy về nhiều, nên là cũng không khán hàng lắm. Nhưng mà làm đi khách đến mua nhiều thì làm nó kịp.
3: Mà ngày xưa là dân ta thì cũng chưa quen, nên là chưa chủ động được, mà dư là có phương tiện thông tin đại chúng nhiều, nên dân tinh là cũng biết rồi, là trước khi mà đài báo bão lụt là dân là đi mua là vật dụng, cái hàng hóa này là hẳn cũng rất bền, là một. Về thứ hai nữa là giá cả là luôn luôn ổn định, mà có quả hàng sử dụng, nên là mọi người mà cảm thấy mà đài báo bão lụt là chuẩn bị mua để sẵn trong nhà.
1: Chủ động chuẩn bị thiết bị phòng chống thiên tai thể hiện tinh thần chủ động ứng phó của người dân vùng ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dân cần ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông số kỹ thuật phù hợp và chế độ bảo hành đầy đủ. Quan trọng hơn, thiết bị cần được kiểm tra trước và sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả trong thực tiễn nếu thiên tai có thể xảy ra.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Chương trình Văn nghệ và cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi những làn gió se lạnh khẽ qua phố phường, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi rụng, cũng là lúc mùa thu về. Mùa thu luôn mang đến một vẻ đẹp rất riêng, dịu dàng, lãng mạn và phảng phất chút buồn man mác. Trong không gian ấy, thơ ca và âm nhạc như tìm được sự đồng điệu, đưa ta trở về với những ký ức, những nỗi niềm sâu lắng của riêng mình. Và trong chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Khúc mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang, phổ thơ Hồng Thanh Quang. Một khúc tự tình nhẹ nhàng, nơi mùa thu hòa cùng nỗi nhớ và những rung động của lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

Nhắc đến mùa thu, trong ký ức của nhiều người, Hà Nội luôn hiện hữu với một vẻ đẹp rất riêng. Đó là những con phố dịu dàng trong tiết trời se lạnh, những hàng cây chuyển sắc và đâu đó là hương hoa sữa nồng nàn theo gió. Mùa thu Hà Nội không chỉ đẹp bởi cảnh sắc mà còn bởi những cảm xúc rất khó gọi tên. Có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi là một phản ứng sinh lý hết sức bình thường của cơ thể nhằm hạ nhiệt khi thời tiết nóng bức hay khi chúng ta vận động mạnh. Tuy nhiên, nếu mồ hôi lại tiết ra rất nhiều ngay trong lúc đang ngủ, mặc dù không khí xung quanh hoàn toàn mát mẻ, thì đó lại là một hiện tượng bất thường mà dân gian thường gọi là đổ mồ hôi trộm hay chứng đạo hãn. Tình trạng này có thể xảy ra ở cả người lớn lẫn trẻ nhỏ, mang đến nhiều phiền toái, lo lắng và ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng giấc ngủ cũng như sức khỏe tổng thể. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đổ mồ hôi trộm ở từng lứa tuổi? Biểu hiện của hiện tượng này nhận biết ra sao? Tình trạng này có lây nhiễm hay không? Và làm thế nào để điều trị cũng như phòng ngừa hiệu quả? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu những thông tin y khoa quan trọng và bài thuốc hữu ích về căn bệnh này. Thưa quý vị và các bạn, trước hết, chúng ta cần tìm hiểu kỹ hơn về những nguyên nhân khiến cơ thể bị đổ mồ hôi trộm khi ngủ. Nguyên nhân gây ra tình trạng này rất đa dạng và có sự khác biệt rõ rệt giữa người lớn và trẻ nhỏ. Đối với người lớn, đổ mồ hôi trộm vào ban đêm có thể xuất phát từ nhiều căn nguyên khác nhau, bao gồm lối sống, môi trường hay các bệnh lý nghiêm trọng. Đầu tiên phải kể đến là các yếu tố bệnh lý. Đổ mồ hôi trộm có thể là dấu hiệu cảnh báo của một số bệnh như bệnh lý tiền đình, bệnh lý liên quan đến tuyến giáp như cường giáp làm tăng tốc độ chuyển hóa cơ thể, các bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về gan, tình trạng nhiễm trùng mạn tính như lao, chứng tăng tiết mồ hôi vô căn, chứng ngưng thở khi ngủ hoặc thậm chí là một số bệnh lý ung thư. Khi công năng tuyến giáp trắng phát triển quá cao, công năng thần kinh thực vật rối loạn hay khi mắc bệnh phong thấp, bệnh tiêu hóa, hiện tượng đổ mồ hôi trộm cũng rất dễ xảy ra. Nguyên nhân tiếp theo là sự thay đổi nội tiết tố. Sự thay đổi hormone trong cơ thể được xem là một trong những nguyên nhân phổ biến gây đổ mồ hôi trộm khi ngủ. Trong các giai đoạn biến động nội tiết tố mạnh mẽ, chẳng hạn như quá trình tiền mãn kinh và mãn kinh ở phụ nữ hoặc tuổi dậy thì ở nam giới, cơ thể có thể sản xuất quá nhiều hormone làm ảnh hưởng đến trung tâm điều hòa nhiệt độ ở não bộ, từ đó dẫn đến hiện tượng đổ mồ hôi trộm kèm theo cảm giác bốc hỏa, khô âm đạo và nóng bức khó chịu. Yếu tố tâm lý lo âu, căng thẳng kéo dài cũng đóng vai trò rất lớn. Khi tâm lý bị căng thẳng, hệ thống thần kinh giao cảm bị kích hoạt, giải phóng các chất dẫn truyền thần kinh làm tăng nhịp tim, nhịp hô hấp và huyết áp. Điều này khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên nhanh chóng và phản ứng tự nhiên của cơ thể lúc này là tiết ra mồ hôi để hạ nhiệt. Ngoài ra, yếu tố môi trường và thói quen ăn uống sinh hoạt hàng ngày cũng ảnh hưởng trực tiếp. Môi trường phòng ngủ quá nóng, độ ẩm cao khiến cơ thể phải tiết mồ hôi để làm mát. Thói quen ăn quá nhiều đồ cay nóng, đồ ngọt, uống cà phê hay sử dụng rượu bia trước khi đi ngủ có thể làm lượng đường trong máu tăng vọt rồi lại giảm đột ngột, làm kích thích tuyến mồ hôi hoạt động mạnh hơn.

yếu tố thời tiết và môi trường xung quanh. Khi nhiệt độ phòng ngủ quá nóng hoặc việc đắp chăn, mặc quá nhiều quần áo cho bé khiến môi trường bao quanh bị ngột ngạt, cơ thể bé sẽ tự động tiết mồ hôi để điều trị, chỉnh thân nhiệt. Đồ mặc ẩm ướt, không thoáng khí. Khi bé mới bắt đầu ra mồ hôi nhẹ, nếu áo quần không có khả năng thấm hút tốt sẽ bị ẩm ướt, bí bách, gây kích ứng da và phản ứng ngược lại, làm bé tiếp tục đổ mồ hôi nhiều hơn nữa. Về triệu chứng nhận biết, nhìn chung dù ở người lớn hay trẻ em, dấu hiệu điển hình nhất của chứng đổ mồ hôi trộm là lượng mồ hôi bài tiết ra nhiều một cách bất thường trong khi ngủ, dù thời tiết không quá nóng bức. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cơ địa nguyên nhân gốc rễ mà bệnh sẽ đi kèm với các biểu hiện khác nhau. Ở người lớn, hiện tượng đổ mồ hôi trộm có thể đi kèm cảm giác ớn lạnh, rét run từng cơn, sụt cân không rõ nguyên nhân, cơ thể gầy ốm, mệt mỏi, ho kéo dài, tiêu chảy hoặc hai má nóng ran, họng khô miệng khát, lưng đau, tai ù. Đối với phụ nữ tiền mãn kinh hay mãn kinh, triệu chứng này thường đi kèm cảm giác khô âm đạo, bốc hỏa dữ dội. Ở trẻ em, mồ hôi trộm thường tiết ra nhiều nhất ở vùng trán, sau gáy, lưng, nách, háng và lòng bàn tay, lòng bàn chân. Do mồ hôi ra liên tục làm ướt áo, ướt gối nên trẻ hay có biểu hiện ngủ trằn trọc, ngủ không sâu giấc, dễ bị giật mình, tỉnh giấc và quấy khóc đêm. Nguyên nhân gây đổ mồ hôi trộm xuất phát từ sự rối loạn điều hòa nhiệt độ, thay đổi nội tiết tố, thiếu hụt vitamin D, căng thẳng thần kinh hoặc do các bệnh lý nội khoa bên trong của cơ thể. Do đó, đổ mồ hôi trộm hoàn toàn không phải là một bệnh lý lây nhiễm, tuyệt đối không lây từ người này sang người khác qua tiếp xúc hay sinh hoạt chung. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, để ứng phó hiệu quả với chứng đổ mồ hôi trộm, chúng ta cần kết hợp hài hòa giữa các biện pháp phòng ngừa thay đổi lối sống, điều trị bằng y học hiện đại, cũng như áp dụng các bài thuốc đông y gia truyền rất lành tính. Trước tiên, về biện pháp phòng ngừa và chăm sóc tại nhà. Cần giữ cho không gian sống và phòng ngủ luôn sạch sẽ, thoáng mát, lưu thông không khí tốt. Nhiệt độ phòng ngủ lý tưởng nên duy trì trong khoảng từ 22 đến 26 độ. Tránh để không khí ngột ngạt, bí bách vì điều này dễ kích thích tuyến mồ hôi hoạt động ở cả người lớn và trẻ nhỏ. Khi đi ngủ, tránh mặc quá nhiều quần áo ấm, không đắp quá nhiều chăn dày và hạn chế đội mũ cho trẻ nhỏ khi ngủ trong nhà. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khi cuốn khăn hay chọn quần áo ngủ cho con, cha mẹ nên ưu tiên các chất liệu vải mềm mịn, thoáng khí, thấm hút mồ hôi cực tốt như vải cốt tông hoặc vải sợi tre. Đồng thời, nên cho trẻ thường xuyên tắm nắng vào buổi sáng sớm để bổ sung vitamin D, giúp cơ thể hấp thu canxi tốt hơn, từ đó cải thiện chứng ra mồ hôi trộm do thiếu chất. Về chế độ dinh dưỡng, nên tăng cường cho trẻ và người lớn ăn các loại rau củ quả có tính chất mát như cam, rau má, cải ngọt, bí đao, hạn chế tối đa các loại thực phẩm cay nóng, nhiều dầu mỡ để giảm sự tiết mồ hôi và tránh tình trạng nổi mụn, mẩn ngứa. Đối với người lớn, tránh ăn đồ ăn cay nóng, không uống nước nóng hay tập thể dục quá sức ngay trước giờ đi ngủ. Tuyệt đối không uống rượu bia, cà phê hay tiêu thụ quá nhiều đồ ngọt vào buổi tối. Thay vào đó, có thể thực hiện các bài tập thư giãn, thiền định nhẹ nhàng trước khi đi ngủ để giải tỏa căng thẳng, lo âu. Về phương pháp điều trị y học hiện đại, việc điều trị đổ mồ hôi trộm phụ thuộc hoàn toàn vào nguyên nhân gây ra bệnh. Nếu đổ mồ hôi trộm do yếu tố môi trường, lối sống, người bệnh chỉ cần điều chỉnh lại không khí phòng ngủ và thói quen sinh hoạt. Nếu đổ mồ hôi trộm là triệu chứng của bệnh ung thư, bệnh nhân sẽ được điều trị ung thư theo đúng giai đoạn bằng các phương pháp như phẫu thuật, hóa trị, xạ trị hoặc phối hợp các liệu pháp. Trong trường hợp bệnh nhân mắc chứng tăng tiết mồ hôi vô căn, tức là tình trạng đổ mồ hôi nhiều cả ban đêm lẫn ban ngày, toàn thân hoặc từng vùng, bác sĩ có thể chỉ định một số thuốc và phương pháp điều trị chuyên biệt như sau. Sử dụng dung dịch muối nhôm thoa trực tiếp lên vùng da tiết mồ hôi nhiều vào buổi sáng và trước khi đi ngủ. Muối nhôm có tác dụng bít các ống tuyến mồ hôi lại, giúp da khô ráo hơn. Sử dụng thuốc kháng Cholis Garic dạng kem Lothian thoa ngoài da, miếng sán hoặc dạng uống để ức chế tín hiệu thần kinh truyền đến tuyến mồ hôi. Lưu ý đây là thuốc kê đơn bắt buộc phải có chỉ định của bác sĩ. Khi dùng thuốc cần uống đủ nước, tránh nắng nóng, rửa sạch tay sau khi thoa, không để dính vào mắt và không dùng cho người bị hen suyễn hoặc bệnh mạch máu ngoại vi. Thưa quý vị và các bạn, đổ mồ hôi trộm là một tình trạng khá phổ biến nhưng không nên chủ quan.
thi thoảng vã mồ hôi đêm có thể là bình thường, do phòng quá ấm hoặc do ăn đồ cay nóng, uống rượu bia. Tuy nhiên, nếu hiện tượng đổ mồ hôi trộm tái diễn thường xuyên kèm theo mệt mỏi, sụt cân, sốt hay là các triệu chứng bất thường khác, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh lý nội tiết, nhiễm trùng hay các bệnh mãn tính nguy hiểm. Việc chủ động thăm khám tại các cơ sở y tế uy tín sẽ giúp xác định chính xác nguyên nhân, từ đó có hướng điều trị kịp thời và hiệu quả nhất. Đồng thời, việc giữ cho không gian sống thoáng mát, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện điều độ chính là chìa khóa vàng giúp quý vị và gia đình đẩy lùi chứng bệnh này. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề đổ mồ hôi trộm, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, chủ động chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục Sức khỏe 365 ngày tiếp theo.

0: Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục khoa học công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, trong những năm qua, đối ngoại nhân dân đóng vai trò hết sức quan trọng, là nguồn lực trực tiếp góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để Nghệ An có thể phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân cần tiếp tục được đổi mới về tư duy, cách tiếp cận, nâng cao chất lượng hoạt động. Trong chuyên mục khoa học và công nghệ hôm nay, mời quý vị tìm hiểu cách làm này qua đề tài nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An.
1: Đối ngoại nhân dân hay ngoại giao nhân dân là các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế do người dân, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng và các tổ chức phi chính phủ thực hiện. Tại Việt Nam, đây là một trong ba trụ cột chính của nền ngoại giao toàn diện, cùng với đối ngoại đảng và ngoại giao nhà nước. Và khi hoạt động đối ngoại nhân dân đạt chất lượng tốt, thì nó mang lại rất nhiều hiệu quả trên thực tế. Tại công ty cổ phần tập đoàn Hadalifa, phường Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, đã diễn ra cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo công ty và hội doanh nhân Việt Nam tại Australia. Những doanh nhân Việt Kiều đến từ Australia rất ấn tượng trước những sản phẩm chất lượng với bao bì đẹp, mẫu mã đa dạng, với nguồn nguyên liệu ngũ cốc được trồng ngay trên đất Nghệ An. Với Hadalifa, cuộc gặp không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm mà còn mở ra cơ hội tiếp cận trực tiếp với các doanh nhân am hiểu thị trường Australia, từ đó tìm hiểu yêu cầu, tiêu chuẩn và khả năng đưa sản phẩm Nghệ An từng bước tiếp cận thị trường này. Đây cũng là một minh chứng cho hiệu quả của hoạt động đối ngoại nhân dân khi các mối quan hệ hữu nghị được chuyển hóa thành những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp địa phương với cộng đồng doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Bà Phan Thị Liên, Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dinh dưỡng Hadalifa nói:
2: Qua cái sự kiện này thì chúng tôi tìm kiếm được là đối tác tiềm năng để là cùng với chúng tôi phát triển đi đường dài để đưa cái sản phẩm của công ty cổ phần tập đoàn dinh dưỡng Hadalifa vươn ra thị trường quốc tế, và cũng một lần nữa là khẳng định về cái định vị của cái nông sản Việt Nam được chế biến sâu.
1: Ngoài gặp gỡ và tìm hiểu một số sản phẩm ô cốp của tỉnh như ngũ cốc Hadalifa, dược liệu Pumat trong chuyến đi này, hội doanh nhân Việt Nam tại Úc đã thăm một số cơ sở giáo dục của Nghệ An với định hướng đầu tư, hợp tác trên lĩnh vực giáo dục trường nghề Việt Hàn, trường dạy nghề Việt Đức, mở ra những hướng đào tạo chuyên sâu phù hợp với nhu cầu nguồn lao động thị trường Úc hiện nay. Từ kết nối sản phẩm đến kết nối đào tạo và nguồn nhân lực, hoạt động đối ngoại nhân dân đang từng bước đi vào chiều sâu, hướng tới những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực. Bà Bạch Thị Thiên Kim, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Úc, Việt chia sẻ:
3: Lần này thì chúng tôi về với mục tiêu là sẽ xây dựng và tìm ra những nguồn đất để có thể xây dựng được trường song ngữ Úc và Việt Nam. Thì trong đoàn của chúng tôi đã có một thành viên xây dựng trường song ngữ tại thành phố Hồ Chí Minh, và mong muốn tiếp theo là nơi tiếp theo sẽ là Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An là một trong những địa điểm mà tôi thấy là rất phù hợp và cái nguồn nhân lực rất cao với cái tinh thần mà học hỏi của các em học sinh tại Nghệ An rất là lớn.
1: Với mong muốn đầu tư, đóng góp cho quê hương Việt Nam, các doanh nhân người Việt tại Úc đã tham gia mạng lưới kết nối cộng đồng người Việt Úc và quảng bá văn hóa sản phẩm Nghệ An tại Australia do Sở Khoa học Công nghệ Nghệ An và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An tổ chức và kết nối. Trong chuyến công tác 3 ngày tới Nghệ An, đoàn đã có nhiều hoạt động gặp gỡ, kết nối với Ủy ban nhân dân tỉnh và các đơn vị doanh nghiệp. Ông Trần Bá Phúc, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc, nói:
4: Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc của chúng tôi rất là vui mừng khi mà được về mà đồng hành làm việc với lại địa phương của Nghệ An. Và tôi có kiến nghị tỉnh đã đề nghị đưa ra ba cái dự án mà hợp tác với tỉnh. Cái dự án thứ nhất là cái về cái trường học quốc tế ở tại tỉnh. Cái dự án thứ hai là cái dự án về AI tăng cái năng suất sản xuất của các doanh nghiệp, và cái thứ ba để xúc tiến đẩy mạnh mặt hàng của tỉnh sang thị trường Úc.
1: Chuyến công tác của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc ở Nghệ An là một hoạt động kết nối trong khuôn khổ đề tài khoa học đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An thực hiện, với mục tiêu đánh giá được thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời xây dựng được đề án nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An. Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Nghệ An, nói.
5: Và tới đây, trong cái vấn đề kết nối các doanh nhân, các trí thức, rồi đến các cái nhà đầu tư, người ta biết đến qua cái kênh của doanh nhân. Các nhà đầu tư lâu nay người ta cùng đi qua tỉnh Nghệ An thì với một cái hình thức du lịch từ các cái sản phẩm của đặc biệt của Nghệ An, biết đến nổi tiếng được công nhận, nhưng để đi sản phẩm của Nghệ An ra nước ngoài lại là một câu chuyện mà nhờ các doanh nhân, nhờ các cái trung tâm xúc tiến thương mại cùng như các cái nhà đầu tư của doanh nhân của người Việt ở nước ngoài, đặc biệt là Úc đã triển khai. Đó là sản phẩm mà chúng tôi cho rằng là sẽ hướng tới, đi theo cái hướng là tri thức về đến Nghệ An và sản phẩm văn hóa của Nghệ An sẽ ra nước ngoài.
1: Qua hơn một năm triển khai, đề tài đã cho thấy hiệu quả thực tiễn trong việc mở rộng mạng lưới đối tác và kết nối các nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển địa phương. Nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác tại Australia, Trung Quốc đã được mở ra trên các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghiệp văn hóa, trí tuệ nhân tạo, xúc tiến đầu tư và tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường quốc tế cho các sản phẩm OCOP. Đây là cơ sở thực tế quan trọng để đề tài tiếp tục triển khai nghiên cứu và đề xuất các giải pháp đột phá trong hoạt động đối ngoại nhân dân, phù hợp với đặc thù Nghệ An trong thời gian tới. Thưa quý vị, những năm qua, ngành nông nghiệp Nghệ An khuyến khích nông dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao giá trị sản xuất và thích ứng với biến đổi khí hậu. Bởi vậy, nhiều mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ đã ra đời và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
0: Từng có thời gian làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp tại Nhật Bản, chị Nguyễn Thị Thảo đã học và tích lũy nhiều kiến thức cũng như kinh nghiệm của người Nhật. Cùng với chồng là anh Bùi Đình Hội, chị đã xây dựng mô hình nhà lưới trồng rau củ sạch của gia đình tại xóm 10, xã Thần Lĩnh. Chị chia sẻ.
6: Thì được sang Nhật là làm việc cho bên môi trường nông nghiệp của Nhật á. Đó là tôi học được cái nền nông nghiệp tiên tiến của Nhật Bản. Họ làm về khâu an toàn thực phẩm, họ được đặt chỉ tiêu rất là cao. Cho nên những cái khoa học đó thì với lại những cái khóa lớp mà được bên Nhật họ đào tạo thì về mình áp dụng được vô trong thực tiễn công việc của mình.
0: Với 7.000 mét vuông nhà lưới, anh chị đầu tư toàn bộ hệ thống tưới nhỏ giọt để trồng các loại dưa như dưa lưới, dưa hấu Nhật, dưa lê Hàn. Nhờ áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu làm đất, lựa chọn giống, hệ thống tưới tiết kiệm đến quản lý dịch hại tổng hợp, những vườn dưa của anh chị cho năng suất ổn định từ 50 tấn quả một năm. Đặc biệt, sản phẩm dưa lưới được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của xã Thần Lĩnh. Các không gian ngoài trời tại trang trại, anh chị đầu tư trồng nho, các loại rau củ quả theo mùa, theo hướng Việt Gáp. Anh Bùi Đình Hội, xóm 10, xã Thần Lĩnh, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
7: Thứ nhất là về sử dụng các sản phẩm chế phẩm hữu cơ như đàm cá, các chế phẩm sinh học để cho trong quá trình chăm sóc cây. Và thứ hai thì sẽ đi theo những quy chuẩn về chất lượng sản phẩm như là OCOP và Việt Gáp, trồng những sản phẩm mà theo quy trình an toàn để phục vụ cho bà con.
0: Ứng dụng công nghệ quen thuộc như nhà lưới hay tưới nhỏ giọt,

0: cộng với sự kiên trì, cẩn thận, anh chị đã áp dụng quy trình Việt Gáp cho tất cả các sản phẩm, thường xuyên cập nhật tiến bộ kỹ thuật mới, bởi vậy đã mang lại hiệu quả bền vững cho mô hình trong nhiều năm, trở thành nơi tham quan, học tập kinh nghiệm của nhiều nông dân trên địa bàn toàn tỉnh. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục khoa học công nghệ hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyện tuổi tin.

0: Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Tuổi Tin. Thanh Long và Ngọc Trâm rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình đặc biệt dành cho lứa tuổi tin.
1: Các bạn tuổi tin thân mến, như thường lệ thì chương trình của chúng ta sẽ phát sóng trực tiếp từ 16h45 phút cho đến 17h30 thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Và nếu như bỏ lỡ khung giờ trực tiếp thì các bạn có thể xem lại trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hoặc là ứng dụng NTV Go nhé. Và chương trình thì có sự đồng hành của nhà tài trợ thực phẩm sạch Tomato.
0: Ngọc Trâm này, chị Thanh Long thấy là dạo này lướt TikTok hay là Facebook ấy thì cứ 10 video thì có đến 7 đến 8 cái là các bạn trẻ làm nội dung sáng tạo đúng không ạ? Và rất nhiều bạn tuổi teen đã trở thành những food reviewer hay là creator sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi luôn đấy.
1: Đúng rồi, từ việc review các món ăn lề đường, quán xá chuẩn vị của tuổi teen cho đến là sáng tạo các clip quảng bá ẩm thực này, văn hóa địa phương. Phải nói rằng là các bạn trẻ bây giờ cực kỳ nhanh nhạy và tài năng đúng không chị?
0: Và mình cũng phải công nhận là việc mà các bạn ấy có rất nhiều những cái nội dung sáng tạo để đăng lên các nền tảng số thì việc mà chúng ta tìm kiếm thông tin hay là chúng ta ví dụ như là muốn thưởng thức một cái món ăn nào đó đặc sản của địa phương đúng không thì mình cũng rất là dễ tìm kiếm. Và việc tìm tòi công nghệ này rồi là cách khai thác câu chuyện dựng clip mới trẻ trung thì luôn thu hút được sự quan tâm của người xem. Và Thanh Long thấy là nhiều clip thì còn mộc mạc đơn giản, nhưng mà cũng có clip thì mình phải wow lên vì cái sự đầu tư vô cùng chỉnh chu của các bạn ấy.
1: Ngọc Trâm thì vẫn thường nói đùa rằng là bây giờ các bạn tuổi teen dường như ai cũng có một cái kênh TikTok của riêng mình. Nhưng mà không nhiều bạn biết tận dụng điều đó để sáng tạo nội dung đúng không nào? Và khi làm sáng tạo nội dung thì cũng không phải ai cũng nhận được cái sự thiện cảm hoặc là cái sự yêu mến của mọi người.
0: Thanh Long hiểu ý Ngọc Trâm rồi. Và mình cũng thấy là dạo này xuất hiện không ít những cái tranh cãi xung quanh về công việc này. Đó chính là câu chuyện về ranh giới ấy. Ranh giới giữa việc mà chúng ta đánh giá ẩm thực chân thực với việc mà chúng ta gọi là chê thậm tệ đúng không ạ? Để mà gây cái sự chú ý. Và cái ranh giới giữa việc chúng ta quảng bá văn hóa tử tế với những cái chiêu trò hay là chúng ta dùng để câu view, câu like một cách bất chấp đúng không?
1: Đúng rồi, chính xác. Ranh giới đó thì đôi khi rất là mong manh đúng không ạ? Một video review ăn uống hay là giới thiệu về danh lam thắng cảnh, nếu như mà làm tâm huyết thì sẽ truyền cái cảm hứng rất lớn và nhận được cái sự ủng hộ rất lớn từ người xem. Nhưng mà nếu chỉ vì vài ba lượt tim này, lượt share mà cố tình tạo drama hoặc là nói sai sự thật thì lại gây những cái tổn hại rất là lớn đến hình ảnh văn hóa.
0: Sáng tạo nội dung trên các nền tảng số, một công việc tưởng chừng đơn giản nhưng mà lại không hề đơn giản một chút nào. Vì vậy trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe những quan điểm thẳng thắn từ chính các bạn tuổi teen, những người đang trực tiếp xem và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.
1: Nhất trí. Và để các bạn tuổi teen có thể nói lên suy nghĩ của mình thì đầu số máy 02383842722 đã sẵn sàng để nhận kết nối rồi. Và các bạn hãy gọi về cho chị Thanh Long và Ngọc Trâm ngay khi mà chương trình đang lên sóng nhé.
0: Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng tận hưởng những giai điệu đẹp của ca khúc Made in Việt Nam, một ca khúc tôn vinh vẻ đẹp của Việt Nam trước khi bắt đầu những cuộc trò chuyện và kết nối cùng với các bạn tuổi teen.

0: Chủ đề hôm nay của chúng ta là tuổi Tin sáng tạo nội dung, ranh giới giữa sáng tạo và câu view. Thì Thanh Long thấy rằng là việc mà các bạn tuổi Tin tham gia vào công việc sáng tạo nội dung là một điều rất là đáng khen ngợi. Ở đó thì các bạn có thể thể hiện được cá tính cũng như là cái tư duy quan điểm của mình một cách hiện đại, và cái kỹ năng số cũng rất là đáng khen ngợi, vòng trâm.
1: Và Ngọc Trâm cũng đang tò mò là không biết những cái chủ đề nào đang được các bạn Tin lựa chọn nhiều nhất chị Thanh Long nhỉ?
0: Chị Thanh Long thấy là rất là phong phú Trâm ạ. Nhưng mà chiếm phần lớn và thu hút tương tác nhiều nhất hiện nay thì phải kể đến ba nhóm chủ đề chính, đó là ẩm thực này, và review những cái quán xá, hay là các clip học cùng nhau, cho đến các chúng ta decor các cái góc học tập của mình ấy. Và cuối cùng đó là dùng chúng ta quảng bá về văn hóa và du lịch địa phương, ví dụ như là giới thiệu về những cái danh lam thắng cảnh, trang phục truyền thống hoặc là các lễ hội quê hương theo một góc nhìn rất là trẻ trung.
1: Đúng rồi, là những cái chủ đề rất là gần gũi và đầy năng lượng, bởi Ngọc Trâm nghĩ rằng là những cái chủ đề này rất là dễ tiếp cận và thực tế với các bạn, đúng không chị? Ẩm thực hay là đời sống học đường là những thứ mà diễn ra hàng ngày xung quanh các bạn, và không cần phải máy móc chuyên nghiệp hay là những cái chi phí quá lớn đâu, chỉ cần một chiếc điện thoại là các bạn có thể hình thành những cái video rồi.
0: Vâng ạ, và những cái chủ đề này thì hầu như là cái nhu cầu của con người ai cũng cần đến, phải ông Trâm? Cần biết thêm những cái thông tin liên quan đến chủ đề này ấy. Chính vì thế mà việc mà các

0: các bạn tuổi teen lựa chọn cái chủ đề trẻ trung này không chỉ xuất phát từ sở thích mà còn gần gũi với đời sống. Nhưng cũng chính vì cái chủ đề food review hay là quảng bá văn hóa nó quá hot ấy, thu hút hàng trăm hàng nghìn người xem, cho nên là mới phát sinh ra là vô số cái câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh cái ranh giới giữa khen chê hay là câu view câu like mà chúng ta vừa nhắc tới.
1: Đúng rồi, nhiều bạn đến với công việc này thì Ngọc Trâm nghĩ là từ cái sự yêu thích, đôi khi là mong muốn lan tỏa cái đẹp hay là ẩm thực ngon, những cái nét đẹp văn hóa của quê hương mình, đúng không nào? Nhưng mà nhiều bạn cũng thấy được cái mảnh đất màu mỡ này mình có thể nổi tiếng thông qua những cái kênh review như thế. Và để có thêm góc nhìn thực tế hơn thì Ngọc Trâm và Thanh Long nghĩ là chúng ta sẽ kết nối với một bạn thính giả đầu tiên nhé.
0: Vâng. À, và ở số máy điện thoại của chương trình 02383842722 chúng ta sẽ cùng giao lưu với bạn ấy. Alo ạ.
2: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào bạn. Bạn hãy giới thiệu đôi chút thông tin về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, chào hai chị, chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngô Nguyễn Nhật Lính, học sinh của trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Thái Lão ạ.
0: Vâng.
1: Xin chào Nhật Linh. Thực ra là chị Ngọc Trâm cũng có biết Nhật Linh qua một cái số video của bạn. Thì không biết là với bạn thì cái điều gì hoặc là có cái khoảnh khắc nào mà đã thúc đẩy bạn quyết định cầm máy lên và review về ẩm thực hoặc là những điều xung quanh cuộc sống của bạn?
2: Dạ, thật ra thì ban đầu thì bản thân em đến với việc làm một creator khá là đơn giản.
0: Vâng.
2: Bởi vì em rất là thích quay phim, thích khám phá những cái món ăn mới và đặc biệt là thích tìm hiểu những cái điều thú vị xung quanh mình. Và sau một cái thời gian làm thì bản thân em nhận ra là em có thể dùng những cái video ngắn đó để kể những cái câu chuyện rất là gần gũi về quê hương, về ẩm thực hay là về văn hóa của mình. Và đặc biệt là khi mà thấy cái video của mình giúp một cái quán ăn nào đó được nhiều người biết đến hơn, hoặc là cũng có là có bạn nhắn cho em là nhờ video của bạn mà mình mới biết chỗ này chỗ kia, thì em mới cảm thấy cái công việc nó có ý nghĩa hơn rất là nhiều và thúc đẩy em muốn làm điều này một cách nghiêm túc hơn ạ.
0: Vâng ạ, phải nói là trước đây khi mà những cái nhà hàng rồi là những quán xá người ta muốn mở cửa hàng để kinh doanh ấy, thì thường sẽ chọn những cái địa điểm mặt tiền này.
1: Đúng rồi.
0: Và thuận lợi cho cái quá trình mà mọi người có thể đi lại, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì lại khác, bởi vì ngay cả trong những cái ngõ nhỏ chúng ta cũng thấy có những cái quán cà phê rất là chill, mà rất nhiều bạn trẻ biết đến. Có lẽ là chính nhờ những cái sáng tạo nội dung của các bạn như thế này trên TikTok hay là trên mạng xã hội thì đã thu hút được người đến để cảm nhận và thưởng thức, đúng không ạ? Vậy thì theo Nhật Linh, tại sao chủ đề food review và quảng bá cái văn hóa lại thu hút các bạn trẻ tham gia sản xuất về cái nội dung này nó nhiều đến như vậy?
2: Dạ, theo em thì em nghĩ vì đấy đều là những cái chủ đề mà khá là gần gũi với cuộc sống của các bạn trẻ. Như là ăn gì, đi đâu, mặc gì hay là khám phá một cái địa điểm mới thì đều là những thứ mà cả bạn trẻ rất là dễ dàng tiếp cận.
0: Vâng.
2: Và đặc biệt là với văn hóa thì thật ra trước đấy có nhiều bạn cảm thấy nó hơi là xa. Nhưng mà khi mà được kể bằng TikTok, kể qua các cái trang mạng xã hội ấy, bằng cái hình ảnh và cũng như là cái cách nói gần gũi của cả bạn trẻ thì nó sẽ dễ trở nên dễ dàng tiếp cận hơn. Và em nghĩ thì đó cũng là một cái lý do mà ngày càng nhiều bạn trẻ muốn thử sức với những cái nội dung này ạ.
0: Vâng.
1: Vậy thì trong cái quá trình mà mình làm nội dung thì bạn thấy rằng là khán giả tuổi teen thích xem nhất là những cái dạng clip như thế nào? Ví dụ như là cái cách mà bạn trải nghiệm nó chân thực, nó không hề có một cái gì đấy gọi là có kịch bản từ trước, hay là những cái clip là mình đã có kịch bản rất là chỉnh chu, hay là có một vài cái tình huống nào đấy nó bất ngờ?
2: Theo trải nghiệm của em ấy, thì hầu như là các bạn tuổi teen vẫn thích những cái nội dung mà có sự chân thật và gần gũi hơn. Bởi vì làm một video thì nó có thể được đầu tư về hình ảnh, có kịch bản rõ ràng. Nhưng mà nếu mà xem người xem mà cảm giác quá là diễn ấy, thì là họ cũng nhận ra khá là nhanh ấy. Đấy là em nghĩ là cái kịch bản thì nó vẫn rất là cần thiết để mà video hấp dẫn hơn. Nhưng mà cái kịch bản đó phải là kịch bản giúp chúng ta, giúp bạn em có thể kể cái câu chuyện đó tốt hơn, chứ không phải là tạo ra những cái tình huống quá đa thì về cái câu view chẳng hạn.
0: Mỗi người thì sẽ có một cái khẩu vị riêng, đúng không? Vậy thì khi mà gặp một cái món ăn không hợp hoặc là kém chất lượng thì bạn sẽ chọn cách nó truyền tải như thế nào để vừa công tâm cũng như là vừa tôn trọng người nấu?
2: Với bản thân em thì sẽ luôn nói đúng cái cảm nhận của mình, nhưng mà em sẽ cố gắng là tách giữa cái món ăn đó

0: Vâng, người làm món ăn đó. Ví dụ là nếu như món ăn đó không hợp với khẩu vị của em ấy, thì em sẽ nói là theo như cảm nhận của cá nhân của em thì là em cảm thấy nó chưa phù hợp, thay vì là em khẳng định là cái món đó dở.
1: Vâng,
2: một cái
1: mình
2: cách
1: đưa
2: nói
1: ra cái cảm nhận của riêng mình thôi đúng không? Bởi vì có thể là cái món này mình không thích, nhưng mà với nhiều người thì họ lại thích ăn cái món này chẳng hạn, đúng Linh?
0: Vâng.
2: Vậy thì cái ranh giới giữa cái một bài góp ý xây dựng và một cái bài chê bai để thu hút cái sự chú ý thì theo bạn là nó theo cái quan điểm nào?
0: Theo em thì cái khác biệt lớn nhất nó sẽ nằm ở việc mục đích và cái cách mình nói. Góp ý xây dựng là khi mà bản thân em muốn chia sẻ những cái trải nghiệm để quán hoặc là người làm đó có thể cải thiện. Còn về chê bai để câu view thì thường là sẽ cố tình dùng những cái từ ngữ gây sốc chẳng hạn, thậm chí là làm cái vấn đề nó nghiêm trọng hơn thực tế. Bởi vì là em nghĩ là làm review không nhất thiết lúc nào cũng phải khen đâu, chế cũng được, nhưng mà chế là phải có trách nhiệm với lời mình nói. Vì phía sau một món ăn hay là một cái địa điểm thì cũng là công sức của rất nhiều người ạ.
1: Vâng ạ. Đã bao giờ bạn đứng trước những cái áp lực, ví dụ như là nếu mà chê quá thì lại ảnh hưởng đến chủ quán chẳng hạn đúng không? Nhưng mà nếu mà khen quá nhưng mà lại không thật, mà chúng ta hơi nâng cao về cái vấn đề này, chẳng hạn như đánh giá nó cao quá, thì đôi khi mọi người đến trải nghiệm thật sự thì lại không thấy là giống như những gì mà mình nói, thì cho rằng là mình có thể là mình nói quá vấn đề, hoặc là mình cảm thấy là mình sẽ không uy tín lắm. Vậy thì trong những cái trường hợp như vậy thì bạn xử lý tình huống như thế nào?
0: Tất nhiên là làm một phút review thì cái này cũng là một áp lực rất lớn đối với bọn em. Bởi vì đấy cũng là một trong những cái điều khó khăn nhất khi mà làm review. Với em thì cái uy tín của người xem thì vẫn luôn phải được đặt lên hàng đầu. Vì là nếu mà hôm nay mà bản thân em xem một món ăn thì vì là ngài mất lòng chẳng hạn, thì lần sau người xem cũng họ cũng không còn tin những cái gì mà mình nói nữa. Nhưng mà em thì cũng không nghĩ là cứ phải chế thật nặng khi mới gọi là review thật.
1: Vâng.
0: Em thì sẽ luôn nói đúng những cái gì mà mình trải nghiệm hết.
1: Vâng.
0: Điểm nào mà ngon thì mình khen, mà còn chưa phù hợp thì góp ý một cách nhẹ nhàng thôi ạ.
1: Vâng, đây là đang trong cái quá trình mà có thể nói là Nhật Linh cũng như là các bạn khác đang xây dựng cái thương hiệu cho cá nhân của mình ạ. Bởi vì như bây giờ nhiều người lên mạng mua một cái món đồ nào đấy, hay là chọn một cửa hàng nhà ăn nào đấy, thì người ta chưa, vì người ta chưa có trải nghiệm nên người ta sẽ tin vào cái nhân hiệu của mình, là tin vào cái uy tín của mình để giới thiệu về những cái món đồ đó, đúng không? Vâng.
2: Như chia sẻ thì đúng là có nhiều người đôi khi muốn đến một địa điểm nào đấy là các bạn xem những cái clip hoặc video của các bạn này đấy, để xem là các bạn đi các bạn có cảm nhận như thế nào. Và người ta thường nói một câu đùa là đi theo tiếng gọi của review ấy mà. Vậy thì chị muốn hỏi Linh là khi làm các nội dung liên quan đến văn hóa này, du lịch địa phương, thì Linh đã làm như thế nào để mà có thể vừa giữ được cái sự trẻ trung này, bắt trend mà lại không quá có cái tính trang nghiêm, hay là có cái tính gọi là nghiêm túc quá nó sẽ không thu hút được cái người xem?
0: Dạ, em nghĩ là cái việc bắt trend là cái cách để mà đưa người trẻ đến với văn hóa, chứ không nên để trend làm thay đổi bản chất của văn hóa. Ví dụ là khi mà giới thiệu một cái địa danh hay là một nét văn hóa, thì em có thể sử dụng cái cách quay hiện đại hay là gen ấm nhạc, hoặc là cách để truyền tải trung hơn. Nhưng mà những cái thông tin cốt lõi và cái giá trị thì vẫn phải được tôn trọng và đưa ra một cách chính xác nhất. Và với em thì cái mục tiêu cuối cùng là làm sao mà để cho cả bạn trẻ lượt thấy video của em thì phải nói là địa điểm đi thật là thú vị, và muốn tìm hiểu về văn hóa nơi mà cả bạn đang sống.
1: Vâng, với những người làm sáng tạo nội dung thì có thể nói là một trong những cái tiêu chí để, đây chị nói là một trong thôi nhá, những cái tiêu chí để đánh giá cái nội dung đấy có chất lượng hay không, nó sẽ phụ thuộc vào cái lượng người xem truy cập vào cái video đó, đúng không ạ? Nhưng mà trong nhiều tình huống thì các bạn cố tình là đề cao cái vấn đề là phải câu view nhiều quá, cho nên là có thể là cái phần nội dung, cái sáng tạo của mình nó cũng chưa hẳn là chất lượng lắm. Thế thì bạn có suy nghĩ như thế nào về cái điều này ạ? Cái tiêu chí để chúng ta làm sao mà đưa được một cái nội dung quảng bá của mình lên mạng xã hội mà vừa thu hút được người xem, lượng người xem lớn, lại có cái chất lượng ấy, thì bạn thường có những cái nguyên tắc như thế nào?
0: Thật ra thì có những lúc là bản thân em cũng khá là áp lực bởi cái việc view người xem. Nhất là khi mà em đã dành rất là nhiều thời gian cho cái video đó, nhưng mà kết quả là

0: Mình làm một cái video nào đấy nhưng mà mình cũng không biết là cái video này có viral thật sự hay không. Còn có nhiều khi mình cũng không đặt nhiều cái tâm huyết vào đấy thì tự nhiên nó lại viral, đúng không? Cái đấy là giống như một cái duyên hay là một cái thuật toán nào đấy, hoặc là cũng có đôi khi là một chút may mắn nữa, đúng không bạn? Vậy thì đối với Linh ấy thì theo bạn là một content creator thì cần hội tụ những cái yếu tố gì để những cái nội dung của mình không chỉ hot tức thời mà nó còn có một cái giá trị lâu dài, và cái kênh của mình là một cái điểm đến hay là một cái địa chỉ mà được nhiều người tìm đến?
1: Theo em thì trước hết là cần phải có sự sáng tạo, cái sự chân thật và trách nhiệm với cái nội dung mà mình làm. Sáng tạo thì để người xem là muốn dừng lại này, có những cái đổi mới chân thật để mà họ tin mình. Còn về trách nhiệm để những cái thông tin mình chia sẻ không bị sai lệch hoặc là chạy theo cái việc câu view. Và cái điều quan trọng nhất là phải có một cái màu sắc riêng. Theo em thì kém thì có thể giúp một cái video nào đó được chú ý, chẳng hạn nếu mà để mà đi lâu dài ấy, thì em nghĩ là một người creator phải có những cái câu chuyện và mang lại được những cái giá trị riêng mà tiếp cận được đến với mọi người nhiều hơn ạ.
2: Đúng rồi.
3: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Linh. Chúng ta đã trò chuyện với bạn ấy cũng khá là lâu và cũng hiểu thêm về những cái quan điểm của bạn ấy trong việc mà sáng tạo nội dung, đặc biệt là cái ranh giới giữa việc chúng ta sáng tạo và câu view, đúng không Trâm? Bây giờ thì chúng tôi có một phần mini game dành cho những thính giả kết nối với chương trình ạ. Chúng tôi sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Linh đã sẵn sàng để chúng ta cùng bước vào phần mini game này chưa?
1: Rồi, em sẵn sàng ạ.
3: Vâng. Chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên nhé. Món ăn nổi tiếng nào của Việt Nam được Oxford đưa vào từ điển tiếng Anh giữ nguyên tên gọi vào năm 2011?
1: Đáp án của em là phở ạ.
3: Vâng. Hỏi về một người sáng tạo nội dung liên quan đến ẩm thực thì câu này có lẽ là rất là
0: quá
3: dễ
0: là dễ rồi, đúng không ạ? Và bây giờ thì Ngọc Trâm sẽ đọc câu hỏi thứ hai nhé. Nước mắm truyền thống Phú Quốc nổi tiếng thuộc tỉnh nào của nước ta?
1: Đáp án của em là Kiên Giang ạ.
0: Bạn có chắc chắn không ạ? Bạn đã đến vùng đất này chưa?
1: Thực tế thì em cũng có ghé thăm một lần rồi ạ.
0: Vậy thì chắc chắn câu trả lời này là chính xác rồi ạ. Xin chúc mừng bạn.
3: Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ ba cũng liên quan đến ẩm thực. Món lẩu thả hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào ạ? Món lẩu thả này hay là bánh rế là đặc sản nổi tiếng của vùng đất du lịch biển nào?
1: Em là của Phan Thiết ở Bình Thuận ạ.
3: Nghe cái từ lẩu thả này cũng hơi lạ lạ, đúng không?
0: Thực ra đây là một món mà Ngọc Trâm nghĩ là rất là hot đấy. Khách du khách khi mà đến với địa điểm này thì chắc chắn là đã thử.
3: Vâng, và đáp án mà bạn vừa đưa ra thì hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng bạn.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư nhé. Trang mạng xã hội video ngắn nào đang được cực kỳ phổ biến đối với giới trẻ và có biểu tượng hình nốt nhạc?
1: Dạ, tất nhiên ơi, là bạn đến là TikTok ạ.
0: Rất là dễ đúng không ạ? Đây là một cái trang mạng có thể nói là Nhật Linh hoạt động thường xuyên, ngày nào cũng vào và lên clip, đúng không nào?
3: Vâng. Chúng ta chắc chắn là nhận phần quà rồi. Bây giờ thì sẽ là câu hỏi cuối cùng trong gói mini game dành cho Linh. Đại sứ văn hóa ẩm thực thường gọi những người sáng tạo nội dung chuyên đi ăn và đánh giá món ăn là gì?
1: Đáp án của em là Thích Duy Díu ạ.
3: Vâng ạ, câu này cũng quá là dễ đối với Linh rồi. Xin được chúc mừng Linh, bạn đã nhận được phần quà của chương trình và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi mà chúng ta kết nối với bạn thính giả tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc Sẩm Nghệ với tiếng hát của Hà Quỳnh Như.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng với Ngọc Trâm và Thanh Long trong chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Và quay lại với chủ đề ngày hôm nay thì chị Thanh Long ơi, phải công nhận rằng là giới trẻ tuổi tin bây giờ làm truyền thông rất là giỏi đúng không chị? Các bạn biết cách quay dựng này, chọn góc quay đẹp, rồi là dùng nhạc bắt trend, làm cho món ăn bình thường trông cũng cảm thấy là rất là hấp dẫn đúng không nào?
0: Việc mà các bạn ấy sáng tạo nội dung mang lại rất là nhiều những cái điểm tích cực. Điều đó thì không chỉ giúp các bạn rèn luyện cái sự tự tin, tư duy thẩm mỹ và kỹ năng quay dựng, mà những cái video chân thực thì còn giúp cho những cái quán ăn nhỏ truyền thống được nhiều người biết đến, và chắc chắn đó cũng sẽ là một cái kênh tham khảo để du khách có thể dễ dàng tìm kiếm, cũng như là sẽ có thể khám phá được những cái nét đẹp văn hóa của địa phương đúng không?
1: Đúng rồi, Nghệ An mình thì vốn có rất là nhiều điểm đến thú vị, món ăn hấp dẫn và nền văn hóa nhiều bản sắc nữa. Việc các bạn tuổi tin sáng tạo dựa trên những chất liệu đặc sắc này cũng đang là góp phần quảng bá những cái vẻ đẹp của quê hương đi xa hơn để nhiều người biết đến hơn đúng không nào?
0: Và một thói quen của rất nhiều người đó là ngày nay nhiều người mà muốn đi du lịch ấy, thì sẽ mở TikTok ra để xem là vùng đất đó sẽ có món gì này, có nơi nào đẹp này, địa chỉ vui chơi như thế nào. Hầu như là chúng ta sẽ có một cái gọi là khá là nhiều thông tin để chúng ta có thể tham khảo cho cái lịch trình du lịch của mình ạ.
1: Đúng rồi, thế nhưng cái gì quá cũng không tốt đúng không nào? Nhiều bạn vì áp lực lên xu hướng mà quên mất cái tâm khi mà làm nội dung. Hạn chế lớn nhất đó chính là ranh giới giữa việc mà chúng ta khen và chê và cố tình đạp đổ cái công sức của người khác. Nhiều bạn là reviewer tuổi tin thì chưa có đủ những cái trải nghiệm về ẩm thực nhưng lại dùng những cái từ ngữ Ngọc Trâm nghĩ là nó khá là tiêu cực và mang cái tính áp đặt cá nhân lên khẩu vị chung của số đông.
0: Chưa kể là trong quảng bá văn hóa thì có những clip giới thiệu nét đẹp quê hương nhưng mà lại dàn dựng tình huống gây ra cái nhìn lệch lạc cho người xem. Bởi vậy là chúng ta mới thấy là cái quyền lực của chiếc micro hay là cái camera trong tay các bạn trẻ rất là lớn. Nếu mà dùng đúng ấy, thì nó sẽ tôn vinh những giá trị văn hóa. Còn nếu mà chúng ta dùng sai thì nó sẽ trở thành một cái công cụ câu view độc hại.
1: Vâng ạ, vậy làm thế nào để tụi mình có thể vừa thỏa sức sáng tạo, tự do thể hiện cái quan điểm cá nhân nhưng mà cũng vừa làm nội dung văn minh và tử tế? Thì có lẽ là câu trả lời chúng ta sẽ tìm trong cuộc trò chuyện với Ngọc Trâm và Thanh Long cùng với bạn thính giả tiếp theo quý vị nhé.
0: Alo ạ.
2: Dạ, em xin được chào anh chị MC và các bạn đang lắng nghe chương trình ạ.
0: Vâng, xin được chào bạn đến với Chuyện Tuổi Tin và bạn hãy giới thiệu đôi chút về mình để chúng ta cùng làm quen nhé.
2: Dạ, em là Ngọc Mai và hiện nay thì em 19 tuổi ạ.
0: Vâng, có lẽ là chủ đề hôm nay thì Ngọc Mai theo dõi từ đầu rồi đúng không? Và cũng biết được là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cái nội dung là sáng tạo, ranh giới giữa sáng tạo hay là câu view qua những cái nội dung mà các bạn tuổi tin đang làm bây giờ ấy. Thì với Ngọc Mai thì bạn cũng đang là một cái nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hay là như thế nào?
2: Dạ vâng, em thì hiện tại cũng đang làm các cái video, các cái clip hoặc là sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, làm về các cái review ẩm thực văn hóa của địa phương ạ.
0: À vâng, khá là giống với bạn Nhật Linh lúc nãy mà bạn ấy cũng có cái thiên hướng làm về cái mảng này đúng không
1: Trâm? Vậy thì bạn không biết là những cái video clip của bạn thì có cái lượt xem như thế nào và tại sao bạn lại quyết định là mình sẽ lựa chọn cái chủ đề đó là làm về ẩm thực?
2: Về cái cách mà em xây dựng về cái quảng cáo ẩm thực địa phương ấy, thì thực ra thì lượt xem thì ban đầu em xây dựng kênh thì nó cũng chưa thu hút được nhiều lượt xem đâu. Nhưng mà dần dần thì em tìm hiểu thì em thấy là cái cách mà mình đang làm, đang review về ẩm thực ấy, nó chưa có điều gì mới mẻ đó, và cái người xem ấy, người ta thì luôn mong muốn là cùng làm một món ăn đó, nhưng mà cái cách mình triển khai vấn đề như thế nào, rồi làm món ăn đó thì có ở đâu, giá cả như thế nào, rồi là có cái điều gì đặc sắc, là có những cái quán nào mới mở ra mà mình muốn giới thiệu đến mọi người chẳng hạn. Đấy thì em tập trung vào những cái điều mới mẻ đấy để có thể là thu hút được nhiều người xem hơn. Và dần dần thì cái kênh của em sẽ có nhiều người xem hơn ạ.
1: Vâng, thực ra là trước khi là một người sáng tạo nội dung ở trên mạng xã hội thì bạn cũng là một khán giả đúng không nào? Vậy thì bây giờ Ngọc Trâm muốn hỏi về những cái trải nghiệm của bạn trước nhé. Không biết là có bao giờ Ngọc Mai quyết định đến một cái quán ăn hoặc là một cái điểm du lịch chỉ vì xem một cái clip của một cái bạn nào đấy sáng tạo nội dung và các bạn giới thiệu về cái điểm đến đấy không?
2: Dạ có ạ. Thì có lần em thấy có những cái bàn review một quán ăn nhìn rất là ngon, nên là em cũng có rủ các bạn của mình đi thử xem là cái món ăn đấy như thế nào. Thì thực tế thì khi mà đến trải nghiệm ý, thì em thấy là món ăn cũng khá ổn, nhưng mà chắc chắn là sẽ không thể là giống được 100% như trên các bàn khác review được. Thì trên clip thì còn phụ thuộc vào góc quay này, ánh sáng và những cái cảm nhận, cái sở thích riêng của từng người nữa. Nên là sau này thì khi mà em xem các cái review đấy thì em thường thường là đó coi như là một cách để em tham khảo, rồi để em đến quán để em thử những cái món ăn đấy, chứ không em không tin hoàn toàn vào những cái review của các bạn đâu ạ.
0: Vâng, trong trường hợp là mình đến và mình cảm thấy rằng là có thể là review thì mình sẽ chấm 10 điểm chẳng hạn, nhưng mà trải nghiệm thực tế của mình ấy thì mình chấm nó khoảng 7-8 điểm, thế là cũng khá là ổn rồi đúng Trâm. Nhưng mà có những cái trường hợp mà thực sự là nó không được như mình mong muốn và đúng trên rồi. Cái điểm trung bình ấy nó làm mình thất vọng ấy, thì lúc đó thì với tư cách là một người đi theo tiếng gọi của review thì Ngọc Mai sẽ có những cảm xúc gì ạ?
2: Khi mà mình thấy những cái món ăn mà được review như thế thì nhìn rất là ngon như thế, nhưng mà khi mình đến ăn này không được như mình kỳ vọng ấy, thì ban đầu cũng có cảm giác là hơi hụt hẫng một chút. Tuy nhiên là em cũng xem đấy là một cái trải nghiệm của mình để có thể biết thêm nhiều món ăn hơn.
0: Vâng, nhưng mà bạn có nghĩ rằng là tất cả những cái trải nghiệm trước khi mình trở thành một người gọi là sáng tạo nội dung ấy, thì điều đó cũng sẽ cho mình những cái bài học để rút kinh nghiệm
1: đúng
0: không?
1: Rồi.
2: Dạ vâng, đúng rồi ạ.
0: Cụ thể là cái cách mà bạn sẽ làm sáng tạo nội dung của mình ấy, thì nó sẽ có những cái tiêu chí như thế nào? Bạn phải đặt ra cho mình một cái format mà người ta sẽ gọi là khi mà xem những clip của bạn thì người ta sẽ có một cái điểm gì đó dễ nhận diện nhất đúng không ạ?
2: Dạ vâng, khi mà em làm cái clip như thế thì em sẽ dựa vào, như lúc nãy em nói là em sẽ dựa vào một cái số cái điểm mà đặc biệt của món ăn đấy mà khi các bạn khác làm mà các bạn chưa chú trọng vào cái vấn đề đó. Thứ hai nữa là em review cũng dựa trên tinh thần là sẽ nói với mọi người là đấy là những cái trải nghiệm cá nhân của mình thôi, và mọi người cũng có thể xem đấy là một cái cách để mọi người tham khảo, và vì cái sở thích cá nhân của mỗi người là khác nhau.
1: Vậy thì bạn nghĩ sao về quan điểm là một số bạn trẻ bây giờ đang mượn cái danh quảng bá văn hóa ẩm thực, nhưng mà thực chất là dùng những chiêu trò để câu view, câu like để làm những cái video của họ thêm viral?
2: Em nghĩ là ở mạng xã hội thì việc muốn video của mình được nhiều người xem chính là một cái điều bình thường đúng không ạ? Nhưng mà nếu vì câu view mà cố tình làm sai lệch hoặc là nói quá về cái văn hóa ẩm thực hoặc là cái món ăn đấy thì em nghĩ là em không đồng tình với cái việc đó. Vì những cái video có thể khiến người xem hiểu không đúng về một món ăn này hoặc là một địa phương, văn hóa của một địa phương, một nét đẹp nào đó, thì theo em thì mình vẫn có thể làm nội dung hấp dẫn, trend, nhưng mà quan trọng là cái thông tin mình đưa ra phải đúng và phải chân thật.
0: Vâng, bạn Ngọc Mai cũng đang trong cái cộng đồng là những người sáng tạo nội dung đúng không ạ? Vậy thì bạn có những gọi là cái suy nghĩ của mình như thế nào về cái cộng đồng này, những cái xu hướng mà có thể sắp tới nó sẽ là thịnh hành hoặc là phổ biến chẳng hạn ấy?
2: Thì ở trong cái cộng đồng mà các bạn trẻ đang có sự sáng tạo rất là lớn, càng ngày càng có những cái video clip về làm về ẩm thực rất là sáng tạo ấy, thì em nghĩ là để mà được lâu dài và để thu hút được người xem, quảng bá cái nét đẹp ẩm thực của địa phương đến với nhiều người ấy, thì mình cần phải có một cái gọi là một cái hệ thống và có một cái tư duy lâu dài, giống như kiểu là muốn món ăn đó được nhiều người biết đến thì phải có sự sáng tạo mới mẻ. Cũng là một món ăn nhưng mà mỗi người sẽ có một cách review khác nhau. Thế không thể mình làm giống bàn kia review kiểu này rồi mà mình cũng không thể làm giống như thế được nữa. Nên là mình cứ phải đề cao cái sự sáng tạo ạ.
1: Vậy thì với bạn, cái tệp gọi là tệp khán giả của bạn, bạn hướng đến là đối tượng như thế nào ạ? Và các bạn tuổi teen ngày nay thì chị Ngọc Trâm thấy rằng là khi bạn xem clip thì không biết là các bạn có nhận ra những cái clip nào mà sử dụng chiêu trò câu view, hay là những cái clip nào nó mang cái nội dung nó thuần túy không? Các bạn có đủ tỉnh táo để có thể nhận biết được đâu là nội dung thật và đâu là diễn không ạ?
2: Dạ vâng, khi mà xem các cái clip thì em cũng thực ra là có thể nói là cũng khá là tỉnh táo đi, vì xem TikTok nhiều ấy, mình làm TikTok này rồi làm đi xem nhiều, nên là cũng biết được những cái nội dung nào mà mình đang cố tình người ta đang cố tình làm quá để câu view. Nhưng mà đôi khi video được làm quá hấp dẫn gây sự tò mò cho mình, nhưng mà mình vẫn có thể bị cuốn theo những cái điều đó, cho nên là em nghĩ là mình vẫn xem. Tuy nhiên là trước khi mà hoàn toàn tin hay là làm theo hoặc là đi muốn trải nghiệm những giống những cái video trên đó thì mình cần phải kiểm tra thêm thông tin, không phải là dựa vào cái lượt xem nhiều là đúng được.
0: Vâng, cảm ơn những chia sẻ và những quan điểm của Ngọc Mai đối với chủ đề ngày hôm nay. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ có một cái phần mini game dành cho bạn. Lúc nãy thì Nhật Linh, bạn thính giả đầu tiên, đã trả lời rất là đúng những cái câu hỏi trong chương trình hôm nay. Và bây giờ chúng tôi cũng mong rằng là Ngọc Mai sẽ là người may mắn tiếp theo để chúng ta nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato bạn nhé.
2: Dạ vâng ạ.
0: Vâng. Chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được phần quà của chương trình. Bây giờ Thanh Long sẽ đọc câu hỏi đầu tiên. Món ăn đặc sản bánh đa cá rô và bánh đa cua nổi tiếng nhất gắn liền với thành phố Hoa Phượng Đỏ nào của nước ta?
1: Ngay trên cái câu hỏi thì đã có câu trả lời rồi ạ.
2: Vâng, đọc câu hỏi thì em xin được trả lời luôn là thành phố Hải Phòng ạ.
1: Vâng ạ, rút kinh nghiệm từ câu hỏi trước hỏi bạn thính giả trước cho nên chúng tôi cũng có một gợi ý nho nhỏ trong câu hỏi. Vâng ạ, chính xác đó là Hải Phòng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu thứ hai bạn nhé. Câu này thì quá dễ đúng không chị Thanh Long?
0: Vâng ạ.
1: Vùng đất nổi tiếng với điệu hát ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại thuộc hai tỉnh nào ở miền Trung Việt Nam?
2: Vâng ạ, câu hỏi này thì chắc chắn là trả lời luôn là Nghệ An và Hà Tĩnh ạ.
0: Vâng, người con xứ Nghệ thì chúng ta rất là tự hào về điều này đúng không ạ? Vâng, chúc mừng bạn và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi thứ 3. Đầm Lầy, hệ đầm phá lớn nhất Đông Nam Á có tên là đầm Chuồn hay là đầm phá Tam Sang nằm ở tỉnh thành nào?
1: Một điểm đến du lịch rất nổi tiếng.
0: Vâng.
1: Phá Tam Giang.
0: Một cú
2: là thơ Thiên Huế ạ.
1: Vâng. Nàng thơ xứ Huế. Rất là nhiều những clip viral ở địa danh này, ở điểm đến này và thu hút rất nhiều du khách khi mà đến đây. Và đó chính là Thừa Thiên Huế. Xin chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 4 nhé. Món ăn nào được coi là biểu tượng ẩm thực không thể thiếu trên mâm cỗ Tết cổ truyền của người dân miền Nam, thường ăn kèm với dưa giá hoặc là củ kiệu?
2: Ở đấy là món cá kho đúng không ạ?
1: Gần đúng ạ, nó là thịt kho hột vịt bạn ạ.
0: Trong cái tiết trời nó se se lạnh mà đầu
1: đấy.
0: Thu thì mà thưởng thức cái món này thì ngon lắm đúng
1: quá
0: không?
1: Là tuyệt vời luôn. Nói đến đây bắt đầu thấy đói bụng rồi. Và bây giờ thì chị Thanh Long sẽ đọc câu hỏi cuối cùng cho bạn nhé.
0: Vâng, rất tiếc là câu hỏi thứ 4 thì bạn ấy chỉ nhầm một chút giữa thịt với cá thôi. Chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ 5 nhé. Vịnh biển nào của Việt Nam hai lần được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới và là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng nhất vươn tầm quốc tế?
1: Bạn có nghe kỹ câu hỏi không ạ?
2: Dạ có ạ.
0: Vâng.
2: Địa điểm này thì em cũng may mắn là được đến tham quan.

0: quan và trải nghiệm rồi, đó vâng. Chính là Vịnh Hạ Long ạ.
1: Vâng, vậy thì đã đến tham quan và trải nghiệm rồi thì chắc chắn là đáp án đúng rồi ạ, không bàn cãi gì nữa. Xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng 4/5 câu hỏi và nhận được phần quà của chương trình hôm nay. Cảm ơn Ngọc Mai và hẹn gặp lại bạn trong những chương trình khác của Chuyện Tuổi Teen bạn nhé.
0: Vâng ạ, em xin chào anh chị MC và khán giả.
1: Ngọc Trâm này, qua góc nhìn của các bạn học sinh hôm nay thì chúng ta thấy rằng đằng sau những video vài chục giây ở trên TikTok là cả một cái sự trăn trở rất là chín chắn của các bạn về trách nhiệm truyền thông.
2: Đúng vậy, sáng tạo nội dung không hề xấu và review ẩm thực hay là quảng bá văn hóa lại càng là điều tuyệt vời nếu như mà các bạn trẻ làm bằng sự tôn trọng và chân thành. Thế nhưng cái chìa khóa mà chúng tôi muốn nói ở đây đó là sự tử tế và tỉnh táo.
1: Đừng vì vài nghìn lượt thích mà đánh mất đi cái sự trung thực. Một lời khen đúng chỗ, một lời chê góp ý chân thành và lịch sự thì sẽ luôn được cộng đồng trân trọng. Và khi các bạn đặt cái sự tôn trọng văn hóa này, tôn trọng người lao động lên hàng đầu thì nội dung của các bạn tự khắc sẽ có giá trị bền vững.
2: Vâng, và hy vọng rằng là sau chương trình ngày hôm nay, các bạn trẻ của chúng ta sẽ luôn biết cách làm chủ ống kính và trang cá nhân của mình để vừa giữ được cái sự năng động trẻ trung, vừa trở thành những cái đại sứ văn hóa thông minh và tử tế trên không gian mạng các bạn nhé.
1: Và đến đây thì thời lượng của chương trình Chuyện Tuổi Teen cũng không còn nhiều nữa. Ít phút còn lại của chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Tự Do Như Cơn Gió. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay,

0: thứ năm ngày 17 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
1: Kiểm tra thực binh, vòm phòng không bền vững tại Nghệ An.
0: Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn Nghệ An. Các địa phương đơn vị đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, rà soát khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động di rời người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
1: Nghệ An vượt dự toán thu ngân sách năm 2026 sau 8 tháng, hướng tới tăng trưởng bền vững.
0: Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng tại trường tiểu học Hào Huy tập 2 được chia sẻ trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế cao nếu EU thúc đẩy kế hoạch kết nạp Canada làm thành viên liên kết.
0: Ukraine đề xuất mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục năm 2027.
1: Bây giờ là phần tin chi tiết.
0: Sáng nay, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra phương án thực binh vòm phòng không bền vững tại Nghệ An. Cùng dự có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4. Về phía Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh có các đồng chí Phó trưởng Ban chỉ đạo Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí trong ban chỉ đạo. Nội dung thực binh có đề mục lực lượng phòng không quân khu 4 phối hợp với các lực lượng triển khai vòm phòng không bảo vệ mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nằm trong diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ quân khu 4 năm 2026, trong đó có diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Đây là nội dung mới yêu cầu cao với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng. Sau khi nghe báo cáo phương án thực binh, đoàn công tác trao đổi, góp ý và rà soát từng nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai, phương án tổ chức, bảo đảm phù hợp yêu cầu của cuộc diễn tập. Kết luận cuộc kiểm tra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận công tác chuẩn bị của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch thao trường, bố trí lực lượng phương tiện, đảm bảo yêu cầu diễn tập thực binh. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, các lực lượng tiếp tục hoàn thiện phương án và tổ chức luyện tập. Từ mùng 1 tháng 10, lực lượng tham gia bước vào các nội dung tiếp theo, phục vụ sơ duyệt, tổng duyệt và thực hành diễn tập. Trung tướng Trương Mạnh Dũng ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của cơ quan chức năng, đảm bảo chuẩn bị chu đáo cho cuộc diễn tập. Kết quả diễn tập thực binh tại Nghệ An sẽ được tổng hợp đánh giá rút kinh nghiệm, phục vụ tổ chức các cuộc diễn tập tiếp theo tại các quân khu, đơn vị và địa phương khác.
1: Sáng nay, đoàn công tác của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại xã Yên Trung về tổ chức vận hành chính quyền địa phương hai cấp, quản lý tài sản công sau sắp xếp và việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trước khi làm việc với xã, đoàn trực tiếp khảo sát thực tiễn vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã cùng với cơ sở vật chất tại một số cơ quan và nhà văn hóa xóm. Xã Yên Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung. Sau sắp xếp, địa phương tập trung ổn định tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề dân sinh và thủ tục hành chính. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Trình nhấn mạnh, Yên Trung cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với chủ động bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ. Theo yêu cầu, một người làm được nhiều việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, mục tiêu của chính quyền địa phương hai cấp là phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Đây chính là thước đo năng lực của bộ máy. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa quy trình làm việc, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, không để công việc tồn đọng phát sinh điểm nghẽn từ cơ sở. Đối với tài sản công, đồng chí Dương Đình Trình đề nghị địa phương có quy hoạch dài hạn, đánh giá tổng thể hiện trạng và nhu cầu sử dụng để sắp xếp đầu tư, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức sau sắp xếp. Đối với các kiến nghị của xã, đồng chí đề nghị các sở ban ngành chủ động nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tham mưu đề xuất tỉnh xem xét.
0: Chiều nay, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai hệ thống kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân hai cấp. Đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã triển khai mô hình kỳ họp thông minh, kỳ họp số và thí điểm xây dựng kho dữ liệu số về hoạt động Hội đồng Nhân dân tại 21 xã phường. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến kiến nghị của cử tri, 158 nội dung giám sát, 40 phiên giải trình, 36 phiên chất vấn và 10 đơn thư phản ánh kiến nghị. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ kho dữ liệu số trên phạm vi 130 xã phường, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Từ đây, các địa phương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu theo 4 tiêu chí, đúng, đủ, sạch, sống, từng bước tích hợp dữ liệu Hội đồng Nhân dân vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Người đứng đầu cấp ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã phường trực tiếp quan tâm chỉ đạo, bố trí đầu mối thực hiện. Đối với 21 địa phương đã hoàn thành, cần tiếp tục duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ, phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách cụ thể từng địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
1: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm từ năm 2017 đến năm 2027, định hướng phát triển giai đoạn 2027-2037, khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An có diện tích gần 1,3 triệu hectare, gồm 3 vùng lõi là Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Giai đoạn 2017-2027, công tác bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học được tăng cường, phát triển kinh tế xã hội, sinh kế, cộng đồng và du lịch có chuyển biến. Nghiên cứu khoa học giáo dục và hợp tác quốc tế từng bước được đẩy mạnh. Đây là cơ sở để Nghệ An định hướng phát triển. Khu dự trữ sinh quyển giai đoạn 2027-2037 theo hướng hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện báo cáo và hồ sơ theo yêu cầu của UNESCO. Hồ sơ tiếng Việt và tiếng Anh cần hoàn thiện trong năm 2026, đảm bảo thống nhất về số liệu nội dung, bản đồ và hệ thống quản lý.
0: Sáng nay tại phường Tân Mai, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đốc thúc tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm này, dự án trọng điểm nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã đạt được một cột mốc rất quan trọng. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power, Tập đoàn SK Innovation của Hàn Quốc và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án, lấy tên là Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập. Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, đây là pháp nhân độc lập sẽ trực tiếp điều hành siêu dự án có tổng công suất thiết kế lên đến 1.500 MW với tổng vốn đầu tư đạt hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Song song với đó, Sở Tài chính cũng đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo hợp đồng dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành ký kết chính thức ngay trong tháng 9 này. Đối với công tác bồi thường di rời phục vụ dự án tại phường Tân Mai, các đơn vị quyết liệt vào cuộc. Tại khu quy hoạch Nghĩa Trang rộng 45.000 m2 đã hoàn thành cắm mốc ranh giới, kiểm kê hiện trường, hiện đang xây dựng dự thảo phương án bồi thường để di rời mồ mả. Trong khi đó, khu tái định cư rộng 40.000 m2, quy hoạch 60 thửa đất cũng đã hoàn thành đo đạc, ngoại nghiệp và đang được công khai rộng rãi để lấy ý kiến người dân. Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính đã hướng dẫn thủ tục để công ty ứng trước kinh phí chi trả bồi thường cho địa phương, sau đó sẽ khấu trừ vào tiền đất theo dự án Luật Đất đai năm 2024. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương để tiến độ chung có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng của phường Tân Mai. Cũng theo đó, đề nghị phường tập trung phê duyệt phương án để làm cơ sở tạm ứng nguồn vốn của chủ đầu tư phục vụ chi trả giải phóng mặt bằng. Địa phương cũng tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với khu tái định cư và nghĩa trang để sớm tổ chức thực hiện. Về phía chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị doanh nghiệp tổ chức ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng với phường Tân Mai trước ngày 25 tháng 9 sắp tới. Hợp đồng ký kết với Ủy ban nhân dân tỉnh xong trong tháng 9. Đề nghị Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính và nhà đầu tư thống nhất và lập các mốc tiến độ của dự án, cụ thể như tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi FS, thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, thời gian triển khai xây dựng. Các mốc này phải cụ thể và không áng theo quý. Ngoài ra, liên quan đến giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra làm rõ diện tích đất bị ảnh hưởng của doanh nghiệp Lê Dương Nguyên. Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 8 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
1: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định.
2: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
1: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương thu nộp phải được siết chặt. Năm nay, bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, thì theo bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan khu vực 11, thì công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
3: Đơn vị chủ động nắm chắc các tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
4: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Để làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều hành ngân sách đang được tỉnh quyết liệt triển khai.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ trên địa bàn. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở núi nghiêm trọng tại nhiều điểm trên tuyến đường 543C đoạn qua xã Yên Tĩnh cũ và bản Hồi Bai, xã Yên A. Tại hiện trường, hàng tấn đất đá từ ta luy dương đổ tràn xuống mặt đường khiến giao thông qua khu vực này đối mặt với nguy cơ ách tắc hoàn toàn. Chính quyền xã Yên An đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ, khẩn trương huy động tối đa nhân lực và máy móc để khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức phân luồng giao thông, tạm thời thông xe, đảm bảo cho bà con nhân dân tham gia giao thông an toàn. Công tác túc trực gác chắn tại các điểm xung yếu vẫn được duy trì nghiêm ngặt để ứng phó với diễn biến thời tiết xấu.
1: Mưa lớn kéo dài, mực nước sông Lam qua địa bàn xã Nhân Hòa dâng cao, khiến cho nhiều điểm sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với khu dân cư. Tại thôn Cẩm Sơn 1 và Cẩm Sơn 2, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Lam, đoạn gần quốc lộ 7A, kéo dài gần 1 km, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của 47 hộ dân. Một số diện tích đất ven sông đã bị dòng nước cuốn trôi. Lãnh đạo địa phương đã kiểm tra và đề xuất phương án xây dựng kè dọc sông Lam nhằm bảo vệ khu dân cư, giữ đất và bảo vệ diện tích sản xuất của người dân, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động theo dõi diễn biến thời tiết nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.
0: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực xã Nghĩa Thuận và Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An. Lữ đoàn tăng thiết giáp 206 đã huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ cùng 7 phương tiện ô tô xuồng cứu hộ cơ động ứng cứu người dân. Tại thôn Thuận Thành, xã Đồng Hiếu, 28 hộ bị ngập sâu có nơi hơn 3 mét. Đơn vị đã sử dụng xuồng đưa 33 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em, đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp di rời tài sản, tiếp tế lương thực và cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Với tinh thần khẩn trương tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ đơn vị nỗ lực giúp người dân vượt qua mưa lũ, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống mưa lũ tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Chiều 17 tháng 9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An. Đoàn kiểm tra do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 làm trưởng đoàn. Tham dự có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, đoàn quân khu 4 đã tìm kiếm quy tập được 310 hài cốt liệt sĩ, trong đó 158 hài cốt được tìm thấy trong nước và 152 hài cốt tại Lào. Toàn quân khu có 236 nghĩa trang với hơn 36.200 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay đã khai quật hơn 34.200 mộ, trong đó hơn 20.500 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Các đơn vị đã bàn giao 15.510 mẫu cho cơ quan giám định. 4 trong số 5 tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu 4 đã hoàn thành việc lấy mẫu. Riêng Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Tại Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang với hơn 21.300 mộ liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang và đến ngày 28 tháng 8 đã hoàn thành việc lấy mẫu, vượt kế hoạch 6 tháng. Đồng thời đã lấy 17.800 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã xuất quân sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch và bước đầu tìm thấy 4 bộ hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2026-2027. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận những nỗ lực kết quả của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Nghệ An được Chính phủ và Bộ Quốc phòng lựa chọn làm địa phương mẫu trong triển khai lấy mẫu từ các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin để phục vụ giám định ADN. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, thời gian tới khu vực miền Trung bước vào mùa mưa bão có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Vì vậy, Quân khu 4 cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng, phương tiện và nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành liên quan và nhà đầu tư nhằm tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài tại dự án khu du lịch văn hóa thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì. Dự án khu du lịch văn hóa Kim Liên quy mô rộng lớn đóng vai trò là không gian mở, phục vụ cộng đồng.

0: phát triển du lịch địa phương. Dù đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, dự án hiện đang gặp điểm nghẽn lớn trong cơ chế giao đất và phân loại hạ tầng. Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo tiến độ, đồng thời đề xuất phân định rõ hai khu vực chức năng, khu vực lõi phát huy giá trị di tích gắn với kinh doanh dịch vụ, khu vực hạ tầng khe xanh, công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh và để bàn giao lại cho nhà nước quản lý. Thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và các sở ngành khẳng định tinh thần luôn đồng hành kiến tạo và hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương rà soát, định vị chính xác ranh giới diện tích các phần khu sử dụng chung, đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các đơn vị liên quan nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu phương án điều chỉnh. Theo kế hoạch, các vướng mắc về quyết định điều chỉnh dự kiến sẽ được thảo gỡ dứt điểm trong tháng 9, tạo tiền đề để dự án triển khai thi công đồng loạt vào tháng 10 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công trình trước ngày 19 tháng 5 năm 2027.
1: Chiều nay, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 và các nội dung yêu cầu hoạt động hội trong bối cảnh mới cho gần 250 cán bộ hội cấp cơ sở. Trong bối cảnh yêu cầu mới, hội nghị tập trung làm rõ những nội dung phương thức hoạt động mới, trong đó tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cán bộ hội viên gương mẫu, lan tỏa các phong trào hành động tích cực trong đời sống xã hội. Các học viên được quán triệt những nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Hội Cựu Chiến binh Việt Nam giai đoạn 2026-2031, phương hướng đến năm 2035, những nội dung sửa đổi điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam khóa 8, công tác kiểm tra giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật của Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Bữa ăn bán trú là một phần thời gian học sinh ở trường mỗi ngày. Vì thế, khẩu phần chất lượng và an toàn thực phẩm luôn được phụ huynh quan tâm. Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng tại trường tiểu học Hà Huy Tập 2 được chia sẻ trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra. Với những trường có hàng trăm, hàng nghìn học sinh ăn bán trú, việc tổ chức bữa ăn vừa đủ lượng, đủ chất, an toàn và minh bạch cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà trường và đơn vị cung ứng.
0: 11 giờ 5 phút, hàng ngàn học sinh bắt đầu bữa ăn tại ngôi trường trên địa bàn xã Vinh Phú. Để mỗi suất ăn đến tay các em đúng giờ, đủ lượng và an toàn là cả một quy trình lựa chọn thực phẩm, chế biến, chia suất đến kiểm soát định lượng. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, phường Vinh Phú cho hay, chỉ một hình ảnh về khay cơm 30.000 đồng được chia sẻ trên mạng xã hội cũng có thể khiến phụ huynh đặt câu hỏi, một suất ăn học đường được đánh giá bằng những tiêu chí nào?
2: Điều tôi quan tâm nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nguyên liệu và chất lượng bữa ăn của các cháu tại nhà trường. Về lúc các con đi học về, tôi cũng có hỏi là ngày hôm nay con ăn gì, món gì ở trường, có hợp khẩu vị không, có ngon không.
0: Tại trường tiểu học Hà Huy Tập 2, nhà trường xác nhận đây là suất ăn trưa từ ngày 14 tháng 9, nhưng hình ảnh chụp thiếu một hộp sữa 110ml. Mức 30.000 đồng là giá trọn gói, bao gồm nguyên liệu chế biến, nhân công vận chuyển, dụng cụ ăn uống và các chi phí liên quan. Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, phó hiệu trưởng nhà trường, mỗi ngày trường phục vụ hơn 1.800 suất ăn cho học sinh và giáo viên.
3: Có hình ảnh và video ghi lại trong rất nhiều lớp học thì các suất ăn đều chia là tương đối đồng đều và đảm bảo về lượng cũng như định lượng cũng như là dinh dưỡng. Thì cái suất ăn mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại là các cái suất ăn khác. Thì nhà trường cũng đã gọi cái đơn vị cung ứng đến và cũng nghiêm túc nhắc nhở bằng cái trực tiếp và biên bản để cái đơn vị cung ứng sẽ có cái điều chỉnh và cân đối trong cái quá trình chia thức ăn.
0: Theo nhà trường, ngày 14 tháng 9 là ngày đầu tiên đơn vị cung cấp thực hiện chia thức ăn trực tiếp theo từng khay. Quá trình chia chưa đồng đều khiến một số suất có lượng thức ăn ít hơn. Nhà trường cũng yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát, đảm bảo định lượng giữa các suất. Bà Dương Thị Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yên cho hay.
4: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ, nhà trường

0: phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng với cả tổ bếp và có giám sát, tức là họ bất cứ lúc nào đến kiểm tra không cần phải báo trước nhà bếp. Nhưng mà nếu cái trường hợp đấy nó có xảy ra chăng nữa thì nhờ các giáo viên trong trường á, là báo lại với tổ bếp hoặc là ban giám hiệu nhà trường, có một cái cô phụ trách đó là chúng tôi luôn luôn bổ sung kịp thời.
1: Câu chuyện này cũng cho thấy một yêu cầu chung đối với bữa ăn bán trú, không chỉ đủ suất và đúng giờ mà phải kiểm soát được chất lượng từ đầu vào đến khi học sinh nhận phần ăn. Bác sĩ Trần Mạnh Cường, Phó trưởng khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An cho hay, ở những trường không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ, việc lựa chọn đơn vị cung ứng càng đòi hỏi quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm, chế biến, vận chuyển và chia suất.
2: Học sinh tiểu học thì một suất ăn bán trú cần phải cung cấp năng lượng chiếm từ 30-40% năng lượng cả ngày cho học sinh, bắt buộc phải có cái định lượng. Nếu không định lượng thì chúng ta không thể là kiểm soát được cái bữa ăn. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh là đối không phải là định lượng giống nhau giữa các học sinh, mà đối với những cái trường hợp học sinh mà ví dụ như là suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì hay những bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng thì chúng ta cần phải xây dựng một cái chế độ ăn là phù hợp.
1: Một cây cơm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng giá trị của bữa ăn học đường không chỉ nằm ở lượng thức ăn nhiều hay ít. Theo cháu Phạm Hùng Khoa, học sinh tiểu học, đó còn là sự cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, an toàn và phù hợp nhu cầu của học sinh.
3: Có lẽ cả người trông đi, muốn ăn người trông, rất cầu cầu đi với con. Cầu hôm con ăn người cực, cầu hôm con ăn thưa cô à.
4: Đi sao?
3: Vì ở lúc con ăn thưa, vì lúc nửa con rất là nó.
1: Từ một suất ăn cụ thể, câu chuyện rộng hơn là làm thế nào để mỗi bữa ăn trưa ở trường vừa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, vừa tạo được sự minh bạch để phụ huynh có thể yên tâm. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp và giám sát thường xuyên giữa nhà trường, đơn vị cung ứng, cơ quan chuyên môn và phụ huynh. Bởi phía sau mỗi khay cơm học đường không chỉ là một khoản phí, mà còn là niềm tin của gia đình gửi gắm cho nhà trường.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế cao hoặc cắt giảm thương mại với Liên minh châu Âu-EU nếu khối này thúc đẩy kế hoạch đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Kế hoạch của châu Âu đưa ra trong bối cảnh EU và Canada đang tìm cách tăng cường quan hệ, giảm phụ thuộc thương mại vào Mỹ. Trước đó, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn với Canada trong các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và năng lượng, đồng thời mở đường để Ottawa trở thành thành viên liên kết của EU. Đề xuất đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Canada Mark Carney đang có chuyến thăm EU nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy thực thi hiệp định CETA, văn kiện đã giúp thương mại hóa và dịch vụ hai bên tăng hơn 80% kể từ năm 2016.
1: Ukraine đã đề xuất khoảng 4,89 nghìn tỷ hryvnia, tức khoảng 110 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng năm 2027, là mức cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh chi phí cho cuộc chiến với Nga tiếp tục gia tăng. Theo dự thảo ngân sách trình Quốc hội, khoản chi này tăng 12% so với năm 2026 và chiếm khoảng 2/3 tổng chi ngân sách. Ủy ban ngân sách Quốc hội Ukraine cho biết chi phí chiến sự hiện khoảng 190 triệu đô la Mỹ mỗi ngày, tăng đáng kể so với 116 triệu đô la một ngày vào năm 2022. Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này sẽ cần hơn 52 tỷ đô la viện trợ tài chính quốc tế trong năm 2027. Hiện các đối tác mới cam kết khoảng 20 tỷ đô la buộc Kiev phải đàm phán để bù đắp phần thiếu hụt và xem xét sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu.
5: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga, cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì phiên họp thứ hai Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo. Việt Nam đề xuất 4 hướng hợp tác ASEAN Trung Quốc thúc đẩy thương mại, đầu tư, kết nối số và hạ tầng. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ tăng lãi suất lần đầu sau hơn 3 năm, đặt ra những sức ép mới đối với tỷ giá và điều hành tiền tệ trong nước. Mưa lũ và sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại về người và đe dọa an toàn dân cư. Tại tỉnh Phú Thọ, sạt lở đất đã khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Còn ở Thanh Hóa, mưa lũ đã buộc địa phương phải di rời khẩn cấp 1.600 người đến nơi an toàn. Trong phần tin quốc tế, Hạ viện Mỹ thông qua gói trừng phạt lớn nhất nhằm vào Nga và Iran. Liên Hợp Quốc kêu gọi thiết lập hàng rào bảo vệ để AI phát triển an toàn, biến những nguyên tắc đạo đức thành các cơ chế quản trị cụ thể. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã họp phiên thứ hai. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo chủ trì phiên họp. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành viên ban chỉ đạo. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Phát biểu tại phiên họp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và của dân tộc. Một thế kỷ lãnh đạo cách mạng đã kết tinh bản lĩnh, trí tuệ của Đảng, sức sáng tạo của nhân dân và sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ. Vì vậy, trách nhiệm của chúng ta là phải làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh của dân tộc, của đất nước, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển của đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, đất nước ta đang triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 14, bước vào giai đoạn phát triển với yêu cầu cao hơn về năng suất, chất lượng, năng lực tự chủ và đời sống nhân dân. Vì vậy, tổng kết phải giúp cho Đảng nhận rõ thời cơ, nguy cơ và năng lực cần chuẩn bị để chủ động dẫn dắt sự phát triển của đất nước. Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, báo cáo 100 năm phải làm rõ tiến trình lãnh đạo cách mạng, những lựa chọn chiến lược và những bài học xuyên suốt của quá trình này. Báo cáo 40 năm cần đi sâu vào sự phát triển nhận thức và quá trình thực hiện hóa cương lĩnh, làm sáng tỏ hơn mô hình chủ nghĩa xã hội và con đường bước đi phù hợp đối với Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu hai báo cáo này cần phải bổ sung cho nhau, thống nhất về luận cứ.
2: Từ thực tiễn lịch sử phải phát triển được nhận thức lý luận, nâng cao cái năng lực lãnh đạo cầm quyền của Đảng. Cần lý giải vì sao Đảng quy tụ được sức mạnh của dân tộc, vượt qua được những cái bước ngoặt, những cái thử thách hiểm nghèo, đồng thời phân tích thẳng thắn những cái hạn chế, khuyết điểm, những cái cơ hội chưa được tận dụng. Qua đó để làm rõ cái năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn và những cái điều kiện để đảm bảo sự lãnh đạo đúng đắn, bền vững của Đảng. Mục tiêu là phát triển đất nước, nâng cao đời sống cho nhân dân. Nhân dân phải hiện diện trong toàn bộ quá trình tổng kết với tư cách là chủ thể sáng tạo lịch sử, phải thấy rõ sức dân, trí dân trong hình thành, thực hiện đường lối, giám sát quyền lực và thụ hưởng thành quả. Hiệu quả lãnh đạo phải được kiểm chứng bằng cái khả năng giải quyết những vấn đề của đất nước, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng và nâng cao cái chất

0: lý luận qua tổng kết thực hiện cương lĩnh, đồng thời xác lập tầm nhìn và năng lực lãnh đạo trong thế kỷ tiếp theo, bảo đảm phương pháp khoa học và chất lượng luận cứ.
1: Hai cái vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta đang phải làm. Một là có cái định hướng để phát triển đất nước. Nếu cái định hướng này thống nhất được thì mới huy động được sức mạnh của nhân dân, đồng tình ủng hộ của nhân dân, của cả hệ thống chính trị, của cả nhân dân. Cái định hướng, cái tầm nhìn này. Cái thứ hai phải làm cho nhân dân có niềm tin thì mới thành công được. Bây giờ đảng định ra định hướng, nhân dân có niềm tin, không ở nước nào người ta có được cái lợi thế đó. Nhưng mà cái định hướng phát triển đất nước là phải như thế. Cái quy hoạch của đất nước là cũng phải đến cái tầm nhìn 100 năm. Lúc ý thì năng lượng thế nào, hạ tầng thế nào, cuộc sống người dân thế nào, hoàn toàn chúng ta có cái điều mơ ước về chuyện này như vậy. Đấy. Nhưng mà cái tính mục tiêu, cái tính mục đích, cái con đường, cái định hướng đó là rất quan trọng.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ trách nhiệm của chúng ta là phải làm cho trí tuệ tích lũy trong lịch sử tiếp tục trở thành năng lực dẫn dắt phát triển của đất nước. Vì vậy, công trình tổng kết phải bồi đắp bản lĩnh của Đảng, phát huy sức sáng tạo của nhân dân và chuẩn bị những điều kiện vững chắc cho tương lai. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất trước Đảng, trước nhân dân và các thế hệ mai sau.
2: Chiều nay tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực đã tổ chức cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo năm nay và các kết luận của Ban Chỉ đạo.
3: Báo cáo của Ban Chỉ đạo nêu rõ, từ sau phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã theo dõi chỉ đạo 20 vụ án, 6 vụ việc, tiến độ điều tra xử lý cơ bản bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Trong đó khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án, kết luận điều tra 5 vụ án 41 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án 68 bị can, xét xử sơ thẩm 3 vụ án 7 bị cáo, xét xử phúc thẩm 3 vụ án 14 bị cáo. Các cơ quan điều tra công an đã phát hiện khởi tố mới một số vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trong một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Điển hình như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ, một số vụ án xảy ra trong lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thủy sản. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã đề nghị thi hành kỷ luật 27 tổ chức đảng và 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ diện trung ương quản lý. Thanh tra Chính phủ tập trung thanh tra các chuyên đề theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và các lĩnh vực nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Tòa án Nhân dân tối cao đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thu hồi tài sản liên quan đến vụ án Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh, Vạn Thịnh Phát. Các cơ quan tiến hành tố tụng đã chú trọng khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả thiệt hại. Cơ quan thi hành án dân sự đã thu hồi được hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ án vụ việc Ban Chỉ đạo theo dõi chỉ đạo. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao Ban Chỉ đạo trong công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, được đẩy nhanh, từng bước đưa văn kiện Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực vào cuộc sống. Kiểm soát quyền lực, giám sát từ sớm và ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đã được đẩy mạnh. Việc giám sát từ đầu khi triển khai những chủ trương lớn, cơ chế chính sách mới và những dự án trọng điểm đã góp phần cảnh báo, chấn chỉnh vi phạm. Các cấp ủy tổ chức đảng cơ bản hoàn thành giám sát thực hiện 5 quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Cơ sở dữ liệu, công cụ số, trí tuệ nhân tạo từng bước giúp cho liên thông, truy vết trách nhiệm và phát hiện dấu vết bất thường. Công tác phòng chống lãng phí đã gắn với xử lý công trình, dự án, tài sản cụ thể, với khơi thông nguồn lực và xác định trách nhiệm. Cùng với đó, đã phát hiện xử lý sai phạm được tiến hành xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Về những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến hết năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Ban Chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật. Đồng thời xử lý dứt điểm các công trình dự án còn tồn động, cơ sở nhà đất dôi dư, chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí thời gian tới, nhất là lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội phát triển.
4: Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian, xử lý công việc và cái cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu để phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các vụ án vụ việc mà Ban

0: chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch, chủ động nhận diện xử lý vi phạm trên những lĩnh vực mới trọng yếu then chốt, đề nghị đổi mới cái nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo trung ương, đặc biệt là ban chỉ đạo cấp tỉnh.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu ban chỉ đạo thực hiện đúng phương châm nói ít làm nhiều và làm đến cùng. Việc đã rõ phải làm ngay, vướng mắc phải báo cáo đúng thẩm quyền, không né tránh. Kết quả phải đo được bằng những cái sai, hạn chế đã được khắc phục, tài sản được thu hồi, nguồn lực được khơi thông, nhũng nhiễu giảm, niềm tin của nhân dân được củng cố.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, hoạt động song phương tại Hoa Kỳ và thăm cấp nhà nước tới Canada theo lời mời của toàn quyền Canada Louise Arbour.
1: Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay, người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có các phát biểu quan trọng, tiếp xúc với lãnh đạo các nước, đối tác và tổ chức quốc tế. Theo người phát ngôn, kể từ khi gia nhập Liên Hợp Quốc năm 1977, Việt Nam tích cực đóng góp vào các nỗ lực chung về phát triển bền vững, gìn giữ hòa bình, an ninh quốc tế và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Đồng thời, chủ động đề xuất sáng kiến và tham gia nhiều cơ chế diễn đàn quan trọng của Liên Hợp Quốc. Việt Nam cũng đang tiếp tục ứng cử làm thành viên cũng như các vai trò quan trọng tại các cơ chế của Liên Hợp Quốc. Về quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước duy trì đà phát triển tích cực. Quan hệ chính trị ngoại giao tiếp tục được tăng cường thông qua trao đổi tiếp xúc ở các cấp. Quan hệ kinh tế thương mại và đầu tư duy trì đà tăng trưởng. Hợp tác an ninh quốc phòng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Hợp tác khoa học công nghệ tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng hạt nhân và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hoa Kỳ coi trọng vai trò và việc phối hợp với Việt Nam trong xử lý các vấn đề khu vực toàn cầu. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Canada, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ hội kiến toàn quyền Canada Louise Arbour, hội đàm với Thủ tướng Mark Carney và gặp lãnh đạo Quốc hội Canada. Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Canada đang duy trì đà phát triển ổn định, thực chất và còn nhiều dư địa để mở rộng hợp tác, nhất là trong các lĩnh vực năng lượng, khoáng sản chiến lược, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp công nghệ cao.
2: Chuyển sang các hoạt động đối ngoại quan trọng khác. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp bà Fiona Bastet, Tổng giám đốc điều hành tổ chức FTSE Rostel và đoàn đại biểu các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại nước ta. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao vai trò của FTSE Rostel trong việc theo dõi, đánh giá, xem xét và đồng hành cùng thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn đánh giá của FTSE Rostel. Thủ tướng nêu rõ, quyết định nâng hạng của FTSE Rostel đối với thị trường chứng khoán Việt Nam chính là sự ghi nhận khách quan đối với tầm nhìn và quyết tâm chính trị, nỗ lực cải cách của Việt Nam. Thủ tướng cho biết, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là bước khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới, chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việt Nam sẽ tập trung triển khai các công việc tiếp theo để duy trì mức xếp hạng đạt được. Thủ tướng đề nghị FTSE Rostel tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam, đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước khuyến nghị giải pháp hữu ích thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế, tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham gia một cách thực chất, tích cực trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính Việt Nam nói chung, trong đó có việc vận hành, thu hút nguồn lực vào trung tâm tài chính quốc tế. Về phần mình, bà Fiona Bassett khẳng định FTSE Rostel đánh giá Việt Nam là một câu chuyện tăng trưởng đáng chú ý ở khu vực châu Á, xem Việt Nam là đối tác lâu dài và mong muốn tiếp tục được làm sâu sắc thêm mối quan hệ hợp tác với chính phủ Việt Nam và các thành viên trên thị trường. Việc FTSE Rostel nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam đã phản ánh những cam kết, nỗ lực cải cách và kết quả đạt được thời gian qua của Việt Nam cũng như niềm tin của nhà đầu tư. FTSE Russell cam kết hỗ trợ toàn diện cho thị trường vốn của Việt Nam ngày càng phát triển, phục vụ các mục tiêu chiến lược và hội nhập sâu rộng hơn vào thị trường quốc tế, thu hút luồng vốn đầu tư nước ngoài, đồng hành cùng Việt Nam trong việc thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2050, tiếp tục đóng góp vào câu chuyện thành công Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
2: Hôm nay tại thành phố Nam Ninh, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc dẫn đầu đoàn Việt Nam dự lễ khai mạc hội chợ Trung Quốc ASEAN và hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư Trung Quốc ASEAN lần thứ 23. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đánh giá trong gần 4 thập kỷ qua, quan hệ ASEAN-Trung Quốc đã trở thành một trong những mô hình hợp tác thành công, ổn định. Kim ngạch thương mại hai bên tăng hơn 130 lần và lần đầu vượt qua 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đưa ASEAN và Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn nhất của nhau. Trong tổng thể quan hệ ASEAN-Trung Quốc, hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kết nối thị trường và chuỗi sản xuất khu vực. Trong 8 tháng năm 2026, kim ngạch thương mại song phương đạt 216,1 tỷ đô la Mỹ, tăng 35,2% so với cùng kỳ năm 2025. Phó Thủ tướng Thường trực cho rằng, sau 23 kỳ tổ chức, K-Expo và K-Biz đã vượt ra ngoài khuôn khổ một hội chợ xúc tiến thương mại, trở thành nền tảng quan trọng kết nối thị trường, đầu tư, công nghệ và doanh nghiệp. Việc sự kiện năm nay tập trung vào Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, logistics và chuỗi cung ứng, cho thấy hợp tác của hai bên đang chuyển từ kết nối thị trường sang kết nối năng lực phát triển, từ trao đổi hàng hóa truyền thống sang xúc tiến thương mại số và đầu tư công nghệ cao. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề xuất 4 hướng hợp tác trong thời gian tới. Trước hết, các bên cần đưa Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc 3.0 đi vào thực chất, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đầu tư và mở rộng thị trường. Cùng với đó, ASEAN và Trung Quốc cần thúc đẩy thương mại, đầu tư cân bằng, bền vững, tăng cường liên kết doanh nghiệp trong nông nghiệp xanh, năng lượng sạch và các lĩnh vực mới. Các bên cũng cần đẩy mạnh kết nối số, đổi mới sáng tạo, khai thác tiềm năng của AI, thương mại điện tử xuyên biên giới, hạ tầng số và logistics thông minh. Tại hội chợ K-Expo năm 2026, Việt Nam tiếp tục có quy mô tham dự lớn nhất trong các nước ASEAN với hơn 120 doanh nghiệp và hơn 200 gian hàng. Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định, sự hiện diện này thể hiện quyết tâm của Việt Nam đóng góp ngày càng tích cực vào môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa ASEAN với Trung Quốc.
2: Tại Đồng Nai, hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội bàn giao bộ học liệu đa phương tiện phục vụ phong trào bình dân học vụ số, quốc hội số trên địa bàn thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tham dự sự kiện. Phóng viên Lưu Sơn đưa tin.
4: Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho rằng đây là sản phẩm đầu tiên để khẳng định mô hình, từ đó có thể triển khai sâu rộng trên phạm vi cả nước. Bộ học liệu đa phương tiện chỉ thực sự có giá trị khi được mở ra trên điện thoại của từng bí thư chi bộ, từng khu phố, từng thành viên của tổ công nghệ cộng đồng, từng cán bộ cấp xã. Ông Đỗ Văn Chiến cho rằng nghị quyết 16 của Bộ Chính trị đã vẽ ra cho Đồng Nai một tầm nhìn đầy khát vọng. Đến năm 2035, Đồng Nai là một đô thị động lực của quốc gia, trung tâm công nghiệp công nghệ cao, logistics, kinh tế, hàng không và dịch vụ chất lượng cao của quốc gia và khu vực. Và những định hướng này không dành cho những người thiếu khát vọng. Do đó, Đồng Nai phải có những cán bộ dám nói không với những nền tảng không cần thiết, những phần mềm không cần thiết. Đồng thời, người cán bộ Sở Khoa học Công nghệ dám trả lại một hồ sơ không đạt yêu cầu. Người lãnh đạo dám công bố một chỉ tiêu chưa đạt, thay vì làm đẹp số liệu.
5: Đồng Nai đã có đủ 3 điều kiện trong một chu kỳ 5 năm tới. Một cảng hàng không quốc tế, một khung thể chế vượt trội, một nền tảng công nghiệp đủ lớn. Cái duy nhất còn thiếu và cũng là cái duy nhất chúng ta hoàn toàn làm chủ, đó là ý chí đi đến cùng. Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường, Quốc hội cam kết đồng hành với Đồng Nai trên cái chặng đường ấy và thẳng thắn khi cần thẳng thắn, kết nối khi cần kết nối và luôn đo hợp tác bằng sản phẩm, không bằng cái biên bản.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một thông tin kinh tế thế giới đáng chú ý trong 24 giờ qua. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed thông báo tăng lãi suất, đồng thời báo hiệu sẽ có thêm một đợt tăng nữa trong những tháng tới. Bước ngoặt chính sách quan trọng này của Fed cho thấy là áp lực lạm phát có phạm vi rộng hơn và có khả năng dai dẳng hơn. Biên tập viên Thiều Dương tổng hợp thông tin.
7: Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản từ 3,75% lên 4%, đánh

0: Đánh dấu đợt tăng lãi suất đầu tiên trong vòng 3 năm qua, trong bối cảnh Ngân hàng Trung ương nước này nỗ lực ngăn chặn tình trạng lạm phát tăng cao, Chủ tịch Fed Kevin Warsh lý giải.
1: Việc duy trì ổn định giá cả đã là một thách thức trong suốt hơn 5 năm rưỡi qua. Vì vậy, quyết định của Fed là thực hiện hành động nhằm đảm bảo sớm đạt được mục tiêu ổn định giá cả.
0: Thị trường chứng khoán Mỹ biến động mạnh trong phiên giao dịch hôm qua sau quyết định của Fed. Kết phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones giảm hơn 631 điểm, tương đương 1,21%. S&P 500 giảm 0,44%, trong khi Nasdaq Composite gần như đi ngang, giảm 0,01%. Nhận định về diễn biến thị trường, ông Eric Dixon, Chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của The Weather Alliance cho biết.
1: Việc đợt bán tháo này tiếp diễn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Rất có thể sự bế tắc trong cuộc chiến tại Iran kết hợp với lập trường cứng rắn của Fed và đà tăng lợi suất trái phiếu toàn cầu, tất cả những yếu tố này có thể đủ để tạo ra một đợt điều chỉnh đáng kể. Tôi khuyên nên kiên nhẫn chờ đợi. Việc giữ lại một chút tiền mặt vào lúc này là điều tốt.
0: Giá năng lượng liên quan đến xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đang làm phức tạp thêm bức tranh lạm phát, khiến Fed đang đối mặt với một bài toán khó khăn. Vì giá năng lượng tăng cao trực tiếp làm tăng chi phí tiêu dùng, chi phí vận tải sản xuất và các loại giá cả khác. Nếu lạm phát đơn thuần là hệ quả của biến động giá dầu, Fed có thể chờ đợi để tình hình tự ổn định.
2: Đối với nước ta thì quyết định này của Fed cũng đặt ra bài toán mới cho việc điều hành tỷ giá, lãi suất trong nước trong bối cảnh lạm phát đang áp sát ngưỡng mục tiêu. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
3: Với Việt Nam, mỗi lần Fed đảo chiều chính sách thường kéo theo một chu kỳ tác động không hề ngắn. Ông Nguyễn Minh Tuấn, CEO AFA Capital, nhắc lại bài học từ giai đoạn Fed tăng lãi suất 2016-2020.
4: Việc đảo chiều về chính sách thì chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi lần mà Fed đảo chiều về chính sách ấy, thì thời gian nó sẽ kéo khá là dài. Ví dụ như là bắt đầu từ khi Fed nâng lãi suất ấy, 2016 ấy, thì đến 2020 chúng ta nhìn thấy 4 năm. Thế thì nó sẽ tạo ra một cái áp lực rất là lớn, đặc biệt với những cái quốc gia như của Việt Nam. Thế rằng giai đoạn gần đây, Ngân hàng Nhà nước vẫn tiếp tục cái duy trì cái chính sách tiền tệ nới lỏng. Với góc nhìn giữa mối quan hệ giữa tỷ giá và lãi suất, chúng ta đang đi ngược chiều về chính sách tiền tệ. Chúng ta duy trì một cái chính sách tiền tệ độc lập. Và từ cái việc duy trì chính sách tiền tệ độc lập thì chúng ta phải hy sinh một thứ, chắc chắn nó sẽ là tỷ giá. Và nếu mà tỷ giá mà có vấn đề thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải xem lại cái lạm phát của chúng ta. Chúng ta đều nhìn thấy rằng là từ đầu năm và cho đến thời điểm hiện tại thì lạm phát đã tiệm cận cái mức 4,5% rồi.
3: Trên thực tế, sức ép đã hiện rõ từ trước. Phiên ngày 15 tháng 9, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.617 đồng một đô la Mỹ, cao nhất từ đầu năm, tăng hơn 3%. Áp lực tỷ giá trong bối cảnh Quốc hội giao mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 10% trở lên, mục tiêu chưa từng có tiền lệ. Ông Nguyễn Đức Khang, trưởng phòng phân tích công ty chứng khoán Pinetree, chỉ ra những thách thức đối với kinh tế Việt Nam từ giờ đến cuối năm.
5: Với cái mục tiêu mà tăng trưởng kinh tế đặt ra rất là thách thức từ đầu năm thì rõ ràng hiện tại cái áp lực đang có thể nói là đang gia tăng, đặc biệt là sau cái cuộc họp sẽ tạo nên một cái áp lực cho mặt bằng chính sách tiền tệ của chúng ta. Nếu như chúng ta tiếp tục mà duy trì cái muốn là duy trì cái mặt bằng chính sách tiền tệ nới lỏng thì điều này với cái lãi suất của Mỹ mà tiếp tục ở neo cao như thế này thì nó sẽ tạo nên cái áp lực đến cái tỷ giá của chúng ta. Và điều này thì sẽ là một cái bài toán có thể nói là rất là thách thức đối với cả chính phủ nói chung và đặc biệt là Ngân hàng Nhà nước nói riêng.
3: Áp lực không chỉ đến từ bên ngoài. Theo Tổng cục Thống kê, CPI bình quân 8 tháng năm 2026 tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm là 4,5%. Trước sức ép cùng lúc từ bên ngoài lẫn trong nước, Ngân hàng Nhà nước đã dùng đồng bộ nhiều công cụ để giữ ổn định thị trường, trong đó có nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ được kích hoạt từ cuối năm ngoái. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Thị Hoàng Anh, giảng viên Học viện Ngân hàng, đánh giá.
6: Ngân hàng Nhà nước đã rất chủ động sử dụng rất nhiều những cái biện pháp để có công cụ linh hoạt mang tính chất thị trường. Ví dụ như ở đây đó là công cụ hoán đổi tiền tệ. Nó sẽ giúp cho các ngân hàng có thể đáp ứng được cái nhu cầu hoặc là bằng ngoại tệ hoặc là bằng nội tệ tại một thời điểm.
3: Ngân hàng Nhà nước cũng nêu rõ định hướng duy trì lãi suất điều hành hợp lý, điều hành tỷ giá linh hoạt, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách. Nhưng cơ quan này cũng nhìn nhận dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng hiện rất hạn hẹp. Do rủi ro lạm phát và biến động quốc tế, nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng, vì vậy được đặt nhiều hơn lên vai chính sách tài khoá, còn chính sách tiền tệ tập trung giữ ổn định vĩ mô.

0: theo là các thông tin đáng chú ý khác. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thiết lập 4 khu vực vùng trời phục vụ hoạt động của các tổ chức, câu lạc bộ sử dụng phương tiện bay. Đây cũng là cơ sở để thành phố triển khai các hoạt động bay thử nghiệm, từng bước phục vụ phát triển kinh tế không gian tầm thấp. Phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung thông tin chi tiết.
1: Việc thiết lập các khu vực vùng trời này là một bước cụ thể hóa quá trình xây dựng đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Theo định hướng của thành phố, đề án dự kiến được thí điểm trong khoảng 18 tháng từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2028 với mục tiêu triển khai ít nhất 3 ứng dụng dịch vụ bay tầm thấp. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết, việc triển khai đề án được định hướng theo hướng thí điểm đánh giá hiệu quả trước khi mở rộng.
2: Không gian tầm thấp được nhìn nhận như một không gian kinh tế phát triển xã hội mới, bên cạnh không gian đất liền, không gian biển, không gian số và các không gian phát triển truyền thống, thúc đẩy phát triển địa phương trong giai đoạn mới, đặc biệt là trong giai đoạn này là phải tăng 2 con số.
0: Giữ lại các làng xóm lâu đời, hạn chế thấp nhất việc di rời, tái định cư tại chỗ và đảm bảo sinh kế lâu dài cho người dân là những vấn đề được nhiều ý kiến đặt ra khi góp ý điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng. Tại hội nghị tiếp nhận tổng hợp ý kiến và trả lời nhân dân do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Huy Nam.
3: Góp ý vào đồ án, nhiều người dân đề nghị thành phố hạn chế thấp nhất tác động đến cuộc sống, có cơ chế để người dân được tái định cư tại chỗ. Khu tái định cư cần có hạ tầng tốt hơn hoặc bằng nơi ở cũ, đồng thời bảo đảm sinh kế lâu dài. Ông Đỗ Mạnh Hùng, tổ dân phố số 2, phường Hồng Hà, nêu ý kiến.
4: Hướng cái trục đại lộ theo định hướng là ít phải di rời nhất, bảo đảm an toàn cho khu vực ở trong vùng dự án. Cái thứ ba là đề nghị cho nhân dân ở tổ 2 nói riêng và phường Hồng Hà nói chung được tái định cư tại chỗ.
3: Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị giữ nguyên các khu dân cư hiện hữu, làng truyền thống và các di tích văn hóa lịch sử, bởi đây là những giá trị gắn với chiều dài văn hóa sông Hồng và văn hóa Thăng Long Hà Nội. Ông Nguyễn Văn Tường, người dân thôn Tráng Việt, xã Mê Linh, cho biết.
5: Giữ lại lâu dài toàn bộ các khu dân cư hiện hữu, làng cổ truyền thống lâu đời, làng các di tích lịch sử, văn hóa, đình, đền, chùa, trong đó có làng Tây Ngoại, Văn Quán, Đông Cao, Tráng Việt, Đẹp Thôn. Vì những lịch sử văn hóa tín ngưỡng tâm linh này có giá trị rất là lâu đời, từ cuộc sống con người trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta, nó tạo nên hồn cốt của cả dân tộc, tạo nên Hà Nội ngàn năm văn hiến.
3: Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng cụ thể hóa quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Sông Hồng được xác định là một trong 9 cực tăng trưởng, là không gian cảnh quan đa chức năng và trục động lực phát triển mới của Hà Nội. Đại lộ cảnh quan Sông Hồng được định hướng là trục chiến lược không gian xanh trung tâm, đồng thời phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ. Ông Đào Duy Hưng, Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội cho biết.
6: Mục tiêu lớn nhất của việc điều chỉnh quy hoạch phân khu 5.000 lượt này cũng như việc đầu tư phát triển trục đại lộ cảnh quan được xác định đây là một trục xương sống trong cấu trúc phát triển của thủ đô, kết nối không gian hạ tầng phía trong đê và ngoài đê của hai bên sông. Quy hoạch phân khu lần này đó là giải quyết hai cái nội dung quan trọng. Một là theo quy hoạch phát triển đô thị, hai đó là quy hoạch phòng chống lũ.
0: Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong 2 ngày, hai vụ cháy nhà dân tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã làm 7 người tử vong và 5 người bị thương. Rạng sáng nay tại phường Chợ Lớn, Thành phố Hồ Chí Minh, căn nhà 4 tầng trong hẻm đường Phạm Hữu Trí bốc cháy khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.
3: Vụ cháy xảy ra lúc 1 giờ 23 phút khi các nạn nhân đang ngủ. Lực lượng chức năng đã đưa 5 người ra ngoài nhưng phát hiện 2 nạn nhân tử vong tại tầng trệt và tầng lửng. Trưa nay, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện Trưng Vương và bệnh viện Chợ Rẫy, đồng thời yêu cầu địa phương rà soát hoàn cảnh, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ, theo dõi sát tình hình điều trị và chi phí y tế để kịp thời giúp các gia đình vượt qua khó khăn. Trước đó thì rạng sáng ngày hôm qua, vụ cháy nhà dân tại phố Thụy Khuê, phường Tây Hồ, Hà Nội làm 5 người tử vong. Sau vụ cháy ở Hà Nội, tại công điện số 65, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm vi phạm nếu có. Đồng thời, yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền,

0: kiểm tra hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, đưa công tác phòng cháy thành văn hóa, công tác chữa cháy thành kỹ năng, khắc phục tình trạng chủ quan lơ là về an toàn cháy nổ.
1: Tiếp theo là thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương. Theo ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức thì mưa lớn những ngày qua đã khiến cho nhiều khu vực ở Thanh Hóa và Nghệ An ngập úng, sạt lở, giao thông bị chia cắt. Và đến chiều nay thì ngành chức năng và chính quyền địa phương đã phải sơ tán 1.600 người ra khỏi vùng lũ để đến nơi an toàn.
2: Đây là lần thứ hai người dân làng Chủ, xã Nông Cống phải hối hả chạy lũ trong đêm.
3: Nói chung là từ tối hôm qua, sáng hôm qua đến giờ nước dâng mạnh đấy, đi lại là bất tiện rồi, vất vả. Người dân giờ là nói chung là cũng cô lập rồi đấy. Người dân đã sơ tán bớt đi một số rồi. Ví dụ như nhà nào có gác hai thì người ta sơ tán sang đấy, cho trẻ con với người nhà sang đấy, người lớn đấy, sang đấy cho nó an toàn hơn.
4: Nhà em thì có mấy cháu đi lên cái khu lên cao và có bà thì đang ở trên gác. Ví dụ năm nay mình chủ động lên kê, nhưng mà ví dụ cái mực nước mà càng lên nữa thì lại không có gì để mà kê nữa anh.
2: Sau những ngày mưa lớn thì nước thượng nguồn đổ về, khiến các tuyến sông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa dâng cao, vượt mức báo động 3. Đáng chú ý là sông Bưởi đoạn qua huyện Thạch Thành cũ, khiến hàng trăm hộ dân ngập nặng. Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, có 35 địa phương đã chủ động sơ tán 416 hộ với 1.669 người đến nơi an toàn. Người dân tại khu vực sơ tán được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Ông Bùi Văn Điệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thành Vinh cho biết.
5: Từ qua giờ là dùng cano rồi xuồng thuyền để hỗ trợ bà con nhân dân sơ tán. Thứ hai nữa là nhu yếu phẩm thì cũng đã cung cấp đến tận các hộ rồi. Hiện nay thì đang có hai đoàn là đang đi kiểm tra rà soát để hỗ trợ bà con xem là nắm lại cái tình hình đời sống bà con xem thế nào, thì bà con cần hỗ trợ nước uống, mì tôm rồi là các cái nhu cầu khác thì đang hỗ trợ bà con.
2: Trước dự báo mưa lớn còn tiếp diễn trong những ngày tới, các địa phương tỉnh Thanh Hóa tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, duy trì lực lượng ứng trực, vận hành các công trình tiêu úng và triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân, giao thông và sản xuất. Còn tại tỉnh Nghệ An, đến đầu giờ chiều nay, trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh xuất hiện nhiều vị trí ngập nước gây ách tắc giao thông. Tại quốc lộ 48 đoạn qua xã Đông Hiếu ngập 0,6 mét, phải đóng đường và bố trí lực lượng trực gác. Anh Hà Văn Triều ở xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Năm nay là thấy ngập nhiều hơn ở năm ngoái. Năm ngoái là không bị ngập cho đi mất. Nhiều đoạn bị ngập hết rồi chứ ô tô là xếp hàng không đi được nữa.
2: Nhiều tuyến đường tỉnh cũng bị ngập sâu, trong đó đường tỉnh 544 qua xã Hùng Trân, đường tỉnh 541B qua xã Tam Thái, đường tỉnh 534B qua các xã Tân Kỳ, Tân An. Các điểm này đều đang được đóng đường để trực gác. Tình trạng mưa lớn nước dâng nhanh không chỉ gây ảnh hưởng đến giao thông mà còn tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Trong khi đó, nhiều người dân lưu thông trên tuyến cũng buộc phải tạm dừng hành trình khi gặp các điểm ngập. Ông Hồ Văn Hường ở xã Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An cho biết.
7: Tôi đi lên tổng kho, đang đi lên được. Qua tổng kho Nghệ Thuật đi, quay về lại ngập cục bộ không đi được. Chứ đang tạm dừng ở tổng kho.
2: Mưa lớn kéo dài khiến cho nhiều tuyến đường ở Nghệ An ngập sâu chia cắt. Hàng nghìn học sinh phải nghỉ học để đảm bảo an toàn, trong khi các trường khẩn trương ứng phó bảo vệ người và tài sản. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương đơn vị phải chủ động triển khai phương án ứng phó, trong đó cho học sinh nghỉ học tại những khu vực không đảm bảo an toàn. Các trường được yêu cầu kịp thời di dời máy móc, thiết bị dạy học, tài liệu thư viện và tài sản có giá trị lên tầng cao hoặc là đến nơi an toàn tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt.
1: Tại tỉnh Phú Thọ, sáng nay sạt lở đất đã làm sập hai phòng ngủ tại một gia đình ở xã Đà Bắc khiến ba người tử vong. Ngay sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân, khắc phục hậu quả và hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ. Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu rà soát toàn bộ khu vực có nguy cơ sạt lở, nhất là các khu dân cư dưới chân đồi Ta Luy Dương và những vị trí nền đất có dấu hiệu mất ổn định. Còn tại thủ đô Hà Nội, mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều khu vực tiếp tục bị ngập sâu, trong khi mực nước nhiều sông vượt mức báo động 2 và báo động 3. Lượng mưa tại Yên Sở đã lên tới hơn 570mm, Hai Bà Trưng là hơn 550mm. Thành phố đã huy động 2.500 người cùng hơn 200 thiết bị vận hành trạm bơm, cửa phai, hồ điều hòa, khơi thông dòng chảy và bơm hút tại các điểm ngập. Trước tình trạng ngập do mưa lớn tại nhiều khu vực, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã yêu cầu các trường căn cứ diễn biến thời tiết để chủ động điều chỉnh thời gian, hình thức dạy học, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên. Các trường không tổ chức hoạt động ngoài trời tại khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở, cây đổ, phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc đưa đón học sinh, không để các em tự di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Những trường hợp cần thiết có thể chuyển từ học trực tiếp sang trực tuyến. Các sở giáo dục

0: yêu cầu kiểm tra máy, tường, hệ thống điện, thoát nước và cây xanh, chủ động di chuyển tài sản đến nơi an toàn, chuẩn bị phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Với học sinh bán trú, nhà trường phải sẵn sàng phương án ăn nghỉ và chăm sóc nếu thời tiết diễn biến nguy hiểm. Và nhằm chủ động điều tiết mực nước hồ Núi Cốc trong điều kiện mực nước đang có xu hướng gia tăng, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác thủy lợi Thái Nguyên tiến hành điều tiết xả nước qua hồ tràn Núi Cốc từ 14 giờ chiều nay với lưu lượng từ 50 đến 150 mét khối mỗi giây. Việc xả nước có thể ảnh hưởng đến khu vực hạ du dọc hai bên sông. Cơ quan chức năng đề nghị người dân hạn chế đi lại, sản xuất, kinh doanh tại khu vực bờ bãi ven sông, không đánh bắt thủy sản, vớt củi hoặc là hoạt động trên sông trong thời gian hồ xả nước. Các địa phương bố trí lực lượng ứng trực tại các ngầm tràn và khu vực có nguy cơ ngập. Và những thông tin tiếp theo về tình hình mưa lũ tại các địa phương chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong các bản tin và chương trình thời sự sau. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý. Liên quan đến vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xử phạt hộ kinh doanh Bin Bin 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động 4 tháng.
1: Trong 4 hành vi vi phạm, cơ sở bị phạt 90 triệu đồng vì sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc, ảnh hưởng sức khỏe từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ba hành vi còn lại liên quan đến điều kiện kho bảo quản, dụng cụ bảo quản và vật liệu chứa đựng thực phẩm bị phạt tổng cộng 10 triệu đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cũng yêu cầu cơ sở thu hồi tiêu hủy thực phẩm theo quy định và chịu toàn bộ chi phí xử lý ngộ độc, khám và điều trị cho người bị ngộ độc. Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày. Trước đó, 254 người đã đến khám và điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Kết quả xét nghiệm xác định Salmonella SPP là tác nhân gây ngộ độc. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận các vi phạm về điều kiện bảo quản dụng cụ, thiết bị và vật liệu chứa đựng thực phẩm tại hộ kinh doanh Bin Bin.
0: Hôm nay, Tòa án Nhân dân thành phố Huế đã tuyên phạt Lê Thị Phi Khanh, cựu kế toán nghiệp vụ thi hành án 17 năm tù về tội tham ô tài sản do lập hồ sơ chứng từ giả chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng tiền tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự thành phố Huế.
1: Theo cáo trạng, từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024, Khanh đã 19 lần làm giả các quyết định chuyển tiền thi hành án, giấy xử lý tiền tạm giữ và ủy nhiệm chi để chuyển tiền từ tài khoản tạm giữ của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thừa Thiên Huế vào tài khoản của người quen tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Huế. Lợi dụng sơ hở trong quản lý thiết bị chứa dữ liệu chữ ký số, Khanh đã thực hiện ký số các ủy nhiệm chi khi chủ tài khoản không có mặt, sau đó chuyển chứng từ qua hệ thống dịch vụ công của Kho bạc Nhà nước để thực hiện việc chuyển tiền. Tổng cộng, Khanh chiếm đoạt hơn 5,8 tỷ đồng, trong đó đưa cho người quen hơn 12 triệu đồng, số còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân. Trong quá trình điều tra, Khanh đã nộp 542,5 triệu đồng khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra xác định một số lãnh đạo cán bộ Cục Thi hành án dân sự có thiếu sót trong kiểm tra phê duyệt và quản lý thiết bị chữ ký số nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự. Người nhận tiền từ Khanh cũng không bị xử lý hình sự do bị hạn chế khả năng nhận thức và không biết nguồn tiền do phạm tội mà có.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
2: Thưa quý vị, từ chiều tối nay đến sáng ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền tiếp tục có mưa, có nơi mưa to và dông. Như ở khu vực phía Nam, các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180 mm. Ngoài ra, chiều tối và tối nay ở khu vực cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ và tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ đêm 18 đến ngày 19 tháng 9, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm. Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Ngay sau khi tiến hành cải tổ ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, hôm nay Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae tiếp tục tiến hành cải tổ nội các nhằm bảo đảm duy trì sự ổn định trước hàng loạt chương trình nghị sự của Quốc hội cũng như theo đuổi các mục tiêu trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, thông tin chi tiết.
3: Kết quả của cải tổ nội các của bà Takaichi cho thấy, nhà lãnh đạo này đã giữ lại hầu hết các vị trí chủ chốt như Chánh văn phòng nội các, Bộ trưởng Tài chính, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng. Sự thay thế đáng chú ý lớn nhất tập trung vào hai vị trí then chốt, đó là sự vắng mặt của ông Hayashi Yoshimasa, Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông, cùng với quyết định đưa ông Nakatsuka Hiroshi, trưởng ban cán sự đảng của Liên minh Đảng cầm quyền Duy Tân, chính thức trở thành thành viên nội các mới và nắm giữ vị trí Bộ trưởng phụ trách cải cách quy định. Trong đợt cải tổ lần này, bà Takaichi cũng đã quyết định bổ nhiệm 6 thành viên lần đầu tiên tham gia nội các và 4 thành viên từng có kinh nghiệm làm bộ trưởng trong quá khứ nhưng đã thôi giữ chức vụ, nay quay trở lại nội các. Ngay trong chiều nay, ngày 17 tháng 9, Chánh văn phòng nội các Kira Minoru sẽ công bố danh sách các tân bộ trưởng của nội các mới sau cuộc cải tổ lần thứ 2 dưới thời Thủ tướng Takaichi. Trong một tuyên bố, bà Takaichi nhấn mạnh việc lựa chọn các nhân sự mới sẽ nhằm xây dựng một cơ chế triển khai để chính phủ và đảng Dân chủ tự do có thể dốc toàn lực tận dụng tối đa sức mạnh tổng hợp, đồng thời mở ra một tương lai mới thông qua các chính sách quan trọng.
0: Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ cho biết là Hạ viện Mỹ vừa thông qua dự luật trừng phạt quy mô lớn nhằm vào Nga và Iran đặt theo tên cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham. Văn bản này vẫn đang chờ Tổng thống Donald Trump ký ban hành.
4: Điểm đáng chú ý nhất của dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 đã thay đề xuất thuế 500% trong phiên bản 2025 bằng mức thuế tối đa 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện các bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc năng lượng của Nga và có nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga. Ngoài các biện pháp liên quan tới Nga, dự luật cũng mở rộng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Iran, bao gồm hạn chế liên quan tới lĩnh vực năng lượng và vũ khí của Tehran. Những người ủng hộ cho rằng dự luật sẽ giúp cắt giảm nguồn thu của Nga và gửi tín hiệu ủng hộ Ukraine. Tuy nhiên, một số nghị sĩ của cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa đã phản đối vì lo ngại dự luật trao thêm thẩm quyền thuế quan rộng cho Tổng thống và có thể làm gia tăng chi phí đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Nếu được Tổng thống Trump ký ban hành, dự luật sẽ trở thành một trong những gói trừng phạt lớn nhất của Mỹ nhằm vào Nga kể từ khi cuộc xung đột tại Ukraine bắt đầu năm 2022.
0: Là quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới và là một trong những khách hàng lớn nhất mua dầu của Nga, Ấn Độ cho rằng dự luật của Mỹ có thể ảnh hưởng tới quan hệ song phương. Ấn Độ cho biết đã nhiều lần trao đổi với Mỹ về tác động của biện pháp này, đồng thời khẳng định tiếp tục đa dạng hóa nguồn cung để đảm bảo an ninh năng lượng cho hơn 1,4 tỷ người dân. Không quân Ả Rập Xê Út được cho là vừa tiến hành thêm các cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục kiểm soát chặt nhiều địa điểm chiến lược vừa chiếm được từ quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đồng thời liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Kênh truyền hình Al Masira của lực lượng Houthi cho biết máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út đã tập kích ba tháp thông tin tại khu vực tỉnh Taiz, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt giữa Houthi và quân chính phủ Yemen. Chiến dịch không kích khiến một dân thường thiệt mạng và một người khác bị thương. Giới chức Ả Rập Xê Út cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó đêm qua, Houthi đã công bố hình ảnh về chiếc tiêm kích F-15 của không quân Ả Rập Xê Út bị nhóm này bắn hạ trên không phận tỉnh Marib, miền trung Yemen hồi sáng qua. Đây là lần đầu tiên kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại tại Yemen giữa tháng 7, Houthi tuyên bố bắn hạ máy bay chiến đấu của không quân Ả Rập Xê Út. Về phản ứng của chính phủ Yemen với cuộc xung đột hiện nay, Bộ trưởng Nội vụ Yemen, Thiếu tướng Ibrahim Haydan khẳng định các chuyên gia của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang có mặt tại Yemen để giúp Houthi tăng cường năng lực quân sự, bao gồm xây dựng các trận địa, tổ chức hoạt động tác chiến, xây dựng các cơ sở dành cho tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái điều khiển từ xa. Giới chức Iran chưa đưa ra phản ứng với cáo buộc của Bộ trưởng Nội vụ Yemen.
0: Trí tuệ nhân tạo đang phát triển với tốc độ chưa từng có trong khi những cơ chế kiểm soát các rủi ro đi kèm vẫn chưa được xây dựng. Trong lúc Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi thiết lập những hàng rào bảo vệ để AI phát triển an toàn, Diễn đàn toàn cầu của Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO về đạo đức AI diễn ra tại Ả Rập Xê Út cũng tập trung vào câu hỏi làm thế nào để biến những nguyên tắc đạo đức thành cơ chế quản trị cụ thể. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Phát biểu ngày 16 tháng 9 trước thềm tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres cảnh báo tốc độ phát triển AI đang vượt xa sự hiểu biết của con người về những rủi ro mà công nghệ này có thể tạo ra. Ông kêu gọi các nước phối hợp để xác định khi nào những hệ thống AI ngày càng mạnh cần những biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn.
7: Trách nhiệm hàng đầu của bất kỳ chính phủ nào cũng là bảo vệ người dân. bao gồm cả việc bảo vệ họ trước các mối đe dọa từ trí tuệ nhân tạo. Hành động ở cấp quốc gia là điều thiết yếu, nhưng sự phối hợp toàn cầu lại là điều không thể thiếu. Bởi lẽ, AI không dừng lại ở biên giới quốc gia và các rủi ro do nó mang lại cũng vậy.
6: Cùng lúc, tại Riyadh, Ả Rập Xê Út, hơn 50 quốc gia đang tham dự diễn đàn toàn cầu lần thứ tư của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo AI diễn ra từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 9. Một trong những nội dung được đặt lên bàn là cách triển khai các nguyên tắc đạo đức AI trong thực tế, thông qua chính sách, khung quản lý rủi ro và các công cụ đánh giá mức độ sẵn sàng của từng quốc gia. UNESCO cho biết đã hỗ trợ 77 quốc gia xây dựng chiến lược và chính sách AI, trong khi 58 nước đã hoàn thành phương pháp đánh giá mức độ sẵn sàng về AI. Trưởng văn phòng điều hành thuộc Ban Khoa học, Xã hội và Nhân văn của UNESCO Maria Graria Squisciarini cho rằng
7: đã đến lúc chúng ta cần đẩy mạnh việc thực hiện các khuyến nghị của UNESCO về đạo đức AI, đồng thời đưa AI vào phục vụ con người, phục vụ tất cả mọi người và toàn nhân loại.
6: Những lời kêu gọi về những hàng rào bảo vệ của Liên Hợp Quốc và các công cụ quản trị đang được UNESCO và các quốc gia thúc đẩy cho thấy một điểm chung ngày càng rõ, đó là bài toán của trí tuệ nhân tạo không còn chỉ là làm thế nào để công nghệ phát triển nhanh hơn, mà còn là làm thế nào để các quy tắc và cơ chế quản trị có thể theo kịp tốc độ đó. Và trong tiến trình đó, hợp tác quốc tế là yếu tố cần thiết để trí tuệ nhân tạo được phát triển và sử dụng theo hướng an toàn, có trách nhiệm và đặt con người ở vị trí trung tâm.
0: Khoảng 800 nhân viên thực thi pháp luật đã tiến hành khám xét nhiều địa điểm tại Đức và Bỉ trong một chiến dịch quy mô lớn nhằm vào mạng lưới bị cáo buộc rửa tiền, gian lận thuế và trốn đóng bảo hiểm xã hội, gây thiệt hại hơn 60 triệu euro cho nhà nước và các quỹ bảo hiểm xã hội.
1: Các cuộc điều tra nhằm vào 50 nghi phạm bị cáo buộc sử dụng mạng lưới công ty Bình Phong để hợp thức hóa tiền mặt có nguồn gốc từ các hoạt động kinh doanh bất hợp pháp. Cùng với hoạt động rửa tiền, một số doanh nghiệp, trong đó có các công ty trong lĩnh vực vận tải và logistics, bị cáo buộc sử dụng tiền mặt để trả công cho lao động bất hợp pháp. Các hóa đơn khống cũng được dùng để tạo khoản khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào không hợp lệ, qua đó vận hành các mô hình gian lận kiểu vòng quay thuế giá trị gia tăng.
0: Ngôi sao âm nhạc Mỹ Latin Shakira sẽ bắt đầu chùm tour diễn 12 đêm bắt đầu từ ngày mai đến hết Chủ nhật tại công viên Macondo ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Để phục vụ cho sự kiện được chờ đón này, một đấu trường được gọi là sân vận động Shakira đã được xây dựng như một địa điểm tạm thời với sức chứa khoảng 50.000 người để đón tiếp người hâm mộ từ khắp nơi trên thế giới. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
8: Ngôi sao âm nhạc Colombia Shakira đã có mặt tại Madrid của Tây Ban Nha hồi đầu tuần, vài ngày trước khi bắt đầu chuỗi 12 đêm diễn tại một khu phức hợp được xây dựng đặc biệt ở ngoại ô thủ đô Tây Ban Nha. Vừa tới sân bay, cô đã được người hâm mộ và giới truyền thông vây quanh và cần được cảnh sát hộ tống qua khu vực sân bay. Để mang đến cho nữ ca sĩ cảm giác như đang ở nhà, hàng chục thành viên của lễ hội Carnival Barranquilla đã có mặt để chào đón cô đến Tây Ban Nha. Cô cho biết,
9: tôi trở lại với hy vọng cống hiến những gì tốt nhất của bản thân, không chỉ mang đến cho khán giả những điều tốt đẹp nhất của chính mình, mà còn cả những tinh hoa của nền văn hóa chúng ta, nền văn hóa Latin, bởi vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta là một cộng đồng Latin thống nhất.
8: Shakira, ca sĩ, vũ công, nữ hoàng nhạc Mỹ Latin, vẫn duy trì được sức nóng đáng kể ở tuổi 49 sau thành công của Dai Dai, ca khúc chủ đề World Cup 2026, kết hợp cùng siêu sao Nigeria Burna Boy với 1 tỷ lượt view, dù World Cup đã kết thúc gần 2 tháng.
0: Vâng, và tiếp theo thì mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của thể thao trong nước và quốc tế.
10: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam xuất sắc vượt qua Hồng Kông Trung Quốc với tỷ số 3-0, qua đó chính thức giành vé vào tứ kết ASEAN 2026. Dù khởi đầu có phần chệch nhoạc ở set 1, nhưng Thanh Thúy cùng các đồng đội đã kịp thời lấy lại bản lĩnh để thắng sát nút 25-22. Sang set 2 tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt hoàn toàn làm chủ thế trận, nhanh chóng áp đảo đối thủ với tỷ số 25-15 và 25-18. Chiến thắng thuyết phục sau 1 giờ 11 phút thi đấu giúp đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng sớm một lượt trận. Sáng nay, đội tuyển bơi Việt Nam chính thức lên đường sang Nhật Bản tham dự ASEAN 20 sau khi kết thúc chuyến tập huấn dài ngày tại Nam Ninh, Trung Quốc. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm hướng tới mục tiêu cạnh tranh huy chương và vượt qua giới hạn bản thân của các kình ngư. Tại kỳ Á vận hội lần này, đội tuyển bơi Việt Nam có 10 vận động viên tranh tài, trong đó kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, người từng giành một huy chương bạc và 3 huy chương đồng ở các kỳ ASEAN trước, tiếp tục là niềm hy vọng lớn. Huy Hoàng chia sẻ.
11: Năm nay thì mục tiêu của em là không phải là giành được những tấm huy chương nữa, tại vì đối thủ của em rất là lớn, nhưng mà em vẫn để cho bản thân mình á, mục tiêu của mình là luôn luôn là bứt phá được giới hạn. Ở cự ly 800m á, thì em vẫn muốn là mình có thể bơi được 7 phút 50 giây. 1500m á, thì em vẫn muốn là bơi được thành tích là 15 phút 00 ạ.
10: Bên cạnh các gương mặt dày dặn kinh nghiệm, ASEAN 20 cũng là cơ hội để các vận động viên trẻ cọ sát, tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường châu lục. Kình ngư Mai Trần Tuấn Anh bày tỏ.
12: Lần đầu tiên em tham dự ASEAN, em được tham dự cự ly là 1500m sải, thi đấu cùng với anh Hoàng. Và em đang cảm giác rất là hồi hộp, tại vì là lần đầu tiên em được tham dự. Thành tích SEA Games gọi của em là 15 phút 22. Em chỉ mong là tiến bộ hơn thành tích đó.
10: Để khích lệ tinh thần thi đấu, Hiệp hội Thể thao dưới nước Việt Nam công bố mức thưởng 200 triệu, 100 triệu và 50 triệu đồng tương ứng cho huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng. Môn bơi tại ASEAN 20 sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo. Trước đội tuyển bơi, đội tuyển Usu Taolu Việt Nam đã lên đường sang Nhật Bản, sẵn sàng tham dự ASEAN 20. Kể từ năm 2014 đến nay, Usu Taolu Việt Nam vẫn chưa thể giành thêm huy chương vàng tại Á vận hội. Vì vậy, toàn đội bước vào đại hội năm nay với quyết tâm cao nhất. Tại ASEAN lần này, Usu Taolu Việt Nam tham dự với 7 vận động viên. Do số lượng bộ huy chương ít, các võ sĩ phải thi đấu toàn năng hai nội dung. Đánh giá về áp lực cạnh tranh, huấn luyện viên Nguyễn Văn Trương cho biết.
13: Dù nó phát triển nhiều năm rồi, cho nên là các nước đầu tư rất mạnh, gần như là đối thủ ngoài Trung Quốc ra thì đương nhiên vẫn còn Hồng Kông, Macau, mà kể cả Indo hay là Malaysia hay là các nước Singapore, người ta đều rất phát triển. Cái trình độ ấy, nó không tranh nhau nhiều. Bây giờ vấn đề là đội nào ổn định, vận động viên nào ổn định, bản lĩnh mà phát huy được hết cái khả năng của mình mà không bị tâm lý là chiến thắng.
10: Trong số các vận động viên tham dự năm nay, Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của USU Việt Nam. Bước vào kỳ ASEAN thứ 5 trong sự nghiệp ở tuổi 33, Dương Thúy Vi bày tỏ mục tiêu của mình.
14: Hy vọng là em sẽ hoàn thành hai nội dung thi đấu của em, là nội dung là kiếm thuật nữ và nội dung thương thuật nữ. Thì như mọi người biết là nội dung của em là hai bài cộng vào một huy chương, và em hy vọng là em có thể hoàn thành xuất sắc, không có điểm trừ và cạnh tranh huy chương với mọi người.
10: Câu lạc bộ Công an Hà Nội vừa nhận án cấm chuyển nhượng tối đa 3 kỳ liên tiếp từ FIFA do vướng vào tranh chấp hợp đồng với Andre Ramos. Cựu tuyển thủ U17 Brazil này từng đàm phán gia nhập đại diện V-League trước mùa giải 2025-2026. Thương vụ sau đó đổ vỡ do đội bóng phát hiện Ramos có tiền sử chấn thương. Tuy nhiên, tranh chấp pháp lý phát sinh khiến Công an Hà Nội nhận án phạt nặng. Lệnh cấm đăng ký cầu thủ mới chỉ được FIFA gỡ bỏ khi đội bóng hoàn tất các khoản nợ quá hạn liên quan đến vụ việc này. Sau Công an Hà Nội, câu lạc bộ Thanh Hóa cũng đứng trước nguy cơ bị FIFA cấm chuyển nhượng 3 kỳ liên tiếp. Theo phán quyết ngày 10 tháng 9, đội bóng xứ Thanh phải trả cho tiền đạo Romario 305.000 đô la Mỹ, gần 8 tỷ đồng, tiền thù lao còn nợ, kèm lãi suất 5% một năm. Thanh Hóa có 45 ngày để hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Nếu quá hạn không thanh toán, án phạt cấm đăng ký cầu thủ mới sẽ lập tức có hiệu lực. Romario đã chia tay Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2026 và hiện đầu quân cho Thể Công Viettel. Liên đoàn bóng đá Argentina xác nhận Lionel Messi sẽ chơi trận đấu cuối cùng trong màu áo đội tuyển quốc gia vào ngày 6 tháng 10, trong trận giao hữu gặp Benin tại sân vận động Monumental. Đây sẽ là trận đấu cuối cùng của siêu sao 39 tuổi, khép lại sự nghiệp huy hoàng với cột mốc 208 lần ra sân cho Argentina. Trước khi hội quân cùng Argentina, Messi sẽ hoàn tất thêm 3 trận đấu trong màu áo câu lạc bộ Inter Miami.
15: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông. Nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực phía Nam các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Tây gió Tây Nam cấp 4, phía Đông gió nhẹ.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Đức Hưng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Thu Huyền, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
15: Thông tin quảng cáo.
16: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
16: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
16: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VOL, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết lịch sử, cách kể chuyện mới. 20 giờ sức khỏe của bạn làm thế nào để một ca Everflame thành công. 20 giờ 40 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 20 giờ 55 bản tin tài chính. 21 giờ thời sự Nghệ An. 21 giờ 30 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng Thời Chiến, Chí Thể Bình. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, Âm Binh và Lá Ngón phần 19. 22 giờ 30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VOL. Du lịch cùng VOL. Du lịch cùng VOL, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOL, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
2: Thanh Long và Duy Anh xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đang đến với khung giờ quen thuộc của du lịch cùng VOL trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Quý vị và các bạn thân mến, những năm gần đây thì loại hình du lịch về nguồn đang là sản phẩm du lịch được nhiều bạn trẻ yêu thích, và tham gia vào tour du lịch về nguồn sẽ giúp cho du khách hiểu rõ hơn về một vùng đất, về lịch sử hình thành và nét văn hóa đặc sắc của địa phương.
2: Vâng, đặc biệt Nghệ An là địa phương có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều làng nghề đặc sắc, nhiều lễ hội tiêu biểu để phù hợp với phát triển du lịch gắn liền với tâm linh này, lễ hội này. Và xứ Nghệ cũng là nơi có truyền thống văn hóa lịch sử hào hùng, phù hợp để phát triển các cái tour du lịch về nguồn, phải không anh Doanh?
3: Vâng, đúng vậy. Và những địa chỉ văn hóa lịch sử tiêu biểu như khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, di tích Trung Bồn, bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành cổ Vinh, những ngôi đền chùa nổi tiếng gắn liền với lễ hội tiêu biểu của địa phương, các

0: di tích lịch sử trải dài từ vùng biển cho đến đồng bằng, trung du miền núi, đưa Nghệ An trở thành một địa chỉ du lịch hấp dẫn của Bắc Trung Bộ và cả nước.
1: Và tháng 9, mùa thu dịu ngọt đã đến. Nếu mà du khách có dịp về Thành Vinh thì chúng ta hãy dành thời gian tới thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh trong diện mạo mới. Và Thanh Long tin chắc rằng là những cái điều mới mẻ ở nơi đây sẽ giúp cho quý vị thêm yêu Nghệ An, thêm tự hào về bản sắc trên mảnh đất này.
0: Vâng, và đến thăm Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh gợi nhớ về ngày 12 tháng 9 hào hùng năm xưa gắn với cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Sẽ mang đến cho quý vị những cảm xúc rất khó diễn tả. Và trong 60 phút của chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tới thăm bảo tàng đặc biệt này ở xứ Nghệ với một diện mạo mới, những chuyên đề và khu trưng bày mới. Phương thức trình bày hiện đại hơn sẽ mang đến cho quý vị sự hài lòng.
1: Và để khởi động cho chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc qua ca khúc Câu hát quê hương, thơ Nguyễn Trọng Tạo, âm nhạc Hồ Hữu Thới do ca sĩ Hà Quỳnh Như thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Và cứ mỗi dịp đến Nghệ An thì du khách lại dành thời gian để trở về với Kim Liên thăm quê hương Bác, vào thành cổ Vinh thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh.
1: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại bảo tàng Nghệ An, Xô Viết, tiền thân có tên gọi là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh. Đây là không gian trưng bày chuyên đề về một sự kiện lịch sử tiêu biểu của dân tộc khi Đảng ta mới ra đời, đó là cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931.
0: Đây cũng là một trong ba bảo tàng được thành lập sớm nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Điều đáng nói lên là vị trí vai trò đặc biệt của Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh trước đây trong cái sự nghiệp xây dựng phát triển văn hóa nói chung và sự nghiệp bảo tồn phát huy di sản văn hóa nói riêng, và đồng thời góp phần tạo ra một cái điểm nhấn trong phát triển kinh tế du lịch của Nghệ An.
1: Hàng chục năm qua, các cán bộ bảo tàng đã đi tới mọi miền Tổ quốc và cả nước ngoài sưu tầm hiện vật tài liệu. Trong đó có 1/3 tài liệu hiện vật gốc. Đến nay, Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh lập hồ sơ xếp hạng và đã có 47 di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh được công nhận di tích lịch sử văn hóa quốc gia, trong đó 39 di tích ở Nghệ An, 8 di tích ở Hà Tĩnh và một số di tích cấp tỉnh khác.
0: Hiện tại thì Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh đang lưu giữ và trưng bày gần 16.000 hiện vật, tư liệu liên quan đến phong trào cách mạng Xô Viết Nghệ Tĩnh giai đoạn 1930-1931. Ở nơi đây còn lưu giữ trưng bày hơn 31.000 đơn vị tài liệu và hiện vật có giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu. Trong đó thì có 3 hiện vật được công nhận là bảo vật quốc gia, gồm dao găm cán tượng rắn ngậm chân voi, muôi đồng có cán hình tượng voi và hộp đựng xá lị tháp nhạn.
1: Năm 2024, bảo tàng đón 20.700 lượt khách đến dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm và tham quan tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại không gian lịch sử này. Bảo tàng đón gần 23.000 lượt khách tham quan tại chỗ, 270 lượt khách nước ngoài, 670 lượt khách trải nghiệm.
0: Không gian trưng bày chuyên đề về Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã 7 lần chỉnh lý, bổ sung trưng bày và phục vụ hơn 8 triệu lượt khách trong nước và quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, và trong đó thì có nhiều nguyên thủ quốc gia và cán bộ lãnh đạo các cấp.
1: Ngoài hoạt động tại chỗ, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã sáng tạo tổ chức nhiều đợt trưng bày lưu động, nói chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa, thì tìm hiểu lịch sử Xô Viết Nghệ Tĩnh tại địa bàn hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, từ vùng núi cao đến hải đảo, tích cực tham gia chủ trương đưa văn hóa về cơ sở.
0: Và khi mà du khách của chúng ta đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh thì như là chiếc cầu nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ cha ông và con cháu hôm nay, Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh đã trở thành một địa chỉ đỏ rất là đỗi quen thuộc với du khách muôn phương, có ý nghĩa giáo dục truyền thống, đi đầu dạy trước của xứ Nghệ, tô thắm thêm biểu tượng anh hùng của quê hương Bác Hồ kính yêu.
1: Nhắc đến bảo tàng là người ta thường hình dung ra những không gian đơn điệu và những hiện vật nằm lặng lẽ theo thời gian, phải không Thanh Long?
0: Vâng.
1: Nhưng mà nếu không có sự thay đổi làm mới chính bản thân thì các bảo tàng rất khó thu hút du khách đến tham quan tìm hiểu. Và với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh, sức sống không chỉ đến từ cội nguồn lịch sử mà còn đến từ sự mới mẻ nhờ sự đổi mới trong cách sưu tầm, bày trí thuyết minh để hoạt động bảo tàng ngày càng gần gũi hơn với đời sống.
0: Và nhà trưng bày mới về chuyên đề Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh được khởi công từ tháng 12 năm 2024, theo hướng tiếp cận bảo tàng học hiện đại với hệ thống trưng bày, ánh sáng, âm thanh và phương tiện thuyết minh tương tác. Sau 8 tháng thi công thì công trình đã hoàn thành với diện mạo khang trang, sinh động và hứa hẹn sẽ trở thành cái điểm đến tiêu biểu trong hành trình tìm hiểu về truyền thống cách mạng của mảnh đất Nghệ An. Và quý vị thân mến, sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe cô giáo Lô Thị Minh Thư đến từ trường tiểu học Lạng Khê, xã Châu Khê sẽ chia sẻ cảm nhận của bản thân khi mà lần đầu tiên đến tham quan cái không gian này ạ.
1: Alo ạ.
2: Vâng ạ.
1: Vâng, xin chào cô giáo Lô Thị Minh Thư. Rất vui khi chị đã đến với chương trình du lịch cùng VN của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Và cô Thư có thể chia sẻ một chút cái cảm nhận của mình, cái chuyến đi của mình đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh thì đã diễn ra như thế nào ạ?
2: Vâng, tôi xin chào tất cả các anh chị em trong cái kịp của chương trình du lịch VN. Tôi rất vinh dự khi được tham gia chia sẻ cảm nhận của mình đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh với tất cả khán giả xem chương trình. Thực ra tôi là một người con được sinh ra và lớn lên ở mảnh đất miền núi xa xôi ở vùng Con Cuông ấy.
0: Vâng ạ.
2: Thì đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh thì cũng đã rất là vài lần rồi. Những cái lần gần đấy nhất là vào ngày 20

0: 8 tháng 4 năm 2026.
1: Vâng ạ.
0: Thì thật ra thì đến với bảo tàng cũng như bao lần khác ấy, đó là đưa học sinh đi trải nghiệm thăm các cái địa chỉ đỏ. Nhưng cái lần đến đó là cái lần rất là đặc biệt, làm tôi nhớ mãi không thể quên, với cảm xúc thực sự không thể tả nổi. Và tôi có thể chia sẻ lại khoảnh khắc lúc đó như thế này. Tôi là cùng với cán bộ giáo viên nhà trường đưa hơn 150 em học sinh đi trải nghiệm. Thì lúc mới bước vào ngay cái sảnh của bảo tàng ấy, thì với một cái không gian là hoàn toàn khác và mới lạ, với những cái lần tham quan trước là không rộng. Thì bước vào tôi thấy cái không gian số là cũng lần đầu tôi được tiếp cận và thấy. Thì tôi đưa mắt nhìn cái bức tường đỏ từ bên này qua bên kia, thì tất cả đều là lầm với cái bản thân thôi. Nhưng tôi bỗng chợt dừng mắt lại ngay trước một cái bức ảnh. Và bức ảnh đó là quá đổi quen thuộc với tôi. Và bỗng như trong tôi là trao dâng một cái nỗi nhớ. Và tôi thốt lên giống như một đứa trẻ luôn. Ôi, ông ngoại của ta. Và rồi tôi chạy ôm chầm lại ngay bức ảnh của cụ Vi Văn Lâm trên bức tường đỏ. Bởi vì đó chính là ông ngoại của mình. Lúc đó tôi khóc. Tôi khóc nức nở. Như giọng mình được trở về với quê hương ạ. Với ông bà ngoại. Trước cái sự ngưỡng an của giáo viên, của đồng nghiệp và học sinh. Và cảm giác lúc đó tôi khóc là vì sung sướng, vì hạnh phúc. Và chén lẫn nỗi nhớ về ông bà ngoại. Bởi vì là tuổi thơ của tôi từ khi học cấp 2 cho đến cấp 3 là tôi ở với ông bà ngoại. Và đặc biệt là cái thời học cấp 2 là ở ngay chính cái ngôi nhà tại cái bản Thái Hòa Môn Sơn cũ ấy. Thì cái ngôi nhà đó là đã là làm cái khu di tích lịch sử của Vi Văn Kháng ấy. Thì một phần của mảnh đất đó là cũng là mảnh đất của ông bà, gắn liền với cái cô nhà của cụ Vi Văn Kháng. Và cụ Vi Văn Kháng lại là chính là chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm. Là ông ngoài của tôi. Và trên cái mảnh đất đó tôi đã sống hơn 2 năm cùng với ông bà ngoại, nên là cái quỷ ký ức đó quá thân thuộc và không bao giờ phải mơ được. Vào thì mọi thứ là lắm mới là, nhưng thấy cái bức ảnh tôi thấy bỗng thấy thật là tân quen.
1: Cho đến hôm nay khi mà chia sẻ lại cái cảm xúc đó thì chúng ta vẫn cảm nhận được là cái sự xúc động rất là đặc biệt của cô giáo Minh Thư. Những giọt nước mắt đã rơi vào anh Danh.
2: Còn gì tuyệt vời hơn khi đến với một cái không gian như Bảo tàng Xuân Vinh Nghệ Tĩnh, một cái nơi được rất là nhiều người yêu mến và lại giống như một cái cảm giác như là được trở về nhà và được gặp lại chính những người thân yêu của mình, được gặp lại chính ông ngoại của mình là cụ Vi Văn Kháng, được phải không ạ?
1: Vâng. Nhưng mà Thanh Long tò mò một chút là những lần trước đó chị ghé thăm bảo tàng thì chị không phát hiện ra bức ảnh này hay như thế nào ạ?
0: Những lần trước đến thì kiểu lúc đó bảo tàng Xô Viện Nghệ Tĩnh và bảo tàng Nghệ An là khác, hai nơi khác nhau. Là cái nơi lưu giữ là khác. Tôi đến lần đó, lần đến gần đấy nhất là tôi ngạc nhiên và tôi thấy mới thấy những cái thân thuộc đó. Chứ trước đấy thì vẫn biết là có nhưng mà không biết là ở nơi nào cả. Thì này là sáp nhập ấy, là được đưa về một nơi như thế, tôi thấy là tuyệt vời ạ.
2: Vâng ạ. Và chị Thư thân mến, thì tại đây chị còn có những cái hoạt động tham quan những không gian và các hiện vật như thế nào nữa?
0: Dạ, thì tại bảo tàng Nghệ An Xô Viện Nghệ Tĩnh thì tôi được hướng dẫn viên là đưa đến tham quan tất cả các cái hiện vật đến một cái không gian sổ rất là quy mô, rất hiện đại, và giữ được những cái khoảnh khắc rất là khoa học. Và các hiện vật đó là hầu như được sưu tầm từ các cái gia đình có công trong cách mạng, và đặc biệt là trong lịch sử dựng nước và giữ nước của cha anh đã để lại, và đặc biệt là trong cái phong trào Xô Viện Nghệ Tĩnh.
1: Vâng, và các cái hiện vật và câu chuyện thì còn lưu giữ ở nơi đây. Vậy thì ngoài cái câu chuyện là được gặp lại ông ngoại của mình qua một cái tấm hình, đúng không ạ? Chắc chắn là những ký ức và hình ảnh về ông thì đang còn nguyên vẹn ở trong chị, bởi vì chị có thời gian dài sống cùng với ông bà ngoại, đúng không chị? Nhưng mà khi mà chúng ta bắt gặp cái hình ảnh của ông tại bảo tàng thì nó lại là một cái cảm xúc rất đặc biệt. Ngoài cái câu chuyện đó thì còn có cái câu chuyện nào khiến cho chị xúc động nhất khi mà ghé thăm bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh?
0: Vâng, thì đến với bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh thì câu chuyện xúc động của nó là bởi tôi cũng nói như lúc đó ấy, bước vào thấy ngay cái bức tường đỏ là nơi hình ảnh, nơi lưu giữ các hình ảnh của các lão thanh cách mạng và các anh hùng đã hy sinh cho đất nước. Nhưng khi tôi nhìn thấy cái hình ảnh của Vi Văn Lâm, tôi thấy đó là hình ảnh sống của ông qua ngoài, vẫn một gương mặt ấy, vẫn cái nét mặt ấy rất hiền từ, rất phục hầu với con cháu. Và tôi thấy rất là hạnh phúc và sung sướng cái chính mình là

0: cháu của ông. Mặc dù không được chứng kiến cùng ông trong những cái ngày tháng ông làm việc cách mạng, nhưng lại là tôi lại được chăm sóc và gần gũi ông trong những cái ngày cuối cuộc đời của ông.
1: Vâng ạ.
0: À, bên cạnh đó lại còn có ảnh của cụ Vi Văn Kháng, là người chủ ruột của cụ Vi Văn Lâm.
2: Vâng ạ.
0: Thì có cả cái bức ảnh của cụ Vi Văn Hánh, thì cụ Vi Văn lại là ảnh rể của cụ Vi Văn Lâm. Thì tất cả những cái hình ảnh đó đều là những người thân trong gia đình.
1: Vâng.
0: Còn những cái hiện vật mà lưu lại tại bảo tàng á, thì tôi cũng được chính ông bà ngoại kể lại là đã trao tặng cái kỷ vật cho bảo tàng để làm lưu giữ. Điều đến ngày nay thì là có cái ép đường xối này, và cái túi hay còn gọi là cái thận của bà ngoại, và cái hiện vật mà tôi được chứng kiến là mà từ ông bà ngoại đã trao tặng cho bảo tàng, đó là cái cam bem. Vì khi tôi sống với ông bà ngoại là bảo tàng có lên thăm thắm và ông bà ngoại đã tặng lại. Tôi rất là xúc động. Những cái đồ dùng trong nhà ông bà ngoại được bảo tàng lưu giữ, có đến 3 món đồ dùng, và điều đó là rất khó, có rất ít khi có. Và tôi cũng tưởng đấy, tôi thấy là bảo tàng đưa về rồi, và tôi mong muốn được đến thành phố Vinh để được tham quan những cái món đồ đó. Và cái đợt đưa rồi đó, tôi đến tôi được tham quan trở lại với những cái món đồ đó, thật là hạnh phúc và xúc động.
1: Vâng,
2: vâng ạ.
0: Và đặc biệt hơn, đến với bảo tàng có một cái làm tôi ấn tượng nữa, đó là cái tựa đề bút tích của Bác Hồ dành riêng cho bảo tàng Nghệ An. Bởi vì lần đầu tiên tôi được thấy cái nét chữ của Bác Hồ, và tôi thấy đó là đúng là nét chữ nét người mà chúng ta cần phải học tập.
1: Vâng ạ.
2: Vâng ạ. Cảm ơn những cái cảm xúc mà chị đã mang đến cho chương trình ngày hôm nay. Qua những lời kể của chị thì bản thân Duy Anh cũng như là mọi người cũng phần nào cảm nhận được cái niềm vui và hạnh phúc khi mà chị đến với Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh, như được gặp lại những người thân trong gia đình, được nhìn thấy lại những cái hiện vật quen thuộc gắn liền với những cái người thân của mình. Đó hẳn là một cái cảm xúc vô cùng tuyệt vời, phải không ạ?
1: Vâng.
2: Lúc nãy thì chị Minh Thư cũng có nhắc đến là cái công tác trưng bày của bảo tàng thì hiện nay cũng có những cái đổi mới, đúng không ạ? Vậy thì theo chị, các hiện vật ở đây được trình bày trên không gian số thì đã mang lại cho chị những cái ấn tượng đặc biệt như thế nào ạ?
0: Vâng, thì mặc dù là hiện tàng của diện mạo mới của bảo tàng hiện nay là trưng bày trên không gian số, nó mang cái tính hiện đại theo cái xu thế mới, nhưng là không phai mờ đi, mất đi nét cổ kính của xưa. Mà ngược lại, cái không gian số này như tái hiện các cái hiện vật đó một cách sống động hơn. Và điều đó là cái điều đặc biệt mới của bảo tàng, và mang đến cho người tham quan, đến tham quan là để lại ấn tượng và mong muốn lần sau cũng sẽ muốn đến tham quan nữa.
1: Vâng ạ. Và mỗi lần đến với Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ Tĩnh thì cô giáo Minh Thư đi cùng với các em học sinh của mình, đúng không ạ? Vậy thì chị thấy là qua phần giới thiệu của các thuyết minh viên ở đây này, rồi là tham quan bảo tàng, thì các em học sinh có những cảm nhận như thế nào ạ?
0: Vâng, thì sau mỗi chuyện đi, thì bởi vì tôi thì là giáo viên cũng dạy rất là lâu năm rồi ở miền núi, và đối với học sinh miền núi mà để đến được những cái nơi này thì gia đình có thể là không bao giờ và không khi nào có thể đưa được con đến đấy. Cho nên nhà trường hàng năm đều tổ chức một chuyến đi cho các em đến để trải nghiệm. Và mỗi lần như vậy các em về đều có một cái bài viết cảm xúc của mình khi đến với bảo tàng. Có thể thì bài viết đó cũng đang còn lưu giữ tại trường, nhưng mà hy vọng lần tới thì có thể là nhà trường sẽ chia sẻ những cái bài viết và cảm nhận học sinh đó đến với bảo tàng nhiều hơn ạ.
1: Vâng ạ, và đó cũng sẽ là một cái gợi một cái sự tò mò háo hức cho những cái em học sinh mà chưa được đến với Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, đúng không chị?
0: Vâng,
1: cảm ơn những chia sẻ của cô giáo Minh Thư trong chương trình hôm nay, và hẹn gặp lại chị trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV nữa. Cảm ơn chị rất nhiều.
0: Vâng ạ, em xin cảm ơn chương trình ạ.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn và xin chào chị Minh Thư. Và quý vị và các bạn thân mến, ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng lắng đọng với Tiếng Hò Trên Đất Nghệ An, một sáng tác của Tân Huyền cùng với phần thể hiện của nữ ca sĩ Cẩm Tú.

0: Thưa quý vị, nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh được sửa chữa, nâng cấp với thiết kế theo nguyên tắc bảo tàng học hiện đại, phản ánh đặc trưng của phong trào cách mạng riêng có của xứ Nghệ trong tiến trình lịch sử Việt Nam.
1: Với thiết kế đặc biệt đó thì hình ảnh tái hiện cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh hiện lên sinh động như một bản hùng ca bất diệt. Phong trào không chỉ khẳng định sức mạnh cuột khởi của nhân dân Nghệ Tĩnh mà còn trở thành cuộc tổng diễn tập vĩ đại mở đường cho thắng lợi của cách mạng tháng 8 năm 1945.
0: Điểm nhấn của nhà trưng bày mới là bố cục nhiều không gian sáng tạo với ngôn ngữ hình tượng đặc sắc. Trong đó thì có các chủ đề xiềng xích giải phóng. Vì vậy, bảo tàng đã trở thành địa chỉ đỏ ghi nhớ công lao của các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, tôn vinh giá trị di sản văn hóa Xô Viết Nghệ Tĩnh, phục vụ nhiệm vụ giáo dục truyền thống cách mạng.
1: Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 là cột mốc rực sáng, đánh dấu sức mạnh cuột khởi của nhân dân. Dù bị đàn áp khốc liệt, phong trào đã trở thành cuộc tổng diễn tập lớn, hun đúc tinh thần đấu tranh bất diệt của nhân dân Nghệ Tĩnh và cả nước.
0: Với hàng nghìn hiện vật tài liệu quý đang hiện hữu nơi đây, cách trưng bày của bảo tàng chú trọng tôn vinh tinh thần cuột khởi, lạc quan của quần chúng cách mạng. Và bên cạnh nhiều hiện vật quý như là bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lời đề tựa cho bảo tàng năm 1964.
1: Là một địa chỉ đỏ của xứ Nghệ và cả nước, bảo tàng đặc biệt này còn là điểm đến không thể thiếu trên hành trình di sản miền Trung nhân kỷ niệm 995 năm danh xưng Nghệ An và 95 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh. Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã khai trương nhà trưng bày Xô Viết Nghệ Tĩnh được nâng cấp, cải tạo mới, khai mạc trưng bày chuyên đề Khát vọng tự do.
0: Không gian trưng bày chia thành 3 phần, xiềng xích, tung cánh giữa màn đêm, dấu ấn vượt thời gian, tái hiện sinh động hành trình kiên cường của những người cộng sản trong lao tù thực dân. Họ đã vượt ngục, trở về với nhân dân và tiếp tục ngọn lửa đấu tranh. Nhiều người trong số đó đã hiến dâng tuổi xuân và máu xương cho độc lập Tổ quốc.
1: Mỗi bức ảnh, mỗi hiện vật ở nơi đây không chỉ kể lại một câu chuyện lịch sử mà còn gợi nhắc cho người xem về sức mạnh tinh thần to lớn đã giúp lớp lớp người Cộng sản Việt Nam vượt lên xiềng xích, sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc.
0: Vâng, điểm nhấn xúc động trong lễ khai trương nhà trưng bày mới là buổi gặp mặt thân nhân các chiến sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh. Con cháu của những tên tuổi như là Nguyễn Trương Khoát, Võ Văn Đồng, Đậu Dụ, Đậu Giá, Tôn Gia Tinh, Nguyễn Thị Khương, Nguyễn Thế Lâm, Trần Hữu Quán đã cùng nhau hồi tưởng những ký ức thiêng liêng về cha ông, những người đã sống và chiến đấu với tinh thần quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh.
1: Và nhiều câu chuyện vô cùng giản dị nhưng chan chứa tự hào về tinh thần kiên trung, tình đồng chí keo sơn, sự hy sinh vì Tổ quốc của cha ông được kể lại, khiến không khí buổi gặp mặt trở nên trang nghiêm nhưng cũng ấm áp gần gũi. Đó chính là ký ức sống động, nối dài lịch sử từ thế hệ đi trước đến thế hệ hôm nay.
0: Vâng, không chỉ là không gian lưu giữ và giới thiệu hiện vật, nhà trưng bày còn được kỳ vọng là trường học lịch sử cho thế hệ trẻ, nơi du khách và nhân dân có thể tìm thấy cảm hứng, niềm tự hào và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy những cái di sản cha ông để lại. Và quý vị thân mến, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe thầy giáo Nguyễn Đình Thắng, giáo viên trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1, người đã nhiều lần đến tham quan tại Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh chia sẻ.
1: Vâng, rất vui khi anh Nguyễn Đình Thắng đã đến với chương trình du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay. Thì đầu tiên anh Thắng có thể giới thiệu thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo Phát thanh Truyền Nghệ An không ạ?
2: Xin được chào các anh chị ở bên báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Mình là Nguyễn Đình Thắng, hiện là giáo viên dạy môn lịch sử địa lý của trường Trung học cơ sở Vinh Lộc 1.
1: Vâng ạ, thưa thầy Thắng, thì nhiều lần đến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì điều đặc biệt ấn tượng nhất đối với thầy là gì ạ?
2: Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh, Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bản thân mình cũng hay lên tham quan, đặc biệt là vào những dịp cuối tuần hay là những ngày lễ quan trọng thì mình đưa các cháu nhỏ lên. Thì cái điều mà mình cảm thấy ấn tượng nhất của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đó là cái cách bố trí không gian, nó giúp cho những cái kiến thức về lịch sử địa lý nó trở nên vừa sinh động mà nó lại rất là gần gũi đối với học sinh.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Và cái không gian lịch sử này thì có thể mang đến cho các thầy cô giáo và những cái học sinh các cái trải nghiệm như thế nào ạ?
2: Thì bản thân mình thấy thì qua cái cách bố trí của bảo tàng ấy, thì thứ nhất nó làm cho cái kiến thức địa lý lịch sử nó trở nên gần gũi hơn.
0: Vâng.
2: Học sinh sẽ nhận ra được là những cái mà các em được học ở trên lớp ấy nó không chỉ là những cái địa danh khô khan ở trên bản đồ, mà sau những cái địa danh ấy nó gắn với những cái câu chuyện hay là những cái lịch sử về và văn hóa của con người của từng vùng miền đấy. Đấy là cái điều mà mình thấy ấn tượng nhất và học sinh dễ cảm nhận được nhất.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ, và theo anh thì cách trưng bày và thuyết minh hiện vật trên không gian số tại đây sẽ mang lại cho các em học sinh những cái sự hứng thú tìm tòi học hỏi như thế nào ạ?
2: À, cái này thì đấy mình thấy cảm nhận là đấy là một cái điều rất là mới và rất là ấn tượng của Bảo tàng Xô Viết, Nhà án Xô Viết. Bởi vì qua những cái không gian số này thì học sinh và các thầy bạn trẻ không chỉ biết nhìn và thấy được những cái địa danh, những câu chuyện lịch sử mà các em có thể tự tra cứu được. Từ những cái địa danh đó các em thể tra cứu ra được những cái câu chuyện về văn hóa, về lịch sử nó gắn liền với những cái địa danh ở trên bản đồ. Đấy, đó là những cái điều mà không gian số nó mang lại cho học sinh.
0: Vâng, vậy thì đó có phải là một trong những cái lý do mà bây giờ rất là nhiều trường học mà ở Nghệ An của chúng ta quan tâm tổ chức nhiều hơn những cái hoạt động trải nghiệm để hướng học sinh đến với những cái địa chỉ đỏ và có một cái hành trình về nguồn đặc biệt, phải không thầy?
2: Đúng rồi ạ.
0: Vâng. Và cảm ơn những chia sẻ của thầy Thắng trong chương trình hôm nay, và hy vọng rằng là thầy cũng như là các em học sinh của mình sẽ có nhiều chuyến đi ý nghĩa hơn nữa để cảm nhận được nhiều hơn về cái vẻ đẹp của quê hương đất nước cũng như là những cái giá trị văn hóa lịch sử mà các thế hệ cha ông đã để lại. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ.
1: Vâng, thưa quý vị, không còn là một không gian tĩnh lặng với hiện vật trưng bày đơn thuần, Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh đã và đang chuyển mình mạnh mẽ trở thành một trung tâm giáo dục và trải nghiệm sống động. Từ việc ứng dụng công nghệ hiện đại đến tổ chức các hoạt động tương tác sáng tạo, các bảo tàng đang nỗ lực khẳng định vai trò trong đời sống văn hóa xứ Nghệ.
0: Hiện nay thì nhiều bảo tàng đã áp dụng công nghệ số để trưng bày, hiển thị và thông tin hiện vật đến với du khách tham quan. Và Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trải nghiệm mới mẻ này thì không chỉ tạo ra cái sự thích thú cho du khách mà còn góp phần gìn giữ, phát huy giá trị di sản trên không gian số.
1: Không chỉ chạm tay vào màn hình tại không gian trưng bày trải nghiệm, du khách còn được trải nghiệm công nghệ thực tế ảo, virtual reality. Với công nghệ này thì người xem sử dụng kính VR để đeo lên mắt và tương tác với môi trường ảo thông qua các thiết bị định vị và kiểm soát chuyển động, tạo ra cảm giác đầy chân thực và sinh động.
0: Ngoài ra tại đây còn có gian trưng bày trải nghiệm số về hang Thẩm Ôm, di chỉ khảo cổ học tiêu biểu cho giai đoạn hậu thời kỳ đá cũ ở Nghệ An và có niên đại cách đây khoảng 20 vạn năm. Với công nghệ 3D mapping, việc thể hiện những cái nội dung thông qua các cái hiệu ứng dạng hình 3D hình thành lên các cái khối hình ảnh tương tác trong một không gian 3 chiều thay vì chỉ 2 chiều như truyền thống.
1: Được biết, không gian trưng bày trải nghiệm số Nghệ An Đất và Người khánh thành vào tháng 3 năm 2024 được xem là một dấu mốc quan trọng của Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh nhằm đáp ứng thực tiễn phát triển và nhu cầu thường lãm giá trị lịch sử, văn hóa ngày càng cao của đông đảo công chúng.
0: Đến tham quan không gian trưng bày trải nghiệm số tại Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối và trò chuyện cùng với em Nguyễn Khánh Ly, sinh viên của trường Đại học Vinh, sẽ chia sẻ cảm nhận của mình khi mà có những cái trải nghiệm đặc biệt tại nơi này như thế nào. Xin chào bạn Khánh Ly đến với chương trình du lịch cùng VN, và trước tiên thì bạn có thể giới thiệu thêm một chút thông tin về mình ạ.
3: Dạ vâng ạ. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến anh chị cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình ạ.
0: Vâng.
3: Em là Lý, sinh viên của trường Đại học Vinh ạ.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Khánh Linh thân mến, em có thể chia sẻ một chút về cái chuyến tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh của mình diễn ra vào lúc nào, như thế nào ạ?
3: Em cũng rất may mắn đã có được cơ hội tham quan Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh trong chương trình học tập thực tế do trường tổ chức. Đấy là một trải nghiệm khá thú vị với em, vì em được trực tiếp tìm hiểu và tham quan không gian được trưng bày của bảo tàng ạ.
0: Vâng ạ. Vậy thì khi mà Khánh Ly đến đây ấy, được tham quan trải nghiệm trong cái không gian số, thì lúc đó Khánh Ly có những cái cảm nhận như thế nào? Cái sự chân thực khi mà chúng ta xem các hiện vật có sự gần gũi so với cách trưng bày truyền thống không?
3: Dạ, khi được trải nghiệm không gian số tại bảo tàng thì điều đầu tiên em cảm nhận được là nó khá mới mẻ. Bình thường khi tham quan bảo tàng theo cách truyền thống, em sẽ thường đứng trước các hiện vật, đọc phần thông tin giới thiệu rồi quan sát. Nên đôi khi cái cảm giác tiếp nhận thông tin của em khá là thụ động. Nhưng khi trải nghiệm đến không gian số thì em có thể chủ động tương tác, xem hình ảnh, tiếp cận với hiện vật ở nhiều góc độ, và mình có thể tìm hiểu kỹ hơn những thứ mà mình thấy tò mò. Điều đó em cảm thấy lịch sử gần với em và dễ học tập với em hơn một chút. Tuy nhiên, nếu nói về sự chân thực thì theo cảm nhận riêng của em, hiện vật thật vẫn có một sức hút riêng. Đứng trước trực tiếp một hiện vật đã gắn bó với một sự kiện lịch sử hay một giai đoạn lịch sử thì em vẫn cảm nhận được sự chân thực hơn và có phần cảm xúc hơn. Còn không gian thổ thì đem lại cho em cảm giác hiện đại, dễ tiếp cận và thú vị. Em nghĩ là hai hình thức này nên bổ trợ cho nhau. Không hẳn ra không gian thổ cũng có thể thay thế được hoàn toàn cái trưng bày của truyền thống.
0: Chị Thanh Long nhớ là ngày xưa mà mình đi đến tham quan các cái bảo tàng ấy, muốn đọc các cái thông tin hoặc là muốn lưu lại những thông tin đó thì mình thường hay là chụp lại thông tin này tại bảo tàng hoặc là mình tìm ở trên Google. Nhưng bây giờ thì hầu như các cái hiện vật thì đều có mã QR và ngoại danh, cho nên là chúng ta quét vào thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái thông tin về hiện vật đó.
1: Và khi mà trực tiếp và thao tác tương tác với những thiết bị số, với những không gian số, công nghệ số thì nó cũng gần gũi hơn với những bạn trẻ, đúng không? Và nó cũng tạo khơi gợi cho các bạn những cái điều thú vị và cái tính tò mò. Khánh Ly thân mến, bên cạnh việc đến với Bảo tàng Nghệ An, Xô Viết Nghệ Tĩnh được xem những cái công nghệ mới của bảo tàng, những cái cách trình bày mới, thì có rất nhiều những cái hình ảnh, những con người, những hiện vật mà có thể là qua học tập thì Khánh Ly đã biết rồi. Nhưng mà chắc chắn là cũng có những cái điều mới mẻ mà khi đến đây mình mới được biết. Có những con người hay những cái hiện vật mà khi đến đây mình mới biết về cái câu chuyện đằng sau đó. Thì Khánh Ly cảm thấy em thực sự ấn tượng với cái câu chuyện nào hay là một cái hiện vật nào khi mà đến tham quan Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh gần đây?
3: Theo em thì khi đến với bảo tàng được chiếm ngưỡng các hiện vật và được trải nghiệm ở không gian thổ thì những câu chuyện em ấn tượng nhất đó là những câu chuyện về phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh và tinh thần đấu tranh của người dân Nghệ An trong giai đoạn đó. Thì qua cách tại hiện bằng không gian thổ thì em cảm thấy được rõ hơn sự khó khăn mất mát cũng như thấy được tinh thần kiên cường của những người đi trước. Em ấn tượng là bởi vì những cái câu chuyện lịch sử vốn khá xa với thế hệ trẻ như bọn em, thì qua cái trình bày của bảo tàng, qua cái trình bày của không gian chỗ thì em lại được kể lại bằng một cái hình thức hiện đại khiến em dễ hình dung và cảm nhận hơn câu chuyện đó.
0: Không biết là Khánh Vy đang là sinh viên của Đại học Vinh thì bạn đang theo học về cái chuyên ngành như thế nào?
3: Em là sinh viên Đại học Vinh và em đang theo học chuyên ngành quản lý văn hóa.
0: Vậy là
1: một cái ngành rất là gần với bảo tàng, đúng không?
0: Đúng rồi. Vậy thì qua những cái chuyến đi thực tế như thế này này, đến tham quan rồi trải nghiệm những cái bảo tàng là một cái kho tư liệu rất là lớn phục vụ cho cái quá trình học tập của Khánh Ly, đúng không ạ? Các bạn trong cùng đi với em trong cái chuyến tham quan đó thì đã thu nhận về cho mình được những gì, em có cảm nhận được không ạ?
3: Theo em thì điều đầu tiên em thấy ở các bạn như em khi đến với bảo tàng thì rất là thích thú ạ. Mọi người đều để em trưng bày cũng như nghe các chị thuyết minh một cách rất là say sưa, và em cảm thấy các bạn cũng giống như em là khi nghe được những câu chuyện đấy thì đều đáng cảm giác là mình được sống lại trong cái giai đoạn đó và hình dung được cái sự mất mát, sự khổ cực của những thế hệ cha ông trước ạ.
0: Với các bạn trẻ bây giờ thì chị Thanh Long thấy là các bạn rất là năng động và có nhiều sự sáng tạo, đặc biệt đối với những cái bạn mà học đúng chuyên ngành như là em đang chia sẻ ở đây, cũng liên quan đến cái lĩnh vực văn hóa rồi gìn giữ phát huy những cái giá trị văn hóa của di sản, đúng không ạ? Vậy thì không biết em có từng nghĩ ra hoặc là trăn trở một cái điều gì đó để có thể trong tương lai, sau này chẳng hạn mình cũng được làm một cái công việc nó gắn liền với bảo tàng thì có những cái sự sáng tạo như thế nào đâu, hoặc là em
1: để
0: sẽ có
1: góp sức mình
0: đúng
1: và tôn vinh và gìn giữ những cái truyền thống của cha ông, những cái hiện vật của những cái phong trào nổi bật của Nghệ An đúng không?
0: Vâng, hoặc là bằng một cái sức mạnh của tuổi trẻ chúng ta làm như thế nào đó để lan tỏa những hình ảnh của bảo tàng và quảng bá nhiều hơn để mọi người có thể đến tham quan và trải nghiệm ở đây. Thì cá nhân của Khánh Ly ạ, em có suy nghĩ như thế nào về điều này?
3: Em nghĩ là với em đang là một sinh viên cũng như là đang thế hệ trẻ, thì cái việc gìn giữ những cái giá trị thì đều rất là quan trọng, và cũng là thế hệ trẻ nên em cũng đang trong cái thời kỳ phát triển của đất nước, những cái câu chuyện về lịch sử cũng như là về bảo tàng Nghệ An Tố Viện thì em có thể là giới thiệu cũng như chia sẻ bởi các bạn. Có đấy, thể rất nhiều sinh viên cũng chưa từng đến tham quan về bảo tàng Nghệ An Tố Viện Nghệ Tĩnh, thì em có thể giới thiệu đến các bạn là ở bảo tàng đó có rất nhiều thứ mới mẻ và có rất nhiều thứ giá trị lịch sử đáng để lại, và mình có thể tìm hiểu
1: Hoặc là bằng một cái cách mà rất gần gũi với các bạn trẻ, đó là khi chẳng hạn như đến với bảo tàng, những cái nơi, những cái góc mà em cho là đẹp hay là thú vị thì em có thể
0: check in
1: đúng không? Mình có thể check in, chia sẻ lại qua mạng xã hội để lan tỏa được hơn đến với nhiều người, có đúng không ạ? Vì rất nhiều người bây giờ vẫn có một cái suy nghĩ chung chung, đó là các bảo tàng là thường là một cái nơi trưng bày rất là khô khan với những cái hiện vật nằm bất động đúng không? Với những cái bạn trẻ như Khánh Ly, khi mà mình có những cái cách tiếp cận mới giới thiệu với mọi người thì biết đâu nó lại là lan tỏa được nhiều hơn cho mọi người biết đến với những cái điều mới mẻ ở bảo tàng đúng không? Như anh được biết là sắp tới đây thì ngay cả bảo tàng ở bảo tàng quân khu 4 là đối diện với trường em học luôn đúng không? Là cũng chuẩn bị là có những cái hình thức khai trương, những cái hình thức trưng bày mới cũng với những cái công nghệ mới hấp dẫn người xem hơn, thì không biết là Khánh Ly có biết thông tin này không?
3: Dạ em cũng có nghe nói qua thôi ạ, chứ em cũng chưa tìm hiểu rõ về vấn đề này.

0: Vâng, vậy là hy vọng là trong thời gian tới thì với cái đam mê cũng như là với cái công việc chuyên ngành học của mình thì Khánh Ly sẽ có cơ hội đến với bảo tàng nhiều hơn và lan tỏa chia sẻ những cái điều ý nghĩa với mọi người và bạn bè của mình.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của Khánh Ly. Xin hẹn gặp lại em trong những chương trình khác của Du lịch cùng VOV. Xin chào em.
2: Dạ, em chào anh Chi ạ.
1: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay ạ, thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc.

0: Quý vị thân mến, hiện nay ứng dụng công nghệ số trong trưng bày và giới thiệu trưng bày là một xu hướng tất yếu của các bảo tàng hiện đại. Dù mới chỉ là những bước đi ban đầu, nhưng mà thông qua sự kết hợp của các ứng dụng công nghệ mà bảo tàng đang thực hiện tại không gian trưng bày Nghệ An Đất và Người đã khiến câu chuyện bên trong các hiện vật trở nên sinh động hơn bao giờ hết.
1: Chìm đắm trong một không gian vừa lạ vừa quen và được hòa mình vào không gian giao thoa giữa hiện đại và cổ xưa sẽ mang lại cho công chúng những cảm xúc mới. Sự kết hợp giữa bảo tàng và công nghệ cũng khơi gợi cái sự hứng thú và kích thích khám phá tìm hiểu của thế hệ trẻ, là cầu nối kéo gần khoảng cách và thúc đẩy giới trẻ tích cực tham gia vào những cái hoạt động liên quan đến lịch sử.
0: Điều bảo tàng ngày càng trở nên hấp dẫn với du khách thì ngoài việc đổi mới cách thức trưng bày và thuyết minh về hiện vật, bổ sung các chuyên đề mới thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm là vô cùng ý nghĩa. Nhiều hoạt động trải nghiệm

0: thú vị gắn với giáo dục đã được Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trong nhiều năm qua đã đưa bảo tàng gần hơn với công chúng, đặc biệt là các trường học trong và ngoài tỉnh, nhận được sự ủng hộ của nhiều phụ huynh và học sinh.
1: Tháng 12 năm 2024, hoạt động trải nghiệm in ấn tài liệu do Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Vinh Tân, tỉnh Nghệ An tổ chức đã để lại những ấn tượng sâu sắc đối với các em học sinh lớp 9 tham gia chương trình này. Và đến đây thì các em không chỉ được tìm hiểu, quan sát những cái tư liệu, hiện vật sinh động liên quan đến phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, mà còn tham gia trò chơi tìm hiểu kiến thức, ô chữ bí mật và trực tiếp trải nghiệm cách in ấn tài liệu như là cách truyền đơn cách đây hơn 90 năm.
0: Vâng, đây quả thực là một cách giáo dục lịch sử vô cùng đặc biệt, giúp các em vừa dễ hiểu, dễ nhớ và hình dung ra những cái hành động kiên trung của ông cha ta trong bối cảnh lịch sử những năm 1930-1931, đúng không Thanh Long?
1: Vâng.
0: Thanh Long biết các bé nhà anh mà mỗi lần được đi ngoại khóa, nhà trường cho đi các bảo tàng về thì nó ríu rít kể về rất là nhiều điều.
1: Vâng.
0: Và đặc biệt là thông qua những cái hoặc những cái công nghệ mới như thực tế ảo tăng cường, rồi đặc biệt là cái 3D mapping và những cái hình ảnh được chiếu lên, nó vô cùng ấn tượng với trẻ nhỏ và về nó cứ kể lại những cái điều đó rất là nhiều.
1: Vâng ạ, và cũng chưa hết đâu anh Doanh. Trước đó thì tháng 11 năm 2024, chương trình trải nghiệm âm vang di sản quê hương do Bảo tàng phối hợp với Trường Trung học Cơ sở Lê Mau, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An tổ chức cũng đã thu hút hàng trăm học sinh tham gia. Các em đã tận mắt chiêm ngưỡng trên 30 sản phẩm nhạc cụ trong tổng số hơn 100 nhạc cụ của nghệ nhân Nguyễn Thanh Phúc đến từ Thanh Chương giới thiệu.
0: Các em được giới thiệu về cách làm, cách sử dụng không gian, sử dụng các loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn trưng, các loại kèn sáo, đặc biệt là các loại nhạc cụ như trống, chiêng, tù và, từng đóng vai trò làm hiệu lệnh tập hợp lực lượng hay cổ vũ tinh thần đấu tranh của quần chúng trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh cũng được giới thiệu qua các màn biểu diễn sống động.
1: Chỉ riêng năm 2024 thì bảo tàng đã tổ chức thành công nhiều chương trình trải nghiệm đặc sắc như sắc hoa mùa xuân, giữ hồn nón lá quê hương, theo dấu chân đảng, sen, nén hương tri ân, in ấn tài liệu, âm vang di sản quê hương, đã thu hút hàng nghìn học sinh đến từ các trường học, các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh tham gia.
0: Những hoạt động ý nghĩa này không chỉ đánh thức tâm hồn trẻ thơ mà còn giúp các em thêm hào hứng tham gia trải nghiệm in tranh dân gian Đông Hồ. Và có một cái điều rất đặc biệt nữa, đó là thường khi mà các nhà trường có những cái chuyến đi ra ngoại trải nghiệm như thế này là thường là sẽ mời bố mẹ cùng tham gia với các con, đúng không? Và mọi người, kể cả chúng ta cũng được tham gia cùng với con, chẳng hạn như là in tranh này, rồi cùng nhau nặn đất sét để tìm hiểu là ông cha ta ngày xưa tạo ra những cái đồ gốm như thế nào, đúng không?
1: Vâng. Và khi mà nghe những lời tâm sự của du khách cũng như là những bậc phụ huynh thì ai cũng cảm thấy rất là vui. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với chị Đào Thị Thu Vân ạ, hướng dẫn viên Bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh, sẽ chia sẻ thêm về những cái hoạt động tại bảo tàng. Xin chào chị Đào Thị Thu Vân ạ.
2: Vâng ạ, chào các bạn.
1: Vâng.
2: Hôm nay cũng rất vui đi được đến đây để cũng chia sẻ cùng mọi người câu chuyện của bảo tàng ạ.
1: Vâng, thưa chị Vân, từ khi mà bảo tàng của chúng ta đưa các cái nội dung trưng bày lên môi trường số thì đã được các địa phương, đơn vị và đặc biệt là các trường học đón nhận như thế nào ạ?
2: Vâng, thực tế thì công việc thực nghiệm viên của bảo tàng Nghệ An Xô Viết Nghệ Tĩnh ấy,
1: vâng,
2: thì qua cái thời gian làm việc thì mình cũng cảm nhận rõ được rằng các đơn vị, đặc biệt các trường học ấy, thì lần ngày càng quan tâm hơn đến việc mà đưa học sinh đến bảo tàng để học tập và trải nghiệm ạ. Bởi vì khi mà có thêm cái không gian trải nghiệm số ấy, thì năm 2024 bảo tàng khánh thành cái phòng trải nghiệm số đất con người xứ Nghệ, thì cách tiếp cận bảo tàng của các bạn học sinh cũng thay đổi rất là nhiều đấy ạ. Và các em ấy thì khi đến bảo tàng thì không chỉ đứng nghe thuyết minh đâu ạ, mà các bạn có thể từ khám phá thông tin này, rồi xem hình ảnh này, rồi tra cứu những cái nội dung mà mình quan tâm. Và đặc biệt thì cũng rất vui là từ khi có cái không gian trải nghiệm số thì hiện vật không chỉ đứng sau bức tường kính nữa, mà các bạn còn có thể chủ động tương tác với hiện vật qua những công nghệ đá chạm tại các thiết bị, và các bạn trẻ cũng có thể chiêm đắm trong cái không gian di sản văn hóa phi vật thể như là nghe một cái làn điệu dân ca ví dặm qua công nghệ VR đấy ạ. Và cũng rất vui khi các bạn tham quan thì các bạn đã đặt thêm nhiều cái câu hỏi có ý nghĩa để tìm hiểu về những giá trị của quê hương xứ Nghệ.
0: Vâng ạ, vậy thì qua thực tế đã thuyết minh cho các đoàn khách, đặc biệt là các em học

0: sinh sinh viên thì theo chị thấy cái cảm nhận hiểu biết về văn hóa lịch sử quê hương Nghệ An của họ như thế nào ạ?
1: Với mình ý, thì mình cảm nhận như thế này, các em ở thời điểm này có rất nhiều cơ hội để tiếp cận cái thông tin, mà nhưng mà những cái điều mà các em đôi khi thì cần kết nối lại với chính một câu chuyện ấy trở thành một cái thông tin với nhau. Và khi mà trước khi các bạn bước vào bảo tàng ấy, thì các bạn còn khá rụt rè, thì có những bạn thậm chí nghĩ rằng là tham quan bảo tàng chỉ là một buổi học lịch sử khô khan thôi. Nhưng mà khi tới với bảo tàng thì nghe được những câu chuyện phía sau một hiện vật, một nhân vật hay là một sự kiện, thì các bạn bắt đầu phải chăm chú hơn đó. Rồi thi nhau đặt câu hỏi, rồi tranh luận với nhau đấy ạ.
2: Vâng ạ.
1: Và cũng đó là một điều mà thuyết minh viên nhiều năm thì cảm thấy rằng là lịch sử sẽ cần hơn khi được kể những cái câu chuyện của con người ạ.
2: Vâng. Có rất là nhiều những cái câu chuyện cảm động tại bảo tàng. Vậy thì với chị cảm thấy là du khách khi mà đến đây thì du khách thường xúc động nhất trước câu chuyện như thế nào ạ?
1: Có một điều mà tôi gặp khá nhiều trong quá trình thuyết minh, đó là những người con Nghệ An hoặc là thân nhân của các cái chiến sĩ cách mạng ấy,
2: vâng ạ,
1: được hiện vật và những cái tư liệu liên quan đến quê hương và người thân của mình, thì họ thường lắng rất nhiều. Thậm chí câu chuyện về cô Thư ở trường Làng Khế,
0: vâng ạ,
1: cô đã khóc trước bức tường đỏ ấy, nơi có hình ảnh của ông ngoại của cô là cụ Vi Văn Lâm, một trong những chiến sĩ cách mạng tiêu biểu ở quê, ở miền Tây xứ Nghệ trong cái giai đoạn phong trào Soviet Việt Nghệ tĩnh 1930-1931 đấy ạ. Thì tự mình lúc như vậy thì các cán bộ thuyết minh viên của bảo tàng cũng thường nhắc mình rằng là mỗi hình vật ở đây thì không chỉ có giá trị lịch sử mà có thể là phía sau nó là cả một cuộc đời đấy ạ. Chính vì vậy mà khi thuyết minh viên thì ai cũng sẽ cố gắng không chỉ nói đúng thông tin mà còn phải kể câu chuyện ấy cả bằng sự trân trọng nữa.
0: Vâng ạ. Thưa chị, hiện nay thì việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm đang được đẩy mạnh như thế nào để bảo tàng gần hơn với công chúng? Các chuyên đề nội dung nào sẽ được ưu tiên tổ chức trong thời gian tới ạ?
1: Đây là một câu hỏi mở cho bảo tàng, bởi vì là cái thời gian gần đấy thì bảo tàng cũng được biết đến rất nhiều với những cái hoạt động trải nghiệm. Ngoài không gian trải nghiệm số ấy, thì bảo tàng còn đưa các hoạt động trải nghiệm vào các hoạt động giáo dục và thậm chí đưa vào các cái trưng bày chuyên đề. Như hôm qua là ngày 11 tháng 9 ấy, thì bảo tàng đã cắt băng khai mạc trưng bày chuyên đề tình yêu trong chiến tranh để nhân kỷ niệm 96 năm ngày Soviet Việt Nghệ tĩnh. Thì để câu kể câu chuyện, các bạn được trải nghiệm rồi được tìm hiểu những câu chuyện về tình yêu của những chiến sĩ cách mạng. Và thời gian tới thì bảo tàng cũng sẽ hướng tới những chuyên đề, những cái nội dung mà gắn liền với cái dòng sự kiện hay những cái doanh nhân, mà đưa cái hoạt động giáo dục trải nghiệm đó tới tận các nhà trường, gần gũi hơn với các bạn học sinh ạ.
2: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chị trong chương trình ngày hôm nay ạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn các bạn
0: nghe đài ạ. Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của chị Thu Vân. Với phần chia sẻ của chị Thu Vân thì chắc chắn là giúp cho quý vị có cái nhìn khá toàn diện về vai trò của Bảo tàng Nghệ An Soviet Nghệ tĩnh với rất nhiều những cái giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử còn lưu giữ nơi đây. Thì địa chỉ đó này sẽ là một điểm nhấn quan trọng trong hành trình về nguồn ở xứ Nghệ.
2: Vâng, và quý vị thân mến, đến đây thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn, phát thanh viên Doanh Thanh Long và ekip thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Chương trình Du lịch cùng VOV vừa kết thúc. Tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn.
4: Chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Thư Linh xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đã được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99.6MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoan Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm và Nha khoa Lạc Việt Intech. Thưa quý vị và các bạn, mất răng thì nhiều người nghĩ đơn giản rằng chỉ cần cấy một trụ implant là một chiếc răng mới là có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng thực tế thì một cái implant thành công hay không thì chỉ được quyết định bởi việc đặt được một trụ implant vào xương hàm. từ việc đánh giá tình trạng răng miệng, chất lượng xương, mô mềm, sức khỏe toàn thân, lựa chọn vị trí, kích thước implant, kiểm soát quá trình phẫu thuật, phục hình cho đến chăm sóc và theo dõi sau điều trị, thì mỗi bước đều có thể ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Đây cũng là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình sức khỏe của bạn ngày hôm nay với sự đồng hành tư vấn của bác sĩ Phan Tiến Hoài, chuyên gia cấy ghép implant và phục hình trong miệng đến từ nha khoa Lạc Việt Intech. Vâng, thưa bác sĩ, trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Vâng, xin chào MC Thùy Linh, xin chào quý khán thính giả của chương trình sức khỏe của bạn.
5: Vâng, thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
7: Mất một chiếc răng, nhiều người thường quan tâm trước tiên đến việc làm thế nào để có lại một chiếc răng mới. Và implant đang là một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn. Thế nhưng, phía sau một chiếc răng implant nhìn có vẻ đơn giản lại là cả một quá trình điều trị với nhiều bước. Có những trường hợp implant không tích hợp tốt, xuất hiện viêm nhiễm, tiêu xương, ảnh hưởng đến phục hình hoặc không duy trì được kết quả như mong muốn. Vậy, nguyên nhân bắt đầu từ đâu? Liệu thất bại có chỉ đến từ kỹ thuật cấy ghép hay còn liên quan đến tình trạng của người bệnh, kế hoạch điều trị và quá trình chăm sóc sau đó? Và ngược lại, một ca implant thành công cần đạt những tiêu chí nào? Để đạt được những mục tiêu đó, bác sĩ phải kiểm soát những gì trong suốt quá trình điều trị?
5: Thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi một số những cái thông tin tổng quan về những cái yếu tố có thể ảnh hưởng đến kết quả của một ca cấy ghép implant. Và một chiếc răng implant không chỉ được đặt đúng vị trí mà còn phải đảm bảo được những cái chức năng, rồi là về thẩm mỹ và duy trì được sự ổn định lâu dài. Quá trình điều trị thì cần phải được kiểm soát như thế nào? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, nhiều bệnh nhân chia sẻ rằng là họ cắm implant xong thì thường bị đau nhức dai dẳng, thậm chí là trụ răng bị rớt ra ngoài. Vậy thì cái nguyên nhân gốc rễ khiến cho một ca implant tiền mất tật mang, theo bác sĩ thì nó thường xuất phát từ đâu ạ?
6: Dạ vâng ạ, thì bây giờ thì tại cái thời điểm hiện tại thì đứng trước một cái tình huống mất một răng, mất nhiều răng hay thậm chí là mất răng toàn bộ thì cái giải pháp implant được xem là cái giải pháp tối ưu nhất, được lựa chọn hàng đầu, và nó là một cái kỹ thuật mà trở nên ngày càng thường quy, ngày càng phổ biến, được rất là nhiều bệnh nhân lựa chọn. Và thực tế trên lâm sàng cũng như là trên cả nghiên cứu thì cho thấy là cái tỷ lệ thành công của implant là rất là cao. Tuy nhiên thì bên cạnh đó thì cũng có không ít số trường hợp rất là đáng tiếc là implant khi mà mình thực hiện thì nó có cái tình trạng thất bại. Thì về chung quy thì nó có rất là nhiều nguyên nhân dẫn đến cái việc thất bại của implant. Nhưng mà chung quy lại thì nó sẽ phụ thuộc vào hai cái nhóm chính. Cái thứ nhất đó là phụ thuộc vào yếu tố chỗ bác sĩ, và cái thứ hai là ở phía bệnh nhân. Về phía bác sĩ thì có thể là do cái quá trình thăm khám lâm sàng cũng như là quá trình thu thập dữ liệu không đầy đủ, không đánh giá đầy đủ các cái yếu tố tại chỗ cũng như là yếu tố toàn thân, thì có thể ảnh hưởng đến cái việc lập kế hoạch điều trị, cũng như là không có những cái hướng dẫn giáo dục bệnh nhân sau khi mà cái implant đã được đặt vào tích hợp trong xương hàm. Còn về phía bệnh nhân thì có thể là do bệnh nhân chủ quan, không có cái sự chăm sóc, không loại bỏ các cái thói quen xấu trong cái quá trình ăn uống, và không có cái kế hoạch kiểm tra định kỳ để bác sĩ sớm phát hiện những cái yếu tố, những cái nguy cơ mà dẫn đến cái thất bại muộn của implant.
5: Vâng, thưa bác sĩ, là chúng ta thì vẫn thường nghe có những cái quảng cáo như là có răng ăn nhai như thật. Nhưng mà thực tế thì răng chỉ nhai được đã đủ gọi là thành công hay chưa? Và bác sĩ định nghĩa như thế nào về một cái ca implant thực sự hoàn hảo?
6: Dạ, thông thường thì cái giải pháp implant thì sẽ là cái giải pháp mà cho chúng ta khôi phục cái răng mất mà có cảm giác nó gần giống với răng thật nhất. Và tất nhiên thì không có một cái giải pháp nào mà cho ta mang lại một cái cảm giác nó giống hoàn toàn 100% như răng thật. Nhưng cái giải pháp implant thì được xem là cái lựa chọn hàng đầu. Còn cái về cái tiêu chí thành công của một cái ca implant, nó sẽ không chỉ dừng lại ở cái việc là có thể là ăn nhai. Đấy. Thì ở cái thời điểm hiện tại ấy, thì cái thứ nhất là cái kỹ thuật cấy ghép implant nó rất là phát triển. Bên cạnh đó thì cái kỳ vọng của bệnh nhân ngày càng cao. Người ta mong muốn là sẽ nhận được những cái giá trị cao hơn so với cái giá trị mà mình bỏ vào. Chính vì vậy cái việc thành công của một cái implant bây giờ nó không chỉ gói gọn ở cái việc là implant nó được đặt ở trong xương hàm, nó được ăn nhai, mà nó phải giải quyết được tất cả các vấn đề như là cái thẩm mỹ. Thẩm mỹ là nó sẽ phải hài hòa với các cái cấu trúc các cái răng xung quanh. Nó không chỉ thẩm mỹ về cái màu sắc của răng mà nó còn thẩm mỹ cả về cái màu sắc cũng như là hình thái của cái mô niệu. Và một cái quan trọng hơn nữa là cái thành công đó nó sẽ không chỉ là một cái thành công ngắn hạn ở trước mắt, mà một implant được xem là thành công khi nó có thể tồn tại ở trên cung miệng của bệnh nhân, thực hiện chức năng ăn nhai có thể là 20-30 năm, thậm chí là theo suốt cái cuộc sống của bệnh nhân. Thì như vậy thì mới được xem là một cái implant thành công.
5: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa bác sĩ là để người bệnh không rơi vào cái cảnh là răng giả hành răng thật, theo bác sĩ thì sẽ phải kiểm soát khắt khe những cái bước then chốt nào trong suốt quá trình điều trị?
6: Dạ, cái kỹ thuật implant thì hiện tại thì bây giờ là phổ biến, tuy nhiên thì nó vẫn là một trong những kỹ thuật là khá là phức tạp trong cái chuyên khoa của ngành răng hàm mặt. Thì khi mà đứng trước với một bệnh nhân có tình trạng mất răng mà cần cái ghép implant thì bác sĩ sẽ phải đầu tiên thì sẽ phải đánh giá các yếu tố tại chỗ. Nó sẽ bao gồm cái việc là khám trên lâm sàng, đánh giá cái tình trạng là mô niệu, rồi các cái răng xung quanh liệu đã có những cái vấn đề biến chứng mà do quá trình mất răng lâu ngày không làm. Cái thứ hai là phải đánh giá được trên cái phim CT xem là chiều cao, chiều rộng của xương hàm, để từ đó lập đưa ra kế hoạch lựa chọn cái kích thước cũng như là cái vị trí đặt implant làm sao mà tối ưu nhất. Cái thứ ba nữa đó là ngoài cái việc quan tâm đến các yếu tố tại chỗ thì sẽ phải kiểm soát được các cái bệnh lý toàn thân, xem bệnh nhân có các cái bệnh lý nào mà không được kiểm soát hay không, và các cái bệnh lý mà có liên quan đến quá trình phẫu thuật nói chung cũng như là quá trình cấy ghép implant, để từ đó là có một cái kế hoạch điều trị ban đầu thật chính xác. Ngoài ra nữa, sau đó nữa, khi mà cái implant được đặt vào trong xương hàm rồi, tích hợp rồi, bệnh nhân có thể ăn nhai tốt rồi, thì sẽ phải có một cái lộ trình chăm sóc định kỳ ở sau này nhằm đảm bảo cái implant có thể tồn tại được lâu dài.
5: Vâng, thưa quý vị, để một ca implant đạt kết quả như mong muốn thì người bệnh không chỉ quan tâm đến việc là có một chiếc răng mới mà còn cần phải biết được những cái yếu tố nào khiến cho implant có thể thất bại và đâu là những cái tiêu chí để đánh giá một ca implant thực sự thành công. Và ngay sau đây thì xin mời quý vị cùng bác sĩ sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà nhóm phóng viên chương trình đã thực hiện.
8: Mỗi người mất răng có một tình trạng khác nhau và cũng có những băn khoăn riêng khi lựa chọn phương pháp điều trị. Với bà Nguyễn Thị Bình, quyết định khắc phục răng đã mất bắt đầu từ những bất tiện trong cuộc sống hàng ngày và mong muốn tìm được một giải pháp phù hợp.
9: Tôi bị mất răng hàm nên việc ăn uống cũng khó khăn, cũng sợ là làm bị đau vì lo lắng. Nhưng bác sĩ tư vấn cho tôi thì tôi cũng thấy làm là không đau. Về nhà là chỉ hơi đau nhẹ một tí thôi, mà tôi cũng không cần phải uống thuốc giảm đau. Và hiện tại dù là tôi làm xong là tôi ăn uống bình thường và tôi không ngại chỉ đi giao tiếp cả.
8: Với implant, trải nghiệm của người bệnh chỉ là một phần của câu chuyện. Để xác định phương án điều trị, bác sĩ cần dựa trên nhiều yếu tố cụ thể của từng trường hợp, từ tình trạng răng miệng đến xương hàm, mô mềm và khớp cắn. Đây cũng là cơ sở để xây dựng kế hoạch điều trị và kiểm soát các bước thực hiện.
10: Để kỳ gặp implant ấy, thì ngoài đánh giá các yếu tố tại chỗ thì chúng tôi cũng sẽ rất lưu tâm đến các cái bệnh lý toàn thân có thể ảnh hưởng đến cái việc thành công implant trước mắt cũng như là thành công lâu dài của cái chiếc răng implant. Và một vấn đề rất quan trọng nữa để cho chiếc implant có thể thành công lâu dài đó là vấn đề tái khám định kỳ cũng như là có kế hoạch chăm sóc răng miệng, kế hoạch bảo dưỡng chiếc răng implant. Cụ thể thì 6 tháng định kỳ một lần chúng tôi sẽ phải có kế hoạch kiểm tra. Còn về phía bệnh nhân thì phải loại bỏ các cái thói quen xấu cũng như là phải thay đổi cái thói quen vệ sinh răng miệng, loại trừ đi các cái vấn đề, cái nguyên nhân mà gây mất răng trước đó của bệnh nhân.
8: Từ một nhu cầu rất đời thường, một ca implant lại bắt đầu bằng một kế hoạch riêng cho từng người bệnh. Hiểu đúng tình trạng của mình, lựa chọn phương pháp phù hợp và đồng hành cùng bác sĩ trong quá trình điều trị là những điều giúp người bệnh hướng tới một kết quả ổn định và lâu dài.
5: Vâng, thưa quý vị, và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ Phương Thanh Vinh, đó là chị Nguyễn Thị Hạnh. Tôi nghe nói là cắm implant nếu không cẩn thận thì sẽ bị cơ thể đào thải. Bác sĩ cho hỏi nếu có cái dấu hiệu nào sớm nhất báo động là cái trụ đang bị cơ thể từ chối, có phải cứ sưng đau kéo dài là hỏng rồi hay không ạ?
6: Dạ vâng, thì cái implant mà khi đặt vào cơ thể thì về mặt nghiên cứu ấy, cái vật liệu để chế tác nên cái implant thì nó là cái titanium, thì nó vẫn có một cái tỷ lệ rất rất nhỏ là cái loại vật liệu này không tương thích ở trong xương hàm, nhưng mà cái tỷ lệ đó thì vô cùng nhỏ. Đa phần thì cái sự thất bại implant thì nó chủ yếu là nguyên nhân chủ yếu đó là do cái quá trình cấy ghép implant cũng như là do

0: bài.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ và thưa quý vị, lúc này thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là anh Minh ở xã Xuân Lâm ạ. Xin chào anh Minh ạ.
2: Vâng, chào chị ạ.
1: Vâng, xin mời anh hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
2: Vâng, cách đây 2 năm thì em có trồng một cái răng là implant. Trước khi trồng thì cùng ăn nhai rất là bình thường, mà thời gian gần đây thì ăn ấy thấy nó bị giáp thức ăn, vì cảm thấy hơi khó chịu ấy. Thì không biết có phải là do implant bị hỏng hay là sao, muốn tự nhờ bác sĩ tư vấn nhé.
0: À, với cái tình trạng như anh mô tả thì hiện tại bây giờ đang có cái tình trạng là cái thứ nhất là giặt thức ăn và cái thứ hai nó là đau. Nhưng mà trước đó thì cái việc sau 2 năm sử dụng implant thì lại hoàn toàn bình thường. Thì cái đây cũng có cái nguyên nhân mà rất dễ để chúng tôi nghĩ đến, đó là cái tình trạng giặt thức ăn ở giữa cái phục hình răng sứ trên implant và cái răng thật của mình. Thì đa phần ấy, cái trụ implant mà khi mà cấy vào trong xương hàm thì nó sẽ bám chắc vào đó và không có khả năng di chuyển. Trong khi đó thì răng thật của mình thì nó sẽ có một cái hệ thống dây chằng nha chu bao phủ xung quanh. Nó giống như là một cái lớp đệm, một cái lò xo đấy. Cái răng đấy nó có khả năng di chuyển ở trong xương hàm. Thì theo cái thời gian sử dụng thì những cái chiếc răng thật của mình nó có khả năng di chuyển. Nó làm cho cái điểm tiếp xúc giữa cái răng thật và răng implant nó ngày càng rộng ra và dẫn đến cái tình trạng nó giặt thức ăn. Và khi mà cái tình trạng giặt thức ăn ở cái vùng kẽ này, nếu như mà chúng ta không thể vệ sinh được ấy, thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng viêm kẽ, viêm nhiễu ở cái vùng đó. Và nặng nề hơn nữa, nếu chúng ta không loại bỏ sớm những nguyên nhân này thì nó có thể dẫn đến một cái tình trạng viêm quanh implant và thất bại implant. Chính vì vậy mà với cái trường hợp của anh thì anh rất cần sớm đến quay trở lại đến cái cơ sở mà mình đã cấy ghép implant để bác sĩ có cái cách khắc phục cho cái tình trạng thưa kẽ và giặt thức ăn đó. Tuy nhiên thì đấy cũng chưa hẳn là cái nguyên nhân chính, cho nên là cũng không thể khẳng định là cái việc giặt thức ăn đó là do cái răng implant, mà chúng ta sẽ phải có thăm khám và kết luận cuối cùng từ chỗ bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là những cái tư vấn của bác sĩ thì sẽ phần nào giải đáp những cái thắc mắc của anh ạ. Và anh còn điều gì muốn hỏi bác sĩ nữa không ạ?
2: Dạ, em còn đi đó. Em cảm ơn bác sĩ nhiều.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn anh đã liên lạc về cho chương trình hôm nay ạ. Xin chào anh ạ. Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của anh Trần Văn Nam gửi về từ phường Trường Vinh. Ông bạn tôi cắm trụ implant được 2 tuần thì tự nhiên trụ rơi tọt ra ngoài khi đang đánh răng. Tại sao lại có chuyện như vậy? Do xương của ông ấy lỏng hay là do bác sĩ khoan sai kỹ thuật ạ?
0: Dạ, với cái tình trạng mà như anh mô tả thì rõ ràng đó là một cái việc là implant đã thất bại. Ở đây là thất bại trong cái giai đoạn sớm. Thông thường thì cái việc cấy ghép implant thì nó sẽ có 2 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là giai đoạn mình đặt trụ implant và lúc đó mình chưa phục hình, mà đa phần là mình sẽ chờ một khoảng thời gian từ 3 đến 6 tháng. Thì đó, nếu mà implant thất bại trong cái giai đoạn này thì được xem là cái thất bại sớm. Và cái giai đoạn thứ hai đó là khi mà chiếc implant đã tích hợp trong xương hàm rồi, có phục hình răng sứ lên ăn nhai rồi, nhưng mà sau đó thì nó mới lung lay và nó rơi ra, thì đó là thất bại muộn. Thì với cái trường hợp mà như anh mô tả thì implant mới cấy ghép 2 tuần, thì với những cái trường hợp như thế này đấy thì cái nguyên nhân mà có thể nghĩ đến nó sẽ rơi vào một số cái nguyên nhân như sau. Cái thứ nhất đó là do cái tình trạng xương hàm của mình quá xốp. Thì khi quá trình đặt trụ implant, việc lên kế hoạch nó không thực sự tối ưu, thì nó sẽ dẫn đến cái việc là implant nó không bám chặt được ở trong xương hàm và có thể vẫn dẫn đến cái tình trạng rơi implant. Cái thứ hai đó là cái mật độ xương hàm quá đặc cũng không phải là tốt, thì nó cũng có thể dẫn đến cái tình trạng là trong cái quá trình khoan tạo lỗ chờ đặt implant không làm mặt đủ, thì dẫn đến cái việc là chảy cái xương. Thì cái việc chảy xương đó thì nó sẽ là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tình trạng viêm xung quanh cái implant tại cái thời điểm ban đầu đó và dẫn đến cái thất bại. Thì đó chính là những cái nguyên nhân mà hay gặp nhất. Ngoài ra thì có một cái nguyên nhân cũng rất là phổ biến, đó chính là tại cái vị trí cấy ghép implant đó nó đang có một cái tình trạng viêm nhiễm, mà trong cái quá trình cấy ghép không loại bỏ hết các cái mô viêm đó, thì cái mô viêm đó nó sẽ tiếp tục phát triển và cũng làm cho cái implant có thể là rơi ra. Thì để biết chính xác cái nguyên nhân nào thì chúng ta sẽ phải qua để bác sĩ kiểm tra và đánh giá lại cái nguyên nhân, từ đó có cái khắc phục cho mình ạ.
1: Như vậy cũng có rất là nhiều cái nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng đó, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với câu hỏi của một quý vị khán thính giả gửi câu hỏi về từ xã Yên Xuân, đó là bà Nguyễn Thị Minh ạ. Bà Minh có hỏi là tôi tính đi cắm răng hàm dưới nhưng nghe đồn nó khoán sâu quá thì sẽ đứt xây thần kinh, gây méo miệng, tê bì môi mai. Chuyện này có thật hay không và làm sao để tránh được cái tai biến này?

0: Dạ, thì cái tình trạng mà bác đang lo lắng đấy thì chúng tôi cũng rất là hay gặp đối với trên cái hàm dưới, trên cái cung răng của chúng ta đấy. Khi mà thực hiện cái gạp implant thì nó sẽ có các cái cấu trúc giải phẫu khá là quan trọng, nó liên quan đến cái việc cái gạp implant, đặc biệt là ở cái vùng răng hàm dưới. Thì ở trong cái cấu trúc của xương hàm dưới nó sẽ có một cái ống dây thần kinh răng dưới. Trong cái ống dây thần kinh thì nó cho các cái mạch máu và cái dây thần kinh đi qua. Và cái ống dây thần kinh này thì nó làm cái giới hạn chiều cao của cái việc đặt implant. Nếu như mà cái việc cái gạch implant nó không có các cái công nghệ hỗ trợ, ví dụ như là cái máy CT cone beam để chúng tôi đánh giá được cái chiều cao của xương hàm, thì cái việc cái gạch implant hoàn toàn vẫn có thể gây xâm lấn đến cái cấu trúc ống dây thần kinh này. Và khi mà không may cái việc khoan hay là đặt implant chèn ép lên cái ống dây thần kinh này thì nó có thể dẫn đến cái tình trạng đó là tê bì dị cảm ở cái vùng môi, và tạo nên cái tổn thương gọi là kéo dài hoặc là thậm chí là tổn thương vĩnh viễn cho bệnh nhân ạ.
1: Vâng ạ. Vâng thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Huyên liên lạc về từ Hà Tĩnh ạ. Xin chào chị Huyên ạ.
2: Dạ, em chào chị ạ.
1: Vâng ạ, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn trực tiếp từ bác sĩ ạ.
2: Dạ, trước thì em có bị mất một cái răng ở vùng răng cửa, thì em có cái implant một tù cái răng đấy tầm được 20 ngày rồi, nhưng mà hiện tại lời của em vẫn đang sưng sưng và đau. Hôm thầy cái xong thì họ có làm cho em một cái răng tạm, và hiện tại thì em thấy cái răng đó có lung lay khá mạnh, thì không biết có khi nào mà cái tù implant của em nó bị rơi ra ngoài không ạ?
0: Với cái tình trạng của chị thì là mới cái implant 2 ngày, thì ngoài cái dấu hiệu sưng đau thì nó có cái tình trạng nó nề đỏ ở cái vùng lợi, thì đó cũng là một cái dấu hiệu mà báo hiệu cho cái việc là cái quá trình lành thương nó đang được diễn ra không được bình thường. Thì nếu mà có cái việc sưng nề như vậy thì chúng ta nên sớm quay trở lại để kiểm tra, bởi vì cũng rất có thể là khi mà đặt implant ở cái vùng răng cửa thì bác sĩ thường là sẽ có một cái răng tạm gắn lên cái trụ implant nhằm đảm bảo cái chức năng thẩm mỹ tạm thời. Tuy nhiên thì cái việc đặt một cái răng tạm đó thì nó lại đi kèm cái nguy cơ, đó là khi mà cái trụ implant nó chưa hoàn toàn cứng chắc ở trong xương hàm, mà nó đã phải tải một cái lực. Nếu như mà không may trong cái quá trình ăn nhai mình ăn các cái đồ mà đụng cắn vào đúng cái vị trí răng đó thì nó sẽ cả truyền các cái lực gây hại và ảnh hưởng đến cái quá trình tích hợp implant ở bên dưới, từ đó lại dẫn đến cái việc là implant nó có thể là lỏng và rơi ra. Thì tuy nhiên thì đôi khi cũng có thể là do cái việc là sự kết nối giữa cái răng tàm với cái trụ implant nó lỏng cái vít, và từ cái lỏng vít đó thì dịch thức ăn nó chui xuống dưới làm cho cái răng tàm của chị lung lay và gây viêm nhiễm ở vùng đó. Thì nếu như mà rơi vào trường hợp này thì đơn giản chúng ta sẽ xử lý cái phần vô quỳnh ở bên trên, thì implant bên dưới chúng ta vẫn giữ được, cho nên là chị nên sớm quay trở lại để được bác sĩ kiểm tra.
1: Vâng ạ, vậy hy vọng là chị sẽ sắp xếp thời gian để tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm để được thăm khám kịp thời ạ. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của anh Lê Văn Thanh gửi về từ xã Tương Dương. Thưa bác sĩ, nếu như tôi đen đủi cắm implant bị hỏng, trụ bị lung lay, viêm mủ phải nhổ ra, thì sau đó có cắm lại được trụ mới vào đúng chỗ cũ không? Khắc phục thì có tốn tiền và đau đớn nhiều hơn hay không ạ?
0: Khi mà làm implant thì cũng không ai mong muốn, kể cả bệnh nhân hay là bác sĩ, không ai mong muốn cái việc là implant nó sẽ thất bại. Tuy nhiên thì chẳng may mà mình rơi vào cái tình huống mà cái trụ implant nó không may thất bại ngay từ cái giai đoạn sớm mà phải loại bỏ cái trụ implant, thì chúng ta cũng không không quá hoang mang, vì chúng ta hoàn toàn vẫn có thể là loại bỏ cái trụ implant không thích hợp đó, sau đó thì làm sạch, loại bỏ hết cái các cái yếu tố viêm nhiễm. Mình sẽ chờ cái quá trình cơ thể nó từ đào thải cái mô viêm cũng như là chờ cái quá trình lành thương, và hoàn toàn chúng ta vẫn có thể đặt lại được một cái trụ implant vào cái vị trí trước đó, nếu như mà cái tình trạng viêm nhiễm trước đó nó có không quá nặng nề. Và sau đó thì chờ cái trụ implant mới đó nó vẫn hoàn toàn có thể tích hợp và sử dụng giống như cái thời điểm ban đầu mình làm thôi ạ.
1: Dạ, vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo là của chị Phạm Thị Lan gửi về từ xã Nam Đàn. Răng tôi mới nhổ hôm qua, nhiều nơi bảo là nhổ xong cắm implant vào luôn cho nóng để đỡ đau 2 lần. Nhưng có chỗ thì lại bảo là phải đợi nửa năm cho lời liên lằn mới cắm được. Rốt cuộc thì làm thời điểm nào mới là chuẩn và an toàn nhất ạ?
0: Câu hỏi này thì đúng là trong cái quá trình hành nghề thì bản thân tôi cũng gặp rất là nhiều, và Thông thường thì bệnh nhân cũng khá là hoang mang, bởi vì khi thì đi chỗ này thì người ta bảo là có thể nhổ cấy được luôn, khi thì đi cơ sở khác thì bảo là phải nhổ chờ. Nhưng mà về nguyên tắc cấy ghép im, thời điểm cấy ghép implant thì nó sẽ có thông thường thì sẽ có ba cái thời điểm để bác sĩ có thể lựa chọn cấy ghép implant. Cái thứ nhất đó là cấy implant tức thì, tức là chúng ta sẽ đồng thời cái việc nhổ răng và chúng ta sẽ cấy trụ implant vào tại cái thời điểm đó, hoặc là muộn nhất là một tuần sau nhổ. Cái thời điểm cấy ghép implant thứ hai đó là ở cái giai đoạn sớm, tức là chúng ta sẽ nhổ implant sau đó chờ khoảng một tháng, là cái thời điểm mà mô niệu đã lành thương. Và cái thời điểm cấy ghép thứ ba đó là muộn, tức là mình sẽ nhổ và chờ ít nhất là 3 tháng sau thì mình mới tiến hành cấy ghép implant. Thì đấy là cái giai đoạn mà xương hàm nó đã lành thương hoàn toàn. Thì cái việc bác sĩ lựa chọn cái thời điểm nào cấy ghép thì nó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào cái tình trạng tại chỗ của chị. Nếu như mà cái răng của chị không có yếu tố viêm nhiễm và có các yếu tố thuận lợi về mặt cái nền xương ở dưới, hoàn toàn chúng ta có thể là nhổ cái implant tức thì được. Bởi vì cái lợi thế của việc mà nhổ cái cấy ghép implant tức thì chị sẽ giảm được cái thời gian điều trị, giảm được cái số lần phẫu thuật cho mình. Tuy nhiên thì nếu như cái trường hợp cái răng của chị là một cái răng ở bên dưới nó đang bị viêm nhiễm rất là nhiều, thì bắt buộc chúng ta sẽ phải tiến hành nhổ nạo sạch tổ chức viêm nhiễm và chờ cái xương ở cái vùng đó nó lành thương hoàn toàn, thì lúc đó mình mới cấy ghép implant. Thì như vậy thì nó mới tốt cho cái việc là đặt trụ implant cũng như là đảm bảo cái khả năng thành công của cái cuộc phẫu thuật.
1: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đã liên lạc về cho chương trình từ xã Văn Hiền, đó là chị Thủy ạ. Xin chào chị Thủy ạ.
3: Xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời chị hãy nêu băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: Chị là năm nay 54 tuổi, cách đây 4 năm chị có trừng một cái kiệt răng implant. Nhưng mà thời gian gần đây á, khi ăn nhai thì chị cảm thấy là kiệt răng trong implant đó có phần lỏng lái nhưng thì không đau. Thì chị rất băn khoăn, không biết cái răng đó có để được lừa hại không, hay là mình phải nhổ đi ạ.
0: Dạ, chào dì ạ. Thì với cái tình huống của dì là cái răng của mình đã được sử dụng 4 năm. Và hiện tại bây giờ thì có cái tình trạng là lung lay nhưng mà không đau nhức nhiều. Tôi đang nghĩ đến cái tình trạng đó là lỏng cái kết nối giữa cái phúc hình trên implant. Bởi vì là cái đối với cái răng trên implant thì nó sẽ có cấu tạo của nó thì nó sẽ có ba phần. Cái thứ nhất đó là cái phần chân răng nằm ở trong xương hàm. Cái thứ hai đó là cái phần kết nối giữa trụ implant răng sữa bên trên, và cái thứ ba là chính là cái chiếc răng sữa bên trên. Thì đối với trường hợp mà đã trải qua 4 năm thì chứng tỏ là cái implant này đó đã có cái tình trạng là tích hợp xương. Khi có cái tình trạng lỏng, nếu như mà lỏng mà kèm theo cái tình trạng nó đau nhức thì mới nghi ngờ đến cái việc là trụ implant nó mất tích hợp xương hàm. Còn nếu như mà lỏng mà cái việc đau nhức không nhiều thì có thể chỉ đơn thuần là nó lỏng cái phần kết nối giữa cái trụ, giữa cái răng sữa và cái phần trụ implant. Thì với những cái trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ xử lý rất đơn giản, quay trở lại và bác sĩ sẽ tăng lại cái lực lưu giữ đó là được, và không cần phải loại bỏ cái trụ implant ở trong xương hàm ạ.
3: Rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ. Thưa quý vị, và tiếp theo thì bác sĩ sẽ tiếp tục tư vấn cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email và qua số điện thoại của chương trình. Tiếp tục là câu hỏi của ông Nguyễn Văn Hùng gửi về từ xã Nhân Hoa. Tôi cầm implant xong, trù thì chắc nhưng nhai hay bị cắn vào má và lưỡi, phát âm thì bị ngọng. Đây là do tôi chưa quen răng mới hay do bác sĩ lắp sai khớp cắn ạ?
0: Dạ vâng ạ, thì với cái răng của chúng ta khi ở trên khoang miệng ấy, thì nó sẽ được sắp xếp ở trong một cái khoảng không gian mà chúng tôi gọi là cái khoảng trung hoa. Ở cái vị trí đó thì cái áp lực nó sẽ có sự cân bằng ở cái áp lực môi má bên ngoài và cái lưỡi ở bên trong. Thì với cái tình trạng của bác mà khi mà mới lắp xong mà có cái tình trạng ăn nhái cắn má thì nó sẽ có hai cái trường hợp có thể xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất đó là do cái việc mất răng của bác nó lâu ngày quá, làm cho cái áp lực môi má nó chèn vào cái vị trí mất răng và nó đã quen với cái vị trí đó rồi. Và khi mình mới lắp răng vào thì do mới cái răng mới nó có, cho nên nó dẫn đến cái tình trạng cắn môi má. Thì đối với những cái trường hợp như thế này thì đa phần thì sau một thời gian nhai chúng ta sẽ quen và sẽ không bị cái tình trạng đó nữa. Còn một cái nguyên nhân thứ hai chúng ta cũng có thể gặp đó là do cái việc chúng ta đang làm một cái răng phúc huỳnh ở bên trên mà nó vi phạm cái khoảng trung hòa như tôi vừa nói đó, nó có thể là lấn ra ở phía bên ngoài quá hoặc là vào ở bên trong quá, thì nếu với những cái trường hợp như thế thì buộc chúng ta sẽ phải điều chỉnh lại cái phúc huỳnh thì mới giải quyết được dứt điểm cái tình trạng cắn mã cắn lưỡi như bác vừa nêu ạ.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi tiếp theo là của bác Trần Văn Bình gửi về từ Hà Tĩnh. Tôi mới cấy một chùi implant được 3 tháng, hiện tại thì đã lắp răng sứ, nhai được thịt và nhìn thẩm mỹ cũng ổn. Như vậy thì đã coi là ca cấy ghép thành công và an toàn tuyệt đối hay chưa? Tôi có cần kiêng cữ hay là theo dõi thêm gì để tránh việc trụ răng bị đào thải về sau hay không?
0: Dạ vâng ạ, như bác mô tả thì với cái tình trạng răng implant của bác như vậy thì có thể định giá nó đã thành công ở cái giai đoạn đầu. Tuy nhiên thì dưới cái con mắt của một người bác sĩ ấy, thì cái việc thành công của một cái implant thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố. Ngoài cái vấn đề là ăn nhai bình thường ấy, thì cái sẽ phải đánh giá xem là cái thứ nhất là cái trụ implant nó có nằm chính xác ở trong xương hàm hay không, cái xương xung quanh nó bao phủ đủ dày hay không, cái mô niệu ở bên trên, đặc biệt là cái mô niệu trung hóa là cái mô niệu mà giúp kháng lại các cái lực gây hại cho cái vùng xung quanh implant nó có đủ dày và đủ tốt hay không. Và sau nữa thì cái khớp cắn là một trong những cái vấn đề cũng vô cùng quan trọng. Nó phải hài hòa và phù hợp với các cái răng xung quanh cũng như là răng đối diện. Thì từ đó mới có thể khẳng định và tiến lượng được là cái thành công chiếc răng implant của bác đó nó có thể là một cái thành công lâu dài, chứ không phải là nó chỉ thành công trước mắt và sau một thời gian ăn nhai nó lại có vấn đề và dẫn đến cái tình trạng mất tích hợp.
1: Vâng ạ. Liên quan đến vấn đề về những cái tiêu chí để đạt được một cái ca implant thành công thì cũng có rất nhiều thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về. Chúng ta cùng đến với một thắc mắc tiếp theo của chị Hoàng Thị Mai gửi về từ phường Vĩnh Lộc. Tôi định đi cắm implant hai răng hàm nhưng mà chi phí khá cao nên cũng rất đắn đo. Bác sĩ cho hỏi là làm sao để một người bệnh không có chuyên môn y khoa như chúng tôi có thể tự đánh giá được ca implant của mình là thành công, tiền nào của nấy, răng làm xong chỉ cần nhai được không đau là đạt chuẩn, hay là còn những cái tiêu chuẩn nào khác ạ?
0: Dạ đúng là như chị băn khoăn thì thông thường thì với kiến thức y khoa thì không phải là ai cũng đủ cái hiểu biệt để mà có thể đánh giá được là nó tốt hay là xấu. Cho nên thì theo tôi thì để mà mình có một cái sự yên tâm thì trước hết chúng ta sẽ phải tìm hiểu và lựa chọn cái cơ sở nha khoa uy tín. Trước nhất thì đó phải là cái cơ sở được các cái cấp chính quyền cho phép hoạt động. Cái thứ hai đó là người làm cho mình sẽ phải là bác sĩ, là một người bác sĩ chuyên về cái lĩnh vực cấy ghép implant. Và cái thứ ba đó là cơ sở đó sẽ phải minh bạch cho mình tất cả mọi thứ. Cái thứ nhất là về bằng cấp của bác sĩ, cái thứ hai đó là các cái loại vật tư trụ implant nó có nguồn gốc xuất xứ như thế nào, và cái thứ ba cũng vô cùng quan trọng đó là minh bạch về cái chi phí từ ban đầu hay là cái vấn đề bảo dưỡng bảo hành sau này, để tránh cái việc là mình sẽ phải làm đi làm lại và phải bỏ ra cái nhiều chi phí cho những cái lần làm sau.
1: Vâng, thưa bác sĩ, một câu hỏi của quý vị khán thính giả gửi về từ xã Hưng Nguyên là ông Phạm Văn Sơn có hỏi, nghe nói là cắm implant là khoan và đặt thẳng một cái vít kim loại vào xương hàm. Tôi rất sợ cơ thể sẽ không tiếp nhận và bị sưng viêm tấy đỏ. Bác sĩ cho hỏi là cái trụ này thì cần thời gian bao lâu để có thể dính chặt với xương, và làm sao để biết là trụ đã nằm im an toàn, không làm viêm lời hay là gây hôi miệng về sau ạ?
0: Dạ vâng ạ. Thì cái vấn đề đau nhức khó chịu khi làm bất kỳ một cái thủ thuật nào thì đa phần thì bệnh nhân nào cũng lo lắng. Tuy nhiên thì cái việc cấy ghép implant ở cái thời điểm hiện tại thì gần như là nó không phải là một cái phẫu thuật nó quá nặng nề. Trên cái thực tế hành nghề thì tôi nhận thấy thì nó không gây đau nhức khó chịu quá nhiều trong cái quá trình phẫu thuật cũng như là sau khi phẫu thuật, thậm chí là có những bệnh nhân là không cần phải sử dụng thuốc giảm đau ngay sau phẫu thuật. Rồi thì ở cái giai đoạn đầu thì nếu như mà không có cái tình trạng đau nhức kéo dài hay là có các cái dấu hiệu như sưng đỏ ở cái vùng phẫu thuật thì hoàn toàn bác có thể yên tâm đó là cái trụ implant nó đang có quá trình tích hợp xương diễn ra bình thường ạ.
1: Vâng ạ. Vâng, thưa bác sĩ, tiếp theo là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Hương gửi về từ xã Văn Hiến. Tôi quan tâm đến phần răng sứ lắp trên trụ implant. Bạn tôi làm xong cắn hai hàm vào nhau thì hay bị cồm. Nhai thức ăn thì bị dắt kẽ răng rất là khó chịu. Vậy thì bác sĩ có thể tư vấn giúp là chiếc răng sứ ở bên trên này phải làm thế nào, hình dáng ra sao để khi mà ăn nhai thì thấy thoải mái, tự nhiên như răng thật ạ?
0: Dạ đúng rồi, thì khi mà bệnh nhân tìm hiểu về cái giải pháp implant ấy, thì đa phần là bệnh nhân đang quan tâm rất là nhiều về cái loại trụ implant. mà một trong những cái thành phần nó rất là quan trọng ở bên trên đó chính là cái răng sứ trên implant. Cái việc mà thiết kế cái răng sứ, lựa chọn loại vật liệu cho răng sứ trên implant cũng vô cùng quan trọng để có một cái răng ăn nhai tốt, đạt thẩm mỹ tối ưu. Thì chúng ta sẽ phải quan tâm đến cái phần này, nó phải đảm bảo về hài hòa về

0: màu sắc hài hòa về hình thể, có cái khớp cắn phù hợp với các cái răng xung quanh cũng như là cái răng đổi, thì lúc đó chúng ta mới cho chúng ta một cảm giác ăn nhai của chiếc răng implant nó giống với răng thật, tránh các cái phiền toái như là gây mất thẩm mỹ, rồi là gây tình trạng gây chất thức ăn, viêm kẽ dẫn đến cái việc là viêm quanh implant sau này ạ.
1: Vâng ạ. Quý vị khán thính giả có gửi câu hỏi về từ phường Vĩnh Phú là anh Lê Quốc Việt, thì có hỏi là bạn tôi cắm implant năm đầu tiên thì nhai rất là tốt, răng đẹp, nhưng mà sáng năm thứ ba thì trụ bị lung lay, đau nhức và phải nhổ bỏ. Vậy thì theo bác sĩ thì cái thời điểm mà ngay sau khi lắp răng xong thì đã khẳng định được là ca cắm implant đó thành công hay chưa? Và để implant dùng được vĩnh viễn thì phụ thuộc vào tay nghề của bác sĩ hay là do cách người bệnh chăm sóc là chính ạ?
0: Dạ vâng, thì cái trụ implant mà sau sử dụng sau 3 năm nó hỏng thì đây là một cái trường hợp mà thất bại muộn của implant. Thì cái thất bại này có thể nó sẽ có nhiều nguyên nhân, giống như là tôi đã trình bày từ trước, có thể là từ cái việc ban đầu là do cái kế hoạch điều trị đặt cái trụ implant nó không hoàn toàn, nó tối ưu. Implant nó có thể tích hợp nhưng mà cái phần implant nằm trong xương hàm thì nó quá ít, cho nên là sau một cái thời gian nó tải lực thì cái phần đó nó bị nó không còn đảm bảo cái phần liên kết với cái trụ implant và dẫn đến cái trụ implant nó bị lung lay thất bại đấy. Cho nên là cái việc mà đặt cái trụ implant thì không phải là cứ đặt vào có răng ăn nhai mình cảm thấy thoải mái trong cái giai đoạn đầu là mình có thể khẳng định là cái implant nó đã tích hợp rồi, mà chúng ta sẽ cần phải có một cái trụ implant đặt đúng vị trí chuẩn xác. Và cái nguyên nhân thứ hai thì có thể là do từ phía chính bệnh nhân. Có thể là bệnh nhân thấy cái răng ăn nhai thấy thoải mái quá, ăn uống không giữ gìn cái răng đó, thậm chí là có những cái thói quen xấu là cắn các cái vật cứng, rồi là không loại bỏ các cái thói quen như là hút thuốc lá, vệ sinh răng miệng không đúng cách, dẫn đến các cái tình trạng như là viêm quanh implant, thì nó sẽ dẫn đến cái thất bại implant mà như anh nói.
1: Vâng ạ, như vậy thì thất bại của một cá ghép implant thì không phụ thuộc vào một cái nguyên nhân chính nào cả, mà nó đến từ rất là nhiều phía, đúng không ạ? Từ cái kỹ thuật của bác sĩ cũng như là cái cách chăm sóc và giữ gìn của cả người bệnh nữa ạ. Vâng, thưa bác sĩ, là tiếp tục là một thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về từ phường Trường Vinh, đó là bà Phan Thị Hoa có hỏi: hiện nay thì nhiều nha khoa quảng cáo là cắm implant có răng ăn nhai ngay trong ngày, nhưng mà ở tuổi 65 thì tôi không cần vội mà chỉ cần một hàm răng chắc chắn, nhưng mà dùng được chục năm không biến chứng đau nhức. Theo bác sĩ thì khi mà quyết định làm implant thì người cao tuổi của chúng tôi nên ưu tiên tiêu chí làm nhanh có răng hay là phải chú trọng điều gì để răng có thể bền chặt lâu dài?
0: Dạ, thực tế thì về mặt kỹ thuật ấy, thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là lắp luôn được một cái răng sau phẫu thuật đặt trụ implant. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà có thể thực hiện cái việc đó là rất là nhỏ, nó sẽ phải phụ thuộc rất là nhiều yếu tố, từ cái vấn đề là tình trạng xương, chiều cao, kích thước, mật độ xương, cũng như là cái loại trụ implant mình lựa chọn, rồi là nó phải lý tưởng về mặt khớp cắn thì mới cho phép chúng ta đặt một cái phục hình lên ở bên trên ngay sau cái gập implant. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ có rất là nhiều rủi ro. Nó sẽ cái việc mà khi trụ implant nó chưa tích hợp trong xương hàm mà chúng ta lắp răng luôn, thì quá trình ăn nhai truyền lực nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình tích hợp implant ở bên dưới, thì dễ dẫn đến thất bại. Thì thông thường thì chúng tôi vẫn luôn khuyến cáo là sau khi đặt trụ implant thì chúng ta sẽ chờ đợi khoảng từ 3 đến 6 tháng. Nó sẽ tùy thuộc vào cái tình trạng xương ban đầu, có phải thực hiện thêm các cái kỹ thuật gia tăng thể tích xương hay không, mà thời gian nó có thể kéo dài hơn. Cho nên là với cái trường hợp như là của bác thì chúng ta nên làm theo đúng chuẩn cái quy trình. Chúng ta sẽ tiến hành đặt trụ trước và có cái thời gian chờ đợi đó, implant chắc chắn là tích hợp trong xương hàm, lúc đó chúng ta mới tiến hành làm phục hình, thì nó sẽ đảm bảo được cái sự an toàn và cái kết quả lâu dài hơn.
1: Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Nguyễn Văn Thanh gửi về từ phường Vĩnh Lộc ạ. Thưa bác sĩ, là tôi bị mất hai răng hàm dưới, ra phòng khám thì bác sĩ bảo là phải chụp phim 3D, xét nghiệm máu đủ kiểu rồi mới quyết định cắm implant được. Chi phí mấy khoản khám này cũng rất là tốn kém. Vậy xin hỏi bác sĩ là tại sao không cắm luôn cho nhanh mà phải làm nhiều xét nghiệm như vậy? Nếu như mà bỏ qua bước này thì để tiết kiệm tiền thì có rủi ro gì lúc phẫu thuật hay không ạ?
0: Dạ, những cái xét nghiệm cũng như là cái chụp phim này là gần như là những yếu tố tiên quyết để trước khi mà chúng tôi tiến hành làm phẫu thuật. Bởi vì thông qua những cái đó với cái phim CT thì để chúng tôi sẽ có một cái kế hoạch đặt trụ thật chính xác, tránh cái việc là xâm lấn đến các cái cấu trúc giải phẫu quan trọng xung quanh, cũng như là để có một cái vị trí implant lý tưởng nhằm đảm bảo cho cái việc là implant tích hợp và thành công về mặt lâu dài. Còn cái việc xét nghiệm máu để chúng tôi có thể loại trừ được các cái bệnh lý

0: mà có thể ảnh hưởng đến quá trình cấy ghép implant cũng như là ảnh hưởng đến cái việc là tích hợp của implant. Còn về cái vấn đề lo lắng chi phí thì như lúc nãy tôi có trình bày thì chúng ta sẽ tìm những cái cơ sở minh bạch tất cả mọi thứ ngay từ ban đầu, kể cả cái vấn đề chi phí cho những cái xét nghiệm này. Nó cũng có thể là nó sẽ bao gồm luôn trong cái gói của mình, hoặc cũng có thể là nó riêng lẻ thì tùy thuộc vào chính sách của từng cơ sở. Nhưng mà chúng ta nên minh bạch ngay từ đầu những cái vấn đề đó.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Một câu hỏi tiếp theo của bà Lê Thị Hoa gửi về thư xã Anh Sơn có hỏi: tôi bị rụng răng hàm đã 5 năm nay, giờ muốn đi cắm implant nhưng nghe nói là để lâu thì bị tiêu xương. Hàm mỏng quá không giữ được trụ, phải ghép xương rất đau và tốn tiền. Bác sĩ có thể cho hỏi là làm sao để biết là xương hàm của mình có còn đủ để cắm thẳng trụ implant vào hay không? Và nếu như bắt buộc phải ghép xương thì bao lâu mới lắp được răng để ăn cơm bình thường?
0: Dạ vâng ạ, thì một trong những hậu quả của mất răng lâu ngày không làm đó chính là cái tình trạng tiêu xương. Và cái để đánh giá được cái mức độ nó tiêu xương như thế nào thì sẽ cần được chụp phim và thăm khám trên lâm sàng. Thì cũng sẽ có những cái trường hợp tuy cái thời gian mất răng có thể là 4 đến 5 năm nhưng mà cái xương hàm vẫn đủ đảm bảo để chúng tôi có thể tiến hành đặt cái trụ implant mà không cần phải can thiệp cái việc là gia tăng thể tích xương. Còn nếu như mà cái trường hợp của bác mà cái xương nó tiêu trầm trọng quá thì bắt buộc phải có cái kỹ thuật là làm dây cái tình trạng xương đó thì mới đảm bảo là implant có thể thành công lâu dài. Và cái việc ghép xương nhiều hay ít thì nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ tiêu xương. Còn cái thời gian để phục hình cái răng ở bên trên khi mà phải ghép xương thì nó cũng sẽ tùy thuộc vào cái việc là cái lượng xương mình ghép như thế nào. Nếu như mà cái nền xương hàm đủ tốt vẫn có ghép xương, nhưng mà cái nền nó đủ tốt thì chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể sau 3 tháng có thể lắp răng được rồi. Còn những cái trường hợp mà phải ghép xương quá nhiều thì đôi khi thời gian chờ đợi có thể là 6 tháng thậm chí là 9 tháng sau thì mới có thể là tiến hành phục hình răng sử lên ở bên trên được.
1: Vâng ạ. Thưa bác sĩ, một câu hỏi của anh Phạm Văn Dũng gửi về thư Phương Thanh Vinh có hỏi là: người nhà của tôi cắm implant răng cửa cách đây 1 năm nhưng nhìn hơi bị lệch, thức ăn hay rắt vào khe hở bên cạnh rất thôi và nhai cũng gượng. Có phải là do bác sĩ cắm trụ bị sai vị trí lệch góc hay không? Bây giờ thì chân răng kim loại đã dính chặt vào hàm rồi, thì có cách nào để chỉnh lại cho chuẩn để ăn nhai đỡ khổ hơn hay không ạ?
0: Dạ, cái tình trạng này thì thực ra nó có nhiều nguyên nhân. Chúng ta cũng không thể là nghĩ là do cái việc là bác sĩ làm chưa chính xác. Bởi vì cái vùng răng cửa là cái vùng thẩm mỹ thì là một trong những cái vùng là tương đối phức tạp cho cái việc cấy ghép implant. Với cái trường hợp của anh thì hoàn toàn chúng ta có thể thăm khám. Nếu như cái vấn đề mà dắt thức ăn và mất thẩm mỹ ở đó là do cái vấn đề mô mềm thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể là xử lý bằng việc là ghép mô mềm, gia tăng thể tích mô mềm mà chúng ta không cần phải thay tháo bỏ cái trụ implant đó.
1: Vâng, thưa quý vị, tới đây thì thời lượng dành cho chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay cũng đã hết. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin được cảm ơn Nha khoa Lạc Việt Intech, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An và Bệnh viện Đa khoa Đông Tâm. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Nghệ An Thất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu rà soát từng học sinh còn thiếu sách giáo khoa, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Nghệ An ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi sau sáp nhập. Giữa những ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, thì sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi có điểm chuẩn nằm trong top cao. Từ những tiết học tin học trên lớp đến giải ba hội thi tin học trẻ toàn quốc, Phan Pháp, cậu học trò trường tiểu học Diễn Thái với hành trình từ học, từ khám phá sẽ là bông hoa học đường ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo tiếp tục rà soát, xác định chính xác số học sinh còn thiếu sách giáo khoa đến từng lớp, môn học và tên sách, đồng thời làm rõ nguyên nhân và phương án xử lý đối với từng trường hợp. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm

0: về tính đầy đủ, chính xác, thống nhất của số liệu báo cáo. Các địa phương phải phối hợp với nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để điều chuyển sách từ nơi thừa đến nơi thiếu, ưu tiên học sinh tại vùng khó khăn, trường nội trú và các trường mới thành lập tổ chức lại. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được yêu cầu thành lập tổ phản ứng nhanh, công khai đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh. Việc cung cấp bổ sung sách cho các trường còn thiếu phải hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2026.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại các kỳ thi nhằm tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý gian lận, nhất là các hành vi sử dụng công nghệ cao. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao xây dựng lộ trình triển khai camera tại các khu vực trọng yếu của kỳ thi. Trước hết, đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư. Cùng với giải pháp công nghệ, Bộ sẽ rà soát, hoàn thiện các quy chế thi, nhận diện những hình thức gian lận mới và tăng cường phân tích dữ liệu để cảnh báo bất thường trong kết quả thi, kiểm tra.
0: Gần 20% học sinh Việt Nam cho biết từng bị bắt nạt ít nhất vài lần mỗi tháng. Theo kết quả khảo sát của chương trình đánh giá học sinh quốc tế PISA 2025, vừa được OECD công bố, khảo sát hơn 7.300 học sinh 15 tuổi tại Việt Nam cho thấy tỷ lệ này là 19,9%, cao hơn mức trung bình 19,6% của các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, đồng thời cao hơn Hàn Quốc, Nhật Bản và Thái Lan. Trong các hình thức bắt nạt, phổ biến nhất là bị bạn bè chế giễu, với 15,8% học sinh cho biết từng gặp tình trạng này. Tiếp đó là bị tung tin đồn ác ý, bị đe dọa hoặc bị đăng thông tin gây tổn thương lên mạng khi chưa được đồng ý.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa ban hành quy chế thi chọn học sinh giỏi, thay thế quy định được ban hành từ tháng 8 năm 2025, với nhiều nội dung được điều chỉnh phù hợp với mô hình trường học sau sáp nhập. Theo đó, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh được tổ chức đối với lớp 9 và lớp 12, chia thành bảng A và bảng B, nhằm phù hợp với điều kiện dạy học và mặt bằng học sinh giữa các khu vực. Số lượng học sinh dự thi được xác định theo quy mô nhà trường. Riêng các trường trọng điểm được đăng ký từ 8 đến 10 học sinh mỗi môn. Quy chế cũng quy định tổng số giải từ khuyến khích trở lên không vượt quá 70% số thí sinh dự thi, trong đó giải nhất không vượt quá 5% tổng số giải. Đáng chú ý, học sinh từng đạt giải quốc gia năm trước không mặc nhiên được đặt cách vào đội tuyển năm sau, mà vẫn phải tham gia tuyển chọn theo quy định.
2: Khi những tân sinh viên đang bắt đầu những ngày đầu tiên trên giảng đường, mùa tuyển sinh đại học 2026 cũng đã khép lại. Nhìn từ những lựa chọn của thí sinh, các ngành học gắn với xu thế phát triển mới như trí tuệ nhân tạo, khoa học máy tính, bán dẫn hay tự động hóa thu hút sự quan tâm lớn với điểm chuẩn ở nhiều ngành thuộc nhóm cao nhất. Nhưng đáng chú ý, giữa những lựa chọn được xem là thời thường ấy, sư phạm vẫn giữ một vị trí đặc biệt khi lượng thí sinh quan tâm lớn, nhiều ngành có điểm chuẩn nằm trong top cao. Điều gì đang khiến nghề giáo, một lựa chọn từng có lúc không phải ưu tiên hàng đầu của người trẻ, tiếp tục trở nên hấp dẫn?
3: Gần 30 điểm cho một ngành học. Mức điểm vốn thường gắn với những ngành được săn đón trong mùa tuyển sinh, nay cũng xuất hiện ở không ít ngành sư phạm. Sư phạm hóa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh lấy tới 29,83 điểm. Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, sư phạm toán dạy bằng tiếng Anh lấy 29 điểm. Sư phạm hóa học 28,99 điểm. Nhìn vào mặt bằng điểm chuẩn, sư phạm tiếp tục hiện diện trong nhóm ngành có mức điểm đầu vào cao. Và tại Nghệ An, bức tranh này cũng đang được thể hiện khá rõ qua một tuyển sinh của trường Đại học Vinh. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Tiến Hưng, hiệu trưởng trường sư phạm trường Đại học Vinh nói:
4: Vâng, năm 2026 thì cái điểm chuẩn vào các cái ngành sư phạm của trường sư phạm trường Vinh tiếp tục ở cái mức cao. Tất cả các ngành đào tạo giáo viên đều có sức hút mạnh. Hiện nay một số ngành như ngành ngữ văn, ngành toán, ngành sư phạm ngoại ngữ, giáo dục tiểu học, giáo dục mầm non thì vẫn đang là những ngành có cái số lượng thí sinh đông đăng ký xét tuyển hàng năm.
3: Điểm chuẩn cao cho thấy sức quan tâm của thí sinh đối với ngành sư phạm. Nhưng phía sau những con số ấy là những lựa chọn cụ thể của hàng nghìn thí sinh, những người đang đứng trước một thị trường nghề nghiệp với ngày càng nhiều lựa chọn mới. Em Lê Thị Hồng Nga, tân sinh viên trường sư phạm toán trường Đại học Vinh là một trong số đó. Với 28,5 điểm, em lựa chọn ngành sư phạm toán, ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường trong mùa tuyển sinh năm nay. Một lựa chọn được em cân nhắc không chỉ từ sự ổn định của nghề nghiệp, mà còn từ cơ hội phát triển và nhu cầu nhân lực của ngành giáo dục.

0: bản thân em thì em bởi vì em muốn theo đuổi cái con đường tri thức, muốn trở thành một nhà giáo có thể truyền được những cái cảm hứng, những cái động lực học tập tới cho học sinh của mình, có thể giúp học sinh phát triển được không chỉ là kiến thức mà còn là những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Thế nên là em đã đăng ký vào khoa toán của trường Đại học Vinh.
1: Từ một lựa chọn của cá nhân, nhìn rộng ra, sức hút của ngành sư phạm không phải là câu chuyện của riêng mùa tuyển sinh năm nay. Trong nhiều năm qua, nhu cầu về đội ngũ giáo viên vẫn rất lớn, trong khi chính sách dành cho nhà giáo và sinh viên sư phạm ngày càng được quan tâm. Chính điều này cũng tác động không nhỏ đến sự lựa chọn của các thí sinh. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội thẳng thắn cho biết.
2: Cái luật nhà giáo có hiệu lực từ tháng 1 năm 2026 thì cũng là một cái bước ngoặt về vị thế của giáo viên. Lần đầu tiên các nguyên tắc lương của nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương của hành chính sự nghiệp đã được luật nói một cách rõ ràng, thay vì chỉ nằm trong các cái nghị quyết hay là những cái định hướng cải cách. Và như vậy là thí sinh chọn ngành năm nay sư phạm có cái bối cảnh hệ thống pháp lý khác hẳn với những năm trước đây.
1: Nhưng sức hút của ngành sư phạm hôm nay không chỉ nằm ở những con số tuyển sinh, bởi bước vào cánh cửa đại học, những người trẻ lựa chọn nghề giáo sẽ bước vào một ngành học với nhiều thử thách. Chương trình giáo dục thay đổi, công nghệ thay đổi, cách học của học sinh cũng thay đổi. Người thầy hôm nay không chỉ truyền đạt kiến thức mà phải làm chủ những phương pháp mới và thích ứng với những yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Vì vậy, với những tân sinh viên của trường Đại học Vinh hôm nay, lựa chọn sư phạm vì thế cũng đồng nghĩa với lựa chọn một nghề mà hành trình học tập sẽ không dừng lại sau tấm bằng đại học. Tiến sĩ nhà giáo ưu tú Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục Ban Khoa giáo Trung ương, phó chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Việt Nam, nói.
3: Nhìn vào cái điểm đầu vào, nó mới chỉ là một yếu tố để nói lên cái vị trí của ngành giáo dục trong tương lai thôi. Cái mà chúng ta cần phải chú ý hơn đó là sau 4 năm học, các em rèn luyện ở trong trường sư phạm, vấn đề là tâm huyết, lòng yêu nghề, phẩm chất của nghề và trái tim yêu người yêu nghề như thế nào mới quyết định có những đội ngũ giáo viên tốt cho ngành sư phạm trong tương lai.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Thành, trưởng khoa sư phạm Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết thêm.
2: Cái tỷ lệ này chúng ta cần phải nhìn vào là tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng sau 12 tháng thế nào, tỷ lệ trúng tuyển viên chức và đúng địa bàn có nhu cầu như thế nào, tỷ lệ giáo viên trẻ gắn bó sau với nghề. Thì đây mới là chúng ta cần phải nhìn nhận xem là cái điểm chuẩn đầu vào nó có thể hiện rõ vào cái khâu từ cái đào tạo cho đến việc ra trường và việc giữ lại nghề không. Và như vậy cái điểm chuẩn nó đo được một cái khoảnh khắc của cái sức nóng của sức hút ngành sư phạm. Sức hút của nghề giáo nó phải đo bằng năm tháng, việc bao nhiêu thầy cô trẻ có được trên bục giảng và yêu nghề và sống được.
1: Bức tranh điểm chuẩn năm nay không chỉ phản ánh bảng xếp hạng ngành nóng hay ngành hạ nhiệt. Dữ liệu này còn cho thấy người trẻ tin tưởng vào các chính sách để đặt kỳ vọng cho tương lai của chính mình.
4: Có những năng khiếu được phát hiện từ những lớp học chuyên sâu, cũng có những tài năng bắt đầu từ những giờ học rất đỗi bình thường. Với Phan Pháp, hành trình đến với tin học bắt đầu chỉ từ những tiết học trên lớp và những giờ từ mày mò ở nhà. Không tham gia bất kỳ lớp học tin học nào ngoài giờ, cậu học trò nhỏ vẫn lần lượt giành giải nhất tin học trẻ tỉnh Nghệ An, giải nhất khu vực miền Trung và giải 3 hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026.
1: Đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày Phan Pháp trở về từ hội thi tin học trẻ toàn quốc năm 2026. Nhưng niềm vui của thầy trò trường tiểu học Quảng Châu 1 vẫn còn nguyên vẹn, bởi ở cấp tiểu học, Phan Pháp là học sinh duy nhất của Nghệ An được vinh danh. Với một học sinh lớp 4, kết quả ấy không chỉ là một tấm giấy khen mà còn là niềm tự hào của thầy cô, những người đã chứng kiến năng khiếu của em được bộc lộ từ những giờ tin học đầu tiên. Thầy giáo Phan Văn Lương, trường tiểu học Quảng Châu 1 vui vẻ nhận xét.
5: Kết quả đạt được của bạn Pháp là rất tự hào. Sự đam mê là một cái để quyết định thành công. Và sự nỗ lực của bạn Pháp như vậy thì kết quả cuối cùng của bạn Pháp đạt được như vậy là rất xứng đáng.
1: Sinh ra trong một gia đình

0: không mấy khá giả ở vùng nông thôn. Máy tính với Phan Pháp gần như chỉ là những giờ thực hành ít ỏi trên lớp. Ngoài thời gian học chính khóa, em không tham gia bất kỳ lớp tin học nào. Hành trang bước vào những vòng thi lớn của Pháp, vì thế chủ yếu là những gì em được cô giáo hướng dẫn trên lớp, rồi tự học, tự tìm hiểu thêm mỗi ngày. Cô giáo Phạm Thị Quỳnh Nga, giáo viên tin học trường tiểu học Quảng Châu 1 cho biết.
1: Ngoài những cách làm cô giáo có thể đưa ra thì bạn luôn luôn tìm tòi và đưa ra những cái giải pháp tối ưu. Vì vậy mà tôi thấy rằng đó là một tài năng đáng để tôi phát triển cao hơn nữa trong các cuộc thi tin học trẻ.
0: Cô giáo Nguyễn Thị Hòa, phó hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Châu 1 nói.
2: Với thành tích xuất sắc đạt được của em Phan Pháp trong sân chơi tin học trẻ toàn quốc, không chỉ là niềm tự hào lớn của riêng em, gia đình, mà nó còn là minh chứng sống động, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh toàn trường. Giải thưởng này đã phá bỏ mọi e dè về khoảng cách công nghệ ở các điểm trường vùng khó. Điều đó cho thấy rằng chị có đam mê và sự dìu dắt đúng hướng, học sinh vùng khó hoàn toàn có thể vươn tầm quốc gia.
0: Điều đáng quý ở Phan Pháp không chỉ là những giải thưởng em đạt được, mà là cách cậu học trò nhỏ biết biến sự tò mò thành động lực để học hỏi. Mỗi bài toán, mỗi vấn đề gặp phải đều trở thành một lần thử sức, để rồi từ những điều tưởng như rất nhỏ, Pháp từng bước tích lũy kiến thức, sự tự tin và có thể khám phá những điều mới mẻ ở phía trước.
3: Chào Pháp, chúc mừng con với cái thành tích rất là tốt tại kỳ thi tin học trẻ. Vậy thì con thích môn tin học từ bao giờ và điều gì ở môn tin học khiến con thích thú được như thế?
4: Em biết và thích tin học từ khi em được học ở trường. Và điều khiến em thích thú nhất ở máy tính là vì nó có thể làm được rất nhiều thứ, tìm hiểu kiến thức về khoa học, lịch sử hay giải trí. Ngoài ra mình có thể dùng máy tính để giải các bài toán lập trình. Em có thể học thêm, biết thêm nhiều kiến thức.
3: Cô được biết là con không hề tham gia bất kỳ một cái lớp và học thêm tin học nào ở phía ngoài. Vậy thì cái quá trình từ học của con diễn ra như thế nào nhỉ?
4: Lúc khi đang học với cô thì cô có thể kiểm những bài này, rồi cô cũng cho em học ngoài giờ nữa. Rồi đến khi giai đoạn chính của cuộc thi là mùa hè thì sự tập trung học của em là tự bản thân em. Nếu với một số bài dễ mà em có thể làm được thì em cứ làm xong. Với một số bài hơi rắc rối hay là có một cái thứ gì đó làm cho nó khó xử lý thì em sẽ có thể tham khảo giải từ người khác hoặc là ChatGPT.
3: Sau cái giải thưởng này thì con muốn học thêm điều gì về tin học nữa?
4: Trước tiên em sẽ học thêm về toán đã. Toán là thứ cần nhất để giỏi được tin. Mục tiêu của em trong cuộc thi tiêu trẻ lớp 5 này là sẽ được giải cao nhất có thể. Với lại ngoài ra thì để vô vòng chung kết là mình phải đi qua vòng sơ loại. Rồi nếu có thì mình có thể phải thi vòng tỉnh, rồi mình phải đi qua vòng khu vực, rồi mới đi được đến vòng quốc gia. Nên cũng không dễ để vô vòng quốc gia ngay lập tức. Và nếu mà đặt mục tiêu thì đương nhiên em sẽ đạt được giải nhất rồi.
3: Cảm ơn Pháp với cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay và chúc con sẽ tiến xa hơn tại cái cuộc thi tin học trẻ cấp toàn quốc ở cái năm học lớp 5 này nhé.
5: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Nghệ An Đất Học của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Bản tin thể thao.
7: Bản tin thể thao.
8: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Trong trận ra quân tại bảng E, Cúp C2 châu Á 2026-2027, Thể Công Viettel được chơi trên sân nhà để tiếp đội bóng mạnh đến từ Australia, Melbourne Victory. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng đội bóng quân đội đã có màn trình diễn rất đáng khen ngợi để giành được một kết quả hòa.
9: Rơi vào bảng đấu đầy khó khăn với các đối thủ mạnh gồm Melbourne Victory Australia, Seoul, Hàn Quốc và Persib Bandung của Indonesia. Vì thế, mỗi điểm giành được đều là rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Popov. Lợi thế sân nhà giúp Thể Công Viettel chủ động tấn công sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội khách mới là đội được bàn thắng trước. Ở phút 59, Clarice Mario dùng tốc độ và sức cản lướt để vượt qua Paulinho, sau đó dứt điểm chính xác để mở tỷ số cho Melbourne Victory. Chỉ sau đó 3 phút, Jibama gỡ hòa một đều cho đội chủ nhà. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
8: Tiếp theo là những thông tin thể thao quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Ở vòng 6 La Liga, trên sân nhà, Barcelona đã cống hiến cho người hâm mộ đại tiệc bàn thắng mãn nhãn nhất từ đầu mùa.
9: Khi trận đấu mới trôi qua 8 phút, lưới của Racing Santander đã rung lên sau khi Joao Cancelo thực hiện cú sút xa đẳng cấp. Phút 25, Rafinha bị hậu vệ đội chủ nhà phạm lỗi trong vòng cấm. Đích thân ngôi sao người Brazil hoàn thành nhiệm vụ trên chấm phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0. Khi hàng công đang thi đấu xuất sắc, hàng thủ Barca lại để thủng lưới ở phút 30. Dù vậy, chỉ 6 phút sau, Barca tái lập lợi thế dẫn 2 bàn. Cuối hiệp 1, Rafinha ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1. Còn Lamine Yamal thực hiện không thành công tình huống đá phạt đền. Bước sang hiệp 2, đội khách rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 do công của Zabiri. Tuy nhiên, Barcelona cũng ghi thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định tỷ số kinh hoàng 7-2, trong đó có cú hat-trick của Rafinha. Ở trận đấu trước đó, Atlético Madrid đang có cơ hội để bám đuổi hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid. Với mục tiêu rõ ràng như vậy, đội bóng của huấn luyện viên Simeone đã che đậy quyết tâm trong cuộc tiếp đón Osasuna trên sân nhà. Đội chủ nhà nắm giữ thế chủ động và đến giữa hiệp, Jonathan David mở tỷ số ở cự ly gần sau cú dứt điểm đầu tiên của anh bị thủ môn Osasuna cản lại. Tuy nhiên, trận đấu chỉ thực sự sôi động trong hiệp 2. Lee Kang-in nhân đôi cách biệt bằng cú sút chìm vào góc xa sau một pha phối hợp nhanh. Không lâu sau, Robin Lenormand nâng tỷ số lên 3-0 với cú dứt điểm đẹp mắt từ tình huống phạt góc. Osasuna đã thua 3 trận liên tiếp và chỉ thắng 1 trong 10 trận sân khách gần nhất. Trong khi đó, Atlético có thêm một chiến thắng thuyết phục để tiếp tục hướng tới cuộc đua nhóm đầu.
8: Câu lạc bộ nước Anh Chelsea đã xác nhận Todd Boehly và Mark Walter hoàn tất việc bán cổ phần cho Killarney Capital, qua đó chấm dứt vai trò của hai doanh nhân Mỹ trong cơ cấu sở hữu câu lạc bộ. Thương vụ đã nhận được đầy đủ phê duyệt cần thiết từ chính phủ Anh, Premier League và các cơ quan liên quan.
9: Boehly từng giữ chức chủ tịch Chelsea và tham gia sâu vào hoạt động điều hành câu lạc bộ kể từ khi tập đoàn do ông và Killarney dẫn đầu hoàn tất thương vụ mua The Blue vào năm 2022. Trong cơ cấu mới, Killarney do Petard Ebdali và Joe E. Feliciano điều hành sẽ nắm quyền kiểm soát, trong khi Han Jokwit vẫn là một cổ đông quan trọng và đối tác trong nhóm sở hữu. Việc bán số cổ phần này có trị giá khoảng 1 tỷ bảng, qua đó giúp Chelsea được định giá gần 5 tỷ bảng. Sự thay đổi quyền sở hữu diễn ra sau một thời gian, Bowley và Ebdali có những bất đồng về định hướng phát triển Chelsea, trong đó đáng chú ý là kế hoạch liên quan tới sân Stamford Bridge. Việc Boehly rời vị trí chủ tịch cũng đánh dấu sự kết thúc một chương kéo dài hơn 4 năm gắn với Chelsea. Trong giai đoạn này, ông từng trực tiếp tham gia các quyết định liên quan đến bóng đá và có thời điểm đảm nhiệm vai trò giám đốc thể thao tạm thời.
8: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Tăng cường kiểm soát thị trường dịp Tết Trung Thu. Xúc động thị trường thiết bị ứng phó mùa mưa bão.
0: Thưa quý vị, thị trường hàng hóa phục vụ Tết Trung Thu đang bước vào cao điểm, nhất là các mặt hàng như bánh Trung Thu, bánh kẹo và đồ chơi trẻ em tăng cao.
1: Đây cũng là thời điểm hàng hóa nhập lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng và thực phẩm không bảo đảm an toàn có nguy cơ trà trộn đưa ra thị trường. Trước thực tế này, lực lượng quản lý thị trường tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Nghệ An, đang tăng cường bám sát địa bàn, kiểm soát từ khâu sản xuất, vận chuyển đến kinh doanh, đồng thời mở rộng giám sát trên môi trường trực tuyến, tập trung kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và an toàn thực phẩm.
0: Còn gần 5 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng nhu cầu tìm hiểu và đặt vé tàu, máy bay của người dân đã bắt đầu tăng.
1: Việc mua vé trực tuyến giúp hành khách tiết kiệm thời gian công sức, song cũng tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo trên không gian mạng. Một trong những thủ đoạn phổ biến là lập tài khoản Facebook, website giả mạo các công ty du lịch, sử dụng hình ảnh, logo và giao diện tương tự đơn vị chính thức để bán vé. Các đối tượng thường đưa ra quảng cáo như giá rẻ hơn niêm yết, vé nội bộ, yêu cầu khách hàng chuyển khoản để giữ chỗ. Sau khi nhận tiền, tài khoản hoặc trang bán vé có thể bị xóa, khiến nạn nhân khó tìm lại thông tin.

0: Tránh rủi ro, người dân nên kiểm tra kỹ đơn vị cung cấp dịch vụ, ưu tiên mua vé từ các doanh nghiệp uy tín và có tư cách pháp nhân rõ ràng. Sau khi mua, hành khách cũng cần chủ động xác minh thông tin vé với hãng hàng không hoặc trên website chính thức của ngành đường sắt trước khi thanh toán và sử dụng.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, mỗi mùa mưa bão đến cùng với nỗi lo ngập lụt, mất điện, chia cắt giao thông, nhu cầu chuẩn bị các thiết bị ứng phó cũng tăng. Nhiều gia đình, đơn vị đã chủ động chuẩn bị mua sắm thiết bị dự phòng từ sớm, nhất là những khu vực thường xuyên xảy ra ngập lụt. Nắm bắt tâm lý tiêu dùng đó của người dân, các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều thiết bị ứng phó mưa bão.
0: Những vật dụng quen thuộc như áo phao, đèn pin, máy bơm nước, bao cát, đến các thiết bị chuyên dụng như bạt công trình, biển cảnh báo hay hệ thống cảnh báo ngập được nhiều gia đình mua sắm trước mùa mưa bão. Với những gia đình ở khu vực thường xuyên ngập úng như gia đình bà Phạm Thị Nghĩa, việc chuẩn bị các thiết bị ứng phó không còn là giải pháp tình thế mà đã trở thành một phần trong kế hoạch của cuộc sống.
2: Đồ thiết yếu gồm có là cái đèn tích điện, là bạc để ứng phó một khi bảo vệ mùa bảo vệ. Ngoài ra cả cái thực phẩm thiết yếu thì mình cũng chuẩn bị sẵn ở trong một ít ở trong tủ lạnh, vì mà giá cả người ta cũng hợp lý cho người ta cùng chia sẻ với những cái nỗi khổ của người dân.
0: Theo các cơ sở kinh doanh, cùng với diễn biến thời tiết phức tạp, người dân có xu hướng tìm mua thiết bị cứu hộ và cảnh báo sớm ngay trước mùa mưa bão. Các sản phẩm như áo phao, thiết bị liên lạc, cảm biến mực nước hay dụng cụ cứu hộ được quan tâm nhiều hơn. Chị Phạm Thị Lan, xã Quan Thành cho biết.
3: Người dân cũng rất chủ động trong việc mua sắm để chuẩn bị cho mùa bão lụt, giá không tăng và rất là đa dạng và phong phú các mặt hàng.
0: Theo ghi nhận trên thị trường, lượng khách hàng tìm mua thiết bị phòng chống thiên tai thời điểm này tăng khoảng 30-40% so với mùa nắng nóng. Nhưng giá các mặt hàng hiện tương đối ổn định. Anh Hà Đức Huy, Phương Thành Vinh và tiểu thương Nguyễn Thị Nhung nói thêm.
4: Hàng thì không khá nữa, vì là có hàng của nhà máy họ mình lấy về nhiều nên là cũng không khá hàng lắm. Nhưng mà làm đi thì khách điểm mua nhiều thì làm nó kịp.
5: Mà ngày xưa là dân ta thì cũng chưa quen nên là chưa chủ động được, mà dư là có phương tiện thông tin đại chúng nhiều nên dân tinh là cũng biết rồi, là trước khi mà đài báo bão lụt là dân là đi mua là vật dụng, cái hàng hóa này là hẳn cũng rất bền, là một, về thứ hai nữa là giá cả là luôn luôn ổn định, mà có quả hàng sử dụng, nên là mọi người mà cảm thấy mà đai bão bão lụt là chuẩn bị mua để sẵn trong nhà.
0: Chủ động chuẩn bị thiết bị phòng chống thiên tai thể hiện tinh thần chủ động ứng phó của người dân vùng ảnh hưởng. Tuy nhiên, người dân cần ưu tiên những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, thông số kỹ thuật phù hợp và chế độ bảo hành đầy đủ. Quan trọng hơn, thiết bị cần được kiểm tra trước và sử dụng đúng cách để phát huy hiệu quả trong thực tiễn nếu thiên tai có thể xảy ra.
1: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ năm ngày 17 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
8: Kiểm tra thực binh, vòm phòng không bền vững tại Nghệ An.
6: Mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân trên địa bàn Nghệ An. Các địa phương đơn vị đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, rà soát khu vực nguy cơ ngập lụt, sạt lở, chủ động di rời người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
8: Nghệ An vượt dự toán thu ngân sách năm 2026 sau 8 tháng, hướng tới tăng trưởng bền vững.
6: Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng tại trường tiểu học Hào Huy tập 2 được chia sẻ trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra.
8: Phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo áp thuế cao nếu EU thúc đẩy kế hoạch kết nạp Canada làm thành viên liên kết.
6: Ukraine đề xuất mức chi tiêu quốc phòng kỷ lục năm 2027.
8: Bây giờ là phần tin chi tiết. Chiều nay, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức kiểm tra kết quả thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Tại Ban Chỉ đạo Quân khu 4 và Ban Chỉ đạo tỉnh Nghệ An, đoàn kiểm tra do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 làm trưởng đoàn,

0: Tham dự có Trung tướng Đoàn Xuân Bường, Chính ủy Quân khu 4 và đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến ngày 17 tháng 9 năm 2026, Đoàn Quân khu 4 đã tìm kiếm quy tập được 310 hài cốt liệt sĩ, trong đó 158 hài cốt được tìm thấy trong nước và 152 hài cốt tại Lào. Toàn quân khu có 236 nghĩa trang với hơn 36.200 mộ liệt sĩ cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN. Đến nay, đã khai quật hơn 34.200 mộ, trong đó hơn 20.500 mộ đủ điều kiện lấy mẫu. Các đơn vị đã bàn giao 15.510 mẫu cho cơ quan giám định. 4 trong số 5 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu 4 đã hoàn thành việc lấy mẫu. Riêng Quảng Trị phấn đấu hoàn thành trước ngày 10 tháng 10 năm 2026. Tại Nghệ An, toàn tỉnh hiện có 116 nghĩa trang với hơn 21.300 mộ liệt sĩ. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, tỉnh đã lấy hơn 2.100 mẫu tại 28 nghĩa trang và đến ngày 28 tháng 8 đã hoàn thành việc lấy mẫu, vượt kế hoạch 6 tháng. Đồng thời đã lấy 17.800 mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin, thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào. Đội quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã xuất quân sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch và bước đầu tìm thấy 4 bộ hài cốt liệt sĩ trong mùa khô năm 2026-2027. Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận những nỗ lực kết quả của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An trong thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm. Nghệ An được Chính phủ và Bộ Quốc phòng lựa chọn làm địa phương mẫu trong triển khai lấy mẫu từ các phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin để phục vụ giám định ADN. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, thời gian tới khu vực miền Trung bước vào mùa mưa bão có thể ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Vì vậy, Quân khu 4 cần tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, huy động lực lượng phương tiện và nguồn lực, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.
1: Hôm nay, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, cũng đã kiểm tra chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người, phòng chống tham nhũng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã làm tốt công tác chuẩn bị, phục vụ kiểm tra và đạt nhiều kết quả trong thực hiện công tác 1389. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu đơn vị nghiêm túc khắc phục những hạn chế được chỉ ra, tiếp tục nâng cao chất lượng nắm, phân tích, dự báo tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, thực hiện chặt chẽ việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tăng cường quản lý nội bộ, giáo dục chính trị, tuyên truyền pháp luật, nâng cao trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về các kiến nghị đề xuất của đơn vị, đoàn kiểm tra đã trao đổi, giải đáp một số nội dung thuộc thẩm quyền. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, báo cáo theo phân cấp và xem xét giải quyết theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng những nội dung cần chỉ đạo. Sáng nay, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam kiểm tra phương án thực binh vòng phòng không bền vững tại Nghệ An. Cùng dự có Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ Quân khu 4. Về phía ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh có các đồng chí Phó Trưởng ban chỉ đạo Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đồng chí trong ban chỉ đạo. Nội dung thực binh có đề mục: lực lượng phòng không quân khu 4 phối hợp với các lực lượng triển khai vòng phòng không bảo vệ mục tiêu trọng yếu trên địa bàn tỉnh Nghệ An, nằm trong diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ quân khu 4 năm 2026, trong đó có diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An. Đây là nội dung mới yêu cầu cao với sự tham gia phối hợp của nhiều lực lượng. Sau khi nghe báo cáo phương án thực binh, đoàn công tác trao đổi, góp ý và rà soát từng nội dung liên quan đến kế hoạch triển khai, phương án tổ chức, bảo đảm phù hợp yêu cầu của cuộc diễn tập. Kết luận cuộc kiểm tra, Trung tướng Trương Mạnh Dũng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam ghi nhận công tác chuẩn bị của Quân khu 4 và tỉnh Nghệ An, đồng thời yêu cầu các lực lượng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch thao trường, bố trí lực lượng phương tiện, đảm bảo yêu cầu diễn tập thực binh. Từ nay đến ngày 30 tháng 9, các lực lượng tiếp tục hoàn thiện phương án và tổ chức luyện tập. Từ mùng 1 tháng 10, lực lượng tham gia bước vào các nội dung tiếp theo, phục

0: việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trước khi làm việc với xã, đoàn trực tiếp khảo sát, thực tiễn vận hành trung tâm phục vụ hành chính công xã cùng với cơ sở vật chất tại một số cơ quan và nhà văn hóa xóm. Xã Yên Trung được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam và Hưng Trung. Sau sắp xếp, địa phương tập trung ổn định tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, gắn với tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề dân sinh và thủ tục hành chính. Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Trình nhấn mạnh, Yên Trung cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với chủ động bố trí, sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn nhân lực tại chỗ. Theo yêu cầu, một người làm được nhiều việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, mục tiêu của chính quyền địa phương hai cấp là phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Đây chính là thước đo năng lực của bộ máy. Vì vậy, địa phương cần tiếp tục đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa quy trình làm việc, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt khó khăn vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để kịp thời giải quyết, không để công việc tồn đọng phát sinh điểm nghẽn từ cơ sở. Đối với tài sản công, đồng chí Dương Đình Trình đề nghị địa phương có quy hoạch dài hạn, đánh giá tổng thể hiện trạng và nhu cầu sử dụng để sắp xếp đầu tư, đảm bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức sau sắp xếp. Đối với các kiến nghị của xã, đồng chí đề nghị các sở, ban ngành chủ động nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền cần kịp thời tham mưu đề xuất tỉnh xem xét.
1: Chiều nay, Ban Chỉ đạo về Phát triển Khoa học Công nghệ Đổi mới Sáng tạo và Chuyển đổi số Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai hệ thống kho dữ liệu số Hội đồng Nhân dân hai cấp. Đồng chí Dương Đình Trình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. Thời gian qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã triển khai mô hình kỳ họp thông minh, kỳ họp số và thí điểm xây dựng kho dữ liệu số về hoạt động Hội đồng Nhân dân tại 21 xã phường. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, hệ thống đã cập nhật 1.140 nghị quyết, 3.280 ý kiến kiến nghị của cử tri, 158 nội dung giám sát, 40 phiên giải trình, 36 phiên chất vấn và 10 đơn thư phản ánh kiến nghị. Trên cơ sở kết quả thí điểm, Hội đồng Nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ kho dữ liệu số trên phạm vi 130 xã phường, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Từ đây, các địa phương sẽ tiếp tục rà soát, hoàn thiện dữ liệu theo 4 tiêu chí, đúng, đủ, sạch, sống, từng bước tích hợp dữ liệu Hội đồng Nhân dân vào kho dữ liệu dùng chung của tỉnh. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các địa phương khẩn trương triển khai, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Người đứng đầu cấp ủy Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân xã phường trực tiếp quan tâm chỉ đạo, bố trí đầu mối thực hiện. Đối với 21 địa phương đã hoàn thành, cần tiếp tục duy trì cập nhật dữ liệu thường xuyên. Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương, các đơn vị cung cấp dịch vụ, phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách cụ thể từng địa bàn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.
0: Cũng trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về báo cáo đánh giá định kỳ 10 năm từ năm 2017 đến năm 2027, định hướng phát triển giai đoạn 2027-2037, khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An. Đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Khu dự trữ sinh quyển thế giới miền Tây Nghệ An có diện tích gần 1,3 triệu hectare, gồm 3 vùng lõi là Vườn Quốc gia Pù Mát, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt. Giai đoạn 2017-2027, công tác bảo tồn thiên nhiên đa dạng sinh học được tăng cường, phát triển kinh tế xã hội, sinh kế, cộng đồng và du lịch có chuyển biến. Nghiên cứu khoa học giáo dục và hợp tác quốc tế từng bước được đẩy mạnh. Đây là cơ sở để Nghệ An định hướng phát triển khu dự trữ sinh quyển giai đoạn 2027-2037 theo hướng hài hòa giữa bảo tồn thiên nhiên, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống người dân. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Đệ đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến, khẩn trương hoàn thiện báo cáo và hồ sơ theo yêu cầu của UNESCO. Hồ sơ tiếng Việt và tiếng Anh cần hoàn thiện trong năm 2026, đảm bảo thống nhất về số liệu nội dung, bản đồ và hệ thống quản lý.
1: Sáng nay tại phường Tân Mai, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nhằm đốc thúc tiến độ dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, đồng thời tập trung tháo gỡ các vướng mắc

0: trong công tác giải phóng mặt bằng. Tính đến thời điểm này, dự án trọng điểm nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đã đạt được một cột mốc rất quan trọng. Liên danh nhà đầu tư gồm Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power, Tập đoàn SK Innovation của Hàn Quốc và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu đã chính thức thành lập doanh nghiệp dự án, lấy tên là Công ty Cổ phần Điện LNG Quỳnh Lập. Vào ngày 14 tháng 9 vừa qua, đây là pháp nhân độc lập sẽ trực tiếp điều hành siêu dự án có tổng công suất thiết kế lên đến 1.500 MW với tổng vốn đầu tư đạt hơn 59.372 tỷ đồng, tương đương hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Song song với đó, Sở Tài chính cũng đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo hợp đồng dự án để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành ký kết chính thức ngay trong tháng 9 này. Đối với công tác bồi thường di rời phục vụ dự án tại phường Tân Mai, các đơn vị quyết liệt vào cuộc. Tại khu quy hoạch nghĩa trang rộng 45.000 m2 đã hoàn thành cắm mốc ranh giới, kiểm kê hiện trường, hiện đang xây dựng dự thảo phương án bồi thường để di rời mồ mả. Trong khi đó, khu tái định cư rộng 40.000 m2, quy hoạch 60 thửa đất cũng đã hoàn thành đo đạc, ngoại nghiệp và đang được công khai rộng rãi để lấy ý kiến người dân. Về nguồn vốn giải phóng mặt bằng, Sở Tài chính đã hướng dẫn thủ tục để công ty ứng trước kinh phí chi trả bồi thường cho địa phương, sau đó sẽ khấu trừ vào tiền đất theo dự án Luật Đất đai năm 2024. Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các sở ngành địa phương để tiến độ chung có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt là sự chuẩn bị sẵn sàng cho công tác giải phóng mặt bằng của phường Tân Mai. Cũng theo đó, đề nghị phường tập trung phê duyệt phương án để làm cơ sở tạm ứng nguồn vốn của chủ đầu tư phục vụ chi trả giải phóng mặt bằng. Địa phương cũng tập trung hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư đối với khu tái định cư và nghĩa trang để sớm tổ chức thực hiện. Về phía chủ đầu tư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh đề nghị doanh nghiệp tổ chức ký kết hợp đồng giải phóng mặt bằng với phường Tân Mai trước ngày 25 tháng 9 sắp tới. Hợp đồng ký kết với Ủy ban nhân dân tỉnh xong trong tháng 9. Đề nghị Sở Công Thương phối hợp với Sở Tài chính và nhà đầu tư thống nhất và lập các mốc tiến độ của dự án. Cụ thể như tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi FS, thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hoàn thiện đánh giá tác động môi trường, thời gian triển khai xây dựng. Các mốc này phải cụ thể và không áng theo quý. Ngoài ra, liên quan đến giải phóng mặt bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh thống nhất thành lập đoàn thanh tra liên ngành để kiểm tra làm rõ diện tích đất bị ảnh hưởng của doanh nghiệp Lê Dương Nguyên. Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 8 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
1: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định.
2: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
1: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương thu nộp phải được siết chặt. Năm nay, bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, thì theo bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan khu vực 11, thì công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
3: Đơn vị chủ động nắm chắc các cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
1: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
4: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều hành ngân sách đang được tỉnh quyết liệt triển khai.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ trên địa bàn. Mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây sạt lở núi nghiêm trọng tại nhiều điểm trên tuyến đường 543C đoạn qua xã Yên Tĩnh cũ và bản Hồi Bai, xã Yên A. Tại hiện trường, hàng tấn đất đá từ ta luy dương đổ tràn xuống mặt đường, khiến giao thông qua khu vực này đối mặt với nguy cơ ách tắc hoàn toàn. Chính quyền xã Yên Na đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý đường bộ, khẩn trương huy động tối đa nhân lực và máy móc để khẩn trương khắc phục hậu quả, tổ chức phân luồng giao thông, tạm thời thông xe, đảm bảo cho bà con nhân dân tham gia giao thông an toàn. Công tác túc trực gác chắn tại các điểm xung yếu vẫn được duy trì nghiêm ngặt để ứng phó với diễn biến thời tiết xấu.
1: Mưa lớn kéo dài, mực nước sông Lam qua địa bàn xã Nhân Hòa dâng cao, khiến cho nhiều điểm sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với khu dân cư. Tại thôn Cẩm Sơn 1 và Cẩm Sơn 2, tình trạng sạt lở dọc bờ sông Lam, đoạn gần quốc lộ 7A, kéo dài gần 1 km, ảnh hưởng đến đời sống và sinh hoạt của 47 hộ dân. Một số diện tích đất ven sông đã bị dòng nước cuốn trôi. Lãnh đạo địa phương đã kiểm tra và đề xuất phương án xây dựng kè dọc sông Lam nhằm bảo vệ khu dân cư, giữ đất và bảo vệ diện tích sản xuất của người dân, đồng thời khuyến cáo người dân tại các khu vực có nguy cơ sạt lở chủ động theo dõi diễn biến thời tiết nhằm đảm bảo an toàn về người và tài sản.
0: Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực xã Nghĩa Thuận và Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An. Lữ đoàn tăng thiết giáp 206 đã huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ cùng 7 phương tiện ô tô xuồng cứu hộ cơ động ứng cứu người dân. Tại thôn Thuận Thành, xã Đông Hiếu, 28 hộ bị ngập sâu có nơi hơn 3 mét, đơn vị đã sử dụng xuồng đưa 33 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em, đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp di rời tài sản, tiếp tế lương thực và cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Với tinh thần khẩn trương tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ đơn vị nỗ lực giúp người dân vượt qua mưa lũ, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống mưa lũ tiếp theo.
1: Ngày hôm nay, các đơn vị Bộ đội Biên phòng Nghệ An cũng đã chủ động triển khai lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ nhân dân ứng phó giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Tại khối Hữu Lệ, phường Tân Mai, đồn biên phòng Quỳnh Phương hỗ trợ người dân khoanh lưới, gia cố các đầm nuôi tôm, đồng thời di chuyển tài sản đến nơi an toàn. Tại xã Tam Thái, nước lũ dâng cao gây chia cắt tại cầu tràn, tuyến xốp nậm, bản phòng, đồn biên phòng Tam Hợp phối hợp với dân quân, giáo viên và người dân làm cầu tạm, phục vụ vận chuyển, đưa cơm đến học sinh. Hiện các đơn vị tiếp tục duy trì quân số trực, nắm chắc tình hình, sẵn sàng cơ động hỗ trợ nhân dân khi có tình huống phát sinh.
0: Đợt mưa lớn trong mấy ngày qua cũng đã làm mặt đường quốc lộ 48E tại khu vực cầu Khe Đá Hàn, nối giữa xã Nghĩa Thọ và xã Quỳnh Thắng bị hư hỏng nghiêm trọng. Một lượng nước lớn từ các khe suối khu vực thượng nguồn đổ về đã tốc thẳng vào mặt đường gây nứt toát mặt đường. Một số vị trí tại địa bàn xã Quỳnh Thắng nước dâng cao hơn 1 mét, tràn qua mặt đường, đổ vào các khu dân cư. Tại cầu Đá Hàn, dòng nước đã xói trực tiếp vào nền đường, khiến các lớp bê tông nhựa bị bong tróc, nứt vỡ thành nhiều mảng lớn. Ngay khi sự cố xảy ra, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tổ chức cảnh báo, rào chắn và tạm thời kiểm soát người phương tiện qua khu vực nguy hiểm. Đơn vị quản lý đường bộ cũng nhanh chóng có mặt để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và triển khai phương án xử lý. Ngay trong sáng nay, máy móc phương tiện cũng đã có mặt để triển khai công tác khắc phục sự cố, kịp thời đảm bảo giao thông tuyến quốc lộ 48E. Đại diện chính quyền xã Quỳnh Thắng cho biết, do phần nền và mặt đường bị nước lũ tàn phá khá nghiêm trọng, các đơn vị liên quan cần tiếp tục gia cố sửa chữa để đảm bảo an toàn lâu dài. Đến cuối buổi chiều nay, hồ vực Mấu vẫn duy trì 3 cửa xả với lưu lượng 474 mét khối một giây, trong khi lượng nước đổ về ở mức 254,56 mét khối một giây. Mặc dù lưu lượng xả đã giảm, khu vực hạ du vẫn còn ngập sâu. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn, trong đêm nay, khu vực phía Bắc tỉnh tiếp tục có mưa. Vì vậy, các địa phương vùng hạ du vẫn chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an toàn cho người dân.
1: Sau hơn một ngày đêm ngập sâu, đến cuối buổi chiều nay, nhiều khu vực ven sông Hoàng Mai gồm các khối 8, 12, 14, 15 và 17. Phường Hoàng Mai, nước lũ vẫn ở mức cao, gây chia cắt cục bộ. Ông Nguyễn Thanh Tuất, khối 12 cho hay, đời sống sinh hoạt của người dân tiếp tục bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
5: Chúng phải túc trực thôi, nên là mà hắn lên cáo quả thì bắt buộc là mình lại phải rồi cũng chả con mẹ cãi, cũng phải đấy, treo thuyền nhờ người dân hoặc là mình bơi lội để cảnh thôi.
1: Theo Thượng tá Lê Trung Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Phường Hoàng Mai, để đảm bảo an toàn trong ngày 16 tháng 9, lực lượng quân sự và dân quân đã duy trì trực tại các điểm ngập sâu, xung yếu, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn.
6: Ban Chỉ huy Quân sự Phường đã tổ chức các điểm chốt chặn các tuyến đường xung yếu để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong quá trình lưu thông tại khu vực của địa phương.
1: Đến cuối buổi chiều, khu vực phía Bắc tỉnh Nghệ An đã tạnh mưa, tuy nhiên lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ vực Bấu vẫn ở mức 254,56 mét khối một giây. Vì vậy, hồ tiếp tục xả lũ theo phương án đã được triển khai, khiến tình trạng ngập lụt tại vùng hạ du có thể còn kéo dài. Bà Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Mai, Nghệ An cho hay, địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động các phương án ứng phó. Trong đó, ưu tiên cao nhất là đảm bảo an toàn cho người dân.
7: Địa phương tiếp tục chỉ đạo các cái lực lượng tiếp tục để nắm bám sát địa bàn để rồi kịp thời hỗ trợ các cái phương án tốt nhất cho bà con nhân dân.
1: Theo dự báo, trong đêm nay và ngày mai, khu vực phía Bắc tỉnh tiếp tục có mưa, khiến cho mực nước vùng hạ du, hồ vực Mấu có thể còn ở mức cao. Trong điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, các địa phương đang tăng cường theo dõi tình hình, duy trì lực lượng tại những điểm xung yếu và sẵn sàng triển khai phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành liên quan và nhà đầu tư nhằm tập trung tháo gỡ các vướng mắc pháp lý kéo dài tại dự án khu du lịch văn hóa thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên. Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì. Dự án khu du lịch văn hóa Kim Liên có quy mô rộng lớn, đóng vai trò là không gian mở, phục vụ cộng đồng, phát triển du lịch địa phương. Dù đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng, dự án hiện đang gặp điểm nghẽn lớn trong cơ chế giao đất và phân loại hạ tầng. Tại cuộc họp, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo tiến độ, đồng thời đề xuất phân định rõ hai khu vực chức năng, khu vực lõi phát huy giá trị di tích gắn với kinh doanh dịch vụ, khu vực hạ tầng khe xanh, công trình công cộng, không nhằm mục đích kinh doanh và để bàn giao lại cho nhà nước quản lý. Thảo luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Văn Thành và các sở ngành khẳng định tinh thần luôn đồng hành kiến tạo và hỗ trợ doanh nghiệp. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương rà soát, định vị chính xác ranh giới diện tích các phần khu sử dụng chung, đồng thời giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, các đơn vị liên quan nhanh chóng nghiên cứu, tham mưu phương án điều chỉnh. Theo kế hoạch, các vướng mắc về quyết định điều chỉnh dự kiến sẽ được thảo gỡ dứt điểm trong tháng 9, tạo tiền đề để dự án triển khai thi công đồng loạt vào tháng 10 và phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật công trình trước ngày 19 tháng 5 năm 2027.
1: Chiều nay, Hội Cựu Chiến binh tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031 và các nội dung yêu cầu hoạt động hội trong bối cảnh mới cho gần 250 cán bộ hội cấp cơ sở. Trong bối cảnh yêu cầu mới, hội nghị tập trung làm rõ những nội dung phương thức hoạt động mới, trong đó tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh và cán bộ hội viên gương mẫu, lan tỏa các phong trào, hành động tích cực trong đời sống xã hội. Các học viên được quán triệt những nội dung cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hội cựu chiến binh.

0: sinh Việt Nam giai đoạn 2026-2031, phương hướng đến năm 2035, những nội dung sửa đổi điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa 8, công tác kiểm tra giám sát, phản biện xã hội, giải quyết khiếu nại tố cáo và xử lý kỷ luật của hội nhiệm kỳ 2026-2031. Bữa ăn bán trú là một phần thời gian học sinh ở trường mỗi ngày. Vì thế, khẩu phần chất lượng và an toàn thực phẩm luôn được phụ huynh quan tâm. Từ hình ảnh một suất ăn 30.000 đồng tại trường tiểu học Hà Huy Tập 2 được chia sẻ trên mạng xã hội, những câu hỏi về bữa ăn học đường tiếp tục được đặt ra. Với những trường có hàng trăm, hàng nghìn học sinh ăn bán trú, việc tổ chức bữa ăn vừa đủ lượng, đủ chất, an toàn và minh bạch cũng đặt ra nhiều yêu cầu đối với nhà trường và đơn vị cung ứng.
1: 11 giờ 5 phút, hàng ngàn học sinh bắt đầu bữa ăn tại ngôi trường trên địa bàn xã Bình Phú. Để mỗi suất ăn đến tay các em đúng giờ, đủ lượng và an toàn là cả một quy trình lựa chọn thực phẩm, chế biến, chia suất đến kiểm soát định lượng. Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, phường Bình Phú cho hay, chỉ một hình ảnh về khay cơm 30.000 đồng được chia sẻ trên mạng xã hội cũng có thể khiến phụ huynh đặt câu hỏi, một suất ăn học đường được đánh giá bằng những tiêu chí nào?
2: Điều tôi quan tâm nhất là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nguồn nguyên liệu và chất lượng bữa ăn của các cháu tại nhà trường. Về lúc các con đi học về, tôi cũng có hỏi là ngày hôm nay con ăn gì, món gì ở trường, có hợp khẩu vị không, có ngon không.
1: Tại trường tiểu học Hà Huy Tập 2, nhà trường xác nhận đây là suất ăn trưa từ ngày 14 tháng 9, nhưng hình ảnh chụp thiếu một hộp sữa 110ml. Mức 30.000 đồng là giá trọn gói, bao gồm nguyên liệu chế biến, nhân công vận chuyển, dụng cụ ăn uống và các chi phí liên quan. Theo cô giáo Nguyễn Thị Nhàn, phó hiệu trưởng nhà trường, mỗi ngày trường phục vụ hơn 1.800 suất ăn cho học sinh và giáo viên.
3: Có hình ảnh và video ghi lại trong rất nhiều lớp học thì các suất ăn đều chia là tương đối đồng đều và đảm bảo về lượng cũng như định lượng cũng như là dinh dưỡng. Thì cái suất ăn mà được lan truyền trên mạng thì về cảm quan thì có vẻ hơi ít so với lại là các cái suất ăn khác. Thì nhà trường cũng đã gọi cái đơn vị cung ứng đến và cũng nghiêm túc nhắc nhở bằng cái trực tiếp và biên bản để cái đơn vị cung ứng sẽ có cái điều chỉnh và cân đối trong cái quá trình chia thức ăn.
1: Theo nhà trường, ngày 14 tháng 9 là ngày đầu tiên đơn vị cung cấp thực hiện chia thức ăn trực tiếp theo từng khay. Quá trình chia chưa đồng đều khiến một số suất có lượng thức ăn ít hơn. Nhà trường cũng yêu cầu đơn vị cung cấp rà soát, đảm bảo định lượng giữa các suất. Bà Dương Thị Hải Yến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Yên cho hay.
4: Từ hôm bắt đầu làm đến giờ, nhà trường và phụ huynh luôn luôn đồng hành cùng với cả tổ bếp và có giám sát, tức là họ bất cứ lúc nào đến kiểm tra không cần phải báo trước nhà bếp. Nhưng mà nếu cái trường hợp đấy nó có xảy ra chăng nữa thì nhờ các giáo viên trong trường là báo lại với tổ bếp hoặc là ban giám hiệu nhà trường, có một cái cô phụ trách đó là chúng tôi luôn luôn bổ sung kịp thời.
1: Câu chuyện này cũng cho thấy một yêu cầu chung đối với bữa ăn bán trú, không chỉ đủ suất và đúng giờ mà phải kiểm soát được chất lượng từ đầu vào đến khi học sinh nhận phần ăn. Bác sĩ Trần Mạnh Cường, phó trưởng khoa dinh dưỡng CDC Nghệ An cho hay, ở những trường không đủ điều kiện tổ chức bếp ăn tại chỗ, việc lựa chọn đơn vị cung ứng càng đòi hỏi quy trình kiểm tra, giám sát chặt chẽ về nguồn thực phẩm, chế biến, vận chuyển và chia suất.
5: Học sinh tiểu học thì một suất ăn bán trú cần phải cung cấp năng lượng chiếm từ 30 đến 40% năng lượng cả ngày cho học sinh, bắt buộc phải có cái định lượng. Nếu không định lượng thì chúng ta không thể là kiểm soát được cái bữa ăn. Tuy nhiên thì tôi cũng nhấn mạnh là đối không phải là định lượng giống nhau giữa các học sinh, mà đối với những cái trường hợp học sinh ví dụ như là suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì hay những bệnh lý liên quan đến dinh dưỡng thì chúng ta cần phải xây dựng một cái chế độ ăn là phù hợp.
1: Một cây cơm có thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng giá trị của bữa ăn học đường không chỉ nằm ở lượng thức ăn nhiều hay ít. Theo cháu Phạm Hùng Khoa, học sinh tiểu học, đó còn là sự cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, an toàn và phù hợp nhu cầu của học sinh.
6: Con đi ăn ở trường vì muốn ăn ở trường rất cầu cầu vì để con. Cầu hôm con ăn hết cơm, hôm con ăn trưa cô à.
7: Đi sao?
6: Vì ở lúc con ăn trưa vì lúc nữa con rất là nó.
1: Từ một suất ăn cụ thể, câu chuyện rộng hơn là làm thế nào để mỗi bữa ăn trưa ở trường vừa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn, vừa tạo được sự minh bạch để phụ huynh có thể yên tâm. Để làm được điều đó, cần sự phối hợp và giám sát thường xuyên giữa nhà trường, đơn vị cung ứng, cơ quan chuyên môn và phụ huynh.

0: Bởi phía sau mỗi khay cơm học đường không chỉ là một khoản phí mà còn là niềm tin của gia đình gửi gắm cho nhà trường.
1: Phần tin quốc tế.
2: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế cao hoặc cắt giảm thương mại với Liên minh châu Âu EU nếu khối này thúc đẩy kế hoạch đưa Canada trở thành thành viên liên kết đầu tiên. Kế hoạch của châu Âu đưa ra trong bối cảnh EU và Canada đang tìm cách tăng cường quan hệ, giảm phụ thuộc thương mại vào Mỹ. Trước đó, phát biểu trước Nghị viện châu Âu, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đề xuất hợp tác chặt chẽ hơn với Canada trong các lĩnh vực công nghệ, quốc phòng và năng lượng, đồng thời mở đường để Ottawa trở thành thành viên liên kết của EU. Đề xuất đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Canada Mark Carney đang có chuyến thăm EU nhằm tăng cường hợp tác và thúc đẩy thực thi hiệp định CETA, văn kiện đã giúp thương mại hóa và dịch vụ hai bên tăng hơn 80% kể từ năm 2016.
0: Ukraine đã đề xuất khoảng 4,89 nghìn tỷ hryvnia, tức khoảng 110 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng năm 2027, là mức cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh chi phí cho cuộc chiến với Nga tiếp tục gia tăng. Theo dự thảo ngân sách trình Quốc hội, khoản chi này tăng 12% so với năm 2026 và chiếm khoảng 2/3 tổng chi ngân sách. Ủy ban ngân sách Quốc hội Ukraine cho biết chi phí chiến sự hiện khoảng 190 triệu đô la Mỹ mỗi ngày, tăng đáng kể so với 116 triệu đô la một ngày vào năm 2022. Bộ Tài chính Ukraine cho biết nước này sẽ cần hơn 52 tỷ đô la viện trợ tài chính quốc tế trong năm 2027. Hiện các đối tác mới cam kết khoảng 20 tỷ đô la buộc Kiev phải đàm phán để bù đắp phần thiếu hụt và xem xét sử dụng các tài sản Nga bị phong tỏa tại châu Âu.
1: Sau đây là thông tin thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Trung Du có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương Bình Sơn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
4: Thưa quý thính giả, thưa các bạn, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, cái tên gắn liền với chiến công lẫy lừng trong kháng chiến chống Mỹ, với những trận đánh để đời ở chiến trường Tây Nguyên, và hơn hết là tiếng nói mạnh mẽ, thẳng thắn trên nghị trường trong thời bình. Đã ở tuổi 100, vị tướng già ấy vẫn luôn đau đáu vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống của nhân dân và sự công bằng, minh bạch trong xã hội.
5: Với gần 50 năm quân ngũ, trải qua hầu hết các chiến trường ác liệt, từ khi là chiến sĩ đến lúc trở thành một vị tướng, trên các cương vị chỉ huy cao cấp như Tư lệnh Quân đoàn 3, Tư lệnh Quân khu 4, ông luôn yêu thương, gần gũi cấp dưới và gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân để hoàn thành nhiệm vụ, trung thành tuyệt đối với lý tưởng cách mạng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe một số bài viết về tấm gương bộ đội Cụ Hồ, về những chia sẻ của những người lính, những cảm nhận của những người từng làm việc tiếp xúc với vị tướng tài ba này.
4: Thưa quý vị, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh ngày 3 tháng 2 năm 1926, quê tại xã Nghi Xuyên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay là xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội các khóa 8, 9, 10. Ông là một trong những vị tướng trưởng thành từ thực tiễn chiến đấu, có nhiều đóng góp quan trọng trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.
5: Có một điều khá trùng hợp là

0: Trung tướng anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Quốc Thước được sinh ra trong ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Một sự trùng hợp giàu ý nghĩa lịch sử, bởi cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn bó bền chặt với chặng đường cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Một thế kỷ tuổi đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng là dấu ấn của một thế kỷ đất nước trải qua chiến tranh, gian khổ, giành độc lập, thống nhất và vững bước trên con đường hòa bình, đổi mới.
1: Sinh ra trong cảnh nước mất nhà tan, chứng kiến sự bóc lột của thực dân phong kiến, ý chí tự giải phóng đã nhen nhóm trong lòng cậu thiếu niên họ Nguyễn từ rất sớm. Tháng 4 năm 1945, khi thời cơ cách mạng đang đến gần, ông tham gia vào hàng ngũ Việt Minh, trở thành cán bộ tiền khởi nghĩa. Những ngày mùa thu tháng 8 lịch sử, chàng thanh niên 19 tuổi Nguyễn Quốc Thước đã hòa mình vào dòng người cuồn cuộn cướp chính quyền tại quê nhà. Đó là những bước chân đầu tiên trên hành trình phụng sự Tổ quốc kéo dài cả thế kỷ. Sự nghiệp của ông gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam, từ những ngày gậy tầm phong súng kíp đến khi trở thành một quân đội chính quy hiện đại. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe bài viết Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, tấm gương bộ đội Cụ Hồ của tác giả Ngọc Dũng để hiểu hơn về cuộc đời của vị dũng tướng này.
0: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sinh năm 1926 tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, nay thuộc xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình nhà nho nông dân. Cha của ông là người tinh thông Hán học, sống thanh cao, mẹ là một người phụ nữ hiền thục, đảm đang. Tất cả những yếu tố đó vun đúc nên truyền thống ham học, giữ đạo nghĩa, tiết tháo cho cả bốn người con trong gia đình. Năm 1944, Nguyễn Quốc Thước học trường Collège Vinh, nay là trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng. Vừa học hết khóa thì cuộc vận động cách mạng giải phóng dân tộc cũng lên đỉnh cao. Tháng 4 năm 1945, ông được kết nạp vào Việt Minh. Từ đó, ông nhận nhiều công tác quan trọng trong việc tổ chức khởi nghĩa, cướp chính quyền về tay nhân dân và xây dựng cuộc sống mới sau ngày giành độc lập. Năm 1947, ông là bí thư Đoàn Thanh niên Cứu Quốc huyện Nghi Lộc. Để làm gương và cũng là nguyện vọng thiết tha của mình được cầm súng trực tiếp chống quân xâm lược, năm 1949, ông xung phong vào bộ đội. Là đảng viên, trí thức trẻ nên ông được tuyển vào trường sĩ quan Trần Quốc Tuấn, trường đào tạo cán bộ chính quy cấp trung đội, đại đội lúc bấy giờ. Với khả năng nắm bắt cái mới nhanh nhạy, hăng say luyện tập, nhà trường rất quý học viên Thước và đưa ông lên làm trợ giảng. Năm 1950, lần đầu tiên ông chỉ huy trung đội vào chiến trường Bình Trị Thiên. Tài năng của ông bộc lộ, trung đội luôn luôn lập công. Năm 1953, trong chiến dịch phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ, ông được thăng cấp lên chỉ huy đại đội, chiến đấu trên mặt trận Lào để chia lửa cho chiến trường chính. Và cũng chỉ nửa năm sau, với cách thuyết phục bằng những trận đánh tiêu diệt gọn nhiều sinh lực địch có trang bị vũ khí hơn hẳn đơn vị mình, ông được đề bạt lên cấp chỉ huy tiểu đoàn thuộc sư đoàn chủ lực 325.
1: Từ sau cuộc tổng tiến công nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Bộ Quốc phòng thành lập mặt trận B3 Tây Nguyên. Đồng chí Nguyễn Quốc Thước được giao nhiệm vụ tham mưu trưởng. Khi về đơn vị, nhiều khó khăn, nhất là quân số và kỹ chiến thuật. Với sự tham mưu của ông, tất cả mọi mặt đều được củng cố. Đơn vị trở thành một quả đấm thép ở chiến trường Tây Nguyên và hai nước bạn Lào, Campuchia. Trong đại thắng mùa xuân năm 1975, mà mở đầu là trận Buôn Ma Thuột và chiến dịch giải phóng Tây Nguyên vào tháng 3 năm 1975. Cùng các vị tướng tá tài giỏi của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên mang mật danh 275, do Trung tướng Hoàng Minh Thảo làm tư lệnh, Đại tá Đặng Vũ Hiệp làm chính ủy, Thiếu tướng Vũ Lăng, nguyên Cục trưởng Tác chiến và các đại tá Phan Hàm, Nguyễn Năng, Nguyễn Lang làm phó tư lệnh. Tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước góp một công lớn trong việc tham mưu xây dựng cách đánh, phương pháp nghi binh nên ở Tây Nguyên. Dù quân ta ít hơn quân địch, kém hơn về vũ khí, trang thiết bị, nhưng đã dồn quân chọn điểm đánh thích hợp là Buôn Ma Thuột, làm rúng động và tan vỡ cả mặt trận Tây Nguyên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trung tướng Khuất Duy Tiến, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, Cục trưởng Cục Quân lực khẳng định, chiến dịch Tây Nguyên nổ ra và thành công vang dội chính là nhờ phương án đánh địch nghi binh của tham mưu trưởng Nguyễn Quốc Thước.
2: Trong chiến dịch Tây Nguyên, cái năm 75, xây dựng phương án tác chiến rất là phức tạp, khó lắm. Đầu tiên thì bảo chỉ cái đánh để mở cái con đường thông thương với miền Đông Nam Bộ, để thông với miền Đông Nam Bộ thôi. Tức là chưa đánh quân Mỹ thuật đâu, ép nó vào thôi để mở con đường đó. Thế thì đã chuẩn bị rồi, đi chuẩn bị gần xong rồi. Thế đến khi bộ vào thì anh Vân Tân Dũng, tổng tham mưu trưởng lúc đó là đại diện cho quân ủy vào, thì lại xây dựng phương án, lại quyết định phương án tác chiến là đánh Buôn Ma Thuột. Mà đánh Buôn Ma Thuột, ý tưởng của trên là có hai phương án. Một phương án là đánh địch không có phòng ngự dự phòng, và phương án thứ hai là đánh địch có phòng ngự dự phòng. Đánh địch có phòng ngự dự phòng thì cái phương án ấy đơn giản, khó. Nhưng mà đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì mới là khó khăn. Làm sao coi như Buôn Ma Thuột nó bỏ trống để mình đưa tổng lực lượng mình đánh rất nhanh được. Phương án khó lắm, bàn đi bàn lại. Thế thì anh Quốc Thước bảo với bàn nhau là thế thì muốn đánh địch không có phòng ngự dự phòng thì phải rử địch, đưa nó, hút lực lượng nó lên phía Bắc. Nó tập trung lực lượng ở Pleiku và Kon Tum để Buôn Ma Thuột bỏ trống. Thế vậy thì phải lừa nó, lừa như thế nào? Đó, thì bàn nhau các thứ, chúng tôi bàn nhau xây dựng với nhau. Hai anh em trao đổi các thứ mà cái xong rồi thì phải báo cáo anh Vũ Lăng. Anh Vũ Lăng bảo thế thì giao cho cậu chủ trì, cậu ghi được cái phương án tác chiến, ghi cái phương án là nghi binh. Thế thì tôi xây dựng phương án nghi binh thống nhất với ông Thước, trong chỉ có ba anh em tôi, ông Thước, tôi với ông Vũ Lăng. Sau khi xong phương án đó thì giao cho ông tổng thống, ông phó tham mưu trưởng là phụ trách để mà điều khiển sau này. Bỏ trống mình đưa tổng lực lượng mình diệt nó rất là nhanh.
1: Thưa quý vị, Đại tá Nguyễn Quốc Thước được phong quân hàm thiếu tướng, bí thư Đảng ủy Quân đoàn 3, chỉ huy quân đoàn đi đến ngày toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Năm 1983, ông được giao nhiệm vụ phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu 4. Đến tháng 12 năm 1986, ông được phong trung tướng tư lệnh quân khu 4. Đây là thời điểm thử thách lớn đối với nước ta, khi mà các thế lực thù địch cơ hội có âm mưu ngóc đầu chống đối nhằm làm chệch hướng cách mạng, xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Vì thế, việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân được đặt ra một cách đặc biệt, nhất là đối với một địa bàn chiến lược quan trọng như quân khu 4. Nguyên Chánh Văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu 4 thời kỳ bấy giờ, Đại tá Doãn Hòa kể lại: "Tôi thấy Tư lệnh Nguyễn Quốc Thước nổi bật ở sự nhanh nhạy với thực tế, nắm vững quan điểm đường lối đổi mới của Đảng để cùng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chuyển hướng mạnh mẽ công tác quân sự, quốc phòng trên địa bàn quân khu 4.
3: Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 6, đại biểu Quốc hội khóa 8, 9 và 10. Những kỳ họp của các khóa này, kỳ họp nào Trung tướng cũng có ý kiến phát biểu, ý kiến nào cũng sắc sảo, hợp lòng dân, được cả nước đón nghe và ngưỡng mộ. Ông luôn tâm niệm ăn cơm của dân, mặc áo của dân mà không lòm tròn trách nhiệm với nhân dân, tức là ăn gian, ăn quỵt. Hồi đó có câu nhất thước, nhì trân, tam lân, tứ quốc để chỉ bốn đại biểu thường làm nóng nghị trường Quốc hội là Nguyễn Quốc Thước, Nguyễn Ngọc Trân, Nguyễn Lân Dũng và Dương Trung Quốc. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, đánh giá về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước: đấy là một con người rất tiêu biểu cho tính cách nghệ, rất kiên cường, sống trung thực, chân thành, có gì nói nấy, không ngại va chạm. Những ý kiến của ông đã có tác dụng rất lớn trên diễn đàn Quốc hội. Tròn trịa với nhân dân, tròn trịa với Tổ quốc, nhưng với gia đình, ông lại có những mảnh khuyết không thể bù đắp. Cưới vợ xong, chỉ được ở bên vợ một đêm như bao người lính thời chiến, ông biển biệt trên khắp các chiến trường, hết chống Pháp rồi chống Mỹ suốt 30 năm trời, để lại người vợ trẻ với tuổi thanh xuân cô quạnh. Thoảng hoặc được về nhà một hôm, vài tiếng, nhất là từ ngày đi B, suốt 10 năm Nam Bắc cách trở, nơi quê nhà, người vợ trẻ tào tần ruộng đồng, nuôi các con khôn lớn, đôi bể nội ngoại. Năm 1974, bà nghe tin ông hy sinh.

0: hoặc do một tình yêu quá lớn, hoặc do mẫn cảm của một trái tim phụ nữ. Chỉ riêng bà không tin ông đã chết. Cuối năm 1974, gửi các con lại cho nội ngoại, bà một mình ra quốc lộ xin xe bộ đội vào Nam tìm chồng. Đấy cũng là lúc ông được cử ra Bắc báo cáo tình hình chiến trường với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Bộ Tư lệnh. Hai vợ chồng may mắn gặp nhau ngay bên bờ Nam phà Bến Thủy sau hơn 10 năm cách biệt. Một câu chuyện đẹp và xúc động hơn mọi chuyện cổ tích.
1: Thưa quý vị, Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu, nguyên Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật, đã luôn coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là hình mẫu, là tấm gương để học tập trên nhiều phương diện. Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một con người thông tuệ trên chiến trường, là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ cách mạng. Với tác phẩm Dũng tướng uy danh trận mạc, tài đức vẹn toàn, viết về Trung tướng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Quốc Thước của ông, đã đạt giải A cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý, lần thứ 15, chủ đề Dấu ấn bộ đội thời bình. Chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ của Trung tướng nhà văn Nguyễn Mảnh Đầu ngay sau đây.
2: Trong suy nghĩ của tôi, trong quan điểm của tôi và có lẽ là quan điểm của nhiều người, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một vị tướng hiếm, quý, tính đến giờ phút này của quân đội chúng ta. Xét về mặt tuổi tác thì ông hơn tôi tới 22 tuổi, xứng bậc cha con, chú cháu. Nhưng mà trong suy nghĩ của tôi và trong tình cảm của tôi vẫn gọi ông bằng anh. Tôi coi Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một cái hình mẫu, là một con người, là một tấm gương để cho tôi học tập trên nhiều phương diện. Phương diện đó là gì? Đó là đức hy sinh, lòng dũng cảm trong chiến tranh. Đó là một người thông tuệ trên chính trường. Đó là một người có thể nói là một chính khách bảo vệ chân lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ thành quả cách mạng. Đó là một con người có một cái tấm lòng nhân văn, có một tình nghĩa cao quý đối với các đồng đội.
1: Thưa quý thính giả, cuộc đời binh nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là một bản anh hùng ca đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trong kháng chiến chống Pháp, ông trực tiếp cầm súng chiến đấu tại chiến trường Liên Khu 5 ác liệt. Nhưng có lẽ giai đoạn rực rỡ nhất trong tư duy quân sự của ông chính là trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là tại vùng đất đỏ Tây Nguyên. Tháng 5 năm 1975, với cương vị là tham mưu trưởng chiến dịch Tây Nguyên, ông đã góp công lớn vào việc xây dựng và thực hiện kế hoạch nghi binh chiến lược. Đây là một trong những đỉnh cao của nghệ thuật quân sự Việt Nam. Ông và Bộ Chỉ huy chiến dịch đã khéo léo điều động quân đội, tạo ra thông tin giả, khiến địch hoàn toàn tưởng quân ta sẽ đánh vào Pleiku và Kon Tum. Chiến dịch Tây Nguyên năm 1975 là chiến dịch then chốt làm thay đổi cục diện chiến trường toàn miền Nam để tiến tới ngày toàn thắng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tham mưu trưởng của chiến dịch Tây Nguyên, là kiến trúc sư trưởng của tập thể cán bộ tham mưu đầy tài năng dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, đã xây dựng phương án tấn công địch không có phòng ngự. Đỉnh cao của nghệ thuật nghi binh, dương đông kích tây, tương kế tự kế.
0: Thưa quý vị, rời chiến trường, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An các khóa 8, 9, 10. Tên tuổi và những dấu ấn của ông trong suốt 3 nhiệm kỳ Quốc hội vẫn lưu giữ trong ký ức của nhiều người. Ông là đại biểu luôn tích cực phát biểu và nổi tiếng với phong cách thẳng thắn, có lúc rất quyết liệt, gay gắt. Ông luôn tâm niệm dù là đại biểu kiêm nhiệm, còn phải lo nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác, nhưng với cương vị là đại biểu của nhân dân, do nhân dân tín nhiệm bầu ra thì không thể mang tiếng là nghị gật. Vì thế, ông nổi tiếng với những phát biểu chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm và được nhiều người ví là lò thoát súng giữa nghị trường. Về điều này, ông cho rằng là đại biểu của dân thì phải nói được ý dân. Và dù nói theo góc độ nào thì cũng trên tinh thần xây dựng, vì sự phát triển, chứ không có nghĩa nói đụng chạm là chọc phá, là khích bác ai đó. Ông Vũ Mão, nguyên chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, từng có những đánh giá cao về vị tướng anh hùng như sau.
3: Khi Nguyễn Quốc Thước tham gia đại biểu Quốc hội từ khóa 8, khóa 9, khóa 10. Khóa 8 tức là bắt đầu từ năm 1987. là vào một cái thời kỳ rất sôi động của đất nước, thời kỳ đổi mới. Đồng chí tham gia 3 khóa quốc hội và có thể nói là rất nổi tiếng, là một con người của công chúng, ai cũng biết, ai cũng ca ngợi, bởi một cái con người tâm huyết, nhiệt thành, chân thành, trách nhiệm, và có thể nói rằng là có nhiều ý kiến đóng góp sắc sảo cho quốc hội và cũng là cho đất nước.
1: Thưa quý thính giả, sau này khi đã nghỉ hưu, trước những vấn đề nóng của đất nước, từ công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng hay tình hình Biển Đông, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn có những góp ý, bình luận sắc sảo được dư luận cả nước đánh giá cao. Ông tâm niệm, tôi là một người lính, tôi và rất nhiều đồng đội đã hy sinh xương máu và những người lính của tôi cũng đã nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc. Vì vậy, trong thời bình, còn sức lực, tôi còn chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của người dân. Bởi hơn ai hết, vị tướng 100 năm tuổi đời, 80 năm tuổi đảng thấu hiểu giá trị của hai chữ độc lập tự do mà biết bao thế hệ đã chiến đấu, hy sinh để có được như ngày hôm nay.
4: Điều rất đáng tôn trọng nữa là sống tại nơi cư trú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước cũng tích cực tham gia xây dựng địa phương, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, sống mẫu mực, được cấp ủy, chính quyền địa phương tin tưởng, tín nhiệm, có uy tín cao, lan tỏa trong nhân dân. Đặc biệt, ông tích cực tham gia các hoạt động tình nghĩa, nhất là đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ, các đồng chí đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Điều ông trăn trở nhất suốt đời binh nghiệp là còn nhiều lắm những hài cốt liệt sĩ trong chiến tranh, kể cả trên đất mẹ cũng như đất khách, vẫn còn chưa tìm lại được. Ông từng tâm sự, đơn vị của tôi ở Tây Nguyên, cho đến khi tôi hoàn thành nhiệm vụ, đã có trên 3,4 vạn liệt sĩ. Bởi thế, mỗi dịp tháng 7 tri ân, dù sức khỏe đã rất yếu, nhưng vị tướng già vẫn luôn mong muốn có thể tự mình đến thắp hương cho đồng đội, những người đã cùng ông vượt qua mưa bom, bão đạn, vượt qua những gian nguy vì lý tưởng cao đẹp là giải phóng đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, hạnh phúc cho nhân dân.
1: Thưa quý vị, không chỉ là người tướng dày dạn trận mạc, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước còn được đồng chí, đồng đội và nhân dân kính trọng bởi phẩm chất liêm và trung. Suốt cuộc đời công tác, ông luôn giữ lối sống giản dị, trong sạch, không màng danh lợi, không để chức vụ chi phối đạo đức và nhân cách. Lòng trung thành của ông với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân được thể hiện nhất quán trong mọi hoàn cảnh. Từ những năm tháng chiến tranh ác liệt đến khi đất nước bước vào thời kỳ hòa bình, đổi mới. Với những đóng góp của mình, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân huy chương cao quý. Và năm 2022, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã vinh dự được tôn vinh là một trong 10 công dân ưu tú của thủ đô. Trao đổi với phóng viên khi nhận danh hiệu công dân thủ đô ưu tú, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã chia sẻ: "Trái tim tôi luôn hướng về Tổ quốc, hướng về nhân dân. Do vậy tôi còn sống thì còn chiến đấu với giặc nội xâm. Hai kẻ thù đó chúng ta phải kiên quyết đẩy lùi để bảo đảm đất nước hòa bình và ngày càng phồn vinh thịnh vượng." Ông tâm sự thêm.
5: Tôi được nhà nước quyết định là nghỉ hưu từ năm 1997. Nhưng mà tôi từ quyết định là hưu, tôi vẫn vẫn tiếp tục hoạt động, tiếp tục cống hiến. Còn minh bận thì còn tiếp tục đóng góp. Công việc hàng ngày của tôi là cập nhật các tình hình đất nước và thế giới, để đóng góp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân những cái quyết sách để tiếp tục vượt qua những khó khăn, để tiếp tục đi lên. Đóng góp cho quân đội những vấn đề về chiến lược quân sự và những biện pháp để rồi nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội nhân dân Việt Nam. Mặc dù ở Hà Nội, luôn luôn tôi vẫn nhớ đến quê hương Nghệ An và nơi sinh ra của tôi. Tôi đóng góp cho địa phương ở đây, thủ đô Hà Nội, quận Ba Đình. Một ngày làm được việc gì có ích cho Tổ quốc, cho nhân dân, cho quê hương, cho địa phương, cho gia đình thì tôi cố gắng đã làm. Đó là niềm hạnh phúc và niềm vui tuổi già của tôi.
4: Thưa quý vị, có một điều đặc biệt khác khi nói về Trung tướng Nguyễn Quốc Thước mà nhiều người không thể không nhắc tới, đó chính là mối tình son sắt, thủy chung với người vợ đã thay ông nuôi dạy các con trưởng thành, có ích cho xã hội. Thời thanh niên, khi lý tưởng xếp bút nghiêng lên đường chiến đấu trở thành khát vọng chung của cả một thế hệ, ông cũng gác lại tình riêng để dấn thân cho cách mạng. Nam chinh bắc chiến, Qua nhiều chiến trường khốc liệt, đến năm 32 tuổi, ông vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Năm 1958, trong một lần ra Bắc họp, cấp trên nhắc ông phải sớm lập gia đình. Người con gái chờ đợi ông khi ấy là cô thôn nữ Phan Thị Thủy cùng quê, người đã lặng lẽ đặt trọn niềm tin nơi người lính trận. Đám cưới diễn ra giản dị và vội vàng, hai vợ chồng chỉ ở bên nhau đúng một đêm. Sáng hôm sau, ông lại trở về đơn vị. Từ đó là chuỗi ngày xa cách triền miên. Năm 1965, vì yêu cầu nhiệm vụ, ông vào chiến trường B và cắt đứt liên lạc với gia đình suốt 10 năm. Không một tin tức, nhiều người nghĩ ông đã hy sinh, nhưng bà Thủy vẫn tin chồng còn sống, vẫn âm thầm chờ đợi giữa bao lo toan đời thường. Cuối năm 1974, trong một chuyến đi thực tế vào Quảng Bình, Quảng Trị, bà bất ngờ gặp lại ông khi ông đang trên đường nhận nhiệm vụ mới. Cuộc hội ngộ sau gần một thập kỷ bặt tin là khoảnh khắc mừng mừng tủi tủi, không thể nào quên, minh chứng cho niềm tin và sự thủy chung bền bỉ vượt qua chiến tranh. Sau ngày đất nước thống nhất, ông vẫn tiếp tục công tác xa nhà. Gần 60 năm làm vợ tướng, có với nhau hai người con, nhưng số lần bà Thủy được sống trọn vẹn bên chồng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mãi đến năm 1997, khi ông nghỉ hưu, gia đình mới thực sự đoàn viên. Thế nhưng, hạnh phúc bình yên chưa được bao lâu thì bà Thủy bị bạo bệnh. Từ đó, vị tướng từng dặn dày trận mạc ngày nào lại lặng lẽ làm người chăm sóc vợ từng bữa ăn, giấc ngủ. Ông không muốn giao việc ấy cho ai, bởi theo ông, suốt tuổi trẻ, bà đã hy sinh làm hậu phương vững chắc cho mình, thì những năm tháng cuối đời, ông phải là người ở bên bà. Giữa những chiến công và huân chương, chuyện tình của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước và người vợ Tào Khang lặng thầm chính là bức hoành phi đẹp nhất. Một bản anh hùng ca không chỉ của người lính mà còn của tình yêu, của sự chờ đợi và nghĩa vợ chồng son sắt qua chiến tranh và năm tháng. Ông từng tâm sự, vợ tôi không có một ngày thanh xuân hạnh phúc, chúng tôi lấy nhau mà chưa được một ngày đi chơi với nhau như những lứa đôi khác. 15 ngày sau lần gặp đầu tiên thì ông bà tổ chức cưới. Ở bên vợ được một đêm thì đã phải trở lại đơn vị. Sau đó ông vào Nam gần 10 năm liền không có tin tức gì. Vợ chồng sống sum họp được 5 năm thì bà bị tai biến. Bởi vậy sau khi ông nghỉ hưu, suốt nhiều năm bà ốm đau, bạo bệnh, ông luôn một mình tự tay chăm sóc. Với Trung tướng, đó là hạnh phúc lớn lao của ông để bù đắp phần nào những hy sinh mà bà đã dành cho ông.
1: Kính thưa quý vị, với 80 năm tuổi đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao cấp trong quân đội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược, đã quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, trăn trở tâm huyết hết mình cho sự nghiệp xây dựng quân đội và củng cố quốc phòng. Với gần 50 năm binh nghiệp, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi qua hầu hết các chiến trường ác liệt nhất, từ chiến sĩ đến tư lệnh quân đoàn 3, tư lệnh quân khu 4. Dù ở bất kỳ cương vị nào, ông cũng luôn giữ trọn lời thề của người lính Cụ Hồ, gắn bó máu thịt với nhân dân, lấy nhân dân làm gốc để hoàn thành nhiệm vụ.
4: Với thế hệ trẻ hôm nay, cuộc đời và sự nghiệp của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước là tấm gương sáng ngời về lòng trung thành, ý chí bất khuất và tinh thần cống hiến quên mình. Ông là biểu tượng sống động của hình ảnh bộ đội Cụ Hồ kiên trung, giản dị, nhân hậu nhưng cũng vô cùng quyết đoán, kiên cường. Ở Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, phẩm chất nhân, trí, dũng luôn hòa quyện, gắn bó hữu cơ với nhau. Nhân thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến con người, đến đồng chí, đồng đội. Ở quan niệm coi con người là nhân tố quyết định của mọi thắng lợi. Trí là tư duy quân sự sắc sảo, linh hoạt, luôn gắn lý luận với thực tiễn chiến trường, tránh giáo điều, không chủ quan duy ý chí. Dũng là bản lĩnh của người chỉ huy, dám đưa ra quyết định trong thời khắc then chốt và dám chịu trách nhiệm đến cùng trước đảng, trước quân đội và sinh mệnh của cán bộ, chiến sĩ.
1: Nhìn lại trăm năm cuộc đời của Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, có thể thấy rõ hình ảnh tiêu biểu của một người tướng cách mạng Việt Nam, giỏi trận mạc, vững bản lĩnh, trong sáng về đạo đức, thẳng thắn trong hành động, trọn vẹn nghĩa tình với nhân dân, đồng đội và gia đình. Những phẩm chất nhân trí dũng liêm trung ở ông không phải là sự tôn vinh hình thức, mà là kết tinh được kiểm chứng qua cả một thế kỷ sống, chiến đấu và cống hiến.
4: Tròn 100 năm tuổi đời, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã đi trọn một thế kỷ đầy biến động của dân tộc. Với trọn vẹn niềm tin, trách nhiệm và sự tận hiến không ngơi nghỉ cho Tổ quốc, cho Đảng và nhân dân, cuộc đời ông là minh chứng sinh động cho hình ảnh người tướng cách mạng Việt Nam mẫu mực, sống giản dị, hành động quyết liệt, trung thành tuyệt đối với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trước sau vẹn nguyên nghĩa tình với đồng đội, nhân dân và gia đình. Tấm gương sống, chiến đấu và cống hiến của ông sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng, là bài học quý báu về bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm công dân cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ông không chỉ là niềm tự hào của dòng tộc, của quê hương Nghệ An, mà còn là niềm tự hào của quân đội nhân dân Việt Nam. Tấm gương của ông nhắc nhở thế hệ hôm nay rằng giá trị của một con người không nằm ở chức vụ hay tài sản họ nắm giữ, mà nằm ở những giá trị họ đã cống hiến cho cộng đồng và sự ngay thẳng trong tâm hồn họ. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước sẽ mãi là biểu tượng của một thế hệ vàng, thế hệ đã hiến dâng cả cuộc đời để viết nên những trang sử chói lọi nhất của dân tộc Việt Nam.

0: Quý thính giả và các bạn thân mến, chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
1: Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị thính giả, sau nhiều tháng mất tích, Mỹ cuối cùng cũng trở về Mường Thàng. Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an phía Việt Nam, nhưng cuộc trở về ấy không thể xóa đi những gì đã xảy ra với cô trong những tháng ngày bị giam giữ trong tổ quỷ nơi đất khách. Với Trinh, được nhìn thấy Mỹ trở lại là niềm hạnh phúc tưởng như đã mất đi hy vọng, nhưng cũng là lúc những uất hận bị dồn nén bấy lâu nay bùng lên dữ dội. Tình yêu sâu nặng và những đau đớn Mỹ phải chịu đựng khiến Trinh bùng lên ngọn lửa hận thù dữ dội. Anh tìm đến Lẩu, kẻ buôn người núp bóng thầy cúng để săn mặt, rồi quyết định từ bỏ việc buôn bán ma túy cùng Thảo Chớ. Nhưng khi đã bước chân vào con đường tội lỗi, liệu một người có thể dễ dàng quay đầu khi phía sau mình vẫn là những kẻ không muốn để anh dừng lại? Cùng lúc đó, Mường Thàng chứng kiến những chuyển biến quan trọng khác. Vân trở về sau thời gian cai nghiện, trở lại với gia đình và một cuộc sống mà anh muốn bắt đầu lại từ đầu. Nhưng trước khi thực sự bước vào cuộc sống ấy, Vân đã tìm đến cán bộ sử và kể lại điều mình biết về câu chuyện cái đầu của ông Xính, một manh mối có thể giúp cuộc điều tra tiến thêm một bước. Sự im lặng suốt hơn một năm của Mai, vợ Lầu, cũng được phá vỡ. Mang theo nỗi sợ hãi và mặc cảm, Mai cuối cùng đã nói ra điều mình tận mắt chứng kiến, trao cho Sử và báo hung khí liên quan đến cái chết của ông Dính. Lời khai ấy không chỉ hé mở sự thật về một cái chết từng bị bao phủ bởi những lời đồn đại, mà còn kéo theo những bí mật khác đang nằm sâu trong đời sống ở Mường Thàng. Một người trở về sau cai nghiện, một người phụ nữ trở về sau những tháng ngày bị vùi trong tổ quỷ nơi đất khách, một người đàn ông đứng trước ranh giới giữa hận thù và khát vọng được sống một cuộc đời yên ổn. Một lời khai bị chôn giấu hơn một năm, những mảnh ghép tưởng như rời rạc ấy đang dần nối vào nhau, hé lộ một bức tranh ngày càng phức tạp về những gì đang diễn ra nơi vùng cao Mường Thàng.

trạc 30 tuổi, nói tiếng phổ thông khá giỏi, đưa Vận đến phòng làm việc của Sử. Từ ngoài nhìn vào, Sử có một mình, đang kiễng chân tìm gì đó trên cái tủ gỗ rất lớn. Vân khẽ chào, Sử quay lại nhướng mày, giọng ngạc nhiên hồ hởi. Cậu mới về à? Thế nào? Đã về nhà chưa? Ngồi xuống đi đã. Vân bước hấp tấp về phía chiếc ghế gỗ kê đối diện với cái ghế của Sử, để cách nhau một cái mặt bàn ngổn ngang giấy tờ. Hình như Sử đang lục lọi tìm kiếm gì đấy. Vân ái ngại. Em vừa về đến đây thôi, gặp cán bộ để đưa thư của trung tâm. Vừa nói, Vân vừa rút từ trong người ra một phong thư và đưa cho Sử. Sử không đọc bức thư ngay mà kẹp nó vào một cuốn sổ để trên mặt bàn. Sử kéo ghế ra xa bàn một chút rồi ngồi xuống nhìn Vân nói nhỏ. Cậu cứ về nhà đi đã, mấy hôm nữa rảnh tôi sẽ xuống chỗ cậu. Vân đứng dậy lý nhí chào rồi đi ra cửa, bước chân ngập ngừng, và cái nhìn ngoái lại của Vân rất lạ, làm Sử bật khỏi ghế vội vàng bước theo. Khi tới kịp Vân, Sử hỏi khẽ, có chuyện gì không, nói luôn xem nào. Vân bần thần một lúc rồi cúi đầu. Em nói với cán bộ chuyện này để trả ơn cán bộ đã giúp em đi cai. Sử nhìn quanh một lượt rồi bước đến gần Vân. Ừ, cậu nói đi. Sử quay trở lại phòng làm việc, thu dọn sổ sách gọn gàng rồi đi ra cửa, khép chặt cửa, chốt trong cẩn thận rồi mới bấm máy gọi đi đâu đó. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà nét mặt Sử lộ vẻ băn khoăn. Sử cúp máy, ra mở cửa và lại ngồi xuống bàn đăm chiêu nghĩ ngợi. Thấy Vân đi vào sân, ông Sản chạy ra, nét mặt mừng rỡ. Tiếng ông nghẹn nghẹn hỏi con trai. Đã về đấy hử? Hây, có da có thịt rồi. Vân khẽ đưa tay chạm vào vai ông Sẵn như đáp lại tình cảm của bố. Dìn lững thững bước ra, tựa cửa nhìn thằng em trai vừa từ trung tâm cai nghiện trở về. Nét mặt không rõ vui rõ buồn. Thằng Vân đi qua trước mặt Dìn, thái độ lạ lắm. Chỉ khẽ nhếch môi cười rồi bước qua bậc cửa. Nà có khỏe không? Bà già trạc 70, lưng cong cong, đang ngồi buộc lại cái chổi cùn ngẩng đầu, mắt hay háy. Mộng chế rồi hả? Vân ngồi thụp xuống, nhặt lấy bàn tay xương sẩu của người mẹ già lên, siết chặt một cái. Con về rồi đây, về hẳn. Bà cụ hỏi, đã trình cán bộ Sử chưa? Liệu có khỏi được không? Có xa hẳn cái nghiện được không? Vân gật đầu rồi đưa tay rụt củi vào bếp. Xuân rồi mà vẫn rét thế. Bao nhiêu năm xa vào căn nhà này mà lần này vẫn thấy đàng hoàng, tự tin khác hẳn.

May ngồi bên trong quán rượu gần ủy ban xã ngài thầu, đôi mắt nâu ướt át buồn và si tình, chốc chốc lại nhìn ra phía ủy ban xã như ngóng đợi ai đó. Một lúc sau thì Sử đến. Sử ngồi xuống ghế, ngạc nhiên vì thấy May đã gọi sẵn một chai rượu và rót ra ba cái chén. Sử thấy vậy nên kéo ghế nhích xa bàn một chút. May lại đẩy cái bàn gỗ con về phía Sử và nhấc ghế của mình lại gần. Vài phút sau thì Báo đến. Có việc gì mà May gọi đến cả hai người một lúc? Sao lại không đến ủy ban, lại ngồi ở đây? Chưa cần để Sử phải hỏi, thì May đã lên tiếng gọi chủ quán. Chị ơi, cho đĩa rau bí xào nhé. Cô chủ quán ngần ngại một lúc, thì phác rổ đi, mang theo con dao nhỏ lên nương.

Trước khi đi, còn cười một cái như muốn bảo khách phải chờ lâu đấy. May bắt đầu kể rằng sáng hôm ấy, May trên đường từ nhà mẹ đẻ về Mùa Sán, thì từ xa tình cờ nhìn thấy lầu thập thò sau một tảng đá. Rồi cô lại nhìn thấy ông Dính đương đi bỗng quay lại. Và rồi chưa kịp suy nghĩ gì, thì cô đã chứng kiến cảnh lầu lấy gậy vụt vào gáy ông Dính và ông Dính ngã xuống. Đợi lầu vần ông Dính vào bụi và bỏ về, thì May chạy đến, định kéo ông ra đường nhờ người đưa đi trạm xá, thì thấy máu miệng ông đã rỉ ra, mũi ông đã ngừng thở. Cú vạn quá mạnh, cây gậy mà lầu phang ông ấy đây. May đứng dậy, bước ra cửa quán, cầm đoạn gậy dài bằng cái cán cuốc đưa cho Sử. Cô nói quá hoảng sợ và cũng sợ lầu bị buộc tội và đi tù. May đã cõng bố chồng lên núi ông Xét và giấu vào bụi cây. Nhưng sau này, khi xác ông được phát hiện mà không thấy cái đầu, thì May không biết là vì sao. Sự và Báo nghe chuyện thì lập tức thấy tin tưởng và hỏi là May đã im lặng suốt hơn một năm, sao bỗng nhiên giờ lại khai báo. May cúi gằm xuống đất lý nhí. Vì cả bản ai cũng nói mình tằng tịu với bố chồng. Chồng mình bắt được nên bố chồng mình ăn lá ngón chết. Mình muốn cán bộ minh oan cho ông ấy thôi. Hỏi về ông Dính và những chuyện mà dân bản vẫn đồn thổi, May chớp mắt như muốn khóc. Ông ấy là người yêu đầu tiên của mẹ mình đấy. Ông rất tốt mà. Sử khéo léo hỏi về May. May thật thà kể. Vào ngày gieo hạt của cả bản, anh rể đưa khách Kiều A về nhà. Mình nửa buổi sáng về lấy hạt giống cho chị May, bắt gặp họ đang mang vào hầm rượu giấu những bọc gì đó màu đen. Nhà anh rể có cái hang to lắm. Cửa hang là những tấm ván lịa thay cho vách nứa ngay dưới bàn thờ. Chị May trông thế thôi, nhưng không sướng đâu, hay bị anh chớ trói vào rồi đánh đau lắm. Rồi May kể về câu chuyện rất riêng của cô, về nỗi đau khi lậu muốn hỏi con Su nhà đái cho thằng Sáng. Báo ứa nước mắt, Sự ớn lạnh, cầm chén rượu lên. Cả ba cùng chạm và uống cạn. Báo trấn an May rằng anh đã tìm cách tác động để đái hoãn ngày cưới của con Su lại. Cô chủ quán cũng vừa mang về một rổ rau bí nương xanh rờn, tốt mụn sau trận mưa xuân.

Dìn lại say, lâu lắm được say. Đó là ngày đứa gái lớn nhất nhà Dìn có người dưới láo tả lên chính thức xin cưới, và thằng con trai tìm được người yêu đem về ra mắt bố mẹ ông bà. Lúc say rượu rồi, Dìn chỉ thèm khóc thì cũng phải khóc một lúc để giải tỏa chứ. Dìn nhớ nguyên câu nói của ông thông gia thế này: trước có nghe cháu nó về nói, nhưng thấy hai đứa còn trẻ nên không để bụng câu chuyện. Giờ đôi bên đủ tuổi cả rồi, xin phép gia đình để chúng tôi tiến hành đầy đủ các bước. Dìn biết người đàn ông ấy có bà con họ hàng gì đó bên mẹ của Sử. Nếu không có sự tác động của Sử, mọi việc đâu có dễ dàng thế. Ôi, sống vì bản thân mình thì dễ, mà sống cho con, cho cái mới khó làm sao. Kể từ khi ra tù, Dìn quyết tâm sống cho con cái, để chúng nó còn mở mặt ra với thiên hạ chứ. Từ ngày trở về, đây là ngày mà Dìn thấy vui và hạnh phúc nhất đấy. Trinh đưa chiếc lá lên môi, lâu lắm mới thổi khèn lá, lâu lắm mới thổi điệu hẹn hò, lâu lắm mới bồi hồi say đắm thế này. Tảng đá Trinh ngồi, hoa mận rụng xuống trắng như tuyết. Lâu lâu rồi không thấy tuyết rơi ở Mường Thàng, mà có rơi thì Trinh cũng chả thấy, vì nó rơi tận trên đỉnh núi Pờ Lâu kia, trên San Cha Trải kia, chứ rơi đâu ở vùng này. Tiếng khèn từ cái lá của Trinh vọng vào tai Trinh, sống dậy những ký ức yêu thương. Mắt Trinh nhòe nước, Mị ở đâu đó chạy đến, đặt lên đùi Trinh một cành hoa mận trắng nõn. Cái váy Mị mặc thật đẹp, đôi mắt Mị nhìn thật lạ, và tiếng cười của Mị thật trong, thật giòn. Ai đó? Phải rồi, kẻ nào đó nói rằng Mị đã bỏ bố con Trinh lại mà đi theo trai, là kẻ đó lùa sao chọc vào buồng phổi, buồng gan của Trinh. Trinh không chịu được điều đó, như những cánh hoa trắng mong manh không chịu được những cơn gió hoang tháng hai cứ điên dại cào cấu mùa xuân. Trinh với tay tóm được tay Mị, bàn tay thật ấm, thật mềm. Trinh kéo Mị vào lòng mình thì thầm những lời thương nhớ sau bao nhiêu xa vắng. Trinh tỉnh giấc và rơi nước mắt khi biết tất cả chỉ là giấc mơ. Đây là giấc mơ của Trinh, chứ không phải giấc mơ do ai đó kể lại. Trinh muốn xòe lửa đốt cháy năm gian nhà thành tro bụi. Trinh muốn phát búa đốn sạch những lê mận trong vườn. Trinh muốn đắp những bức rào đá thật cao để chắn gió. Trinh nửa muốn đập phá ngông cuồng, nửa muốn xây đắp chìn chu để đợi Mị trở về. Thảo chớ khuyên Trinh tìm đứa đàn bà khác, nhưng Trinh không thể làm thế. Sao có thể làm thế khi trong lòng Trinh còn nguyên vẹn những yêu thương với Mị? Thảo chớ và Thảo sán sẻn cứ năm lần bảy lượt hứa hẹn, cứ trót lọt việc này lại tiếp tục lần sau, mà Mị thì không trở về. Trinh mò ra bếp, lại nhóm lửa. Dù lửa không làm Trinh ấm lòng, nhưng lửa cũng làm Trinh bớt cô độc. Bỗng nhiên tiếng chó sủa ngoài sân, bỗng nhiên có tiếng ngựa hí ngoài chuồng. Bỗng nhiên Trinh nghe tiếng ho của một người đàn ông. Trinh bèn mở cửa đi ra ngoài, thì ra trời đã sáng, một giấc mơ dài từ đêm đến sáng. Rồi Trinh nhìn thấy Dìn đang đứng ở cổng. Đúng là anh Sề. Vào nhà đi, có lửa đấy, có rượu đấy. Khuôn mặt Dìn đầy nếp nhăn, tiếng nói của Dìn đầy ẩn uất và chân thành. Mị về rồi đấy. Trinh đưa tay ôm ngực, mắt nhìn anh Sề chằng chằng. Dìn đĩnh đạc: tao mới nghe cán bộ Sự nói, sau bao nhiêu công sức tìm kiếm của công an tỉnh,
cuối cùng Mỹ và ba người nữa ở Mường Thàng cũng được bên kia trả về. Họ đã về đến Mường Thàng đêm hôm qua. Sáng nay sẽ về tới ủy ban xã Ngải Thầu. Chú mày chuẩn bị ngựa mà đi đón. Rồi thì nghĩ như thế nào, làm như thế nào là do chú mày. Cán bộ sử là người tốt đấy. Người Mông ta vốn rất tốt mà. Hai tay Trinh run lên bần bật, người như cơn sốt, hết nóng lại lạnh. Bát rượu ngô sánh hết cả ra ngoài. Dìn uống một hớp to rồi đứng dậy về. Trinh cạn nốt rồi liệng cái bát vào góc bếp, loạng choạng đứng dậy, người phừng phừng như lên cơn say. Bọn trẻ con vẫn đang say ngủ. Trinh dắt con ngựa ra khỏi chuồng. Bộ áo mới nhất, chiếc mũ chàm mới nhất và chiếc túi đeo bên người cũng còn mới. Đoạn đường từ Mùa Sán tới ủy ban xã Ngải Thầu sao hôm nay xa đến thế? Tiếng roi ngựa xé gió, tiếng gió rạt ra từ hai bên bờm ngựa. Con đường khấp khểnh lổm nhổm đá được vó ngựa săn bằng. Trinh đến ủy ban xã rất sớm. Ấy thế mà thua sử, báo và bao nhiêu người khác. Trinh không lao bổ vào đám đông, không khóc rống lên như những người đàn ông Mường Thàng khác khi nhận lại vợ con mình. Trinh đứng từ xa mà nhìn, trống ngực đập thình thịch. Kia rồi, Mị từ phía hội trường ủy ban bước ra. Ánh mắt cô ngơ ngác tìm kiếm, khuôn mặt xanh xao tàn tạ, làn môi tái nhợt, bộ quần áo mặc trên người cũng lạ lẫm. Trinh buông rơi chiếc thừng ngựa, chạy ào đến bên Mị như một cơn gió. Rồi Trinh nhấc bổng Mị lên, nhấc lên đặt xuống đến ba lần, rồi mới ôm chặt Mị vào lòng, dụi mắt vào tóc Mị mà khóc, quên cả cảm ơn người này người khác. Trinh đặt Mị lên lưng ngựa, hai người trở về khoảnh khắc yêu đương trẻ trung như hơn 10 năm trước đó. Nước mắt Mị ướt hết gối đệm, nước mắt Trinh ướt hết ngực Mị. Đêm này qua lại đêm khác đến, Trinh thì thào, tao sẽ bắt nó phải đền tội. Mị lắc đầu, không được đâu, nó mà chết thì anh phải đi tù. Trinh cay đắng, nó không chết thì tao cũng phải đi tù. Tại sao thế? Trinh im lặng. Một tuần im lặng, một tháng im lặng. Cả cây mận đã rút hết hoa, chỉ còn một cành cuối cùng bung nở. Tiết xuân đã mãn, cuộc tái hợp ngọt ngào, rồi cũng đến lúc phải dừng lại.

Trinh đến nhà Thảo chớ. Chúng ta dừng lại thôi. Trinh ăn một cái tát, nổ đom đóm mắt. Mày là thằng hèn, thằng bán rẻ chiến hữu, thì vợ con mày sống không yên đâu. Trinh ngẩng đầu, mắt long lên. Tôi không muốn sống thế này nữa. Không muốn sống thì mày chết đi, đâm đầu vào váy con đàn bà mà chết. Mày có dừng lại thì mày cũng đi tù, vợ con mày sẽ khổ như con chó. Mày mà bỏ cuộc thì thằng Báo với thằng Sử sẽ đè đầu cưỡi cổ bà con ta suốt đời suốt kiếp. Trinh phăng tục, tôi đích biết thằng nào là vua, tôi cũng đích thèm hiểu cái mường thàng tự trị của ông là cái gì. Tôi cần cuộc sống yên ổn. Ngu vừa thôi, bàn tay mày đã nhúng vào vũ khí, vào ma túy mà còn đòi yên ổn à? Chỉ hai cái tội ấy cũng khiến mày mọt gông rồi. Trinh lê bước về nhà, thấy bọn trẻ con súng xít lấy mẹ chúng không rời nửa bước. Mỹ trở về mang theo trong lòng bao nhiêu cay đắng nhục nhã. 6 tháng chui rút trong ổ quỷ để phục vụ bọn đàn ông xa lạ. 6 tháng 3 lần trốn bị bắt lại với bao nhiêu trận đòn bầm dập. Trinh muốn giết thằng Lẩu, muốn lột da sắt muối lên cái bộ mặt đều xả của nó. Cái thằng buôn người giả danh cúng bái. Mường thàng có bao nhiêu thầy cúng, nhưng có ai mạt hạng như nó? Có ai 5 lần 7 lượt bị chính quyền gọi lên phạt như nó? Việc tao làm tao chịu, việc mày làm mày chịu, như thế mới sẵn phẳng với nhau, với đời. Đúng hẹn, anh em nhà Trinh mỗi người một ngựa đến chợ Ngải Thầu. Mã Thi Lục và Thảo Sán Sẻn đã say ngất ngưởng trong hàng thắng cố ngựa. Trông thấy Trinh, Thảo Sán Sẻn đứng dậy bước lại chỗ Trinh, chìa tay ra, giọng bỡn cợt. Sao tay mày lạnh thế? Chắc bị vợ hút hết sinh lực rồi à? Trinh không nói gì cả, ngồi xuống ghế. Bà chủ quán trạc ngoài 50 múc một tô đầy thắng cố và một bát rượu ngô trong vắt để trước mặt Trinh. Thảo Sán Sẻn kẹt cả. Tao nghe nói mày dạo này mất ăn mất ngủ, có sự khó nghĩ trong người nên hẹn

mày đến đây. Liếc thấy Đái cũng đang tiến về quán rượu, thằng này hạ giọng. Mày tưởng mấy thằng công an Mường Thàng tài cán lắm hả? Chẳng qua là con vợ mày già rồi, nhão rồi. Chúng nó không chơi được nữa thì thải. Gọi công an Việt Nam đến mà trả về thôi. Trinh luồn tay vào cái củ lở để bên cạnh. Nhanh như chớp, lôi con dao nhọn ra. Đái cũng nhanh không kém khi chộp tay Trinh bẻ quạt lại. Mắt Đái liếc qua thằng Sèn, giọng Đái rít qua kẽ răng, khàn đục như tiếng con chim lợn kêu qua một đêm sương giá. Mày muốn sống để về kiểu A, thì mày xin lỗi anh tao, mau. Thảo sán sẹn tái mặt, đưa tay chắp trước mặt, lạy Trinh mấy cái. Xin lỗi người anh em, tôi lỡ lời. Trinh còn chưa nguôi giận. Xưa nay, chưa đứa nào ở ngài thầu này dám buông lời trêu ghẹo vợ Trinh cả, kể cả là sau lưng nó. Mấy thằng này, chúng mày chán sống rồi sao? Mã Thi Lục xoa rượu Trinh bằng bát rượu bưng lên tận miệng. Trinh cạn một hơi rồi đứng dậy, đi đến hàng thịt gần nhất như để giải tỏa. Cả bọn buông bát đũa, lốc nhốc chạy theo sau. Ông chủ hàng thịt trông thấy Trinh thì nửa mừng nửa lo. Lâu lắm lại thấy gã chém thịt kỳ tài xuất hiện. Khách mua thịt ùa đến. Trinh rút dao, liếc trên bàn tay mình hai cái, rồi bất ngờ bổ thẳng xuống tảng thịt mông cao đến hai gang tay. Vết chém thật ngọt, xẻ đôi tảng thịt. Ông chủ hàng thịt vừa liếc mép tiếc rẻ, vừa lầm rậm bái phục. Xẻo một cân thịt ngon bỏ vào cờ của Trinh. Trinh đi sang hàng thứ hai, rồi hàng thứ ba. Hàng nào Trinh cũng lấy một cân thịt ngon. Thằng Đái liếc thấy hai gã khách kiểu A mặt cắt không còn giọt máu, thì kéo nhau về quán Thắng Cố. Bấy giờ Trinh mới nói: chúng mày còn giở trò với đàn bà trẻ con Mường Thàng thì chúng mày không có đất để đặt bàn chân ở mùa sán này đâu. Tao chỉ nói thế. Khi chỉ còn hai anh em, Trinh bảo Đái: phải nhiều năm nữa mới được chém thịt, thì hôm nay chém cho bỏ một lần. Đái định nói gì đó thì Trinh đã đưa tay ra hiệu cho Đái im lặng. Đúng lúc ấy thì Lẩu đi đến. Bên cạnh Lẩu là gã nha sĩ người Kiều A đang phấn khởi trò chuyện. Trinh nheo nheo mắt nhìn Lẩu như nhìn một con thú cùng đường. Trinh hất hàm: mày vào đây, tao nói chuyện. Lẩu đưa tay sờ lên môi, như chợt nhớ đến cú đấm hôm nào tại nhà. Mặt Lẩu tái đi. Dù thế, trong đầu hắn không nghĩ rằng Trinh đã biết mọi việc hắn đã làm với vợ Trinh, vì hắn kín kẽ lắm. Lẩu nhìn quanh, thấy dân ngài thầu đang tập trung ánh mắt về phía mình, nên Lẩu lấy lại bình tĩnh. Về nhà nói chuyện, ở đây không hay. Trinh cầm cái chai dằn xuống bàn. Tao muốn nói ở đây, ở giữa chợ, để đàn bà con gái ngài thầu thấy cái bộ mặt lừa đảo của mày. Lẩu nhìn quanh, vẻ mặt tức giận. Thằng chó này, nó đã thế, mình cũng không nhún nhường nữa. Lẩu quăng cái lù cờ xuống đất, vớ lấy một mẩu củi trên đất, lừ lừ tiến lại phía Trinh. Trinh đứng bật dậy, lao vào Lẩu và đè ngửa gã thầy cúng ra đất. Những quả đấm liên hồi vào mặt, vào ngực Lẩu. Đái không can, bụng bạo dạ, để Trinh đánh cho thằng này như tử mới thôi. Đến khi báo chạy tới gỡ được Trinh ra thì mặt Lẩu đã bê bết máu. Hai gã kiểu A thừa lúc đám đông nhộn nhoạn thì lùi mất. Tàn chợ, trên ghế của quán có một cái túi vải vô chủ. Bà chủ quán vạch túi ra,
trong cái túi vải.

là những giấy tờ in bằng tiếng phổ thông, nhì nhằng, rất khó đọc. Nội dung là nói xấu chính quyền Mường Thàng đã để cho dân đói, dân sốt, dân khổ. Bà chủ quán thấy hay nên bô bô đọc to lên cho bao nhiêu người nghe, tỏ vẻ ta đây là người biết chữ.

0: Thưa quý vị, phần 19 khép lại bằng những cảm xúc đan xen giữa niềm vui đoàn tụ và những hiểm nguy vẫn còn bùa vây. Giọt nước mắt ngày mì trở về trong vòng tay Trinh. Niềm vui của Vân khi trở lại mái nhà sau những tháng ngày cai nghiện. Hay hạnh phúc giản dị của Dìn khi nhìn thấy các con mình trưởng thành và đã sắp lấy vợ gả chồng. Tất cả đều gợi lên những tia sáng trên bản làng mùa sán còn nhiều rối ren. Trận đòn của Trinh dành cho Lầu ngay giữa chợ ngải thầu chính là lúc nỗi uất hận bị đẩy đến tận cùng nỗi đau của người đàn ông. Nhìn người vợ mình yêu thương phải chịu đựng những tháng ngày cay đắng, nhục nhã, Trinh không thể kiềm chế trước kẻ buôn người núp bóng thầy cúng. Thế nhưng đáng nói hơn cả cơn giận ấy là việc Trinh đã muốn dừng lại. Anh muốn rời khỏi con đường buôn bán ma túy, muốn trở về với gia đình, thậm chí đã nghĩ đến việc đi đầu thú. Nhưng những ràng buộc đe dọa và những món nợ của quá khứ vẫn chưa dễ dàng buông tha cho anh. Trong khi đó, lời khai của May và manh mối từ Vân đang mở thêm những cánh cửa quan trọng cho cuộc điều tra của Sử và Báo. Sự thật về cái chết của ông Dính dần được đưa ra ánh sáng. Và rồi, khi phiên chợ ngải thầu kết thúc, một chiếc túi vải bị bỏ lại với những tờ truyền đơn mang nội dung xuyên tạc, nói xấu chính quyền Mường Thàng lại xuất hiện như một dấu hiệu bất thường. Từ những câu chuyện của từng gia đình, những vụ việc tưởng như riêng lẻ, giờ đây đã dần hiện lên những mối liên hệ phức tạp hơn. Điều đó cũng cho thấy cuộc đấu tranh của Sử, Báo và những chiến sĩ công an nơi vùng cao không chỉ là hành trình đi tìm sự thật cho từng vụ án, mà còn là cuộc đấu tranh với những âm mưu đang len lỏi, tác động đến cuộc sống của cả cộng đồng. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng trung tâm kỹ thuật phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:57, 19:00, 22:30 giới thiệu chương trình, 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5:10, 10:45 trạm cảm xúc trí khôn, 5:20 miền Tây xứ nghệ vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi, 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7:00, 15:00 và 19:00 câu chuyện âm nhạc, nắng và âm nhạc. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách chống thất thu thuế. 7:45 tác giả tác phẩm với sông Lam. 8:00 tiếp chuyện bạn nghe đài. 8:10 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ, trung tướng Nguyễn Quốc Thước, dũng thời chiến chí thời bình. 9:00 bản tin sáng. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyện tuổi tin. Tuổi tin sáng tạo nội dung. 10:35, 13:50 nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con. 11:00 trang phát thanh quân khu 4. 11:05 bản tin tài chính. 11:15 văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu. 12:00 tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đi qua những mùa thu. 13:30 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai. 14:00 tiếng thơ khúc dương cầm dưới trăng. 14:30 chuyện của thôn nhớ những phiên chợ làng quê. 14:45 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot. 16:05 trang y tế, ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là giới hạn độ tuổi. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 20:20 dân ca ba miền, phương ngữ trong dân ca xứ nghệ. 20:50 bản tin thể thao. 21:50 văn hóa Đông Tây. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya, âm binh và lá ngón phần 20. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Có nơi bắt tay, có nơi cúi đầu cúi người, cũng có nơi đặt tay lên ngực hoặc lên vai người được kính trọng. Những hình thức ấy đều bắt nguồn từ nền tảng văn hóa, phong tục, tập quán và tín ngưỡng của mỗi dân tộc. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều phong tục truyền thống có nguy cơ bị mai một, việc hiểu đúng ý nghĩa và thực hành đúng nghi thức chắp tay bái, chào hỏi càng có ý nghĩa quan trọng trong gìn giữ bản sắc văn hóa Khmer. Bởi đằng sau một động tác tưởng như giản dị là sự lễ phép, lòng thành kính và những chuẩn mực ứng xử đã được cộng đồng gìn giữ qua nhiều thế hệ. Trao truyền cử chỉ ấy cũng chính là sự trao truyền một phần bản sắc văn hóa để những giá trị tốt đẹp của cha ông tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay và mai sau.
4: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
5: Chuyện đêm.
6: Quý vị và các bạn thân mến, nhiều người trẻ hôm nay đang lựa chọn trở về quê hương để khởi nghiệp bằng chính tri thức của mình được học. Anh Lương Văn Trường, Giám đốc Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình là một trong những người như thế. Từ những trăn trở với sản xuất nông nghiệp, anh đã nghiên cứu thành công công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, giúp rút ngắn thời gian gieo cấy, giảm rủi ro do thời tiết và nâng cao hiệu quả sản xuất. Những sáng kiến ấy không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn cho thấy vai trò của người trẻ trong đổi mới nông nghiệp. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ anh Lương Văn Trường để lắng nghe hành trình đưa khoa học từ phòng nghiên cứu đến với những cánh đồng.
7: Chào anh Lương Văn Trường, cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay.
8: Chào biên tập viên Hồng Liên, chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, được biết đến anh là cựu sinh viên ngành công nghệ sau thu hoạch của Đại học Đà Lạt. Khác với nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố lớn hoặc là làm việc cho các doanh nghiệp mà với cái thu nhập ổn định, anh lại quyết định khởi nghiệp từ những thửa ruộng đầy khó khăn. Vậy quyết định này có vẻ là đi ngược với cả cái xu thế chung đấy ạ.
8: Vâng, thưa chị Hồng Liên, thưa quý vị thính giả ấy, tôi tốt nghiệp Đại học Đà Lạt năm 2011. Sau đó tôi còn tham gia các cái dự án quốc gia 600 phó chủ tịch xã. Có thời gian thì làm phó chủ tịch xã Lử Thần, huyện Simacai, Lào Cai. Phụ trách cái mảng nông lâm nghiệp thì do đó là khoảng thời gian quý báu đó giúp tôi hiểu biết sâu sắc hơn về cái đời sống văn hóa và nhu cầu thực sự của bà con nông dân vùng sâu vùng xa. Thì trăn trở lớn nhất của tôi khi ở quê đó là cái diện tích đất nông nghiệp bị bỏ hoang rất là nhiều. Do người dân ấy, người ta đổ xô vào các khu công nghiệp. Tôi nghĩ cái kiến thức mình học được, đặc biệt là ngành công nghệ, sơ chế, chế biến, không chỉ dừng lại ở nhà máy mà phải bắt đầu ngay từ cái khâu sản xuất tại đồng ruộng. Phải làm sao để người nông dân làm việc nhàn hơn và cái hiệu quả kinh tế cao hơn.
7: Và động lực nào thì đã đưa anh trở về với đồng ruộng tại quê hương ạ, thưa anh?
8: Cái động lực lớn nhất trong tôi nó xuất phát từ chính cái tình yêu quê hương và sự thấu hiểu cái nỗi vất vả của cha mẹ và bà con nơi xóm.
7: Và anh đã đối mặt với những cái rào cản ban đầu như thế nào ạ?
8: Cái rào cản lớn nhất khi tôi bắt đầu cái quá trình khởi nghiệp của mình đầu tiên chính là chính mình. Nó xuất phát từ chính mình đầu tiên có dám bước ra từ một cái môi trường nhà nước, từ một vị trí lãnh đạo địa phương để mà đi vào con đường khởi nghiệp hay không. Rồi gia đình thì ban đầu cũng có đôi chút khó khăn khi mà tôi từ bỏ một vị trí công việc mà theo các cụ là rất là tốt và người khác có thể phải phấn đấu tới 20 năm mới có được. Và tôi thì rất là may mắn khi mà vừa tốt nghiệp học xong đã có một vị trí công việc như thế. Đấy là cái tâm gia đình ban đầu như thế. Còn riêng về chính quyền địa phương thì hoàn toàn không có rào cản gì cả. Các bác ở chính quyền địa phương ngay từ khi mà tôi mới bắt đầu cho đến bây giờ luôn luôn tạo điều kiện hết sức có thể để giúp tôi thực hiện khát vọng của mình. Còn bạn bè thì lại càng tuyệt vời hơn, nhiều lúc khó khăn. Việc sản xuất mà chưa có cái sản phẩm, chưa có dòng tiền, nhiều lúc rất rất khó khăn luôn để trả tiền lương cho công nhân, rồi trả tiền lương cho lao động, rồi chuẩn bị vật tư phân bón, thì cái những người bạn thân thiết là những người mà luôn đồng hành để giúp tôi vượt qua những giai đoạn đó.
7: Và với những cái khó khăn như thế thì trong cả quá trình vừa rồi có khi nào anh nghĩ là anh sẽ bỏ cuộc không?
8: Đã có giai đoạn tôi nghĩ là tôi sẽ phải dừng lại, đó là giai đoạn mà 2020-2021 khi mà cái đại dịch diễn ra rất là ác liệt, mà bản thân tôi và anh chị em đã vô cùng khó khăn luôn, khi mà vật tư đầu vào thì nó cao mà hàng hóa thì bán không được, lúc đấy cũng thực sự rất là lạc. Nhưng mà rất may mắn là trong quá trình làm việc của mình có một số cái tín hiệu tích cực trong các cái nghiên cứu để tinh gọn cái quá trình sản xuất á. Do đó là tôi đã có động lực để tiếp tục.
7: Vâng. Và anh nổi tiếng với công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn hay là hạt giống nảy mầm siêu tốc ạ? Anh có thể mô tả kỹ hơn về công nghệ này không ạ?
8: Kính thưa chị, kính thưa quý vị thính giả, thì tôi bắt đầu cái nghiên cứu về cái hạt giống lúa nảy mầm nhanh này từ năm 2018, khi mà cái trang trại đầu tiên tôi khởi nghiệp nó gặp thiên tai. Giai đoạn đó là mưa liên tục trong 20 ngày và không thể rút được nước. Để toàn bộ cái hạt giống bị gieo bị chết hết. Cái thiệt hại thời điểm đó rất là lớn. Từ đó tôi đi tìm cách để giải quyết cái giảm thiểu cái thiệt hại trong những trường hợp tương tự xảy ra. Thì trong hơn một năm tìm hiểu và nghiên cứu thì tôi đã phát triển được cái quy trình giúp hạt giống nảy mầm trong thời gian rất là nhanh. Thông thường chỉ khoảng 30 phút thôi. Thay vì người dân ngâm ủ trong vòng 3 đến 5 ngày thì hạt giống này chỉ cần thả vào nước trong vòng 30 phút là sẽ bắt đầu nảy mầm rồi. Đấy, nhờ tính dễ nảy mầm mà người dân trồng lúa có thể tồn trữ hạt giống trong thời gian lâu dài. Sau đó là khi mà thời điểm phù hợp, ví dụ như là hôm nay mưa gió chẳng hạn, không thể gieo được, chúng ta sẽ để lại khi mà thời tiết thuận lợi hơn chúng ta gieo. Đó, nhờ đó mà cái có thể tránh được cái rủi ro về thời tiết.
7: Vâng. Và một sáng kiến khác được coi là cũng rất là đột phá của anh, đấy là quy trình trồng lúa mà không cày xới. Thế thì phương pháp này nó có đặc điểm như thế nào ạ?
8: Dạ vâng, đây cũng là một cái kỹ thuật trong ngành trồng lúa. Thì với cái kỹ thuật này thì người nông dân có thể loại bỏ hoàn toàn cái thao tác cày hoặc xới đất. Thì rơm rạ sau khi thu hoạch được lưu trữ ngay tại trên mặt ruộng và trở thành phân bón, bón lại cho ruộng. Thì phương pháp này giúp tiết kiệm rất nhiều phân bón cho nông dân. Ví dụ như là giúp, còn ngoài ra nó còn giúp cải tạo đất này. Vì cái thoái hóa đất là một cái vấn đề rất là lớn đối với nông nghiệp Việt Nam hiện nay tại Việt Nam. Và chính phủ đang có những cái chương trình cụ thể để giải quyết những cái việc mà thoái hóa đất này. Vì thứ nữa là đó là về mặt lý thuyết, rơm rạ khi được xử lý ngay tại trên mặt ruộng thì trong môi trường giàu oxy thì nó sẽ giúp giảm thiểu phát thải khí mê-tan gây hiệu ứng nhà kính. Vì khi cái khí hiệu ứng nhà kính chủ yếu được sinh ra khi mà khí mê-tan nó được sinh ra khi mà các cái vật chất hữu cơ được chôn vùi sâu trong đất và trong quá trình lên men yếm khí thì là một sinh ra mê-tan. Còn quy trình này được xử lý hoàn toàn trên bề mặt ruộng, do đó nó tiếp xúc với nhiều oxy hơn thì nó sẽ giảm thiểu sinh ra khí mê-tan. Và thêm một vấn đề đo lường phát thải khí mê-tan này thì tôi và cộng sự đang tiến hành đo đạc để có con số chính xác nhất. Đấy, và sẽ khi có kết quả chúng tôi sẽ công bố cái kết quả này ra để cộng đồng cùng được biết ạ.
7: Vâng, cảm ơn anh.
6: Thưa quý vị, niềm đam mê khoa học nông nghiệp của anh Trường không chỉ nằm trên lý thuyết, anh đã biến nó thành những giải pháp kỹ thuật cụ thể mang lại hiệu quả kinh tế to lớn. Từ những thành công cá nhân, anh Lương Văn Trường đã tập hợp những người trẻ cùng chí hướng và thành lập Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương vào đầu năm 2021. Đây là bước đi chiến lược để khẳng định vai trò tiên phong của người trẻ trong phát triển kinh tế nông thôn.
5: Từ những kiến thức được học trên giảng đường, anh Lương Văn Trường đã chọn trở về quê hương để tìm lời giải cho những khó khăn của người nông dân. Với anh, nghiên cứu khoa học chỉ thực sự có ý nghĩa khi những sáng kiến ấy được ứng dụng trên đồng ruộng, giúp bà con giảm công lao động, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả sản xuất. Sau nhiều năm nghiên cứu, quy trình hạt giống nảy mầm sẵn của anh đã từng bước được hoàn thiện. Hạt giống sau khi xử lý có thể bảo quản trong thời gian dài mà vẫn giữ được sức nảy mầm. Ông Trần

0: Trần Xuân Hòa, xã Minh Tân, tỉnh Ninh Bình, người đã thử nghiệm thành công với giống lúa nảy mầm nhanh, cho biết với giống lúa này của anh Trường, người nông dân không còn phải mất nhiều ngày ngâm ủ như trước, đồng thời chủ động hơn khi gặp thời tiết bất lợi. Hiệu quả của sáng kiến được kiểm chứng ngay từ những vụ sản xuất đầu tiên.
1: Vừa qua thì chúng tôi, riêng gia đình tôi cũng đã là kết hợp với anh ấy là nhận 100 kg lúa giống. Thì giống siêu nảy mầm này thì đến nay thì là cái giống này là triển khai nảy mầm rất là tốt. Đánh giá qua cái vụ vừa rồi thì tôi thấy là rất là hiệu quả.
0: Không chỉ mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng, anh Lương Văn Trường, giám đốc hợp tác xã Thanh Niên Nam Đại Dương nhấn mạnh, công nghệ này còn góp phần giảm đáng kể lượng hạt giống bị hư hỏng trong quá trình ngâm ủ, giảm chi phí sản xuất và hạn chế những rủi ro do thời tiết gây ra.
2: Chúng tôi cũng thấy được rằng là cái việc áp dụng cái công nghệ này sẽ giúp cho người nông dân tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Đặc biệt là khi mà sử dụng cái công nghệ hạt giống truyền thống, ngâm ủ truyền thống thì người nông dân sẽ tiết kiệm khoảng mất từ 3 đến 5 ngày để ngâm ủ cho nó nảy mầm để đuổi kịp là gieo. Nhưng với công nghệ này thì người nông dân không hoàn toàn không cần phải mất thời gian đó nữa. Lấy hạt giống mang ra gieo luôn và lập tức là trong 30 phút nó sẽ nảy mầm. Đó là một cái. Thứ hai là khi gặp điều kiện thời tiết bất thuận, thay vì hạt giống truyền thống nó tươi, mới ngâm ủ nó còn tươi thì không thể bảo quản được, thì khi không gieo được nó sẽ bị hỏng phải bỏ đi, lại ngâm ủ mới. Thì hạt giống của tôi thì khi gặp thời tiết bất lợi hoàn toàn có thể để đó, khi nào thời tiết thuận lợi thì sẽ mang ra gieo.
0: Từ thành công của công nghệ hạt giống nảy mầm sẵn, anh Lương Văn Trường nhận ra rằng để khoa học đến được với nhiều người nông dân hơn thì không chỉ dừng lại ở một sáng kiến cá nhân, cần có một mô hình đủ sức liên kết sản xuất, chuyển giao kỹ thuật và tổ chức tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là lý do Hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương được thành lập vào năm 2021, quy tụ những thanh niên có chung khát vọng làm nông nghiệp bằng tri thức và công nghệ. Từ đây, nhiều mô hình sản xuất mới tiếp tục được triển khai, tạo thêm cơ hội để sáng kiến khoa học được ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp địa phương, đây là mô hình hợp tác xã kiểu mới, phát huy được vai trò của đội ngũ tri thức trẻ trong phát triển nông nghiệp bền vững. Ông Nguyễn Sinh Tiến, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết.
3: Hợp tác xã Nam Đại Dương là một hợp tác xã kiểu mới và đồng chí Lương Văn Trường thì là một cán bộ trẻ, năng động, dám nghĩ, dám làm và rất là sáng tạo trong công việc. Đặc biệt là cái sáng tạo về cái hạt giống nảy mầm sẵn này, tôi cho là có rất là nhiều cái hiệu quả. Thứ nhất là giúp người dân chủ động được giống trong cái điều kiện tác động của biến đổi khí hậu. Thứ hai nữa là có thể làm được trên cái quy mô lớn, nhất là trong các cái mô hình doanh nghiệp, mô hình tích tụ đất đai.
0: Không chỉ người quản lý, nhiều địa phương cũng kỳ vọng vào sự đồng hành của hợp tác xã sẽ mở ra những hướng sản xuất mới, nâng cao giá trị cho cây lúa và tạo động lực để thanh niên mạnh dạn khởi nghiệp trên đồng ruộng ngay chính quê hương mình.
4: Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
5: Vâng, thưa anh Lương Văn Trường, tại sao anh lại chọn thành lập hợp tác xã mà không phải là một doanh nghiệp tư nhân ạ?
6: Thưa chị và thưa quý vị thính giả, thì cái việc lựa chọn cái mô hình hợp tác xã này không phải do cá nhân tôi chọn, mà là do tập thể thành viên hợp tác xã lựa chọn. Vâng. Bởi vì cái giai đoạn mà như tôi chia sẻ, cái giai đoạn khó nhất là 2020 và 2021, khi mà đại dịch diễn ra như thế thì tất cả anh chị em ban đầu chỉ là các trang trại liên kết thôi, thì đều có khó khăn giống nhau. Và khi ngồi với nhau thì mong muốn làm sao để tận dụng nguồn lực của nhau để cùng nhau phát triển. Thì anh chị em mới thống nhất thành lập một cái mô hình hợp tác xã. Bởi anh chị em đánh giá chung đó là cái mô hình hợp tác xã là cái mô hình phù hợp cho hình thức sản xuất tập thể. Và ngay cái tên mô hình nó đã là hợp tác rồi. Cho nên là anh em đồng lòng chọn cái mô hình hợp tác xã.
5: Vâng, và sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã Thanh niên Nam Đại Dương là gì ạ?
6: Cái sản phẩm đặc trưng của hợp tác xã hiện nay bao gồm là sản phẩm gạo mầm tươi, lúa thương phẩm bao gồm các dòng lúa dinh dưỡng và gạo màu như gạo huyết trồng, gạo tìm than. Thì những dòng này nó chứa rất nhiều anthocyanin và các cái dưỡng chất khác giúp nó tốt cho sức khỏe con người. Thứ ba nữa là cái sản phẩm phân bón hữu cơ Obu từ ốc bô vàng mà tôi có chia sẻ khi nãy đã. Và cái công nghệ hạt giống lúa này mầm nhanh ạ.
5: qua cả cái quá trình từ khi anh học đại học rồi anh ra trường rồi anh quay lại anh làm nông đấy, thì anh thấy rằng cái việc

0: gì khiến cho anh trăn trở nhất?
1: Cái trăn trở lớn nhất của tôi đến bây giờ đó là chính là làm sao để cho người nông dân thấu hiểu cái việc mà áp dụng công nghệ khoa kỹ thuật mới để mang lại hiệu quả lợi ích trực tiếp cho họ một cách nhanh nhất, để cho gần là cho họ cởi mở hơn với việc áp dụng khoa học công nghệ. Đó là cái mà tôi trăn trở nhất.
0: Dạ vâng, và anh là một trong 600 thanh niên tiêu biểu của dự án 600 phó chủ tịch xã ngày nào, và giờ đây lại là nhà khoa học của nhà nông, thì anh có lời khuyên nào cho thế hệ thanh niên Việt Nam hôm nay không ạ?
1: Tôi có một chút chia sẻ, đó là các bạn trẻ hãy biết mình có ước mơ, có khát khao gì và hãy tìm cách thực hiện nó. Đó là cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ.
0: Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn anh Lương Văn Trường đã đến với chương trình hôm nay ạ.
1: Cảm ơn biên tập viên Hồng Liên và cảm ơn quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam đã theo dõi ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ khát vọng của một kỹ sư trẻ trở về quê hương đến những sáng kiến đang từng ngày giúp người nông dân tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và chủ động hơn trước biến đổi khí hậu. Câu chuyện của anh Lương Văn Trường cho thấy khoa học không phải là điều gì xa vời mà có thể bắt đầu ngay từ những thửa ruộng, từ nhu cầu rất đời thường của người nông dân. Hy vọng rằng sẽ có thêm nhiều người trẻ dám lựa chọn con đường sáng tạo, dám trở về cống hiến để những giá trị của tri thức tiếp tục lan tỏa trên khắp những miền quê Việt Nam.

quý vị và các bạn đang nghe bài hát Khát Vọng, một ca khúc do nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc từ ý thơ Đặng Viết Lợi với tiếng hát ca sĩ Cẩm Vân. Đây là quà tặng VV1 và cũng là lời chào kết của chương trình Thức Cùng VV hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hồng Liên biên soạn, thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay chủ trì phiên thứ 2 Ban chỉ đạo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo và tổng kết 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chiến lược của Đảng và dân tộc ta. Do đó, cần làm sáng rõ tầm vóc những thành tựu đã thay đổi vận mệnh dân tộc, đúc kết những bài học có giá trị lâu dài, chuẩn bị cơ sở khoa học cho đường lối phát triển đất nước trong thế kỷ tiếp theo. Chiều nay, cho ý kiến về kết quả thực hiện chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Ban Chỉ đạo phải hoàn thành tổng rà soát, xây dựng phương án xử lý và hoàn thiện đồng bộ pháp luật, đồng thời xử lý dứt điểm các công trình, dự án còn tồn đọng, cơ sở nhà đất dư dôi, chuyển mạnh sang phòng chống lãng phí về thời gian để tận dụng được các cơ hội phát triển.
3: Chống lãng phí phải mở rộng từ tiền, đất, tài sản sang thời gian, xử lý công việc và cái cơ hội phát triển. Tăng cường kiểm soát quyền lực, giám sát bằng dữ liệu để phòng ngừa từ gốc, từ sớm, từ xa. Phải hoàn thành xử lý các vụ án, vụ việc mà Ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo theo kế hoạch, chủ động nhận diện, xử lý vi phạm trên những việc mới, trọng yếu, then chốt. Đề nghị đổi mới cái nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo Trung ương, đặc biệt là Ban chỉ đạo cấp tỉnh.
2: Cũng trong chiều nay, chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, chưa hết là tại 126 phường và xã, cấp cơ sở, phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong công tác cán bộ. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp bà Fiona Pastel, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Brussels và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng nêu rõ, ngày 21 tháng 9 tới đây, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mang trạng thái thị trường mới nổi thứ cấp. Theo tinh thần đánh giá của FTSE Brussels, Việt Nam xác định việc được nâng hạng là khởi điểm cho một chu kỳ phát triển mới chất lượng hơn, quy mô và chuyên nghiệp hơn của thị trường chứng khoán Việt Nam. Thủ tướng tin tưởng với sự hợp tác của FTSE Brussels và các đối tác toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ duy trì mức xếp hạng mà còn thực sự vươn tầm khu vực. 8 tháng qua, xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt hơn 49 tỷ đô la Mỹ, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngành nông nghiệp đang nỗ lực giữ mục tiêu tăng trưởng nông lâm thủy sản cả năm đạt 4%, duy trì mức tăng trưởng bình quân hơn 6 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng, hướng đến mục tiêu xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 74 tỷ đô la Mỹ trong cả năm nay. Cùng với đầu tư cơ sở vật chất ban đầu, chính sách phát triển du lịch cộng đồng tại Đắk Lắk giai đoạn mới được định hướng hỗ trợ liền mạch hơn, gắn với nâng cao năng lực của người dân, gìn giữ không gian văn hóa và kết nối thị trường. Đây là nội dung được tập trung thảo luận tại hội nghị chuyên đề đánh giá thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn tỉnh. Do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chiều nay. Hợp xíu, phóng viên Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên thông tin.
4: Thực hiện nghị quyết số 08 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025. Trong 3 năm qua, địa phương đã hỗ trợ 5 buôn và 22 hộ gia đình với tổng kinh phí quyết toán gần 4,2 tỷ đồng. Nguồn lực chủ yếu được đầu tư cho cơ sở vật chất, cảnh quan, biển chỉ dẫn, nhà vệ sinh, bãi đỗ xe, trang phục và nhạc cụ biểu diễn. Tại hội nghị, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng nêu nhiều ý kiến, kiến nghị về chính sách giai đoạn 2026-2030, chuyển từ hỗ trợ từng hạng mục sang đồng hành trong cả quá trình hình thành sản phẩm, tổ chức vận hành và tiếp cận thị

0: trường, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, vốn tín dụng và hạ tầng phụ trợ. Cần làm rõ trách nhiệm quản lý, bảo dưỡng công trình, nâng cao kỹ năng và khả năng liên kết để người dân thực sự làm chủ hoạt động du lịch. Kết luận hội nghị, bà Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương nghiên cứu cơ chế mới, thay thế nghị quyết số 08 về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Chương trình truyền thông, giao lưu, nghệ thuật, tọa đàm về phòng chống ma túy cho công nhân lao động tại khu công nghiệp và phát động chiến dịch Công nhân Việt Nam nói không với ma túy, chiều trái tim, một quyết tâm sẽ diễn ra tại thành phố Hải Phòng vào ngày 18 và 19 tháng 9. Chương trình dự kiến có khoảng 3.100 đại biểu tham dự. Đây là hoạt động đánh dấu bước khởi động, triển khai tiểu dự án, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng chống ma túy cho công nhân lao động các khu công nghiệp, thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống ma túy đến năm 2030. Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng cho biết, Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tặng 10.000 phiếu mua hàng trực tuyến và nhiều phần quà, ưu đãi cho công nhân, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
2: 50 gian hàng này thì chúng tôi áp dụng là khi một cái voucher là 150.000 đối với một đoàn viên, và cái voucher này được mở trên app của Liên đoàn thành phố, được mua tất cả các mặt hàng. Những người lao động có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi sẽ áp dụng là phát voucher. Bên cạnh thực hiện cái nội dung của tổng liên đoàn, nhưng mà Liên đoàn thành phố chúng tôi thì thể hiện cái công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong cái dịp này.
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố năm học 2026-2027. Các đoàn thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20 tháng 9 năm 2026 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2027. Nội dung kiểm tra tập trung vào công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, việc đánh giá, lựa chọn, phân công, ký kết và thực hiện hợp đồng, công tác quản lý, kiểm tra, giám sát của Ủy ban Nhân dân các xã, phường và cơ sở giáo dục đối với các đơn vị cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn và dịch vụ nấu ăn phục vụ bữa ăn bán trú. Nhằm chấn chỉnh công tác tổ chức bữa ăn bán trú sau phản ánh của phụ huynh học sinh, Ủy ban Nhân dân phường Vân Sơn, tỉnh Sơn La đã có buổi làm việc để kiểm tra, rà soát công tác thực hiện bữa ăn bán trú tại trường tiểu học Vân Sơn. Qua kiểm tra, làm việc xác định, việc tổ chức nấu ăn bán trú có sự thống nhất, đồng thuận và có cơ chế giám sát của phụ huynh. Một số các nội dung phản ánh là có cơ sở, cho thấy công tác tổ chức, quản lý và giám sát bữa ăn bán trú tại nhà trường còn có những tồn tại, hạn chế cần nghiêm túc khắc phục. Phường Vân Sơn đã yêu cầu nhà trường kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan, đồng thời yêu cầu các cơ sở giáo dục hoàn thành việc rà soát khắc phục những tồn tại và báo cáo về Ủy ban Nhân dân trước ngày 30 tháng 9. Đến 18 giờ hôm nay, mưa lũ đã làm 16.310 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa hơn 8.400 nhà, Ninh Bình gần 4.800 nhà và Hà Nội hơn 2.200 nhà. Ngoài ra, 4 nhà bị sập, 29 nhà hư hỏng, 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng làm hơn 22.400 hecta lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. Giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đáng chú ý, tuyến đường sắt Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh đoạn Bỉm Sơn Đò Lèn ngập sâu khoảng 1 mét, hành khách phải truyền tải bằng đường bộ. Các địa phương tiếp tục rà soát thiệt hại, khắc phục hậu quả và chủ động sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Trước tình hình thiên tai diễn biến ngày càng bất thường, cực đoan, Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia khuyến nghị người dân cài đặt ứng dụng hướng dẫn phòng chống thiên tai trên thiết bị di động để chủ động cập nhật thông tin và nâng cao kỹ năng ứng phó. Người dân có thể truy cập App Store hoặc CH Play tìm kiếm từ khóa hướng dẫn phòng chống thiên tai để tải và cài đặt ứng dụng. Chuyển sang phần tin thế giới. Sau 2 ngày họp tại Manila, Philippines, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về ứng phó thiên tai bế mạc với tuyên bố Manila cùng nhiều kết quả quan trọng khác giúp tăng cường khả năng của khu vực ứng phó và phục hồi sau thảm họa. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
3: Tuyên bố Manila phản ánh tính cấp thiết của việc đưa các khuôn khổ hiện có của khu vực và toàn cầu về ứng phó thiên tai và thực tiễn. Với sự đồng thuận của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố này dự kiến được trình tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 vào tháng 11 tới. Các bộ trưởng cũng nhất trí tìm kiếm sự ủng hộ đối với tuyên bố của các nhà lãnh đạo ASEAN

0: dự luật là thẩm quyền mới cho phép áp thuế đối với các nước thứ ba mua năng lượng Nga với khối lượng đáng kể. Phiên bản năm 2026 thay thế đề xuất thuế 500% trong bản năm 2025 bằng mức thuế tối đa là 100%, đồng thời có ngoại lệ đối với các nước đang thực hiện bước đi đáng kể để giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga và có lượng nhập khẩu dưới 15% tổng xuất khẩu khí đốt hàng năm của Nga. Trong diễn biến khác, không quân Ả Rập Xê Út được cho là vừa tiến hành thêm các cuộc không kích mới vào mục tiêu của lực lượng Houthi ở Yemen. Động thái diễn ra trong bối cảnh nhóm vũ trang thân Iran tiếp tục kiểm soát chặt nhiều địa điểm chiến lược vừa chiếm được từ quân chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, đồng thời liên tục phát động các cuộc tập kích xuyên biên giới vào lãnh thổ Ả Rập Xê Út. Trung Quốc đang đẩy mạnh nghiên cứu máy bay chở khách siêu thanh thế hệ mới, một mẫu giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh do nước này phát triển. Dự kiến sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào cuối năm nay. Loại máy bay này được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển giữa Bắc Kinh và Thượng Hải xuống chỉ còn 30 phút so với khoảng 2 tiếng như hiện nay. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
1: Các nhà khoa học Trung Quốc đang nghiên cứu các phương pháp giảm tiếng ồn cho máy bay chở khách siêu thanh. Năm ngoái, một mô hình trình diễn thu nhỏ do phòng thí nghiệm Thiên Mục Sơn của nước này phát triển đã hoàn tất các cuộc thử nghiệm bay ở tốc độ thấp. Nhóm nghiên cứu có kế hoạch thực hiện các chuyến bay thử nghiệm ở tốc độ siêu thanh, một mẫu có thiết kế giảm thiểu tiếng nổ siêu thanh mang tên TMS-10 vào cuối năm nay, với mục tiêu đảm bảo tiếng nổ do máy bay tạo ra không vượt quá 80 decibel. Tuy nhiên, ngoài giảm thiểu tiếng nổ, máy bay chở khách siêu thanh còn phải đối mặt với nhiều trở ngại kỹ thuật. Một chuỗi nghiên cứu và phát triển toàn diện hiện đang được thiết lập tại Trung Quốc để giải quyết các thách thức này. Chiến đấu cơ siêu thanh quân sự đầu tiên trên thế giới của Mỹ ra đời vào những năm 1950. Tiếp đó, một máy bay siêu thanh của hãng British Airways đã xuất hiện đầy ấn tượng vào những năm 1960 với tốc độ nhanh gấp hơn 2 lần so với các máy bay thương mại hiện đại.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, chuyển đổi xanh từ thách thức đến cơ hội. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, tự chủ chiến lược trong hội nhập, giữ vững thế chủ động trước biến động toàn cầu, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nông nghiệp hữu cơ từ xu hướng đến giá trị kinh tế, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, nâng hạng thị trường và bài toán đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn mới, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, giảm tiền kiểm nhưng hậu kiểm phải đủ rõ thực chất, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển khi cán bộ người dân cùng lên mạng quảng bá quê hương, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giáo viên phải là lực lượng nòng cốt, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường quản lý thị trường phục vụ Tết Trung thu, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm sáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế, hồ sơ biển đỏ khi Houthi trở thành người gác cổng, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, bữa ăn bán trú, đừng để an toàn chỉ là cam kết, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, chuyển đổi số trong giám sát, giúp quốc hội gần dân, giám sát hiệu quả, phục vụ nhân dân tốt hơn, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, Lý Sơn, nơi mộ gió, tỏi cô đơn và những người phụ nữ hóa đá chờ chồng, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Những cơ hội mới từ APEC dành cho Việt Nam. APEC kết nối Việt Nam với khu vực và thế giới.
1: APEC 2027.
2: Định hình tương lai thịnh vượng châu Á, Thái Bình Dương.
0: Thưa quý vị, trong một thế giới biến động không ngừng, liên kết kinh tế và hợp tác khu vực ngày càng trở thành chìa khóa để các quốc gia tìm kiếm động lực phát triển mới. Với Việt Nam, APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác kinh tế hàng đầu châu Á Thái Bình Dương mà còn mở ra những cơ hội mới về thương mại, đầu tư, công nghệ, chuyển đổi số và nâng cao vị thế quốc gia.
3: Năm 1998, Việt Nam chính thức gia nhập APEC, một trong những cơ chế hợp tác kinh tế quan trọng nhất của khu vực châu Á Thái Bình Dương. Gần 3 thập kỷ qua, APEC không chỉ mở rộng cánh cửa thương mại đầu tư mà còn tạo thêm động lực để Việt Nam hội nhập sâu rộng và nâng cao vị thế trên trường quốc tế. APEC hiện chiếm khoảng 38% dân số thế giới, 62% GDP và gần một nửa thương mại toàn cầu. Với Việt Nam, đây là khu vực tập trung phần lớn các đối tác kinh tế quan trọng. APEC có tới 14 trong số 28 đối tác chiến lược toàn diện và là các đối tác kinh tế thương mại quan trọng hàng đầu của nước ta, chiếm khoảng 75% kim ngạch xuất nhập khẩu, 78% tổng vốn đầu tư trực tiếp và 79% lượng khách du lịch quốc tế của Việt Nam. Những con số này cho thấy APEC không chỉ là một diễn đàn hợp tác mà còn là không gian gắn trực tiếp với các động lực tăng trưởng của Việt Nam. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
4: Chúng ta cũng thấy là tại đại hội đảng lần thứ 9, tức là năm 2001, thì lần đầu tiên đảng của chúng ta cũng đã đề ra cái chủ trương, đấy chính là hội nhập kinh tế quốc tế. Và tiếp sau đó thì đến đại hội đảng lần thứ 11, từ tư duy hội nhập kinh tế quốc tế cũng đã chuyển sang hội nhập trên tất cả các lĩnh vực. Rồi thì đến đại hội 13 thì chúng ta cũng thấy tư tưởng đã được phát triển hơn, toàn diện hơn, thành chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Và cho đến nay thì đại hội đảng 14 vừa qua, đại hội đảng cũng đã xác định đối ngoại và hội nhập đây chính là một nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cho đến nay và bắt đầu từ cái thời điểm năm 98, cái việc gia nhập APEC là có cái ý nghĩa chiến lược trong cái quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam.
3: Tham gia APEC, dấu ấn rõ nhất của hành trình hội nhập là việc Việt Nam từng bước tiệm cận và áp dụng các chuẩn mực cao về thương mại, đầu tư và cải cách thể chế. Trong số 17 hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết, có tới 14 hiệp định thương mại tự do thực thi với các đối tác APEC. Quá trình này tạo tiền đề vững chắc để Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2007, rồi tiến lên tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và RCEP. Tuy nhiên, hội nhập APEC cũng tạo ra sức ép ngược, đó là buộc Việt Nam phải nâng cao chất lượng nội tại thông qua cải thiện môi trường kinh doanh, nâng chuẩn sản xuất và đưa doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Từ vị thế của một thành viên tiếp nhận quy tắc, Việt Nam đã chuyển sang chủ động đóng góp và xây dựng chương trình nghị sự cho APEC. Tiến sĩ Phan Cao Nhật Anh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho biết.
4: Cái việc mà tham gia vào APEC nó đem lại nhiều những cái lợi ích cho Việt Nam. Và đặc biệt ở đây đấy chính là lợi ích về mặt kinh tế, nâng cao cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Bởi chúng ta ở đây không chỉ là cái hợp tác kinh tế mà Việt Nam còn tham gia trao đổi ý kiến, định hình đối với cả những cái hợp tác song phương hay cả những cái hợp tác đa phương. Và ở đây trong những cái thành viên của APEC thì chúng ta cũng thấy chúng ta đã thiết lập những cái đối tác chiến lược toàn diện với các thành viên của nền kinh tế APEC. Và nếu chúng ta cụ thể thì chúng ta thấy là đến hiện nay thì Việt Nam đã là đối tác chiến lược toàn diện cùng với Mỹ, với Nhật Bản, với Hàn Quốc, bên cạnh những cái đối tác truyền thống, ví dụ như Nga, rồi thì Trung Quốc. Với cái việc tham gia như vậy, chúng ta cũng biết về thương mại, đầu tư, giao lưu con người đều có sự phát triển. Và đây là những cái nguồn lực vô cùng quan trọng cho cái việc mà phát triển kinh tế Việt Nam, đẩy mạnh hình ảnh Việt Nam, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng biết khi mà Việt Nam tham gia hội nhập sâu vào quốc tế như vậy, thì trong nước cũng buộc phải cải cách để có những cái tiêu chuẩn của Việt Nam phải phù hợp với quốc tế.
3: Hai lần đăng cai APEC vào năm 2006 và 2017 là những mốc lịch sử khẳng định vai trò ngày càng được nâng cao của Việt Nam. Nếu APEC 2006 tại Hà Nội đánh dấu bước tiến trong việc tăng cường tiếp xúc với các nền kinh tế lớn, thì năm APEC 2017 tại Đà Nẵng đã chứng minh năng lực điều phối và thúc đẩy đồng thuận đa phương của Việt Nam. Thông qua trụ cột hợp tác kinh tế kỹ thuật, Việt Nam cải thiện năng lực hội nhập, đào tạo nhân lực và thúc đẩy giao lưu nhân dân. Với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối vừa và nhỏ, APEC mở ra kênh tiếp cận công nghệ, vốn đầu tư và thông tin chính sách từ các tập đoàn hàng đầu thế giới.
1: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á Thái Bình Dương.
2: APEC 2027, định hình tương lai thịnh vượng châu Á Thái Bình Dương.
0: Thưa quý vị, nếu câu chuyện qua là mở cửa và tích lũy lực lượng, thì trọng tâm của Việt Nam hiện nay đã chuyển sang một khía cạnh mới, khai thác những kết nối chuyên sâu từ mạng lưới APEC. Đó không chỉ là kết nối giữa các thị trường, mà là sự gắn kết giữa doanh nghiệp với chuỗi cung ứng toàn cầu, giữa Việt Nam với các công nghệ tiên phong và giữa con người với con người.
5: Khi các tập đoàn toàn cầu tái cấu trúc chuỗi sản xuất, Việt Nam trở thành điểm đến chiến lược cho các dòng vốn công nghệ cao từ APEC, điển hình như tổ hợp nhà máy bán dẫn của Amkor Technology tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ, hay thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Nvidia trong nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu. Những dự án này minh chứng cho một xu hướng rõ nét, dòng chảy hợp tác trong APEC đang chuyển dịch từ hàng hóa truyền thống sang công nghệ, dữ liệu và năng lực đổi mới sáng tạo. Đây cũng là các lĩnh vực APEC đang ưu tiên hàng đầu: kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực. Hiện nay, xuất khẩu nông sản của Việt Nam đã vượt 53 tỷ đô la Mỹ, trong khi nền kinh tế số tiến gần mốc 45 tỷ đô la Mỹ. Những con số này phản ánh động lực tăng trưởng của Việt Nam đang được mở rộng song song, vừa giữ vững các ngành hàng truyền thống, vừa bứt phá ở các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao. Để duy trì lợi thế dài hạn, doanh nghiệp Việt Nam không thể chỉ dựa vào chi phí nhân công rẻ, mà phải cạnh tranh bằng tiêu chuẩn xanh, hạ tầng công nghệ và năng lực đổi mới. Sự kỳ vọng của quốc tế đối với Việt Nam cũng đang thay đổi. Nước ta không chỉ là một thị trường đang phát triển năng động, mà được kỳ vọng sẽ đóng vai trò dẫn dắt trong việc thúc đẩy hợp tác khu vực, đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị lần thứ ba đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC vào năm 2027. Đại sứ Philippines tại Việt Nam, ông Francisco Noel Fernandez, nhận định.
6: We always see that Vietnam plays a very important role.
7: Bất chấp những thay đổi trong môi trường chính trị, an ninh, khu vực và toàn cầu hiện nay, vai trò dẫn dắt của Việt Nam là rất quan trọng để các quốc gia khác hiểu được Việt Nam đang làm những gì. Từ đó các quốc gia khác có thể học hỏi kinh nghiệm và áp dụng để đất nước của họ cũng phát triển nhanh như cách Việt Nam đang phát triển. Việt Nam luôn nhất quán trong việc thúc đẩy thượng tôn pháp luật, đặc biệt là luật pháp quốc tế trong quan hệ thương mại. Do đó, chúng tôi kỳ vọng Việt Nam sẽ thúc đẩy thượng tôn pháp luật và luật pháp quốc tế khi đăng cai tổ chức APEC vào năm tới.
5: Năm 2027 sẽ đánh dấu lần thứ ba Việt Nam đăng cai APEC sau các năm 2006 và 2017. Bối cảnh của APEC 2027 đã hoàn toàn khác biệt, đó là chuỗi cung ứng toàn cầu được tái định hình, công nghệ bứt phá với tốc độ chưa từng có và tiêu chuẩn phát triển bền vững trở thành bắt buộc. Giá trị của APEC 2027 vì thế không chỉ nằm ở những tuyên bố cấp cao mà còn ở khả năng tạo ra những kết nối cụ thể giữa doanh nghiệp, địa phương, giới nghiên cứu và cộng đồng quốc tế. Với các đại biểu quốc tế, APEC 2027 còn là dịp trực tiếp trải nghiệm một Việt Nam giàu bản sắc nhưng đang chuyển mình mạnh mẽ. Đặc biệt, thông qua du lịch, kết hợp hội nghị, sự kiện với trải nghiệm văn hóa, du lịch, mỗi hoạt động APEC cũng trở thành một cơ hội quảng bá hình ảnh và thương hiệu quốc gia một cách trực quan. Bà Julia Petrova, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Nhân dân Thế giới, giáo sư Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chia sẻ.
8: Việc đăng cai các diễn đàn cấp cao như APEC không chỉ khẳng định vị thế và tiềm năng của Việt Nam, mà còn tạo thêm động lực cho du lịch phát triển. Đây cũng là cơ hội thúc đẩy các loại hình du lịch như là MICE, du lịch trải nghiệm, khám phá. Các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể vừa trải nghiệm điểm đến, vừa tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, việc đăng cai các diễn đàn quốc tế có thể trở thành một cú hích để du lịch phát triển và mở rộng kết nối quốc tế.
5: Từ một thành viên mới gia nhập năm 1998, Việt Nam hôm nay bước vào giai đoạn hội nhập với tâm thế tự tin, chủ động và có năng lực đóng góp thực chất vào các vấn đề chung của khu vực. Hành trình cùng APEC tiếp tục là nền tảng để Việt Nam kết nối sâu hơn với dòng chảy công nghệ, nguồn vốn chất lượng cao và định hình vị thế trong nền kinh tế toàn cầu.
0: Những cơ hội về thị trường, đầu tư, công nghệ và đổi mới sáng tạo từ việc tham gia APEC đang tiếp tục mở ra với Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, đó là những kết nối giúp Việt Nam đi sâu hơn vào khu vực, đến gần hơn với thế giới và chủ động hơn trong việc định hình những hợp tác mới. APEC 2027 sẽ là một dấu mốc mới trên hành trình đó, hành trình từ tham gia đến chủ động đóng góp, từ kết nối đến cùng kiến tạo. Chương trình Thế giới và Việt Nam xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
9: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực

0: và phản ánh kịp thời
1: trong các chương trình trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Thành công của APEC không chỉ được đo bằng những hội nghị cấp cao mà còn bằng những giá trị thiết thực mang lại cho người dân. Từ những tuyến giao thông hiện đại hơn, môi trường đầu tư thuận lợi hơn, đến cơ hội việc làm và phát triển doanh nghiệp. APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc Việt Nam sẽ góp phần đưa hợp tác quốc tế đến gần hơn với cuộc sống hàng ngày. Khi người dân được hưởng lợi, đó cũng chính là thành công bền vững nhất của APEC.
3: Để phòng chống những thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra, người dân cần thực hiện một số biện pháp sau.
4: Chủ động theo dõi thông tin mưa, lũ, lụt và sự chỉ đạo của chính quyền qua đài phát thanh, truyền hình và hệ thống truyền thanh xã phường.
3: Thực hiện chế độ tuần tra canh gác đê theo cấp báo động theo sự phân công của chính quyền địa phương.
4: Tranh thủ thu hoạch hoa màu trên bãi sông.
3: Sẵn sàng đóng góp vật tư, vật liệu được chuẩn bị tại chỗ theo sự phân công của chính quyền để hộ đê phòng chống lụt bão khi có yêu cầu.
4: Có trách nhiệm đảm bảo an toàn về người và phương tiện, tuân thủ các quy định về điều kiện an toàn đối với hoạt động của các bến đò ngang, đò dọc, chủ động dừng hoạt động trên sông khi thấy không an toàn.
3: Chủ động dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm.
4: Đối với nhân dân vùng bãi sông, vùng thấp trũng, vùng nguy cơ sạt lở mạnh, cần chuẩn bị hoặc chủ động sơ tán để bảo đảm an toàn.
3: Kiểm tra thiết bị điện trong nhà, di rời các hóa chất, thuốc trừ sâu ra khỏi nơi có nguy cơ bị ngập, không ra vớt củi trên sông.
4: Báo cáo với chính quyền địa phương khi phát hiện thấy những sự cố hư hỏng đê, kè, cống.
5: Mưa bão, nước dâng lên gây ngập úng có thể ảnh hưởng đến hệ thống điện trong gia đình bạn. Nếu không xử trí đúng cách có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong mùa mưa bão, quý vị cần lưu ý quan tâm thực hiện những quy định, biện pháp về an toàn điện như sau.
6: Khi có bão, mưa to, gió lớn, ngập úng, cần chú ý tránh xa đường dây điện, chạm điện, đề phòng sự cố dây điện đứt, cột điện đổ, gây cháy, nổ, gió điện.
5: Không đứng trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên, trạm biến áp, không tự ý leo lên cột điện, vượt qua hàng rào, trạm điện, chạm tay vào dây chẳng cột. Đồng thời, cầu dao, cầu chì, áp tô mát, công tắc, ổ cắm trong gia đình phải đặt ở nơi khô ráo, nên đặt ở vị trí cao để an toàn cho trẻ nhỏ và tránh giò điện khi mưa to gây úng ngập.
6: Khi có nguy cơ bị ngập nước do úng lụt, các gia đình cần cắt ngay nguồn điện, không chạm đến bất kỳ thiết bị, dụng cụ điện nào khi tay còn ướt hoặc đi chân trần trên nền ẩm ướt.
5: Khi trụ điện đổ hoặc dây điện đứt rơi xuống thì không đến gần, không cầm vào dây điện đứt, ngăn người khác và xúc vật đến gần, đồng thời báo ngay cho ngành điện và chính quyền địa phương nơi gần nhất.
6: Cần cẩn trọng và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn điện, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng từ mưa bão, ngập lụt, thiên tai để bảo vệ con người và tài sản.
7: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
8: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
7: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
8: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
7: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
8: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
7: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
0: Nhịp sống của đất nước,
1: bước chuyển mình của thế giới
9: được

Thanh Nga xin được gửi lời chào tới các vị thính giả đang nghe đài. Quý vị thân mến, một tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau trong không gian quen thuộc của chương trình Hộp Thư Âm Nhạc trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu số phát sóng tuần này, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với lá thư âm nhạc của bác Đông Văn Đức, một thính giả đến từ Quảng Trị. Bác yêu cầu được nghe ca khúc Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Ca khúc này cũng chính là món quà tinh thần mà bác muốn gửi tặng tới các cựu chiến binh từng chiến đấu trên con đường Trường Sơn huyền thoại. Thực chất, bài hát mà bác Đông Văn Đức yêu cầu có tên chính xác là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, lời thơ của nhà thơ Phạm Tiến Duật và được phổ nhạc bởi nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Bài hát đã kể câu chuyện tình lãng mạn về một chàng lính nhớ thương hậu phương của mình, được tác giả hoán dụ qua câu điệp khúc Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây lặp đi lặp lại. Và đây cũng chính là lý do khiến một vài khán thính giả nhầm lẫn về tên của ca khúc này.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Hiệp, lời thơ Phạm Tiến Duật, qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Quốc Hương. Tạm biệt bài hát về dãy Trường Sơn, thông qua âm nhạc chúng ta sẽ cùng đến thăm một địa điểm khác không kém phần huyền thoại trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Lật mở lá thư của cô Hồng Hà, một thính giả đang sinh sống tại Hưng Yên, cô muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài ca khúc Tàu Anh Qua Núi. Và cô chia sẻ, với cô đây là bản tình ca đi cùng năm tháng. Và vì cho đến tận bây giờ, bài hát vẫn được nhiều thế hệ thính giả ngân nga đón nhận. Đi kèm thư, cô cũng bày tỏ mong muốn được tìm hiểu nguồn cảm hứng sáng tác bài hát này. Thưa cô Hà và quý thính giả, sở dĩ Thanh Nga giới thiệu là chúng ta sẽ cùng đến với địa danh nổi tiếng khác là bởi Tàu Anh Qua Núi được viết từ một câu chuyện cảm động tại đèo Hải Vân. Chia sẻ trong chương trình Ký ức vui vẻ, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa đã bộc bạch rằng: "Tôi nhớ là vào dịp Đoàn Văn Công Tổng cục Đường sắt biểu diễn trên chuyến tàu đầu tiên nối liền Nam Bắc. Đến đèo Hải Vân, anh quý trưởng tàu kéo một hột còi rất dài dừng tàu, dù anh Phan Lạc Hoa đi đâu đó. Đến lúc trở về, tôi thấy hai anh mắt đỏ hoe. Khi tôi hỏi lý do thì anh quý tâm sự rằng người yêu anh ấy đã ngã xuống nơi đây khi gỡ mìn để nối đường ray. Do đó, mỗi lần qua đèo Hải Vân, anh ấy đều kéo một hồi còi để gửi lời chào rồi xuống tàu thắp cho chị một nén nhang. Chồng tôi khi ấy đã quyết định viết tặng anh quý ca khúc Tàu Anh Qua Núi vì hai vợ chồng thương anh ấy quá." Mà ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Tàu Anh Qua Núi qua phần trình bày của nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư của cô Thu, một thính giả tại Nghệ An. Cô muốn nghe bài hát Trong cây lại nhớ đến người. Bên cạnh việc gửi tặng một ca khúc tới các thính giả nghe đài, cô Thu cũng đặt câu hỏi cho đội ngũ sản xuất chương trình. Cô thấy bài hát này nghe rất giống với làn điệu dân ca Giận mà thương của quê hương cô. Liệu Trong cây lại nhớ đến người có phải là bài hát được phát triển từ giai điệu quen thuộc ấy? Thưa cô Thu và các vị thính giả, cho đến nay nhiều người vẫn nhầm lẫn rằng bài hát Trong cây lại nhớ đến người là một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Nhưng thực chất nguyên tác bài hát này là tác giả Nguyễn Trung Phong chấp bút viết lời dựa trên làn điệu dân ca xứ Nghệ. Sau này trong một lần đoàn dân ca Nghệ Tĩnh đi biểu diễn, nhạc sĩ Đỗ Nhuận nghe được bài hát ấy. Và với sự nhạy cảm của một nhạc sĩ tài năng, ông đã cải biên sáng tác bài hát này thành ca khúc Trong cây lại nhớ đến người trên nền nhạc dân ca Bí Dặm. Và đây cũng chính là lý do vì sao cô Thu cảm thấy bài hát này giống với dòng nhạc dân gian quê mình.

Vừa rồi là ca khúc Trông cây lại nhớ đến người qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thanh Huyền. Chia sẻ thêm với quý vị thính giả, lúc sinh thời có lần nhạc sĩ Đỗ Nhuận đã từng nói với ban biên tập âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam cần phải giới thiệu cho chính xác, ông chỉ có công đặt lời mới, còn phần giai điệu vẫn là làn điệu dân ca. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc được gửi từ Điện Biên của một thính giả tên là Việt Hoàng. Chú Hoàng muốn gửi tới chương trình hộp thư âm nhạc ca khúc bài ca Không Quên, Tôi Không Quên, phiên bản do nam ca sĩ Trọng Tấn thể hiện. Đồng thời, chú cũng muốn tìm hiểu câu chuyện nào phía sau bài hát đã khiến nhạc sĩ phải nhấn mạnh vào câu hát Tôi Không Quên, Tôi Không Quên. Chú Hoàng và quý thính giả thân mến, giống với lá thư mở đầu chương trình hôm nay, bài hát mà chú yêu cầu cũng là một ca khúc mà nhiều khán giả nhầm tên, lấy câu hát nổi bật để đặt tên cho tác phẩm. Thế nhưng sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn có tên chính xác là Bài Ca Không Quên. Ca khúc này chính là thông điệp bình dị và thiêng liêng mà nhạc sĩ muốn gửi gắm, nhắc nhở thế hệ con cháu sau này cần phải khắc ghi nỗi đau của chiến tranh để biết ơn trân trọng nền hòa bình độc lập. Khi nhắc đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này, nhạc sĩ cũng từng tâm sự: trong bài hát có một phần nỗi đau riêng của gia đình tôi trong nỗi đau chung của đất nước. Đó là nỗi đau xé lòng khi tôi mất đi đứa con gái mới 6 tháng tuổi vì hoàn cảnh ngoặt ngoèo giữa chiến tranh. Và đó cũng chính là nỗi xót xa khi chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, đồng chí, đồng bào ta.

Thưa quý vị, lá thư âm nhạc tiếp theo là của anh Hải Phong đến từ Hà Nội. Anh muốn gửi tặng các thính giả ca khúc Tình Ca của nhạc sĩ Phạm Duy, được nhóm nhạc O Plus hòa âm phối khí mới và thể hiện. Trước khi đến với ca khúc này thì Thanh Nga xin được cung cấp thông tin chính xác cho anh Phong cũng như các vị thính giả của chương trình. Bài hát được nhóm O Plus phối khí lại nằm trong dự án làm mới các ca khúc cách mạng VN1945 của nhóm nhạc này, là bài Tình Ca do nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác. Vì trùng tên nên hai bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt sáng tác năm 1957 và nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác năm 1952 thường bị khán giả nhầm lẫn. Ngay sau đây xin mời quý thính giả thưởng thức bản Tình Ca của nhạc sĩ Hoàng Việt, ca khúc mà nhà thơ Bảo Định Giang nhận xét là: sau hơn 40 năm, Tình Ca vẫn ngân vang khắp cả nước.

Thưa quý vị, trước khi kết thúc số phát sóng tuần này, chúng ta sẽ cùng đến với giai điệu vui tươi hào hùng của những câu hát Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính, Mãi mãi lòng chúng ta vẫn hát khúc quân hành ca. Và đây cũng chính là lá thư mà bác Phạm Văn Đông gửi về cho chương trình. Bác chia sẻ rằng đây là bài hát bác rất thích và đã thuộc nằm lòng lời ca nhưng lại không biết tên bài hát. Bác còn nghe được thông tin rằng đây là bài hát tiếng Nga được nghệ sĩ người Việt dịch lại. Bác nhờ chương trình giải đáp thông tin chính xác về bài hát này. Quý vị thân mến, những câu hát mà bác Đông gửi tới chương trình nằm trong ca khúc Hát mãi khúc quân hành. Nhiều thính giả đã cho rằng nguyên gốc bài hát của nhạc Nga và nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền chỉ là người dịch. Nhưng sự thật là các khúc này do chính nhạc sĩ, nhà thơ Diệp Minh Tuyền chép bút vào năm 1984. Bài hát đã được trao giải nhất cuộc thi viết về lực lượng vũ trang năm 1984 và nhanh chóng được đông đảo cán bộ chiến sĩ công chúng yêu thích. Lý do khiến nhiều người nhầm lẫn về nguồn gốc của bài hát này là bởi vài năm trước, Hát mãi khúc quân hành phiên bản tiếng Nga đã được nhiều người chia sẻ rộng rãi. Nhưng thực chất, lời dịch tiếng Nga là của một tác giả Việt Nam tên là Đỗ Thống Nhất. Và ngay sau đây chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này qua giọng hát ca sĩ Kim Cương.

0: Kính chào quý vị và các bạn, hôm nay thứ Sáu ngày 18 tháng 9 năm 2026. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4h58, 9h, 12h57, 19h, 22h30 giới thiệu chương trình, 5h, 10h25 và 19h30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5h10, 10h45 trạm cảm xúc trí khôn, 5h20 miền Tây xứ Nghệ, vấn đề xây dựng chính quyền số ở khu vực miền núi. 5h30, 11h30, 15h30, 17h30 và 21h, chương trình Thời sự Nghệ An. 6h tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7h, 15h và 19h, câu chuyện âm nhạc, nắng và âm nhạc. 7h30, 17h15, tạp chí Kinh tế cuối tuần, Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu thuế. 7h45, tác giả tác phẩm với Sông Lam. 8h tiếp chuyện bạn nghe đài. 8h10, ca nhạc quốc tế, Ariana Grande. Dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại. 8h30 chương trình văn hóa xứ Nghệ, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Dũng Thời Chiến, Chí Thời Bình. 9h bản tin sáng, 9h10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9h25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9h40 truyền tuổi tin sáng tạo nội dung. 10h35, 13h50 nhịp cầu nhân ái, bố ơi đừng bỏ con. 11h trang phát thanh quân khu 4, 11h05 bản tin tài chính, 11h15 văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu, 12h tiếp âm Thật sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi đi qua những mùa thu. 13 giờ 30 văn hóa xã hội khuyến học Nghệ An khơi nguồn tri thức kiến tạo tương lai. 14 giờ tiếng thơ khúc Dương Cầm dưới trăng. 14 giờ 30 chuyện của thôn nhớ những phiên chợ làng quê. 14 giờ 45 Nghệ An đất học khi ngành sư phạm vẫn hot. 16 giờ 05 trang y tế ngành y tế chủ động phòng chống dịch bệnh mùa mưa bão. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện bảo vệ trẻ em trên không gian mạng không chỉ là giới hạn độ tuổi. 18 giờ tiếp âm Thật sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19h40, nhịp cầu nhà nông, phòng chống bệnh khảm lá sắn và một số bộ giống kháng bệnh. 20h20, dân ca ba miền, phương ngữ trong dân ca xứ Nghệ. 20h50, bản tin thể thao. 21h50, văn hóa Đông Tây. 22h, chương trình đọc truyện đêm khuya, âm bình và lá ngón phần 20. 22h30 đến 24h, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng

FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chứng ra mồ hôi trộm là tình trạng vã mồ hôi lúc đang ngủ, khi tỉnh giấc thấy quần áo ướt đầm đìa và không thấy mồ hôi ra nữa. Trong đông y, hiện tượng này gọi là chứng đạo hãn. Đây không chỉ đơn thuần là một hiện tượng sinh lý gây bứt rứt, mất ngủ, làm mệt mỏi cơ thể, mà còn là dấu hiệu cảnh báo những sự mất cân bằng về âm dương, khí huyết, cũng như nhiều bệnh lý mãn tính ẩn chứa bên trong của cơ thể. Vậy nguyên nhân sinh ra chứng ra mồ hôi trộm là gì? Những bài thuốc uống, thuốc đắp ngoài, các món ăn bài thuốc hỗ trợ cũng như là các phương pháp tập luyện nào có thể giúp điều trị hiệu quả căn bệnh này? Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi sâu tìm hiểu một cách toàn diện và chi tiết nhất về chứng đạo hãn cũng như các phương pháp y học cổ truyền giúp khắc phục tình trạng này. Thưa quý vị và các bạn, về mặt y học hiện đại, nguyên nhân ra mồ hôi trộm do nhiều bệnh tật gây nên cũng như là công năng tuyến giáp trạng phát triển cao. Công năng thần kinh thực vật rối loạn, bệnh lao, bệnh phong thấp, bệnh tiêu hóa và một số bệnh mãn tính khác. Về mặt điều trị của y học cổ truyền, đối với chứng tự hãn tức là vã mồ hôi lúc thức thì phương pháp điều trị chính là ích khí cố biểu. Còn đối với chứng đạo hãn tức là mồ hôi lúc ngủ thì phương pháp điều trị chính là dưỡng âm, giáng hỏa. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị các bài thuốc điều trị ra mồ hôi lúc ngủ hay còn gọi là chứng đạo hãn. Về bài thuốc uống, bài thuốc thứ nhất bao gồm các vị thuốc sơn thù 12 gram, thục địa 16 gram, đan bì 9 gram, trạch tả 2 gram, sơn dược 9 gram, ngũ vị 6 gram, mạch môn 12 gram, bạch thược 12 gram, đăng tâm thảo 12 gram, địa cốt bì 12 gram, liên tử 12 gram. Về cách dùng, các vị thuốc mang sắc với 1.000 lít nước. Sắc cho đến khi còn 250 lít, chưa làm 2 phần để uống, cứ 2 ngày uống hết 1 thang. Bài thuốc thứ 2 gồm có nhân sâm, phục linh, toan táo nhân, mỗi vị 10 gram. Các vị thuốc này đem tán thành bột thật mịn, mỗi lần dùng 3 gram, một ngày uống 3 lần và uống chung với nước cơm. Trong những trường hợp bệnh vừa bị đổ mồ hôi trộm vừa kèm theo các triệu chứng đau lưng, ù tai do thận hư, quý vị có thể áp dụng một trong hai bài thuốc sau đây. Bài thuốc thứ nhất chữa mồ hôi trộm do thận hư gồm thục địa 24 gram, sơn thù 12 gram, sơn dược 12 gram, trạch tả 9 gram, phục linh 9 gram, đan bì 9 gram. Cách dùng là cho 800 lít nước vào sắc còn 200 lít nước, thực hiện sắc 2 lần, cứ 2 ngày uống 1 thang. Bài thuốc thứ hai chữa mồ hôi trộm do thận hư gồm ngũ vị tử, sơn thù, long cốt, mẫu lệ, hà thủ ô, viễn trí, ngũ bội tử, địa cốt bì đều 12 gram. Cách dùng là cho 800 lít nước sắc còn 200 lít nước, sắc 2 lần, 2 ngày uống 1 thang. Bên cạnh các bài thuốc uống, y học cổ truyền còn áp dụng các bài thuốc dùng ngoài rất độc đáo. Bài thuốc dùng ngoài thứ nhất là lấy vị thuốc ngũ bội tử tán nhỏ hòa với nước lạnh, quấy thành giàng hồ rồi đắp trực tiếp vào rốn, mỗi ngày đắp 1 lần. Phương pháp này có tác dụng chữa cả chứng tự hãn và đạo hãn. Bài thuốc dùng ngoài thứ hai là lấy hoàng bá 10 gram nghiền thành bột, dùng nước sôi để nguội hòa thành hai bánh thuốc đắp vào đầu vú, lấy vải gạc băng buộc lại, thực hiện mỗi ngày 1 lần. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các bài thuốc kê trên, quý vị cũng có thể áp dụng thêm nhiều loại thực phẩm kết hợp dược liệu khác để trị rối loạn bài tiết mồ hôi. Gạo nếp có công dụng bổ trung ích khí, rất thích hợp với cả chứng đạo hãn và tự hãn. Theo sách bản thảo cương mục, để trị chứng tự hãn nên dùng gạo nếp phối hợp với tiểu mạch với liều lượng bằng nhau, sao thơm tán bột, uống mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 10 đến 15 gram. Ngoài ra, rễ cây lúa nếp cũng có tác dụng trị hãn chứng, thường dùng từ 30 đến 60 gram phối hợp với đại táo từ 5 đến 10 quả sắc uống hàng ngày. Đậu đen thường được dùng phần vỏ đậu đen 15 gram phối hợp với phù tiểu mạch 20 gram sắc uống để trị các chứng đạo hãn, tự hãn, ra mồ hôi nhiều sau khi mắc các bệnh lý nhiễm trùng, có sốt. Hoặc cũng có thể dùng đậu đen 30 gram, phù tiểu mạch 30 gram, hoàng kỳ 30 gram sắc uống hàng ngày. Phù tiểu mạch theo sách vệ sinh bảo giám ghi nhận có tác dụng trị tự hãn và hư hãn không ngừng. Kinh nghiệm dân gian thường dùng phù tiểu mạch 30 gram, phục linh 10 gram, mạch môn 10 gram

0: chắc uống để trị chứng tự hãn và đào hãn. Gan dê có công dụng bổ hư kiện tỳ. Chỉ tự hãn, thường dùng gan dê 200g, đậu đen 30g, hoàng kỳ 30-60g, đem hầm nhừ, người bệnh ăn gan và uống nước hầm. Tim lợn hay còn gọi là trư tâm. Theo sách chứng trị yếu khuyết có tác dụng trị tâm hư đa hãn, kinh nghiệm dân gian thường dùng tim lợn một quả làm sạch, bổ đôi rồi cho 10g ngũ vĩ tử vào trong, buộc kín lại đem hầm nhừ rồi ăn. Ngoài ra còn dùng tim lợn một quả thái miếng xào với 150g lá kỳ tử bằng dầu lạc ăn để chữa chứng tự hãn kèm theo cảm giác hồi hộp, khó thở, dễ kinh sợ. Ngao và sò cũng là những thực phẩm hỗ trợ rất tốt. Kinh nghiệm dân gian thường dùng ngao nấu canh với rau hẹ ăn hàng ngày để trị chứng mồ hôi trộm, thể âm hư do lao phổi. Sò có công dụng ích huyết tư thận, bổ âm dưỡng tân. Thường được dùng chữa chứng mồ hôi trộm bằng cách lấy sò 3 lạng, sấy khô tán bột, quất bì 2 lạng, sao khô tán bột. Hai thứ trộn đều với nhau, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 6 gram với mật ong. Đông trùng hạ thảo, theo kinh nghiệm dân gian, dùng 5 gram hầm với 100 gram thịt lợn nạc hoặc thịt gà để chữa chứng tự hãn và đào hãn do cơ thể quá suy nhược. Ngoài ra, với chứng tự hãn còn nên trọng dụng biển đậu, hạt dẻ, gan lợn, xương sống, đậu phụ, cá trạch, thịt gà, trứng gà. Đối với chứng đào hãn thì nên trọng dụng nho, tâm sen, kim anh tử, thịt vịt, cá quả, cà chua, củ mài, phổi lợn, ngân nhĩ, lạc. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc áp dụng các bài thuốc, uống, thuốc đắp, và món ăn bài thuốc, phương pháp tập luyện điều trị mồ hôi trộm cũng đem lại hiệu quả rất tích cực. Người bệnh có thể lựa chọn một trong hai phương pháp tập luyện sau đây. Đó là phương pháp nội dưỡng công thực hiện mỗi ngày từ 1 đến 2 lần hoặc phương pháp thái cực quyền thực hiện luyện tập mỗi ngày từ 1 đến 2 lần. Đối với bài thuốc trị ra mồ hôi lúc thức hay chứng tự hãn, trường hợp thứ nhất là ban ngày vô cớ ra mồ hôi, đồng thời có sợ gió lạnh, dễ bị cảm, thường là do vệ khí hư cần bổ vệ khí và khu phong. Bài thuốc sử dụng gồm hoàng kỳ 8g, bạch chuột 16g, phòng phong 8g, đẳng sâm 10g, mạch môn 15g, ngũ vị tử 4g. Cách dùng là 800 lít nước sắc còn 200 nước, sắc 2 lần, 2 ngày, uống 1 thang. Trường hợp thứ hai là người gầy yếu, mới ốm nặng dậy có vã mồ hôi thường do khí huyết hư, cần phải bổ cả khí và huyết. Bài thuốc sử dụng gồm nhân sâm 8g, ngũ vị tử 5g, địa hoàng 15g, phục linh 8g. Tất cả các vị sấy khô, tán bột, làm hoàn với mật ong, mỗi viên 2g, ngày uống 4 viên, chia làm 2 lần. Trường hợp thứ ba là do uống thuốc làm ra mồ hôi quá liều như sông hoặc dùng thuốc cảm làm mồ hôi cứ chảy liên tục không dứt. Thường do khí hư, cần phải bổ khí. Người bệnh có thể ngậm những lát sâm để bổ khí thì mồ hôi sẽ ngừng ra. Trường hợp thứ tư là sản phụ sau sinh bị mất máu nhiều hoặc mất máu nhiều do nguyên nhân khác có vã mồ hôi hột hay choáng mất máu. Đó là do khí thoát, theo với huyết thoát. Cần bổ nguyên khí, bài thuốc dùng là độc sâm thang với nhân sâm từ 6 đến 8 gram sắc uống. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng ra mồ hôi trộm tuy không lập tức đe dọa đến tính mạng nhưng lại phản ánh sự suy yếu về thể chất, làm hao tổn tân dịch và ảnh hưởng tiêu cực tới giấc ngủ cũng như là sinh hoạt hàng ngày. Việc kết hợp đồng bộ giữa bài thuốc uống, bài thuốc dùng ngoài, chế độ ăn uống, dược thiện cùng phương pháp rèn luyện thể chất đúng cách sẽ giúp lập lại cân bằng âm dương và chữa trị dứt điểm chứng bệnh này. Tuy nhiên, do thể trạng và nguyên nhân gây bệnh ở mỗi người là khác nhau, quý vị nên tham khảo ý kiến của bác sĩ y học cổ truyền trước khi áp dụng các bài thuốc để đạt được hiệu quả tốt nhất. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày với chủ đề Bài thuốc điều trị chứng ra mồ hôi trộm. Chương trình do biên tập Hiến Trương, phát thanh viên Doanh Nhi, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm và lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc. Phan Linh và Lê Mai đã quay trở lại cùng với Trạm cảm xúc 10 phút phát sóng mỗi ngày trên sóng FM tần số 99,6 MHz của

0: Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị biết không, những năm qua gắn bó với chiếc micro này thì Phan Linh nhận ra là âm nhạc có một quyền năng rất là kỳ diệu. Nó giống như là một tấm gương phản chiếu, nhưng mà cũng đồng thời là một người điều hướng cho tâm trạng của chúng ta đấy.
1: Chuẩn nha Linh. Có những ngày mà mình thích trầm tư một chút, nhưng mà có những lúc thì cần một luồng gió mới bằng âm nhạc thật là sảng khoái Linh ạ. Và chị tin là trạm cảm xúc ngày hôm nay sẽ là một trạm dừng vô cùng thú vị dành cho quý vị.
0: Vâng, nói đến luồng gió mới thì không thể không nhắc đến một cái tên đang làm chao đảo các bản xếp hạng âm nhạc những ngày qua, với những bản hit vô cùng dễ thương, gần gũi với giới trẻ như là Bước nhẹ vào tim anh, Đừng hòng. Cô nàng 10X Ngô Trúc Linh mới đây vừa chính thức trình làng MV mới mang tên Trí Khôn.
1: MV này mới ra mắt được một tháng thôi, kết hợp cùng với rapper Pháo, Á Quân King of Rap mùa đầu tiên cũng đã tạo được hiệu ứng thu hút người nghe, bởi rapper Pháo là một cô nàng sắc sảo, cá tính, sở hữu rất nhiều bản hit riêng trong sự nghiệp của mình, còn Ngô Trúc Linh thiên về sự trong trẻo hồn nhiên. Sự kết hợp lần đầu tiên của họ trong sản phẩm này đã tạo nên sự đối lập thú vị.
0: Và thay vì đi theo cấu trúc ballad quen thuộc thì nữ ca sĩ thử nghiệm sự kết hợp giữa giai điệu bay bổng cùng những câu rap tự sự rất đời. Nhưng cái hay là giai điệu thì vẫn giữ được trọn nét nhí nhảnh, dễ thương, đúng chất tuổi teen, trẻ trung, và đảm bảo là nghe một lần thôi cũng đủ làm tâm trạng của chúng ta hân hoan cả ngày.

Trí Khôn là dự án âm nhạc được Ngô Trúc Linh ấp ủ trong một thời gian dài. Giai điệu nhẹ nhàng bắt tai cùng ca từ nhẹ nhàng, trong sáng, phù hợp với giao diện của nữ nghệ sĩ. Và MV cũng có một điểm gây chú ý với hình ảnh là lấy cảm hứng từ không gian văn hóa truyền thống Việt Nam.

0: giác đó.
1: Vâng, thường thì chúng ta vẫn chọn lý trí để mà ứng phó giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, mục đích là để tránh tối đa những sai lầm hay là vấp ngã. Nhưng không phải lúc nào lý trí cũng có thể giành chiến thắng, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Cái trí khôn lớn nhất trong tình yêu đôi khi lại đến từ sự can đảm. Can đảm biết trước có thể sẽ tổn thương nhưng vẫn trọn vẹn yêu hết lòng.
2: Bởi trong tình yêu, nếu lúc nào cũng dùng lý trí để tính toán thiệt hơn thì làm sao chúng ta chạm được vào những khoảnh khắc rung động thuần khiết, đúng không Linh? Và để diễn đạt ý tưởng này gần gũi với giới trẻ thì Trúc Linh đã chọn giai điệu nhí nhảnh tươi sáng, giống như là một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng là dù lựa chọn của bạn có ngốc nghếch một chút dưới góc nhìn của lý trí thì đó vẫn là một trải nghiệm đẹp đẽ và đáng trân trọng của thanh xuân.
1: Vậy thì ngay bây giờ, dù quý vị đang ở độ tuổi tràn đầy mộng mơ hay là đã đi qua đủ những thăng trầm của cuộc sống, thì hãy thả lỏng tâm trí cùng với Lê Mai và Phan Linh để lắng nghe trí khôn, đắm chìm vào lăng kính vô cùng dí dỏm, hiện đại và kiêu kỳ của người phụ nữ trong tình yêu.

0: Qua những giai điệu vô cùng bắt tai vừa rồi, Liên Mai tin rằng đã truyền tới cho quý vị một nguồn năng lượng tích cực, đặc biệt là những góc nhìn thú vị trong tình yêu mà Trúc Linh và rapper Pháo truyền tải, rằng sự thông minh và tỉnh táo không làm mất đi nét quyến rũ, mà ngược lại còn khiến người phụ nữ trở nên có sức hút và đáng yêu hơn bao giờ hết.
1: Yêu hết lòng nhưng vẫn giữ trọn sự kiêu kỳ và cá tính của riêng mình, đó có lẽ cũng là một dạng trí khôn đầy bản lĩnh của những người trẻ hiện đại. Và dù quý vị đang yêu hay là vẫn đang trên hành trình tìm kiếm một nửa của mình, thì Phan Linh mong rằng chúng ta luôn giữ được sự tươi mới, rạng rỡ và luôn biết cách bật công tắc niềm vui cho chính mình mỗi ngày.
0: 10 phút dành cho trạm cảm xúc ngày hôm nay cũng đã đến lúc phải khép lại rồi. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã luôn dành thời gian theo dõi và đồng hành cùng với Lê Mai và Phan Linh trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Xin chào và hẹn gặp lại ở những số tới.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số là một trong những giải pháp cốt lõi để chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt. Ở khu vực miền núi Nghệ An, sau khi thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, các giải pháp công nghệ đóng vai trò là chìa khóa để giải quyết bài toán quản lý địa bàn rộng lớn và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp cơ sở. Tuy nhiên, hiện nay, công tác này ở địa bàn các xã miền núi Nghệ An đang gặp rất nhiều khó khăn, rào cản. Chuyên mục miền Tây xứ Nghệ hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về vấn đề này.
1: Xã Mường Tiếp là một trong những địa phương nằm trên khu vực núi cao biên giới. Xã có diện tích tự nhiên 21.700 ha, 15 bản dân cư, trong đó có 9 bản giáp biên giới. Dân số toàn xã hơn 6.300 người, thuộc 4 dân tộc Khơ Mú, Mông, Thái và Kinh. Trên địa bàn có đến 7 bản và điểm bản chưa có sóng điện thoại. Nhiều cụm dân cư điện mới chỉ có cách đây vài tháng. Sau khi sáp nhập, nhiều bản làng ở Mường Tiếp có diện tích rộng gấp 3 lần so với bản cũ. Địa hình lại bị chia cắt, dân cư sinh sống phân tán. Điều này khiến việc thực hiện chuyển đổi số hay các giải pháp công nghệ số trở nên khó khăn. Có mặt tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Mường Tiếp, nhà báo Đào Tuấn đã có cuộc trao đổi với anh Sông Bá Cổ đến từ bản Ai Khe.
2: Chào anh ạ. Anh đã có thể sử dụng được cái hệ thống một số phần mềm liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính trên máy điện thoại của mình chưa?
3: Nói chung là đã sử dụng và cũng biết rồi, nhưng mà hôm nay là xuống công chứng cho nên là phải xuống. Vì không xuống thì không công chứng được, nhưng mà nếu thủ tục hành chính trên điện thoại thông minh thì cũng sử dụng được.
2: Từ bản anh thì có được nhiều người có thể giải quyết công việc thủ tục hành chính như anh trên máy bằng máy điện thoại?
3: Nói chung là rất là ít. Vì chủ yếu là người dân là lâu nay ít khi tiếp xúc với điện thoại thông minh về công nghệ, cho nên là ở trong bản thì nói chung là rất là ít người biết dùng.
1: Bản Khơ Mú, Nha Nang có 125 hộ dân, hơn 600 khẩu. Nhưng trong bản chủ yếu là người cao tuổi, người trẻ đều đi làm ăn xa. Như thường lệ, hôm nay cán bộ bản lại đến từng nhà để hỗ trợ người dân cài đặt một số phần mềm trên điện thoại thông minh và các thao tác đơn giản để tham gia theo dõi, nắm bắt thông tin cá nhân thông qua hệ thống quản lý dữ liệu số. Bà Mong Mẹ Đà, năm nay 64 tuổi, lần đầu tiên bà được sử dụng điện thoại thông minh cách đây 2 tháng. Điện thoại của bà chủ yếu để nghe, gọi và xem phim. Bà Mong Mẹ Đà cho biết.
4: Cái này là chuồng mùa cho, 2 triệu. Gọi cho con.
1: Cái điện thoại này là 2 triệu đồng, chồng mua cho tôi để gọi cho con. Hoặc khi nào vợ đi thì gọi cho chồng, khi nào chồng đi thì gọi cho vợ. Còn một chiếc điện thoại của chồng thì trong đó có cài hộ khẩu, hộ nghèo, thẻ căn cước. Đi bệnh viện cũng dùng máy điện thoại của chồng.
4: Đi bệnh viện đưa điện thoại của mua ra.
1: Đối với bà Mong Mẹ Đà và nhiều người phụ nữ khác ở miền núi, câu chuyện chuyển đổi số hay công nghệ chỉ là thay một chiếc điện thoại để xem phim mượt hơn. Bởi thế, mặc dù việc số hóa đã diễn ra mạnh mẽ và phổ biến, nhưng với các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, thì việc tuyên truyền thực hiện các chủ trương chính sách vẫn phải nhờ vào đội ngũ cán bộ bản làng. Ông Mong Bá Hòn, bí thư chi bộ bản Nha Nang, xã Mường Tiếp cho biết.
5: Việc tiếp cận với là sử dụng là công nghệ thông tin chuyển đổi số như là VNID này, là sổ tay đảng viên này, ví dụ là tích hợp cả cái tài khoản ngân hàng, nói chung là cũng rất là khó khăn. Cán bộ bản phải phối hợp, ví dụ như quan xã có thể để phối hợp để hướng dẫn về, để bấm cho người dân thôi, bởi vì để người dân làm họ không biết, thậm chí là mất khẩu là mình đi làm mai là cũng bị chiêu là quyền liên mai là không nhớ nữa.
1: Thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các đơn vị hành chính cấp xã đều được nhà nước đầu tư hỗ trợ kinh phí, trang cấp hệ thống máy móc, thiết bị nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số. Tuy nhiên, với đặc điểm diện tích rộng, địa hình bị chia cắt, tính chất phức tạp về dân cư, dân tộc, nên việc triển khai các giải pháp công nghệ tại khu vực miền núi là thách thức lớn. Về điều này, bà Vi Thị Quyên, bí thư đảng ủy xã Mường Tiếp nói thêm.
6: Khó khăn lớn nhất thì vẫn là cái hạ tầng số, đặc biệt là cái hạ tầng viễn thông và cái Internet. Hiện nay thì xã Mường Tiếp là đang còn có 7 cái bản và điểm bản thì chưa có sóng điện thoại và Internet. Và bên cạnh đó thì là cái việc mà người dân cũng như là cán bộ là khả năng cái tiếp cận cái dịch vụ trên nền tảng số là còn rất là nhiều hạn chế. Và vấn đề thứ ba nữa thì chúng tôi cũng đang còn thiếu cán bộ có chuyên môn sâu về cái lĩnh vực chuyển đổi số cũng như là công nghệ thông tin.
1: Việc ứng dụng công nghệ trong quản trị và dịch vụ công tại các địa phương sau khi thực hiện chính quyền hai cấp được đặt lên hàng đầu. Hiện tại các đơn vị cấp xã đang thực hiện đồng thời hàng trăm đầu mối công việc mà cấp huyện trước đây để lại. Bởi vậy, việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mỗi văn bản chỉ đạo điều hành đều phải dựa vào công nghệ thông tin và hạ tầng số. Công nghệ nền tảng giúp các địa phương chuyển từ quản lý thủ công sang quản trị số, chuẩn hóa và khai thác dữ liệu hiệu quả. Tuy nhiên hiện tại nhiều khu vực ở miền núi, mạng lưới viễn thông, internet, điện lưới và hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác vẫn chưa được đảm bảo, nên việc chuyển đổi số có nhiều bất cập. Ông Hạ Bá Thái, Bí thư Đảng ủy xã Na Ngoi nói.
7: Sau khi sáp nhập các bản, địa bàn là rất rộng. Mà giữa bảng này với bảng kia là cách nhau xa, đường xa là có một số nơi là phải nhường đất. Cho nên là quá trình thực hiện đi triển khai là nó rất vất vả.
1: Với điều kiện đặc thù ở miền núi, người dân được khuyến khích tiến hành thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến thông qua Cổng Thông tin Dịch vụ Công Quốc gia. Chủ động đăng ký, cập nhật trực tuyến dữ liệu cá nhân hệ thống dữ liệu dùng chung như sổ an sinh xã hội, phần mềm định danh VNEID, dịch vụ ngân hàng số. Tuy vậy, rất nhiều người dân miền núi không thể thực hiện được những yêu cầu này. Ông Hạ Bá Thái nói thêm.
7: Đối với nhân dân thì bà con thì đa số không biết chữ, mù chữ và không, cái máy thông minh cũng không biết dùng, máy điện thoại. Cho nên đó là cũng là một cái khó khăn đối với vùng sâu vùng xa như Na Ngoi.
1: Cùng quan điểm, cô giáo Lô Thị Lệ Quyên, trường mầm non Na Ngoi cho hay.
8: Chuyển đổi số này thì có nhiều cái mặt thuận lợi tích cực, có thể là lưu trữ ở trên mạng luôn. Còn những cái mặt hạn chế đó là thi vào đầu năm học thì em phải lập danh sách của các bạn, là phải có họ tên, ngày tháng năm sinh, họ tên bố mẹ, rồi số căn cước công dân thì là các cô đều phải làm thay cả.
1: Thực tế ở khu vực miền Tây Nghệ An cho thấy, để giải quyết được bài toán chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, cần có sự quan tâm đầu tư xứng đáng về hạ tầng kỹ thuật, nền tảng công nghệ và con người, trong đó con người là cốt lõi. Hiện nay tại nhiều xã miền núi cũng đang chú trọng việc đào tạo đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thông về công nghệ, chuyển đổi số. Tại các bản làng, ưu tiên sử dụng người trẻ tham gia cấp ủy, ban quản lý bản, tạo môi trường để họ lan tỏa việc sử dụng công nghệ đến cộng đồng dân cư. Như ở xã Tương Dương, sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, 100% ban ngành đoàn thể xã có hệ thống mạng LAN kết nối Internet. 100% cán bộ công chức, người lao động sử dụng phần mềm quản lý và điều hành văn bản VNPT, iOffice. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt cao. Tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,13%. Đặc biệt, mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng được xây dựng rộng khắp. Họ xuất hiện tại vùng sâu vùng xa hay những nơi cách sông cách núi để hỗ trợ người dân sử dụng các phần mềm thiết thực trên điện thoại và máy tính. Chị Lô Thị Lan, Bí thư Đoàn xã Tương Dương cho biết.
9: Sau khi có văn bản cũng như chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban thì Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch, đồng thời thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phục vụ Hành chính công và các ban ngành đoàn thể triển khai đến các xóm bản trên địa bàn của xã Tương Dương. Triển khai các nội dung như là hướng dẫn bà con sử dụng ứng dụng VNID hay là cập nhật cái hệ thống an sinh xã hội. Và hiện nay thì bà con nhân dân cũng như các đảng viên cũng thường xuyên cập nhật các thông tin về cấp ủy chính quyền địa phương cũng như là phát triển kinh tế xã hội và các thông tin khác qua cái kênh chuyển đổi số.
1: Giải pháp cho vấn đề chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số thời gian tới, ông Nguyễn Hồng Tài, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tương Dương nhấn mạnh.
10: Xã cũng là quan tâm. Sắp xếp bố trí kinh phí mua sắm các cái trang thiết bị cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công đảm bảo được cái công việc theo dõi, tiếp nhận và xử lý các cái hồ sơ của nhân dân là được kịp thời, bài bản và đúng trình tự, cũng trang cấp thêm cho các cái cán bộ công chức các phòng ban đảm bảo được cái máy móc

0: thiết bị để là thực hiện cái nhiệm vụ là được thông suốt.
1: Theo thống kê, hạ tầng số của Nghệ An đang có bước phát triển nhanh với 99,97% dân số được phủ sóng 4G, hơn 80% dân số được phủ sóng 5G và trên 70% hộ gia đình có Internet cáp quang. Tuy nhiên, những con số này chưa phản ánh hết những khó khăn khách quan tại khu vực miền núi của tỉnh. Nhiều địa phương vùng sâu vùng xa vẫn được xem là khu vực bị lõm sóng. Vì vậy, để các xã miền Tây bắt kịp xu thế phát triển trong kỷ nguyên số, đáp ứng các yêu cầu khách quan, cần sự quan tâm thấu đáo hơn và giải pháp hiệu quả hơn.
2: Tới đây, chuyên mục miền Tây xứ Nghệ xin được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: không báo cáo giao dịch bất động sản, mức phạt lên đến 80 triệu đồng.
1: Nghệ An vượt dự toán thu ngân sách năm 2026 sau 8 tháng, hướng tới tăng trưởng bền vững.
0: Trước dự báo mưa còn tiếp diễn tại nhiều khu vực của Nghệ An, người dân cần đề phòng ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất, nhất là vùng trũng thấp và miền núi.
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tinh gọn mạng lưới giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm tối thiểu 30% số cơ sở trước ngày 1 tháng 10 năm 2026, tập trung nguồn lực, nâng chất lượng đào tạo và đáp ứng nhu cầu việc làm.
0: Sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành trải nghiệm, chú trọng năng lực tự học và giáo dục toàn diện. Vậy những thay đổi này sẽ được triển khai ra sao để việc học thiết thực và hiệu quả hơn? Nội dung được đề cập trong chuyên mục Theo dòng thời sự.
1: Mục Thế giới quanh ta, Nhật Bản trình diễn thế hệ robot thử nghiệm mở ra tương lai cho AI, vật lý.
0: Phụ nữ Sudan nỗ lực gìn giữ nghệ thuật vẽ henna giữa chiến tranh và thiên tai.
1: Mục thông tin âm nhạc với ca khúc Tình đất đỏ miền đông của nhạc sĩ Trần Long Ân.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự phát thanh sáng nay, thứ Sáu ngày 18 tháng 9 của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Nghị định 339 của Chính phủ vừa có hiệu lực, nâng mức phạt liên quan đến giao dịch bất động sản cao nhất lên đến 80 triệu đồng. Cụ thể, việc không báo cáo giao dịch đáng ngờ, có giá trị lớn hoặc cung cấp thông tin tài liệu không trung thực trong kinh doanh bất động sản sẽ bị phạt 40 đến 80 triệu đồng, cùng với việc đình chỉ hoạt động đến 3 tháng. Với tổ chức kinh doanh cá nhân môi giới, quy định mới cũng đặt ra yêu cầu phải có ít nhất một cá nhân có chứng chỉ hành nghề trước khi tham gia thị trường. Quy định mới nhằm nâng cao trách nhiệm của các chủ thể kinh doanh dịch vụ bất động sản, tăng tính minh bạch của dòng tiền và hạn chế nguy cơ lợi dụng lĩnh vực này để thực hiện các giao dịch bất hợp pháp. Tại Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Thọ, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An tổ chức phiên làm việc, thống nhất phương án triển khai dự án nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu Doveco Nghệ An. Dự án do Công ty Cổ phần Chế biến rau quả xuất khẩu Doveco Nghệ An làm chủ đầu tư, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư tại quyết định số 84 ngày 14 tháng 9 năm 2026 với tổng vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng. Dự án được triển khai trên diện tích gần 9,3 ha, thời hạn hoạt động 50 năm. Nhà máy dự kiến mỗi năm chế biến cung cấp khoảng 30.000 tấn sứa tươi và 20.000 tấn sứa cô đặc xuất khẩu, cùng hệ thống nhà xưởng, kho bãi và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị liên quan sẽ phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, sớm đưa dự án vào hoạt động, góp phần thúc đẩy chế biến nông sản và xuất khẩu trên địa bàn.
0: Sau hơn 20 năm phát triển, ngành chăn nuôi Việt Nam đã có quy mô đủ lớn khi chăn nuôi lợn của nước ta đứng thứ 5 thế giới về số lượng đầu con và thứ 6 về sản lượng thịt. Tổng đàn gia cầm nằm trong top 10 thế giới, sản lượng sữa tươi xếp thứ 3 Đông Nam Á. Tuy nhiên, những năm qua, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi nói chung chỉ đạt khoảng 500 đến 600 triệu đô la Mỹ, chưa tương xứng với tiềm năng. Một trong những hướng đi được Cục Chăn nuôi và Thú y chỉ ra trong thời gian tới có lẽ không nằm ở việc tổng đàn tăng thêm bao nhiêu con, mà ở khả năng biến sản phẩm chăn nuôi Việt Nam thành những thương hiệu có giá trị trên thị trường thế giới.
1: Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 17 tháng 9. Theo đó, từ 15 giờ ngày 17 tháng 9, giá xăng E5 RON 92 tăng 1.395 đồng một lít lên mức không cao hơn 25.139 đồng một lít. Xăng E10 RON 953

0: tăng 1.397 đồng một lít lên tối đa 25.636 đồng một lít. Đối với mặt hàng dầu diesel 0.05S, giá tăng 1.460 đồng một lít lên mức không cao hơn 29.945 đồng một lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có 3 phiên tăng liên tiếp, trong khi giá dầu tăng 2 phiên liên tiếp. Theo Bộ Công Thương, dù giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng, nhưng hiện vẫn đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới với Việt Nam.
1: Tính đến đầu tháng 9, toàn tỉnh đã thu ngân sách đạt hơn 23.364 tỷ đồng. Con số này đồng nghĩa với việc Nghệ An đã hoàn thành vượt mức dự toán pháp lệnh của cả năm 2026 chỉ sau 8 tháng, chính thức lọt vào nhóm 3 địa phương cán đích thu ngân sách sớm nhất cả nước.
0: Kết quả ấn tượng này bắt nguồn từ đà phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế và nỗ lực rất lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Trong cơ cấu nguồn thu, thu tiền sử dụng đất tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi vượt 41% dự toán pháp lệnh. Dù đối mặt nhiều thách thức, các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản, vẫn nỗ lực duy trì kinh doanh, quản trị tài chính hiệu quả và nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế. Bà Lê Thị Nhàn, Phó Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Trí Dương khẳng định.
2: Chúng tôi đã tập trung vào ba giải pháp chính. Thứ nhất đó là phát triển sản phẩm đáp ứng với nhu cầu thực, đảm bảo chất lượng và pháp lý. Thứ hai là tăng cường quản trị tài chính, kiểm soát nội bộ và đưa ứng dụng công nghệ vào trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ ba là thực hiện kê khai, nộp thuế đầy đủ đúng thời hạn theo đúng quy định. Và tính đến tháng 8 năm 2026 thì Công ty Cổ phần và Đầu tư Phát triển Trí Dương đã nộp vào ngân sách nhà nước là 500 tỷ đồng tiền thuế.
0: Sự khởi sắc của doanh nghiệp là tiền đề, nhưng để chuyển hóa thành ngân sách thực tế, đòi hỏi kỷ cương, thu nộp phải được siết chặt. Năm nay bên cạnh các giải pháp chuyển đổi số để chống thất thu nội địa của ngành thuế, thì theo bà Phan Thị Minh Thu, Phó Đội trưởng Hải quan Vinh, Chi cục Hải quan khu vực 11, thì công tác chống thất thu thuế xuất nhập khẩu cũng đang được các lực lượng liên ngành phối hợp tối ưu hóa, đảm bảo bám sát các kế hoạch đã đề ra.
3: Đơn vị chủ động nắm chắc các cái tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là đối với những doanh nghiệp có kim ngạch lớn, số thu ngân sách lớn và đặc biệt là có những cái mặt hàng mà có thể phát sinh những cái nguồn thu ngân sách lớn. Đơn vị cũng có những cái giải pháp để chống thất thu ngân sách thông qua việc kiểm soát chặt chẽ trị giá, mã số, xuất xứ, chính sách thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.
0: Năm 2026, Nghệ An đặt mục tiêu nỗ lực phấn đấu chạm mốc thu ngân sách 35.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, đằng sau những con số vượt dự toán, bài toán lớn hơn đang đặt ra là làm thế nào để giảm dần sự phụ thuộc vào các nguồn thu ngắn hạn. Theo chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Vũ Đình Ánh, việc tận dụng các cơ chế đặc thù để kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững đang là định hướng trọng tâm.
4: Cả vấn đề then chốt và quan trọng nhất đó chính là phải phát triển các hoạt động kinh tế. Lại làm sao một cái thu ngân sách phải dựa chủ yếu vào cái hoạt động sản xuất kinh doanh và đặc biệt là những cái hoạt động sản xuất kinh doanh có quy mô lớn, có hiệu quả. Cái thứ hai là các cái nguồn thu một lần thì nên sử dụng vào các cái hoạt động đầu tư, ví dụ như là cơ sở hạ tầng để làm sao mà hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh.
0: Có thể thấy, lấy sản xuất kinh doanh làm gốc chính là cách nuôi dưỡng nguồn thu hiệu quả nhất. Việc khơi thông nguồn lực, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển ổn định cũng là đích đến của các giải pháp điều hành ngân sách đang được tỉnh quyết liệt triển khai.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực trung du có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực đồng bằng ven biển có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Mưa to kéo dài khiến cho các tuyến quốc lộ và đường tỉnh có nhiều vị trí ngập nước, gây ách tắc giao thông. Tại Nghệ An ghi nhận 28 vị trí sạt lở, trong đó ngày 17 tháng 9 quốc lộ 48E qua xã Quỳnh Thắng bị nước lũ xé toạc mặt đường, phải rào chắn, cấm phương tiện qua lại. Cũng trong ngày hôm qua tại xã Yên Na, mưa lớn gây sạt lở đất đá tại nhiều điểm trên tuyến 543C, đoạn qua khu vực Yên Tĩnh Cũ và Bản Hồi Pai. Lực lượng chức năng đã khẩn trương khắc phục, phân luồng giao thông. Cục Đường Bộ Việt Nam cũng đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc khẩn trương khắc phục sạt lở, ngập lụt, ưu tiên thông tuyến và đảm bảo an toàn cho người phương tiện. Trước dự báo mưa còn tiếp diễn tại nhiều khu vực của Nghệ An, người dân cần đề phòng ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất, nhất là vùng trũng thấp miền núi.
1: Theo Trung tâm Báo tin và Cảnh báo Sóng Thần, Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, sáng 17 tháng 9, chỉ trong vòng chưa đầy một giờ tại Đà Nẵng, đã xảy ra 3 trận động đất. Các chuyên gia nhận định, các trận động đất xảy ra gần đây được ghi nhận với địa danh Đà Nẵng, đặc biệt là khu vực giáp ranh Quảng Ngãi-Đà Nẵng, thực chất chủ yếu phân bố trên địa bàn của tỉnh Quảng Nam cũ trước khi điều chỉnh địa giới hành chính. Khu vực này thường xảy ra động đất những năm gần đây. Vì vậy, động đất tại đây chủ yếu là động đất kích thích. Dù tần suất cao, các trận động đất trong khu vực này chủ yếu là động đất nhỏ, ít khả năng gây thiệt hại, song vẫn cần tiếp tục theo dõi.
0: Theo Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ đầu năm đến ngày 14 tháng 9, cả nước ghi nhận 20 trên 22 loại hình thiên tai. Thiên tai đã làm 63 người chết và mất tích, gây thiệt hại vật chất ước tính hơn 2.221 tỷ đồng. Đáng chú ý, thiệt hại kinh tế giảm 84,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, những tháng cuối năm, trên Biển Đông có dự báo còn khoảng 3 đến 5 cơn bão, trong đó có khả năng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam. Cả nước cũng có thể xuất hiện 8 đến 10 đợt mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương duy trì trực ban 24 trên 24 giờ, cập nhật và truyền tải kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động phòng ngừa và ứng phó với thiên tai.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông vận động gắn với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hóa gia đình, nâng cao chất lượng dân số nhằm đảm bảo mức sinh thay thế đến năm 2030. Theo kế hoạch, mỗi năm tỉnh tổ chức hai đợt truyền thông cao điểm, dự kiến hoàn thành trước ngày 15 tháng 6 và 15 tháng 11. Chiến dịch ưu tiên triển khai tại các địa bàn có mức sinh chưa ổn định, khu công nghiệp miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới và vùng đặc biệt khó khăn. Nội dung tập trung vận động sinh đủ hai con, nâng cao nhận thức về sức khỏe sinh sản, khuyến khích khám sức khỏe trước hôn nhân, tầm soát trước sinh, sơ sinh, giảm mất cân bằng giới tính khi sinh và phòng tránh nguy cơ vô sinh. Cùng với truyền thông, tỉnh sẽ tổ chức các đội dịch vụ lưu động, đảm bảo thuốc, thiết bị y tế và phương tiện tránh thai, nhất là tại những địa bàn còn khó khăn trong tiếp cận dịch vụ. Từ mùa tuyển sinh 2027, nhiều ngành nghề đào tạo đại học sẽ được đổi tên hoặc sắp xếp lại theo danh mục mới của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo thông tư 74/2026, có hiệu lực từ 12 tháng 10 năm 2026, nhiều ngành sẽ được gom về tên gọi chung, chẳng hạn như Digital Marketing được sắp xếp vào ngành Marketing, khoa học dữ liệu trí tuệ nhân tạo và trí tuệ nhân tạo được xếp vào trí tuệ nhân tạo. Các ngành sư phạm tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc được xếp vào sư phạm tiếng nước ngoài. Quy định áp dụng với các khóa tuyển sinh từ mùng 1 tháng 1 năm 2027. Việc đổi tên không đồng nghĩa dừng chương trình hiện có. Các trường sẽ tiếp tục tuyển sinh đào tạo theo tên và mã ngành mới. Bộ Giáo dục Đào tạo vừa yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức lại mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, chất lượng và hiệu quả. Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 30% số cơ sở hoàn thành trước mùng 1 tháng 10 năm 2026. Không chỉ giảm đầu mối, bài toán quan trọng hơn là làm thế nào để nguồn lực được tập trung, ngành nghề đào tạo, sát nhu cầu và người học có nhiều cơ hội việc làm hơn.
0: Tại Quảng Ninh, câu chuyện sắp xếp mạng lưới giáo dục nghề nghiệp đã được đặt ra từ nhiều năm trước. Năm 2022, trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh được sắp nhập vào trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh. Sau sắp nhập, thay vì chỉ cộng gộp về tổ chức, nhà trường từng bước tổ chức lại hoạt động, khai thác hiệu quả hơn cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ. Ông Lưu Văn Minh, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Hàn, cho hay hiện trường tập trung vào các nhóm ngành kỹ thuật, công nghiệp chế biến, chế tạo, cơ khí, cơ điện, điện tử, đồng thời đào tạo các ngành du lịch, dịch vụ, từng bước đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương.
5: Trường Cao đẳng Việt Hàn Quảng Ninh, chúng tôi đang đưa mục tiêu phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao. Ở trong đó thì các cái nhóm ngành nghề chúng tôi ưu tiên đào tạo và dự kiến là sẽ mở các cái mã ngành nghề mới. Thì hiện nay thì chúng tôi đang tập trung vào các cái mã ngành nghề đào tạo cho nghề chế biến chế tạo, tập trung vào các ngành nghề cơ khí, cơ điện, cơ điện tử. Và cái nhóm thứ hai là nhóm các ngành nghề về du lịch, dịch vụ và nhà hàng để phục vụ cho cái công nghiệp du lịch Quảng Ninh. Và theo cái xu hướng chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và cái phát triển của công nghệ khoa học lần thứ tư, thì nhà trường hiện nay đang định hướng mở một số các mã ngành nghề mới, trong đó ví dụ như là các ngành nghề về logistics, nhóm ngành nghề về thương mại điện tử.
0: Theo định hướng của Quảng Ninh, việc tổ chức lại mạng lưới sẽ đi cùng với phân bổ lại nguồn lực, hình thành những cơ sở có đủ quy mô và năng lực để tập trung đầu tư cho các ngành đào tạo trọng điểm. Địa phương cũng đang tham mưu phương án tiếp nhận một số trường cao đẳng nghề thuộc bộ ngành đang hoạt động trên địa bàn về quản lý địa phương. Trong đó, trường cao đẳng Việt Hàn được định hướng có thể trở thành một đầu mối để tổ chức lại, hình thành cơ sở đào tạo quy mô lớn đa ngành đa lĩnh vực nếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bà Châu Hoài Thu, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh khẳng định.
6: Bám sát các cái văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Chính phủ, thì Quảng Ninh cũng đang tập trung để rà soát lại các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Sắp xếp lại thì không phải là theo hướng là chỉ giảm đầu mối một cách cơ học, mà từ đó là nâng cao cái chất lượng của các cái cơ sở đào tạo. Thì theo đó thì Quảng Ninh chúng tôi cũng đã rà soát và sắp xếp nội tại các cái cơ sở. Thế còn đối với các cái cơ sở đào tạo mà thuộc các bộ ngành trung ương quản lý hiện nay đang đứng chân trên địa bàn, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho ban con bản báo cáo với Chính phủ và đề xuất với các bộ ngành theo hướng là cho Quảng Ninh được tiếp nhận các cái trường cao đẳng nghề đang thuộc các cái bộ ngành quản lý về cho Quảng Ninh, và Quảng Ninh sẽ sáp nhập với trường cao đẳng Việt Hàn của Quảng Ninh để trở thành một cái cơ sở đào tạo có quy mô đa ngành đa nghề đa lĩnh vực, và từ đó thì sẽ có cái hướng đầu tư các cái ngành nghề trọng điểm phù hợp với cái nhu cầu thị trường và nhu cầu giải quyết việc làm của người dân trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.
0: Không riêng Quảng Ninh, nhiều địa phương cũng đang thực hiện tổ chức lại mạng lưới. Tại Ninh Bình, ba cơ sở đào tạo được hợp nhất thành trường cao đẳng kinh tế và công nghệ tỉnh Ninh Bình. Ông Đinh Văn Hoàn, hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau khi ổn định tổ chức, nhà trường đang tập trung cho công tác tuyển sinh và từng bước phát huy lợi thế về quy mô đào tạo đa ngành, đáp ứng nhu cầu nhân lực của địa phương.
7: Sau khi thực hiện cái quyết định của Bộ Giáo dục Đào tạo về cái việc hợp nhất các trường nghề trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, thì phải nói rằng trường cao đẳng kinh tế và công nghệ tỉnh Ninh Bình là một trường có một cái quy mô đào tạo lớn nhất của tỉnh Ninh Bình. Đối với trường cao đẳng kinh tế và công nghệ tỉnh Ninh Bình, chúng tôi đã chú trọng các cái ngành nghề theo cái xu hướng phát triển các cái khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh Ninh Bình. Thì chúng tôi tập trung vào những cái ngành nghề như ngành cơ khí chế tạo, ngành điện tử, ngành công nghệ thông tin và công nghệ bán dẫn. Thì đây là những cái ngành nghề mà sau khi mà chúng tôi tổ chức đào tạo thì gắn kết với cái giải quyết việc làm ngay chính ở trên địa bàn tỉnh Ninh Bình của chúng tôi.
0: Theo định hướng mới, mỗi tỉnh, thành phố chỉ duy trì tối đa không quá 3 trường cao đẳng, không tính các trường tự chủ tài chính. Mục tiêu là tạo ra những cơ sở đủ mạnh, có khả năng tập trung đầu tư, mở rộng liên thông, tăng quy mô thực hành và thu hút doanh nghiệp tham gia đào tạo. Nhưng theo ông Mạc Văn Tiến, Viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục Nghề nghiệp và An sinh Xã hội, quy mô lớn hơn không đồng nghĩa, chất lượng tự động cao hơn.
5: Cái mô hình đồng hành và kiến tạo như tôi vừa chia sẻ thì đã được nhà trường thực hiện đến giai đoạn này là đến giai đoạn 2. Thì giữa nhà trường với doanh nghiệp kết nối với nhau mà từ dọc cả các tỉnh như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng và các khu công nghiệp. Thì nhà trường có bộ phận chuyên trách về tuyển sinh, giới thiệu, tư vấn và giới thiệu việc làm và kết nối doanh nghiệp. Thực hiện cái chủ trương và chỉ đạo của nhà trường thì bộ phận chức năng đó đã ký kết, gắn kết hợp đồng để đưa học sinh, sinh viên đến thực hành thực tập và ký kết các cái biên bản ghi nhớ để thực hiện việc nhận học sinh, sinh viên đến thực hành thực tập và tuyển dụng các quan sau khi tốt nghiệp ra trường. Thì với cái số lượng doanh nghiệp trên dưới gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn.
0: điều quan trọng nhất của quá trình sắp xếp không nằm ở việc giảm bao nhiêu đầu mối, mà ở việc nguồn lực sau sắp xếp được sử dụng như thế nào. Khi mỗi cơ sở có điều kiện tập trung đầu tư cho thế mạnh, ngành nghề đào tạo, bám sát nhu cầu của nền kinh tế và doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, mạng lưới giáo dục nghề nghiệp sẽ không chỉ tinh gọn về tổ chức, đó còn là cơ sở để nâng chất lượng đào tạo, tăng cơ hội việc làm cho người học và tạo thêm nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới của từng địa phương và cả nước.
1: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa sẽ được điều chỉnh theo hướng giảm tính hàn lâm, tăng thực hành, trải nghiệm, tăng cường giáo dục toàn diện. Vậy những thay đổi này sẽ được triển khai ra sao để việc học thiết thực và hiệu quả hơn? Tác giả Lê Thanh Phong có bài viết sau.
1: Sách giáo khoa không phải là kho chứa tất cả kiến thức để học sinh học thuộc, càng không thể chạy đua với lượng thông tin khổng lồ đang được cập nhật từng ngày. Trong thời đại trí tuệ nhân tạo AI, cuộc đua nhồi thêm kiến thức vào sách giáo khoa càng trở nên lỗi thời. Trong thời đại AI và học liệu số, học sinh có nhiều kênh tiếp cận thông tin hơn trước. Vì vậy, vai trò của sách giáo khoa không phải cạnh tranh về lượng thông tin mà giúp người học xây dựng nền tảng, phương pháp tư duy, khả năng kiểm chứng tri thức. Nhưng điều đó không có nghĩa học sinh không cần học. Ngược lại, càng có AI càng phải học cách tư duy. AI có thể đưa ra câu trả lời rất nhanh nhưng không phải lúc nào cũng đúng. Vì vậy, điều nhà trường cần tạo dựng không phải là một học sinh thuộc thật nhiều, mà là một học sinh biết đặt câu hỏi, biết tìm kiếm, phân tích, kiểm chứng và biết vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề. Đó cũng là lý do cần làm rõ tăng thực hành trong sách giáo khoa. Thực hành không thể chỉ là thêm vài câu hỏi cuối bài hay yêu cầu học sinh làm một bài tập theo mẫu. Học sinh học về môi trường phải biết quan sát nguồn nước, phân loại rác, đo đạc, ghi nhận và đề xuất giải pháp. Thực hành phải đưa kiến thức ra khỏi trang giấy, đặt vào đời sống. Đây là điểm mà sách giáo khoa mới cần làm tốt hơn. Giảm hàn lâm cũng không có nghĩa hạ thấp yêu cầu học thuật, kiến thức nền tảng vẫn phải chắc, những khái niệm cốt lõi vẫn phải được dạy nghiêm túc. Kiến thức quá chuyên sâu nặng tính hàn lâm nhưng ít giá trị đối với số đông học sinh thì cần cân nhắc. Phần mở rộng có thể được thiết kế theo hướng học liệu số, thư viện điện tử, tài nguyên trực tuyến. Như vậy, sách giáo khoa không mất đi tri thức mà chuyển từ mục tiêu chứa thật nhiều sang chọn đúng cái cần học và mở đường cho việc tự học. Trong thời đại AI, học sinh không thiếu thông tin, điều cần giải quyết là phát triển năng lực phân biệt thông tin đúng sai và biến thông tin thành hiểu biết của chính mình. Sách giáo khoa không cần nói hết mọi thứ mà giúp học sinh biết cách học mọi thứ.
0: Các công ty công nghệ hàng đầu Nhật Bản vừa tập hợp tại một hội nghị quy mô ở Tokyo để trình diễn dàn robot thử nghiệm thế hệ mới, mở ra không gian thảo luận sôi nổi về tương lai của trí tuệ nhân tạo vật lý. Sự kiện quy tụ nhiều phát minh mang tính đột phá, trải dài từ các robot hình người sở hữu cử động khéo léo cho đến những hệ thống robot công nghiệp tối tân. Bằng việc tích hợp trực tiếp AI vào phần cứng, các nhà phát triển đã nâng cấp cỗ máy vượt khỏi giới hạn của các kịch bản lập trình sẵn, giúp chúng sở hữu khả năng tự học hỏi, nhận thức không gian và tương tác linh hoạt trong môi trường thực tế. Giới chuyên gia nhận định sự lên ngôi của AI vật lý sẽ là chìa khóa giải quyết hiệu quả bài toán thiếu hụt nhân lực trầm trọng. Các nhà phát triển khẳng định những mẫu thử nghiệm này không chỉ tối ưu hóa năng suất vận hành, mà còn hứa hẹn tái định hình hoàn toàn diện mạo và quy trình hoạt động của các nhà máy sản xuất trong tương lai.
1: Bên trong một tiệm làm đẹp ở miền Bắc Sudan, nghệ sĩ Nawa Mubarak đang tỉ mỉ điểm tô những họa tiết hoa màu đỏ thẫm lên đôi tay của khách hàng. Hành động thầm lặng này là nỗ lực kiên trì nhằm gìn giữ nghệ thuật vẽ henna truyền thống, nét đẹp gắn liền với tâm hồn, diện mạo của các cô dâu Sudan suốt nhiều thế kỷ qua. Ngày nay, di sản văn hóa lâu đời này đang đứng trước nguy cơ mai một nghiêm trọng. Biến đổi khí hậu, tình trạng khan hiếm nước nghiêm trọng cùng 3 năm xung đột vũ trang kéo dài đang đe dọa trực tiếp đến việc gieo trồng cây henna, nguồn nguyên liệu tự nhiên duy nhất để chế tạo ra loại thuốc nhuộm đặc trưng này. Dù đối mặt với vô vàn khó khăn thiếu thốn, những người phụ nữ Sudan vẫn không ngừng nỗ lực duy trì nghề truyền thống. Với họ, từng đường nét henna được chăm chút tỉ mỉ không chỉ là nghi thức làm đẹp cho ngày trọng đại, mà còn tượng trưng cho sức sống bền bỉ, niềm tin và hy vọng về sự bình yên giữa bão giông cuộc đời.
0: Tại thung lũng Kashmir, nghệ thuật làm đồ giấy bồi truyền thống lâu đời vừa tìm thấy một nguồn nguyên liệu đầy sáng tạo. Simran Issa, nghệ nhân 35 tuổi tại Srinagar, đã biến những khóm cỏ dại thủy sinh vớt từ hồ Dan thành chất liệu chế tác mới cho các sản phẩm thủ công. Hồ Dan vốn nức tiếng khắp thế giới với các khu vườn nổi và nhà thuyền thơ mộng giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Himalaya. Dù vậy, tình trạng cỏ dại mọc tràn lan từ lâu đã gây ảnh hưởng

0: lớn buộc chính quyền Ấn Độ phải dọn dẹp thường xuyên để giữ thông thoáng cho các luồng nước. Đứng trước tình trạng giá giấy liên tục tăng cao khiến chi phí sản xuất giấy bồi theo phương pháp cũ trở nên đắt đỏ. Simran Issa đã quyết định thử nghiệm với loại cỏ dại dồi dào này. Sáng kiến độc đáo của cô không chỉ giảm tải áp lực tài chính cho người làm nghề, mà còn biến rác thải sinh thái thành kiệt tác nghệ thuật, hòa quyện thiên nhiên vào di sản Kashmir.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ Võ Thị Ngân, 33 tuổi, trú tại xã Nghĩa Đàn để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Không chỉ hứa huy động dòng tiền đầu tư mua bán lướt đất, đối tượng cam kết hoàn trả tiền gốc kèm khoản lợi nhuận cao, thời gian hoàn vốn ngắn mà còn dựng các giao dịch tin nhắn giả nhằm củng cố lòng tin người góp vốn. Cơ quan chức năng xác định, từ đầu năm 2025 đến tháng 8 năm 2025, đối tượng này đã chiếm đoạt của nhiều bị hại với tổng số tiền 19,7 tỷ đồng. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, Phòng Cảnh sát Hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Ngân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Trần Huy Tùng, sinh năm 1988, trú tại phường Kiến An, về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, theo khoản 1, điều 226 Bộ Luật Hình sự. Theo điều tra, tháng 7 năm 2025, Tùng mua số lượng lớn giày dép, túi sách giả mạo, các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, sau đó đưa về cửa hàng trên đường Phan Đăng Lưu để bán trực tiếp và quảng cáo trên Facebook. Ngày 20 tháng 8 năm 2025, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 1.078 sản phẩm giả mạo 9 nhãn hiệu gồm Gucci, Dior, Burberry, Hermes, Adidas, Louis Vuitton và một số thương hiệu khác. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định gần 237 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định Tùng biết rõ đây là hàng giả nhưng vẫn nhập về bán kiếm lời. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng để đề nghị truy tố theo quy định. Trước đó, ngày 23 tháng 2 năm 2026, Tùng đã bị Tòa án Nhân dân thành phố quyết định thi hành hình phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ về tội danh này.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Bài hát Tình đất đỏ miền Đông do nhạc sĩ Trần Long Ẩn sáng tác năm 1976, ngay sau khi đất nước thống nhất, ra đời trong không khí hào hùng và xúc động của những ngày đầu hòa bình khi cả nước bước vào công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh và xây dựng lại quê hương. Nhạc sĩ lấy cảm hứng từ vùng đất miền Đông Nam Bộ, gian lao mà anh dũng, nơi đây từng chịu nhiều bom đạn nhưng nhân dân vẫn kiên cường bám trụ. Bài hát nhanh chóng đi vào lòng người qua nhiều thế hệ, trở thành một biểu tượng âm thanh gắn liền với lòng biết ơn và niềm tin vào tương lai tươi sáng của giải đất phía Nam. Mời quý thính giả cùng nghe ca khúc qua sự thể hiện của ca sĩ Trọng Tấn.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Thu Vinh, các phát thanh viên Duy Anh.

Nga, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Thu Hiền thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh NTV@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay, ngày 18 tháng 9 năm 2026, tức ngày 8 tháng 8 năm Bính Ngọ, sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu rà soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường và xã cấp cơ sở. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức gia nhập chỉ số thị trường mới nổi. Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến giảm số phương thức xét tuyển đại học trong năm 2027. Mưa lũ gây ngập hơn 16.000 ngôi nhà, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Trong phần tin thế giới, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan. Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vào chiều qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thủ đô phải đi đầu trong xây dựng đội ngũ cán bộ. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn. Vì vậy, mỗi quyết định về cán bộ đều ảnh hưởng đến năng lực phát triển của thành phố và hình ảnh của bộ máy công quyền trước nhân dân. Vì vậy, Hà Nội cần một đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung.
2: Trước hết là phải rà soát, khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp. Trước hết là lại 126 phường xã cấp cơ sở. Cái thứ hai là phải hoàn thiện vị trí việc làm, khung năng lực, cơ chế phân cấp trong các cán bộ, bố trí hình thành mạng lưới, việc gì cần làm, ai có khả năng để hoàn thành được cái việc đó. Cái thứ ba là phải xác định đổi mới, đánh giá cán bộ là cái không đột phá. Cán bộ muốn sử dụng được phải có đánh giá. Cán bộ nào cũng tốt nhưng mà sao công việc vẫn không chạy. Đâu cũng rất hay nhưng mà vẫn trì trệ. Tại sao mà việc không chạy? Cũng lại xoay lại vào cán bộ như thế. Chưa đổi mới được tư duy, chưa làm được việc, chưa được tạo điều kiện, chưa được phân cấp, chưa được đủ nguồn lực để đánh giá được chứ.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Hà Nội phải nâng cao chất lượng quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực, luân chuyển cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của thủ đô. Đồng thời, phải thực hiện thực chất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài như tinh thần nghị quyết 24 của Bộ Chính trị. Cùng với đó, phải hoàn thiện quản trị đội ngũ bằng dữ liệu, tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu.
2: Ngay sau hội nghị này, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục phối hợp hoàn thiện báo cáo, đồng thời khắc phục hạn chế đã rõ, không chờ đến kết luận chính thức. Kết quả của kiểm tra phải được thể hiện bằng chất lượng đội ngũ và hiệu quả vận hành bộ máy. Sau sắp xếp, Hà Nội phải đảm bảo đúng người, đúng việc, đúng quy trình và tạo ra kết quả. Người dân, doanh nghiệp cũng phải thấy được cái thủ tục nhanh hơn, trách nhiệm rõ hơn, phục vụ tốt hơn.

0: Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã giao những mục tiêu cụ thể cho các ngành công nghiệp văn hóa. Để hoàn thành các mục tiêu này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy phát triển văn hóa sang phát triển bằng văn hóa, coi văn hóa là động lực tăng trưởng, sức mạnh mềm và nguồn lực nội sinh quan trọng của đất nước. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết, hiện nay lĩnh vực văn hóa mới đóng góp khoảng từ 4,8% đến 5,2% GDP, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 7% GDP và phấn đấu đạt 9% GDP vào năm 2045. Để hoàn thành mục tiêu này, cần xây dựng lộ trình cụ thể, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số, khơi thông nguồn lực xã hội và chuyển trọng tâm từ ban hành chủ trương sang tổ chức thực hiện hiệu quả trong thực tiễn.
2: Thế thì cái này là chúng ta phải xây dựng hệ thống đo lường quốc gia về đóng góp của văn hóa là nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta xây dựng được cái hệ thống đo lường này, chúng ta mới có cơ sở để theo dõi, có cơ sở để nâng tầm quan trọng của từng lĩnh vực và có cơ sở để đầu tư ngân sách có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư giàn trải. Và chúng ta đánh giá được nó mới thấy được hiệu quả của đầu tư, mới nâng cao được nhận thức của cấp ủy các cấp, của chính quyền các cấp và của nhân dân.
0: Một sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với STSE Russell tổ chức hội nghị Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu STSE Russell Global Equity Index Series, gọi tắt là FTSE/GEIS.
1: Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tại các kỳ đánh giá vào tháng 9 năm 2025 và tháng 3 năm 2026, FTSE Russell đã công bố xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp với thời điểm có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 năm 2026. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Một trong những hoạt động trọng tâm của hội nghị là nghi thức đánh cồng, đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE/GEIS.
0: Trước đó vào chiều qua, tiếp bà Fiona Bastet, Tổng Giám đốc điều hành tổ chức FTSE Russell và đoàn đại diện các tổ chức đầu tư toàn cầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị FTSE Russell tiếp tục theo dõi, đưa ra nhận định, đánh giá khách quan, chính xác, toàn diện, phản ánh thực tế nền kinh tế và thị trường vốn Việt Nam, đồng hành cùng Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các cơ quan quản lý nhà nước, khuyến nghị giải pháp hữu ích, thúc đẩy thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển theo hướng ngày càng minh bạch, hiệu quả, tiệm cận với chuẩn mực quốc tế. Trong thông tin liên quan, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội Tài chính Công chứng Anh Quốc tổ chức hội nghị Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam năm 2026 với chủ đề thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực tài chính quốc tế.
1: Diễn đàn có hơn 300 đại biểu đại diện cơ quan quản lý nhà nước, các định chế tài chính, quỹ đầu tư và doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Tại đây, nhiều đại biểu cho rằng kinh nghiệm thành công của nhiều trung tâm tài chính quốc tế không phải là tòa nhà cao tầng, công nghệ mà là nguồn nhân lực rất quan trọng, nhất là nhân tài. Nguồn nhân lực này được đào tạo và áp dụng theo những quy tắc chuẩn mực kế toán quốc tế mà các trung tâm tài chính quốc tế đang áp dụng, bởi các nhà đầu tư rất quan tâm về tính minh bạch, chuẩn xác của các báo cáo tài chính trước khi ra quyết định đầu tư để có thể dự đoán được những rủi ro.
0: Chạy nước rút cho mục tiêu cả năm, thành phố Quảng Ninh đã điều chỉnh kịch bản tăng trưởng GDP những tháng cuối năm lên trên 15%. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đông Bắc.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định điều chỉnh tăng mục tiêu tăng trưởng GDP quý 3 lên 15,41%. Theo kịch bản mới, 9 tháng năm 2026 tăng hơn 12,5%, quý 4 tăng sấp xỉ 15%, cả năm đạt 13,21%. Đây là mức tăng trưởng thuộc top đầu cả nước và cũng là bài toán không dễ trong chặng nước rút cuối năm. Công nghiệp tiếp tục là trụ cột chính. Mục tiêu quý 3, khu vực công nghiệp xây dựng của Quảng Ninh phải tăng hơn 19%. Riêng công nghiệp tăng hơn 20%. Ông Trương Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Quảng Ninh cho biết.
4: Chúng tôi đang được giao chỉ tiêu năm 2006 là thu hút từ 2 đến 2,5 tỷ đô la Mỹ. Đối với lĩnh vực của chúng tôi thì đóng góp chủ yếu vào công nghiệp chế biến chế tạo. Mục tiêu của cho chúng tôi là cả năm 2026 này là tăng trưởng trên 28%. Với một loạt các dự án đi vào hoạt động thì chúng tôi

0: tin tưởng rằng cái mục tiêu sẽ đạt và vượt và đóng góp tích cực vào cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung.
1: Bên cạnh công nghiệp, dịch vụ, du lịch, bán lẻ được xác định là dư địa tăng trưởng mới. Quảng Ninh đặt mục tiêu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm tăng hơn 27%, đón 23 triệu lượt khách du lịch, doanh thu hơn 70.200 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Quảng Ninh xác định phải đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, gỡ vướng về đất đai, giải phóng mặt bằng cho các dự án đã có chủ trương đầu tư, đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư để giữ chân và thu hút thêm nhà đầu tư mới.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành giáo dục mầm non, đại học và sau đại học để lấy ý kiến góp ý rộng rãi.
3: Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh số lượng phương thức tuyển sinh đại học. Theo đó, cơ sở đào tạo được sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Đối với mỗi ngành, chương trình đào tạo, từ năm 2027 được sử dụng tối đa 3 phương thức và từ năm 2028 chỉ còn 1 phương thức. Quy định này không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển. Dự thảo thông tư cũng điều chỉnh danh mục các phương thức xét tuyển gồm 11 phương thức thay vì 19 phương thức như hiện nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo lấy ý kiến cho dự thảo này đến hết ngày 23 tháng 9 này. Thông tư mới được ban hành dự kiến sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027.
2: Từ năm học 2026-2027, các địa phương trên cả nước bắt đầu triển khai lộ trình đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học theo đề án của Chính phủ. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương đều xác định giáo viên phải là người đi đầu trong việc học tập sử dụng tiếng Anh tại trường học. Tuy vậy, năng lực ngoại ngữ của giáo viên chính là trở ngại lớn của nhiều cơ sở giáo dục khi thực hiện đề án trong thực tế. Phóng viên Minh Hường đề cập.
4: Triển khai đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ, như thành phố Hà Nội thí điểm đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai ở 20 trường, phủ đủ cấp học và chia theo 3 mức độ. Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thí điểm tích hợp tiếng Anh ở cấp mầm non từ năm học này. Nhiều địa phương khác cũng ban hành các kế hoạch triển khai đề án với mục tiêu chuyển dần từ dạy tiếng Anh sang tạo môi trường học tập giao tiếp bằng tiếng Anh ngay ở trường học. Tuy vậy, thực tế triển khai ở nhiều cơ sở giáo dục, đặc biệt là vùng nông thôn miền núi, việc giáo viên sử dụng tiếng Anh tại trường học lại là câu chuyện không dễ dàng. Ông Nguyễn Văn Chiến, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết, nguồn lực giáo viên hiện có của tỉnh vẫn là khó khăn lớn nhất khi triển khai đề án này.
5: Nếu mà lấy giáo viên các môn toán lý hóa mà đi đào tạo bổ túc thêm để về dạy thì cái việc này chúng tôi thấy là hiệu quả nó không cao. Thế nếu chúng ta mà cũng có cái chế độ khuyến khích sinh viên sư phạm lại học thêm tiếng Anh là để sau này dạy ngôn ngữ thứ hai thì như thế sẽ là rất là thuận lợi và chúng ta sẽ thu hút được một lượng sinh viên ngay từ khi học đại học đã học tiếng Anh để sau này ra trường để dạy thực hiện cái nội dung chương trình này.
4: Ông Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cũng cho rằng hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh tại trường học là nhiệm vụ đầy thử thách với các thầy cô dạy bộ môn chuyên ngành ngoài tiếng Anh.
6: Các cái thầy cô mà đang dạy các môn văn hóa khác để học được tiếng Anh, để dạy được ngay là cả quá trình. Cho nên là có một cách rất là nhanh, đó là gì? Chúng ta sớm có những cái bộ sách giáo khoa các môn học đó bằng tiếng Anh. Chúng ta sẽ học song song, vừa học thêm ngoại ngữ nhưng vừa học chính bằng các cái quyển sách đó thì các thầy cô sẽ nâng cao cái trình độ tiếng Anh hơn.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Lực lượng tìm kiếm vừa quy tập thêm 17 bộ hài cốt liệt sĩ tại rãnh số 2 khu A, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh lên 663 bộ. Theo Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 17 tháng 9, các lực lượng đã phát hiện quy tập 663 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 298 bộ có di vật. Thưa quý vị và các bạn, hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, dấu tích về nhiều liệt sĩ ở các khu vực miền núi tỉnh Khánh Hòa đã mờ theo thời gian. Chiến dịch 500 ngày đêm đang nối những ký ức còn sót lại với hồ sơ thực địa, mở đường tìm kiếm đồng đội giữa núi rừng. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, ghi nhận.
9: Gần 60 năm sau ngày hy sinh, liệt sĩ Carter Tin, sinh năm 1949, nguyên tiểu đội phó huyện đội Anh Dũng, vẫn nằm lại giữa núi rừng, nay thuộc xã Anh Dũng, tỉnh Khánh Hòa. Sau nhiều ngày khảo sát, rà phá bom mìn, ngày 5 tháng 8, hài cốt liệt sĩ Carter Tin được tìm thấy

0: Tôi từng biết về chiến tranh. Ông Pasimer, bí thư chi bộ thôn Ú, xã Anh Dũng cho biết mỗi thông tin được ghi nhận, đối chiếu với hồ sơ rồi xác minh trên thực địa.
1: Người đất lay trên này, sau mà người mất một năm là làm lễ bỏ mã lại xong, không có thắp nhang hàng ngày cũng như là các cái ngày lễ Tết. Nhưng mà khi triển khai của hài cốt của liệt sĩ này là bà con rất là ủng hộ và đồng tình. Tại vì có hàng năm là được con cháu để thăm thắp nhang nhớ ơn những công lao của cháu bác đã hy sinh.
0: Tại núi Hòn Chảo, xã Vạn Ninh, hành trình tìm kiếm gian nan hơn khi lực lượng phải tiếp cận khu vực cao hơn 840m so với mực nước biển. Đường lên dốc, nhiều gục đá, địa hình hiểm trở, lương thực, nước uống và phương tiện phục vụ tìm kiếm đều phải vận chuyển bằng sức người. Trung tá Nguyễn Hải Sơn, chính trị viên đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau những ngày bám trụ giữa núi rừng, lực lượng tìm kiếm đã xác định được 4 vị trí nghi có mộ và đáng mừng khi cả 4 vị trí đều phát hiện hài cốt liệt sĩ.
2: Qua 2 ngày thì cán bộ chiến sĩ đội quy tập cũng đã rất nỗ lực cố gắng trèo đèo lội suối, đã vượt qua nhiều cái dốc cao, đặc biệt là chu qua các gập đá rất là nguy hiểm. Bước đầu gặp khó khăn trong quá trình mà cơ động thì nhờ động viên kịp thời của chỉ huy các cấp cũng như đồng chí đồng đội thì đội cũng đã cơ động xuống núi là thành công và đã cất bốc và đưa 4 liệt sĩ đã hy sinh trên núi Hòn Chảo, khu căn cứ địa cách mạng của tỉnh Khánh Hòa để về bảo đảm an toàn.
0: Gần 60 năm đã trôi qua, những cánh rừng nơi các liệt sĩ từng chiến đấu và hy sinh nhiều lần đổi thay, nhưng ký ức của nhân chứng, hồ sơ còn lại và từng dấu vết trên thực địa vẫn đang được nối lại. Với mỗi hài cốt được tìm thấy, một người lính được trở về và một gia đình có thêm nơi để tưởng nhớ người thân sau những năm dài chờ đợi.
3: Mưa lớn tại các tỉnh từ Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ đến Thanh Hóa và khu vực Trung Bộ trong nhiều ngày qua đã gây ngập lụt trên diện rộng, trong khi lũ trên nhiều tuyến sông vẫn ở mức cao trên báo động 3. Mưa lũ đã làm hơn 16.300 nhà bị ngập, tập trung tại Thanh Hóa, Ninh Bình và Hà Nội. 3 người tử vong do sạt lở đất tại xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ. Mưa lũ cũng đã làm hơn 22.400 ha lúa, hoa màu, rau màu bị ngập, thiệt hại. 15 điểm trường bị ngập, giao thông ghi nhận 11 điểm sạt lở gây ách tắc và 30 điểm ngập trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Dự báo mưa còn tiếp diễn, trong đó Thanh Hóa, Nghệ An có nơi trên 180mm. Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi sát mực nước sông, duy trì trực ban suốt ngày đêm, kiểm soát người và phương tiện tại khu vực ngập sâu, đồng thời chủ động sơ tán người dân khỏi vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở và ngập lụt sâu.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, hôm qua các nước thành viên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan.
6: Nghị quyết được thông qua tại hội nghị Đại hội đồng IAEA đang diễn ra ở Viên với 103 nước bỏ phiếu ủng hộ, 6 nước phản đối, trong đó có Nga và Trung Quốc, và 14 nước bỏ phiếu trắng. Theo nghị quyết, hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên đang gia tăng, đồng thời chương trình hạt nhân của nước này tiếp tục được phát triển. IAEA cho rằng các hoạt động này vẫn là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong báo cáo trình trước hội nghị, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, cơ quan này ghi nhận những dấu hiệu cho thấy hoạt động tại một số cơ sở hạt nhân của Triều Tiên tiếp tục được duy trì và mở rộng. IAEA hiện không thể tiếp cận trực tiếp các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên và chủ yếu dựa vào ảnh vệ tinh cùng các nguồn thông tin công khai để theo dõi tình hình.
3: Điện Kremlin tuyên bố việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ gây khó khăn cho nỗ lực đạt được thỏa thuận hòa bình tại Ukraine.
7: Hôm qua, Hạ viện Mỹ đã thông qua một gói trừng phạt toàn diện nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga, đồng thời chuyển dự luật này tới Tổng thống Donald Trump để ký ban hành thành luật. Phản ứng về động thái trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh. Tất nhiên chúng tôi đang theo dõi tiến trình của văn bản này. Nó được xếp vào nhóm các hành động thiếu thiện chí. Và dĩ nhiên, việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ gây trở ngại cho các nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình tại Ukraine. Dự luật trừng phạt của Mỹ nhằm vào các ngành năng lượng và quốc phòng của Nga cũng như đội tàu chở dầu trong bóng tối. Nó cũng cho phép Tổng thống Donald Trump áp đặt thuế quan lên tới 100% đối với Trung Quốc, Ấn Độ và các quốc gia khác để giảm sự phụ thuộc của họ vào dầu khí của Nga. Ấn Độ cảnh báo Mỹ rằng các biện pháp mới nhằm áp thuế đối với việc mua dầu của Nga có thể ảnh hưởng đến quan hệ song phương. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov

0: Lavrov cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào của châu Âu nhằm vào Nga cũng sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh chóng vánh. Chúng tôi đang nghe thấy những tuyên bố từ giới lãnh đạo Liên minh châu Âu về sự cần thiết phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Nga. Nếu châu Âu thực sự tấn công Liên bang Nga, thì đó sẽ là một cuộc chiến hoàn toàn khác biệt và sẽ kết thúc rất nhanh chóng.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua đã công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em.
2: Động thái vừa nêu tiếp nối các sáng kiến tương tự tại Australia, Anh, Trung Quốc, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và một số quốc gia EU. Điều này cho thấy mối lo ngại ngày càng tăng về tác động của các nền tảng như Facebook và Instagram, TikTok, YouTube và ChatGPT đối với sức khỏe tâm thần và sự an toàn của trẻ em. Bà von Leyen cho biết, ngày nay trẻ em đang tiếp xúc với những công nghệ tinh vi bậc nhất từng được tạo ra, nhưng những công nghệ đó lại không được thiết kế với sự quan tâm đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ.
0: Trong nhiều năm qua, các nền tảng đã phủ nhận những tác hại do chính họ gây ra. Họ luôn tìm cách né tránh các quy định bắt buộc và tự đặt ra luật lệ theo lộ trình riêng của mình. Chúng tôi đang thay đổi thực trạng đó thông qua đạo luật KISS Act. Thay vì để cơ quan chức năng phải chứng minh thiệt hại sau khi sự việc đã xảy ra, các nền tảng lớn giờ đây bắt buộc phải trình nộp kế hoạch chi tiết về an toàn cho trẻ em ngay từ đầu. Điều này đồng nghĩa với việc sự an toàn sẽ được đặt lên hàng đầu. Cách tiếp cận này trao quyền chủ động cho các bậc phụ huynh, đồng thời đặt trách nhiệm chứng minh sự an toàn lên vai các nền tảng, nơi thực sự phải chịu trách nhiệm về vấn đề này.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo năm 2025 là một trong những năm khô hạn nhất đối với các con sông trên toàn cầu trong 35 năm qua. Đáng chú ý, sự suy giảm không chỉ diễn ra ở sông ngòi mà còn lan sang nước ngầm, tuyết và băng hà, cho thấy nguồn dự trữ nước ngọt của thế giới đang bị thu hẹp. Tiếp nối chương trình thời sự sáng nay sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý. Quốc kỳ Việt Nam sẽ được kéo lên lúc 10 giờ hôm nay tại Fuji Plaza thuộc Garden Pier cảng Nagoya, Nhật Bản trong khuôn khổ lễ chào đón các đoàn tham dự ASEAN 20, nghi thức đánh dấu sự hiện diện chính thức của đoàn thể thao Việt Nam trước ngày đại hội khai mạc. Đoàn Việt Nam dự kiến cử 12 đến 14 thành viên tham dự lễ thượng cờ, trong đó có 4 vận động viên gồm 2 vận động viên bóng chuyền và 2 vận động viên cầu mây. Chương trình do ban tổ chức Aichi Nagoya 2026 triển khai trong 3 ngày, từ 16 đến 18 tháng 9. Trong thông tin liên quan, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã giành quyền vào tứ kết ASEAN 20 trước một lượt đấu sau khi đánh bại Hồng Kông Trung Quốc 3-0 ở lượt trận thứ 2 bảng D chiều qua tại nhà thi đấu Park Arena Komaki Aichi, Nhật Bản. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-8 trước chủ nhà Nhật Bản ở lượt trận thứ 2 bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 2026.
3: Dự báo thời tiết.
2: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây cấp 3, cấp 4. khu vực Bắc Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông cấp 3, cấp 4.
1: Chương trình, trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo kết quả kiểm tra giám sát đợt 3 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ra soát khắc phục ngay những bất cập của đội ngũ cán bộ sau sắp xếp, trước hết là tại 126 phường xã cấp cơ sở. Hôm nay diễn ra hội nghị công bố thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức tham gia nhập chỉ số thị trường mới nổi. Hội nghị diễn ra trước thời điểm việc nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21 tháng 9 này. Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đây là dấu mốc quan trọng thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian qua. Hôm qua, các nước thành viên Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã thông qua nghị quyết bày tỏ quan ngại về hoạt động hạt nhân gia tăng tại Triều Tiên và kêu gọi nước này chấm dứt các hoạt động liên quan. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm qua công bố một kế hoạch toàn diện nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các mối nguy hại trên mạng. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội và yêu cầu các dịch vụ trực tuyến phải thiết kế các tài khoản an toàn dành cho trẻ em. Chương trình thời sự sáng nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Hoàng Thái, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
6: Công lý đi à?
5: Vâng.
6: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
6: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
6: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
8: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
8: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: À, Nguyệt Hằng.
11: Ờ.
10: Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
11: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
12: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
11: Thế à?
12: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
11: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
12: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
13: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
14: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
15: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
14: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
17: Thưa Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau:
1: phỏng vấn chính ủy quân khu 1 về thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với thực hiện quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng.
0: Phóng sự về xây dựng chính quy ở Học viện Chính trị.
1: Phỏng vấn Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Tổng cục Chính trị về những dấu ấn trong chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành của đơn vị.
0: Cuối chương trình, trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật, có nội dung phản ánh công tác giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn 416 Quân khu 9.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 17 tháng 9, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra Cục Phương tiện Không Người Lái nhằm đánh giá kết quả sau 3 tháng hoạt động và định hướng nhiệm vụ thời gian tới.
3: Dù mới thành lập, Cục Phương tiện Không Người Lái đã tập trung duy trì tốt nền nếp canh trực sẵn sàng chiến đấu, triển khai các phương án diễn tập, huấn luyện, luyện tập theo yêu cầu nhiệm vụ. Đáng chú ý, 3 tổ hợp UAV trinh sát đã được nâng cấp, tích hợp tính năng mới và đưa vào khai thác huấn luyện. Các kíp điều khiển trắc thủ, kỹ thuật viên được huấn luyện trực tiếp trên trang bị, từng bước làm quen với quy trình vận hành và xử lý các tình huống. Đây là cơ sở để Cục triển khai các nhiệm vụ ở quy mô lớn hơn, chuẩn bị cho vai trò cơ quan đầu mối quản lý chuyên ngành phương tiện không người lái toàn quân. Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Cục Phương tiện Không Người Lái nhanh chóng xây dựng lực lượng, nâng cao khả năng làm chủ phương tiện công nghệ mới, đẩy mạnh nghiên cứu dự báo tham mưu chiến lược, trọng tâm là xây dựng quy hoạch lực lượng đến năm 2030, tầm nhìn 2045, hoàn thiện cơ chế tiêu chuẩn dữ liệu chuyên ngành, đồng thời rà soát phân định rõ trách nhiệm trong quản lý vùng trời, hoạt động bay, phương tiện, tần số, an toàn và an ninh mạng, bảo đảm quản lý thống nhất. Mục tiêu cao nhất là phải đi trước một bước trong xây dựng lực lượng và năng lực quản lý đối với một lĩnh vực đang thay đổi rất nhanh.
2: Trong chương trình công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo Quốc gia năm 15, tại Quân khu 4, sáng ngày 17 tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
3: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt và sự quan tâm sâu sắc đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Tư tưởng tình cảm ấy trở thành mạch nguồn để các thế hệ hôm nay tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho các gia đình chính sách và tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ đã dành trọn cuộc đời cho độc lập, tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Học tập và làm theo Bác, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu cùng các thành viên đoàn công tác nguyện tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Trong đó tập trung thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm để nhanh tiến độ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, góp phần đưa thêm nhiều người con ưu tú đã hy sinh vì Tổ quốc trở về với đất mẹ, về bên đồng đội và gia đình.
2: Phải chuyển mạnh tư duy từ học nghị quyết sang thực hành theo nghị quyết, lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan đơn vị là thước đo. Tinh thần này được nhấn mạnh tại hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị do Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức vào sáng ngày 17 tháng 9 với sự chủ trì của Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Nhấn mạnh, nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi đi vào cuộc sống, chỉ thị chỉ thực sự có giá trị khi tạo ra hành động, sức mạnh của quân đội chỉ thực sự được nâng lên khi mỗi chủ trương quan điểm của Đảng được chuyển hóa thành kết quả cụ thể ở từng cơ quan đơn vị. Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu, sau hội nghị, toàn quân phải tạo được 3 chuyển biến rõ nét, đó là chuyển biến về nhận thức, chuyển biến về hành động và chuyển biến về kết quả. Mỗi cấp ủy, mỗi cơ quan đơn vị phải xác định rõ một số việc khó, việc mới, việc còn tồn đọng để tập trung lãnh đạo giải quyết, tạo chuyển biến thực chất về phương pháp lãnh đạo và năng lực tổ chức thực hiện. Cấp trên phải thực sự là người đồng hành, người hướng dẫn, người tháo gỡ khó khăn đối với đơn vị cơ sở thay vì chỉ kiểm tra, yêu cầu và đôn đốc thực hiện.
2: Chiều ngày 17 tháng 9 tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự chương trình bế mạc hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Từ biết làm đến làm sáng tạo, từ tổ chức phong trào theo kinh nghiệm đến chủ động đổi mới phương pháp ứng dụng công nghệ và thích ứng với thực tiễn, đó là chuyển biến rõ nét được ghi nhận tại hội thi lần này.
3: Hội thi quy tụ 29 đội với gần 600 cán bộ đoàn viên thanh niên tham gia. Qua các nội dung thi kiến thức, kỹ năng, năng khiếu và kỹ năng tuyên truyền, nhiều cán bộ đoàn cho thấy khả năng tổ chức, điều hành, xử lý tình huống và làm chủ phương tiện. Nhiều phần thi ứng dụng công nghệ, hình ảnh, âm thanh và các hình thức tương tác, nội dung bám sát nhiệm vụ thực tiễn và những vấn đề đoàn viên thanh niên quan tâm. Tại bế mạc hội thi, ban tổ chức đã trao 6 giải nhất, 10 giải nhì, 11 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các cán bộ đoàn xuất sắc, trao giải cho 23 tập thể có phần thi tuyên truyền viên trẻ xuất sắc. 29 cán bộ đoàn và tuyên truyền viên trẻ được công nhận đạt giỏi cấp toàn quân tại hội thi lần này. Đây cũng là dịp để các cán bộ đoàn giao lưu cọ sát, chia sẻ cách làm mới và tiếp tục đưa những kinh nghiệm hiệu quả về cơ sở, góp phần làm cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trong toàn quân ngày càng thiết thực, sát với thanh niên hơn.
2: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại một số khu vực xã Nghĩa Thuận và Đông Hiếu, tỉnh Nghệ An. Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chỉ đạo Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 khẩn trương huy động lực lượng phương tiện, sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập sâu, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
3: Theo đó, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 206 huy động gần 60 cán bộ chiến sĩ cùng 7 phương tiện, ô tô, xuồng cứu hộ, cơ động ứng cứu nhân dân. Tại thôn Thuận Thành, xã Đông Hiếu, 28 hộ dân bị ngập sâu, có nơi hơn 3 mét. Đơn vị đã sử dụng xuồng đưa 33 người dân, chủ yếu là người già, trẻ em đến nơi an toàn, đồng thời phối hợp di rời tài sản, tiếp tế lương thực và cảnh báo kiểm soát các khu vực nguy hiểm. Đến nay, tại nhiều địa phương khu vực Bắc Trung Bộ, tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp. Với tinh thần khẩn trương, tất cả vì sự an toàn tính mạng của nhân dân, cán bộ chiến sĩ các đơn vị quân khu 4 đã sẵn sàng lực lượng phương tiện giúp đỡ nhân dân khi có tình huống xảy ra.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, sự phát triển của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và những vấn đề mới từ thực tiễn đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác chính trị tư tưởng. Trước yêu cầu đó, lực lượng vũ trang quân khu 1 đã quán triệt, thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng, bằng những cách làm biện pháp thiết thực. Mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân với Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1.
6: Thưa Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1, trong bối cảnh tình hình mới với nhiều yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với công tác chính trị tư tưởng, đồng chí có thể cho biết là tầm quan trọng cũng như là vai trò chỉ đạo định hướng của việc thực hiện 4 kiên định và quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác chính trị tư tưởng đối với lực lượng vũ trang quân khu 1 hiện nay.
7: Vâng, tại hội nghị Trung ương 2 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 thì đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ đạo xác định rõ cái tinh thần 4 kiên định, đó là phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phải kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và kiên định các cái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Trung ương Đảng cũng đã ban hành cái quy định số 19 ngày 8 tháng 4 năm 2026 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Đây là cái nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong cái giai đoạn hiện nay. Cụ thể cái ý nghĩa của nó chính là cái nền tảng để định hướng chính trị tư tưởng vững chắc và tạo sự thống nhất cao về ý chí, về tư tưởng và kỷ luật. Đồng thời thì chủ động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các cái quan điểm sai trái. Và đây cũng là cái để chúng ta đổi mới mạnh mẽ từ tuyên truyền một chiều sang quản trị, dẫn dắt và định hướng, định hình, nhận thức trước các cái yêu cầu mới. Việc đó nó góp phần rất quan trọng trong cái việc xây dựng lực lượng vũ trang quân khu trong giai đoạn này.
6: Vâng, để tinh thần 4 kiên định thực sự đi vào nhận thức và hành động của cán bộ chiến sĩ thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tập trung đổi mới vào những cái nội dung hình thức giáo dục chính trị tư tưởng ra sao, nhất là ở các đơn vị làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới, địa bàn khó khăn, thưa đồng chí Chính ủy.
7: Để tinh thần 4 kiên định và cái quy định 19 đi vào cuộc sống thì cái nội dung và hình thức, phương pháp cách làm nó cũng rất là quan trọng. Chúng tôi xác định việc đổi mới hình thức, phương pháp phải linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với các cái điều kiện cụ thể của từng đơn vị. Chúng tôi xác định là phải đa dạng hình thức giáo dục đến tận nơi,

0: giữa học tập, tập trung với sinh hoạt tại chi bộ, tại tổ đội, tại các đồn trạm, điểm đóng quân phân tán, rồi để tổ chức học tập linh hoạt theo các cái nhóm nhỏ để phù hợp với lại thời gian và nhiệm vụ trực chiến cũng như là tuần tra canh gác. Cái thứ hai là ứng dụng công nghệ số vượt qua cái khó khăn của địa lý để tận dụng mọi cái kênh thông tin có được như là truyền thanh, truyền hình, rồi mạng nội bộ, tranh ảnh, biểu đồ trực quan, bảo đảm cho là không ai bị bỏ lại vì điều kiện địa hình hay là giao thông hoặc hạ tầng thông tin khó khăn.
1: Quy định số 19 của Trung ương Đảng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác nắm quản lý định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng. Vậy thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã triển khai những giải pháp gì để mà chủ động dự báo, xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở?
0: Vâng, các cái giải pháp thì chúng tôi tập trung trong giai đoạn này đó là trước hết phải chuẩn bị tốt từ sớm để xây dựng cái hệ thống nắm tình hình, dự báo được đa chiều. Ví dụ như là phải thiết lập được cái cơ chế nắm tình hình thường xuyên, sâu sát cơ sở, cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu, định kỳ về với cơ sở, về với đơn vị, sâu sát, gần gũi, trực tiếp, lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, rồi hoàn cảnh, gia đình, các mối quan hệ xã hội, rồi diễn biến tư tưởng của bộ đội, để không tình trạng cấp trên không hiểu cấp dưới, đơn vị không nắm được bộ đội. Cái thứ hai nữa là phải nâng cao năng lực phân tích dự báo và định hướng, phải thường xuyên phân tích đánh giá cái diễn biến tư tưởng tâm lý của bộ đội, của dư luận xã hội, nhất là trên không gian mạng, để phát hiện sớm cái vấn đề, từ đó thì có các biện pháp cụ thể để xử lý. Rồi thì chúng tôi chủ động định hướng, không để cái khoảng trống thông tin, không để bị động bất ngờ, và khi có vấn đề xảy ra thì phải kịp thời xử lý ngay từ cơ sở, không để lây lan, không để lan rộng.
1: Vâng, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số thì không gian mạng ngày càng gắn với đời sống của cán bộ chiến sĩ, nhưng mà cũng dễ trở thành cái mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch lợi dụng và gieo rắc thông tin sai trái cũng như là chống phá về tư tưởng. Từ thực tế ấy thì quân khu 1 đã vận dụng tinh thần 4 kiên định và quy định số 19 như thế nào để nâng cao sức đề kháng cho cán bộ chiến sĩ, giữ vững trận địa tư tưởng, thưa Trung tướng?
0: Để giữ vững cái trận địa tư tưởng và vận dụng linh hoạt cái tinh thần 4 kiên định cũng như là quy định 19 ấy, thì chúng tôi đã triển khai một số các giải pháp. Trước hết là xây để chủ động củng cố cái lực lượng và củng cố tư tưởng, để cán bộ chiến sĩ nắm được các nội dung của 4 kiên định, quy định 19 thì phải đưa vào cái nội dung giáo dục, sinh hoạt, bảo đảm ai cũng hiểu, ai cũng dễ vận dụng được. Rồi thì chúng tôi đã chủ động cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, minh bạch, không để cái khoảng trống thông tin, giải đáp thỏa đáng những cái vấn đề bức xúc, khó khăn. Cái thứ hai nữa là phải lan tỏa được cái giá trị tích cực, phát huy cái văn hóa bộ đội Cụ Hồ, chia sẻ những câu chuyện tốt đẹp, những gương người tốt, việc tốt để tạo luồng thông tin chính thống mạnh mẽ, lấn át các cái thông tin xấu độc. Rồi thì phải chống ở đây chính là để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng. Khi chống thì phải phản bác các cái quan điểm sai trái, phải sắc bén, phải có cơ sở khoa học, phải có luận cứ để phản bác, rồi để phân biệt rõ cái ý kiến góp ý với ý kiến xây dựng với lại cái quan điểm sai trái, chống phá, đấu tranh kiên quyết nhưng phải đúng pháp luật, đúng nguyên tắc, cũng không cực đoan và cũng không để làm phức tạp thêm tình hình. Rồi thì kết hợp giữa xây và chống để tạo thành cái vòng phòng thủ vững chắc. Như vậy thì từ phòng thủ sẽ chuyển sang chủ động tấn công trên mặt trận tư tưởng, mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ trở thành lượng xung kích để bảo vệ nền tảng tư tưởng trên không gian mạng.
1: Vâng, thưa đồng chí Chính ủy, để việc thực hiện tinh thần 4 kiên định gắn với quy định số 19 đi vào chiều sâu, thực sự tạo chuyển biến vững chắc trong nhận thức hành động của cán bộ chiến sĩ và gắn chặt hơn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 xác định sẽ tập trung vào những cái giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới?
0: Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu thì cũng đã xác định là tập trung đột phá một số các cái khâu trọng tâm như sau. Trước hết là phải về nhận thức và bản lĩnh chính trị, kiên định tuyệt đối với 4 cái kiên định mà Tổng Bí thư đã chỉ đạo để đi vào chiều sâu, không chỉ để hiểu biết mà phải chuyển hóa thành niềm tin, phải nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, nhất là cán bộ chủ trì, không dao động trước mọi khó khăn, trước thách thức và trước các cái luận điệu xuyên tạc. Thứ hai là phải đột phá về phương thức tiến hành công tác tư tưởng, chiếm lĩnh vững chắc cái không gian mạng. Chúng tôi cũng xác định với cái phương châm xuyên suốt đó là chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Chủ động chính là không chờ sự việc xảy ra rồi mới lên tiếng. Sắc bén là phải đúng chúng, kịp thời và có cái luận cứ. Thuyết phục là phải lấy sự thật để chinh phục lòng người, không áp đặt. Và hiệu quả đo bằng cái chuyển biến về nhận thức và hành động. Và cái thứ ba là chúng tôi tập trung đột phá về nắm chắc và quản lý diễn biến tư tưởng, phòng ngừa từ sớm từ xa. Thứ tư là đột phá về xây dựng tổ chức cán bộ trong sạch vững mạnh, đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ. Thứ năm là đột phá về chế độ kiểm tra, giám sát, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
1: Vâng, xin được cảm ơn Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 1 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa quý thính giả và các đồng chí, tại Học viện Chính trị, xây dựng nền nếp chính quy, quản lý và rèn luyện kỷ luật đã trở thành ý thức tự giác, thói quen và nét đẹp văn hóa quân sự của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ. Mời quý vị và các đồng chí cùng nghe phóng sự của Phạm An về những nỗ lực xây dựng môi trường sư phạm quân sự chính quy, kỷ cương, mẫu mực tại học viện.
3: Chào đồng chí.
4: Chào đồng chí. Không chỉ bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các hoạt động của đơn vị, mỗi ca gác tại cổng ra vào còn là mặt gương phản chiếu trực quan nét đẹp chính quy của Học viện Chính trị. Mặc cho nắng gắt hay mưa dông, những chiến sĩ vệ binh nơi đây vẫn giữ vững tư thế tác phong chuẩn mực, kiểm soát ra vào đúng điều lệnh, khắc họa đậm nét hình ảnh người quân nhân kỷ cương trách nhiệm. Trong câu chuyện với chúng tôi, binh nhất Nguyễn Quốc Tuấn, chiến sĩ đại đội vệ binh chia sẻ, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra kiểm soát quân sự tại cổng gác, đòi hỏi chiến sĩ vệ binh phải duy trì tác phong nghiêm túc, xử lý linh hoạt, đúng nguyên tắc các tình huống. Mỗi cán bộ chiến sĩ đại đội vệ binh luôn tự giác nêu cao trách nhiệm trong từng giờ gác, ca gác. Binh nhất Nguyễn Quốc Tuấn bộc bạch.
5: Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngoài cổng và các vị trí kiểm soát, tôi xác định áp lực lớn nhất là duy trì tác phong và cách xử lý công việc, vừa bảo đảm đúng quy định, vừa giữ thái độ lịch sự với học viên và khách ra vào học viện.
4: Để nền nếp chính quy lan tỏa sâu rộng đến từng cơ quan, khoa, hệ quản lý học viên, vai trò tham mưu hướng dẫn và kiểm tra của Ban tác huấn, Văn phòng học viện giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Cơ quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nghiêm chế độ ngày, tuần, quản lý chặt chẽ quân số và chấp hành thời gian biểu học tập, sinh hoạt, công tác. Thượng tá Nguyễn Văn Phương, trưởng Ban tác huấn nhấn mạnh, Ban tác huấn đã quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Ban giám đốc học viện và chỉ huy văn phòng, xác định lấy giáo dục, rèn luyện tính tự giác của quân nhân làm nòng cốt, kết hợp thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Cụ thể,
6: chúng tôi cũng phối hợp thực hiện các cái kế hoạch kiểm tra, kết hợp với cả những buổi kiểm tra đột xuất ở các cơ quan đơn vị. Thông qua đó thì để chỉ ra những cái điểm hạn chế, thiếu sót và đồng thời kết hợp với đó là nhắc nhở để các cơ quan đơn vị kịp thời khắc phục. Sau khi kiểm tra thì cơ quan cũng tham mưu để ban hành những cái văn bản rút kinh nghiệm. Trên cơ sở đó thì sau những lần kiểm tra chúng tôi cũng đã có những buổi kiểm tra việc khắc phục để cho công tác duy trì của học viện được ngày càng lề lép và tốt hơn.
4: Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ, toàn học viện trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật quân đội không ngừng được nâng cao. Thượng tá Trần Tuấn Anh, Phó Chánh Văn phòng Học viện Chính trị khẳng định.
7: Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, nền lớp chế độ chính quy ở học viện được duy trì nghiêm túc, đồng bộ, thống nhất trong toàn học viện. Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ nghiêm túc, tự giác chấp hành, giải quyết mối quan hệ thầy trò mẫu mực, có văn hóa, hình ảnh những người thầy có tác phong chính quy, chuẩn mực, gần gũi hết lòng truyền thụ kiến thức, dìu dắt và giúp đỡ học viên tiến bộ, để lại những tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong mỗi học viên.
4: Sự kết hợp chặt chẽ giữa tính tự giác của mỗi quân nhân và kỷ cương nghiêm minh của tập thể chính là điểm tựa vững chắc để học viện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là trung tâm giáo dục đào tạo lý luận chính trị mẫu mực của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị đã không ngừng lớn mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật, phục vụ hiệu quả hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị trong từng giai đoạn. Hiện nay, Cục Hậu cần đang tiếp tục đổi mới phương thức bảo đảm nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong tình hình mới. Phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị. Chúng ta cùng nghe.
8: Vâng, thưa Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, nhìn lại chặng đường 75 năm qua thì đâu là những giá trị cốt lõi làm nên truyền thống của Cục Hậu cần, Tổng cục Chính trị ạ?
9: Trải qua 75 năm với nhiều thay đổi về quy mô này, về tổ chức biên chế này, tên gọi này, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Cục Hậu Cần luôn giữ vững cái tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho hoạt động của cơ quan Tổng cục Chính trị. Từ những cái năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, trong cái điều kiện cơ sở vật chất thì vô cùng thiếu thốn, lực lượng thì mỏng, cán bộ nhân viên của cục thì đã cắm chốt ở nhiều địa phương, nhiều chiến dịch, trực tiếp bảo đảm ăn mặc rồi thì đi lại, chăm sóc thương binh, phục vụ tiền phương của tổng cục trong các chiến dịch lớn. Trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược ấy, thì công tác quân nhu này, quân y này, doanh trại này, xe máy xăng dầu này, vận tải này, tiếp tục thì tổ chức trong cái điều kiện chiến tranh hết sức là ác liệt, vừa bảo đảm cho cơ quan đóng quân trong nội thành, vừa phục vụ các lực lượng trên chiến trường. Sau khi đất nước thống nhất, Cục Hậu Cần Tổng cục Chính trị thì từng bước đổi mới cái phương thức bảo đảm từ cơ chế bao cấp sang thích ứng với cơ chế thị trường. Các ngành thì đã được củng cố cả về trang bị, phương tiện, tổ chức và phương pháp công tác. Những năm gần đây, cục tiếp tục phát huy cái vai trò tham mưu cho Thủ trưởng Tổng cục và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị trong cái công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Từ những cái thực tiễn đó thì các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Cục Hậu Cần đã vun đắp nên một cái truyền thống, đó là chủ động sáng tạo, tận tụy chu đáo, an toàn tiết kiệm, đoàn kết quyết thắng. Đây là một cái giá trị xuyên suốt, đồng thời là nền tảng để cục tiếp tục hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
8: Vâng, hiện nay thì vai trò tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra của Cục Hậu Cần đối với công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong cơ quan Tổng cục Chính trị được thể hiện rõ nét qua những kết quả như thế nào, thưa đồng chí Phó Cục trưởng?
9: Trong những năm gần đây thì cục đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục Chính trị và Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị nhiều cái chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, vừa bảo đảm đầy đủ kịp thời cho nhiệm vụ thường xuyên, vừa đáp ứng tốt hơn cho cái nhiệm vụ đột xuất. Như công tác quân nhu thì cục cũng đã chủ động tạo nguồn, quản lý tốt cái giá cả, cải tiến cái chế biến, bảo đảm đúng đủ tiêu chuẩn chất lượng bữa ăn, nhất là trong cái thời điểm phòng chống dịch COVID-19 thì đã tổ chức bảo đảm tốt cho 45 cái bếp ăn trong toàn Tổng cục Chính trị. Công tác quân y thì được duy trì chặt chẽ, quân số khỏe thường xuyên đạt trên 99%. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng thì cục đã tham mưu triển khai nhiều cái công trình lớn, trong đó có dự án Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 1 đã đưa vào vận hành từ tháng 11 năm 2024. Các dự án nhà ở công vụ thì từng bước tháo gỡ khó khăn về chỗ ở cho cán bộ nhân viên cơ quan Tổng cục Chính trị. Cùng với đó là việc quản lý sử dụng xăng dầu chặt chẽ, bảo đảm tốt cái kỹ thuật vận tải cho cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.
8: Vâng, và trong thời gian tới, phát huy truyền thống 75 năm qua thì Cục Hậu Cần xác định sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào để tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, bảo đảm hậu cần kỹ thuật trong cơ quan Tổng cục Chính trị ạ?
9: Trong thời gian tới thì Cục Hậu Cần chủ động tham mưu, đề xuất và đổi mới công tác hậu cần kỹ thuật theo hướng là linh hoạt, hiện đại, vững chắc, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, cục sẽ tiếp tục chủ động hơn nữa, chủ động tham mưu đề xuất với Thủ trưởng Tổng cục trong triển khai các dự án trọng điểm, trong đó có dự án nhà hát quân đội, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và đặc biệt là bảo đảm đúng cái quy định của pháp luật. Trong công tác xăng dầu và công tác kỹ thuật thì cục sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cái giải pháp nâng cao hơn nữa cái hiệu quả quản lý sử dụng, tổ chức tốt cái bảo đảm kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, đáp ứng cái nhu cầu vận tải trong cơ quan Tổng cục Chính trị.
8: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Đỗ Tuấn Huỳnh, Phó Cục trưởng Cục Hậu Cần Tổng cục Chính trị đã trả lời phỏng vấn.
10: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, sáng tạo trong cách làm, linh hoạt trong hình thức, bám sát tâm lý bộ đội và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Đó là biện pháp đang được triển khai ở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 Quân khu 9. Với những biện pháp này, đơn vị đã chuyển hóa những điều luật khô khan thành kiến thức dễ hiểu, dễ nhớ, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Phản ánh của Nga Sơn, chúng ta cùng nghe.
2: Ấn tượng đối với chúng tôi khi tham gia buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bộ đội ở Tiểu đoàn 9, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 Quân khu 9 là cách thức tuyên truyền hết sức sáng tạo. Thay vì những buổi học khô cứng, các điều luật được đưa vào đời sống bộ đội một cách tự nhiên nhất. Trung tá Hà Công Tuấn, chính trị viên tiểu đoàn 9 chia sẻ.
11: Thì đơn vị cũng đã triển khai cái mô hình mỗi tuần một luật, nhưng đã cụ thể hóa hơn là có cái sáng kiến, tức là mình sẽ có cái dán cái điều luật ở trên cái mô hình để cho mỗi lần anh em uống nước thì anh em sẽ thấy được là tuần này mình học cái luật nào. Để qua đó thì anh em sẽ biết và nhận thức tốt trong cái điều luật.
2: Không dừng lại ở các bài giảng tập trung, Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 đã chủ động phân loại đối tượng để áp dụng các mô hình tuyên truyền phù hợp. Hệ thống truyền thanh nội bộ, pano, khẩu hiệu, tủ sách pháp luật cùng các hoạt động sân khấu hóa, tọa đàm, diễn đàn thanh niên, thi tìm hiểu pháp luật được lồng ghép mềm mại vào sinh hoạt ngày, tuần. Thượng úy Sơn Minh Giang, chính trị viên đại đội 9, tiểu đoàn 9 cho biết.
12: Thông qua việc duy trì có hiệu quả mô hình mỗi ngày một điều luật, thực hiện ngày pháp luật hàng tuần, và thông báo tình hình chấp hành pháp luật hàng tháng cho cán bộ chiến sĩ nắm và thực hiện, đồng thời kết hợp tuyên truyền thông qua các hệ thống bản tin, pano, khẩu hiệu vào lồng ghép trong các sinh hoạt đơn vị, sinh hoạt đoàn để tạo sự gần gũi, dễ tiếp thu cho bộ đội. Thông qua đó thì nhìn chung việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ ngày càng được nâng cao, đơn vị duy trì nghiêm nề nếp chính quy, hạn chế được vi phạm kỷ luật.
2: Binh nhất Huỳnh Quốc Hào, chiến sĩ đại đội 8 Bộc Bạch.
13: Thì bản thân tôi nhận thấy thì sau thời gian học tập và tuyên truyền pháp luật thì ý thức chấp hành trong thực hiện nhiệm vụ được nâng lên rõ rệt, và chúng tôi hiểu rằng việc chấp hành pháp luật và kỷ luật không chỉ là nghĩa vụ của quân nhân mà còn là yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
2: Trước sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội và yêu cầu chuyển đổi số, công tác giáo dục pháp luật tại Lữ đoàn 416 tiếp tục có những bước chuyển mình quan trọng. Thượng tá Nguyễn Ngọc Thành, Phó Chính ủy Lữ đoàn 416 nhấn mạnh, Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn đặc biệt coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Đơn vị hướng dẫn quân nhân sử dụng internet đúng quy định, đồng thời trang bị kỹ năng nhận diện, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.
14: Trong cái điều kiện chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội hiện nay, lữ đoàn cũng đẩy mạnh ứng dụng cái công nghệ thông tin trong tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt coi trọng việc giáo dục nâng cao nhận thức cho bộ đội về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Hướng dẫn quân nhân sử dụng mạng internet đúng quy định và biết nhận diện, đấu tranh với các thông tin xấu độc, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Chúng tôi xem đây là một nội dung rất quan trọng trong công tác giáo dục pháp luật và quản lý tư tưởng hiện nay.
2: Hiệu quả từ sự đổi mới sáng tạo trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 416 Quân khu 9 đã được minh chứng qua thực tiễn. Ý thức kỷ luật của cán bộ chiến sĩ được nâng lên rõ rệt. Nội bộ đoàn kết, đơn vị không có vụ việc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây chính là tiền đề vững chắc để Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn tiếp tục nhân rộng các mô hình hay đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật viên âm thanh Thanh Mai, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
15: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz.
16: Trên chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.